خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

از ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن. زندگی سخت بود ولی من مثل مرروم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم به شستیدم ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

0: me now.
1: Was am was am تایی نفسر بگی یکی بود با هم تا اون بلا یه نمانه سخته بس که دلیل هر رفتر شده نگاری من یا تو تا عشقا تا
2: یکی بود عاشق من، منم از صمیم قلب عاشق اون. هر روزو با هم بودیم، چشامون بدون هم میشد کاسه خون. همه زندگیمو میدادم واسه اون، اون پام وای میستاد تا پای جون.

که جاشو بلده، حاضری به خاطرش از دست بدی چی تو؟ واسه من دیگه نمیشه هیچگی تو، خودتو تصور کن بی من، شاید بفهمی چی میکشم بی تو.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری چین در کاخ سفید گفت آمریکا و چین باید از درگیری و رویارویی دوری جویند. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. محمود عباس گفت اسرائیل نه تنها راه حل دو کشوری بلکه حیات فلسطینی ها را تهدید می کند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می رسانم. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ در سخنرانیش اظهار داشت که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی دوری کنند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباط و پیشگیری از بحران را بهبود بخشند. شی جین پینگ تأکید کرد که دو کشور مسئولیتی مشترک برای توسعه بشریت بر عهده دارند. رئیس جمهور چین در بخش دیگر از سخنانش گفت چین و ایالات متحده توانایی و مسئولیت توسعه و مدیریت هوش مصنوعی در جهت خیر و تضمین تحت کنترل انسان ماندن آن را دارند. او سپس در نشستی با ترامپ خواستار حل و فصل مسائل میان آمریکا و ایران از طریق مذاکره در اسرع وقت شد و از همتای آمریکایی خود خواست در قبال مسئله استقلال تایوان دوراندیشی به خرج دهد. دونالد ترامپ در پایان این نشست در کاخ سفید اعلام کرد که آنها ملاقاتی عالی داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی مفصل خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدمکش ایران به بمب اتم دست پیدا کند و دقیقاً همین کار را کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نباشد رژیم آدمکش ایران سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد و ما آن روز را جشن خواهیم گرفت. بنیامین نتانیاهو در جای دیگری از سخنانش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را مستبد خواند و گفت او همچنین میزبان سران تروریست حماس است. هنگام سخنرانی نتانیاهو نمایندگان شماری از کشورها جلسه را ترک کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید سیاست‌های اسرائیل زندگی و بقای فلسطینیان را تهدید می‌کند. محمود عباس که عصر پنجشنبه در سخنرانی ویدئویی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن می گفت، گفت سیاست‌های اسرائیل تنها راه حل دو کشوری را به خطر نمی اندازد بلکه حیات و بقای فلسطینی ها را مورد تهدید قرار داده است. دولت آمریکا امسال هم مانند پارسال برای محمود عباس روادید ورود به آمریکا صادر نکرد. محمود عباس اسرائیل را به ادامه جنگی با ماهیت نسل کشی در غزه و تک تک کردن اراضی اشغالی کرانه باختری از طریق گسترش شهرک‌های یهودی نشین متهم کرد و نسبت به افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز شهرک نشینان یهودی که از آن به عنوان تروریسم شهرک نشینان یاد کرد هشدار داد. محمود عباس همزمان خواهان اجرایی شدن طرح صلح نوار غزه شد، طرحی که سال گذشته از سوی دولت آمریکا اعلام شده بود. مجلس سنای ایالات متحده روز پنجشنبه با اختلافی اندک قطعنامه‌ای را که به ابتکار دموکرات‌ها و با هدف محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ در جنگ با ایران تدوین شده بود رد کرد. سنا با 50 رأی مخالف در برابر 49 رأی موافق این قطعنامه را که پیشتر در ماه ژوئیه در مجلس نمایندگان تصویب شده بود رد کرد. نتیجه این رأی‌گیری تا حد زیادی بر اساس خط‌کشی‌های حزبی رقم خورد، به طوری که اکثر جمهوری‌خواهان همحزب دونالد ترامپ با این طرح مخالفت کردند و تقریبا تمام دموکرات‌ها به آن رأی مثبت دادند. و روز پنجشنبه حدود 80 کشور در سازمان ملل خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند و ایران و متحدان حوثی‌اش را به دلیل حملات در منطقه و ایجاد اختلال در تجارت بین المللی و امنیت انرژی محکوم کردند. به گزارش رویترز کشورهای عرب خلیج فارس و قدرت‌های بزرگ غربی از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: میدونستین یه زمانی پایتخت ایران محاصره شده بود، دشمن پشت دروازه ها بود، کشور داشت از هم میپاشید، ولی دربار وقت بعد از کلی فکر و مشورت به این نتیجه رسید که چیزی که ارتش برای پیروزی کم داره توپ و تفنگ و فرمانده و استراتژی و این حرفا نیست، یه دیگه قضاست. داستان این اپیزود ما داستان شاه سلطان حسین، محمود افغان، محاصره اصفهان و سقوط یکی از بزرگترین سلسله های تاریخ ایران. Every dictatorship has one obsession. بریزید خون ها را. The hate of men will pass. بیت بیت دار دار زنگ زنگ فرد فرد. کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است. 22 and he do we woo we woo. شوخی با تاریخ. بیهیاها. سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 89 شوخی با تاریخه، جایی که تاریخ رو ورق میزنیم تا ببینیم بشر قبلا چه غلطایی کرده. شاید حداقل ماها با این همه ادعا غلطای کمتری بکنیم ای خدا بخواد. تو این اپیزود میریم به اواخر قرن 11 و اوایل قرن 12 هجری شمسی، روزگاری که اصفهان هنوز نصف جهان بود، صفویه هنوز باز خودشی امپراتوری بود، کاخ‌ها هنوز برق می‌زدن، گنبدها هنوز می‌درخشیدن و از بیرون همه چی جوری به نظر می‌رسید که انگار این بساط حالا جمع شدنی نیست. ولی مشکل این بود که پشت این ویترین باشکوه اوضاع خیلی هم چی باشکوه نبود. برای فهمیدن اینکه چرا صفویه به این روز افتاده باید چیکار کنیم، باید دنده عقب قشنگمونو بزنیم و تو تاریخ یکم برگردیم. کجا برگردیم؟ به عقب، حدود 100 سال قبل. اون موقع شاه عباس اول یه مشکل اساسی داشت، قزلباش ها نیروهای ایلی و نظامی بودن که اساساً صفویه بدون اونا نمیتونست به قدرت برسه. ولی وقتی شاه عباس به سلطنت رسید فهمیدیم برادرها یه مقدار زیادی قدرتمند شدن، همین قزلباش ها، و هر کدوم یه گوشه مملکت برای خودشون بروبیایی داشتن و شاه هم طبیعتاً دوست نداشت یه روز صبح از خواب بیدار شه ببینه قزلباش ها جلسه گذاشتن و گفتن بچه‌ها به نظرتون این شاه رو عوض کنیم یا نه. برای همین شاه عباس خیلی ریز و یواش، جوری که کسی متوجه نشود، قدرت این قزلباش ها رو محدود کرد، یه ارتش جدید درست کرد و حکومت مرکزی رو تقویت کرد حسابی. تا اینجا خب خیلی هم خوب دیگه، دست شاه عباس هم درد نکنه. اما مشکل از جای شروع شد که شاهان صفوی برای جلوگیری از توطئه و رقابت شاهزاده و بلبشوی سیاسی کم کم یه سنت فوق‌العاده آینده نگرانه رو راه انداختن. چی کار کردن؟ شاهزاده ها رو از سیاست و جامعه دور نگه داشتن. یعنی از اون به بعد بچه شاهزادهی که قرار بود یه روز اداره یکی از بزرگترین امپراتوری‌های وقت دنیا رو به دست بگیره، به جایی که از نوجوانی بره ولایت داری کنه، ارتش ببینه، جنگ یاد بگیره و بفهمه رعیت اصولا چه شکلیه چیه، تغییر کاربری میداد و به جای این مسائل خسته کننده و گاهی خطرناک میرفت اصلا تو حرمسرا مقیم میشد و اونجا در کنار ساکنین حرمسرا بزرگ میشد. ظاهرا خوبم بزرگ میشد، همچه استاد. تقریبا مثل اینه که مدیر عامل آینده یه شرکت عظیم رو از بد و تولد ببریش توی اتاق استراحت شرکت، در قفل کنی روش، 20 سال بعدم بیای در رو باز کنی بگی بفرمایید قربان، شرکت مال شماست، اینم صورتهای مالی، فقط یه خبر کوچولو، ما همین پیشباتون ورشکسته شدیم. حالا البته اونجا حرم سرا بود، اتاق استراحت نبود، بچه‌ها مشغول بودن. در سال 1073 شمسی یکی از همین تحفه شاهزاده ها به سلطنت رسید، شاه سلطان حسین. موضوع این اپیزود هستم. شاه سلطان حسین برخلاف خیلی از اجدادش نه آدم خونریزی بود، نه جنگجوی بزرگی بود، نه حتی ظاهراً علاقه خاصی به قدرت داشت. در منابع ازشون به عنوان آدمی آرام، نرم خوب، مذهبی و به شدت تحت تأثیر اطرافیان یاد شده، که البته خب این برای همسایه طبقه بالای آدم ویژگی بسیار خوبیه، ولی برای پادشاه کشوری که از چند طرف مشکل امنیت داره یه مقدار مبسوطی فاجعه است، اصلا داغانه. این بزرگوار در عرصه حرم سرا هم واقعا از خوبان روزگار خودش بوده. یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، برای اینکه یه تصویری از ابعاد حرمسرای شاه سلطان حسین داشته باشین، همینقدر بگم که طبق گزارش‌ها یه بار برای شکار بیش از 500 زن حرمسرا رو با خودش برد و چند سال بعدم کنسول روسیه کاروان سلطنتی ایشون رو دید که با 525 شتر و حدود 1000 زن حرمسرا که سوار اونا بودن و 200 خواجه وارد کاشان شده. یا خدا، یعنی این حکومت برای جابجایی حرمسرای اعلی حضرت قشنگ لوجستیک عملیات نورماندی داشت واس خودش. فقط ظاهرا وقتی نوبت جابجایی ارتش و دفاع از مملکت میرسید، شترها کجا بودن؟ رفته بودن زنای شاه رو هم کنن. مثلا برای سفر زیارتی شاه سلطان حسین به مشهد با زنان حرم و همراهانش، بنابر بعضی گزارش‌ها کاروانی در حد 10,000 نفر را انداخته بودن عزیزان. یعنی شاه سلطان حسین وقتی میگفت بریم مشهد، خودش یه شهر رو با خودش میبرد مشهد. خب بعد شما تصور کن کسی که توی حرم سراش 1000 تا زن داره اصلا کی میرسه به حکومت کردن؟ کی میرسه به این که بخواد امور مملکت رو رتق و فتق کنه؟ اصلا میرسید که از تو حرم سرا بیاد بیرون؟ اصلا زناشو میشناخت؟ مثلا اگه یه خانومی رو میدیده میدونسته این زنشه؟ یا باید خواجگان حرم بهش یادآوری میکردن که سلطان جان این خانوم شماره 793 تونه مثلا؟ اصلا آدم میمونه تو اون دوره پسرای مجرد اصفهان چجوری زن پیدا میکردن؟ احتمالا میرفتن خواستگاری میگفتن ببخشید دخترتون چیه، ما دوست داریم بگیری برای پسرمون. میگفتن شرمنده شاه بردش. میگفتن دختر خالش چی؟ شاه بردش. میگفتن خب اون دختر همسایه چی؟ اونم شاه برده. میگفتن خب کی مونده الان؟ میگفتن یه دختره تو نجف آباد هست، اگه سریع به جنبی قبل از اینکه کاروان سلطنتی برسه ببرتش، شاید مال شما بشه. دارم شوخی میکنم البته، خب حالا آماری نداریم که حرم سرای شاه واقعا بازار ازدواج ایران رو به هم زده باشه، ولی ابعاد ماجرا اونقدر عجیب بوده که سال 1079 شمسی رو به خاطر انتخاب گستر دخترها برای حرم شاه به سال دختران نامگذاری کرده بودن، معروف شده بود. ببین چه خبر بوده، یعنی انقدر که این بزرگوار رو حرم سراش کار میکرد، اگه 2000 رو حکومت داریش کار میکرد، وضع صفویه اونجوری نمیشد که بعدن میگم. بابا یه دقیقه آروم بگیر سلطان حسین جان، کافور اختراع نشده بود اون موقع، ایش نیست چی میگن اونم خوبه برای این چیزا. نیلوفر چی؟ گل نیلوفرم او نیلوفر اسم دختر خطرناکه، الان سلطان از قبل میاد بیرون میگیرتش. سرکه به مال شما بابا، سرکه به ما گرفت.

0: هالیوود.
1: بله، ولی تو اون دوره مشکل بزرگتر از شخصیت بی خاصیت و حرم سرا باز سلطان حسین این بود که سیستم اطراف سلطان هم حال خوشی نداشت طبیعتاً. رقابت جناح‌های دربار شدید بود، فرمانده‌ها با هم اختلاف داشتند، دستگاه نظامی کارایی دوره شاه عباس رو از دست داده بود و اصلا حکومت مرکزی در بعضی از مناطق دوردست عملاً کنترل سابق رو از دست داده بود. یعنی ساختمون هنوز نمای خیلی قشنگی داشت، ولی اگه یه گوشه دیوار رو فشار میدادی صدای قرچ میومد، یعنی میرم بیت پایین به قول شیرازی ها، و اون فشاری که قرار بود دیوار رو بریزه بالاخره از کجا رسید؟ از شرق مملکت رسید. بله، قصه سقوط اصفهان در واقع از خود اصفهان شروع نمیشه دوستان عزیز من، از قندهار شروع میشه. قندهار اون موقع منطقه مرزی و استراتژیک بین قلمرو صفوی و هند گورکانی بود، ولی جمعیت افغان منطقه از جمله قلجایی ها زیر حکومت صفوی زندگی میکردن. حکومت صفوی هم برای کنترل منطقه فرمانده گرجی تبار به اسم گرگین خان رو فرستاده بود اونجا. این گرگین خان آدمی نبود که بعدها اهالی قندهار بگن خدا بیامرزتش، خیلی مدیر خوش اخلاقی بود. نه، سیاستهای سختگیرانه این استاد و تنشهای سیاسی و مذهبی و نارضایتی قبایل منطقه وضعیت رو به شدت اونجا هم متشنج کرده بود، ماشاءالله هزار ماشاءالله. و اینجا بود که مردی وارد قصه میشه به اسم کی؟ به اسم میرویس هوتک. میرویس از بزرگان قلجایی بود و این گرگین خان بهش مشکوک شد و برای اینکه از شرش خلاص بشه فرستادش کجا؟ فرستادش اصفهان، که این تصمیم تقریبا در حد این بود که مخالف سیاسیت رو بگیری و بگی بفرستینش پایتخت، از نزدیک ببینی اصلا سیستم چقدر داغونتر از این حرف هست. میرویس تو اصفهان طبیعتا نه تنها حذف نشد، بلکه فرصت پیدا کرد فضای دربار صفوی رو از نزدیک ببینه، ارتباطاتی درست کنه و بعد هم اجازه برگشت به قندهار رو بگیره. همین شد که تا برگشت به قندهار تو سال 1088 شمسی شورش کرد. تو این شورش اون گرگین خان کشته شد و قندهار عملاً از کنترل صفویه خارج شد. حالا چی شد؟ حالا حکومت مرکزی، یعنی همون حکومتی که در اصفهان مستقر بود، باید سریع و قاطع واکنش نشون میداد. واکنش هم نشون داد، چند بار نیرو فرستاد و نیروها هم ماشاءالله هزار ماشاءالله هی شکست خوردن و خلاصه میرویس تا زمان مرگش در سال 1094 قدرت رو در قندهار حفظ کرد، یعنی 5-6 سالی دوام آورد و بعد از مرگش برادرش عبدالعزیز جانشینش شد که ظاهراً بیشتر دنبال مصالحه با صفویه بودیشون نسبت به داداشش. ولی خب پسر میرویس محمود خیلی اهل این مدل نرمش ها نبود و شوخی پوخی هم نداشت. اینه که تو سال 1096 شمسی در اقدامی کاملا عادی در اون دوره و زمانه زد فرتیم عبدالعزیز عموی خود را کشت و قدرت رو مال خود کرد. یعنی انتقال قدرت در این خاندان هوتک هم خیلی با مراسم چایی و شیرینی و تو رو خدا شما بفرمایید و اینا انجام نمی شد. محمود جونم که جاه طلب و جنگجو بود و کم کم هم متوجه یه حقیقت مهم شده، اون چی بود؟ این که دولت صفوی خیلی ضعیف تر از چیزیه که از دور به نظر میاد. پس چی کار کرد؟ حمله کنش رو زد به برق و اول به کرمان حمله کرد و بعد در سال 1100 شمسی تصمیم گرفت به سمت مرکز ایران حرکت کنه. اینجا باید به ابعاد ماجرا دقت کنیم. شما دوست عزیزم اگر الان داری آشپزی میکنی یه دقیقه اون سیب زمینی ها رو ول کن، دقت کن عزیزم، دقت کن، سیب زمینی همیشه هست ولی محمود افغان چی؟ اون که همیشه نیست، نمیدونم چرا. محمود با لشکری حدود 20,000 نفر راه افتاد سمت پایتخت یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه، یعنی همین صفویه. یعنی یه جورایی خودش هم داشت سیستم رو تست میکرد ببینه چی میشه. پیش خودش میگفت بریم ببینیم حالا تا کجا میذارم بریم جلو دیگه. و ظاهرا قضایا جوری پیش رفت که جواب سوالش این بود که بفرمایید تا اصفهان، یعنی همون پایتخت صفویه، مسیر مستقیم، راه بازه، جاده درازه ولی راه باز. انقدر هلووار داشت پیش میرفت این معمول، یعنی یکی یکی مناطق رو هلووار میگیره. خلاصه توی سال 1100 شمسی محمود به نزدیکی اصفهان رسید. حالا دیگه قضیه جدی شده بود، دشمن پشت دروازه پایتخت بود و بالاخره دربار تصمیم گرفت ارتش اصلی رو وارد میدان کنه. دو تا سپاه در منطقه به نام گلون‌آباد، من نمیدونم، در نزدیکی اصفهان مقابل هم قرار گرفتن. سپاه محمود افغان از یک طرف و سپاه شاه سلطان حسین صفوی هم از اون طرف. تعداد دقیق نیروها در منابع مختلف فرق داره، ولی تقریبا همه در یه چیز توافق دارن. صفوی ها از نظر تعداد نیرو و تجهیزات دست بالا رو داشتن و برخی از برآوردها نشون میده که بیش از 40,000 نفر بودن، در حالی که نیروهای محمود حدود 20,000 نفر یا حتی یه ذره کمی بیشتر، ولی تو همین حدود. صفوی ها توپخونه داشتن، سواره نظام داشتن، تجهیزات داشتن و 20 کیلومتر اون طرفتر هم خونه خودشون بود، میزبان بودن رسما. یعنی اگه قبل از مسابقه میخواستی شرط ببندی، احتمالاً کسی روی محمود پول نمیذاشت. فقط یه مشکل کوچیک این وسط وجود داشت. فرمانده های صفوی ماشاءالله هزار ماشاءالله از هم متنفر بودن، اختلاف داشتن شدید. در رأس نیروهای اونا هم آدم هایی مثل رستم خان آقاسی و محمد قلی خان اعتماد الدوله قرار داشتن و اختلاف بین این فرماندهان باعث شده بود که ارتش عملاً فرماندهی واحد و موثری نداشته باشه. حتی برای زمان حمله کردنشون هم تصمیم گیری ساده نبود با این همه اختلاف. از اون طرف فاجعه این بود که دربار و شخص شاه، یعنی همین شاه سلطان حسین، به منجمان و فالگیرا و پیشگویی ها توجه جدی داشتن و در منابع از نقش این باورها در تصمیمات اونا حسابی صحبت شده، در تصمیمات مربوط به جنگ. یعنی شما یه ارتش 40,000 نفری داری، اون همه تسلیحات درست حسابی نظامی داری و دشمنم جلوت واستاده، ولی فرمانده ها با هم دعوا دارن و یه نفرم گوشه ستاد عملیات نشسته داره میگه من مریخ رو یکم بد میبینم جاشو، به نظرم سه شنبه حمله نکنین، هفت شنبه بهتره. با این اوضاع قراشمیش بالاخره جنگ شروع شد و قسمت جالب ماجرا اینه که صفویا اولش داشتن میبردن. مثلا در یه فقره سوار نظام همون رستم خان آقاسی حمله کرد و بخشی از جناح افغان‌ها رو به هم ریخت و نیروهای صفوی حتی وارد اردوگاه دشمن شدن و محمود برای لحظاتی واقعا در وضعیت خطرناکی قرار گرفت. یعنی تاریخ رسما داشت یه فرصت آخر رو به صفوی میداد، ولی صفوی‌ها گفتن چی؟ نه ممنون، ما به فرصت مرصد هیچ علاقه نداریم، به خصوص فرصت آخر، اصلا چه حرفیه؟ مسئله چی بود؟ این بود که بخشی از نیروهای صفوی به جای ادامه حمله و هماهنگی با بقیه سپاه چیکار کردن؟ درگیر غارت اردوگاه افغان‌ها شدن و جناح‌های مختلف ارتش نتونستن یه حرکت هماهنگ انجام بدن و افغان‌ها فرصت پیدا کردن خودشون رو جمع و جور کنن. اینجا بود که محمود ضد حمله زد. عجله زنبورک ها، یعنی توپ های نصب شده روی شتر که عملا میشه لانچر شتری قرون ماضی، وارد عمل شدن و سپاه صفویه که چند دقیقه قبل داشت پیروز میشد ناگهان به هم ریخت. عقب نشینی شروع شد و بعد دیگه عقب نشینی نبود و تبدیل شد به فرار و ارتشی که از نظر تعداد و تجهیزات برتری داشت در زمین خودش شکست خورد و برگشت پشت دیوارهای اصفهان. این محمود، یعنی محمود افغان، احتمالا خودش هم تا چند ساعت قبل تو خوابم نمیدید که چنین شانسی نصیب بشه، ولی وقتی دید در بازه گفت خب حالا که تا اینجا اومدیم این اصفهان رو هم نگیرم بزنم تنگ رزومم پس بعدا رفتم مسابقه کاری به دردم بخوره، خب میگیرم دیگه.

0: نکته مهم اینه که حتی بعد از این جنگ هم همین نبرد گلوناباد نمیدونم، یعنی جنگی که قبل از موزیک دربارش حرف زدیم الان، حتی قبل از این هم هنوز سقوط اصفهان قطعی نشده بود. یعنی محمود ارتش عظیمی نداشت که بتونه به شهری مثل اصفهان حمله مستقیم بکنه و با زور مثلا دیوارا رو بشکنه بیاد تو. پس تصمیم گرفت چیکار کنه؟ اصفهان رو محاصره کنه و این کارو کرد و راه‌های ورود غذا رو بست و منتظر موند و اینجا یکی از وحشتناک‌ترین فصل‌های تاریخ اصفهان شروع شد. اولش احتمالاً خیلی ها داخل شهر فکر میکردن این وضعیت موقت، حالا این معبودینا یه دو روز هستن و خسته میشن و میرن و اینا. اصفهان هم به هر حال پایتخت امپراتوری بود دیگه، حتماً نیروهای کمکی بالاخره یه جایی میرسید، حتماً ارتش مثلا دوباره سازماندهی میشه، حتما از استانهای دیگه میان کمک. بابا اینجوری هم نیست دیگه. اما روزها گذشت و کمک موثری نرسید. هفته ها گذشت، قیمت مواد غذایی بالا رفت، بعد غذا کمیاب شد، بعد تقریبا نایاب شد و مردم شروع کردن به خوردن حیواناتی که در شرایط عادی کسی به عنوان غذا بهشون نگاه نمیکرد. بعد دوباره به برگ و پوست درخت و چیزایی رسید که اساسا غذا نبودن. گزارش‌های تاریخی از شرایطی حرف می‌زنن که تصورش هم وحشتناکه دوستان من. اجساد در شهر، مرگ ناشی از گرسنگی و حتی گزارش‌هایی از آدمخواری. این دیگه جایی نیست که بشه خیلی با خود فاجعه شوخی کرد. اما درست وسط همین فاجعه اتفاقی افتاد که نشون میده فاصله بخشی از دستگاه حاکم با واقعیت چقدر زیاد شده بود. چون وقتی راه حل‌های واقعی و درست و حسابی یکی یکی از بین میرن، بازار راه حل‌های غیر واقعی داغ میشه دوستان من. و اینجاست که میرسیم به معاونت آبگوشت‌های راهبردی دربار شاه سلطان حسین، چیزی که داستاناش اونقدر عجیب به نظر میرسه که آدم در نگاه اول فکر میکنه بعدها اینا رو برای مسخره کردن شاه سلطان حسین ساختن. ولی اصل این ماجرا در منابع تاریخی و پژوهش‌های معتبر درباره سقوط صفویه نقل شده، به تفصیلم نقل شده. قضیه از این قراره که در بحبوحه بحران یه نسخه ماورایی مطرح شد تو دربار. که چی؟ که خوراکی مخصوص تهیه میکنیم که با آداب و اوراد خاص خاصیت جادویی پیدا کنه و سربازانی که ازش میخورن در برابر دشمن چی بشن؟ باورتون میشه؟ نامرئی میشن. بله درست شنیدید، سربازا آبگوش بخورن و چی بشن؟ نامرئی. من 17 بارم اینو تکرار کنم کمه. نه اینکه آبگوش بخورن مثلا جون بگیرن یا رویشون بهتر بشه یا قدرت بدنشون زیاد بشه، نه، شعار این بود آبگوش بزن نامرئی شی. یعنی تصور کن شما محمود افغان هستی، چند ماه اصفهان رو محاصره کردی، یه روز نگهبانت میاد میگه قربان خبر بعد، میگه چی شده؟ میگه هیچی نمیبینم. شما میگی خب مردک این که خبر نیست، کور شدی. سربازه میگه مشکل همینه قربان، قزلباش ها آبگوش خوردن و نامرئی شدن، ما فقط شمشیراشون رو میبینیم. قرار بوده یعنی اینجوری بشه، ولی در عمل حالا میگم براتون چی میشه.
1: ای لشکر سلطان حسین،
2: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
3: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
0: ولی حالا اگه قلم کاغذ آوردید که رسپی آبگوشت ناپدید کننده رو براتون بگم که بزنید باهاش دشمناتون رو ناپدید کنید یا خودتون رو نامرئی کنید، بعدم برید چیتونی کنید، جونم براتون بگه که درباره جزئیات دقیق مواد تشکیل دهنده این خوراک روایت های مختلفی وجود داره و بعضی نسخه های عامه پسند تاریخ بعدها جزئیات بیشتری هم به قصه اضافه کردن. بنابراین ما وارد دستور پخت این آبگوشته نمیشیم که یه وقت شما فردا نرید درستش کنید، نامرئی شید، خانواده نگران بشن، بعد بیان به من بگم فلان فلان شده، بعد چما به من برگردون پیداش نمیکنم. گرفتاری شدیم ماما. به هر حال IQ و درک جناب شاه سلطان حسین در همین حد بوده و بدبختی این که این ماجرا فقط یه داستان بامزه درباره خرافات نیست که نماد کل وضعیت حکومته. مشکل نظامی واقعی بود، محاصره واقعی بود، گرسنگی مردم، مرگ مردم واقعی بود، ضعف فرماندهی واقعی بود، ولی بخشی از پاسخ حکومت به این مشکلات داشت از جهان واقعیت خارج می شد. و نکته عجیبتر این که هنوز فرصت‌هایی برای نجات وجود داشت. تو تابستون 1101 شمسی حتی محمود پیشنهاد مذاکره داد، حاضر بود در ازای واگذاری مناطق بزرگی در شرق ایران و دریافت مایه تیله عقب نشینی کنه. درسته شرایطش سنگین و بد بود، ولی معنیش این بود که حتی چند ماه بعد از آغاز محاصره هم هنوز سقوط کامل صفویه اجتناب ناپذیر نبود. ولی دربار نتونست مسئله را حل کنه، محاصره ادامه پیدا کرد، گرسنگی شدیدتر شد و هر روزی که میگذشت قدرت واقعی شاه سلطان حسین چند قدم دیگه کوچکتر و کمتر میشد، تا جایی که شاه یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه عملا داخل پایتخت خودش زندانی شده.
4: محصول شهر اصفهان خربیزه های گرگابس، اگر نخورده ای بخور ببین چطور دو پرو آبس.

پاییز 1101 شمسی دیگه اصفهان رمقی برای ادامه نداشت. ماها معاصره و قحطی و بیماری شهر رو از پا انداخته بود. اون اصفهانی که چند دقیقه قبل جهانگردان اروپایی با حیرت درباره میدونها و کاخها و بازارها و ثروتش می‌نوشتن، حالا شهری بود پر از آدم‌های گرسنه‌ای که فقط دنبال چیزی برای خوردن می‌گشتن. و این شاید عجیب‌ترین بخش داستان فروپاشی صفویه باشه. امپراتوری در یک نبرد عظیم همچین یه بارکی نابود نشد، ارتش خارجی همچین عظیمی هم وارد ایران نشد. پایتخت ماها فرصت داشت، نیروهای صفوی در آغاز حتی از مهاجمان بیشتر بودن، اما مجموعی از ضعف سیاسی، اختلاف داخلی، تصمیم‌های اشتباه و ناتوانی در واکنش مؤثر کاری کرد که هر فرصت نجاتی از دست بره. خلاصه این وضعیت حدود 8 ماه طول کشید تا اینکه در 29 مهر 1101 شاه سلطان حسین بالاخره تسلیم شد. تسلیمش هم جالب بود دیگه، همون مدل شاه سلطان حسینی بود. شاه از اصفهان خارج شد و به دیدار محمود رفت. یعنی حالا همون محمودی که چند سال قبل فقط پسر جوان یکی از رهبران شورشی قندهار بود، حالا روبروی پادشاه صفوی نشسته بود. شاه سلطان حسین نشونها و لوازم سلطنتی رو به محمود واگذار کرد و عملا سلطنت خودش رو خودش به پایان رسوند. چند روز بعد محمود وارد اصفهان شد. تصویر عجیبیه. سلسله‌ای که شاه عباس بزرگ زمانی قلمروش رو تثبیت کرده بود، عثمانی‌ها و ازبک‌ها رو عقب زده بود و اصفهان رو به یکی از باشکوه‌ترین شهرهای دنیا تبدیل کرده بود و دربارهای اروپا دنبال رابطه باهاش بودن، حالا پایتختش رو به نیروی واگذار می‌کرد که چند ماه قبل حتی بسیاری تصور نمی‌کردن توان رسیدن به اصفهان رو داشته باشه، چه برسه به اینکه بگیرتش. البته صفویه روی کاغذ همون روز کاملا تموم نشد دوستان من، چون سلطان حسین که اونجوری خراب کرد همه چی رو و بعد فلنگو بست و بعدش شاهزاده طهماسب پسر همین شاه سلطان حسین خودش رو شاه اعلام کرد و بعدها با کمک نادر دوباره بخشهایی از کشور رو از افغانها پس گرفت. ولی صفویه که ایران رو بیش از 2 قرن اداره کرده بود، عملاً دیگه اون صفویه سابق نشد که نشد. و شاه سلطان حسین چی؟ سرنوشت خودش هم چند سال بعد به شکلی خونین تموم شد. در سال 1105 شمسی به دستور اشرف افغان جانشین محمود کشته شد، اما اسمش برای همیشه با یکی از بزرگترین فروپاشی‌های تاریخ ایران

حالا البته راحت ترین و دم دست ترین نتیجه‌ای که میشه از این قصه گرفت اینه که بگیم شاه سلطان حسین احمق بود، آبگوش درست کرد، صفوی هم سقوط کرد. ولی تاریخ معمولاً اینقدر هم ماجرا رو ساده نمیگیره و تعریف نمیکنه برای ما. صفویه رو یه دیگه آبگوش که نمیتونیم بگیم ساقط کرد. حتی یه شاه ضعیف هم به تنهایی نمیتونه امپراتوری 200 ساله‌ای رو ظرف چند ماه نابود کنه. مشکلات سالها روی هم جمع شده بودن. ساختار جانشینی هم شاهانی تولید کرده بود که تجربه اداره کشور نداشتن. اون اول اشاره کردم که شاهزاده ها رو فرستادن به حرم سراها تا شاخ نشن، ولی خب دیگه اونجوری شد. اون قدرت نظامی خفن دوره شاه عباس هم فرسوده شده بود. دربار گرفتار رقابت‌های داخلی بود، مناطق مرزی ناراضی بودن، حکومت مرکزی قدرت واکنش سریعش رو از دست داده بود و وقتی بحران واقعی رسید، سیستمی که سالها خودش رو اصلاح نکرده بود دیگه ابزار لازم برای اصلاح سریع رو نداشت. برای همینه که اون خوراک جادویی، اون آبگوشت جادویی اینقدر نماد جالبی برای کل این قصه است. چون مشکل آبگوش نبود، مشکل این بود که وقتی دشمن 20 کیلومتر با پایتخت فاصله داشت، هنوز یه کسایی در دستگاه حکومت حاضر بودن باور کنن شاید راه حل مشکل در واقعیت نباشه، شاید یه تلسمی وجود داشته باشه، بریم اونو فعال کنیم، اون بزنه دشمنو بترکونه، شاید بریم یه پیشگویی پیدا کنیم که همه چی رو اون درست کنه، شاید یه اتفاق ماورایی بیفته مثلا، شاید لازم نباشه ما تصمیمای سخت رو بگیریم. و تاریخ جواب همه این شایدها رو خیلی خیلی خیلی ساده داد: نوچ. اینجوری نمیشه. افغان‌ها سربازهای نامرئی رو ندیدن، چون اصلا سرباز نامرئی که وجود نداشت. تازه بر فرض محالم که نامرئی شده بودن سربازای صفوی، با اون همه نخود لوبیایی که احتمالاً تو آبگوش شاه سلطان حسین موجود بوده، اونا تبدیل شده بودن به میدان گازی در حال اشتعال و دشمن از رایحه گازی دستگاه گوارشیشون میفهمید که دارن نزدیک میشن. ولی خارج از شوخی، چیزی که دستگاه صفوی واقعاً نمیدید، نه سربازها بلکه واقعیت جلوی چشم خودش بود. و شاید داستان سقوط اصفهان بیشتر از اینکه داستان قدرت محمود افغان باشه، داستان همین ندیدناست، داستان حکومتی که برای بحران‌های واقعی دنبال راه حل‌های غیر واقعی گشت، تا وقتی که یه روز چشم باز کرد و دید دیگه نه بحرانی برای حل کردن مونده، نه حکومتی که اصلا بخواد اون بحران‌ها رو حل کنه. چقدر این وضعیت با این روزای مملکت ما میخونه، نه آشناست.

و جمعمون از اینی که هستیم هم بزرگتر بشه. میدونید که تمام سر و صداهای خوب و ادیت و تیتراژ و موزیکا و جینگول پینگولای این پادکست هم کار مهندس شهرام ابراهیمیه که درود ما و شما و بر او باد و دیگه بسه. از ترس این که شب این شاه سلطان حسین نیاد تو خوابم و بگه مرد حسابی با حرمسرای من چیکار داشتی و اصلا به تو چه، دیگه دست از سرتون برمیدارم و اجازه میدم برید، ولی یادتون باشه که از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و داغون و آبگوش زده و شاه سلطان حسین مالیده تاریخ بهتون

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری چین در کاخ سفید گفت آمریکا و چین باید از درگیری و رویارویی دوری جویند. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. محمود عباس گفت اسرائیل نه تنها راه حل دو کشوری بلکه حیات فلسطینی‌ها را تهدید می‌کند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ در سخنرانیش اظهار داشت که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی دوری کنند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباط و پیشگیری از بحران را بهبود بخشند. شی جین پینگ تاکید کرد که دو کشور مسئولیتی مشترک برای توسعه بشریت بر عهده دارند. رئیس جمهور چین در بخش دیگر از سخنانش گفت چین و ایالات متحده توانایی و مسئولیت توسعه و مدیریت هوش مصنوعی در جهت خیر و تضمین تحت کنترل انسان ماندن آن را دارند. او سپس در نشستی با ترامپ خواستار حل و فصل مسائل میان آمریکا و ایران از طریق مذاکره در اسرع وقت شد و از همتای آمریکایی خود خواست در قبال مسئله استقلال تایوان دوراندیشی به خرج دهد. دونالد ترامپ در پایان این نشست در کاخ سفید اعلام کرد که آنها ملاقاتی عالی داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی مفصل خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدمکش ایران به بمب اتم دست پیدا کند و دقیقاً همین کار را کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نباشد رژیم آدمکش ایران سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد و ما آن روز را جشن خواهیم گرفت. بنیامین نتانیاهو در جای دیگری از سخنانش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را مستبد خواند و گفت او همچنین میزبان سران تروریست حماس است. هنگام سخنرانی نتانیاهو نمایندگان شماری از کشورها جلسه را ترک کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید سیاست‌های اسرائیل زندگی و بقای فلسطینیان را تهدید می‌کند. محمود عباس که عصر پنجشنبه در سخنرانی ویدئویی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن می گفت، گفت سیاست‌های اسرائیل تنها راه حل دو کشوری را به خطر نمی اندازد بلکه حیات و بقای فلسطینی‌ها را مورد تهدید قرار داده است. دولت آمریکا امسال هم مانند پارسال برای محمود عباس روادید ورود به آمریکا صادر نکرد. محمود عباس اسرائیل را به ادامه جنگی با ماهیت نسل کشی در غزه و تک تک کردن اراضی اشغالی کرانه باختری از طریق گسترش شهرک‌های یهودی نشین متهم کرد و نسبت به افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز شهرک نشینان یهودی که از آن به عنوان تروریسم شهرک نشینان یاد کرد هشدار داد. محمود عباس همزمان خواهان اجرایی شدن طرح صلح نوار غزه شد، طرحی که سال گذشته از سوی دولت آمریکا اعلام شده بود. مجلس سنای ایالات متحده روز پنجشنبه با اختلافی اندک قطعنامه‌ای را که به ابتکار دموکرات‌ها و با هدف محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ در جنگ با ایران تدوین شده بود رد کرد. سنا با 50 رأی مخالف در برابر 49 رأی موافق این قطعنامه را که پیشتر در ماه ژوئیه در مجلس نمایندگان تصویب شده بود رد کرد. نتیجه این رأی‌گیری تا حد زیادی بر اساس خط‌کشی‌های حزبی رقم خورد، به طوری که اکثر جمهوری‌خواهان همحزب دونالد ترامپ با این طرح مخالفت کردند و تقریبا تمام دموکرات‌ها به آن رأی مثبت دادند. و روز پنجشنبه حدود 80 کشور در سازمان ملل خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند و ایران و متحدان حوثی‌اش را به دلیل حملات در منطقه و ایجاد اختلال در تجارت بین المللی و امنیت انرژی محکوم کردند. به گزارش رویترز کشورهای عرب خلیج فارس و قدرت‌های بزرگ غربی از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند.

0: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
1: رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان، چین و آمریکا، روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار کردند، اما این دیدار فقط درباره تجارت و تعرفه‌ها نبود. پای ایران و تنش‌های منطقه هم به این گفتگو باز شد. در این دیدار شی جی پینگ از ایران و آمریکا خواست که در اسرع وقت مشکلاتشون رو با گفتگو حل و فصل کنند. رئیس جمهوری چین همزمان از میزبان آمریکاییش خواست که به سرعت و از طریق مذاکره جنگ با ایران رو پایان بده. درخواستی که بار دیگه بحث نقش چین در پرونده ایران رو مطرح میکنه. گفتگوی داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم که چرا پکن در این مقطع زمانی روی مذاکره تاکید داره.
2: در حال حاضر چین میخواد یک راستی آزمایی بکنه با امریکا، میخواد ببینه چه امتیازاتی میتونه از ایالات متحده بگیره و چه امتیازاتی رو مجبور در این راه خرج بکنه. چین علاقمندی وافری داره به اون نفتی که از جمهوری اسلامی میتونه بگیره، علارغم اینکه همه ما میدونیم اونقدر تأمین نفتی چین بالا نیست. تقریبا میشه گفت 90% فروش نفت جمهوری اسلامی به چینه، ولی چین نیازمندی فراتر از اون داره. اما در حال حاضر با این نوع گفتمانی که ما باید به مذاکرات برگردیم یا به تفاهم نامه اسلام آباد دو مرتبه برگردیم، اینها به نظر من فقط و فقط برای این هست که راهکاری برای به دست آوردن اون نفتی است که از جمهوری اسلامی میتونه بگیره، یا نه حداقل میخواد از ایالات متحده ببینه امتیاز بهتری میتونه دریافت بکنه، به ویژه نفت ونزوئلا که ایالات متحده چند وقت پیش هم در موردش حداقل صحبت کرده بود و الان امریکا اونجا دسترسی بیشتری داره. چین در حقیقت داره کوشش میکنه برای خودش یک راه حل بهتری فراهم بکنه، نه اینکه نگران مردم ایران باشه یا اینکه بخواد به مردم ایران کمکی بکنه.
1: چین اعلام کرده که از مذاکرات تهران و واشنگتن حمایت میکنه. اگر قرار باشه این اتفاق بیفته چگونه میتونه حمایت کنه اصلا؟
2: حمایت کردن فقط با حرف زدن نیست. یا باید چین بیاد بگه من حاضرم جمهوری اسلامی رو مجاب بکنم که در زمینه باز کردن تنگه هرمز تا مثلا دو هفته آینده این کار رو انجام بده، و بعد جمهوری اسلامی رو مجاب خواهیم کرد که قول و قرارهایی که در حالا چه در تفاهم نامه‌ای که با ایالات متحده امضا کردن، چه در گفتگوهای اسلام آباد بوده، به اونها پایبند باشه. ولی جمهوری اسلامی میخواد بیاد بگه تمام امتیازات از ایالات متحده رو یک جا میخوام، ولی همه گفتگوها و همه قول و قرارهایی که داده بودم رو به صورت مدتدار و زمانبندی شده برگردونم. امریکا هم میگه نه، برای اینکه ما به تفاهم نامه برگردیم باید تمامی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسئله موشکی و حمایت از نیابتی ها یک جا عملی بشه، و بله ایالات متحده هم خواهد پذیرفت که اون اجازه فروش نفت رو مجددا صادر بکنه، و حالا در زمینه برداشته شدن تحریم ها هم گفتگو یا تفاهمی رو در آینده داشته.
1: شما چند بار اشاره کردین که چین به دنبال امتیازگیری است از هر دو طرف، هم از تهران هم از واشنگتن. فکر میکنین اساسا آمریکا چقدر حاضره که چین رو وارد چنین روندی کنه؟
2: ببینید، ایالات متحده در حال حاضر نیاز به میانجیگری یک قدرتی داره که توانایی فشار آوردن روی جمهوری اسلامی رو داشته باشه. چین هم الان اون کار رو انجام میده، چون جمهوری اسلامی در دنیا دوست و رفیق اونچنانی دیگری نداره، یا هر کسی در منطقه هم که باشه اول به منافع خودش فکر میکنه، حالا چه پاکستان، چه ترکیه، چه قطره. در حال حاضر امریکا میخواد با فشار آوردن روی چین، حداقل یا با امتیاز دادن به چین در زمینه مسائل اقتصادی، تعرفه هایی که خود امریکا بر علیه چین وضع کرده، یا حتی همونجوری که عرض کردم استفاده از نفت ونزوئلا، بتونه برای خودش یک راه حل بهتری رو ایجاد بکنه. چین هر دو طرف رو میتونه متقاعد بکنه، به هر دو طرف هم میتونه امتیازاتی بده که توانایی های خودش رو بیشتر ثابت بکنه.
1: آیا این نقش آفرینی چین در پرونده ایران، این اعلام حمایت از مذاکرات میان تهران و واشنگتن، ادامه همان سیاست سنتی پکنه یا اینکه تصمیم جدیدی برای نقش آفرینی جدید گرفته؟
2: ببینید، به نظر من چین الان داره کوشش میکنه که خودش رو در یک موقعیتی قرار بده که همه ی طرفین احساس بکنند که نیاز و وابستگی به چین دارند، ولی چین وابستگی و نیازی به اونها نداره. در حقیقت میخواد خودش رو به عنوان یک عامل بسیار توانمند ولی بسیار بی‌نیاز نشون بده که بتونه از همه طرفین امتیازات بیشتری رو دریافت بکنه. مثلا از امریکا میتونه حتی در زمینه مسئله تایوان که همیشه جای دردسر و گرفتاری بین امریکا و چین بوده، امتیازات بیشتری بگیره، کمک‌ها و یا همکاری‌های امریکا با تایوان رو حداقل تر بکنه تا به امریکا در زمینه جمهوری اسلامی کمک بکنه. چون چین میدونه با جمهوری اسلامی یه حالت ارباب رعیتی داره، بیشتر به جمهوری اسلامی دستور میده، اونا اجرا میکنن، اما در زمینه امریکا نمیتونه یک همچین رابطه ای رو داشته باشه. پس کوشش میکنه که یه مقداری هم خودش رو بالاتر از هر گونه نیاز اما با داشتن امتیازات برتر برای مدیریت کردن این به اصطلاح بحران داشته باشه. من فکر میکنم از جایگاه موقعیت سازی برای خودش داره استفاده میکنه. چی؟
1: صحبت‌های شایان سمیعی رو شنیدید، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، که از صحبت‌های رهبران دو کشور چین و آمریکا گفت که امروز در کاخ سفید دیدار داشتن و درباره ایران هم صحبت کردن. شی جی پینگ از ایران و آمریکا خواسته که در اسرع وقت مشکلاتشون رو با گفتگو حل کنن و خواستار بازگشایی تنگه هرمز شده.
3: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
4: 20420-725-970-30.
1: شما که شنونده رادیو فردا هستید، واقعا درباره این اتفاقایی که داره میفته، روابط تهران و واشنگتن، اتفاقاتی که صحبتهایی که میشه، مذاکره میکنیم، مذاکره نمیکنیم، جنگ میشه، جنگ نمیشه، شما چی فکر میکنید؟ با پیوستن به رادیو فردا در شبکه های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. اما سخنرانی مسعود پزشکیان در سازمان ملل در تهران عمدتاً با ستایش مقام‌های حکومتی و انتقادها و مخالفت‌های درباره سرنوشت مذاکره و هشدار هزاران معترض در دی ماه گذشته روبرو شد. در واشنگتن مارکو روبیو وزیر خارجه به انتقادهای او از آمریکا پاسخ تندی داد. هشدار پیشین اسکات بسند وزیر درباره توقف پروازهای ایرانی هم سایه فشار اقتصادی آمریکا رو بر این جدال دیپلماتیک بیشتر کرده و مخالفان حکومت مسعود پزشکیان رو به نادیده گرفتن خون معترضان دی ماه گذشته متهم کردند. بنیامین صدر نگاهی کلی داشته به این داستان‌ها.
3: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل با پاسخ مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده همراه شد که در پاسخ به انتقادهای رئیس جمهور اسلامی ایران از آمریکا گفت حکومتی که هزاران معترض خود را می‌کشد و در حمله به همسایگان نقش دارد، جایگاهی برای موعظه دیگران درباره حقوق بشر و نظام بین الملل ندارد.
5: I think slaughtering 10,000 of your own people in protests is a violation of the UN. I hope it's a violation of the UN principles. I think sponsoring terrorist organizations in the region to attack your neighbors, attack energy infrastructure, attack civilian sites is a violation of the UN system.
3: مارکو روبیو همچنین گفت که تماس اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا در نیویورک را نباید پیشرفت بزرگ دانست. اشاره آقای روبیو به تماس هیئت ایرانی و آمریکایی در نیویورک در روز سه‌شنبه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را گفتگویی بسیار خوب توصیف کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تاکید کرده که مسئله محوری برای واشنگتن تعهد پایدار است که مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود. آنچه را که ساختار تصمیم گیری در ایران نامید، مانعی در مسیر اجرای توافق‌های احتمالی دانست. همچنین سکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین اظهار نظر خود گفته که جمهوری اسلامی ایران دیر یا زود مجبور به پذیرش توافق خواهد شد. به گفته او این موضوع معلوم نیست چقدر طول می کشد، یک ماه یا دو ماه، اما در نهایت آنها تسلیم می شوند.
4: I don't know whether it's going to be a week, a month or 2 months, but they're going to yell uncle and the goal here.
3: آقای بسنت سه سناریو را محتمل دانست و گفت نخست اینکه اعضای رژیم به جان هم بیفتند که این غیر ممکن نیست. دوم شاهد نوعی قیام از سوی مردم ایران باشیم که البته دشوار است و سوم اینکه حکومت ایران را به نقطه‌ای برسانیم که توافق کند و به آن پایبند بماند. او در این حال گفت که من فکر می‌کنم اگر توافقی حاصل شود جمهوری اسلامی به آن پایبند خواهد بود. همزمان اختلاف بر سر تنگه هرمز به نقطه اتصال گفتگوها و بحران منطقه‌ای تبدیل شده. جمهوری اسلامی رفع محاصره بنادر خود را یکی از پیش شرط‌های گشایش کامل مسیر می‌داند. آمریکا اما می‌گوید باید عبور کشتی‌ها بدون حمله و محدودیت تضمین شود. این اختلاف بر صادرات نفت، امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس و هزینه حمل و نقل در منطقه اثر گذاشته است. برای همین است که کشورهای عربی خلیج فارس برای میانجیگری تلاش می‌کنند و همزمان خواهان تضمین امنیت خود هستند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که بحران خلیج فارس باید از راه دیپلماسی و بازگشایی تنگه هرمز حل شود و از ایده یک چارچوب امنیت مشترک در منطقه حمایت کرد. در سطحی گسترده تر اما وزیران امور خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه مشترک خود در روز چهارشنبه درباره خطر سرایت دوباره درگیری ها هشدار دادند. اما یحیی رحیم صفوی مشاور عالی علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در امور نظامی درباره پیوند تنگه هرمز و باب المندب به تازگی گفته که این پیوند می تواند صحنه جنگ را تغییر دهد.
6: همینجا بگم اگه امریکایی جنگ جدی شروع کنن ممکنه صحنه جدیدی بیشتر از دریای سرخ و تنگه باب المندب رو دست امریکایی باز بشه، یعنی یک صحنه سومی. آیا امریکایی آماده هستن صحنه دیگری رو دست اونها باز شد؟ این سوالی است که امریکایی باید روش فکر بکنن. بر جهت ما از یمنی ها دفاع میکنیم، یمنی ها از ایران دفاع میکنن و سرنوشت ایران و یمن یک سرنوشتی مشترکی است.
3: در داخل ایران هم تماس اخیر بین هیئت ایرانی و مقام‌های آمریکایی در نیویورک به موضوع اختلاف بدل شده. خبرگزاری‌های حکومتی تسنیم و فارس مدعی شدند که تعامل عباس عراقچی با استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور ایران بدون هماهنگی با نهادهای تصمیم‌گیر انجام شده و از وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستند که توضیح دهد. این ادعا در حالی مطرح شده که عموم مقام‌های حکومتی سخنرانی چهارشنبه مسعود پزشکیان در صحن سازمان ملل را ستودند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس پزشکیان را صدای قدرتمند شجاعت و مقاومت خواند. محمد رضا عارف معاون اول او گفت که پزشکیان نماینده همه ایرانیان بود و علیرضا زاکانی شهردار تهران هم از یادآوری کشته شدن علی خامنه‌ای در سازمان ملل تمجید کرد. در مقابل و در شبکه‌های اجتماعی معترضان سخنان پزشکیان به ویژه درباره سرکوب اعتراض‌های دی ماه گذشته را متناقض و ریاکارانه دانستند و به اختیار تصمیم‌گیری پزشکیان اشاره کردند، جایی که او بدون اشاره به کشته شدن چند هزار معترض ایرانی در دی ماه گذشته تنها از قربانیان جنگ با آمریکا تمجید کرد و تلویحاً معترضان را عامل اسرائیل و آمریکا نامید. براینده این واکنش‌ها نشان می‌دهد که در داخل ساختار حکومت از لحن پزشکیان استقبال شده، اما مخالفان حکومت و همچنین ایالات متحده و کشورهای همسو این اظهارات را با توجه به عملکرد جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته متناقض و حتی ریاکارانه توصیف کردند.
1: گزارش بنیامین اسد رو شنیدید. همین لحظاتی پیش وزیر خزانه داری آمریکا با اشاره به افزایش فشار اقتصادی بر ایران گفته که ما ایرانی ها رو چنان تحت فشار شدید قرار دادیم که پیش از این هرگز نظیر اون رو ندیده بودن. به هر حال اگر میخواین آخرین خبرها و اتفاقاتی که بین تهران و واشنگتن داره میفته رو میتونید در وبسایت رادیو فردا سر بزنید، اونجا ببینید، بخونید، بشنوید و همینطور در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کنید. اما رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن که منجر به پایان جنگ، تردد عادی در تنگه هرمز و اطمینان آمریکا از عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بشه، همه خواسته‌هایی است که از توی کشورهای منطقه و جامعه جهانی مطرح میشه، اما عملاً رهیافتی برای خروج از بحران جاری پیشنهاد نشده. رویا کریمی مجد همکارم گفتگویی داشته با مرصاد بورجردی، تحلیلگر سیاسی و استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، و در ابتدا ارزیابی کاخ سفید از وضعیت، موقعیت و شرایط ایران در سایه اظهارات اخیر وزیر امور خارجه و وزیر خزانه داری آمریکا رو جویا شده.
7: من فکر میکنم که نگاه واشنگتن این است که این فشار شدید اقتصادی قرار ایران رو به زانو در بیاره، چه از لحاظ این که مثلا وضعیت مردم رو اونقدر بد بکنه که بخوان بر ضد حکومت شورش بکنن، چه این که خودش فکر بکنه که به اصطلاح صاحب منصبان عقلشون به سر جاش خواهد اومد و میفهمن که ادامه این مسئله براشون مؤثر نیست به خاطر به هر حال نتوانستن این که نفتشون رو بفروشن و پروازهای بین المللیشون زمینگیر شده، مسائلی مانند این. تحلیل من این نیست که امریکا علاقمند یک درگیری نظامی دیگر هست و شدیداً سرمایه‌گذاری کردن، امید بستن به همین فشار اقتصادی، ولی اینکه واقعا این آیا خواهد تونست به اون هدفشون دست پیدا بکنه. اگر هدف رو تغییر حکومت بخوایم ارزیابی بکنیم، به نظر من یه چنین اتفاقی نخواهد افتاد، ولی اگر هدف رو اینکه تهران امتیازاتی بده کوتاه بیاد در رابطه با یه سری از این فعالیت‌هاش در تنگه هرمز، تهدید کشورهای دیگه، اگر در قبال اون تهران هم بتونه امتیازاتی به دست بیاره مثل برداشته شدن محاصره دریایی امریکا، اون وقت میتونه که هنوز یک چارچوبی برای توافق وجود داشته باشه. این صحبتایی هم که این هفته در گوشه و کنار اجلاس سالانه سازمان ملل داره برگزار میشه، فکر میکنم میتونه جاده صاف کنه، یک توافق احتمالی در این راستا باشه.
8: آیه بورجردی، آقای بسنت گفته که مطمئن نیست که یک هفته، یک ماه یا دو ماه طول خواهد کشید که ایران تسلیم بشه. اون به نوعی از عنوان این که آنها به گریه خواهند افتاد استفاده کرده و سه تا پیش بینی کرده در مورد مسئله ایران چگونه تمام خواهد شد، یا سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود، یا قیام مردمی خواهد بود، یا توافق. به نظر شما کدوم یکی از این پیش بینی های آقای بسنت در موقعیت امروز ایران در منطقه و مناسباتش با آمریکا محتمل تره؟
7: از این سه تا گزینه من فکر میکنم توافق محتمل ترین هست تا مسئله سقوط و قیام. البته همونجور که گفتم این به معنی بالا بردن و تسلیم محض جمهوری اسلامی نخواهد بود. اونها توافق خواهند کرد در صورتی که امتیاز بگیرن. ببینین، ما این نوع صحبت‌ها و تهدیدها رو در گذشته هم داشتیم دیگه. در ترم اول آقای ترامپ همین مسئله فشار حداکثری، اون خواسته های 11 گانه ای که مطرح شد و آخرش هم ایران وقعی نگذاشت به این مسئله و باز هم صحبت افتاد در روال مذاکره بین دو طرف. الان هم فکر میکنم که اگرچه بدون شک خب امریکا دست بالا رو داره از لحاظ نظامی و اقتصادی، ولی این عدم توازن به شکلی نیست که طرف مقابل بخواد مثلا تسلیم محض بشه. بنابراین این نوع صحبت ها چه از طرف ایران چه از طرف امریکا خب قابل درک است، برای اینکه میخوان تو دل رقیب رو خالی بکنن. در انظار عمومی این نوع صحبت ها رو میکنن، برای یارکشی هست، برای مصرف داخلی در کشور خودشون هست، و خب از این بابت هم ایران و هم امریکا خیلی با هم شبیه هستن از اینکه چه شکلی موزه گیری های عمومیشون رو مطرح میکنن. اما اون چیزی که من فکر میکنم باید به عنوان تحلیلگر بهش توجه کرد، لزوما ادعاها و اینو تهدیدهای شعاری نیست، بلکه باید ببینیم که در صحنه عمل چه اتفاقی داره میرفته. اگر مثلا با وجود همه این حرفا میبینیم که کماکان رایزنی قطر و پاکستان و اینها بین دو طرف داره انجام میشه و این اخبار و پیشنهادات دارن با همدیگه مبادله میشن، من ارزش بیشتری روی اون مسئله میذارم در واقعیت تا اینکه شعارها از طرف دو طرف چی هست.
8: آیه بورژل، به نظر شما در دیدار امروز ترامپ و شی، رئیس جمهوری آمریکا واقعا چه امتیازی میتونه از پکن درباره ایران بگیره؟ میدونیم که موضوع مذاکره قرار هستش که موضوع تجارت، تعرفه ها، هوش مصنوعی و مواد معدنی کمیاب باشه. آیا ممکنه پرونده ایران هم به بخشی از معامله بزرگتر دو کشور بر سر این مسائل تبدیل بشه؟
7: من حقیقتا فکر نمی کنم. همونجور که شما فرمودین، مسائلی که امریکا و چین رو از هم دیگه به طور مورد اختلاف دو کشور هست، چه این مواد معدنی کمیاب، چه هوش مصنوعی و غیره، چه مسئله تایوان، انقدر مشکلات عدیده هست، مسئله گمرک ها و تهدیدهایی که آقای ترامپ در این بابت کرده، که در این برهه از زمان درک من این هست که آقای ترامپ علاقه چندانی به اینکه روابط امریکا با چین حالت خصمانه‌ای به خودش بگیره نداره، چون میدونه که چینی ها آسهای زیادی دارن برای بازی کردن. برای مثال مقداری بدهی که امریکا داره به چین از لحاظ مسائل سرمایه گذاری و غیره و کسری بودجه‌ای که در امریکا وجود داره، در افتادن با چین که واقعا خب یک اقتصاد پویایی داره در این لحظه از زمان، خیلی برای امریکا منطقی نیست، به خصوص در این مرحله که داریم به انتخابات میان دوره ای هم تا چند هفته دیگه میرسیم. مسئله ایران بدون شک مطرح خواهد شد، احتمالاً آقای ترامپ نظر خودشونو خواهند گفت، ولی انتظار من اینه که همون جور که دو هفته پیش یا در روز پیش در کنفرانس بریکس دیدیم در هند، چینی ها کماکان از این موزه پیش خواهند رفت که باید این جنگ در خاورمیانه پایان پیدا بکنه. به هر حال اونها هم دارن ضرر میبینن از این مسئله و طولانی شدنش. به علاوه اینو باید حتما در نظر داشت که ببینین، فقط مسئله روابط حسنه بین چین و ایران نیست که این موزه چین رو ترغیب میکنه. عربستان برای مثال دیگر کشور فروشنده بزرگ نفت هست، حتی مهمتر از ایران به چین، و خب چین اونها از چین خواستن که از تواناییش، از پرستیژ خودش استفاده بکنه برای تحت فشار گذاشتن ایران برای حمایت از حوثی‌ها و پایان دادن به این جنگ. بنابراین چین به غیر از فشاری که آقای ترامپ بخواد بیاره، خودش هم به خاطر منافع دولت چین در منطقه دلایل زیادی داره که بخواد این جنگ هرچه بیشتر پایان پیدا کنه. بنابراین انتظار من این است که در مقابل آقای ترامپ این حرف رو آقای شی خواهد زد که باید این جنگ پایان بشه و این راه حل نظامی نداره. لزوماً اونها هم تا به حال مشخص کردن که حاضر نیستن که تحریم های امریکا رو اعمال بکنن در قبال ایران، چه از لحاظ این که خب پروازهای هوایی هنوز از ایران به چین انجام میشه، همین تجهیزات نظامی که داره انجام میشه. بنابراین فکر نمی کنم ما شاهد یک عقبگردی در موزه چین در قبال ایران خواهیم بود به خاطر این دیدار.
8: و آخرین سوال این که آقای بروجردی، بعد از تحریم خطوط هواپیمایی جمهوری اسلامی، محسن رضایی کشورهای همسایه را تهدید کرده که اگر به هواپیماهای ایرانی خدمات ندن، فرودگاه‌های خودشون هم پرواز نخواهند کرد. فکر می‌کنید که واشنگتن و البته کشورهای منطقه چقدر این تهدید رو جدی خواهند گرفت؟
7: خب ببینید، این تهدید خیلی تهدید جدی نیست. برای مثال یکی از مهمترین کشورهایی که فعلا اومده و این مسئله تحریم‌های هوایی رو بخواد اعمال بکنه ترکیه است. آیا آقای محسن رضایی قصدش اینه که به ترکیه حمله بکنه یا مثلا به کشورهایی مثل ارمنستان حمله بکنه، به تاجیکستان حمله بکنه؟ خب به نظر من منطقی نیست. اونها میتونن کماکان همون کشورهای خلیج فارس رو که تا به حال هدف قرار بدن، امارات، کویت، بحرین، اردن، اینها رو کماکان میتونن انجام بدن، ولی واقعیتش اینه که خیلی از این کشورهای همسایه که ممکنه به این مسئله تحریم‌های هوایی ایران به پیوندن کشورهایی هستن که ایران باش روابط حسنه داره و خب شما به فرودگاه های اونها حمله بکنی یک اعلام جنگ هست دیگه به این کشورها. و خب اینم فکر میکنم شاید باید گذاشتش در همون حوزه تهدیدهای پوچی که ما از این رهبران نظامی ایران هر از چندگاهی میشنویم.
1: ارزیابی مهرزاد برجردی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی و استاد روابط بین الملل در آمریکا، از آنچه میان ایران و آمریکا در این روزها در حال گذار هستش. در روزهای گذشته خبرهایی از دیدار و در حقیقت گفتگوی غیر مستقیم و تماس‌های غیر مستقیم مقام‌های ایران و آمریکا و از طریق میانجیگری‌ها و میانجی‌ها در نیویورک به گوش می‌رسه. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این نخستین گفتگوهای غیر مستقیم علنی شده میان دو طرف از زمان فروپاشی تفاهمنامه اسلام آباد بوده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته در شرایط فعلی تصمیم گیری نهایی در ایران در دست افرادی که به شدت به انقلاب و نه به کشور ایران باور دارند. وزیر خارجه آمریکا گفته که این وضعیت مذاکره رو با طرف ایرانی دشوار میکنه، زیرا مقام‌های آمریکا ممکنه که با نمایندگان دولت ایران درباره برخی مسائل به توافق برسن، اما در توافق در نهایت باید در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی تایید بشه. مثال هم زده، گفته که تفاهمنامه اسلام آباد میان ایران و آمریکا نمونه از این وضعیته که این تفاهمنامه در حال اجرا بود ولی سپاه پاسداران تصمیم گرفت که کشتیرانی رو هدف حمله قرار بده و این اقدام توافقهایی که تا اون مقطع حاصل شده بود و از بین برده. به هر حال مقام های ایران این موضوع رو رد کردن، گفتن حملات آمریکا و تحولات پس از امضای تفاهمنامه عامل از بین رفتن اون تفاهمنامه بوده و خواستار بازگشت به همون چارچوب شدن. به هر حال اون چیزی که مشخصه این که جنگ فقط در دریا روی کاغذ و مذاکره نیست، تحریم ها هم بخشی از این جنگه. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که 80 تا 90 درصد پروازهای خارجی ایران متوقف شدند و این یکی از اون فشارهای اقتصادی که آمریکا داره این روزها اجرا میکنه. اگر شما در ایران زندگی میکنید یا اگر ایرانی هستین که به هر دلیلی در این روزها سفر داشتید، به ایران سفر داشتید، میخواهید برید به ایران و تجربه این تحریم رو داشتید، میتونید با ما تماس بگیرید، با رادیو فردا تجربه خودتون رو با ما و با دیگر شنوندگان رادیو فردا در به اشتراک بذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-970-30. همطور میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-221-122-113. همطور شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام.
9: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: خب از این داستان‌های جنگ و تحریم کمی فاصله بگیریم. یک خبر جذاب: رها اخوان، استاد دانشگاه و شناگر آب‌های آزاد جهان، با عبور از کانال مانش نام خودش رو به عنوان نخستین زن ایرانی فاتح این مسیر و نخستین ایرانی دارنده عنوان ستاج شنای آب‌های آزاد ثبت کرد. دستاوردی که پس از نزدیک به 19 ساعت شنا در بامداد سه‌شنبه 31 شهریور ماه 1405 رقم خورد. همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با این شناگر که با هم می‌شنویم.
10: من شنا رو از کوچیکی خیلی دوست داشتم. چند سال توی تیم شنای دانشگاه بودم، دانشگاه صنعتی شریف، و بعدش دوباره این موضوع رها شد تا سالها بعد که من به طور اتفاقی 10 سال پیش دقیقاً داشتم توی اینترنت میگشتم، به چشمم خورد یه جایی که یکی نوشته بود که کانال مانش رو شنا کرده و بعد من اصلا همینجوری موندم که کانال مانش، من تو جغرافی خونده بودم مگه میشه اونجا رو شنا کرد؟ و شروع کردم در موردش تحقیق کردن و خوندن، و که اون زمان برام یه چیز فرازمینی بود، یعنی اینقدر بزرگ بود توی ذهنم که فکر می‌کردم خب فقط آدمایی که مثلا قولن، آدم عادی نیستن، میتونن یه همچین کارایی رو بکنن. اما خب این به منو یه تکونی داد که مثلا از یه کشور به یه کشور دیگه شنا کنی از یه مرز آبی به یه مرز آبی که خیلی برام جالب بود، سعی میکنم اطلاعات جمع کنم. تا یه روز توی ترکیه که من استانبول زندگی میکنم الان 10 ساله، به یک آقایی برخوردم که داشت اون موقع تمرین میکرد برای کانال مانش که خودش شنا کنه، و اون من دیگه اون آقا رو ول نکردم، همینجوری گفتم منم باید بیام تمرین، من بیام ببینم چیکار میکنی، بیام کمکت کنم. انقدر دیگه باهاش همراهی کردم و اونم رفت و شنا کرد و موفق شد و بعد گفتم من میشه باید بیام. و بعد اون موقع توی نوامبر بود، هوا هم خیلی سرد بود، آبم خیلی سرد بود. ایشون به من پیشنهاد کرد که بیا برو تو آب یه چند دقیقه، برو تو آب ببین حست چیه با آب سرد. من وارد آب که شدم اولش خب خیلی سرد بود، بعد یواش یواش یواش احساس کردم که من دارم اخت میشم با این آب و داره خوشم میاد اصلا از شنا کردن تو آب سرد. اونجا اولین جایی بود که من احساس کردم که شاید یه روزی منم بتونم این کارو انجام بدم. و یه کمپ آماده سازی کانال مانش بود که گفتم من اون کمپو میرم فقط برای اینکه ببینم آدمایی که برای این کار تلاش میکنن دارن چیکار میکنن. و اون کمپ خیلی چشم منو باز کرد به داستانهای مختلف، کسایی که بارها تلاش کردن شکست خوردن، کسایی که اصلا شناگر نبودن ولی موفق شدن، کسایی که مثلا تو المپیک شرکت کرده بودن ولی نتونسته بودن مانشو تموم کنن، و کسایی که مثلا 3 سال پیش شنا رو شروع کردن. و منو یهویی تکون داد که من لازم نیستش که حتما یه شناگر حرفه‌ای بوده باشم در گذشتم که بتونم این کارو انجام بدم. و دیدم نه، اینو واقعا آدمای عادی که شغلای متفاوتی دارن، نه مربیان نه شناگر حرفه‌ایان، هم دارن انجامش میدن.
11: خانم اخوان، بعضی فکر میکنن که باید برای رسیدن به چنین هدفی اگه دهه 20 رو گذرونده باشن دیگه خیلی دیره، و یا اینکه باید همه چی مهیا باشه، و یا اینکه باید خیلی شنا رو حرفه‌ای پیش از این گذرونده باشن. اما شما در سن 48 سالگی به تمام این اهداف رسیدین و موفق شدین. تجربتون رو در این مورد برام بگین.
10: من تو 40 سالگی تازه واقعا شروع کردم شنای آبهای آزاد و بعد هی پیشرفت کردم توش، برای خودم خیلی عجیب بود. من دیگه فکر می‌کردم بعد از 40 سالگی من باید مثلا در حد فقط سلامتی و اینا ورزش کنم، و خود اون هی باعث شد که تشویق بشم، و به خصوص دیدن آدمای دیگه‌ای که با مشکلات، با سرطان، دیابت، با خیلی از مشکلات سخت جسمی دارن خیلی پیشرفت می‌کنن، این خیلی برای من الهام بخش بود.
11: خانم اخوان، پشت این موفقیتی که شما پشت سر گذاشتین چقدر تمرین، دیسیپلین یا سختی بوده با توجه به اینکه شما کار تمام وقت هم داشتین؟
10: واقعا این قسمتش خیلی سخت بود، چون من الان چندین ساله که دارم همینجوری این تمرینات هم با خودم به دوش میکشم. هر جا که چه برای کارم باید برم کنفرانس، باید بگردم استخر باشه پیدا کنم، مثلا من نمیتونم یه هفته بدون تمرین، خیلی منو

0: ماجرا کمتر صحبت میشه. آماده شدن و عبور از مانچ تقریبا چقدر هزینه داره؟ خب شما تنها نبودین، هزینه قایق، همراه، سفر خودتون پرداخت کردین یا اسپانسر و حامی مالی داشتین؟
1: من اسپانسر نداشتم، متاسفانه نتونستم اسپانسری پیدا کنم و تمام هزینه‌اش رو خودم پرداخت کردم و به هزینه سنگینی هم هست، برای اینکه قایق پشتیبانی که همراه من میاد فقط خود قایق حدود 3500 پوند انگلیس فقط هزینه قایقه. غیر از اون باید بریم اونجا بمونیم، هزینه حالا اقامت هتل یا خونه‌ای که بگیریم برای حدود 10 تا 15 روز، چون روز شنا هم مشخص نیست، باید صبر کنیم اونجا تا یه روز هوای مناسب و همه چی جور بشه. چه حدود 10-15 روزم توی انگلیس اقامت داشتن، هزینه خوراک و اقامتگاه و پرواز و به هر حال یکی از دوستای منم که همراهم اومد، بعد من به هر حال قسمتی از هزینه ایشون رو هم تقبل کردم که بتونه با من همراهی بکنه. تخمینم حدوداً فقط برای این دو هفته‌ای که من اینجا بودم حدود 15000 دلار خرج برداشت و قبل از اونم که آمادگی برای اینکه خب هزینه تمرینا، مربی، فیزیوتراپی، واقعاً مدت هاست که من پس اندازم و فقط دارم صرف این کار میکنم. سنگینه واقعا هزینش و امیدوارم که برای دیگران اسپانسر پیدا بشه و بتونن راحت تر این راهو برن.
0: خانم اخوان، شاید بر خیلی سوال باشه که شما در حین شنا که نزدیک به 19 ساعت هم طول کشید چی خوردین و چی آشامیدین؟
1: توی شنا کردن به خصوص چون بدن در حالت افقی هست، هضم خیلی سخت انجام میشه. ما خیلی باید مواظب غذا خوردنمون باشیم، یعنی هم انرژی خب طبیعتاً لازمه برای اینکه بشه این مسیر رو با این مدت طولانی شنا کرد، همین که نمیشه معده رو خیلی پر کرد چون معده نمیتونه تحمل بکنه و ما اینو خیلی تمرین کرده بودیم. مسئله دیگه اینه که تو آب سرد بدن عکس العملای متفاوتی ممکنه نشون بده. هر چی که میخوری به هر حال با آب نمک دریا آدم قورت میده، ناخودآگاه با نمک قاطی میشه و معده هر کسی یه جور متفاوتی عمل میکنه و اینم همه توی تمرینا بارها و بارها ما با تغذیه‌های متفاوت تمرین کردیم. چیزی که من مصرف میکردم یه جور پودر کربوهیدرات بود که با آب مخلوط میشه و یه مایع انرژیزایی تولید میکنه که برای حدود نیم ساعت میتونست به من انرژی بده که ادامه بدم. بعضی وقتا یک مقداری هم پودر پروتئین بهش اضافه میکردیم که احساس سیری بده.
0: شما بخشی از شناتون رو در شب گذروندین. میدونیم که مانچ هم عروس دریایی داره. در مورد این چالش ها بر ما بگین.
1: بله، 19 ساعت توی آب سرد شنا کردنم سخته، ولی من اینو خیلی تمرین کرده بودم. برای آب سرد یک مقداری چربی توی بدن لازمه، یعنی بدن باید چربی به صورت یه عایق یا ایزولاسیون دور ارگانهای اصلی و حیاتی عمل میکنه که همیشه به شناگر ما توصیه میشه که خیلی لاغر و بدون چربی نباشن که یه مقداری بدن بتونه راحت تر با اون درجه حرارت تطبیق بده. عروس دریایی هم که دیگه واقعا بعد یه خود شانس، یه خورده هم تحمل باید کرد، یعنی چاره‌ای براش وجود نداره، در واقع خاصی نمیفته، فقط خود دردناک و سوزش داره که باید سوزششو تحمل کرد و ادامه داد.
0: خانم اخوان، شما 18 ساعت و 58 دقیقه شنا کردین. بیشترین زمانی که برای تمرین گذاشتین قبل از این ماجرا چقدر بود؟
1: طولانی ترین تمرینی که من قبل از این انجام داده بودم در سال گذشته 8 ساعت بود، ولی 8 ساعتی که روز قبلش 2 ساعت شنا کرده بودم، فرداش هم باز پاشدم و 4 ساعت شنا کردم. و در واقع چیزی که توصیه می‌کنم اینه که تو طول یک هفته بتونی دو برابر مسافت مانش رو یا اون زمان مانش رو شنا بکنی. این کارو من چند بار انجام داده بودم در هفته‌های متفاوتی، بعدش خب استراحت می‌کردم تا بدنم در واقع یاد بگیره که با یه همچی بار فیزیکی بتونه خودشو تطبیق بده.
0: یک عنوانی هست به نام ستاج و شما این عنوان رو کسب کردین. شاید بر خیلی از کسانی که میشنون مفهوم ستاج رو ندونن، برامون توضیح میدین؟
1: ستاج آبهای آزاد در واقع عنوان و لقبه، هیچ چیز خاصی نیست، یعنی توی جامعه شناگر رو به هم دیگه میدن. وقتی که کسی شنای کانال مانش رو انجام میده با موفقیت و کانال کاتالینا در جنوب کالیفرنیا و دور جزیره منهتن در نیویورک و این ستا شنا رو وقتی با موفقیت کسی تموم میکنه بهش لقب ستاج میدن. فکر میکنم که توی کوهنوردی یه چیز مشابه این هست و اینم از کوهنوردی وام گرفته شده، ولی به هر حال توی شنای آبهای آزاد واقعا یه جور لقب افتخاریه که یعنی این فرد تونسته این سه تا شنای پرچالش رو به انجام برسونه.
0: خانم اخوان، حالا شما با داشتن سه تاج برای ما بگین که بزرگترین چالش شما در حین شنا چی بود؟ خستگی، سرما، اساسا چی در ذهنتون میگذشت؟
1: بزرگترین چالش من چالش روانی بود، اونم بعد از حدود 14 ساعت. بعد از اینکه من 14 ساعت شنا کردم و خیلی به فرانسه

0: نزدیک شده بودم تقریبا میدیدم جایی رو که در نهایت هم ما به اونجا رسیدیم. با تخمین من میشد حدود نیم ساعت 45 دقیقه بیشتر شنا کنم بهش برسم، ولی در اون موقع جزر و مد عوض شد و ما رو آب شروع کرد به یه سمت دیگه هل دادن، که تو ذهنم این بود که من 45 دقیقه دیگه ماکسیمم یه ساعت دیگه میرسم. از مربیم پرسیدم چقدر دیگه مونده و اونم نمیخواست جواب بده، ولی خودی که اصرار کردم گفتش که تو هنوز 5 ساعت دیگه باید شنا کنی، به خاطر اینکه ما الان وارد یه مسیری شدیم که به صورت مستقیم نمیتونیم بریم اون نقطه جلومون، باید یه منحنی رو طی کنیم تا برسیم به اون نقطه و 5 ساعت طول میکشه. و اون لحظه خب خیلی برای من سنگین بود که من این همه شنا کردم، اینقدر خستم 5 ساعت دیگه باید شنا کنم، ولی خب دیگه این رو هم خیلی قبلا تمرین کرده بودم و میدونستم که توی مانش یه همچه اتفاقی میفته. مانش در واقع میگن که اون دو سوم اولش خودتو گرم میکنی، چالش بزرگ اون تیکه آخره، به خاطر اینکه همیشه همین اتفاق میفته که به دلیل جزر و مد خیلی شدیدی که تو منطقه وجود داره مسیر از حد مستقیم همیشه منحرف میشه و بعد اون موقع شناگر انقدر قدرت ذهنی داشته باشه که بتونه ادامه بده و تموم بکنه.
1: خانم اخوان، شما استاد دانشگاه هستین، دانشجواتون درباره این بخش از زندگیتون چی میگن؟
0: به هم خیلی خیلی لطف دارن دانشجوهام و خیلی همیشه به هم میگن که براشون الهام بخشه و اونا هم در واقع میگن که حالا شناگر نیستن ولی بعضیاشون ورزشکارن، ورزش دیگه انجام میدن، چه تو ورزش چه توی درس، به هم میگن که به همون کمک میکنه که ما هم کاری که سخت برامون و مثلا تز دکترا نوشتن یا توی اون پروژه پژوهشی دکتراشون یه جاهایی که گیر میکنن به هم گفتن اینو و برام خیلی شیرینه که یه موقعهایی فکر کردن به کار سختی که من انجام دادم و سعی کردن که اونا هم در واقع به جلو حرکت کنن در این سختی کار.
2: صحبت‌های رها اخوان رو شنیدید، استاد دانشگاه و شناگر آب‌های آزاد جهان که با عبور از کانال مانش نام خودش رو به عنوان نخستین زن ایرانی فاتح این مسیر و نخستین ایرانی دارنده عنوان ستاج شنای آب‌های آزاد ثبت کرد.
3: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
2: به تازگی کتاب ردوود داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد نوشته بن مکینتایر نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی منتشر شده که سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران و سرکوب حزب توده در ایران رو روایت می‌کنه. اما این کتاب چه نوری بر مناسبات پیچیده ایران، شوروی و غرب در سالهای پرآشوب پس از انقلاب داره؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
4: در یک شب گرم پاییزی در تهران، دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود، بیش از 190 سانتی متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت، خم شده بود و جیر جیر صدا می کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید آیا خواب می بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان شیرهای آب را باز گذاشته بودند و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیوی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می کرد خانش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی و زندانی می شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر نویسنده بریتانیایی است که با عنوان ردوود داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت میکند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر میبرد، با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب ردوود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت. اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و اعدام شمار زیادی از اعضای حزب توده انجامید. این افسر اطلاعاتی روس بعدها با نام مستعار در بریتانیا زندگی کرد و در سالهای پایانی عمرش گرفتار الکل و آشفتگی روانی شد و در سال 2009 درگذشت. مکینتایر در یک پادکست درباره اینکه چرا تا کنون نویسنده‌ای به سراغ روایت داستان این جاسوس نرفته بود گفت:
5: I think it has not been told before really because none of the protagonists wanted it to be told.
6: فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه این ماجرا پیش از این روایت نشده این است که هیچ کدام از طرف‌های اصلی نمی‌خواستند این داستان روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند، چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومتشان، یعنی زمانی که کمونیست‌ها را نابود کردند، در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زده، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای KGB است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه‌ای دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهراً با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت، به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار می‌کرد، موضوعی که می‌تواند ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه‌ای دارد. فکر می‌کنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمی‌خواستند.
4: اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای عطابکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتاب‌ها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با ماموران اطلاعاتی نوشته می‌شود می‌گوید:
7: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها به خودی خود صحت روایت رو تضمین نمی‌کنه. اون چه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهد. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته‌ها و روایت‌های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه‌ای عرضه می‌کنه؟ کدوم بخش از روایت‌های پیشین رو تأیید یا تصحیح میکنه و چه تحلیل تازه‌ای به دست میده؟ معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه میکنه؟
4: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق میافتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته‌ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند میگوید:
5: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
6: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صدق می‌کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد، داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همین یک مهره در یک بازی بوده، بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده میشد میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند، عرضه نفت را کنترل میکند. هر کس عرضه نفت را کنترل کند، تا حدی سیاست جهانی را کنترل میکند. و این موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر این داستان سایه انداخته است.
4: در کتاب ردوود می‌خوانیم که سرگرد کاکبه از طرح مقامات شوروی یعنی کودتای مسلحانه به دست کمونیست‌های ایرانی و سپس اشغال ایران شبیه اشغال افغانستان با خبر بود و این طرح می‌توانست موازنه جنگ سرد را تغییر دهد و حتی به یک درگیری هسته‌ای منجر شود. اما آیا آنطور که مکینتایر در کتاب روایت می‌کند شوروی قصد اشغال ایران را داشت؟ تورج اتابکی:
7: پس از انقلاب 1357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران در نظر داشت. تجربه افغانستان نیز البته می تونست برای حداقل بخشی از رهبری حزب وسوسه انگیز باشه. با این حال وجود شبکه نظامی به تنهایی اثبات کننده برنامه کودتا نیست. آگاهی شوروی از این شبکه رو نباید با تأیید یا هدایت طرحی برای کودتا یکسان بگیریم. برای چنین نتیجه‌ای البته به اسناد بیشتر و مشخص‌تری نیاز داریم.
4: مکینتایر در کتاب ردوود ادعا می کند اطلاعاتی که غرب از طریق جاسوس روس به دست آورد و به جمهوری اسلامی ارائه کرد به این حکومت نوپای ایران یاری رساند تا آخرین نیروی سیاسی مهم مخالف خود یعنی چپگرایان را از میان بردارد و پایه های اقتدارگرایی خود را محکم تر کند. او می گوید غرب در کوتاه مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
6: چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. غرب از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد، پول و سلاح به کارزار مجاهدین علیه شوروی سرازیر کرد. این کار موفق بود، نیروهای شوروی بیرون رانده شدند، ولی همه ما می‌دانیم چه چیزی جای آنها را گرفت. از آنجا القاعده، 11 سپتامبر، طالبان و دوباره جنگ در افغانستان متولد شد. اینها پیامدهای ناخواسته این فرضیه هستند که دشمن من دوست من است.
5: Of assuming that my enemy's enemy is actually my friend.
4: کتاب ردوود فقط یک داستان سرگرم کننده جاسوسی نیست. داستان پیچیدگی های روابط قدرت های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم هایی است که نتایج غیر قابل پیش بینی به بار می آورد.
2: روایت مصطفی خلجی رو شنیدید از کتابی که به تازگی منتشر شده، کتاب ردوود، داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد، که نوشته بن مکینتایر، نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی است و سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران رو و سرکوب حزب توده در ایران رو روایت می‌کرد. اما به گزارشی دیگه گوش کنید. تحقیقات جدید نشون میده که سگ‌ها احساسات انسانی رو به خوبی درک میکنن و حتی غم و شادی درونی آدم‌ها رو هم با دقت بالا تشخیص میدن. محققان دانشگاه وین با انجام مطالعه‌ای بر روی 12 سگ دریافتن که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ تمایز میان دریافت حس ترس و خشم و همچنین میان ترس و غم وجود داره. مته تاهباز گزارشی داره که با هم میشنویم.
8: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند می گویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها می خوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی می کند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه می کند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته های دانشگاه وین نشان می دهد که سگ ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می دهد سگ ها می توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
2: گزارش مهدی طاهباز رو شنیدید. یک ساعت گذشت و در کنار هم بودیم. برنامه 22 رو با هم به پایان رسوندیم، اما خبرها همچنان باقی است. از آنچه که در این برنامه یک ساعت شنیدید با ما صحبت کنید. برای پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو اونجا دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. همینطوری میتونید نظرات و پیشنهاداتون رو با ما در میون بذارید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. به پایان این برنامه یک ساعته رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید، در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری چین در کاخ سفید گفت آمریکا و چین باید از درگیری و رویارویی دوری جویند. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. محمود عباس گفت اسرائیل نه تنها راه حل دو کشوری بلکه حیات فلسطینی‌ها را تهدید می‌کند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ در سخنرانیش اظهار داشت که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی دوری کنند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباط و پیشگیری از بحران را بهبود بخشند. شی جین پینگ تاکید کرد که دو کشور مسئولیتی مشترک برای توسعه بشریت بر عهده دارند. رئیس جمهور چین در بخش دیگر از سخنانش گفت چین و ایالات متحده توانایی و مسئولیت توسعه و مدیریت هوش مصنوعی در جهت خیر و تضمین تحت کنترل انسان ماندن آن را دارند. او سپس در نشستی با ترامپ خواستار حل و فصل مسائل میان آمریکا و ایران از طریق مذاکره در اسرع وقت شد و از همتای آمریکایی خود خواست در قبال مسئله استقلال تایوان دوراندیشی به خرج دهد. دونالد ترامپ در پایان این نشست در کاخ سفید اعلام کرد که آنها ملاقاتی عالی داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی مفصل خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدمکش ایران به بمب اتم دست پیدا کند و دقیقاً همین کار را کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نباشد رژیم آدمکش ایران سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد و ما آن روز را جشن خواهیم گرفت. بنیامین نتانیاهو در جای دیگری از سخنانش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را مستبد خواند و گفت او همچنین میزبان سران تروریست حماس است. هنگام سخنرانی نتانیاهو نمایندگان شماری از کشورها جلسه را ترک کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید سیاست‌های اسرائیل زندگی و بقای فلسطینیان را تهدید می‌کند. محمود عباس که عصر پنجشنبه در سخنرانی ویدئویی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن می گفت، گفت سیاست‌های اسرائیل تنها راه حل دو کشوری را به خطر نمی اندازد بلکه حیات و بقای فلسطینی‌ها را مورد تهدید قرار داده است. دولت آمریکا امسال هم مانند پارسال برای محمود عباس روادید ورود به آمریکا صادر نکرد. محمود عباس اسرائیل را به ادامه جنگی با ماهیت نسل کشی در غزه و تک تک کردن اراضی اشغالی کرانه باختری از طریق گسترش شهرک‌های یهودی نشین متهم کرد و نسبت به افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز شهرک نشینان یهودی که از آن به عنوان تروریسم شهرک نشینان یاد کرد هشدار داد. محمود عباس همزمان خواهان اجرایی شدن طرح صلح نوار غزه شد، طرحی که سال گذشته از سوی دولت آمریکا اعلام شده بود. مجلس سنای ایالات متحده روز پنجشنبه با اختلافی اندک قطعنامه‌ای را که به ابتکار دموکرات‌ها و با هدف محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ در جنگ با ایران تدوین شده بود رد کرد. سنا با 50 رأی مخالف در برابر 49 رأی موافق این قطعنامه را که پیشتر در ماه ژوئیه در مجلس نمایندگان تصویب شده بود رد کرد. نتیجه این رأی‌گیری تا حد زیادی بر اساس خط‌کشی‌های حزبی رقم خورد، به طوری که اکثر جمهوری‌خواهان همحزب دونالد ترامپ با این طرح مخالفت کردند و تقریبا تمام دموکرات‌ها به آن رأی مثبت دادند. و روز پنجشنبه حدود 80 کشور در سازمان ملل خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند و ایران و متحدان حوثی‌اش را به دلیل حملات در منطقه و ایجاد اختلال در تجارت بین المللی و امنیت انرژی محکوم کردند. به گزارش رویترز کشورهای عرب خلیج فارس و قدرت‌های بزرگ غربی از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند.

شاید تلخه و بیمزه، ولی مزه چشاتم. هنوز غرق نگاتم تو اون صحنه، لب دره شدی چتر نجاتم. نگه

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

0: need to.
1: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری چین در کاخ سفید گفت آمریکا و چین باید از درگیری و رویارویی دوری جویند. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. محمود عباس گفت اسرائیل نه تنها راه حل دو کشوری بلکه حیات فلسطینی ها را تهدید می کند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می رسانم. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ در سخنرانیش اظهار داشت که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی دوری کنند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباط و پیشگیری از بحران را بهبود بخشند. شی جین پینگ تأکید کرد که دو کشور مسئولیتی مشترک برای توسعه بشریت بر عهده دارند. رئیس جمهور چین در بخش دیگر از سخنانش گفت چین و ایالات متحده توانایی و مسئولیت توسعه و مدیریت هوش مصنوعی در جهت خیر و تضمین تحت کنترل انسان ماندن آن را دارند. او سپس در نشستی با ترامپ خواستار حل و فصل مسائل میان آمریکا و ایران از طریق مذاکره در اسرع وقت شد و از همتای آمریکایی خود خواست در قبال مسئله استقلال تایوان دوراندیشی به خرج دهد. دونالد ترامپ در پایان این نشست در کاخ سفید اعلام کرد که آنها ملاقاتی عالی داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی مفصل خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدمکش ایران به بمب اتم دست پیدا کند و دقیقاً همین کار را کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نباشد رژیم آدمکش ایران سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد و ما آن روز را جشن خواهیم گرفت. بنیامین نتانیاهو در جای دیگری از سخنانش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را مستبد خواند و گفت او همچنین میزبان سران تروریست حماس است. هنگام سخنرانی نتانیاهو نمایندگان شماری از کشورها جلسه را ترک کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید سیاست‌های اسرائیل زندگی و بقای فلسطینیان را تهدید می‌کند. محمود عباس که عصر پنجشنبه در سخنرانی ویدئویی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن می گفت، گفت سیاست‌های اسرائیل تنها راه حل دو کشوری را به خطر نمی اندازد بلکه حیات و بقای فلسطینی ها را مورد تهدید قرار داده است. دولت آمریکا امسال هم مانند پارسال برای محمود عباس روادید ورود به آمریکا صادر نکرد. محمود عباس اسرائیل را به ادامه جنگی با ماهیت نسل کشی در غزه و تک تک کردن اراضی اشغالی کرانه باختری از طریق گسترش شهرک‌های یهودی نشین متهم کرد و نسبت به افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز شهرک نشینان یهودی که از آن به عنوان تروریسم شهرک نشینان یاد کرد هشدار داد. محمود عباس همزمان خواهان اجرایی شدن طرح صلح نوار غزه شد، طرحی که سال گذشته از سوی دولت آمریکا اعلام شده بود. مجلس سنای ایالات متحده روز پنجشنبه با اختلافی اندک قطعنامه‌ای را که به ابتکار دموکرات‌ها و با هدف محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ در جنگ با ایران تدوین شده بود رد کرد. سنا با 50 رأی مخالف در برابر 49 رأی موافق این قطعنامه را که پیشتر در ماه ژوئیه در مجلس نمایندگان تصویب شده بود رد کرد. نتیجه این رأی‌گیری تا حد زیادی بر اساس خط‌کشی‌های حزبی رقم خورد، به طوری که اکثر جمهوری‌خواهان همحزب دونالد ترامپ با این طرح مخالفت کردند و تقریبا تمام دموکرات‌ها به آن رأی مثبت دادند. و روز پنجشنبه حدود 80 کشور در سازمان ملل خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند و ایران و متحدان حوثی‌اش را به دلیل حملات در منطقه و ایجاد اختلال در تجارت بین المللی و امنیت انرژی محکوم کردند. به گزارش رویترز کشورهای عرب خلیج فارس و قدرت‌های بزرگ غربی از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند.

0: درود صبحگاهی ما را بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. به گواه تقویم امروز آدینه است، سوم ماه مهر و اولین ماه پاییز سال 1405 و من رویا ملکی قراره 25 دقیقه از این صبح پاییزی رو در کنار شما باشم. پس صبحتون بخیر شنوندگان و همزبانان رادیو فردا. بریم سراغ حال و هوای آسمان ایران در این جمعه پاییزی. از تهران شروع کنیم. آسمان صاف تا کمی ابری است، گاهی باد هم پیش بینی شده، اما هرچه میریم سمت شمال و شمال غرب پاییز خودش رو بیشتر نشون میده. آذربایجان ها، اردبیل، گیلان و مازندران منتظر رگبار پراکنده، رعد و برق و کمی خنک‌تر شدن هوا باشند. در شرق و جنوب شرق باد میهمان ناخوانده است و احتمال گرد و خاک هم وجود داره. جنوب و جنوب غرب اما همچنان هوا گرم، اهواز با حدود 47 درجه یکی از گرمترین نقاط ایرانه. اگر در شمال غرب ایران و سواحل خزر هستید، جمعه چتر دم دست داشته باشید. چه حال قشنگیه صبح جمعه و بارون و پاییز. برید بیرون قدم بزنید، جای ما رو هم خالی کنید. خب کمی تاریخ ورق بزنیم و ببینیم امروز چه ها از سر جهان گذشته. سوم ماه مهر یا میزان، 189 مین روز سال در گاه شمار خورشیدی، برابر با 25 سپتامبر 2026 میلادی. 70 سال پیش در چنین روزی اولین کابل تلفن زیر آب در اقیانوس اطلس را افتاد و برای اولین بار تماس تلفنی مستقیم بین آمریکا و اروپا راحت‌تر و سریع‌تر شد. سال 1992، 34 سال پیش، ناسا فضاپیمای مارس ابزرور رو به سمت مریخ فرستاد. ماموریتی که قرار بود اطلاعات بیشتری از سیاره سرخ جمع کنه. 16 سال بعد در سال 2008 هم چین فضاپیمای شنزو 7 رو با 3 فضانورد به فضا فرستاد. این سومین ماموریت سرنشیندار چین بود. اما در ایران سال 1313، 92 سال پیش در چنین روزی، دانشکده فنی دانشگاه تهران گشایش یافت و محمود حسابی سرپرستی اون رو بر عهده گرفت. اما امروز زادروز بزرگ مرد و موسیقیدانی است، زاده اصفهان، حسن کسایی، که موسیقی ابتدایی برنامه صبحنگار هم وام گرفته از اثر معروف اوست. سلام. اما ماجرای این آهنگ رو از زبان خود استاد زنده یاد حسن کسایی بشنوید.
1: یه آقای بود، رد میشد تو بازار، سوار مرکب. بازار یا احترام بلش قائل بودن. یک انگیزهی برای من پیدا شد که این سید رد میشد، سلام بهش میکردن، اونم رو ضرب جواب میداد. میگفت سلام علیکم، سلام علیکم، سمندم دارم رام رام، دارم رام رام. اینه گرفتم و اومدم تو خونه و این آهنگ تو مغزم اومد.

0: پس درود و سلام های آدم ها رو با گوش جان بشنوید که در هر سلامی و درودی نوایست باش. خبرهای امروز رو از نیویورک و مجمع عمومی سازمان ملل شروع کنیم، جایی که گرچه حرف از گفتگو میان تهران و واشنگتن، اما اختلاف‌های جدی هنوز وجود داره. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، جمهوری اسلامی رو متهم کرده که قواعد بین‌المللی رو نقض می‌کنه و بنابراین در جایگاهی نیست که به دیگران درباره این قواعد نصیحت کنه. او همزمان ساختار تصمیم‌گیری در ایران رو یکی از موانع اصلی گفتگو با تهران دونسته. اون هم در شرایطی که به تازگی از آمادگی واشنگتن برای گفتگو با ایران صحبت کرده بود، البته اگر چنین گفتگویی نتیجه عملی داشته باشه. مارکو روبیو ساختار تصمیم گیری در ایران رو مانعی واقعی در گفتگوی تهران و واشنگتن میدونه، اما این ارزیابی در عمل به چه مشکلی اشاره داره؟ بابک دوربیکی تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا به این سوال پاسخ میده.
1: با توجه به اینکه یک وضعیتی دارید که یک رهبری که میتونه فصل خطاب باشه دیگه تقریبا ندارید و تقریبا هم همه گروه ها این رو میدونن و کسی هم وقعی نمیذاره به اینکه اون نظرش چیه، حالا اون کسی که به نام رهبری داره صحبت میکنه، بنابراین طبیعیه که به این مانع ساختاری در ایران خودشو بیشتر نشون میده. این مانع ببینید یه بخشیش به رقابت های درون سیستم برمیگره، یک سری رقابت هایی در سیستم وجود داره که این رقابت ها فقط سیاسی نیست، این یه بخشیش سیاسیه، یعنی کسایی میدونن که هر حال اگر با رابطه با امریکا بخواد درست بشه، اونها در آینده نظام سیاسی ایران احتمالاً کمرنگ خواهند شد، بسیاری از قدرت‌هایی که الان دارن رو نخواهند داشت و برنده اون کسی است که این بازی رو در واقع ببنده با امریکا و بتونه این وضعیت رو این حالا مقدور. برای یه بخشش اینه، یه بخشش ایدئولوژی که برای نیروهای سیاسی که به هر حال سال‌ها بسیج کردن آدم‌ها رو حول هوش یک سری مفاهیم در واقع و یک سری ایده ها آدم ها رو بسیج میکنن، برای من اگر اون ایده ها بپاشه اونها هم در واقع اون بسیج اجتماعی که اونها پشتش میتونن انجام بدن هم اصلا میپاشه و اونها عملا از صحنه سیاسی حذف میشن. یه بخش خیلی مهمی که به نظر خیلی هم مهمه و سر در نیروهای امنیتی هم داره، بخش کاسبان تحریمه و من فکر میکنم که منافع واقعی اونها کاملا در خطره، یعنی اونها این امکان رو نمیدن به این راحتی که بتونن این مسئله این رسا توافق شکل بگیرد. همونطور هم که سری قبل دیدیم، یعنی در وقتی شما اسلام آباد رو توافق میکنید بلافاصله دوتا کشتی مثلا در نبود رئیس جمهور و وزیر خارجه در کشور زده میشن و اینا به نظر من بخشش برمیگرده به همون نفوذی که کاسبای تحریم تو این مسئله دارن. من فکر میکنم هر دو طرف، یعنی هم ایران و هم امریکا، در شرایط عادی میخوان مذاکره کنن و در عین حال میخوان اینو پنهانش کنن. این سازوکاری که من فکر میکنم قبلا هم دیدیم، در شرایط فعلی یک توافق کوچیک فنی محدود به هرمز و محاصره دریایی کاملا دستیافتنیه، اما یه چیزی رو باید در نظر بگیریم، ما در تمام این شرایطی که داریم راجبش صحبت میکنیم مسئله متفاوته. این دستیافتنی بودن یک توافق یک چیزه، پایدار موندنش چیز دیگه. اگر بازیگران اصلی داخل رو دو طرف نتونن مدیریت بکنن، این که اونا بتونن پایدار نگه دارن به نظر من این یک بحث دیگه است. ببینید که اسرائیل نشون داده که تو جدای از امریکا میتونه بازی خودش رو بکنه، اما هر توافقی که بین ایران و امریکا صورت بگیره اگر مانع ادامه تخاصم ایران و اسرائیل نشه و این رو در واقع حل نکنه، هیچ وقت ما یک توافق پایدار گسترده با آمریکا نخواهیم داشت و این تخاصم همچنان ادامه خواهد داشت، حالا فراز و فرود خواهد داشت، اما تخاصم ادامه خواهد داشت. اینم به این معنا نیست که ایران حتما بره با مثلا با اسرائیل صلح کنه یا سال. نه، من مثلا این نیست، مثلا این که ایران روی کردش رو نسبت به اسرائیل یه مقدار تغییر بده. مثلا فرض کنید حالا بعضیا میگن که میتونه با سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه، عربستان و پاکستان همسو بشه، یه سری میگن که نه، مثلا من خودم معتقدم که نه، ایران میتونه به جای حمایت از محو اسرائیل شایسته میتونه از حقوق فلسطینیا دفاع کنه، یعنی در واقع بذاره صدای بقیه مثل ترکیه، مثل عربستان، مثل پاکستان بلندتر از صدای ایران باشه در مسئله اسرائیل. ولی مسئله اینجاست که به هر حال اگر اینم رفع ابهام نشه که این خودش یک امر وجودیه برای بخشی از نظام جمهوری اسلامی، به هر حال ما به یک توافق گسترده عمیق و پایدار خیلی سخت میرسیم.
0: و بابک دوربیکی تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا صحبت می‌کرد، اما اختلاف‌ها فقط پای میز مذاکره نیست. تحریم‌های تازه علیه صنعت هوانوردی ایران حالا به محدودیت پروازی به بعضی کشورهای منطقه هم رسیده و مقام‌های ایران هم در واکنش هشدارهایی را مطرح کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی کشورهای همسایه را تهدید کرده که اگر در همراهی با تحریم‌های آمریکا پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران رو متوقف کنند، تهران نیز اجازه ادامه پروازهای اونها رو نخواهد داد. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
2: اگر هواپیماهای ما نتوانند پرواز کنند، فرودگاه‌های شما هم پرواز نخواهند داشت. این هشدار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه ایران است. هشداری که همزمان با اجرای شدن مرحله تازه فشار آمریکا بر صنعت هوانوردی ایران مطرح شده است. محسن رضایی به اول مهر ماه در گفتگو با صدا و سیما گفت کشورهایی که در محدود کردن پروازهای ایران کنار آمریکا قرار بگیرند با اقدام متقابل تهران روبرو خواهند شد.
3: اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنید یا در دفاع از ما بالعکس هواپیماهای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید. میخواید با ما نباشید، خیلی خوب، با آمریکا هم نباشید. ولی اگه شما بده با آمریکا بودید و سفرهای تجار ما رو بگیرید، جانگردان ما رو بخواید که پرواز نکنن بیرون، کالاهای ما از طریق هوایی وارد نشه، خب شما میگید ما هم تو بشینیم بگیم شما دوست و برادر ما هستید و رفتید با آمریکایی‌ها کنار اومد، ما هم تو شما رو تماشا کنیم. ما هم الان صادقانه به شما میگیم بله، شما دوست و همکار و برادر ما هستید، ولی نری تو صف آمریکا. خب بری تو صف آمریکا، ما نمیذاریم. همونطور که پرواز در ایران میخواید صورت نگیره، خب اونجا هم پرواز صورت نگیره.
2: وزارت خزانه‌داری آمریکا 8 سپتامبر 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از جمله آسمان، قشم ایر، سپهران، تابان و زاکروس را تحریم کرد. ماهان پیشتر در فهرست تحریم‌ها قرار داشت. واشنگتن می‌گوید شرکت‌های هواپیمایی ایران در انتقال تسلیحات، نیرو و تأمین تجهیزات مورد استفاده قرار گرفتند، اتهامی که مبنای اقدامات تازه آمریکاست. وزارت خزانه‌داری همزمان هشدار داده شرکت‌ها و مؤسسات خارجی که به خطوط تحریم شده خدمات ارائه کنند، از جمله خدمات فروش، حمل بار و برخی خدمات عملیاتی، ممکن است با تحریم مواجه شوند. اثر این فشار اکنون در شبکه پروازی ایران دیده می شود، اما نه به شکل بسته شدن کامل آسمان کشورهای منطقه. آذربایجان رسما پرواز شرکت‌های ایرانی را متوقف کرده و گرجستان نیز از اجرای محدودیت‌ها علیه شرکت‌هایی قرار گرفته در فهرست آمریکا خبر داده است. پروازهای ماهان به مسقط، استانبول و آنکارا متوقف شده و بغداد نیز ارائه خدمات به شرکت‌های ایرانی را محدود کرده است. در مقابل پرواز به نجف و چین ادامه دارد و بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از شرکت‌های ایرانی غیر از ماهان همچنان به شهرهای ترکیه پرواز می‌کنند. پروازهایی به دبی نیز برقرار مانده است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه گفت احتمالاً بیش از 80 یا 90 درصد پروازهای خارجی ایران متوقف شدند و با اشاره به حضور هیئت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل افزود نمی‌داند آنها چطور قرار است به خانه برگردند.
4: In terms of Operation Economic Outcast, we are squeezing the Iranians like they've never seen. Today, I would say that the external flights from Iran, probably more than 80% or 90% of them got shut down. I'm not sure how the Iranian representatives at the UN are going to get home.
2: این رقم تاکنون به طور مستقر تایید نشده و داده‌های پروازی نشان می‌دهد بخشی از شبکه بین‌المللی ایران همچنان فعال است. اهمیت سخنان محسن رضایی فقط در واکنش به تحریم‌های هوایی نیست. تهران عملاً به همسایگانش پیام داده که اجرای فشار آمریکا ممکن است برای آنها نیز هزینه امنیتی یا عملیاتی داشته باشد. بدون آنکه محسن رضایی توضیح دهد ایران با چه سازوکاری می‌تواند پرواز فرودگاه‌های کشورهای منطقه را متوقف کند. به این ترتیب مناقشه‌ای که با تحریم شرکت‌های هواپیمایی آغاز شده اکنون به تهدید متقابل درباره دسترسی به آسمان و فرودگاه‌های منطقه رسیده است.
5: به برنامه صبح نگار گوش می کنید.
0: اما برگردیم به مجمع عمومی سازمان ملل، جایی که گاهی دیپلمات‌ها برای اعتراض سالن رو ترک می‌کنن. یعنی حتی وقتی هم برای گفتگو دور یک میز جمع میشن، همیشه قرار نیست تا آخر در سالن بمونن و انگار این به یک سنت تبدیل شده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
6: ترک سالن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی رهبران جهان به نوعی سنت تبدیل شده است. هنگام سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، تنها دیپلمات آمریکایی حاضر در سالن صندلی خود را ترک کرد. این اقدام زمانی صورت گرفت که مسعود پزشکیان ایالات متحده را به هدف قرار دادن و کشتن غیر نظامیان در جریان حملات به ایران متهم کرد. یک روز قبل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در آن از تصمیم بزرگ پیش روی خود و احتمال توافق و یا نابود کردن ایران صحبت کرد، صندلی‌های هیئت ایرانی تقریباً خالی مانده بود و تنها یک مقام ایرانی در آنجا دیده می‌شد. این در حالی است که مقامات کوبایی حاضر در سالن هنگامی که ترامپ این کشور را دولتی شکست خورده خواند و وعده داد که موجب سرنگونی حکومت آن خواهد شد، از جای خود برخاستند و از سالن خارج شدند. روزا فریدمن، استاد حقوق دانشگاه ریدینگ بریتانیا و متخصص در امور سازمان ملل، به نیویورک تایمز گفت که ترک سالن نوعی اعتراض دیپلماتیک مجاز است که نمایندگان سازمان ملل متحد دهه هاست آن را به کار می گیرند. او گفت تا زمانی که این اقدام به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، هیچ قانونی وجود ندارد که مانع از ورود و خروج آزادانه نمایندگان کشورها به سالن شود. در بحبوحه جنگ استقلال الجزایر از فرانسه در دهه 1950، دیپلمات‌های فرانسوی هرگاه این نهاد بین‌المللی موضوع مناقشه مذکور را مطرح می‌کرد، سالن را ترک می‌کردند، چرا که پاریس معتقد بود این مسئله در حیطه صلاحیت سازمان ملل نیست. همچنین در سال 1964، زمانی که وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در سخنرانی خود به دفاع از نظام آپارتاید و تبعیض نژادی کشورش پرداخت، دیپلمات‌های حدود 40 کشور در اعتراض به این سخنان سالن را ترک کردند. در سال 2010 نیز، هنگامی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران تئوری توطئه مطرح کرد و مدعی شد که ایالات متحده عامل اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر بوده است، نمایندگان بیش از 30 کشور از جمله دیپلمات‌های آمریکایی سالن را ترک کردند. در سال 2022 هم حدود 100 دیپلمات که بسیاری از آنها از کشورهای غربی بودند، در اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین، جلسه سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ترک کردند. سال گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حالی سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد که با انبوهی از صندلی‌های خالی روبرو بود، چرا که بسیاری از دیپلمات‌ها در اعتراض به جنگ اسرائیل در غزه از نشستن بر سر جای خود خودداری کرده بودند. هنگامی که سخنرانی آقای نتانیاهو آغاز شد، شمار دیپلمات‌هایی که جلسه را ترک می‌کردند به قدری زیاد بود که برای رسیدن به در خروجی ناچار شدند صف بکشند. پروفسور فریدمن گفت که اقدام به ترک سالن اگر به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، جلوه‌ای مهم از آزادی بیان و آزادی اجتماعات به شمار می‌رود، اصولی که از ارکان اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شوند.
0: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
5: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: از سیاست فاصله بگیریم، برسیم به یک عبور واقعی. رها اخوان، شناگر ایرانی آبهای آزاد، بعد از نزدیک به 19 ساعت شنا از کانال ماش عبور کرده. مسیری که برای رسیدن به اون فقط اراده کافی نیست، باید ساعتها با آب و موج و خستگی دست و پنجه نرم کرد. بخشی از گفتگوی او رو با رادیو فردا بشنوید.
7: شنا رو از کوچیکی خیلی دوست داشتم. چند سال توی تیم شنای دانشگاه بودم، دانشگاه صنعتی شریف، و بعدش دوباره این موضوع رها شد. تا خطور اتفاقی 10 سال پیش دقیقاً داشتم توی اینترنت میگشتم، به چشمم خورد یه جایی که یکی نوشته بود که کانال مانش رو شنا کرده، و بعد من اصلا همینجوری موندم که کانال مانش، من تو جغرافی خونده بودم، مگه میشه اونجا رو شنا کرد؟ و شروع کردم در موردش تحقیق کردن که اون زمان برام اینقدر بزرگ بود توی ذهنم که فکر می‌کردم خب فقط آدمایی که مثلا قولن آدم عادی نیستن میتونن یه همچین کارایی رو بکنن. اما خب این به منو یه تکونی داد که مثلا از یه کشور به یه کشور دیگه شنا کنی، از یه مرز آبی به یه مرز آبی دیگه، خیلی برام جالب بود. مثلا یه روز توی ترکیه که من استانبول زندگی می‌کنم الان 10 ساله، به یک آقایی برخوردم که داشت اون موقع تمرین می‌کرد برای کانال مانش که خودش شنا کنه، و اون بعد دیگه اون آقا رو ول نکردم، همینجوری گفتم منم باید بیام تمرین، من بیام ببینم چی کار می‌کنی، بیام کمکت کنم. انقدر دیگه باهاش همراهی کردم و اونم رفت و شنا کرد و موفق شد، و بعد گفتم من میشه باید بیام. و بعد اون موقع توی نوامبر بود، هوا هم خیلی سرد بود، آبم خیلی سرد بود. ایشون به من پیشنهاد کرد که یه چند دقیقه برو تو آب ببین حست چیه با آب سرد. من وارد آب که شدم اولش خب خیلی سرد بود، بعد یواش یواش یواش احساس کردم که من دارم اخت میشم با این آب، داره خوشم میاد اصلا از شنا کردن تو آب سرد. اونجا اولین جایی بود که من احساس کردم که شاید یه روزی منم بتونم این کارو انجام بدم. و یه کمپ آماده سازی کانال مانش بود که گفتم من اون کمپو میرم فقط برای اینکه ببینم آدمایی که برای این کار تلاش میکنن دارن چیکار میکنن. و اون کمپ خیلی چشم منو باز کرد به داستانهای مختلف، کسایی که بارها تلاش کردن شکست خوردن، کسایی که اصلا شناگر نبودن ولی موفق شدن، کسایی که مثلا تو المپیک شرکت کرده بودن ولی نتونسته بودن مانشو تموم کنن، و کسایی که مثلا 3 سال پیش شنا رو شروع کردن. و منو یهو تکون داد که من لازم نیستش که حتما یه شناگر حرفه‌ای بوده باشم در گذشتم که بتونم این کارو انجام بدم. و دیدم نه، اینو واقعا آدمای عادی که شغلای متفاوتی دارن، نه مربی ان نه شناگر حرفه‌ای ان، هم دارن انجامش میدن. من تو 40 سالگی تازه واقعا شروع کردم شنای آب‌های آزاد، و بعد هی پیشرفت کردم توش. برای خودم خیلی عجیب بود، من دیگه فکر می‌کردم بعد از 40 سالگی من بعد مثلا در حد فقط سلامتی و اینا ورزش کنم، و خود اون هی باعث شد که تشویق بشم، و به خصوص دیدن آدمای دیگه‌ای که با مشکلات، با سرطان، دیابت، با خیلی از مشکلات سخت جسمی دارن خیلی پیشرفت میکنن، این خیلی به من الهام بخش بود.
0: صدای رها اخوان رو شنیدی، شناگر ایرانی آبهای آزاد که از کانال مانش عبور کرده. اگر میخواین کامل این گفتگو رو بشنوید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. حالا از این ماجراهای بزرگ برگردیم به زندگی، به چیزهای ساده‌ای که شاید سالهاست توی خونه هامون انجام میدیم و تازه علم داره دربارهشون حرف میزنه، مثل همین درمانهای خانگی سرماخوردگی. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
8: حالا که پاییز نرم نرمک از راه رسیده، یک فهرست سگانه از درمانهای خانگی سرماخوردگی، البته با پشتوانه علمی، برایتان فراهم کرده ایم. اولین در فهرست ما عسل است. به گفته گیتا سود، استادیار و اپیدمیولوژیست در دانشگاه جانز هاپکینز، عسل میتواند سرفه را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و آن را آرام کند، که به نوبه خود به طور غیر مستقیم به تسکین گلودرد هم کمک میکند. و تازه افزون بر اینها، عسل دارای خواص ضد باکتریایی نیز هست. اما آکادمی اطفال آمریکا جدا توصیه میکند که هیچ نوع عسل به نوزادان زیر یک سال داده نشود. عسل در مورد کودکان بالای یک سال حتی میتواند شبیه به داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک عمل کند. شارون برگ کفیست، پزشک متخصص داخلی و دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه اموری، میگوید هرچه عسل را بیشتر رقیق کنید، اثر بخشی آن کمتر میشود. او با اشاره به اینکه صحبت کردن معمولا گلو را تحریک میکند و باعث سرفه بیشتر میشود، میگوید مصرف عسل پیش از خواب به جز کاهش علائم سرماخوردگی ممکن است حتی به خوابتان هم کمک کند. دومین درمان خانگی شستشوی بینی با محلول نمک است. درمانی که ممکن است به طور موقت به برطرف کردن گرفتگی بینی و تسکین سینوس‌های تحریک شده کمک کند. آکادمی گوش و حلق و بینی آمریکا هم آن را توصیه می‌کند. مطالعات نشان دادند که شستشوی بینی با محلول نمک ممکن است به تسکین علائم بینی مرتبط با عفونت‌های دستگاه تنفسی کمک کند. برای تهیه آن، اول 3 قاشق چایخوری نمک بدون یود و 1 قاشق چایخوری جوش شیرین را با هم مخلوط کنید. بعد تنها 1 قاشق چایخوری از این محلول را در 1 فنجان آب استریل، آب مقطر یا آب حتما جوشیده خنک شده حل کنید. و اما میرسیم به سومین توصیه، استفاده از روی. روی برای داشتن یک سیستم ایمنی سالم و سوخت و ساز طبیعی بدن اهمیت دارد. بر اساس اعلام مقامات بهداشتی آمریکا، بدن زنان بزرگسال باید روزانه 8 میلی گرم روی از رژیم غذاییشان دریافت کنند و مردان 11 میلی گرم. از آنجا که بدن ما روی تولید نمی کند، باید آن را از غذاهای سرشار از روی، از جمله گوشت، ماهی و غذاهای دریایی دریافت کنیم. احتمالاً مکمل‌های روی را هم در داروخانه‌ها دیده‌اید. یک مطالعه 2 سال پیش نشان داد که هرچند بعید است روی بتواند از سرماخوردگی پیشگیری کند، اما ممکن است به کوتاه شدن مدت ابتلا در حدود 2 روز کمک کند. برای استفاده از هر دارو یا مکمل دیگری، حتماً با پزشک خود مشورت کنید. علاوه بر این، درمان‌های خانگی، توصیه مادرانه برای نوشیدن مایعات کافی و استراحت خوب به اندازه هر درمان دیگری به بهبودی شما کمک خواهد کرد.
0: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. همه این داستان‌های امروز که شنیدید، از سازمان ملل و نیویورک تا مذاکره و شنا در مانش، با هم تفاوت‌های زیادی داشتن، اما یک چیز مشترک داشتن، اینکه همیشه راهی برای رفتن هست، راهی برای عبور کردن، راهی برای دوباره شروع کردن. گاهی یک گفتگو میتونه راهی رو باز کنه، گاهی یک قدم، گاهی یک تصمیم ساده. مهم اینه که متوقف نشیم، حتی اگر مسیر سخت باشه، حتی اگر رسیدن زمان بره. امیدوارم امروز هر جا که هستید یک اتفاق خوب سر راهتون قرار بگیره، یک خبر خوب، یک دیدار خوب، یک لبخند یا حتی یک اتفاق کوچیک که حال دلتون رو بهتر کنه. البته شما هم میتونید این حال خوب رو برای دیگران بسازید. همین الان به آدمهایی که دوستشون دارید تلفن بزنید و بگید که چقدر دوستشون دارید، چقدر برای شما مهمن. به نونوا، به راننده تاکسی لبخند بزنید، یک جمله خوب بگید. مطمئن باشید که یونیورس اون رو چند برابر به خودتون برمیگردونه. به پایان این صبح نگار رسیدیم. روز و روزگارتون خوش باشه. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید دانا، مانا و توانا باشید.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری چین در کاخ سفید گفت آمریکا و چین باید از درگیری و رویارویی دوری جویند. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. محمود عباس گفت اسرائیل نه تنها راه حل دو کشوری بلکه حیات فلسطینی‌ها را تهدید می‌کند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را به آگاهی می‌رسانم. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ در سخنرانیش اظهار داشت که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی دوری کنند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباط و پیشگیری از بحران را بهبود بخشند. شی جین پینگ تاکید کرد که دو کشور مسئولیتی مشترک برای توسعه بشریت بر عهده دارند. رئیس جمهور چین در بخش دیگر از سخنانش گفت چین و ایالات متحده توانایی و مسئولیت توسعه و مدیریت هوش مصنوعی در جهت خیر و تضمین تحت کنترل انسان ماندن آن را دارند. او سپس در نشستی با ترامپ خواستار حل و فصل مسائل میان آمریکا و ایران از طریق مذاکره در اسرع وقت شد و از همتای آمریکایی خود خواست در قبال مسئله استقلال تایوان دوراندیشی به خرج دهد. دونالد ترامپ در پایان این نشست در کاخ سفید اعلام کرد که آنها ملاقاتی عالی داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی مفصل خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدمکش ایران به بمب اتم دست پیدا کند و دقیقاً همین کار را کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نباشد رژیم آدمکش ایران سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد و ما آن روز را جشن خواهیم گرفت. بنیامین نتانیاهو در جای دیگری از سخنانش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را مستبد خواند و گفت او همچنین میزبان سران تروریست حماس است. هنگام سخنرانی نتانیاهو نمایندگان شماری از کشورها جلسه را ترک کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید سیاست‌های اسرائیل زندگی و بقای فلسطینیان را تهدید می‌کند. محمود عباس که عصر پنجشنبه در سخنرانی ویدئویی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن می گفت، گفت سیاست‌های اسرائیل تنها راه حل دو کشوری را به خطر نمی اندازد بلکه حیات و بقای فلسطینی‌ها را مورد تهدید قرار داده است. دولت آمریکا امسال هم مانند پارسال برای محمود عباس روادید ورود به آمریکا صادر نکرد. محمود عباس اسرائیل را به ادامه جنگی با ماهیت نسل کشی در غزه و تک تک کردن اراضی اشغالی کرانه باختری از طریق گسترش شهرک‌های یهودی نشین متهم کرد و نسبت به افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز شهرک نشینان یهودی که از آن به عنوان تروریسم شهرک نشینان یاد کرد هشدار داد. محمود عباس همزمان خواهان اجرایی شدن طرح صلح نوار غزه شد، طرحی که سال گذشته از سوی دولت آمریکا اعلام شده بود. مجلس سنای ایالات متحده روز پنجشنبه با اختلافی اندک قطعنامه‌ای را که به ابتکار دموکرات‌ها و با هدف محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ در جنگ با ایران تدوین شده بود رد کرد. سنا با 50 رأی مخالف در برابر 49 رأی موافق این قطعنامه را که پیشتر در ماه ژوئیه در مجلس نمایندگان تصویب شده بود رد کرد. نتیجه این رأی‌گیری تا حد زیادی بر اساس خط‌کشی‌های حزبی رقم خورد، به طوری که اکثر جمهوری‌خواهان همحزب دونالد ترامپ با این طرح مخالفت کردند و تقریبا تمام دموکرات‌ها به آن رأی مثبت دادند. و روز پنجشنبه حدود 80 کشور در سازمان ملل خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند و ایران و متحدان حوثی‌اش را به دلیل حملات در منطقه و ایجاد اختلال در تجارت بین المللی و امنیت انرژی محکوم کردند. به گزارش رویترز کشورهای عرب خلیج فارس و قدرت‌های بزرگ غربی از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند.

0: درود صبحگاهی ما را بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. به گواه تقویم امروز آدینه است، سوم ماه مهر و اولین ماه پاییز سال 1405 و من رویا ملکی قراره 25 دقیقه از این صبح پاییزی رو در کنار شما باشم. پس صبحتون بخیر شنوندگان و همزبانان رادیو فردا. بریم سراغ حال و هوای آسمان ایران در این جمعه پاییزی. از تهران شروع کنیم. آسمان صاف تا کمی ابری است، گاهی باد هم پیش بینی شده، اما هرچه میریم سمت شمال و شمال غرب پاییز خودش رو بیشتر نشون میده. آذربایجان ها، اردبیل، گیلان و مازندران منتظر رگبار پراکنده، رعد و برق و کمی خنک‌تر شدن هوا باشند. در شرق و جنوب شرق باد میهمان ناخوانده است و احتمال گرد و خاک هم وجود داره. جنوب و جنوب غرب اما همچنان هوا گرم، اهواز با حدود 47 درجه یکی از گرمترین نقاط ایرانه. اگر در شمال غرب ایران و سواحل خزر هستید، جمعه چتر دم دست داشته باشید. چه حال قشنگیه صبح جمعه و بارون و پاییز. برید بیرون قدم بزنید، جای ما رو هم خالی کنید. خب کمی تاریخ ورق بزنیم و ببینیم امروز چه ها از سر جهان گذشته. سوم ماه مهر یا میزان، 189مین روز سال در گاه شمار خورشیدی، برابر با 25 سپتامبر 2026 میلادی. 70 سال پیش در چنین روزی اولین کابل تلفن زیر آب در اقیانوس اطلس راه افتاد و برای اولین بار تماس تلفنی مستقیم بین آمریکا و اروپا راحت‌تر و سریع‌تر شد. سال 1992، 34 سال پیش، ناسا فضاپیمای مارس ابزرور رو به سمت مریخ فرستاد. ماموریتی که قرار بود اطلاعات بیشتری از سیاره سرخ جمع کنه. 16 سال بعد در سال 2008 هم چین فضاپیمای شنزو 7 رو با 3 فضانورد به فضا فرستاد. این سومین ماموریت سرنشیندار چین بود. اما در ایران سال 1313، 92 سال پیش در چنین روزی، دانشکده فنی دانشگاه تهران گشایش یافت و محمود حسابی سرپرستی اون رو بر عهده گرفت. اما امروز زادروز بزرگ مرد و موسیقیدانیست، زاده اصفهان، حسن کسایی، که موسیقی ابتدایی برنامه صبحنگار هم وام گرفته از اثر معروف اوست. سلام. اما ماجرای این آهنگ رو از زبان خود استاد زنده یاد حسن کسایی بشنوید.
1: یه آقای بود، رد میشد تو بازار، سوار مرکب. بازار یا احترام بلش قائل بودن. یک انگیزه برای من پیدا شد که این سید رد میشد، سلام بهش میکرد، من اونم رو ضرب جواب میداد. میگفت سلام علیکم، سلام علیکم، سمندم دارم رام رام، دارم رام رام. اینه گرفتم و اومدم تو خونه و این آهنگ تو مغزم اومد.

0: پس درود و سلام های آدم ها رو با گوش جان بشنوید که در هر سلامی و درودی نوایست باش. خبرهای امروز رو از نیویورک و مجمع عمومی سازمان ملل شروع کنیم، جایی که گرچه حرف از گفتگو میان تهران و واشنگتن، اما اختلافهای جدی هنوز وجود داره. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، جمهوری اسلامی رو متهم کرده که قواعد بین‌المللی رو نقض میکنه و بنابراین در جایگاهی نیست که به دیگران درباره این قواعد نصیحت کنه. او همزمان ساختار تصمیم گیری در ایران رو یکی از موانع اصلی گفتگو با تهران دونسته. اون هم در شرایطی که به تازگی از آمادگی واشنگتن برای گفتگو با ایران صحبت کرده بود، البته اگر چنین گفتگویی نتیجه عملی داشته باشه. مارکو روبیو ساختار تصمیم گیری در ایران رو مانعی واقعی در گفتگوی تهران و واشنگتن میدونه، اما این ارزیابی در عمل به چه مشکلی اشاره داره؟ بابک دوربیکی تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا به این سوال پاسخ میده.
1: با توجه به اینکه یک وضعیتی دارید که یک رهبری که میتونه فصل خطاب باشه دیگه تقریبا ندارید و تقریبا هم همه گروه ها این رو میدونن و کسی هم وقعی نمیذاره به اینکه که اون نظرش چی، حالا اون کسی که به نام رهبری داره صحبت میکنه، بنابراین طبیعیه که این مانع ساختاری در ایران خودشو بیشتر نشون میده. این مانع ببینید یه بخشیش به رقابت‌های درون سیستم برمیگره. یک سری رقابت‌های در سیستم وجود داره که این رقابت‌ها فقط سیاسی نیست، این یه بخشیش سیاسیه، یعنی کسایی میدونن که به هر حال اگر با رابطه با آمریکا بخواد درست بشه، اونها در آینده نظام سیاسی ایران احتمالاً کمرنگ خواهند شد، بسیاری از قدرت‌هایی که الان دارن رو نخواهند داشت و برنده اون کسی است که این بازی رو در واقع ببنده با امریکا و بتونه این وضعیت رو حالا مقدور. برای یه بخشش اینه، یه بخشش ایدئولوژی که برای نیروهای سیاسی که برها سالها بسیج کردن آدم‌ها رو حول حوش یک سری مفاهیم در واقع و یک سری ایده ها آدم ها رو بسیج میکنن، برای اگر اون ایده ها بپاشه اونها هم در واقع اون بسیج اجتماعی که اونها پشتش میتونن انجام بدن هم اصلا میپاشه و اونها عملا از صحنه سیاسی حذف میشن. یه بخش خیلی مهم میگه به نظرم خیلی هم مهمه و سر در نیروهای امنیتی هم داره، بخش کاسبان تحریمه و من فکر میکنم که منافع واقعی اونها کاملا در خطره، یعنی اونها این امکان رو نمیدن به این راحتی که بتونن این مسئله این قصه توافق شکل بگیرید. همونطور هم که سری قبل دیدیم، یعنی در وقتی شما اسلام آباد رو توافق میکنید بلافاصله دوتا کشتی مثلا در نبود رئیس جمهور و وزیر خارجه در کشور زده میشن و اینا به نظر من بخشش برمیگرده به همون نفوذی که کاسبای تحریم تو این مسئله دارن. من فکر میکنم هر دو طرف، یعنی هم ایران و هم امریکا، در شرایط عادی میخوان مذاکره کنن و در عین حال میخوان اینو پنهانش کنن. این سازوکاری که من فکر می‌کنم قبلا هم دیدیم، در شرایط فعلی یک توافق کوچیک فنی محدود به هرمز و محاصره دریایی کاملا دستیافتنیه، اما یه چیز رو باید در نظر بگیریم، ما در تمام این شرایطی که داریم راجبش صحبت میکنیم مسئله متفاوته. این دستیافتنی بودن یک توافق یک چیزه، پایدار موندنش یه چیز دیگه. یعنی اگر اون بازیگران اصلی داخل رو دو طرف نتونن مدیریت بکنن، این که اینا بتونن پایدار نگه دارن به نظر من این یک بحث دیگه است. ضمن اینکه اسرائیل نشون داده که جدا از امریکا میتونه بازی خودشو بکنه، اما هر توافقی که بین ایران و امریکا صورت بگیره اگر مانع ادامه تخاصم ایران و اسرائیل نشه و این رو در واقع حل نکنه، هیچ وقت ما یک توافق پایدار گسترده با آمریکا نخواهیم داشت و این تخاصم همچنان ادامه خواهد داشت، حالا فراز و فرود خواهد داشت اما تخاصم ادامه خواهد داشت. اینم به این معنا نیست که ایران حتما بره با مثلا با اسرائیل صلح کنه یا سال. نه، من مثلا این نیست، مثلا این که ایران روی کردش رو نسبت به اسرائیل یه مقدار تغییر بده. مثلا فرض کنید حالا بعضیا میگن که میتونه با سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه، عربستان و پاکستان همسو بشه، یه سری میگن که نه، مثلا من خودم معتقدم که نه، ایران میتونه به جای حمایت از محو اسرائیل و شاهرسه میتونه از حقوق فلسطینیا دفاع کنه، یعنی در واقع بذاره صدای بقیه مثل ترکیه، مثل عربستان، مثل پاکستان بلندتر از صدای ایران باشه در مسئله اسرائیل. ولی مسئله اینجاست که به هر حال اگر اینم رفع پام نشه که این خودش یک امر وجودیه برای بخشی از نظام جمهوری اسلامی، به هر حال ما به یک توافق گسترده عمیق و پایدار خیلی سخت میرسیم.
0: بابک دوربیکی تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا صحبت می‌کرد، اما اختلاف‌ها فقط پای میز مذاکره نیست. تحریم‌های تازه علیه صنعت هوانوردی ایران حالا به محدودیت پروازی به بعضی کشورهای منطقه هم رسیده و مقام‌های ایران هم در واکنش هشدارهایی را مطرح کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی کشورهای همسایه را تهدید کرده که اگر در همراهی با تحریم‌های آمریکا پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران رو متوقف کنند، تهران نیز اجازه ادامه پروازهای اونها رو نخواهد داد. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
2: اگر هواپیماهای ما نتوانند پرواز کنند، فرودگاه‌های شما هم پرواز نخواهند داشت. این هشدار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه ایران است. هشداری که همزمان با اجرای شدن مرحله تازه فشار آمریکا بر صنعت هوانوردی ایران مطرح شده است. محسن رضایی به اول مهر ماه در گفتگو با صدا و سیما گفت کشورهایی که در محدود کردن پروازهای ایران کنار آمریکا قرار بگیرند با اقدام متقابل تهران روبرو خواهند شد.
3: اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنید یا در دفاع از ما بالعکس هواپیماهای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید. میخواید با ما نباشید، خیلی خوب، با آمریکا هم نباشید. ولی اگه شما بدید با آمریکا بودید و سفرهای تجار ما رو بگیرید، جانگردان ما رو بخواید که پرواز نکنن بیرون، کالاهای ما از طریق هوایی وارد نشه، خب شما میگید ما هم تو بشینیم بگیم شما دوست و برادر ما هستید و رفتید با آمریکایی‌ها کنار اومد، ما هم تو شما رو تماشا کنیم. ما هم الان صادقانه به شما میگیم بله، شما دوست و همکار و برادر ما هستید، ولی نرید تو صف آمریکا. خب برید تو صف آمریکا، ما نمیذاریم. همونطور که پرواز در ایران میخواید صورت نگیره، خب اونجا هم پرواز صورت نگیره.
2: وزارت خزانه‌داری آمریکا 8 سپتامبر 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از جمله آسمان، قشم ایر، سپهران، تابان و زاکروس را تحریم کرد. ماهان پیشتر در فهرست تحریم‌ها قرار داشت. واشنگتن می‌گوید شرکت‌های هواپیمایی ایران در انتقال تسلیحات، نیرو و تأمین تجهیزات مورد استفاده قرار گرفتند، اتهامی که مبنای اقدامات تازه آمریکاست. وزارت خزانه داری همزمان هشدار داده شرکت ها و مؤسسات خارجی که به خطوط تحریم شده خدمات ارائه کنند، از جمله خدمات فروش، حمل بار و برخی خدمات عملیاتی، ممکن است با تحریم مواجه شوند. اثر این فشار اکنون در شبکه پروازی ایران دیده می شود، اما نه به شکل بسته شدن کامل آسمان کشورهای منطقه. آذربایجان رسما پرواز شرکت‌های ایرانی را متوقف کرده و گرجستان نیز از اجرای محدودیت‌ها علیه شرکت‌هایی قرار گرفته در فهرست آمریکا خبر داده است. پروازهای ماهان به مسقط، استانبول و آنکارا متوقف شده و بغداد نیز ارائه خدمات به شرکت‌های ایرانی را محدود کرده است. در مقابل پرواز به نجف و چین ادامه دارد و بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از شرکت‌های ایرانی غیر از ماهان همچنان به شهرهای ترکیه پرواز می‌کنند. پروازهایی به دبی نیز برقرار مانده است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا چهارشنبه گفت احتمالاً بیش از 80 یا 90 درصد پروازهای خارجی ایران متوقف شدند و با اشاره به حضور هیئت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل افزود نمی‌داند آنها چطور قرار است به خانه برگردند.
4: In terms of Operation Economic Outcast, we are squeezing the Iranians like they've never seen. Today, I would say that the external flights from Iran, probably more than 80 or 90% of them got shut down. I'm not sure how the Iranian representatives at the UN are going to get home.
2: این رقم تاکنون به طور مستقر تایید نشده و داده‌های پروازی نشان می‌دهد بخشی از شبکه بین‌المللی ایران همچنان فعال است. اهمیت سخنان محسن رضایی فقط در واکنش به تحریم‌های هوایی نیست. تهران عملاً به همسایگانش پیام داده که اجرای فشار آمریکا ممکن است برای آنها نیز هزینه امنیتی یا عملیاتی داشته باشد. بدون آنکه محسن رضایی توضیح دهد ایران با چه سازوکاری می‌تواند پرواز فرودگاه‌های کشورهای منطقه را متوقف کند. به این ترتیب مناقشه‌ای که با تحریم شرکت‌های هواپیمایی آغاز شده اکنون به تهدید متقابل درباره دسترسی به آسمان و فرودگاه‌های منطقه رسیده است.
5: به برنامه صبح نگار گوش می‌کنید.
0: اما برگردیم به مجمع عمومی سازمان ملل، جایی که گاهی دیپلمات‌ها برای اعتراض سالن رو ترک می‌کنن. یعنی حتی وقتی هم برای گفتگو دور یک میز جمع میشن، همیشه قرار نیست تا آخر در سالن بمونن و انگار این به یک سنت تبدیل شده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
6: ترک سالن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی رهبران جهان به نوعی سنت تبدیل شده است. هنگام سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، تنها دیپلمات آمریکایی حاضر در سالن صندلی خود را ترک کرد. این اقدام زمانی صورت گرفت که مسعود پزشکیان ایالات متحده را به هدف قرار دادن و کشتن غیر نظامیان در جریان حملات به ایران متهم کرد. یک روز قبل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در آن از تصمیم بزرگ پیش روی خود و احتمال توافق و یا نابود کردن ایران صحبت کرد، صندلی‌های هیئت ایرانی تقریباً خالی مانده بود و تنها یک مقام ایرانی در آنجا دیده می‌شد. این در حالی است که مقامات کوبایی حاضر در سالن هنگامی که ترامپ این کشور را دولتی شکست خورده خواند و وعده داد که موجب سرنگونی حکومت آن خواهد شد، از جای خود برخاستند و از سالن خارج شدند. روزا فریدمن، استاد حقوق دانشگاه ریدینگ بریتانیا و متخصص در امور سازمان ملل، به نیویورک تایمز گفت که ترک سالن نوعی اعتراض دیپلماتیک مجاز است که نمایندگان سازمان ملل متحد دهه هاست آن را به کار می گیرند. او گفت تا زمانی که این اقدام به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، هیچ قانونی وجود ندارد که مانع از ورود و خروج آزادانه نمایندگان کشورها به سالن شود. در بحبوحه جنگ استقلال الجزایر از فرانسه در دهه 1950، دیپلمات‌های فرانسوی هرگاه این نهاد بین‌المللی موضوع مناقشه مذکور را مطرح می‌کرد، سالن را ترک می‌کردند، چرا که پاریس معتقد بود این مسئله در حیطه صلاحیت سازمان ملل نیست. همچنین در سال 1964، زمانی که وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در سخنرانی خود به دفاع از نظام آپارتاید و تبعیض نژادی کشورش پرداخت، دیپلمات‌های حدود 40 کشور در اعتراض به این سخنان سالن را ترک کردند. در سال 2010 نیز هنگامی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران تئوری توطئه مطرح کرد و مدعی شد که ایالات متحده عامل اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر بوده است، نمایندگان بیش از 30 کشور از جمله دیپلمات‌های آمریکایی سالن را ترک کردند. در سال 2022 هم حدود 100 دیپلمات که بسیاری از آنها از کشورهای غربی بودند، در اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین، جلسه سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ترک کردند. سال گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حالی سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد که با انبوهی از صندلی‌های خالی روبرو بود، چرا که بسیاری از دیپلمات‌ها در اعتراض به جنگ اسرائیل در غزه از نشستن بر سر جای خود خودداری کرده بودند. هنگامی که سخنرانی آقای نتانیاهو آغاز شد، شمار دیپلمات‌هایی که جلسه را ترک می‌کردند به قدری زیاد بود که برای رسیدن به در خروجی ناچار شدند صف بکشند. پروفسور فریدمن گفت که اقدام به ترک سالن اگر به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، جلوه‌ای مهم از آزادی بیان و آزادی اجتماعات به شمار می‌رود، اصولی که از ارکان اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شوند.
0: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
5: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: از سیاست فاصله بگیریم، برسیم به یک عبور واقعی. رها اخوان، شناگر ایرانی آبهای آزاد، بعد از نزدیک به 19 ساعت شنا از کانال ماش عبور کرده. مسیری که برای رسیدن به اون فقط اراده کافی نیست، باید ساعتها با آب و موج و خستگی دست و پنجه نرم کرد. بخشی از گفتگوی او رو با رادیو فردا بشنوید.
7: شنا رو از کوچیکی خیلی دوست داشتم. چند سال توی تیم شنای دانشگاه بودم، دانشگاه صنعتی شریف، و بعدش دوباره این موضوع رها شد. تا خطور اتفاقی 10 سال پیش دقیقاً داشتم توی اینترنت میگشتم، به چشمم خورد یه جایی که یکی نوشته بود که کانال مانش رو شنا کرده، و بعد من اصلا همینجوری موندم که کانال مانش، من تو جغرافی خونده بودم مگه میشه اونجا رو شنا کرد؟ و شروع کردم در موردش تحقیق کردن که اون زمان برام اینقدر بزرگ بود توی ذهنم که فهمیدم خب فقط آدمایی که مثلا قولن آدم عادی نیستن میتونن یه همچین کارایی رو بکنن. اما خب این به منو یه تکونی داد که مثلا از یه کشور به یه کشور دیگه شنا کنی، از یه مرز آبی به یه مرز آبی دیگه، خیلی برام جالب بود. مثلا یه روز توی ترکیه که من استانبول زندگی میکنم الان 10 ساله، به یک آقایی برخوردم که داشت اون موقع تمرین میکرد برای کانال مانش که خودش شنا کنه، و اون من دیگه اون آقا رو ول نکردم، همینجوری گفتم منم باید بیام تمرین، من بیام ببینم چی کار میکنی، بیام کمکت کنم. انقدر دیگه باهاش همراهی کردم و اونم رفت و شنا کرد و موفق شد، و بعد گفتم من میشه باید بیام. و بعد اون موقع توی نوامبر بود، هوا هم خیلی سرد بود، آبم خیلی سرد بود. ایشون به من پیشنهاد کرد که یه چند دقیقه برو تو آب ببین حست چیه با آب سرد. من وارد آب که شدم اولش خب خیلی سرد بود، بعد یواش یواش یواش احساس کردم که من دارم اخت میشم با این آب، داره خوشم میاد اصلا از شنا کردن تو آب سرد. اونجا اولین جایی بود که من احساس کردم که شاید یه روزی منم بتونم این کارو انجام بدم. و یه کمپ آماده سازی کانال مانش بود که گفتم من اون کمپو میرم فقط برای اینکه ببینم آدمایی که برای این کار تلاش میکنن دارن چیکار میکنن. و اون کمپ خیلی چشم منو باز کرد به داستانهای مختلف، کسایی که بارها تلاش کردن شکست خوردن، کسایی که اصلا شناگر نبودن ولی موفق شدن، کسایی که مثلا تو المپیک شرکت کرده بودن ولی نتونسته بودن مانشو تموم کنن، و کسایی که مثلا 3 سال پیش شنا رو شروع کردن. و منو یهویی تکون داد که من لازم نیستش که حتما یه شناگر حرفه‌ای بوده باشم در گذشتم که بتونم این کارو انجام بدم. و دیدم نه، اینو واقعا آدمای عادی که شغلای متفاوتی دارن، نه مربی ان نه شناگر حرفه‌ای ان، هم دارن انجامش میدن. من تو 40 سالگی تازه واقعا شروع کردم شنای آب‌های آزاد، و بعد هی پیشرفت کردم توش. برای خودم خیلی عجیب بود، من دیگه فکر می‌کردم بعد از 40 سالگی من باید مثلا در حد فقط سلامتی و اینو ورزش کنم، و خود اون هی باعث شد که تشویق بشم، و به خصوص دیدن آدمای دیگه‌ای که با مشکلات، با سرطان، دیابت، با خیلی از مشکلات سخت جسمی دارن خیلی پیشرفت می‌کنن، این خیلی به من الهام بخش بود.
0: صدای رها اخوان رو شنیدی، شناگر ایرانی آبهای آزاد که از کانال مانش عبور کرده. اگر میخواین کامل این گفتگو رو بشنوید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. حالا از این ماجراهای بزرگ برگردیم به زندگی، به چیزهای ساده‌ای که شاید سالهاست توی خونه هامون انجام میدیم و تازه علم داره دربارهشون حرف میزنه، مثل همین درمانهای خانگی سرماخوردگی. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
8: حالا که پاییز نرم نرمک از راه رسیده، یک فهرست سگانه از درمانهای خانگی سرماخوردگی، البته با پشتوانه علمی، برایتان فراهم کرده ایم. اولین در فهرست ما عسل است. به گفته گیتا سود، استادیار و اپیدمیولوژیست در دانشگاه جانز هاپکینز، عسل میتواند سرفه را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و آن را آرام کند، که به نوبه خود به طور غیر مستقیم به تسکین گلودرد هم کمک میکند. و تازه افزون بر اینها، عسل دارای خواص ضد باکتریایی نیز هست. اما آکادمی اطفال آمریکا جدا توصیه میکند که هیچ نوع عسل به نوزادان زیر یک سال داده نشود. عسل در مورد کودکان بالای یک سال حتی میتواند شبیه به داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک عمل کند. شارون برگ کفیست، پزشک متخصص داخلی و دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه اموری، میگوید هرچه عسل را بیشتر رقیق کنید، اثر بخشی آن کمتر میشود. او با اشاره به اینکه صحبت کردن معمولا گلو را تحریک میکند و باعث سرفه بیشتر میشود، میگوید مصرف عسل پیش از خواب به جز کاهش علائم سرماخوردگی ممکن است حتی به خوابتان هم کمک کند. دومین درمان خانگی شستشوی بینی با محلول نمک است. درمانی که ممکن است به طور موقت به برطرف کردن گرفتگی بینی و تسکین سینوس‌های تحریک شده کمک کند. آکادمی گوش و حلق و بینی آمریکا هم آن را توصیه می‌کند. مطالعات نشان دادند که شستشوی بینی با محلول نمک ممکن است به تسکین علائم بینی مرتبط با عفونت‌های دستگاه تنفسی کمک کند. برای تهیه آن، اول 3 قاشق چایخوری نمک بدون یود و 1 قاشق چایخوری جوش شیرین را با هم مخلوط کنید. بعد تنها 1 قاشق چایخوری از این محلول را در 1 فنجان آب استریل، آب مقطر یا آب حتما جوشیده خنک شده حل کنید. و اما میرسیم به سومین توصیه، استفاده از روی. روی برای داشتن یک سیستم ایمنی سالم و سوخت و ساز طبیعی بدن اهمیت دارد. بر اساس اعلام مقامات بهداشتی آمریکا، بدن زنان بزرگسال باید روزانه 8 میلی گرم روی از رژیم غذاییشان دریافت کنند و مردان 11 میلی گرم. از آنجا که بدن ما روی تولید نمی کند، باید آن را از غذاهای سرشار از روی، از جمله گوشت، ماهی و غذاهای دریایی دریافت کنیم. احتمالاً مکمل‌های روی را هم در داروخانه‌ها دیده‌اید. یک مطالعه 2 سال پیش نشان داد که هرچند بعید است روی بتواند از سرماخوردگی پیشگیری کند، اما ممکن است به کوتاه شدن مدت ابتلا در حدود 2 روز کمک کند. برای استفاده از هر دارو یا مکمل دیگری حتماً با پزشک خود مشورت کنید. علاوه بر این درمان‌های خانگی، توصیه مادرانه برای نوشیدن مایعات کافی و استراحت خوب به اندازه هر درمان دیگری به بهبودی شما کمک خواهد کرد.
0: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. همه این داستان‌های امروز که شنیدید، از سازمان ملل و نیویورک تا مذاکره و شنا در ماش، با هم تفاوت‌های زیادی داشتن، اما یک چیز مشترک داشتن، اینکه همیشه راهی برای رفتن هست، راهی برای عبور کردن، راهی برای دوباره شروع کردن. گاهی یک گفتگو میتونه راهی رو باز کنه، گاهی یک قدم، گاهی یک تصمیم ساده. مهم اینه که متوقف نشیم، حتی اگر مسیر سخت باشه، حتی اگر رسیدن زمان بره. امیدوارم امروز هر جا که هستید یک اتفاق خوب سر راهتون قرار بگیره، یک خبر خوب، یک دیدار خوب، یک لبخند یا حتی یک اتفاق کوچیک که حال دلتون رو بهتر کنه. البته شما هم میتونید این حال خوب رو برای دیگران بسازید. همین الان به آدمهایی که دوستشون دارید تلفن بزنید و بگید که چقدر دوستشون دارید، چقدر برای شما مهمن. به نونوا، به راننده تاکسی لبخند بزنید، یک جمله خوب بگید. مطمئن باشید که یونیورس اون رو چند برابر به خودتون برمیگردونه. به پایان این صبح نگار رسیدیم. روز و روزگارتون خوش باشه. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید دانا، مانا و توانا باشید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. همراه من هستید با خبرها. رئیس جمهور چین در کاخ سفید گفت که آمریکا و چین باید از درگیری و رویارویی دوری جویند. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت رژیم ایران به دست مردم ایران سقوط می‌کند. و کولومبیا روابط دیپلماتیکش با ایران را قطع کرد. 6 جین‌پینگ رئیس جمهور چین پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ در سخنرانیش گفت که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی با یکدیگر دوری کنند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباطات و پیشگیری از بحران را بهبود بخشند. شی جی پینگ تاکید کرد که دو کشور مسئولیتی مشترک برای توسعه بشری بر عهده دارند. رئیس جمهور چین در بخش دیگری از سخنانش گفت که ایالات متحده و این کشور توانایی و مسئولیت توسعه و مدیریت هوش مصنوعی در جهت خیر و تضمین تحت کنترل انسان ماندن آن را دارند. او سپس در نشستی با دونالد ترامپ خواستار حل و فصل مسئله ایران و آمریکا از طریق گفتگو و مذاکره شد و از همتای آمریکایی خود خواست در قبال مسئله استقلال تایوان دوراندیشی کند. دونالد ترامپ در پایان این نشست در کاخ سفید اعلام کرد که آنها ملاقاتی عالی داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز پنجشنبه در سخنرانی مفصل خود در مجمع عمومی سازمان ملل از جمله گفت که حکومت ایران به دست مردم ایران سقوط می‌کند و مردم ایران به زودی آزاد خواهند شد. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدمکش به بمب هسته‌ای دست پیدا کند. سلاح‌های هسته‌ای که هدفشان نابودی اسرائیل بود و می‌توانست تمام جهان را تهدید کند و دقیقاً همین کار را کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نباشد رژیم ایران سقوط می‌کند و مردم ایران آزاد می‌شوند و ما آن روز را جشن می‌گیریم. بنیامین نتانیاهو در جای دیگری از سخنانش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را مستبد خواند و گفت او همچنین میزبان سران تروریست به گفته او حماس است. هنگام سخنرانی آقای نتانیاهو نماینده های شماری از کشورها نشست را ترک کردند. کولومبیا اعلام کرد روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی ایران را قطع کرده است. تصمیمی که از 19 سپتامبر اجرا شده و در چارچوب نزدیکتر شدن این کشور به ایالات متحده اتخاذ شده است. وزارت خارجه کولومبیا پنجشنبه اعلام کرد این تصمیم بر مبنای ملاحظه‌های امنیتی و همچنین سیاست دولت در مبارزه با جرایم فراملی اتخاذ شده است. کولومبیا جمهوری اسلامی را به داشتن پیوند احتمالی با گروه‌های تروریستی بین‌المللی که امنیت این کشور را تهدید می‌کنند متهم کرده است. دولت کولومبیا همچنین اعلام کرده که در تصمیمش موارد دیگر از جمله نقض حقوق بشر در ایران، حملات ایران علیه کشورهای دیگر، مسدود شدن تنگه هرمز و آنچه ممانعت مقام‌های ایرانی از بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان شده را نیز در نظر گرفته است. با این حال قطع روابط دیپلماتیک به معنی قطع روابط کنسولی بین دو کشور ایران و کولومبیا نیست. وزارت خارجه کولومبیا اعلام کرده که روابط کنسولی با ایران همچنان برقرار است و این تصمیم بر اساس مفاد کنوانسیون‌های وین درباره روابط دیپلماتیک و کنسولی اجرا می‌شود. در خبری دیگر روز پنجشنبه حدود 80 کشور خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند و جمهوری اسلامی ایران و متحدان حوثی‌اش را به دلیل حمایت به دلیل حملات در منطقه و ایجاد اختلال در تجارت بین المللی و امنیت انرژی محکوم کردند. در بیانیه مشترکی که از سوی عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر امور خارجه بحرین در سازمان ملل خوانده شد آمده که اقدامهای ایران در تنگه هرمز امنیت بین المللی و حقوق و آزادی های کشتیرانی را تهدید می کند. امضا کنندگان این بیانیه اقدام های حوثی ها برای از سرگیری درگیری در یمن، حمله های مداوم آنها به عربستان و حملاتشان در دریای سرخ را به شدت محکوم کردند. به گزارش رویترز، کشورهای عرب خلیج فارس و قدرت های بزرگ غربی از جمله امضا کننده های این بیانیه بودند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری رادیو فردا.
1: درنگ، فرصتی برای پرسیدن، شنیدن و اندیشیدن.
2: به درنگ خوش آمدید. درنگ برنامه ایست درباره فاصله میان آن که بودیم و آن که اکنون هستیم. با کسانی گفتگو میکنیم که زندگی شخصیشان با سیاست، قدرت و تحولات اجتماعی و سیاسی ایران گره خورده. در این رشته گفتگوها میخواهیم بدانیم این سالها چه چیزهایی را از افراد گرفته، چه چیزهایی به آنها آموخته و در کدام لحظه وادارشان کرده دوباره به خود و گذشتهشان نگاه کنند. در برنامه درنگ می‌خواهیم از ورای مواضع و عنوان‌ها به تجربه انسانی مهمانان، به تردیدها، شکست‌ها و تحولاتشان نزدیک شویم. بازگشت به گذشته نه برای ماندن، بلکه برای فهم امروز. من رویا کریمی مرشد هستم و مهمان این قسمت درنگ بابک دوربیکی است. پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا که بخشی از زندگی حرفه‌ای خود را در دانشگاه، رسانه و نهادهای پژوهشی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران گذرانده است. زندگی او از میان فضاهای عبور کرده که در نگاه نخست جمع کردن آنها در کنار یکدیگر آسان نیست. تدریس در دانشکده‌های علوم سیاسی و علوم قرآنی، همکاری با فصلنامه روشنفکری گفتگو، همکاری با مجموعه آتیه بهار، حضور در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعالیت در ستاد انتخاباتی حسن روحانی و سپس ریاست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. در یک سوی این مسیر، روشنفکران، نویسندگان و منتقدانی قرار دارند که در دهه 70 برای گشودن فضای فکری و سیاسی ایران تلاش می‌کردند. در سوی دیگر، دولتی قرار دارد که با وعده تدبیر و امید بر سر کار آمد و کسانی را به درون ساختار کشاند که هنوز امکان تغییر از راه انتخابات و نهادهای رسمی را منتفی نمی‌دانستند. بابک دوربیکی هر دو فضا را از نزدیک دیده است. هم حلقه روشنفکرانی را که زیر فشار نهادهای امنیتی قرار داشتند و هم ساختاری را که درباره فرهنگ، رسانه و حدود آزادی تصمیم می گرفت. همین تجربه دوگانه پرسش اصلی این گفتگو را شکل می دهد. انسانی که سازوکار سرکوب را از نزدیک لمس کرده بود، چرا همچنان تصمیم گرفت امکان تغییر از درون حکومت را نیز بیازماید؟ در این قسمت درنگ به لحظه هایی از زندگی بابک دوربیکی باز می‌گردیم که مرز میان امید و خوشبینی، مشارکت و مسئولیت، ماندن و کنار کشیدن را برایش مبهم کرد. می‌پرسیم ورود به ساختار قدرت چه چیزهایی را از نزدیک به او نشان داد، چه زمانی احساس کرد راه‌ها در حال بسته شدند و اکنون که از آن سالها فاصله گرفته انتخاب‌های گذشته خود را چگونه می‌بیند. اما آغاز این مسیر نه در ستاد حسن روحانی است، نه در وزارت ارشاد و نه حتی در کلاس‌های دانشگاه. برای رسیدن به نقطه آغاز باید به سوم شهریور 1377 بازگردیم، به روزهایی که جامعه ایران پس از انتخاب محمد خاتمی تغییر را نزدیکتر از همیشه تصور می‌کرد. آن روز بابک دوربیکی مقابل کتاب فروشی گوتنبرگ در تهران منتظر دوستش بود. قرار بود پیروز دوانی به آنجا بیاید. پیروز دوانی فعال سیاسی از خانه خارج شده بود، اما نه به محل قرار رسید و نه دیگر هرگز به خانه بازگشت. آقای دوربیکی، بریم روز سوم شهریور سال 77، جلوی کتاب فروشی گوتنبرگ. شما چه کار میکردید اونجا؟
3: یا دوم بود یا سوم یا چهارم، یادم نیست، من نیستم، ولی یه قراری داشتم با پیروز دوانی و نیومد سر قرار. من بعدش رفتم، خب فکر کردم که اون روز استثنا بود دیگه، یعنی اولین بار بود که نمیومد سر قرار و فکر کردم که خب شاید مثلا کاری براش پیش اومده، چون موقعم که موبایل و اینا نبود که برای ما تلفن میزدیم به خونه و اینا. بعدم نمیدونم چرا اصلا زنگ زدم به خونه شون یا نه، فکر نمی کنم، البته یادم نیست که زنگ زدم یا نه، ولی بعدش رفتم خونه و رفتم شمال دو سه هفته. وقتی برگشتم بعد فهمیدم که اصلا ناپدید شده و اون اتفاقاتی که حالا اون موقع هنوز حتی چیز مشخص نبود، فقط ناپدید شدنش رو شنیدم دیگه. با فکر کنم آقای فروهر اولین بار اینو گفته بود، چون خیلی با فروهر نزدیک بود دیگه، خیلی هم رفت آمد داشت باشون.
2: خب وقتی فهمیدین که آقای پیروز دوانی ناپدید شدن، به عنوان کسی که رابطه نزدیکی باهاش داشت و خودش رو دوست آقای پیروز دوانی میدونست، چه احساسی داشتید توی اون موقعیت، توی اون سال 77 که حالا کم کم بعد از اون بود که البته خبر قتل‌های زنجیره‌ای مطرح شد و منتشر شد، ولی سال 76-77 به نظر میرسه که جامعه به نوعی پر از امید بود، سرکار اومدن آقای خاتمی یک موج جدیدی رو در جامعه ایجاد کرده بود، روزنامه‌های اصلاح طلب منتشر می‌شدن. ناپدید شدن آقای دوانی چه تأثیری تو اون حال و هوا و فضا روی روحیه شما گذاشت؟
3: ببینید اون موقع تصوری نبود که اتفاقی برای ایشون، من تا مدت‌های مدید هم فکر می‌کردم که ایشون مثلا در بازداشت باشه، حتی بعد از قتل آقای فروهر خانومشون هم من حتی فکر میکردم که ممکنه پیروز دوانی همچنان زنده باشه، ازش استفاده کرده باشن. دلیلش هم این بود که چون پیروز خیلی خونه و حرام میرفت و خیلی هم رابطه خوبی باشون داشت، بعضی میگفتن که خب ممکنه حتی برای ورود به خونه فروهرها از پیروز استفاده کرده باشن.
2: دقیقاً اون زمان این مسئله مطرح شده بود که یک آشنا زنگ در خونه رو زده که خانم فروهر به راحتی در رو به روش باز کرده.
3: بله بله، این بحث رو دارم فکر می‌کنم که همچنان باشه، تا اینکه یک روزی در دانشگاه علم و صنعت آقای علوی تبار در یک از سخنرانی‌هاش که من رفته بودم، صراحتاً از واژه مرحوم پیروز دوانی صحبت کرد و من اونجا دیگه حتی که دیگه به هر حال اینا مطمئنه و از این واژه استفاده نمی‌کنم.
2: و شما یا واقعا باور می کردید اون صحبتی رو که احتمالاً حالا از سوی وزارت اطلاعات هم مطرح شده بود که آقای پیروز دوانی کمک کرده در این ماجرا؟ میزان شناخت شما از آقای دوانی و اصلا سابقه آشنایی شما با آقای دوانی چقدر بود؟
3: خب این که پیروز دوانی خیلی آدم صادق و شجاع و آزاده‌ای بود به یک معنا، یعنی در واقع من شاید صداقت، شجاعت و آزادگی همزمان رو در افراد خیلی کمی دیده باشم و یا حداقل این فرصت رو داشتم که ببینم. در این حال خب رابطه های زیادی داشت، یعنی این روابط خیلی زیادی هم بود با افراد مختلف، خودم تساهل و تسامح عجیبی هم داشت و من هیچ وقت ندیدم مثلا پشت سر کسی حرف بزنه یا فضایی رو بخواد مثلا درست کنه کسی بتونه پشت سر کسی حرف بزنه. از این جهت خیلی خوشم میاد، برای اینکه با همه آدما میتونست بشینه گفتگو کنه، براش مهم نبود که این در چه جایگاهی کیه چیه. و بعدم اولین باری که من خیلی بیشتر شاد بهش نزدیک شدم، یادمی که اسامی اعدامیای 67 آورده بود و داشت ادیت میکرد تعدادی از آدما تکراری بودن که داشت منتشر کرده بودن، ولی اون موقع دیدم و دیدم که چقدر براش مهم انسان و براش فرق نمی کنی برای چی اعدام شده، برای اصلا حس این مخالفت با اینکه انسان ها به خاطر عقایدشون کشته بشن یا این شرایط وقتی کسی حکم داره کشته بشه برام خیلی ارزشمند. ولی خب بالاخره شما وقتی کسی مثل ایشون این اتفاقا براش میفته، یعنی ناپدید میشه و بعد پشت سرش حرفهایی زده میشه که ممکنه آشنایی بوده باشه، اولا که من خب خیلی نمیتونستم باور کنم این حرفا رو، برای اینکه بالاخره شما وقتی یک سیستمی سالها کشتار کرده و حالا برای فرار از خودش همه کار داره میکنه، خب همه حرفا هم ممکنه بزنه، تقصیرها میزنه گردن یه سری افرادی که نیستن یا اصلا. و اینکه اصلا ما از اصل ماجراها خیلی خبر نداریم و هیچ وقت هم دسترسی به پرونده ها نداشتیم، برای اون موقع همون موقعش هم امکان باور کردنش خیلی سخت بود، گویی اینکه قبلش هم خب ما قتل‌های مشکوک زیادی داشتیم. ولی اینکه من خودم این انتظار رو معمولا داشتم که یک اتفاقاتی بیفته، ولی نه در حد قتل، بیشتر در حد دستگیری و اینا بود. چون مثلا یادمه که یک بار که من در قصر و دشت خونشون بودم، یکی اومد در خونه رو زد و رفت پایین، نیم ساعتی بگو مگو بود، من بالا پلاک تو اتاقش نشسته بودم، بعد که اومد بالا اگر اشتباه نکنم میگفت که از حفاظت ناجا حکم بازرسی داشتن اومده بودن، ناجا که تو موقع نبود نیروی انتظامی، و بعد گفت من راهشون ندادم برای اینکه خب تو اینجا بودی، نمیخواستم درد سری درست بشه. و بعدم یه بار چند وقت قبل از ناپدید شدنش گفت که بابا من دیگه خسته شدم، و بهشونم گفتم که آقا من دیگه این دفعه منو بگین ای زنگ بزنین بیا صحبت کنین، من دیگه نمیام، میخواین بیاین منو دستگیر کنین که نمیشه من هر بار با دارم رضایت اطلاع بدم دادستانی حرف بزنین فلان کنین، این دفعه دیگه برای هر چیزی دیگه میخواین بیاین بگیرین حکم بگیرین و بیاین منو ببرین دیگه، اینجوری گفت. اولا یه انتظار اینجوری بود که، ولی این که قتل ها اصلا یه شوک بزرگ بود که برای همه ماها، یعنی من خودم تا مدت ها تو باور نمی کردم، یعنی وقت تا خامنه ای اومد توی نماز جمعه گفت که فروهرها رو آدم های مخالف بودن، اما مخالف های مثلا حالا یه اصطلاحی براش به کار بردن، یادم نیست گفت شریف بودن یا یه چیزی واژه‌ای به کار بردن، من تا حد زیادی دوست داشتم که باور کنم که واقعا این حرف رو میزنه، گرچه اون موقع نمیشد باور کرد، ولی که دوست داشتم که این یعنی حداقل کار سیستم نباشه، یعنی وگرنه فاجعه خیلی عمیق دیده میشد، گرچه این حد رو میشد زد که این اتفاق هم به هر حال واقعا افتاده و از همون سمت ها هم ممکنه حمایت شده باشه، ولی خب یه فروپاشی بزرگ بود، یه شوک بزرگ بود به همه واقعا که چقدر سالها کسایی که شما فکر میکردین که مثلا حالا به هر حال همین جوری کشته شدن یا از دست رفتن مثلا یا مردن یا شرطی به طور عادی مثل آقای شریف مثل دیگرانی که به شکلهای دیگه کشته شده بودن، خب یک اتفاق آدم میدونی اعتماد رو کلن از بین برد دیگه، یعنی ببین مثلا من از اون به بعد یادمه که صفحه حوادث روزنامه رو که میخوندم هر قتلی هر چیزی رو با دید شک نگاه میکردم، نگاه میکردم این آدم کی بوده، سابقش چی بوده، به اینکه مثلا یادمه یه خانومی رو که کشته شد که بعدا معلوم شد همین تیم سعید امامی اینا کشته بودن،
2: خانم
3: قائم مقامی، فاطمه قائم مقام، بله من یادم همون موقع هم خیلی خب میگفتن که اینا کار خودشونه و برای اینکه روی اینا، ولی مثلا من اون موقع خب اینو به عنوان یه حادثه در نظر میگه، ولی از اون به بعد دیگه کاملا همیشه یک تصویری داشتیم که یعنی هر قتل اتفاق که یه چیزی پشت این ماجرا است، من میخوام بگم این حس بی‌اعتمادیه دیگه خیلی شدید شده بود دیگه، که نیروهای امنیتی دیگه از وضعیت امنیت خارج شدن به کشتار آدمای معمولی روشنفکر و آدمای مثلا نویسنده اون رسیدن، خیلی چیز عجیبی بود.
2: آیه دوربیکی اونجا زمان در واقع شما دوران جوانی خودتون رو سپری کردید، 27 ساله بودید در سال 77، در حالی که حالا از 3 4 سال قبلش تدریس رو در دانشکده علوم قرآنی آغاز کرده بودید، در عین حال در جمعی مثل جمع مجله گفتگو هم حضور داشتید، مجله ای که مراد ثقفی، رامین جهانبگلو، آصف بیات، آقای بیژن خواجه‌پور، آقای کیان تاجبخش اونجا مطلب می نوشتن، تأثیر این فضا بر شخص خود شما چه بود؟ آیا باعث شد که فکر کنید که باید مسیری رو در زندگیتون تغییر بدید، مطالعاتتون رو عوض کنید، جاهایی که رفت آمد می کنید رو بیشتر مراقبت بکنید؟
3: خیلی شاید مراقبت نه، خیلی برام اهمیتی نداشت، شما خیلی توجهی بازم نمی کردم به این موضوع، ولی برام مهم بود، خب بالاخره ما ها پرورده یک سری شرایطی بودیم و بعد یک سری لنگرگاه هایی رو تو زندگیمون پیدا کرده بودیم، فکر میکردیم اونجا خیلی چیزهایی که نادانسته هامون حداقل دیده میشه، دانسته میشه، ولی ما تو تجاربی که داشتیم از بچگی با یک نگاه چپ تقریبا خیلی نزدیک بودیم، برای اینکه چپ ها خب دست بالا رو در ایران داشتن، در گفتمان در واقع سیاسی ایران ما خب خیلی نزدیک به این گفتمان میشدیم، یعنی گاهی بعد خب میادیم تجارب دیگه ای رو هم داشته میدیدیم، چپ هایی که حالا متفاوت با اون چپ های دیگه فکر میکنن، چپ هایی که الزاما با اون چیزی که به نام چپ کلاسیک ما میشناسیم دیگه نیستن و اینها اتفاقا در همه چیز هم دارن متفاوت فکر میکنن، مثلا گفتگو خب اولین چیزی که من اونجا یاد گرفتم نوع استنادهایی بود که اونا میکردن، دیگه ایدئولوژیک فکر نمیکردن، دیگه چارچوب های از پیش تعیین شده نداشتن، دیگه تلاش برای فهم نسبت به مسائل، بعد این حس وطن دوستی و حس عدالت خواهی، حس آزادی خواهی، اینا همه یه جایی تجمیع میشد و خودشو یک جوری دیگه می آورد و بعدم از اون شعارها فاصله می گرفت، تجارب آدم های مختلف رو بررسی می کرد و سعی می کرد از این تجارب برای آینده بهتر استفاده کنه، خب این یه چیز متفاوتی بود برای ماها، من سعی می کردم که از اون استفاده کنم و وارد اون فضاها بشم، ولی خب واقعیت اینه که شما باید این حس کنجکاوی، این حس حقیقت جویی درتون پرورش یافته باشه، نمیشه با نگاه های دوگمه چه مذهبی چه غیر مذهبیش فرق نمیکنه، ایدئولوژیک رفت سراغ اینجور چیزا، باید یک دید باز داشته باشید شما و این خب طبیعتا توی محیط های مختلف از جمله خانواده شکل میگیره دیگه، من خوشبختانه این ویژگی رو تونسته بودم خانواده بگیرم که این ذهنیت حقیقت جویی و در واقع حقیقت جویی نه به معنای حالا چیزش فلسفی یا مثلا ارزشی، نه به معنی که برم دنبال چیزی فکر میکنم درسته رو برم پیدا کنم، سعی کنم براش استدلال بیارم پیدا کنم، خب مجله گفتگو این رو به من میداد و این خیلی برام مهم بود، خیلی ارزش داشت برام واقعا.
2: و خب شما با این دیدگاه، با آدم هایی که دور و برتون بودن، با نگاهی که در واقع داشت پخته میشد نسبت به جامعه و سیاست، مواجه شدید با سال 88 و ادامه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، این اتفاق شما رو ناامید نکرد؟
3: اتفاقاً چرا؟ ببینید 88 یک اتفاق عجیب بود. من 88 طبعا به موسوی رأی دادم و چون دو بار ستاد موسوی رفتم حاضر نشدم. حتی موقع من عضو کارگزاران سازندگی بودم، در جلسات ستاد کارگزارانم شرکت نکردم. حتی اونجا نظرم این بود که کارگزاران یک پارچه عمل نمی کنه و مثلا آقای کرباسچی رفته سمت آقای کروبی و بقیه رفتن سمت موسوی، این کار حزب نیست، یعنی این کار خیلی کار بدیه و یه نوع در واقع فکر میکردم که غیر تشکیلاتیه، باید یه جایی گفتگو اینقدر قوی باشه و صورت و استدلال که همه برن پشت اون ماجرا، و وقتی اینقدر صورت نمیگیره معلومه که داستان اصلا خیلی چیز جدی نیست. یکی کم به لحاظ شخصی هم کلا مشکل داشتم، نمیخواستم آقای موسوی بیاد، مخالف بودم، از تحلیلی معتقد بودم که آقای موسوی الان زوده، الان باید روی مثلا کسی مثل قالیباف سرمایه گذاری کرد که این اردوگاه اصولگراها در واقع تضعیف بشه، احمدی نژاد رو جدا کنیم، اینا رو بنشون رو، یعنی نیروی سیاسی دیگه بدن به سمت سازماندهی کردن خودشون. من 88 هم به آقای موسوی هم نقد داشتم، برای اینکه من معتقد بودم بعد از 25 خرداد اون تظاهرات 3 میلیون در تهران آقای موسوی باید میرفت مذاکره میکرد. من معتقدم سیاست پای میز مذاکره تعیین میشه، نه در کف خیابون. کف خیابون مهمه، اما بعد مرحله گام بعدی سیاست ورزیه. تا ابد شما نمیتونید مبارز باقی بمونید، باید سیاست ورزی کنید و سیاست با قدرت پیوند خود. ولی فارغ از اینا نظرات شخصی بود، برای من هم در تظاهرات ها شرکت میکردم، در هم بودم، ولی هی روز به روز این آب رفتنه و این کم شدن جمعیت و قدرت یافتن بقیه برای سرکوب رو میدیدم و طبیعی بود که فکر میکردم که خب دارن انجام میدن کارشون رو، سرکوب میکنن و این کار همیشگیشون بوده، در واقع این سیستم یاد گرفته از سال 60 تا شاید از روز فردای 22 بهمن یاد گرفته که در واقع سرکوب کنه و بکشه و بره جلو، و بنابراین برای این کار آمادگی داشت به نظرم.
2: و آیا همین دیدگاهتون که تاکید میکنید برای این که معتقدید سیاست پای میز مذاکره تعیین میشه باعث شد که شما بعداً به آقای روحانی که یک سیاست پیشه سابقه دارتر بود نزدیک بشید و در سال 92 به ستاد انتخاباتی ایشون بپیوندید؟
3: من خیلی چیزا تو زندگیم یه تصادف بوده، یعنی واقعا یه تصادف ساده و شانس، یعنی من یکی از چیزایی که تو زندگیم داشتم شانس، دوستای خیلی خوبی داشتم، شانسای خیلی خوبی داشتم، ارتباطای خیلی خوبی پیدا کردم و واقعا هم بخش عمدش رو شانس بوده و یا خوبیایی که اون افراد داشتن یا لطفایی که به من داشتن. در مورد آقای روحانی هم واقعا یه شانس بود، یعنی وقتی من رفتم مرکز تقاعد استراتژیک به واسطه معرفی که دوستان، من یکی از اتفاقایی که تو زندگی افتاد که سال 84 فشار آوردن خواستم از دانشگاه اخراج کنن، در واقع از سال 84 تا 92 از دانشکده علوم سیاسی به نوعی دیگه اجازه تدریس نداشتم، حالا غیر رسمی، و منو فرستادن دانشکده فنی مهندسی، حتی دنبال اخراج هم بودن، ولی اون موقع حالا برای خوشبختانه ارتباطایی بود و نذاشتن که این اتفاق بیفته، ولی خب من عملا دیگه نبودم. و بعد به واسطه که دوستان رفتم مرکز تقاعد استراتژیک، خب اونجا با آیت الله امیری آشنا شدم، بعدم با آقای نوبخت که آفتاب نیوز رو گرفتم، آقای نوبخت اسپانسر اصلی آفتاب نیوز بودن، و بعد هم اونجا رفتم و با دیگران آشنا شدم و از اون طریق با آقای روحانی خب آشنا شدم، و بعدم که آفتاب نیوز رو که گرفتم دیگه با ایشون خیلی نزدیک بودم. ولی من معتقدم آقای روحانی این ویژگی هایی داشت که من تو کمتر کسی دیده بودم تو اطرافم. میگم آقای روحانی به شدت حافظه خیلی خوبی داشت، به شدت آدم باهوشیه، به شدت آدمی بود که گوش میکرد و اگر چیزی رو، مثلا من یادمه که یه مورد رو براش، مقاله‌ای رو با هم قرار بود کار کنیم که حتی خب ایشون خودش در نهایت نوشت، من براش سری توضیحات خودم و نظرات خودم رو میدادم، وقتی داشت برای خودم هم بیان میکرد من متوجه شدم که ایشون چند برابر من کتاب خونده راجع به اون موضوع قبلش، یا حداقل مقاله خونده اومده، یعنی ولی در تمام مدت سکوت کرد و به حرف من گوش میکرد. من ایناشو خیلی خوشم میومد و بعد خوب میفهمید سیاست رو، به ویژه حوزه بین الملل و سیاست خارجی رو به شدت ایشون خوب میفهمید. بعدم دست ما رو در مرکز تقاعد استراتژی کامل باز گذاشته بود برای تحقیق، یعنی هیچ محدودیتی واقعا به جرات میتونم بگم من حداقل شخص من احساس نکردم، نه سانسوری بود نه چیزی، در مورد شخص ایشون دارم عرض میکنم، هیچ چیزی ما نه سانسوری میکردیم نه چیزی، اینا ویژگیایی بود که کمک میکرد به من. و من تو اون موقع تصور میکردم سال 92 که ما الان اولویت هستیم و سیاست خارجیه و باید از این گردنه که ایران رو اینا به این وضعیت انداختن و بردن در گردنه انداختن ایران تو یک جنگ اینو بیاریم بیرون. زمینه که من یک تحلیلی هم راجع به احمدی نژاد داشتم، اونم خیلی کمک میکرد که من وارد این فضا بشم، و خودم رفتم وقتی دیدم تای روحانی داره تلاش میکنه که بیا برای ریاست جمهوری، منم داشتم کمک کنم و رفتم در واقع تای حتی همراه شدم باشون.
2: آیه دوربیکی، میخوام برگردم دو مرتبه به سال 77 و ناپدید شدن آقای دوانی. از اونجا یه بار دیگه به این روندی که طی شد تا سال 92 که شما به ستاد آقای روحانی پیوستید رو یک نگاه دیگری بکنیم. اون ترس ها، اون نگرانی ها، اون شناخت عمیقی که از سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی و میزان خشونت اون در سال 77-78 آشکار شد، بعد در سرکوب هایی که اتفاق افتاد تثبیت شد و دیگه جامعه میدونه که این حکومت حکومت سرکوبگری هستش که افراد در اون تعیین کننده نیستن. آقای خاتمی در این حال که رئیس جمهور بود نتونست چیزی رو تغییر بده. این روند شما رو ناامید نکرد یا ناامیدی رو که اون روند ایجاد کرده بود نزدیکی با آقای روحانی برطرفش کرد؟ میدونید، میخوام بدونم که این روندی که منجر به این شد که شما احساس کنید که میتونید به عنوان یک فرد حضور داشته باشید و تلاش بکنید از کجا شکل گرفت؟ چطور شکل گرفت؟ یه قابلیت فردی بود یا جامعه اطرافتون شما رو به این مسیر هدایت کرد؟
3: شاید هر دوتا بود که من میگم من شانس‌های زیادی تو زندگی آوردم. این شانس‌ها خیلی کمکم کردن. واقعیت اینه که چیزایی از نسل نسلی که با تحول اصلا بیگانه نیست، یعنی از کودکی شما مثلا در یک دنیای دیگه هستید و بعد یهویی بزرگ میشید و وارد دنیایی میشید که پر از تضاد، تقابل، خشونت و همه چی توش هست. ما با این ترس‌ها، با این مشکلات بزرگ شدیم. یعنی یکی از من میپرسید که خب تو چه جوری میتونی اینا رو تعامل کنی، یعنی اینا راحت هضم میکنی در خودت؟ گفتم ببین ما یه نسلی هستیم که شما اگر اینجوری بودید که مثلا با یکی پینگ پونگ بازی میکردید این هفته شب جمعه و جمعه بعدی مثلا تو تشییع جنازه‌اش که جبهه برگشته بود مثلا، یعنی تو این فاصله شاید 6 روز 5 روزم تو جبهه نبوده مثلا، باید شرکت و هم کلاست بوده شرکت میکردی، خب برات فرق میکرد. یا اگر میرفتی مثلا با یه دوست همبازیت مثلا میدیدی که در یک عملیاتی خیلی مثلا به سرعت میفهمیدی که کشته شده، یا یکی دیگه ای که مثلا بدون هیچ واقعا مشکل خاصی در کودکی مثلا دستگیر شده و بعد به خاطر مثلا مسائل سیاسی مثلا اعدام میشه تو اعدامی های 67. و خب اینا همه یه جورایی انگار با شما از این شما رو لمس میکنه نسبت به این چیزها، یعنی انگار دیگه چیزهای دیگه برات مهم نیست. ولی ما اینا رو نه هضم میکنیم نه فراموش میکنیم. به یک معنا من فکر میکنم ما حامل کامل اینا هستیم، یعنی حامل مجسم تمام این دردهای این آدما با ماست. چون من خودم بارها تجربه کردم تو موقعی که استرس دارم، تو موقعی که عصبانی هستم، کاملا یهوی پرده های از همین چیزا میاد جلوی ذهن آدم، یعنی آدم برمیگرده به اونا در حالی که هیچ ربطی به اونا نداره. یعنی شما حس میکنید که کاملا تو چیزی قرار گرفتید، اون تروماهایی که وجود داشته. این حافظه جمعی ایرانی ها جالا جدا فردی هم هر کدوم ما از اینا داریم دیگه، بالاخره اونا رو احساس میکنید که اینا از یه جایی اومده، این لمس شدن نیست، این بی‌اعتنایی نیست، اینی که اصلا دیگه تو خود حامل اون درد و رنجی، یعنی دیگه با اون داری حرکت میکنی، با اون زندگی میکنی، بخاطر همین برگشتی نه انگار داری نفس میکشی، همونجوری هست. ماها اون دوران اینا رو تجربه کردیم و بعدم روز وقتی من آفتاب نیوز رو داشتم، بعد هر روز موبایلم اگر زنگ خود پرایوت نامبر بود تنم میدرزید، برای اینکه شما هر روز یکی زنگ میزد، یا از وزارت اطلاعات بود یا از نمیدونم دادستانی بود یا از حتی گاهی از ارشاد، یعنی هر کسی به خوش اجازه میداد زنگ بزنه اینو بذار بالا، چرا اینو گذاشتین، چرا اونو برداشتین، چرا این کارو کردین، یا بیا دادستانی جواب بده، یا اینو احضارت میکردن، یا نمیدونم شما میافت یه سفر برمیگشت تو فرودگاه بعد میره پلیس بهت میگه فردا برو دادستانی چون حکم جلبت داره میاد، پلیس امنیت دادن فلان. همه شما با استرس و با این چیزا زندگی کردید تو اون سیستم، بنابراین شما تنها چیزی که برای تقابل با این استرس و اینا دارید، حالا جدا از یه راهکارهایی که خودش فردیه، هیچ امید داشتنه، امید به تغییره. این امید به تغییر یه بخشیش واقعا انتخاب ما نیست، یک بخشیش اجباریه که به ما میده. ما اگر امید نداشته باشیم که نمیتونی زنده بمونی، که میدونید من برای اینکه مثلا فرار کنم از استرس هایی که توی محیط های کاری یا به ویژه زمانی که بالا کار روزنامه‌نگاری میکنم، و یا تا اصلا الانم این عادت رو دارم البته، برای فرار از استرس یک کارایی که میکردم کتاب های رمان های پلیسی و جنایی کلاسیک میخوندم، که لطفا بعدن شدم یه کلاسیک خونه حرفه‌ای به لطف استرس های جمهوری اسلامی، خیلی منوزم دوست دارم، الان هم فیلماشون رو دوست دارم، ولی کار کلاسیک و خوب و قوی و هم کتابا رو. ولی تا چقدر میتونی اینا رو، من که امید داشته باشه، امید به تغییر باید در شما باشه و این در تمام زندگی باید جاری باشه، یعنی همیشه باید این امید رو داشته باشه. اگر امید رو از دست دادی، یعنی دیگه خب چیزی نداره. چون ببینید یه زمانی از شما در یک سیستمی هستید، امکان تغییر یک جا رو دارید. خب یه فشاری میاد، یه کاری میکنید، یا میگه من این کارمو کردم، اما یه حس میکنی یه جایی که بابا یه ساختاری درست شده که این ساختار از کره مریخ هم نیومده، یه بخشیش همین ملتن، یه بخشیش به دست همین ملت شریف درست شده. خب یه بخشیش هم این ملت هم بعد از یه مدت این استبداد خیلی از آدم‌ها رو شبیه خودش کرده. خب حتی خود ما هم ممکنه تا حد زیادی شبیه خودش کرده باشه و این کار اتفاق میفته. قربانی‌ها خودشون خیلی وقت شبیه کسایی میشن که دارن استبداد رو برشون حاکم میکنن یا ظلم بهشون میکنن. ما هم همینجوری هستیم. یعنی من فکر می‌کنم گاهی ما شبیه اونها میشدیم. بنابراین باید ما این امید رو در خودمون نیاوردیم، این امید به تغییر. ولی تو این سیستم یک مسئله نیست. یعنی قرار نبود که بگی من تلاش میکنم یا این کار رو میکنم. اینقدر گسترده است تو آدم ها، تو ساختار، توی حتی ایدئولوژی، تو فرهنگت، همه اینا هست، تو آموزشی که بهت میدن، همه اینا هست. بنابراین اون چیزی که میتونی کار کنی امیده و هر جا روزنه‌ای که بتونی این امید رو تقویت کنی و تغییر رو ایجاد کنی تو ما بوده و هست. همین الانش هم ما همیشه میگیم خدا کنه که مثلا جمهوری اسلامی الان عاقل بشه، مثلا بره با آمریکا مذاکره کنه، مثلا این کارو کنه، زندانیا رو عفو کنه، فلان کار. خب اینا امیدهای واهیه، ولی من همچنان میگم خدا کنه. میدونید همچنان میگم خدا کنه اینا سر حق بیان، خدا کنه درست بشه، خدا کنه. یعنی همیشه این امیده با ما هست. بنابراین من وقتی میخوام برم ببینم که یک جایی امکان داره یک توازن قوایی رو به هم بزنم، یک کار مثبتی انجام بدم، دست یکی رو بگیرم، یک کار منفی نظرم انجام بشه، خیلی برام مهمه که برم.
2: آیه دوربیکی، شما به عنوان مدیر روابط عمومی ستاد حسن روحانی مصاحبه‌ای داشتید اردیبهشت 92. اونجا گفتید که بهترین روش برای خلق حماسه سیاسی جلب اعتماد عمومی از طریق گسترش تساهل سیاسی، مدارا و تحمل یکدیگر در چارچوب قانونه. امروز هنوز به این جمله باور داری؟
3: اون موقع من در مورد قانون این نظر رو داشتم، اونجا اینو بیان نکردم. من معتقدم قانون اون چیزی که ما گفته میشه که یک توافق و یک قرارداد جمعی است، اجتماعی است که در چارچوب به رسمیت شناختن تمامی سلیقه ها و حقوق اولیه انسانیه. یعنی اگر چیزی که حقوق اولیه انسانی رو به رسمیت نشناسه، من اصولا این رو در چارچوب قانون به عنوان چیزی که مشروع باشه نمیبینم، ولو اینکه اکثریت بهش رأی داده باشن. این برای من خیلی مهمه. به خود همین وقتی میگم تساهل، تسامح در چارچوب قانون، یعنی اون چیزی که در چارچوب اون وضعیت اون هست. من همچنان به این اعتقاد دارم. همین الانش هم شما نگاه کنید که مشکلاتی که ما همه داریم اینه که همدیگر رو تحمل نمی‌کنیم، یاد نگرفتیم. گفتم استبداد ما رو شبیه خودش کرده. همدیگر رو تحمل نمی‌کنیم. از اول با تقابل شکل گرفتیم. الانم هنوز انگار با هم در تقابلیم. انگار نه انگار که مثلا امکان حل مسئله کنار هم نشستن سلایق مختلف، گروه‌های مختلف، تفکرهای مختلف کنار هم هستن. من اصولا خودم معتقدم که آدم‌ها بیشتر از عقایدشون ارزشمندن. عقاید میان که عوض شن و عقاید در طول زمان تغییر میکنن. من یکی از دلایلی که طیف گسترده از آدم‌های مختلف که ارتباطش از نوع نگاه‌های مختلف بودن همین بود. من به انسان به عنوان کسی که خودش اهمیت داره نگاه می‌کنم در درجه اول. خود انسان فارغ از هر گونه اعتقادش شایسته احترام و شایسته برخورداری از حقوق اولیه انسانیه. ولی بعدش اینکه عقایدش چیه دیگه، اون برای که شما بخوای باش رابطه‌ای داشته باشی، رفتارش چه بیای در چارچوب می‌گنجی نمی‌گنجی، اصلا می‌خوای باش یک کار سیاسی بکنی یا نکنی، می‌دونید اونجا یه معنی پیدا میکنه. اما خود انسان رو باید بتونیم که بپذیریم که بتونیم کنار هم بشیم. اگر این نپذیریم که انسان اومده برای اینکه خودش ارزشمنده و اومده که عقایدش تغییر بکنه، خب همینه دیگه، همه هم دیگه رو میذاریم حذف میکنیم. بنابراین تساهل نداشته باشه یعنی اصلا هیچی.
2: پس با همین دیدگاه هستش که شما در زمانی میتونستید با آقای مراد ثقفی و آقای پیروز دوانی کار کنید و بعد بیایید با آقای علی جنتی و آقای صالحی امیری کار کنید.
3: همون زمانم هم با آقای ثقفی همیشه ارتباط داشتم، با مجله گفتگو بودم میشه و هیچ وقتم اینا رو در تضاد نمیدم، همیشه هم کمک بود برام، یعنی کنار هم بودن، چون میتونستم خیلی از حرف ها رو ببرم و کمک کنم. ببین مثلا خیلی وقتا خیلی از ادبیاتی که شما تولید میکنید آدم متوجه نمیشه، اما میره توی زبان بعضی از آدما و من معتقدم خیلی وقتا زبان روان رو هم تغییر میده، زبان روان رو نمایندگی میکنه. بنابراین من فکر میکنم گاهی واقعا همین تأثیرات زبانی هم کمک میکنه، یعنی حتی در این حد هم کمک میکنه. این که شما بتونید با آقای صالح امیری کار کنی، خب در چه چارچوبی؟ برای آقای صالح امیری لطف کرد منو برد، مثلا من تو معاونت ایشون کار کردم دیگه، یعنی برای ما تعامل کرد با دیدگاه‌های کاملا متفاوت، ما مقالاتی که می نوشتیم هیچ وقت برای من این درست نکرد، همیشه هم همراه بود، گوش میکرد، آدم صبوری بود. خب بالاخره در اون چارچوب، این که حالا مثلا ایشون در فلانجا چه کاره بوده، چی کار میکرد، اینا دیگه خب اون رو من در اونجا تو باش کار نمیکردم، من در همون چارچوبی که تعریف کردم باهاش، خیلی هم براش ارزش و احترام قائل بودم و اونم خیلی لطف کرد و ما تحمل کرد، میدونید. ولی 180 درجه قطعا با مراد ثقفی فرق داره، من با رامین جمالی فرق داره، با همه آدمایی که اطرافمون بودن متفاوت بودن، با پیروز دوانی 100 درصد فرق میکرده و در دو سوی طیف بودن. حتی اون موقع نمیدونم آقای صالح امیری فکر کنم وزارت اطلاعات بوده اون موقع، ولی میخوام بگم در دو سوی طیف بودن. ولی شما همین الانش هم نگاه کنین، میخوام بگم خیلی این ارتباط های انسانی آدم ها با هم الزاما بر اساس این شرایط تغییر میکنه، یعنی شرایط وقتی تغییر کنه، شما آدمایی که یه روزی در مقابل هم ایستاده بودن میتونن در کنار هم قرار بگیرن. من میگم خب چرا از اول کنار هم همه نباشیم، گپمون نزن، درست راه درست شد شاید تاثیر بذاریم رو هم، واقعا من معتقدم تاثیر میشه گذاشت.
2: الان این اعتقاد رو دارید یا سال 92 و 94 همین اعتقاد رو داشتید؟ چون سال 92 شما وارد وزارت ارشاد شدید و سال 94 از وزارت ارشاد خارج شدید، یعنی این کنار هم قرار گرفتن فقط برای 2 سال اتفاق افتاد.
3: مثلا من خودم آقای علی جنتی رو بسیار آدم آزاده میدونم، واقعا هم خیلی تلاش کرد برای اینکه کارهای خوبی در حوزه فرهنگ و هنر رو انجام بده، خیلی زحمت کشید، من شاهد بودم و خیلی هم آدم آزاده و بازی بود، جایی که میتونست و خیلی هم برای گرفتن حقوق هنرمندا، برای باز کردن فضا، حتی برداشتن مجوزها خیلی تلاش کرد، خیلی تلاش کرد. اما یه دو تا مسئله بود، یکی مسئله این که ساختار سیاسی جلوش وا میستاد، مثلا شخص آقای خامنه ای خب با ایشون زاویه داشت، بخاطر همین کارهایی که ایشون میکرد، بخاطر همین تلاشایی که ایشون میکرد، و میدونی که آقای خامنه‌ای به شدت در مورد حوزه فرهنگ و هنر دخالت میکرد در همه، و بعد فقط آقای خامنه‌ای نبود، حوزه بود. من خودم میرفتم مثلا قم با علما صحبت میکردم، میدیدم گله ها و بعدم تلاش هایی که علیه آقای جنتی به شدت در قم در جریان بود، یعنی یک جو خیلی منفی علیه آقای جنتی درست کرده بودن که ایشون داره اسلامو برباد میده با این کاری که داره میکنه. متاسفانه این جو وجود داشت، یعنی هم جو ساختاری بود و هم که خود دولت هم خیلی پشت آقای جنتی نبود. ببینید تو ارشاد من اگر الان برگردم قطعا میموندم تو ارشاد، یعنی فکر میکنم که کنار آقای جنتی بودم و کمکش کردن ارزشمند بود. ولی این که شما چرا از سیستم میایین بیرون، یه بخشش خب بالاخره مسائل شخصیه، یه بخشش هم اینه که شماها فکر میکنین که هیچ جایی کار پیش نمیره، حالا دنبال بهانه میگردین که بیاین بیرون، میدونین. یعنی آدم فکر میکنه که دو تا اتفاق میفته، یکی اینکه استحاله میشین توی سیستم، یعنی بعضی مدت میشی تو خواب سام شبیه بقیه. آدم اومده که خیلی ها میادن اونجا 180 درجه با سیستم هم مشکل داشت، اما کارشون رو میکنن، حقوقشون رو میگرفتن میرفتن. خب من نمیخواستم این بزنم، من اصلا کارمند دولت که نبودم که، من همیشه هیئت علمی دانشگاه بودم و همیشه همین بودم، یعنی هر جام رفتم با هیئت علمی دانشگاه مأمور شدم، یعنی مثلا دانشگاه نامه گرفتم رفتم جایی دیگه، نبوده که مثلا برم کارمند اونا بشم. ولی خب اگر میگم تجربه الان رو داشتم، ترجیح میدادم متفاوت نگاه کنم و به جای اینکه بیام بیرون و بترسم از اینکه استاله بشم یا مثلا مشکلات دیگه برام گنده بشه، اینا رو یه جوری حلش کنم و سعی کنم که بیشتر کمک کنم و نوع این برنامه ریزی شده تر و سازماندهی شده تر کمک کنم، شاید اونجا بیشتر میتونستم موثر باشم، نمیدونم. اما من الان از بیرون دارم به ماجرا نگاه میکنم، غیر منصفانه است واقعا بخوام نقد خودم اون موقع حتی خودم اون لحظه بکنم، چون اون موقع من الان با یه تجربه جدید دارم به یک موضوع قدیمی نگاه میکنم، خب این خیلی میتونه فضا رو متفاوت کنه.
2: شما تو صحبتتون یه اشاره خیلی گذرا به ناامیدی داشتید، آیا به خاطر دارید که چه زمانی احساس ناامیدی کردید، در کدوم موقعیت سیاسی فرهنگی در واقع شما به این نتیجه رسیدید که دیگه نمیشه کاری رو پیش برد و باید بیرون اومد از اون سیستم؟
3: واقعا بارها این اتفاق افتاد، شما مثلا همون سالای شاید مثلا 84 یکیش مثلا اومدن احمدی نژاد و اون کارهایی که میکرد، خب یکیش بود مثلا ناامید میشه. 88 خب خیلی این وضعیت شدید شد، اون کاری که بعد از برجام کردن این آدم خب به مشکل میخورد. ولی ببینید این ناامیدی ها و امید ها یک نوسانی تو من داشت، تجربه شخصی مو دارم عرض میکنم، یعنی شما گاهی اینقدر ناامید میشونم که واقعا این اصلا سیستم دیگه هیچی جواب نمیده، اما بعد مثلا فردا یه نشانه ای میدیدم یا یه مثلا نه مثلا من میتونم این کمک رو بکنم، حداقل این کار رو میتونم بکنم، مثلا این امید رو بر آدم می آورد. خیلی طبیعی بود اون وضعیت، ولی یک مشکل بزرگی که این ناامیدی و امیدها هست که شما یک نفری، یعنی به خاطر همین با یک مسئله شخصی هم رو شما تأثیر میذاره. اگر یک مجموعه باشی، اگر یک پشتیبانی داشته باشی که کمکت بکنه به لحاظ ذهنی، به لحاظ روحی، یعنی سیستمی باشه که این کمک رو بهت بکنه، خب شما خیلی کمتر تحت تأثیر این فراز و فرودها قرار میگیرید. من رفته بودم در حوزه علمیه قم با یکی از این مسئولین رده بالاش کردم، یه مسئول خیلی بالایی داره، صحبت کردم. بعد هرچی من توضیح میدم گفت آره تو قبول دارم اینا، خب باشه اینو این درست. بعد میگفت که آره بولتنش

0: ایدئولوژی ها فقط برای بسیج اجتماعی هست، نه بیشتر. یعنی خیلی وقتا حتی شما ابزارهای مذهبی رو فقط برای بسیج‌های اجتماعی، برای حمایت‌های سیاسی استفاده می‌کنید و اما وقتی در عمق ماجرا می‌ری می‌بینی خودت اصلا قرار نیست که توجهی به اونها بکنی و به اون اصولی که داری در واقع بهش توجه می‌کنی بخوای کاری بکنی. برای من اینکه ابزار می‌کردن همه چی رو، خب اون اصلا اولا مشخص بود برای من، ولی خب این فراز و فرودها تو آدم‌ها هست. گاهی من میگم هنوزم که هنوز من میگم گاهی امید دارم که مثلا میگم خدا کنه فلان اتفاق بیفته، ولی اینکه به من بپرسن بگن تو فکر می‌کنی میفته، میگم نه. میگن چرا؟ میگم تجربه من میگه نمیفته، ولی خدا کنه که بیفته. این امید و ناامیدیه همیشه هست توی ماها.
1: آیه دوربیکی، باز توی صحبتاتون داشتید اشاره میکردید به اینکه تنها بودید و ساختار حمایتگری نداشتید. اگر برگردید به اون روزها، آیا خودتون به این فکر میافتید که اون ساختار حمایتگر رو بسازید؟ و سوال مهمتر، بدنه ای که شما اون رو از نزدیک لمس کردید، بدنه حاکمیت، آیا اساساً به ساخته شدن ساختاری خارج از تفکر خودش اجازه میداد و اجازه میده؟
0: نه، خب اجازه دادن یه داستانه، خب اونا که هیچی رو اجازه نمیدن، ولی بالاخره تو همون سیستم شما بهترین مجلات رو داشتید دیگه. یعنی شوخی نیست، واقعا نشریاتی که توی دوره‌ای در میومد خیلی نشریات خوبی بود. شما مثلا آدینه رو داشتید، چون دنیای سخن رو داشت، همه‌شون البته به مشکل خوردن، نه اینکه نخوردن، ولی مثلا بعضیشون موندن، مثلا گفتگو موند. درسته حالا گفتگو فصل نامه بود، شاید مثلا دمیدار روشن فکری تر بود، کمتر کسی بهش توجه، اونایی که عمومی تر بودن، ادبی تر بودن، برخلاف ارتباطاتشون به مخاطب بیشتری رو جذب می‌کردن. چون به هر جمهوری اسلامی که چیزایی که من ازش یاد گرفتم اینه که اگر شما امکان بسیج داشته باشی رو خیلی خوب سرکوب می‌کنه، ولی اگر امکان بسیج نداشته باشی خیلی بهت کاری نداره. بنابراین من فکر می‌کنم راهکاراش قابل پیدا کردنه و بعدم تحولات در کشور ایران انقدر زیاده که هر از با یک سری فرصت‌ها برای یک سری کارهای اجتماعی پیش میاد، ولو به اینکه اون کارها ضربه بخوره. حالا لازم نیست حتما شما حزب سیاسی تشکیل بدید، چون شما میتونید یه جمعی هم حتی داشته باشید که با یه ایده های خاصی بره سراغ یک سری کارها، میدونید، یعنی ایده های درست برای کمک کردن، نه برای تقابل یا برای گرفتن قدرت. خیلی وقتا از این کارها میشه کرد، میگم بسته به تجارب داره، ولی یه چیزی هم در نظر بگیرید برای چنین کارهایی، چون معطوف به قدرت، یعنی شما به هر حال درگیر بحث قدرتید، شما نیروهایی لازم دارید که نیروی سیاسی باشه. آدمهای سیاسی متفاوتن از آدمهای تحلیلگر یا پژوهشگر. من خودم رو اصلا آدم سیاسی نمیبینم، من خودم آدم پژوهشگر میبینم. و اگر به من امروز بگن بین همین الان ما میخوایم تو رو بذاریم مثلا یه قدرتی در ایران، یک وزیری یا یک مثلا چه میدونم حتی معاون اول رئیس جمهور یا تو خود رئیس جمهور مثلا، و همه به رأی میدن احتمالاً، یا مرکز تحقیقات استراتژیک، من قطعا من مرکز تحقیقات استراتژیک رو انتخاب میکنم با مثلا 50 تا پژوهشگر مثلا تهش بخوام خیلی قدرت. این دوتا خیلی با هم تفاوت دارن. یعنی آدمایی که سیاسی باشن خیلی به نظر من مهمتره. و اینکه من اگر برگردم به اون روز نمیتونم یه همچین چیزی رو تشکیل بدم، برای اینکه آدم سیاسی نیستم. آدم سیاسی کار تشکیلاتی بلده و میتونه در بزنگاه‌ها تصمیم بگیره، چون سیاست با تصمیم در بزنگاهه، سیاست در لحظه تعیین میشه. میگن سیاست پدر مادر نداره، ولی این معنیش این نیستش که یعنی بده، یعنی اینکه در لحظه تعیین میشه، سیاست تصمیم گیریه. و یه آدم سیاسی میخواد این کار، نه یه آدم پژوهشگر. آدم پژوهشگر الزاما آدم سیاسی خوبی نمیشه.
1: اما آقای دوربیکی، چه زمانی فهمیدین که دیگه آینده حرفه‌ای شما در ایران به پایان رسیده و حالا وقتشه که از ایران خارج بشید؟
0: من از روزی که احمدی نژاد اومد به طور جدی بهش فکر میکردم که باید از ایران برم، یعنی تصورم بود که خب باید رفت، ولی بعد خب دوباره اون امید و ناامیدی ها که میگم بهتون هی میومد، فکرم که نه چرا باید آدم بره، باید وایسه کار کنه. و تا موقعی که میخواستم بیا با چند تا دوستان که من مثلا قبلش، یعنی نه اون موقعی که اومدم، قبلا مثلا مشورت میکنم ما با بچی باید بریم مثلا از ایران، وای میسیم کار میکنیم فلان، و این تجربه بود. ولی یه زمانایی است که شما دیگه به این نتیجه میرسی که جایی نداری، یعنی اس میکنی که یه چیزایی داره اتفاق میفته که خوشایندت نیست، نه خوشایند شخصی، میتونه حتی به ضربات خیلی جدی بزنه از نظر مالی، از نظر حیثیتی، از نظر کاری، از نظر همه چی. یعنی ولو در سیاست حیثیت خیلی چیز مهمی نیست، اما همه چی میتونه ضربه بزنه بهتون و شما رو اصلا از دفاع خارج کنه، کلا از مدار زندگی خارج کنه. ولی اونجا دیگه آدما گاهی پشت پا میزنن به همه چی دیگه. فقط یه بخشش این، یه بخشش که شما تصمیم میگیری چجوری به آینده‌ت نگاه کنی. من اصلا به این معنا نبود که بیام مثلا تحلیلگری اینجا بشم، یا مثلا برم دانشگاه واقعا مثلا بخوام برم تدریس بکنم، مثلا اینجوری به موضوع نگاه کردم. اونجا مدینه فاضله ایه مثلا برای من، نه.

0: اصلا بهش نه به مدینه فاضله نگاه کردن نه چیزی، فقط فکر میکنم یه فرصت هایی باید برای آدم فهم که از این وضعیت بیاد بیرون. ببینید آدمایی که زیر استرس شدید، فشار شدید روانی هستن، وقتی توی کار میرن هی میرن به بنبست میخورن و بعدم هی ساختار سعی میکنه که اینا رو ببنده براشون، خب با یه سری نشانه ها متوجه میشن دیگه. ببینید وقتی شما میبینید که دیگه کم کم جایی بهتون کار نمیدن، حتی میخواین بری جایی مثلا پستی بگیری، حکم هم برات میزنن، بعد دو ساعت قبلش که دیگه رو معرفی میکنن، بعد با جلسه گذاشته که از مقامات خیلی بالا که بعدن کاندید ریاست جمهوری هم شده، من گفت مثلا شنبه بیا معرفت کنی و یک شنبه اگر اشتباه کنم، بعد مثلا دو ساعت قبل از اینکه منو معرف کنی که دیگه رو معرفه کرد مثلا به عنوان مثلا مسئولیتی که اونجا بود، یا مثلا یکی از مقامات خیلی بالای کشور مثلا من گفت که تو بیا از این سه شنبه یا چهار شنبه بیا اینجا مستقرش، دفترش هم من داد، بعد مثلا دیگه تلفن‌های منم جواب نداد. یعنی معلومه که خب یه اتفاقایی داره میفته دیگه. یعنی شما
1: چه اتفاقی افتاده بود؟ چی باعث شده بود که شما دیگه در بازی نباشید؟
0: فضا در داخل فضای پیچیده ایه دیگه، یعنی ممکنه چه اتفاقی نیفتاده باشه ولی شما میتونید حدس بزنید یک سری چیزها رو. یعنی اون موقع این احساس من این بود که چیز خوبی در جریان نیست.
1: شما داشتید از اون حلقه معتمدان خارج میشدید یا ساختار عوض شده بود و آدمهایی مثل شما رو اون ساختار جدید دیگه نمیخواست؟
0: حلقه معتمدان که خب ماها خیلی حلقه معتمدان نبودیم، چون پوزیشن مهمی نداشتیم مثلا در حاکمیت. ببینید ما یه آدمایی بودیم که به طور اتفاقی و معمولی اومده بودیم بالا، خیلی چیز عجیبی نبود. یعنی مثلا اگر آقای جنتی بر ما حکم نمیزد خب چه اتفاقی نمیفتم، مثلا نمیرفتم اونجا به همین سادگی. یعنی نبود که مثلا یه نفوذی داشته باشم اونجا و رفته باشه. بنابراین اون حلقه معتمدان ما نیستیم. اما ببینید شما یه سری اعتقادات هست، یک سری حضورهایی در یک جاهایی که نباید باشید یا باشید هست، اینا همه کنار هم که قرار میگیره یک سری سناریوهایی میسازه که شما فکر میکنید که خب این دیگه سناریویی نیستش که باید باشی تو این بازی، یا کنارت میذارن یا میری کنار، یا اصلا به طور اتفاقی این اتفاق میفته. میتونه خیلی وقتا شما کنار گذاشتن اصلا به این معنا نباشه که، ولی شما اونجا چه تصویری، چه ذهنیتی ازش درست میکنید و چه چیزها رو کنار هم میچینید، خب اون مهمه.
1: آیه دوربیکی، به نظرم میرسه که روایت شما روایت یه نسله، یه نسلی که در دهه 70 با دانشگاه، پژوهش، روزنامه نگاری، اعتماد به دولت، به اصلاح امیدوار بوده، بعد قتلای زنجیره‌ای رو دیده، از دوم خرداد تا برجام، احمدی نژاد، 88، 98، اینها رو تجربه کرده، سالها هم درون ساختار کار کرده و در نهایت بسیاری از اعضای این نسل یا حذف شدن یا مهاجرت کردن یا هنوز زندان هستن یا سکوت رو برگزیدن. به نظر شما اگر بخواید یک اشتباه بگید، بزرگترین اشتباه این نسل به نظر شما چه بوده؟
0: نمیتونم بگم اشتباه، چون ببینید آدما توی شرایط همون لحظه تصمیم میگیرن و بر اساس اون شرایط جلو میرن. میتونه خیلی وقتا همون لحظه هم اشتباه به نظر بیاد، خیلی وقتا اشتباه به نظر نیاد. واقعیت اینه که ما وقتی آقای خاتمی میومد انتظار تغییر داشتیم واقعا، ولی بعد از یه مدتی خب دیدیم که خیلی اتفاقا نیفتاد و یا متفاوت شد یا برنامه‌ای اصلا پشت این ماجرا نبود و به نظر میاد یک اتفاق فقط بود و برای این اتفاق هم کسی آمادگی نداشت. بنابراین خب خیلی آدم ناامید میشه، بعد از این مدت سرخورده میشه، این ناامیدی ها در واقع پیش میاد. ولی واقعیت اینه که اگه من بگم اون نسل مثلا اشتباه کرد، نمیدونم واقعا آیا فکر میکنیم اون نسل چاره دیگه ای داشت اون لحظه؟ چی کار باید میکرد؟ باید میرفت مثل مجاهدین اسلحه دستش میگرفت ترور میکرد؟ باید میرفت مثلا چه میدونم یک تیکه از کشور رو به آشوب میکشید؟ باید میرفت بمب گذاری میکرد؟ خب نمیشد دیگه، تنها راه درستش همون اصلاح بود تو مسیر اون موقع و چاره ای نداشت جز اون رو بشناسه. وقتی اون رو شناخت و رفت سراغش، خب تازه ما بعد از اونه که متوجه میشیم گیر و گورمون کجاست. الان اگه من و شما داریم راجع به اشتباهات اون نسل صحبت میکنیم، اینکه اون تجربه انجام شده. به قول آقای خلخالی، رفته بودیم مراسم تشییع جنازه آقای مرحوم مهندس بازرگان در قم، آقای خلخالی هم اومده بود، خب مردم مثلا باش بعد برخورد میکردن و اینا. بعد یادمه که یک خبرنگاری با ایشون مصاحبه میکرد از ایران فردا، ازش پرسید نظر راجع به بازرگان چیه، گفت که من فکر میکنم که خب ایشون خیلی از ماها و خیلی از کسای دیگه آدم به حال بهتری بود و صادق تری بود و فلان بود و بهتر بود. حالا در یه جملتی گفت که الان من خیلی دقیقه، ولی یه جمله خیلی جالبی که بالاخره ببینید دیگه نانوشی غلط نداره و اون قطعا غلط‌هاش و اشتباهش از ما کمتر بوده. من فکر می‌کنم اگه ما این تجربه رو نمی‌کردیم اصلاحات، امروز حرف از این نمی‌زدیم که اصلاح طلبا اشتباه کردن. من اصلا اصلاح طلبا همدلی الان ندارم با خیلی از اصلاح طلبایی که در درون حکومت هستن، ولی درک می‌کنم اون دوره رو و این تجربه‌ای که اون دوره شد و این امیدی که به اون دوره بسته شد. من نمی‌شه الان گفت چه اشتباهی، ما می‌تونیم بگیم تجربه بود، ما از این تجربه می‌تونیم درس‌ها بگیریم. یه بخشی از این درس‌ها این بود که آقا ما باید با برنامه بریم جلو، برنامه سیاسی باید داشته باشیم برای هر چیزی، باید با ظرفیت‌های اجتماعی رو تقویت کنیم، نباید بترسیم از حذف شدن خودمون به خاطر آزادی. من اگر جای همه استادان برای آزادی، برای همه چی آزادی وامیستادم، چون من فکر می‌کنم ماها وقتی آزادی رو محصور می‌کنیم در خیلی از چیزها، پشت بندش هم خیلی چیزهای دیگه میاد. آزادی آزادیه، میدونید نمیشه گفت آره آزادی باشه ولی حالا این الان زوده، اون یکی رو نذاریم بده جلو، این یکی نباید باشه، این یکی که حق نداره بیاد، اون یکی که فلان. نه آقا، اگر قرار آزادی باشه، آزادی اگر عدالت برای همه است، اگر میگیم حقوق اولیه انسان‌ها باید محترم شمرده بشه، این برای من خیلی مهمه. اون ظرفیت‌هایی که ماها بیایم سیاست ورزی بکنیم و بریم جلو، این خوبه و از اون ظرفیت، این ظرفیت ها نبود. ما به جای اینکه رو ظرفیت های اجتماعیمون کار کنیم و برنامه های سیاسی کار کنیم، اومدیم مفاهیم رو محدود کردیم. آقای خاتمی بعد از جامعه مدنی که حرف میزنه، وقتی بهش فشار میاره میگه من مدینت النبی منظورم بوده. خب این تمام اون چیز رو به هم می‌ریزه. شما نه سازماندهی اجتماعی کردی، نه چیزی، مفاهیم رو محدود کردی. خب به دستاورد چی میشه اون موقع؟ هیچی. ولی من با این حال تجربه 88، زن زندگی آزادی و همه اینها رو در ادامه در واقع همون تجارب اصلاحات میدونم و البته در تجارب انقلاب مشروطه. من هیچ گسستی نمیبینم، یعنی اینا یه پیوسته، یک آدمات متحول میشه. حتی امروز هم اگر کسی میاد شعار میده، نمیدونم من که اصلا با این موافق نیستم که نمیدونم حالا به نفع یه سری از گروه های پادشاهی خواه و اینا، خب اونا هم یه تجربه داشتن که به اینجا رسیدن. یعنی باید اون تجربه رو نقد کرد، اون تجربه رو نشست فکر کرد راجبه چه اتفاقی افتاده که یه جامعه از استقلال آزادی 57 میرسه به الان که مثلا فقط دنبال چوبه دار و نمیدونم فحش‌های ناموسی و اینا باشه. خب یه اتفاقی افتاده تو این مملکت، نمیتونیم بگیم اشتباهه یا درسته، تجربه است و این تجربه باید درست دیده بشه به نظر من.
1: آی دوربرکی، بیایم به یک جهان خیالی فکر کنیم. فکر کنیم که شما الان میتونید برگردید و در طول زندگانی که داشتید هر جایی که میخواید دوباره بایستید و شرایط رو تغییر بدید، انتخاب خودتون رو نه شرایط جهان رو. اگر بخواید برگردید به گذشتتون، کجا رو برمیگردید و مسیر دیگری رو انتخاب میکنید؟
0: خیلی سوال سختیه. شاید بازم پیش آقای جنتی میموندم، استفاده نمیدادم، همونجا میموندم کمکش میکردم. شاید هم
1: اگر امروز فقط فرصت داشته باشین یک ساعت یکی از این افراد رو ببینین، کدومشون رو انتخاب میکنین؟ پیروز دوانی، مراد ثقفی یا علی جنتی؟
0: خیلی سخت شد، سه تا آدم از سه قسمت مختلف. مراد ثقفی.
1: چرا؟
0: مراد ثقفی برای اینکه میتونم باش نهار بخورم یک ساعت، و واقعا یک ساعت نهار خوردم با مراد ثقفی میتونه یک کورس درسی واقعا خوب برای آدم باشه. یعنی تمامی حرفایی که ما زدیم سر نهار براش میزنم و اون تحلیل میده به من، تجربه میکنه بدونی که قضاوتم بکنه و تجربه خودش رو میگه، بعد تجربه تاریخی رو کنارش دارم، یه نگاه جامعه شناسانه و کوهی و دنیای از اطلاعات و چیزهای دقیق و درست به منتقل میشه. اون موقع راحت‌تر هم میتونم علی جنتی رو بفهمم، هم پیروز دوانی رو.
1: به پایان درنگ با بابک دوربیکی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. نقطه نظراتتون در مورد این برنامه رو میتونید از طریق حساب کاربری من در شبکه ایکس، توییتر سابق با نام کاربری رویا کریمی مجد به انگلیسی، با من در میون بگذارید. تا درنگ دیگر، بدرود.

ساعت 10 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رئیس جمهور چین در کاخ سفید گفت آمریکا و این کشور باید از درگیری و رویارویی دوری کنند. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که رژیم ایران به دست مردم ایران سقوط خواهد کرد. و کولومبیا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ در سخنرانیش اظهار کرد که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی اجتناب کنند و گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباط و پیشگیری از بحران را بهبود ببخشند. او سپس در نشستی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواستار حل و فصل مسائل ایران و آمریکا از طریق گفتگو در اسرع وقت شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در پایان این نشست در کاخ سفید اعلام کرد که آنها ملاقاتی عالی داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه در سخنرانی مفصل خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که رژیم ایران به دست مردم ایران سقوط خواهد کرد. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدمکش در ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا کند. سلاح‌های هسته‌ای که هدفشان نابودی اسرائیل بود و می‌توانستند تمام جهان را تهدید کنند و دقیقاً همین کار را کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نباشد رژیم به تعبیر او آدمکش ایران سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد و ما آن روز را جشن می‌گیریم. هنگام سخنرانی آقای نتانیاهو نمایندگان شماری از کشورهای جهان نشست مجمع عمومی را ترک کردند. کولومبیا اعلام کرد روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی ایران را قطع کرده. وزارت خارجه کولومبیا پنجشنبه اعلام کرد این تصمیم بر مبنای ملاحظه‌های امنیتی و همچنین سیاست دولت در مبارزه با جرایم فراملی اتخاذ شده است. بر اساس گزارش‌ها این تصمیم از 19 سپتامبر جاری شده و در چارچوب نزدیک‌تر شدن این کشور به ایالات متحده اتخاذ شده است. با این حال قطع روابط دیپلماتیک به معنی قطع رابطه کنسولی بین دو کشور نیست. خانواده‌های جمعی از قربانیان اعتراض‌های دی ماه 1404 در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی از جمله شبکه ایکس به ادعای رئیس جمهور اسلامی ایران مسعود پزشکیان در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل اعتراض کردند. آنها در پیام مشترک خود که تگ کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل را نیز دارد تاکید می‌کنند که عزیز کشته شده‌شان در زمان اعتراض مسلح نبوده و از سوی هیچ کشور خارجی و فعالیت نمی کرده. مسعود پزشکیان در بخشی از سخنرانیش چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که معترضان دیما از سوی آمریکا و اسرائیل تهدید شده و اسلحه به دست گرفته بودند. خانواده های کشته شده های اعتراض های دیما در پاسخ به اتهام مسعود پزشکیان در پیام مشترک خود نوشتند من شهادت می دهم که برادر یا پدر من مسلح نبود و برای هیچ دولت خارجی فعالیت نمی کرد. من خواهان حقیقت و عدالت و پاسخگویی هستم. اما عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران طرحی 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکره با ایالات متحده را به این کشور ارائه کرده است. آقای عراقچی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفت این پیشنهاد از طریق میانجی‌ها به آمریکا منتقل شده و در صورت پذیرش شرایط ایران تنگه هرمز در پایان روز هفتم بازگشایی و مذاکره بین تهران و واشنگتن از سر گرفته خواهد شد. و آخرین خبر این که رسانه‌های ایران از لغو پروازهای هواپیماهای ایرانی به نجف از بامداد روز جمعه خبر دادند. خبرگزاری‌های حکومتی فارس و تسنیم گزارش کردند که بر اساس اعلام فرودگاه نجف پروازهای ورودی و خروجی ایران از ساعت 2 بامداد جمعه لغو شده است. پیشتر پروازهای هواپیماهای ایرانی به بغداد هم همزمان با اعلام اجرا شدن تحریم‌های همه خطوط هوایی ایران از سوی آمریکا متوقف شده بود. روز پنجشنبه نیز امارات متحده عربی پرواز تمام هواپیماهای ایرانی به این کشور را متوقف کرد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 11 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر. شنوندگان گرامی، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. رئیس جمهور چین در کاخ سفید گفت آمریکا و چین باید از درگیری و رویارویی اجتناب کنند. پزشکیان میگوید تهران آماده رقیق کردن اورانیوم 60% و بازگشت به تفاهمنامه اسلام آباد است. بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که مردم ایران به زودی آزاد خواهند شد و ما این روز را جشن خواهیم گرفت. شی جی پینگ رئیس جمهور چین پنج شنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ در سخنرانیش گفت که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی اجتناب کنند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباطات و پیشگیری از بحران را بهبود بخشند. شی جی پینگ تاکید کرد که دو کشور مسئولیتی مشترک برای توسعه بشری بر عهده دارند. او سپس در نشستی با دونالد ترامپ خواستار حل و فصل مسائل بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده از مسیر گفتگو مذاکره در اسرع وقت شد. آقای ترامپ هم در پایان این نشست در کاخ سفید اعلام کرد که آنها ملاقات عالی داشتند. مسعود پزشکیان میگوید تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای خود را در معرض راستی‌آزمایی قرار دهد. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین از تمایل تهران به بازگشت تفاهم‌نامه اسلام آباد تا پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا خبر داد. آقای پزشکیان پنج شنبه در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز درباره اورانیوم غنی شده تا سطح 60% و احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نیز گفت که بر اساس فتوای علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی این کار حرام و غیر قانونی است. او در ادامه درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هم گفت ما گفته ایم آماده ایم آنها را رقیق کنیم. برنامه هسته‌ای ایران و به ویژه ذخایر اورانیوم غنی شده تا سطح 60% یکی از محورهای اصلی اختلاف تهران و واشنگتن بوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته در سخنرانی مفصل خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که رژیم ایران به دست مردم ایران سقوط می کند. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتور آدمکش ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا کند. سلاح‌های هسته‌ای که هدفشان نابودی اسرائیل بود و می توانستند تمام جهان را تهدید کنند و دقیقاً همین کار را کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نیست رژیم آدمکش ایران سقوط می کند و مردم ایران آزاد خواهند شد و ما آن روز را جشن خواهیم گرفت. هنگام سخنرانی آقای نتانیاهو نمایندگان شماری از کشورها نشست مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کردند. کولومبیا اعلام کرد روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی ایران را قطع کرده است. وزارت خارجه کولومبیا پنجشنبه اعلام کرد این تصمیم بر مبنای ملاحظات امنیتی و همچنین سیاست دولت در مبارزه با جرایم فراملی اتخاذ شده است. بر اساس گزارش‌ها این تصمیم از 19 سپتامبر اجرا شده و در چارچوب نزدیک‌تر شدن این کشور به ایالات متحده اتخاذ شده است. با این حال قطع روابط دیپلماتیک به معنی قطع روابط کنسولی بین دو کشور ایران و کولومبیا نیست. خانواده‌های جمعی از قربانیان اعتراض‌های دیماه 1404 در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی از جمله شبکه ایکس به ادعای مسعود پزشکیان در سخنرانیش در سازمان ملل اعتراض کردند. آنها در پیام مشترک خود که تگ کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل را نیز دارد تأکید کردند که عزیز کشته شدهشان در زمان اعتراض‌های دیماه مسلح نبوده و از سوی هیچ کشور خارجی نیز فعالیت نمی کرده است. مسعود پزشکیان در بخشی از سخنرانیش چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که معترضان دیما از سوی آمریکا و اسرائیل تأیید شده و اسلحه به دست داشتند. و آخرین خبر این که رسانه‌های ایران از لغو پروازهای هواپیمایی ایرانی به نجف از بامداد امروز جمعه خبر دادند. خبرگزاری‌های ایران گزارش کردند که بر اساس اعلام فرودگاه نجف پروازهای ورودی و خروجی ایران از ساعت 2 بامداد جمعه لغو شده است. پیشتر نیز پروازهای هواپیماهای ایرانی به برخی کشورهای دیگر لغو شده بود. سپاسگزارم از همراهیتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این نهمین اپیزود از فصل ششم پادکست لایه هفتمه، یعنی قسمت 59. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران و تمام ایرانیان سراسر جهان در زندگی دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت. این بار سراغ یکی از عجیبترین شکل‌های حمله سایبری میریم که در پرونده‌های میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال سازمان میان ما باهاش روبرو شدیم. مهاجم‌ها با اسم و عکس آدم‌های آشنا حساب جعلی می‌سازند و پیام صوتی می‌فرستند برای این افراد تا اعتماد طرف مقابل رو جلب بکنه. گاهی وقتا هدفشون دسترسی به حساب‌های اوناست، گاهی هم بدبین کردنشون به دوستان و همکارانشون. پس بریم برای شنیدن این اپیزود، دعوت به جلسه ارواح، سرقت حساب از طریق جعل صدا.

0: حبیب گوشی رو بر میداره و یه بار دیگه پیامی که در تلگرام بهش رسیده رو گوش میکنه. پیام از اکانتی ارسال شده که اسم و عکس پروفایل کامیار رو داره. خب حبیب کامیار رو میشناسه از قبل، مدتی هم هست که با هم توی گروه کوچیک در حال رسیدگی به وضعیت بازداشت شده های اعتراضات هستن. این وضعیت اینها رو پیگیری میکنن، با خانواده هاشون در تماسن، اطلاعات رو بررسی میکنن و کمک میکنن روایت این خانواده ها به دست رسانه ها برسه. اما پیامی که رسیده نه از اکانت قبلی کامیاره، نه مثل پیام های همیشگیشه، اساسا شبیه پیام هیچ کس نیست. بیشتر مثل میمونه که دو نفر داشتن پشت سر حبیب حرف میزدن، کله پاچه‌شو بار میذاشتن و اشتباهی و سهواً این پیام ضبط شده به دست خود حبیب رسیده.
1: من دیگه واقعا نمیدونم چقدر میشه رو حبیب حساب کرد. رفتارهای اخیرش به شدت خودمحور و در عین حال هویت طلبانه است. به نظرم فعلا در مورد جلسه چیزی بهش نگیم.
0: حبیب پیام رو متوقف میکنه، دوباره از اول پخشش میکنه. هی هرچی بیشتر گوش میده کمتر دستش میاد که ماجرا چیه. اینا دارن راجع به کدوم جلسه حرف میزنن؟ چرا قرار نیست به من چیزی بگن؟ اون صفحه که چت گروه کاری هستش تو تلگرام باز میکنه. همین چند ساعت پیش کامیار درباره برنامه هفته آینده اونجا پیغام گذاشته بود. همه چیزم خیلی به نظر عادی میرسید. حبیبم جوابشو داده بود، کامیار تشکر کرده بود، مرسی مرسی، خدافظ خدافظ، صحبت رفته بود سر کار بعدی. حالا حبیب برمیگرده به همون پیام تشکر و بقیه پیام‌های کامیار همینجور هی میره بالا تو اون صفحه چت گروهی و هی پیام‌های کامیار رو با یه ذهنیت دیگه شروع میکنه بخوندن. دیگه کلش خراب میشه، پایین صفحه شروع میکنه به نوشتن. آقا اگه قراره من در جریان چیزی نباشم، همین حالا به من بگید که ما هم بریم دنبال کار و زندگیم. اما پیام رو نمیفرسته. بیایید ماجرای حبیب رو همینجا نگه داریم با پیامی که نوشته و هنوز ارسال نکرد. چند روز برگردیم عقب و بریم سراغ یکی از روزنامه نگارهایی که با این گروه در ارتباط.
2: اسمش سانازه، با یه رسانه انگلیسی زبان کار میکنه و برای گزارش درباره وضعیت بازداشت شده ها با کمک این گروه به چند خانواده دسترسی پیدا کرد. برای ساناز اینکه یه پیام کاری از یه شماره ناشناس بگیره اتفاق تازه‌ای نیست. یکی برای مصاحبه بهش پیام میده، یکی میخواد اطلاعاتی بهش برسونه و یا یه پیشنهاد همکاری بهش بده. این بار پیامی با اسم و عکس مهرانه رسیده، کسی که ساناز اون رو خیلی دورادور از فضای کار رسانه‌ای میشناسه. دعوتش کرده به یک جلسه خصوصی. اما هر وقت مکالمه جلو میره، لحن پیام ها به چیزی که انتظار داره کمتر شبیه. متوجه نمیشه این صمیمیت غیر منتظره از کجا میاد و چند دقیقه بعد
0: ساناز دوباره پیام ها رو میخونه. با خوش میگه شاید طرف اینجوری حرف میزنه دیگه، ممکنه هم از عجله داشته باشه. ولی هرچی فکر میکنه متوجه نمیشه که خب جلسه راجع به چیه و چرا باید همین حالا درباره حضورش تصمیم بگیره. برای مهرانه مینویسه که لطفاً جزئیات رو از ایمیل کاری بفرستید تا ببینم میتونم شرکت کنم تو جلسه یا نه، و منتظر ایمیل میمونه و طبعاً خبری هم نمیشه. فردا اون روز یه اسم دیگه رو گوشی ظاهر میشه، بهنام رحیمی. یه تکست مسیج داده، یه پیام متنی که ساناز رو به جلسه دعوت کرده و یه فایل صوتی هم برای محکمکاری زده تنگش که تو اون خودش رو معرفی میکنه، میگه که سردبیر مهران است و منتظر خبر سانازه.
2: ساناز گوشی رو کنار لپتاپ میذاره و گفتگوی روز قبل رو دوباره باز میکنه. برنامه هر دو نفر اینه که ساناز رو بکشونن به جلسه بدون اینکه هنوز روشن باشه چرا و برای چه کاری. ساناز با بهانه‌های حرفه‌ای این دعوت رو رد میکنه، اما از پیام‌ها اسکرین شات میگیره و مدرک نگه میداره و موضوع رو به هلپ دسک میان گزارش میده. ساناز به کارش برمیگرده، یه متن نیمه کاره داره که باید تمومش کنه و برای اون دیگه این گفتگو تموم شده است. کمی بعد اما همین اسم روی گوشه یکی دیگه از همکارای گروه یعنی پروانه ظاهر میشه. بهنام رحیمی.
0: این بار پیام برای پروانه است. پروانه که فعال حقوق بشر شناخته شده یه تو این گروه غیر انتفاعی که گفتم، اینا با هم دارن هماهنگی گفتگوهای خانواده ها با روزنامه نگارها رو انجام میده. اینکه چه کسی حاضر به مصاحبه است، کی میتونه حرف بزنه، کدوم اطلاعات نباید منتشر بشه. ساناز رو هم از همین طریقه که میشناسه. پروانه واتساپش رو باز میکنه، اسم بهنام براش آشناست، عکسش رو هم که میشناسه، اما از پیامهایی که برای ساناز فرستاده شده ابدا خبر نداره و میاد و با بهنام قرار یه گفتگوی آنلاین میذاره. همه چیز خیلی عادیه دیگه، یه دعوت کاری از طرف کسی که شما میشناسیدش، نه درخواست پولی مطرح شده، نه کسی گفته رمز حسابت رو بده، نه تهدیدی، نه هیچی، نه ها، نه نه. وقت جلسه که میرسه یه پیام صوتی دیگه میاد.
3: پروانه جان، ما تو جلسه منتظر شما هستیم. کد جلسه میاد به تلگرام شما.
0: پروانه لینک رو باز میکنه، صفحه برای ورود کد میخواد همونجور که بهنام گفته. چند لحظه بعد پیامی در تلگرام ظاهر میشه و داخلش کده. تا اینجا همه چیز شبیه همون چیزیه که بهنام گفته. پروانه کد رو وارد میکنه و آماده میشه که وارد جلسه بشه، اما هیچ جلسه ای در کار نیست. اون کد ورود به حساب تلگرامشه و اون کسی که پشت حساب بهنام نشسته با همون کد وارد حساب پروانه میشه. تصاحب حساب پروانه توسط مهاجمین از طرف تیم هلپدسک میان تایید شده. پروانه برای هماهنگ کردن مصاحبه ها و اینا بارها با حبیب و کامیار تو اون گروه پیام رد و بدل کرده. درباره زمان گفتگو حرف زدن، آدمای رو به هم معرفی کردن و برای جلسه‌های گروهی قرار گذاشتن. حالا فرض کنیم کسی که به حساب پروانه دسترسی پیدا کرده همین گفتگوهای معمولی رو رصد میکنه. نمیدونیم از حساب پروانه چه اطلاعاتی برداشته شده، اما لازم نیست توی پیام‌ها یه راز خیلی بزرگ و عجیبی باشه که مهاجمین بهش پیدا کنن. چند تا اسم، چند تا موضوع هماهنگی و همین اطلاعات ساده کافیه تا معلوم بشه چه کسانی با هم کار میکنن و چه کسانی قرار بوده در کدوم جلسه باشن و از این اطلاعات چطور میشه سوء استفاده کرد برای دسترسی به قربانی بعدی. حالا دیگه کار خیلی پیچیده نیست. یه حساب دیگه ساخته میشه، این بار با اسم و عکس کامیار. پیامی که از این حساب میرسه همونجور که گفتیم از حبیب چیز خاصی نمیخواد. نه لینکی داره که باز بکنه، نه کدی که باید فرستاده بشه. یعنی الگوی حمله کاملا با حمله که به پروانه شده فرق کنه. در عوض اومده و یک پیام شبیه تیکه‌ای از یک گفتگوی خصوصی رو براش فرستاده، حرفایی که ظاهرا کامیار پشت سر حبیب میزده. یعنی میخوام بهتون بگم که از چه چیزایی این مهاجمین استفاده میکنن دیگه واقعا عقل جن نمیرسه. حالا برگردیم به جایی که داستان شروع کرد. حبیب گفتم دیگه کلش خراب، اینا پشت سرش حرف زدن، پیام به دستش رسیده، اینم یه سری بد و بیرای محترمانه نوشته. همین که میخواد ارسال کنه تو گروه، جلوی خودشو میگیره، یه ذره تعامل میکنه، هی جمله رو مزه مزه میکنه که آره اگه قرار نیست من در جریان باشم، همین اول بهم بگین که برم سراغ خونه زندگی خودم. هی هم با خوش فکر میکنه که خب عکس العملا به این چیزی که میخواد بفرسته چیه، بقیه چی جواب میدن، کامیار اصلا توضیحی داره نداره، خجالت میکشه یا گروه رو لفت میده، میگه شوخی کردم. یه بار دیگه شروع میکنه به این پیام گوش دادن و بعدم میره تو پیام‌های قدیمیش با کامیار شروع میکنه جستجو کردن. بالاخره این از یه شماره جدیدی بوده دیگه، میره تو همون شماره قبلی که از کامیار داشته، میبینه اوه بالاخره یه سابقه گفتگو جدی اونجا وجود داره. قبلا راجع به کار با هم حرف زدن، چند پیام بالاتر حال خانواده همدیگه رو پرسیدن، یه دفعه کامیار براش یه چیزی رو پیگیری کرده تو ایران، پایین‌تر حبیب یه فایل براش فرستاده. رابطه جدی و طولانی، اما قرار نیست با دیدن چند تا پیام قدیمی کلش از خرابی در بیاد، عصبانیتش بخوابه و ناراحتیش برطرف بشه. ولی با خوندن این پیام‌های قدیمی تصمیم میگیره قبل از اینکه شلوغکاری را بندازه و پای همه رو وسط بکشه، بره و از خود کامیار بپرسه. تو همون گفتگوی قدیمی، تو همون چت قدیمی که داشتن، یه پیغام میده، میگه کامیار جون میتونی چند دقیقه حرف بزنی؟ یه پیامی به اسم تو برای من اومده. و بالاخره کامیار جواب میده. وقتی که اینا با هم صحبت میکنن، کامیار میگه والا باور بکن من اصلا روحم خبر نداره از این پیامی که میگی و از حبیب میخواد که مشخصات حساب رو بررسی کنه. دیگه میتونی حدس بزنی حسابی که پیام رو فرستاده حساب کامیار نیست، اسم و عکسش رو برداشتن، پیام ها و از همه مهمتر صداها همه جعلیه. حالا جالب چیه؟ خود کامیار چند وقت پیش هدف یکی از این حملات جعل هویت قرار میگیره و پیام های مشکوکی بهش میرسه که باور نمیکنه و شبیه جوک میگیره اینو و اونم گزارش میده به میز کمک های فوری امنیت دیجیتال میان و در واقع مهاجمین در مورد خود کامیار موفق نمیشن، اما حالا میان یه حساب به اسمش میسازن و از اون طریق سعی میکنن کس دیگه ای که اینجا حبیب باشه رو سرش کلا بذارن و درش بی‌اعتمادی ایجاد بکنن. وقتی که با هم صحبت میکنن خب حبیب خیلی آروم میشه، اما نمیگن که خب پس حالا هیچی دیگه دست در نکنه مطمئن شدم تو نیستی، نه خیلی مسئولانه پیگیری میکنن موضوع رو، میرن پاکار میشن ببینن چه کسای دیگه امکان داره پیغام گرفته باشن، میرن از همه میپرسن، چون طبیعیه دیگه وقتی یکی یه بار این کارو میکنه ممکنه که با بقیه افراد گروه هم کرده باشه و کاملا محتمله که یه نفر دیگه همین حالا داره یه چیزی رو میشنوه که فکر میکنه واقعا همکاراش کله پاچه‌شو بار گذاشت. خلاصه تو گروه مینویسن و همه رو آگاه میکنن از موضوع و از بقیه هم میخوان که اگر مورد مشابهی دیدن قبل از جواب دادن به فردی که اسمش رو حسابه تماس بگیرن، از همون راهی که همیشه باهاش در ارتباط بودن، نه با اکانت جدید و چه و چه و چه. پروانه این پیام رو میبینه، به ساناز خبر میده، کم کم صحبتهایی که جدا از هم اتفاق افتاده کنار هم قرار میگیره و تیکه های پازل رو تشکیل میده. اون مهرانهی که ساناز رو دعوت کرده بود به جلسه، بهنامی که برای پروانه صدا فرستاده بود و کامیاری که پشت سر حبیب حرف زده بود، معلوم میشه که همشون جعلی بودن و فیک بودن و در هیچ کدوم این موارد کسی که اسمش روی صفحه بوده اون طرف گفتگو نبود. در روایت ما این سه ماجرا به هم وصل شدن. چیزی که میبینیم و مشخصه تکرار این شکل از جعل هویت و استفاده از رابطه های آشناست. در مورد پروانه خب حساب تلگرام تصاحب شد. در مورد حبیب بنا به شرح پرونده درخواست ورود به حسابی در کار نبود. فقط قرار بود که یه چوب اندازن و حبیب رو به همکاراش و همکاراشو به همدیگه بدبین بکنن. اگر حبیب همون اول پیامو فرستاده بود، شلوغ بازی درآورده بود، ممکن بود واقعا قبل از اینکه کسی بفهمه این صدا جعلیه شروع بکنن دعوا کردن و یکی دفاع بکنه، یکی ناراحت بشه، یکی لفت بده اصلا قبل از اینکه بفهمه ماجرا چی شده و مهاجم به هدفش برسه. داستانهایی که گفتم از روی چند پرونده واقعی میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان ساخته شده. حالا ممکنه که ساز و کارش و بست بینش همون شکل واقعی نباشه و جزئیاتی تغییر کرده باشه و اینها، ولی اصل ماجرا واقعیه. فقط برای حفاظت از افراد نام‌ها و مشخصاتی که تغییر کرده، اصل ماجرا 100% واقعیه. ولی خب طبیعیه دیگه، یه سری موقعیت‌ها رو دستکاری کردیم برای اینکه هویت افراد لو نره. پیام‌های صوتی هم که شنیدید ما به ازاهای تقریبا واقعی دارن تو همین فضا، اما خب اینجا با صدای بازیگرا و همکارای نازنین من بازسازی شده که همینجا هم ازشون تشکر میکنم. مو به موی این اتفاقات به اشکال دیگری طی چند ماه گذشته برای فعالین اجتماعی و روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور رخ داده و تازه اینها پرونده‌هایی که ما میدونیم. ممکنه که پرونده‌های زیادی باشه که آدما یا متوجه نشدن یا سری ردش کرد. یه نکته خیلی عجیب دیگه هم اینه که این پرونده‌ها خیلی متنوع بودن. تو یکی دیگه از این پرونده‌ها که حالا تو این داستان نیوردیم ولی شاید براتون جالب باشه شنیدنش، زمانبندی حمله به اندازه خود محتواش مهم بود. یک دوستی به نام شاهین که کارشناس امنیت دیجیتال، یک مصاحبه‌ای می‌کنه و بلافاصله بعد از مصاحبه مورد حمله واقع میشه. عجیبه دیگه. یعنی همینجور با صدای جعلی یکی بهش پیغام میده، یه درخواستی رو مطرح میکنه، لینکی میفرسته و خب اون خودش کارشناس امنیت دیجیتال بوده و سریع متوجه میشه. ولی این پرونده چرا مهمه؟ چون نشون میده که حمله های شخصی سازی شده الزاماً به این معنی نیستن که مهاجم حتما قبلا به دستگاه قربانی یا کسی که اونو میشناسه دسترسی داشته و اونا رو هک کرده. گاهی اطلاعات لازم برای حمله درست مقابل چشم قرار دارن، یعنی یه مصاحبه‌ای که تازه انجام شده، روابط کاری عیان که مثلا شما به اشتراک میذارید تو سوشال میدیا یا چه و چه و چه، نام همکاراتون، عکس‌ها و گفتگوهایی که به صورت عمومی منتشر میکنید، یعنی همه اینا میتونن بهانه‌ها و متریالی دست مهاجمین بدن که از طریقش به شما حمله بکنه. مهاجما چیکار میکنن؟ میان این تیکه‌ها رو کنار هم میذارن تا یه پیامی مخصوص شما بسازن، باورپذیرش بکنن. گفتم باورپذیری اصل اول این حملاته. تکنولوژی مهمه، استفاده از هوش مصنوعی برای تولید صدای فیک و جعلی خیلی مهمه و ترسناکه در عین حال، اما عزیزان مهمترین ابزار مهاجم ها هنوز همون چیزیه که سالهاست در مهندسی های اجتماعی استفاده میشه و اون جلب اعتماد. در واقع حرفم اینه صدای جعلی که در این پرونده ها با هوش مصنوعی ساخته شدن خیلی قانع کننده و تاثیرگذارن، اما به تنهایی حمله رو موفق نمی کنه. صدا فقط قراره یه شکاف کوچیک رو پر کنه. چه شکافی؟ فاصله بین این که شما با خودت فکر می‌کنی من این شماره رو که نمی‌شناسم اما صداش آشناست. تنها کاری که هوش مصنوعی اینجا می‌کنه پر کردن این فاصله است. حالا فرض کنید یکی از همین پیام‌ها به ما رسیده. شاید یه دعوت کاریه، شاید صدای دوستی که می‌شناسیم، شاید هم حرفی که شنیدنش عصبانیمون می‌کنه. اولین کاری که میتونیم بکنیم اینی که چند دقیقه تصمیم رو عقب بندازیم. هر تصمیمی داریم به قول اون عزیز یه قدم بریم عقب‌تر. هیچ تصمیمی نگیریم. یه ذره بهش فکر کنیم. ببینیم اصلا این شماره که من نمیشناسم چیه؟ چیه؟ از کجا اومد؟ لازمم نیست که راست تو همون گفتگو که به شک داریم همه چیز رو روشن کنیم. بریم فوری بگیم آقا شما کی هستی؟ از کجا اومدی؟ اگر یه آشنا با حساب یا شماره تازه به شما پیام داده، از راه‌های قبلی که باهاش در تماس بودید گیری بکنید. همون شماره که از قبل داشتیم یا گفتگویی که قبلا ازش استفاده کردیم. اگه میگه به حساب قبلیم دسترسی ندارم، این حرفش هم باید از یه راه مستقل بررسی بشه. بالاخره شما دوست و آشناهاتونو دیگه یه نفره که توی جزیره نمیشناسید. شما اگه منو میشناسید، بالاخره همسرم، دوستای نزدیکم، چهار تا رابطه‌ام این وسط میشناسید دیگه. میتونید از طریق اونها پیگیری بکنید. یه چیز دیگه ای که بعد از شنیدن این اپیزود احتمالاً باید بیشتر حواسمون بهش باشه اینه که صدای آشنا به تنهایی برای تایید هویت کافی نیست. دیگه متوجه شدیم دیگه. هوش جلال خالق مصنوعی قشنگ میتونه صدای عزیزان شما رو بازسازی بکنه. نه ماها متخصص تشخیص صدای مصنوعی هستیم، نه ممکنه که دقت لازم رو داشته باشیم به تنهایی، و خیلی خیلی محتمله که چند بار گوش کنیم و بازم نفهمیم که این صدا فیک. کاری که حبیب کرد کار درستی بود، بررسی خود صدا نبود. نیمت هی بشینی ببینی صدا درسته یا نیست، چون اساسا خیلی قابل تشخیص نیست و از این به بعد هم هی سخت‌تر میشه دیگه. هی ابزارهایی میاد که این صداها رو خیلی دقیق‌تر اجرا میکنه. یادتونه دیگه اولا که ویدیوهای هوش مصنوعی اومده بود، شخصیت‌ها 6 تا انگشت داشتن، نمیدونم یهو 3 تا دماغ داشتن، ولی الان اصلا یه جوری شده که شما نمیتونی تصویر خودت هم اگه ببینی تشخیص بدی. صدا هم همینطوره. بهترین کار کاریه که حبیب کرد، رفت خود صاحب صدا، رفت از اون پیگیر مسئله شد. بنابراین اگر کسی برامون یه لینک جلسه فرستاد، مثلا گفت بیا زوم، نمیدونم بیا تیمز، نمیدونم همه این پلتفرمایی که هست، ما میتونیم ازش شماره جلسه و رمز همون جلسه رو بخوایم. بعدن خودمون اون برنامه رسمی رو باز بکنیم، مثلا میگم اگه زومه، بریم خود برنامه زوم رو باز کنیم، گزینه پیوستن به جلسه رو بزنیم و اون مشخصات رو اونجا وارد کنیم، نه که بریم مستقیم روی لینکی که برامون فرستادن کلیک بکنیم. میدونم اون راحت تره، ولی با توجه به این موقعیتایی که براتون تعریف کردم، ریسکش بالاست. رمز جلسه هم رمزیه که برگزار کننده به شرکت کننده ها میده، نه کد ورود تلگرام یا واتساپ یا چه یا چه. اگر دعوت کاریه، بخوایم از طرف که یه ایمیل رسمی از ایمیل رسمی محل کارش برای ما بفرسته. این خیلی کمک میکنه که ما بتونیم هویت طرف مقابلمون رو صحت سنجی بکنیم. مثلا اگر یه پیغامی از طرف من برای شما اومد، شما همونجا بگید که مرسی که فرستادی، ولی لطفاً پویش جان اینا با ایمیل کاری که پویش @میان.ارگ برای من بفرست. خب اگر من فرستادم، این یه راه خوبی برای صحت سنجی. حرفم اینه که از راه‌های مختلفی صحت سنجی کنید. حالا من نمیخوام دونه دونه بگم، از هر راه بیشتری که میتونی، از هویت طرف مقابلتون و لینکی که براتون میفرسته اطمینان کسب کنید. یکی از راه‌های دیگه که میشه لینکی که برای ما فرستادن رو صحت سنجی بکنیم، یه ذره تریکیه، یه ذره باید مراقب باشین، اینه که مثلا اگه رو کامپیوتر هستین یا رو خود گوشی، دستتون یا نشانگر موس رو روی اون لینک نگه دارید و کلیک نکنید، یادمون نره، فقط روش نگه دارید. وقتی نگه داشتیم معمولا نشونی مقصد پایین مرورگر یا کنار لینک دیده میشه. خب این یه راهیه که ما بتونیم ببینیم که آیا این به دامنه میره که اینا ادعا کردن، این میره سمت تیمز، میره سمت زوم یا نه. در این حال باز میخوام بگم اگه مثلا یه کوچیک نوشته باشه زوم، یه کوچیک نوشته باشه تیمز، اینا کافی نیست. میدونید یک بخشی از لینک رو اگه شما ببینید کافی نیست. اگر نشونی رو نمیشناسید یا ازش مطمئن نیستید، به هیچ عنوان عزیزان من بازش نکنید لطفا. این پیشنمایش هم راه خوبیه، اما به تنهایی انبودن لینک رو ثابت نمیکنه. راجب کد ورود به حسابم گفتم دیگه، اگر یک پیامی از یک پلتفرمی مثل تلگرام دارید که میگه این کد برای ورود به تلگرام شماست، برای ورود به تلگرام شماست و نه رمزی جلسه ادعایی دیگه. حتی اگر کسی پشت تلفن اصرار کرد که نه این کد جلسه است، عزیزان شما باور نکنید، برگزار کننده هیچ جلسه ای به کد ورود تلگرام یا واتساپ ما احتیاج نداره. حالا اومدیم و کلمون خراب بود و حواسمون جمع نبود و از اون بر جنگ بود و از اون بر گرونی بود و از اون بر گرفتاری، و کدی که برای ورود به تلگراممونه رو ما در اختیار مهاجم گذاشتیم دو دستی. حالا اگه همین حالا فکر میکنیم یه نفر وارد حسابمون شده، باید چیکار بکنیم؟ قبلا اینا رو با هم مرور کردیم دیگه. اگه هنوز روی دستگاه دیگه به تلگرام یا هر سرویس دیگه دسترسی داریم، میریم به بخش تنظیمات یا ستینگ، بخش دستگاه‌ها یا نشست‌های فعال یا سیشن، اونو بررسی میکنیم و نشست‌های ناشناس رو طبعا میبندیم. اگر روی کامپیوتر یا گوشی میبینیم که حسابمون بازه و ما اون دستگاه رو نمیشناسیم، سریع از اونا خارج میشیم. تایید دو مرحله‌ای رو فعال میکنیم، یه گذرواژه قوی میذاریم و ایمیل بازیابی جدید و امنی رو در واقع جایگزین میکنیم. اگر دسترسی نداریم یا نمیدونیم چه کاری امنه، سریع میریم سراغ میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان و ازشون راهنمایی میگیریم. فعال کردن تایید دو مرحله، من اینجا بگم، به تنهایی جای بستن دسترسی فرد مهاجم رو عزیزان نمیگیره. اگر سررشته ندارید از امنیت دیجیتال، برید سراغ همون میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال یا هلپ دسک. بهترین کار همینه. گروه‌های مختلفی در این زمینه هستن، ولی خب حالا ما همیشه میانو معرفی می‌کنیم، اما گروه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارن. یک کار دیگه که واجبه و مسئولیت‌پذیری شما رو نشون میده اینه که به اطرافیانمون خبر بدیم که حساب ما تصاحب شده و ممکنه از این حساب پیام‌های آلوده‌ای به دست اینها برسه. این واقعاً مسئله مهمیه که خیلی وقتا متاسفانه دوستان و عزیزانی که هک میشن یا حسابشون تیک اوور میشه، اینا رعایت نمی‌کنن. ما لازم نیست منتظر باشیم تا بفهمیم دقیقاً هکر به چه چیزایی دسترسی پیدا کرده یا میخواد با اکانت ما چیکار کنه. به محض اینکه متوجه شدیم اکانت از دست رفته ولو موقتی، باید به دوستانمون خبر بدیم. نکته آخر و مهم اینه که تا جایی که امنه، احساس میکنیم میدونیم داریم چیکار میکنیم و امنه، قبل از مسدود کردن، قبل از اینکه بلاک کنیم اون طرفی که با همون تماس گرفته یا حسابش رو گزارش بکنیم، مشخصات فرستنده رو نگه دارید، داکیومنت بکنید، مستند بکنید، پیام ها رو اسکرین شات بگیرید و یادمون هم نره لینک مشکوک رو دوباره باز نکنید. فایل ها رو هم بی حساب و کتاب برای بقیه نفرستیم. همینجور هر فایلی به دستمون رسید، میدونیم مشکوکه، میدونیم از طرف مهاجمه، همینجور برای دیگران نفرستیم، ممکنه حاوی بدافزار باشه. عزیزان، اگر با پیام، تماس، صدای مشکوک یا دعوت مشابهی روبرو شدید، میتونید همونجور که گفتم با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان تماس بگیرید. لازم نیست اول مطمئن شید هک شدید یا نه، همین که شک کردید میتونید تماس بگیرید باشون، حتما کمک میکنند. میتونید فارسی هم صحبت بکنید. گزارش شما میتونه به شناخت این روش‌ها و الگوها به صورت عمومی‌تر و در عین حال هشدار دادن به بقیه خیلی کمک‌حال باشه. از مسیرهای شناخته شده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان پیغام بدید به آدرس myan.org/dsh myan.org/dsh تماس بگیرید. گفتم فارسی هم میتونید پیغام بدید و حتما کمکتون میکنن. در این حال همونجور که پیشتر و در اپیزود قبلی هم گفتم، کمپین امن بمان توسط فیلتر وان و پسکوچه در حال انجام هستش. این هفته هم قراره کمی راجع به هوش مصنوعی و شکل‌های سوء استفاده از اون صحبت بکنن، در کنار توصیه‌های مفید و بروز همیشگی که در مورد امنیت دیجیتال دارن. و من توصیه می‌کنم که اگر مایل هستید و علاقه دارید به این موضوع و نگران امنیت دیجیتالتون هستید، برید و این آموزش‌ها رو دنبال کنید با دنبال کردن هشتگ امن بمان. ممنونم که با من همراه بودید. ممنونم از همکاران خوبم در فیلتربان و دوستان خوب ما در رادیو فردا که امکان تولید و انتشار این پادکست رو فراهم کردن. یه بار دیگه هم از دوستان و همکاران عزیزم که خودشون رو جای هکرها جا زدن و ساند بایت های بازسازی شده این اپیزود رو برای من ضبط کردن تشکر میکنم و دمتون گرم بچه‌ها. تا اپیزود بعدی خدافظ. مراقب خودتون باشین و فراموش نکنید که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق غیر قابل گفتگو برای ماست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. آدینه سوم مهر ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 25 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما را در این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا با گزارش‌ها و تحلیل‌های از این دست همراهی خواهم کرد. عباس عراقچی می‌گوید طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده که در صورت برآورده شدن شروط ایران این تنگه ظرف 7 روز باز خواهد شد. از دیدار دو رهبر اقتصاد بزرگ جهان چین و آمریکا هم بیشتر خواهیم شنید، اما همه اینها در صف انتظارند تا همکارم بنیامین سعد شما را در جریان تازه‌ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان قرار بده.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ در سخنرانیش گفت که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی بپرهیزند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباطات و پیشگیری از بحران را بهبود بخشند. رئیس جمهور چین در نشستی با دونالد ترامپ همچنین خواستار حل و فصل مسائل بین ایران و آمریکا از طریق مذاکره شد و از همتای آمریکایش خواست در قبال مسئله استقلال تایوان دوراندیشی کند. دونالد ترامپ در پایان این نشست در کاخ سفید اعلام کرد که آنها ملاقاتی عالی داشتند. مسعود پزشکیان میگوید تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای خود را در معرض راستی آزمایی قرار دهد. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین از تمایل تهران به بازگشت تفاهم‌نامه اسلام آباد تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا خبر داد. آقای پزشکیان پنجشنبه در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز درباره اورانیوم غنی شده تا سطح 60% و احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گفت که بر اساس فتوای علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی این کار حرام و غیرقانونی است. او در ادامه درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفت ما گفته ایم آماده ایم آنها را رقیق کنیم. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به ویژه ذخایر اورانیوم غنی شده تا سطح 60% یکی از محورهای اصلی اختلاف تهران و واشنگتن بوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که حکومت ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. او گفت در همین تریبون پیشتر سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدمکش ایران به بمب اتم دست یابد. سلاح‌های هسته‌ای که هدفشان نابودی اسرائیل بود و می‌توانستند تمام جهان را تهدید کنند و دقیقاً همین کار را کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نیست رژیم آدمکش ایران به تعبیر او سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد و ما اون روز را جشن خواهیم گرفت. هنگام سخنرانی آقای نتانیاهو در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شماری از کشورها نمایندگان شماری از کشورها این نشست را ترک کردند. اما کولومبیا اعلام کرد روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کرده است. وزارت خارجه کولومبیا پنجشنبه اعلام کرد که این تصمیم بر مبنای ملاحظه‌های امنیتی و همچنین سیاست دولت در مبارزه با جرایم فراملی از جمله تروریسم اتخاذ شده است. بر اساس گزارش‌ها این تصمیم از 19 سپتامبر اجرایی شده و در چارچوب نزدیک‌تر شدن کولومبیا به آمریکا اتخاذ شده است. با این حال قطع روابط دیپلماتیک به معنی قطع روابط کنسولی بین دو کشور نیست. اما خانواده‌های جمعی از قربانیان اعتراض‌های دی ماه 1404 در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی از جمله شبکه ایکس به ادعاهای مسعود پزشکیان در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل اعتراض کردند. آنها در پیام مشترک خود که تگ کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل را دارد تاکید می‌کنند که عزیز کشته شده آنها در زمان اعتراض‌ها مسلح نبوده و از سوی هیچ کشوری هم تهییج نشده است. مسعود پزشکیان در بخش از سخنرانیش روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که معترضان دیماه از سوی آمریکا و اسرائیل تهدید شده و اسلحه به دست گرفته بودند. خانواده‌های کشته شده‌های اعتراض‌های دیماه در پاسخ به اتهام‌های مسعود پزشکیان در پیام مشترک خود نوشتند: ما شهادت می‌دهیم که برادر یا پدرمان مسلح نبوده و برای هیچ دولت خارجی فعالیت نمی‌کرده. ما خواهان حقیقت، عدالت و پاسخگویی هستیم.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر می‌شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: و ما به نوبه خودمون ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت تهران از طریق میانجی‌ها طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده است. عباس عراقچی گفت در صورت برآورده شدن برخی شروط ایران از سوی آمریکا، تنگه هرمز پس از 7 روز بازگشایی خواهد شد. آمریکا اما هنوز رسماً به طرح ایران واکنشی نشان نداده است. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
3: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران طرحی جدید و 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات با ایالات متحده پیشنهاد کرده است. بنابر گزارش‌ها این پیشنهاد که نسخه‌ای فشرده از توافق آتش‌بس ماه ژوئن محسوب می‌شود، در هفته جاری از طریق میانجی‌های قطری به مقامات آمریکایی منتقل شده است. عباس عراقچی در نشستی با حضور خبرنگاران و کارشناسان اندیشکده ها که عصر پنجشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نیویورک برگزار شد گفت اگر شرایط محقق شود تنگه هرمز در پایان 7 روز بازگشایی خواهد شد و مذاکرات از سر گرفته می شود. وزیر خارجه ایران با اشاره به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که به جنگ آغاز شده توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران در فوریه گذشته برای مدت کوتاهی پایان داد گفت شرایطی که از آمریکا خواسته ایم رعایت کند موضوع جدیدی نیست. عباس عراقچی افزود که این دوره 7 روزه از روز پس از پذیرش طرح توسط آمریکا آغاز خواهد شد. او گفت ما این طرح را از طریق میانجی‌ها ارائه کرده ایم و منتظر پاسخ و واکنش آنها هستیم. عباس عراقچی همچنین گفت ایران معتقد است بهتر است این توافق پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا اجرا شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است ممکن است توافق با ایران پس از انتخابات ماه نوامبر حاصل شود. هنوز واکنش رسمی آمریکا به طرح ایران منتشر نشده است. یک مقام آمریکایی مطلع از مذاکرات به نیویورک تایمز گفت که دولت آمریکا از طریق واسطه ها مشغول گفتگوهای مثبت و سازنده است، اما ایالات متحده قصد ندارد برای دستیابی به توافق عجله کند. نمایندگان آمریکا و ایران روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر از طریق میانجی‌ها گفتگو کردند. این نخستین مذاکرات از این دست طی ماه‌های اخیر بود. پیشنهاد ایران در حالی مطرح شد که دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان در سازمان ملل سخنرانی‌های خصمانه علیه یکدیگر ایراد کردند. ترامپ ایران را تهدید کرد که در صورت عدم دستیابی به توافق با نابودی مواجه خواهد شد. در مقابل پزشکیان گفت که کشورش زیر بار زورگویی نخواهد رفت. در همین حال نیویورک تایمز گزارش داد که اگرچه پیشنهاد ایران شامل بسیاری از همان شرایط توافق پیشین است، اما دیپلماسی پشت پرده نشان می‌دهد که هر دو طرف ممکن است در یافتن راهی برای خروج از وضعیت جنگی منافع قابل توجهی ببینند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز جمعه به تهران باز می‌گردد، اما انتظار می‌رود عباس عراقچی وزیر امور خارجه و معاونان او تا پایان تعطیلات آخر هفته در نیویورک بمانند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که در نیویورک حضور دارد گفت که احتمال برگزاری دیدارهای بیشتری با میانجیگری در روزهای آینده وجود دارد. پزشکیان در گفتگوی با فاکس نیوز اعلام کرد تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای خود را در معرض راستی آزمایی قرار دهد.
0: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم و ما رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان چین و آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار کردند، اما این دیدار تنها درباره تجارب و تعرفه ها نبود. پای ایران و تنش‌های منطقه هم به این گفتگوها باز شد. در این دیدار شی جین پینگ از ایران و آمریکا خواست تا در اسرع وقت مشکلاتشان را از طریق گفتگو حل و فصل کنند. رئیس جمهوری چین همزمان از میزبان آمریکاییش خواست که به سرعت و از طریق مذاکره جنگ با ایران را پایان دهد، درخواستی که بار دیگر بحث نقش چین در پرونده ایران را مطرح می کند. همکارم رویا ملکی در گفتگوی با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، ابتدا از او پرسیده است که چرا پکن در این مقطع روی مذاکره تاکید می کند.
4: در حال حاضر چین میخواد یک راستی آزمایی بکنه با امریکا، میخواد ببینه چه امتیازاتی میتونه از ایالات متحده بگیره و چه امتیازاتی رو مجبور در این راه خرج بکنه. چین علاقمندی وافری داره به اون نفتی که از جمهوری اسلامی میتونه بگیره، علارغم اینکه همه ما میدونیم اونقدر تأمین نفتی چین بالا نیست. تقریبا میشه گفت 90% فروش نفت جمهوری اسلامی به چینه، ولی چین نیازمندی فراتر از اون داره. اما در حال حاضر با این نوع گفتمانی که ما باید به مذاکرات برگردیم یا به تفاهم نامه اسلام آباد دو مرتبه برگردیم، اینها به نظر من فقط و فقط برای این هست که راهکاری برای به دست آوردن اون نفتی است که از جمهوری اسلامی میتونه بگیره، یا نه حداقل میخواد از ایالات متحده ببینه امتیاز بهتری میتونه دریافت بکنه، به ویژه نفت ونزوئلا که ایالات متحده چند وقت پیش هم در موردش حداقل صحبت کرده بود و الان امریکا اونجا دسترسی بیشتری داره. چین در حقیقت داره کوشش میکنه برای خودش یک راه حل بهتری فراهم بکنه، نه اینکه نگران مردم ایران باشه یا اینکه بخواد به مردم ایران کمکی بکنه.
5: چین اعلام کرده که از مذاکرات تهران و واشنگتن حمایت میکنه. اگر قرار باشه این اتفاق بیفته چگونه میتونه حمایت کنه؟ اصلا
4: حمایت کردن فقط با حرف زدن نیست. یا باید چین بیاد بگه من حاضرم جمهوری اسلامی رو مجاب بکنم که در زمینه باز کردن تنگه هرمز تا مثلا دو هفته آینده این کار رو انجام بده، و بعد جمهوری اسلامی رو مجاب خواهیم کرد که قول و قرارهایی که در حالا چه در تفاهم نامه‌ای که با ایالات متحده امضا کردن، چه در گفتگوهای اسلام آباد بوده، به اونها پایبند باشه. ولی جمهوری اسلامی میخواد بیاد بگه تمام امتیازات از ایالات متحده رو یک جا میخوام، ولی همه گفتگوها و همه قول و قرارهایی که داده بودم رو به صورت مدتدار و زمانبندی شده برگردونم. امریکا هم میگه نه، برای اینکه ما به تفاهم نامه برگردیم باید تمامی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسئله موشکی و حمایت از نیابتی ها یک جا عملی بشه، و بله ایالات متحده هم خواهد پذیرفت که اون اجازه فروش نفت رو مجدداً صادر بکنه، و حالا در زمینه برداشته شدن تحریم ها هم گفتگو یا تفاهمی رو در آینده داشته.
5: شما چند بار اشاره کردین که چین به دنبال امتیازگیری است از هر دو طرف، هم از تهران هم از واشنگتن. فکر میکنین اساساً آمریکا چقدر حاضره که چین رو وارد چنین روندی کنه؟
4: ببینید، ایالات متحده در حال حاضر نیاز به میانجیگری یک قدرتی داره که توانایی فشار آوردن روی جمهوری اسلامی رو داشته باشه. چین هم الان اون کار رو انجام میده، چون جمهوری اسلامی در دنیا دوست و رفیق اونچنانی دیگری نداره، یا هر کسی در منطقه هم که باشه اول به منافع خودش فکر میکنه، حالا چه پاکستان، چه ترکیه، چه قطره. در حال حاضر امریکا میخواد با فشار آوردن روی چین، حداقل یا با امتیاز دادن به چین در زمینه مسئله اقتصادی، تعرفه هایی که خود امریکا بر علیه چین وضع کرده، یا حتی همونجوری که عرض کردم استفاده از نفت ونزوئلا، بتونه برای خودش یک راه حل بهتری رو ایجاد بکنه. چین هر دو طرف رو میتونه متقاعد بکنه، به هر دو طرف هم میتونه امتیازاتی بده که توانایی های خودش رو بیشتر ثابت بکنه.
5: آیا این نقش آفرینی چین در پرونده ایران، این اعلام حمایت از مذاکرات میان تهران و واشنگتن، ادامه همان سیاست سنتی پکنه یا اینکه تصمیم جدیدی برای نقش آفرینی جدید گرفته؟
4: ببینید، به نظر من چین الان داره کوشش میکنه که خودش رو در یک موقعیتی قرار بده که همه طرفین احساس بکنند که نیاز و وابستگی به چین دارند، ولی چین وابستگی و نیازی به اونها نداره. در حقیقت میخواد خودش رو به عنوان یک عامل بسیار توانمند ولی بسیار بی‌نیاز نشون بده که بتونه از همه طرفین امتیازات بیشتری رو دریافت بکنه. مثلا از امریکا میتونه حتی در زمینه مسئله تایوان که همیشه جای دردسر و گرفتاری بین امریکا و چین بوده، امتیازات بیشتری بگیره، کمک ها و یا همکاری های امریکا با تایوان رو حداقل تر بکنه تا به امریکا در زمینه جمهوری اسلامی کمک بکنه. چون چین میدونه با جمهوری اسلامی یه حالت ارباب رعیتی داره، بیشتر به جمهوری اسلامی دستور میده، اونا اجرا میکنن، اما در زمینه امریکا نمیتونه یک همچین رابطه ای رو داشته باشه. پس کوشش میکنه که یه مقداری هم خودش رو بالاتر از هر گونه نیاز اما با داشتن امتیازات برتر برای مدیریت کردن این به اصطلاح بحران داشته باشه. من فکر میکنم از جایگاه موقعیت سازی برای خودش داره استفاده میکنه چین.
0: رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان، چین و آمریکا، روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار و گفتگو کردند و ایران هم بخشی از این گفتگوها بود. شی جین پینگ از ایران و آمریکا خواسته که در اسرع وقت مشکلاتشون رو از طریق گفتگو حل و فصل کنن. و همکارم رویا ملکی گفتگو میکرد با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، و پرسش از او این بود که چگونه پکن در این مقطع روی مذاکره این چنین تاکید دارد. و ما رسیدن به توافقی بین تهران و واشنگتن که منجر به پایان جنگ، تردد عادی در تنگه هرمز و اطمینان آمریکا از عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بشود، همه خواسته هایی است که از سوی کشورهای منطقه و جامعه جهانی پیوسته مطرح می شوند، اما عملاً رهیافتی برای خروج از بحران جاری هنوز به دست نیامده است. ارجابی کاخ سفید از موقعیت و شرایط ایران در سایه اظهارات اخیر وزیر امور خارجه و وزیر خزانه داری آمریکا چیست؟ پرسشی که همکارم رویا کریمی مجد در آغاز گفتگویی با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی و استاد روابط بین الملل در آمریکا، در میان گذارده. بشنویم از مهرزاد بروجردی.
6: من فکر میکنم که نگاه واشنگتن این است که این فشار شدید اقتصادی قرار ایران رو به زانو در بیاره، چه از لحاظ این که مثلا وضعیت مردم رو اونقدر بد بکنه که بخوان در ضد حکومت شورش بکنن، چه اینکه خودش فکر بکنه که به اصطلاح صاحب منصبان عقلشون به سر جاش خواهد اومد و میفهمن که ادامه این مسئله براشون مؤثر نیست به خاطر به هر حال نتوانستن اینکه نفتشون رو بفروشن و پروازهای بین المللیشون زمینگیر شده، مسائلی مانند این. تحلیل من این نیست که امریکا علاقمند یک درگیری نظامی دیگر هست و شدیداً سرمایه‌گذاری کردن بستن به همین فشار اقتصادی، ولی اینکه واقعا این آیا خواهد تونست به اون هدفشون دست پیدا بکنه. اگر هدف رو تغییر حکومت بخوایم ارزیابی بکنیم، به نظر من یه چنین اتفاقی نخواهد افتاد، ولی اگر هدف رو اینکه تهران امتیازاتی بده کوتاه بیاد در رابطه با یه سری از این فعالیت‌هاش در تنگه هرمز، تهدید کشورهای دیگه، اگر در قبال اون تهران هم بتونه امتیازاتی به دست بیاره مثل برداشته شدن محاصره دریایی امریکا، اون وقت اون میتونه که هنوز یک چارچوبی برای توافق وجود داشته باشه. این صحبتایی هم که این هفته در گوشه و کنار اجلاس سالانه سازمان ملل داره برگزار میشه، فکر میکنم میتونه جاده صاف کنه یک توافق احتمالی در این راستا باشه.
7: آیه بورجردی، آقای بسنت گفته که مطمئن نیست که یک هفته، یک ماه یا دو ماه طول خواهد کشید که ایران تسلیم بشه. اون به نوعی از عنوان این که آنها به گریه خواهند افتاد استفاده کرده و سه تا پیش بینی کرده در مورد مسئله ایران چگونه تمام خواهد شد، یا سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود، یا قیام مردمی خواهد بود، یا توافق. به نظر شما کدوم یک از این پیش بینی های آقای بسنت در موقعیت امروز ایران در منطقه و مناسباتش با آمریکا محتمل تره؟
6: از این سه تا گزینه من فکر میکنم توافق محتمل ترین هست تا مسئله سقوط و قیام. البته همونجوری که گفتم این به معنی بالا بردن و تسلیم محض جمهوری اسلامی نخواهد بود. اونها توافق خواهند کرد در صورتی که امتیاز بگیرن. ببینید، ما این نوع صحبت ها و تهدید ها رو در گذشته هم داشتیم دیگه. در ترم اول آقای ترامپ همین مسئله فشار حداکثری، اون خواسته های 11 گانه ای که مطرح شد و آخرش هم ایران وقت این نگذاشت به این مسئله و باز هم صحبت افتاد در روال مذاکره بین دو طرف. الان هم فکر میکنم که اگرچه بدون شک خب امریکا دست بالا رو داره از لحاظ نظامی و اقتصادی، ولی این عدم توازن به شکلی نیست که طرف مقابل بخواد مثلا تسلیم محض بشه. بنابراین این نوع صحبت ها چه از طرف ایران چه از طرف امریکا خب قابل درک است، برای اینکه میخوان تو دل رقیب رو خالی بکنن. در انظار عمومی این نوع صحبت ها رو میکنن، برای یارکشی هست، برای مصرف داخلی در کشور خودشون هست و خب از این بابت هم ایران و هم امریکا خیلی با هم شبیه هستن از اینکه چه شکلی موضع گیری های عمومیشون رو مطرح میکنن. اما اون چیزی که من فکر میکنم باید به عنوان تحلیلگر بهش توجه کرد، لزوماً ادعاها و اینو تهدیدهای شعاری نیست، بلکه باید ببینیم که در صحنه عمل چه اتفاقی داره میرفته. اگر مثلا با وجود همه این حرفا میبینیم که کماکان رایزنی قطر و پاکستان و اینها بین دو طرف داره انجام میشه و این اخبار و پیشنهادات دارن با همدیگه مبادله میشن، من ارزش بیشتری روی اون مسئله میذارم در واقعیت تا اینکه شعارها از طرف دو طرف چی هست.
7: آیه بورجرد، به نظر شما در دیدار امروز ترامپ و شی، رئیس جمهوری آمریکا واقعا چه امتیازی میتونه از پکن درباره ایران بگیره؟ میدونیم که موضوع مذاکره قرار هستش که موضوع تجارت، تعرفه ها، هوش مصنوعی و مواد معدنی کمیاب باشه. آیا ممکنه پرونده ایران هم به بخشی از معامله بزرگتر دو کشور بر سر این مسائل تبدیل بشه؟
6: من حقیقتاً فکر نمی کنم. همونجور که شما فرمودین، مسائلی که امریکا و چین رو از هم دیگه به طور مورد اختلاف دو کشور هست، چه این مواد معدنی کمیاب، چه هوش مصنوعی و غیره، چه مسئله تایوان، انقدر مشکلات عدیده هست، مسئله گمرک ها و تهدیدهایی که آقای ترامپ در این بابت کرده، که در این برهه از زمان درک من این هست که آقای ترامپ علاقه چندانی به این که روابط امریکا با چین حالت خصمانه‌ای به خودش بگیره نداره، چون میدونه که چینی ها آسهای زیادی دارن برای بازی کردن. برای مثال مقداری بدهی که امریکا داره به چین از لحاظ مسائل سرمایه گذاری و غیره و کسری بودجه‌ای که در امریکا وجود داره، در افتادن با چین که واقعا خب یک اقتصاد پویایی داره در این لحظه از زمان، خیلی برای امریکا منطقی نیست، به خصوص در این مرحله که داریم به انتخابات میان دوره ای هم تا چند هفته دیگه میرسیم. مسئله ایران بدون شک مطرح خواهد شد، احتمالاً آقای ترامپ نظر خودشون رو خواهند گفت، ولی انتظار من اینه که همون جور که دو هفته پیش یا در روز پیش در کنفرانس بریکس دیدیم در هند، چینی ها کماکان از این موضوع پیش خواهند رفت که باید این جنگ در خاورمیانه پایان پیدا بکنه. به هر حال اونها هم دارن ضرر میبینن از این مسئله و طولانی شدنش. به علاوه اینو باید حتما در نظر داشت که ببینین، فقط مسئله روابط حسنه بین چین و ایران نیست که این موضع چین رو ترغیب میکنه. عربستان برای مثال دیگر کشور فروشنده بزرگ نفت هست، حتی مهمتر از ایران به چین، و خب چین اونها از چین خواستن که از تواناییش، از پرستیژ خودش استفاده بکنه برای تحت فشار گذاشتن ایران، برای حمایت از حوثی‌ها و پایان دادن به این جنگ. بنابراین چین به غیر از فشاری که آقای ترامپ بخواد بیاره، خودش هم به خاطر منافع دولت چین در منطقه دلایل زیادی داره که بخواد این جنگ هرچه بیشتر پایان پیدا کنه. بنابراین انتظار من این است که در مقابل آقای ترامپ این حرف رو آقای شی خواهد زد که باید این جنگ پایان بشه و این راه حل نظامی نداره. لزوماً اونها هم تا به حال مشخص کردن که حاضر نیستن که تحریم‌های آمریکا رو اعمال بکنن در قبال ایران، چه از لحاظ این که خب پروازهای هوایی هنوز از ایران به چین انجام میشه، همین تجهیزات نظامی که داره انجام میشه. بنابراین فکر نمی‌کنم ما شاهد یک عقب‌گردی در موزه چین در قبال ایران خواهیم بود به خاطر این دیدار.
7: و آخرین سوال این که آقای بروجردی بعد از تحریم خطوط هواپیمایی جمهوری اسلامی، محسن رضایی کشورهای همسایه را تهدید کرده که اگر به هواپیماهای ایرانی خدمات ندن، فرودگاه‌های خودشون هم پرواز نخواهند کرد. فکر می‌کنید که واشنگتن و البته کشورهای منطقه چقدر این تهدید رو جدی خواهند گرفت؟
6: خب ببینید، این تهدید خیلی تهدید جدی نیست. برای مثال یکی از مهمترین کشورهایی که فعلا اومده و این مسئله تحریم‌های هوایی رو بخواد اعمال بکنه ترکیه است. آیا آقای محسن رضایی قصدش اینه که به ترکیه حمله بکنه یا مثلا به کشورهایی مثل ارمنستان حمله بکنه، به تاجیکستان حمله بکنه؟ خب به نظر من منطقی نیست. اونها میتونن کماکان همون کشورهای خلیج فارس رو که تا به حال هدف قرار دادن هدف قرار بدن، امارات، کویت، بحرین، اردن، اینها رو کماکان میتونن انجام بدن. ولی واقعیتش اینه که خیلی از این کشورهای همسایه که ممکنه به این مسئله تحریم‌های هوایی ایران بپیوندن، کشورهایی هستن که ایران باش روابط حسنه داره و خب شما به فرودگاه های اونها حمله بکنی یک اعلام جنگ هست دیگه به این کشورها. و خب اینم فکر میکنم شاید باید گذاشتش در همون حوزه تهدیدهای پوچی که ما از این رهبران نظامی ایران هر از چند گاهی میشنویم.
0: همکارم رویا کریمی مجد با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی و استاد روابط بین الملل در آمریکا گفتگو میکرد و ما بشنوید که ده ها نفر از نمایندگان کشورهای مختلف جهان صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد را که قرار بود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آن سخنرانی کند ترک کردند و بنیامین نتانیاهو نیز در سخنرانیش همین افراد که ترک سالن کرده بودند بزدلان اخلاقی خواند. نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که کشورش مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است و گروه بزرگی از کشورها و چهره‌ها را هم به باد انتقاد گرفت، از قطر گرفته تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و همچنین شهردار نیویورک. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
8: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را با حمله تند و آشکار به نمایندگان پرشمار کشورهایی آغاز کرد که در اعتراض به ورود او سالن را ترک کردند. او آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت اگر هنوز کسی از این جمع باقی مانده لطفاً سالن را ترک کند.
9: I request an order in the hall, please.
10: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
8: ده ها نفر از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل از سالونی که قرار بود بنیامین نتانیاهو در آن سخنرانی کند خارج شدند. نخست وزیر اسرائیل بلافاصله به سراغ موضوع ایران رفت و گفت کشورش مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است. او گفت که این کار از نظر اجرایی کار بسیار سختی بود، اما گرفتن تصمیمش برای او به عنوان نخست وزیر بسیار آسان و موجه بود.
10: Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. But for me, it was one of the easiest decisions I've ever had to make as prime minister.
8: نتانیاهو یک دستگاه اینترنت استارلینک را به حاضران نشان داد و گفت این دستگاه همان چیزی است که رژیم ایران از آن می‌ترسد. او گفت این یک دستگاه ارتباطی است که به مردم امکان می‌دهد به حقیقت دسترسی پیدا کنند، همان چیزی که رژیم ایران از آن هراس دارد.
11: Iranian regime is especially afraid when their people have this. This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth.
8: بر اساس تصاویر منتشر شده پس از پایان سخنرانی نتانیاهو، سفیر اسرائیل در سازمان ملل سعی می‌کند این دستگاه اینترنت استارلینگ را به نماینده ایران در سازمان ملل بدهد. بر اساس همین تصاویر نماینده ایران در سالن که رسانه‌های ایران او را ناصر اسدی معرفی کردند، به سفیر اسرائیل بی‌توجهی می‌کند. نخست وزیر اسرائیل سپس از دونالد ترامپ تشکر کرد و گفت که او از مدت‌ها قبل فهمیده بود وقتی آیت الله‌ها شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند چه خطری در راه است. نتانیاهو با اشاره ای کلی به جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران گفت که دو کشور در همه عملیات از جمله بازگرداندن بازماندگان از پشت جبهه‌های دشمن با هم همکاری داشتند. او به کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در 9 اسفند 1404 در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در تهران اشاره کرد و گفت دیر یا زود در ایران اتفاقی شگفت‌انگیز رخ خواهد داد و ایران آزاد خواهد شد.
11: But I want to give you the good news. It's only a matter of time that in Iran something incredible will happen.
8: در حالی که نزدیک به یک ماه به انتخابات سراسری اسرائیل باقی مانده و بسیاری از نظرسنجی‌ها موقعیت نتانیاهو را در آستانه این انتخابات متزلزل نشان می‌دهند، او در بخش دیگری از سخنرانی‌اش تلاش کرد نظر موافق رأی‌دهندگان داخل اسرائیل را جلب کند. نتانیاهو ارتش کشورش را اخلاقی‌ترین ارتش جهان خواند، اتهام نسل‌کشی در غزه را دروغ خواند، از شجاعت و شهامت مردم اسرائیل که به گفته او در مقابل 1000 موشک بالستیک ایران مقاومت کردن تقدیر کرد و خطاب به حاضران گفت تنها 2 فروند از آن موشک‌ها برای نابودی کامل مجتمع سازمان ملل متحد کافی است. او 7 اکتبر را تاریخ ترین روز در تاریخ اسرائیل و بدترین قتل عام اسرائیلی ها از زمان هولوکاست خواند و در واکنش به گزارش های مربوط به رفتار خشونتبار شهرک نشینان یهودی در مقابل فلسطینیان مدعی شد که این قبیل رفتارها تنها از عده انگشت شمار جوان و نوجوان سرزده و ناشی از خامی و جوانی بوده است. بسیاری از کشورهای اروپایی در اعتراض به رفتار ارتش اسرائیل در غزه و رفتار خشونتبار شهرک نشینان با فلسطینی ها و همینطور سیاست های دولت اسرائیل در گسترش شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری از اسرائیل انتقاد و در مواردی بخشایی از روابط دو جانبه خود را محدود کردند. نتانیاهو در ادامه سخنرانیش گروه بزرگی از کشورها و چهره‌ها را به باد انتقاد گرفت. از قطر که به دلیل پناه دادن به سران حماس و راه اندازی رسانه به گفته او زهرانگین الجزیره به تندی انتقاد کرد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را فردی خودکامه خواند که به ادعای او هزاران شهروند کرد کشورش را کشته است.
11: Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas terror chiefs. He has murdered thousands of Kurdish civilians.
8: ماجد محمد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که ادبیات نتانیاهو چیزی جز تلاش برای منحرف کردن توجه‌ها از جنایاتی که دولتش در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی مرتکب می‌شود و پیامدهای شدید انسانی آن نیست. شهردار نیویورک هم از تیغ حملات نخست وزیر اسرائیل در امان نماند. نتانیاهو خطاب به زهران ممدانی گفت از زمانی که به شهرداری نیویورک رسیده‌ای بسیاری از یهودیان دیگر در این شهر احساس امنیت نمی کنند. او بدون ارائه مدرکی در این زمینه ادعا کرد که این یهودیان نگرانیشان را با شخص او در میان می گذارند.
11: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York. They talk to me.
8: زهران ممدانی شهردار نیویورک در واکنش به حملات لفظی نتانیاهو علیه او اعلام کرد که نتانیاهو از سخنرانی خود در سازمان ملل برای تکرار دروغ‌هایی با هدف سرپوش گذاشتن بر نسل‌کشی فلسطینیان که خود مرتکب آن شده استفاده کرد. به گفته زهران ممدانی هیچ دروغی نمی‌تواند این حقیقت را تغییر دهد که نتانیاهو همچنان با حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی تحت پیگرد قرار دارد.
12: از فرشته قاضی می شنیدیم.
13: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
12: بشنوید که علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی به تازگی از کمبود 90,000 نفری معلم در ناوگان آموزشی کشور خبر داده. او گفته کمبود معلم در سال گذشته 126,000 نفر بوده و امسال به حدود 90 هزار تن رسیده. وزیر آموزش و پرورش از راهکارهایی چون اضافه کاری معلمان فعلی و استفاده از همکاران بازنشسته و نیروهای حق و تدریس به عنوان راه حل این مشکل یاد کرده. اما پرسش اینجاست، با وجود سابقه چند ساله این معضل، چرا هنوز راه حلی جدی اندیشیده نشده است؟ همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با دیاکو علوی، کارشناس آموزش در فرانسه.
14: من اول میخوام به این نکته اشاره بکنم که خود این آمار و ارقامی هم که وزارت آموزش پرورش امسال اعلام کرده عدد درستی نیست به نسبت آن چیزی که خود وزارت خونه همین امسال و در همین شهریور ماه قبل از بازگشایی مدارس گفته. یکی از مقامات وزارت آموزش پرورش سخنگوی وزارت خونه بود، اواسط شهریور برگشت گفت که ما امسال هیچ مشکلی برای تامین نیرو نداریم. بعد از چند روز برگشت گفت که نمیتونیم بگیم مشکل نداریم، یعنی یه مشکلی وجود داره. و به تازگی اخیراً اینها عنوان میکنن 90 هزار نیرو کم داریم و ما این رو که در واقع میشه حدود 2.5 میلیون ساعت، این 2.5 میلیون ساعت رو ما با نیروی حق و تدریس و بازنشسته جبران میکنیم. یه نکته در رابطه با همین 2.5 میلیون ساعت هست، ما نمیدونیم این 2.5 میلیون ساعت 2.5 میلیون ساعت در هفته است، 2.5 میلیون ساعت در ماه، 2.5 میلیون ساعت در کل سال تحصیلیه. این چیزیه که اینها خودشون مشخص نمی‌کنن و برآوردش هم کار آسونی نیست. اما اگر ما این رو فقط در هفته حتی در نظر بگیریم 2.5 میلیون ساعت، 2.5 میلیون ساعت یعنی تقریبا 360 هزار کلاس 40 نفره که اگر این کلاس‌ها رو مثلا در واقع هر معلمی، هر نیروی اضافه‌ای که از نیروی حق و تدریس میاره، از نیروی بازنشسته میاره، بخواد اینها را 10 کلاس رو پوشش بده، یعنی حدود 360 هزار دانش آموز در واقع که تعداد بسیار بسیار قابل توجهی اگه من توی این ضرب و تقسیم ها اشتباه نکرده باشم. دو تا دلیل داره وزارت آموزش پرورش برای اینکه این مسئله رو حل نمیکنه. من به یکی از اینها اشاره میکنم و اون این هست که وزارت آموزش پرورش و به طور کلی نهاد آموزش در ایران باورش اینه که ما در سالهای آینده تعداد دانش آموزهامون کم خواهد شد. برآوردهایی وجود داره که میگه تا سال 1408 ما هر چی دانش آموز داریم تعدادش همینه، بعد از اون دیگه ما دانش آموزمون به سمت، یعنی در واقع تعدادش به سمت کمتر و کمتر شدن میره، پس بهتره که ما نیرو نداشته باشیم یا نیرو جدید نگیریم و با این مسئله رو این مسئله داشته باشیم، یعنی در واقع با همین بحرانی که الان داریم پیش بریم. اما خب این سیاست درستی نیست به چند دلیل بسیار مشخص که واقعا درکش هم نیاز به یک تحلیل خیلی عجیب و غریبی نداره. یه بخشیش اینه که این آسیب بزرگی که به نظام آموزشی میخوره به طور مستقیم به بدنه علمی، به بدنه علمی آینده، به بدنه جوانها، نوجوانها و کودکان ایران میخوره. خب اینها اگه، یعنی ما در واقع ما داریم میگیم که آخرین نسل دانش آموزانمون رو در 4 سال آینده بی سواد بار خواهیم آورد، با نیروی کمتر متخصص، با نیرویی که دیگه باید بره بازنشسته بشه، یا با نیروی حق و تدریسی که هنوز دستمزد حق و تدریس سال گذشتهشو نگرفته. در این حال وزارت آموزش پرورش بزرگترین وزارتخونه، یکی حداقل از بزرگترین وزارتخونه های در ایران هست، اگر اشتباه نکنم نزدیک به 1.120 میلیون نفر، یکم بیشتر یکم کمتر حقوق بگیر داره. از این تعداد حدود 100 هزار نفر یکم بیشتر یکم کمتر دانشجو معلم هستند، در دانشگاه فرهنگیان هستند. چطور با اون نوجوان این 900 هزار نفر رو چطور سازمان داده که تا الان با وجود اینکه معتقد بوده در سالهای گذشته تعداد دانش آموز کم شده نتونسته این رو جبران بکنه؟ من تصور میکنم دلیل اصلیش این هست که میل و اراده‌ای برای حل کردن این بحران وجود نداره و نداشته. متاسفانه نظام آموزش یکی از اساسی ترین بنیادهای اجتماعی در جامعه ما هست و متاسفانه بزرگترین ضربه ها رو خورده.
15: ببینید ما الان این ماجرای جنگ 39 روزه و 12 روزه و اینا رو هم داشتیم که همه اینا باعث شد اصولا یه مقدار خیلی زیادی آموزش غیر حضوری باب بشه، اون هم در حالتی که زیرساختاش آماده نبود، زیرساختاش در واقع درست کار نمی کرد، این اپلیکیشن هایی که طراحی کردن عملا فایده نداشت، کار نمی کرد درست حسابی، همه بچه ها لپتاپ نداشتن که بتونن آموزش غیر حضوری بگیرن و هزار و یک ماجرای دیگه. الان وضعیت چطور هست؟ همچنان که ما می بینیم برای بچه ها و اینها این زیرساخت ها فراهم نشده. خب این آموزش غیر حضوری علاوه بر کمبود معلم و اینها یک موقعیت در واقع غیر مطبوعی رو داره ایجاد میکنه غیر از اینه؟
14: 100% همینطوره و متاسفانه بهتر که نشده، بعد از همگیری بدتر شده. به طور خاص همونطور که میدونید آموزش پرورش تصمیم گرفت برای آموزش مجازی یک پلتفرمی رو طراحی بکنه که تحت عنوان سامانه یا پلتفرم شاد میشناسن. اولا که خود این سامانه 1001 مشکل داره از نظر تکنیکی، از نظر فنی، و فارغ از اون همونطور که شما اشاره کردید به تعداد بسیار زیادی از دانش آموزها در ایران دسترسی به بدیهی ترین امکانات مثل یک تبلت، مثل یک کامپیوتر شخصی، مثل یک تلفن که بتونن ازش استفاده بکنن ندارن. ای بسا در یک خانواده‌ای که 2 یا 3 تا فرزند هستن، 2 تا 3 تا دانش آموز هستن، توی یک خانواده مثلا یک تبلت وجود داره، نهایتا برای دومی فرزندم یکی تهیه میکنه، خب سومی بازم دچار مشکل میشه. به طور خاص در استانهای کمتر برخوردار، در مناطق محروم مثل بلوچستان، مثل خوزستان، مثل کردستان، خب اینجاها بحران بسیار بسیار پررنگ تره. یه نکته دیگه که در رابطه با مسئله جنگ اشاره کردید، اینم نکته بسیار حائز اهمیتی از این بابت که ما توی این روزهای اخیر به طور خاص در آخر شهریور باز هم زمزمه ها و شایعاتی میشنویم پیرامون این که ممکنه باز هم تنش های در سطح نظامی بازم بیشتر بشه، اما ما نمیبینیم که در مدارس هیچ امکاناتی، هیچ اتفاقی افتاده باشه برای اینکه یک مقدار فضای مدرسه تبدیل به فضای امن‌تری شده باشه، بر از نظر آماده کردن پناهگاه برای دانش آموزها، از نظر اینکه یه چارچوبی تعریف بشه، پروتکلی تعریف بشه برای ارتباط با والدین، اصلا صرفا برای اینکه اون فاجعه‌ای که در مدرسه مینا به اتفاق افتاد دوباره تکرار نشه. ما اصلا شاهد هیچ کدوم از اینها متاسفانه نبودیم دیگه. آموزش مجازی یا غیر مجازی به کنار.
15: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در یه قسمت دیگه از صحبتش گفته که ما باید فقط مدارس دولتی و نیازهای ویژه مثل مدارس استثنایی و سمپاد داشته باشیم و مدارس دیگر رو که شکل گرفتن حذف خواهیم کرد. به نظر شما اگر چنین کاری صورت بگیره، اون وقت اون حجم تعداد دانش آموزانی که در مدارس غیر انتفاعی و خصوصی تحصیل می‌کردن، اونها دچار چه وضعیتی خواهند شد؟
14: این غیر ممکن، یعنی این بیشتر شبیه یک شوخیه و البته در گذشته هم خیلی زیاد در رابطه با این صحبت شده که حداقل محدودیت هایی برای مدارس غیر انتفاعی یا مدارس خصوصی اعمال بشه که تقریبا در عمل هیچ وقت انجام نشده. همین هفته ما دیدیم که یه سری شهریه ها در واقع خود وزارت آموزش پرورش اعلام کرده، در نتیجه نمیتونه بیاد بگه که من مدارس خصوصی رو محدود یا تعطیل میکنم، به بدیهی ترین دلیل که موردی که شما فرمودید که اصلا شما اون حجم بزرگ دانش آموزانی رو که در مدارس خصوصی هستن و شما میخواید باشون چه کار بکنید، و از طرف دیگه اینکه شما خودتون مستقیم دارید براشون شهریه و یه سری چارچوب ها و اینها تعیین میکنید، حالا فارغ از اینکه رعایت میکنن یا نمیکنن. از طرف دیگه من میخوام به این اشاره بکنم که خود مدارس دولتی هم الان سال هاست این موضوع جدیدی نیست، یعنی انقدر تکراری شده که دیگه کمتر بهش پرداخته میشه. ما چیزی به اسم آموزش رایگان نداریم. تمام مدارس ای بسا به اسم صرفا کمک به

0: ساعت چنا بامداد سه‌شنبه 31 شهریور ماه رقم خورد. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با این زن ایرانی فاتح شنا از کانال مانش.
1: من شنا رو از کوچیکی خیلی دوست داشتم. چند سال توی تیم شنای دانشگاه بودم، دانشگاه صنعتی شریف، و بعدش دوباره این موضوع رها شد تا سالها بعد که من به طور اتفاقی 10 سال پیش دقیقاً داشتم توی اینترنت میگشتم، به چشمم خورد یه جایی که یکی نوشته بود که کانال مانش رو شنا کرده، و بعد من اصلا همینجوری موندم که کانال مانش، من تو جغرافی خونده بودم مگه میشه اونجا رو شنا کرد؟ و شروع کردم در موردش تحقیق کردن و خوندن، و که اون زمان برام یه چیز فرازمینی بود، یعنی اینقدر بزرگ بود توی ذهنم که فکر کنم خب فقط آدمایی که مثلا قولن، آدم عادی نیستن، میتونن یه همچین کارایی رو بکنن. اما خب این به منو یه تکونی داد که مثلا از یه کشور به یه کشور دیگه شنا کنی، از یه مرز آبی به یه مرز آبی دیگه، خیلی برام جالب بود. سعی میکنم اطلاعات جمع کنم تا یه روز توی ترکیه که من استانبول زندگی میکنم الان 10 ساله به یک آقای برخوردم که داشت اون موقع تمرین میکرد برای کانال مانش خودش شنا کنه، و اون من دیگه اون آقا رو ول نکردم. همینجوری گفتم منم باید بیام تمرین، من بیام ببینم چی کار میکنی، بیام کمکت کنم. انقدر دیگه باهاش همراهی کردم و اونم رفت و شنا کرد و موفق شد، و بعد گفتم من میشه باید بیام. و بعد اون موقع توی نوامبر بود، هوا هم خیلی سرد بود، آبم خیلی سرد بود. ایشون به من پیشنهاد کرد که بیا برو تو آب، یه چند دقیقه برو تو آب ببین حست چیه با آب سرد. من وارد آب که شدم اولش خب خیلی سرد بود، بعد یواش یواش یواش احساس کردم که من دارم اخت میشم با این آب، داره خوشم میاد اصلا از شنا کردن تو آب سرد. اونجا اولین جایی بود که من احساس کردم که شاید یه روزی منم بتونم این کار رو انجام بدم، و یه کمپ آماده سازی کانال مانش بود که گفتم من اون کمپ رو میرم فقط برای این که ببینم آدمایی که برای این کار تلاش میکنن دارن چی کار میکنن. و اون کمپ خیلی چشم منو باز کرد به داستانهای مختلف، کسایی که بارها تلاش کردن شکست خوردن، کسایی که اصلا شناگر نبودن ولی موفق شدن، کسایی که مثلا تو المپیک شرکت کرده بودن ولی نتونسته بودن مانش رو تموم کنن، و کسایی که مثلا 3 سال پیش شنا رو شروع کردن. و منو یهویی تکون داد که من لازم نیستش که حتما یه شناگر حرفه‌ای بوده باشم در گذشتم که بتونم این کارو انجام بدم، و دیدم نه، اینو واقعا آدمای عادی که شغلای متفاوتی دارن، نه مربیان نه شناگر حرفه‌ایان، هم دارن انجامش میدن.
2: خانم اخوان، بعضی فکر میکنن که باید برای رسیدن به چنین هدفی اگه دهه 20 رو گذرونده باشن دیگه خیلی دیره، و یا اینکه باید همه چی مهیا باشه، و یا اینکه باید خیلی شنا رو حرفه‌ای پیش از این گذرونده باشن. اما شما در سن 48 سالگی به تمام این اهداف رسیدین و موفق شدین. تجربتون رو در این مورد برام بگین.
1: من تو 40 سالگی تازه واقعا شروع کردم شنای آبهای آزاد، و بعد هی پیشرفت کردم توش، برای خودم خیلی عجیب بود. من دیگه فکر می‌کردم بعد از 40 سالگی من باید مثلا در حد فقط سلامتی و اینا ورزش کنم، و خود اون هی باعث شد که تشویق بشم، و به خصوص دیدن آدمای دیگه‌ای که با مشکلات، با سرطان، دیابت، با خیلی از مشکلات سخت جسمی دارن خیلی پیشرفت می‌کنن، این خیلی به من الهام بخش بود.
2: خانم اخوان، پشت این موفقیتی که شما پشت سر گذاشتین چقدر تمرین، دیسیپلین یا سختی بوده با توجه به اینکه شما کار تمام وقتم داشتین؟
1: واقعا این قسمتش خیلی سخت بود، چون من الان چندین ساله که دارم همینجوری این تمریناتم با خودم به دوش میکشم، هر جا که چه برای کارم باید برم کنفرانس، باید بگردم استخر پاشه پیدا کنم، مثلا من نمیتونم یه هفته بدون تمرین، خیلی منو عقب مینداخت. در نتیجه من هر جایی که برای کارم اگه باید سفر میکردم، که سفری زیادی هم باید بکنم در طول سال، باید همیشه میگشتم که اونجا کجا میتونم شنا کنم، کجا میتونم تمرین کنم، چه جوری میتونم عقب نیفتم. و تو زندگی روزمره ام تقریبا هم بگم مقدار زیادی از معاشرت اجتماعیمو مجبور شدم که کم کنم، چون من باید خیلی شبا زود بخوابم که بتونم صبح زود پاشم که بعد برم تمرین، خسته نباشم، بدنم ریکاور کنه، تغذیه‌ام مناسب باشه. نمیتونم مثلا بیشتر روزایی که فرداش تمرین دارم الکل اصلا نمیتونم، یعنی هیچ جور زندگی اجتماعیم خیلی خیلی محدود شده بود بابت این برای چندین سال. ولی خب دیگه وقتی همچین هدف بزرگی هست پیش میبره آدم.
2: درباره بخش مالی این ماجرا کمتر صحبت میشه. آماده شدن و عبور از مانج تقریبا چقدر هزینه داره؟ خب شما تنها نبودین، هزینه قایق، همراه، سفر خودتون پرداخت کردین یا اسپانسر و حامی مالی داشتین؟
1: من اسپانسر نداشتم، متاسفانه نتونستم اسپانسری پیدا کنم و تمام هزینه‌اش رو خودم پرداخت کردم و هزینه سنگینی هم هست، برای اینکه قایق پشتیبانی که همراه من میاد فقط خود قایق حدود 3500 پوند انگلیسی

0: فقط هزینه قایقه. غیر از اون باید بریم اونجا بمونیم، هزینه حالا اقامت هتل یا خونه ای که بگیریم برای حدود 10 تا 15 روز، چون روز شنا هم مشخص نیست، باید صبر کنیم اونجا تا یه روز هوای مناسب و همه چی جور بشه. در چه حدود 10 15 روز هم توی انگلیس اقامت داشتن، هزینه خوراک و اقامتگاه و پرواز و به هر حال یکی از دوستای منم که همراه هم اومد، بعد من به هر حال قسمتی از هزینه ایشون رو هم تقبل کردم که بتونه با من همراهی بکنه. تخمینم حدوداً فقط برای این دو هفته‌ای که من اینجا بودم حدود 15000 دلار خرج برداشت، و قبل از اونم که آمادگی برای اینکه خب هزینه تمرینا، مربی، فیزیوتراپی، واقعا مدت هاست که من پس اندازم و فقط دارم صرف این کار میکنم. سنگینه واقعا هزینش، و امیدوارم که برای دیگران اسپانسر پیدا بشه و بتونن راحت تر این راهو برن.
1: خانم اخوان، شاید بر خیلی سوال باشه که شما در حین شنا که نزدیک به 19 ساعت هم طول کشید چی خوردین و چی آشامیدین؟
0: توی شنا کردن به خصوص چون بدن در حالت افقی هست، هضم خیلی سخت انجام میشه. ما خیلی باید مواظب غذا خوردنمون باشیم، یعنی هم انرژی خب طبیعتاً لازمه برای اینکه بشه این مسیر رو با این مدت طولانی شنا کرد، همین که نمیشه معده رو خیلی پر کرد چون معده نمیتونه تحمل بکنه، و ما اینو خیلی تمرین کرده بودیم. مسئله دیگه اینه که تو آب سرد بدن عکس العملای متفاوتی ممکنه نشون بده. هر چی که میخوری به هر حال با آب نمک دریا آدم قورت میده، ناخودآگاه با نمک قاطی میشه و معده هر کسی یه جور متفاوتی عمل میکنه، و اینا هم همه توی تمرینا بارها و بارها ما با تغذیه‌های متفاوت تمرین کردیم. چیزی که من مصرف میکردم یه جور پودر کربوهیدرات بود که با آب مخلوط میشه و یه مایع انرژیزایی تولید میکنه که برای حدود نیم ساعت میتونست به من انرژی بده که ادامه بدم. بعضی وقتا یک مقداری هم پودر پروتئین بهش اضافه میکردیم که احساس سیری بده.
1: شما بخشی از شناتون رو در شب گذروندین. میدونیم که مانش هم عروس دریایی داره. در مورد این چالش ها بر ما بگین.
0: بله، 19 ساعت توی آب سرد شنا کردنم سخته، ولی من اینو خیلی تمرین کرده بودم. برای آب سرد یک مقداری چربی توی بدن لازمه، یعنی بدن باید چربی به صورت یه عایق یا ایزولاسیون دور ارگان‌های اصلی و حیاتی عمل میکنه، که همیشه به شناگرمان توصیه میشه که خیلی لاغر و بدون چربی نباشن که یه مقداری بدن بتونه راحت‌تر با اون درجه حرارت تطبیق بده. عروس دریایی هم که دیگه واقعا بعد یه خود شانس، یه خورده هم تحمل باید کرد، یعنی چاره‌ای براش وجود نداره، در واقع خاصی نمیفته، فقط خود دردناک و سوزش داره که باید سوزشش رو تحمل کرد و ادامه داد.
1: خانم اخوان، شما 18 ساعت و 58 دقیقه شنا کردین. بیشترین زمانی که برای تمرین گذاشتین قبل از این ماجرا چقدر بود؟
0: طولانی ترین تمرینی که من قبل از این انجام داده بودم در سال گذشته 8 ساعت بود، ولی 8 ساعتی که روز قبلش 2 ساعت شنا کرده بودم، فرداش هم باز پاشدم و 4 ساعت شنا کردم. و در واقع چیزی که توصیه می‌کنم اینه که تو طول یک هفته بتونی دو برابر مسافت مانش رو یا اون زمان مانش رو شنا بکنی. این کارو من چند بار انجام داده بودم در هفته‌های متفاوتی، بعدش خب استراحت می‌کردم تا بدنم در واقع یاد بگیره که با یه همچی بار فیزیکی بتونه خودش رو تطبیق بده.
1: یک عنوانی هست به نام ستاج و شما این عنوان رو کسب کردین. شاید بر خیلی از کسانی که میشنون مفهوم ستاج رو ندونن، برامون توضیح میدین؟
0: ستاج آبهای آزاد در واقع یه عنوان و لقبه، هیچ چیز خاصی نیست، یعنی توی جامعه شناگر را به هم دیگه میدن. وقتی که کسی شنای کانال مانش رو انجام میده با موفقیت و کانال کاتالینا در جنوب کالیفرنیا و دور جزیره منهتن در نیویورک، این سه تا شنا رو وقتی با موفقیت کسی تموم میکنه بهش لقب ستاج میدن. فکر میکنم که توی کوهنوردی یه چیز مشابه این هست و اینم از کوهنوردی وام گرفته شده، ولی به هر حال توی شنای آبهای آزاد در واقع یه جور لقب افتخاریه که یعنی این فرد تونسته این سه تا شنای پرچالش رو به انجام برسونه.
1: خانم اخوان، حالا شما با داشتن ستاج برای ما بگین که بزرگترین چالش شما در حین شنا چی بود؟ خستگی، سرما، اساساً چی در ذهنتون میگذشت؟
0: بزرگترین چالش من چالش روانی بود، اونم بعد از حدود 14 ساعت. بعد از اینکه من 14 ساعت شنا کردم و خیلی به فرانسه نزدیک شده بودم، تقریباً میدیدم جایی رو که در نهایت هم ما به اونجا رسیدیم. با تخمین من میشد حدود نیم ساعت 45 دقیقه بیشتر شنا کنم بهش برسم. ولی در اون موقع جزر و مد عوض شد و ما رو آب شروع کرد و به یه سمت دیگه هل دادن و که تو ذهنم این بود که من 45 دقیقه دیگه ماکسیمم یه ساعت دیگه میرسم، از مربیم پرسیدم چقدر دیگه مونده و اونم نمیخواست جواب بده، ولی خودی که اصرار کردم گفتش که تو هنوز 5 ساعت دیگه باید شنا کنی، به خاطر اینکه ما الان وارد یه مسیری شدیم که به صورت مستقیم نمیتونیم بریم اون نقطه جلومون، باید یه منحنی رو طی کنیم تا برسیم به اون نقطه و 5 ساعت طول میکشه. و اون لحظه خب خیلی برام سنگین بود که من این همه شنا کردم، انقدر خستم 5 ساعت دیگه باید شنا کنم، ولی خب دیگه این رو هم خیلی قبلا تمرین کرده بودم و میدونستم که توی مانچ یه همچه اتفاقی میفته. مانچ در واقع میگن که اون دو سوم اولش خودتو گرم میکنی، چالش بزرگ اون تیکه آخره، به خاطر اینکه همیشه همین اتفاق میفته که به دلیل جزر و مد خیلی شدیدی که تو منطقه وجود داره، مسیر از حد مستقیم همیشه منحرف میشه و بعد اون موقع شناگر انقدر قدرت ذهنی داشته باشه که بتونه ادامه بده و تموم بکنه.
1: خانم اخوان، شما استاد دانشگاه هستین، دانشجوهاتون درباره این بخش از زندگیتون چی میگن؟
0: بهم خیلی خیلی لطف دارن دانشجوهام و خیلی همیشه بهم میگن که براشون الهام بخشه و اونا هم در واقع میگن که حالا شناگر نیستن ولی بعضیاشون ورزشکارن، ورزش‌های دیگه انجام میدن، چه تو ورزش چه توی درس، بهم میگن که بهمون کمک میکنه که ما هم کاری که سخت برامون و مثلا تز دکترا نوشتن یا توی اون پروژه پژوهشی دکتراشون یه جاهایی که گیر میکنن بهم گفتن اینو و برام خیلی شیرینه که یه موقعهایی فکر کردن به کار سختی که من انجام دادم و سعی کردن که اونا هم در واقع به جلو حرکت کنن در این سختی کار.
2: رها اخوان، استاد دانشگاه و شناگر آبهای آزاد جهان، همین 3-4 روز پیش بامداد سه‌شنبه 31 شهریور فاتح شنا از کانال مان شد و همکارم نسرین افشار گفتگویی داشت با این زن ایرانی فاتح شنا از کانال مانش.
3: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
4: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: امروز کاف فردای شنیدنی ما را به هیچ قیمتی از دست ندید. اما آیا ممکنه یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به سادگی تمام استشمام یک رایحه خوش هنگام خواب باشه؟ یافته‌های غافلگیر کننده دانشمندان علوم اعصاب نشون میده که ارتباط عمیق و ناشناخته‌ای میان حس بویایی ما و توانایی‌های شناختی مغز وجود داره. جزئیات بیشتر رو از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
5: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همون لوند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می شوند تا پردازه شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جایی است که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دستبندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ارزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملاً در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می دهد، بلکه می تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان می گویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاورد بزرگ در سلامت مغز.
2: از حمید فاطمی می‌شنیدیم و ما شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ این هست: 2420-725-970-30. تکرار می‌کنم، 2420-725-970-30. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با میلیون‌ها شنونده رادیو فردا از این طریق بگید. تا ساعت 14 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما. Thank you.

ساعتیه که بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، همراه من هستید با خبرها. پزشکیان میگوید تهران آماده رقیق کردن اورانیوم 60% و بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد است. اسکای نیوز خبر داد که وزیر خارجه بریتانیا به عراقچی هشدار داده است. و کولومبیا روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرد. مسعود پزشکیان میگوید تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای‌اش را در معرض راستی آزمایی قرار دهد. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین از تمایل تهران به بازگشت تفاهم نامه اسلام آباد تا پیش از انتخابات ماه نوامبر آمریکا خبر داد. آقای پزشکیان پنجشنبه در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز درباره اورانیوم غنی شده تا سطح 60% و احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گفت بر اساس فتوای علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی این کار حرام و غیر قانونی است. برنامه هسته‌ای ایران و به ویژه ذخایر اورانیوم غنی شده تا سطح 60% یکی از محورهای اصلی اختلاف تهران و واشنگتن است. اما شبکه اسکای نیوز میگوید وزیر امور خارجه بریتانیا در دیدار با همتای ایرانیش به او گفته که بریتانیا ارعاب، تهدید یا اقدامهای خصمانه در خاک خود را از سوی گروههای وابسته به ایران تحمل نمی‌کند. اسکای نیوز این گزارش را پنج شنبه به نقل از منابعی در وزارت خارجه بریتانیا منتشر کرده، اما منابع رسمی دولت هنوز آن را تایید یا رد نکردند. در همین حال وزیر امور خارجه بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرده. وزارت خارجه ایران میگوید عباس عراقچی در این دیدار از اقدامهای آمریکا و اسرائیل انتقاد کرده و گفته ناامنی منطقه و تنگه هرمز پیامد این حمله ها بوده. اسکای نیوز در گزارش خود همچنین آورده که دو طرف درباره جنگ در خاورمیانه، اهمیت بازگشایی تنگه هرمز و عزم راسخ بریتانیا برای مقابله با تهدیدهای گروه‌های وابسته به حکومت ایران در خاک بریتانیا گفتگو کردند. کولومبیا اعلام کرد روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی را قطع کرده است. وزارت خارجه کولومبیا پنجشنبه اعلام کرد که این تصمیم بر مبنای ملاحظه‌های امنیتی و همچنین سیاست دولت در مبارزه با جرایم فراملی از جمله تروریسم اتخاذ شده است. بر اساس گزارش‌ها این تصمیم از 19 سپتامبر اجرایی شده و در چارچوب نزدیکتر شدن این کشور به ایالات متحده اتخاذ شده است. با این حال قطع روابط دیپلماتیک به معنی قطع روابط کنسولی ایران و کولومبیا نیست. شی جی پینگ رئیس جمهور چین پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ در سخنرانیش اظهار کرد که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی بپرهیزند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور هم باید گفتگوهای منظم را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباطات و پیشگیری از بحران را بهتر کنند. او سپس در نشستی با دونالد ترامپ خواستار حل و فصل مسئله ایران و آمریکا از طریق مذاکره شد و از همتای آمریکاییش خواست در قبال مسئله استقلال تایوان هم دوراندیشی به خرج دهد. دونالد ترامپ در پایان این نشست در کاخ سفید اعلام کرد که ملاقات عالی با شی جی پینگ داشته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز در صحنه سازمان ملل و در مجمع عمومی این سازمان رژیم ایران را گفت که رژیم ایران به دست مردم سقوط خواهد کرد. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدم کشه ایران به بمب اتمی دست پیدا کند. سلاح‌های هسته‌ای که هدفشان نابودی اسرائیل بود و می‌توانستند تمام جهان را تهدید کنند و دقیقاً همین کار را کردیم و نابودشان کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دوبار دور نباشد رژیم آدمکش ایران سقوط می‌کند و مردم ایران آزاد خواهند شد و ما آن روز را جشن خواهیم گرفت. بنیامین نتانیاهو همچنین در جای دیگری از سخنانش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را مستبد خواند و گفت او همچنین میزبان سرانه به گفته او تروریست حماس است. هنگام سخنرانی آقای نتانیاهو برخی نمایندگان کشورها این نشست را ترک کردند. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

0: of the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید عزیزان. آدینه 3 مهر ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 25 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. الهه روانشاد هستم و با تحلیل هایی که براتون گردآوری کردیم همراه شما هستم. اول از همه یک سلام گرم به همه شما در ایران و تمام نقاط جهان، همه شمایی که به ما و ساعت 14 رادیو فردا پیوستید. خواهید چنید در این برنامه عباس عراقچی میگوید طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده که در صورت برآورده شدن شروط ایران این تنگه تنها ظرف 7 روز باز خواهد شد. از دیدار دو رهبر اقتصاد بزرگ جهان چین و آمریکا هم بیشتر خواهیم شنید، اما نخست بنیامین صدر و تازه ترین و مهمترین خبرها.
1: وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌های ایران از لغو پروازهای هواپیماهای ایرانی به چند شهر از جمله نجف از بامداد جمعه خبر دادند. خبرگزاری‌های حکومتی فارس و تسنیم گزارش کردند که بر اساس اعلام فرودگاه نجف، پروازهای ورودی و خروجی ایران از ساعت 2 بامداد جمعه لغو شده است. همچنین فرودگاه‌های بین‌المللی اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق از روز جمعه پروازهایشان را به حال تعلیق درآوردند. دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که این تصمیم شامل پروازهای ورودی و خروجی مرتبط با ایران است. در پروازهای هواپیماهای ایرانی به بغداد هم همزمان با اعلام اجرا شدن تحریم همه خطوط هوایی ایران از سوی آمریکا متوقف شده بود. پنجشنبه هم امارات متحده عربی پرواز تمام هواپیماهای ایرانی به این کشور را متوقف کرد. مسعود پزشکیان میگوید تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای‌اش را در معرض راستی آزمایی قرار دهد. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین از تمایل تهران به بازگشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تا پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا خبر داد. آقای پزشکیان پنجشنبه در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز درباره اورانیوم غنی شده تا سطح 60% و احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گفت بر اساس فتوای علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی این کار حرام و غیرقانونی است. برنامه هسته‌ای ایران و به ویژه ذخایر اورانیوم غنی شده تا سطح 60% یکی از محورهای اصلی اختلاف تهران و واشنگتن بوده است. شبکه اسکای نیوز میگوید که وزیر امور خارجه بریتانیا در دیدار با همتای ایرانیش به او گفته که بریتانیا ارعاب، تهدید یا اقدامهای خصمانه در خاک خود را که از سوی گروههای وابسته به ایران انجام شود تحمل نمیکند. اسکای نیوز این گزارش را پنجشنبه به نقل از منابعی در وزارت خارجه بریتانیا منتشر کرد، اما منابع رسمی در دولت بریتانیا هنوز به آن واکنشی نشان ندادند. وزیر امور خارجه بریتانیا و عباس عراقچی پنجشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. شی جی پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید و نشست با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ در سخنرانیش اظهار کرد که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی بپرهیزند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کند. او سپس در نشستی با آقای ترامپ خواستار حل و فصل مسائل بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران از طریق مذاکره در اسرع وقت شد. دونالد ترامپ هم در پایان این نشست در کاخ سفید اعلام کرد که آنها ملاقاتی عالی داشتند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه در سخنرانی مفصل خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که رژیم ایران به دست مردم ایران سقوط خواهد کرد. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدمکش ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا کند. سلاح‌های هسته‌ای که هدفشان نابودی اسرائیل بود و می‌توانست تمام جهان را تهدید کند و دقیقاً همین کار را کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نباشد رژیم ایران سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد و ما آن روز را جشن خواهیم گرفت. هنگام سخنرانی آقای نتانیاهو نمایندگان شماری از کشورها نشست مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کردند. و رئیس جمهور اوکراین میگوید رئیس جمهور آمریکا با تولید موشک‌های پیشرفته پدافند هوایی پاتریوت در اوکراین موافقت کرده است. ولادیمیر زلنسکی جمعه گفت دونالد ترامپ در آخرین دیدارش با او گفته که تصمیم نهایی را گرفته و اوکراین مجوزهای تولید موشک‌های پاتریوت را دریافت خواهد کرد. آقای ترامپ در ماه ژوئیه گفته بود که اعطای مجوزهای تولید این موشک‌ها به اوکراین بسیار عالی است، اما او سپس از موضع خود عقب نشینی کرد و گفت که ایالات متحده باید پیش از صدور چنین مجوزی بسیار محتاط باشد. موشک‌های پیشرفته دفاع هوایی پاتریوت از کارآمدترین سلاح‌ها در مقابله با موشک‌های بالیستیک محسوب می‌شوند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می‌شنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و ما ممنون از شما برای این همراهی همیشگیتون. بشنوید که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت تهران از طریق میانجی‌ها طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده است. عباس عراقچی گفت در صورت برآورده شدن برخی شروط ایران از سوی آمریکا، تنگه هرمز پس از 7 روز بازگشایی خواهد شد. آمریکا هنوز رسماً به طرح ایران واکنشی نشان نداده است. عزیزان، نخست بشنویم از گلناز اسفندیاری و سپس همراه خواهیم شد با یک تحلیلگر امور ایران تا در این باره به بحث و گفتگو بپردازیم.
3: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران طرحی جدید و 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات با ایالات متحده پیشنهاد کرده است. بنابر گزارش ها، این پیشنهاد که نسخه فشرده از توافق آتش‌بس ماه ژوئن محسوب می شود، در هفته جاری از طریق میانجی های قطری به مقامات آمریکایی منتقل شده است. عباس عراقچی در نشستی با حضور خبرنگاران و کارشناسان اندیشکده ها که عصر پنجشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نیویورک برگزار شد گفت اگر شرایط محقق شود، تنگه هرمز در پایان 7 روز بازگشایی خواهد شد و مذاکرات از سر گرفته می شود. وزیر خارجه ایران با اشاره به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که به جنگ آغاز شده توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران در فوریه گذشته برای مدت کوتاهی پایان داد گفت شرایطی که از آمریکا خواسته ایم رعایت کند موضوع جدیدی نیست. عباس عراقچی افزود که این دوره 7 روزه از روز پس از پذیرش طرح توسط آمریکا آغاز خواهد شد. او گفت ما این طرح را از طریق میانجی ها ارائه کرده ایم و منتظر پاسخ و واکنش آنها هستیم. عباس عراقچی همچنین گفت ایران معتقد است بهتر است این توافق پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا اجرا شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است ممکن است توافق با ایران پس از انتخابات ماه نوامبر حاصل شود. هنوز واکنش رسمی آمریکا به طرح ایران منتشر نشده است. یک مقام آمریکایی مطلع از مذاکرات به نیویورک تایمز گفت که دولت آمریکا از طریق واسطه ها مشغول گفتگوهای مثبت و سازنده است، اما ایالات متحده قصد ندارد برای دستیابی به توافق عجله کند. نمایندگان آمریکا و ایران روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر از طریق میانجی‌ها گفتگو کردند. این نخستین مذاکرات از این دست طی ماه‌های اخیر بود. پیشنهاد ایران در حالی مطرح شد که دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان در سازمان ملل سخنرانی‌های خصمانه علیه یکدیگر ایراد کردند. ترامپ ایران را تهدید کرد که در صورت عدم دستیابی به توافق با نابودی مواجه خواهد شد. در مقابل پزشکیان گفت که کشورش زیر بار زورگویی نخواهد رفت. در همین حال نیویورک تایمز گزارش داد که اگرچه پیشنهاد ایران شامل بسیاری از همان شرایط توافق پیشین است، اما دیپلماسی پشت پرده نشان می‌دهد که هر دو طرف ممکن است در یافتن راهی برای خروج از وضعیت جنگی منافع قابل توجهی ببینند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز جمعه به تهران باز می‌گردد، اما انتظار می‌رود عباس عراقچی وزیر امور خارجه و معاونان او تا پایان تعطیلات آخر هفته در نیویورک بمانند. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که در نیویورک حضور دارد، گفت که احتمال برگزاری دیدارهای بیشتری با میانجیگری در روزهای آینده وجود دارد. پزشکیان در گفتگوی با فاکس نیوز اعلام کرد تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای خود را در معرض راستی آزمایی قرار دهد.
0: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته تهران از طریق میانجی‌ها طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده است. حالا که در جریان جزئیات این طرح و آنچه که می‌دانیم قرار گرفته اید، اجازه بدید که بریم و همراه بشیم با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند. آقای گلریز، به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. به شما سلام می‌کنیم و تحلیل شما را در این باره بشنویم. تا چه حد تصور می‌کنید که آمریکا به این طرح نظر مثبت داشته باشه و بتونه اصلا نظر خوبی از اون طرف جلب کنه؟
4: درود بر شما سرکار خانم روانشاد و شنوندگان عزیز. 72 ساعت آینده یکی از تعیین کننده ترین فکر میکنم روزهایی خواهد بود که در این یک سال اخیر باش مواجه شدیم، چون اگر در این 72 ساعت، شاید هم چند ساعت بیشتر، تهران و واشنگتن به یک نتیجه دیپلماتیکی نرسن که حالا صحبت‌های عراقچی هم در ذیل اون قرار خواهد گرفت، تشدید تنش خانم روانشاد به گمان من تنها گزینه‌ایه که روی میز به خصوص جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. تهدیدهایی هم که از طرف سپاه و مقامات اطلاعاتی و نظامی ایران میشنویم در کنار سخنرانی‌های رئیس جمهور امریکا، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، همه نشون میده که تهدید تنش تنها گزینه خواهد بود اگر در این 72 ساعت به نتیجه نرسیم. در اصل صحبت‌های پزشکیان با رسانه‌های مثل فاکس نیوز و رسانه‌های دیگر، گزارش نیویورک تایمز که خانم اسفندیاری قرائت کردن و همچنین صحبت‌های عراقچی چیز جدیدی توش نداره، به جز اینی که در مقایسه با تفاهم نامه اسلام آباد صرفاً 60 روز رو تبدیل به یک هفته کرده برای آزاد کردن تنگه هرمز، باز کردن تنگه هرمز از مین‌ها و در عمل رسیدن به یک توافق، اون هم برای امریکایی که در آستانه انتخابات هست. اگر این گزینه استفاده نشه، به گمان من تشدید تنش برای بالا بردن قیمت نفت در امریکا، تحت شعاع قرار دادن انتخابات در اونجا و از طرف دیگه تشدید تنش از طرف امریکا برای زیر فشار گذاشتن بیشتر ایران که الان به نظر میرسه که بسیار مشکل داره برای فروش نفت و واریز کردن پولهای اون، و حتی به جز محاصره دریایی الان محاصره هوایی هم مطرحه که فاز بعد از اون میشه محاصره زمینی. در این چند وقت دیدیم که چطور در شرق و غرب ایران هم گزارش‌های از برخوردهای نظامی، کشت و کشتار با شبه نظامیان مورد حمایت اعراب، اسرائیل و غیره بوده. همه اینها نشون دهنده اینه که اگر این 72 ساعت طلایی مورد استفاده کافی و لازم برای یک توافق نرسه، بعدش ما با تشدید تنش و احتمالاً جنگ گسترده‌ای مواجه خواهیم شد.
0: آقای گلریز، عباس عراقچی گفته بهتر این توافق قبل از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا انجام بشه. این در حالیه که پیشتر همه تحلیل‌ها حاکی از این بود که جمهوری اسلامی به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا چشم دوخته. علاقه ایران به انجام این توافق قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا چه هست؟ و توجه کنیم به این مسئله که دونالد ترامپ از احتمال توافق پس از انتخابات میان دوره ای در کشورش گفته بود.
4: ادعای ترامپ که خیلی جدی نیست خانم روانشاد، ولی دلیل این که چرا الان عراقچی چنین صحبتی رو کرده، دو تا من دلیل عمده میتونم نام ببرم. یکی فشارهایی هستش که واقعا از نظر اقتصادی عرض کردم، محاصره دریایی امریکا، محاصره هوایی امروز که حتی کشوری مثل عراق که همپیمان استراتژیک جمهوری اسلامی هست این محاصره رو انجام میده، و فشارهای اقتصادی، همه اینها یکی از دلایل هست. جمهوری اسلامی واقعا احتیاج داره که بتونه نفت بفروشه و موضوع داروهایی که الان هست بتونه از طریق خلیج فارس، به هر حال هزینه ها بسیار بالاست، بتونه مایحتاج حد اقلی مردم رو تأمین بکنه. موضوع بعدی به گمان من برمیگرده به اتفاقا دادن این پالس به دولت ترامپ و به خصوص جمهوری خواهان، که قبل از انتخابات ما هدفمون نیست که به اصطلاح انتخابات امریکا رو تحت شعاع قرار بدیم و به ضرر جمهوری خواهان و به نفع دموکرات ها بخوایم فرض بکنیم توافقی رو، تفاهمی رو به بعد از انتخابات موکول بکنیم که در اون شاید دموکرات ها اکثریت به اصطلاح بخش قانونگذاری امریکا رو در دست خواهند گرفت. در عمل یک پوهنی هست، یک سیگنالی هست که داره تهران میده به واشنگتن که بهتره هرچه زودتر انجام بشه. از این جهت هم هستش که تهران ادعا میکنه که در عرض 7 روز در خصوص باز کردن تنگه هرمز اقدام خواهد کرد اگر شروطی خورده قبول قرار بگیره، و در عمل اون تفاهم نامه اسلام آباد که 60 روز طول میکشید یا در بخشی هم 30 روز اول، الان به 1 هفته رسیده از 60 روز. خب این پوهنی هستش که تهران میخواد به واشنگتن بده، ولی در محتوا خانم روانشاد خیلی تغییر انجام نشده. یعنی صحبتهایی که عراقچی، صحبتهایی که پزشکیان در گفتگوش با فاکس نیوز که مشخصا مورد عنایت ترامپ هم قرار خواهد گرفت انجام داد، در اون در خصوص برنامه هسته‌ای و غیره از نظر استراتژیک جمهوری اسلامی کوتاه نیامده، ولی خب از نظر موضوع تنگه هرمز و اقتصاد و فشاری که روی میدونید به هر حال رای دهندگان آمریکا میگذاره، مسئله انرژی خب بسیار میتونه حائز اهمیت بشه برای ترامپ. باید ببینیم که چطور عمل خواهند کرد. از طرف دیگه اعراب در منطقه، بخشی از اونها چند دسته شدن، بخشی از اونها مثل عمان، مثل قطر، به دنبال این هستن که این تفاهم انجام بشه همراه با پاکستان، ولی بخش دیگه که عربستان و امارات باشه خیلی محتاط‌تر عمل میکنن و معتقدن که شاید باید ادامه این محاصره دریایی، هوایی و حتی زمینی رو ادامه بدن برای اینه که بشه حکومت رو به کرنش بیشتر سوق داد. عرض کردم اصل موضوع خانم روانشاد اینه که اگر این 72 ساعت ازش استفاده بهینه نشه، یک فرصت دیپلماتیک واقعا حائز اهمیتی از دست میره. الان روابط اسرائیل و امریکا هم خیلی مثبت نیست. احتمالا تحلیل در امریکا این هست که نتانیاهو انتخابات رو به سختی باهاش مواجه خواهد شد، احتمالا پیروز نخواهد شد. برای همین هم در عرض 8 ساعت بازگشت از سفر به نیویورک، فشار اسرائیل کمتر از گذشته هست. یعنی تمام میتونم بگم الزاماتی رو که بشه به یک تفاهم رسید در نیویورک وجود داره، فقط پرسش اینجاست که آیا هر دو طرف به هم نزدیک خواهند شد، آیا کوتاه خواهند اومد هر دو طرف یا نه. به هر حال این جمله را من بگم، تکرار کنم، از طرف جمهوری اسلامی من کرنش استراتژیکی رو مشاهده نمی کنم، ولی خب حاضر هستند که امتیازاتی رو بدن. باید ببینیم که امریکا چه واکنشی نشون خواهد داد.
0: اتفاقا با وجود اینکه وقتمون به طور کامل به پایان رسیده، شاید بتونید کوتاه به یک سوال تکمیلی، چرا که شما اشارات بسیاری به این مسئله داشتید. ببینید، در تمام هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی خواستار بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد بوده. آمریکا برخی اوقات، منظورم دونالد ترامپ، از عدم علاقش به بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد گفته بود. الان منافع آمریکا دقیقاً چه هست؟ چرا که گفته شده که در طول این 7 روز آمریکا دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد کنه، تحریم‌های نفتی علیه ایران لغو بشن، تمامی درگیری‌ها و خصومت‌ها از جمله در لبنان متوقف بشن، محاصره دریایی ایران هم منتفی بشه و بعدش تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد. با این حساب اغلب شروط مستقیماً به نفع ایران خواهد بود، هرچند که گفته بعد از این 7 روز مذاکرات جامعه هسته‌ای رو آغاز میکنه. با وجود اشارات پیشین شما، تصور می‌کنید که آمریکا تا چه حد با وجود گفته های پیشینش حاضر باشه به شروط تفاهم نامه اسلام آباد بازگرده؟ و اصلا چرا تفاهم نامه باید شکسته می شد؟
4: دونالد ترامپ به هیچ وجه دنبال این نیست که بخواد با شروط تفاهم نامه اسلام آباد برگرده. از نظر رسانه‌ای خانم روانشاد. اتفاقا اینجا برمیگرده به درایت و اینجا خطاب من به جمهوری اسلامی است. به درایت جمهوری اسلامی و کسانی که در نیویورک هستند. ببینید بعد اینها متوجه باشن که دونالد ترامپ احتیاج به یک پیروزی رسانه‌ای داره و این پیروزی رسانه‌ای باید ارائه بشه. آیا ارائه این که پزشکیان آماده هست یک فوتو آپ انجام بده، عکسی بگیره، دستی بده با دونالد ترامپ، یا من واقعا الان فرصتم نیست که بخوایم خیلی این رو باز بکنیم، ولی باید موضوعی مطرح بشه که ترامپ بتونه این رو از نظر رسانه‌ای هم به اصطلاح اون خود دیگر خودش در ذهن خودش بتونه بفروشه به عنوان کسی که به هر حال تونسته به یک تفاهمی برسه با جمهوری اسلامی، حکومتی که به دنبال اون بوده که خودش و خانوادش رو ترور بکنه طبق گزارش هایی که مطرح هست، و همینه که بتونه این رو بفروشه به رای دهنده امریکایی و به دنیا، به خصوص به چین. و این به این معنی هست که خانم روانشاد، جمهوری اسلامی باید عبور بکنه از چیزی به نام تفاهم‌نامه اسلام آباد بدون اینکه بخواد مفاد اون رو از دست بده یا بخواد مفاد اون رو کنار بگذاره. به معنای دیگه ما دیدیم در مورد به طور مثال تفاهمی که بین امریکا و دانمارک انجام شد در مورد گرینلند، خیلی دانمارک از نظر استراتژی کوتاه نیومد، بلکه این رو به شکلی فروختند که این به نفع میدونید اون جلوه رسانه‌ای پیروزمند ترامپ بود. یا تفاهم نامه‌ای که یا توافقی که الان در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان مطرحه، با اینکه به هر حال توییت هایی زد ترامپ و مطرح کرد که نه خیر این نیست و اون نیست، ولی در واقعیتش به نفع عربستان انجام شد. جمهوری اسلامی باید بفهمه و امیدوارم این رو مد نظر قرار بده در 72 ساعت آینده که باید چیزی روی میز گذاشته بشه که ترامپ بتونه این رو هم به خودش و هم به رای دهنده ها بفروشه و یک پیروزی رسانه‌ای از اون بیرون بیاره. شاید حتی دست دادن پزشکیان هم بخشی از اون موضوع باید باشه، چون اگر این فرصت از دست بره ما با تشدید تنش و احتمالاً بدتر شدن وضعیت هم برای ایران هم برای منطقه و هم برای اقتصاد دنیا مواجه خواهیم شد.
0: ممنونم از شما. با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند همراه بودیم.
3: شنونده ساعت 14 هستید.
0: رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان، چین و آمریکا، روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار کردند، اما این دیدار تنها درباره تجارت و تعرفه ها نبود. پای ایران و تنش‌های منطقه‌ای هم به این گفتگوها باز شد. در این دیدار شی جین پینگ از ایران و آمریکا خواست که در اسرع وقت مشکلاتشان را از طریق گفتگو حل و فصل کنند. رئیس جمهوری چین همزمان از میزبان آمریکاییش خواست که به سرعت و از طریق مذاکره جنگ با ایران را پایان دهد، درخواستی که بار دیگر بحث نقش چین در پرونده ایران را مطرح می کند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، از او پرسیده است که چرا پکن در این مقطع روی مذاکره این چنین تاکید می کند.
5: در حال حاضر چین میخواد یک راستی آزمایی بکنه با امریکا، میخواد ببینه چه امتیازاتی میتونه از ایالات متحده بگیره و چه امتیازاتی رو مجبوره در این راه خرج بکنه. چین علاقمندی وافری داره به اون نفتی که از جمهوری اسلامی میتونه بگیره، علارغم این که همه ما میدونیم اونقدر تأمین نفتی چین بالا نیست. تقریبا میشه گفت 90% فروش نفت جمهوری اسلامی به چینه، ولی چین نیازمندی فراتر از اون داره. اما در حال حاضر با این نوع گفتمانی که ما باید به مذاکرات برگردیم یا به تفاهم نامه اسلام آباد دو مرتبه برگردیم، اینها به نظر من فقط و فقط برای این هست که راهکاری برای به دست آوردن اون نفتی است که از جمهوری اسلامی میتونه بگیره، یا نه حداقل میخواد از ایالات متحده ببینه امتیاز بهتری میتونه دریافت بکنه، به ویژه نفت ونزوئلا که ایالات متحده چند وقت پیش هم در موردش حداقل صحبت کرده بود و الان امریکا اونجا دسترسی بیشتری داره. چین در حقیقت داره کوشش میکنه برای خودش یک راه حل بهتری فراهم بکنه، نه اینکه نگران مردم ایران باشه یا اینکه بخواد به مردم ایران کمکی بکنه.
6: چین اعلام کرده که از مذاکرات تهران و واشنگتن حمایت میکنه، اگر قرار باشه این اتفاق بیفته چگونه میتونه حمایت کنه اصلا؟
5: حمایت کردن فقط با حرف زدن نیست. یا باید چین بیاد بگه من حاضرم جمهوری اسلامی رو مجاب بکنم که در زمینه باز کردن تنگه هرمز تا مثلا دو هفته آینده این کار رو انجام بده، و بعد جمهوری اسلامی رو مجاب خواهیم کرد که قول و قرارهایی که در حالا چه در تفاهم نامه‌ای که با ایالات متحده امضا کردن، چه در گفتگوهای اسلام آباد بوده، به اونها پایبند باشه. ولی جمهوری اسلامی میخواد بیاد بگه تمام امتیازات از ایالات متحده رو یک جا میخوام، ولی همه گفتگوها و همه قول و قرارهایی که داده بودم رو به صورت مدتدار و زمانبندی شده برگردونم. امریکا هم میگه نه، برای اینکه ما به تفاهم نامه برگردیم باید تمامی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسئله موشکی و حمایت از نیابتی ها یک جا عملی بشه، و بله ایالات متحده هم خواهد پذیرفت که اون اجازه فروش نفت رو مجددا صادر بکنه، و حالا در زمینه برداشته شدن تحریم ها هم گفتگو یا تفاهمی رو در آینده داشته.
6: شما چند بار اشاره کردین که چین به دنبال امتیازگیری است از هر دو طرف، هم از تهران هم از واشنگتن. فکر میکنین اساسا آمریکا چقدر حاضره که چین رو وارد چنین روندی کنه؟
5: ببینید، ایالات متحده در حال حاضر نیاز به میانجیگری یک قدرتی داره که توانایی فشار آوردن روی جمهوری اسلامی رو داشته باشه. چین هم الان اون کار رو انجام میده، چون جمهوری اسلامی در دنیا دوست و رفیق اونچنانی دیگری نداره، یا هر کسی در منطقه هم که باشه اول به منافع خودش فکر میکنه، حالا چه پاکستان، چه ترکیه، چه قطره. در حال حاضر امریکا میخواد با فشار آوردن روی چین، حداقل یا با امتیاز دادن به چین در زمینه مسائل اقتصادی، تعرفه هایی که خود امریکا بر علیه چین وضع کرده، یا حتی همونجوری که عرض کردم استفاده از نفت ونزوئلا، بتونه برای خودش یک راه حل بهتری رو ایجاد بکنه. چین هر دو طرف رو میتونه متقاعد بکنه، به هر دو طرف هم میتونه امتیازاتی بده که توانایی های خودش رو بیشتر ثابت بکنه.
6: آیا این نقش آفرینی چین در پرونده ایران، این اعلام حمایت از مذاکرات میان تهران و واشنگتن، ادامه همان سیاست سنتی پکنه، یا اینکه تصمیم جدیدی برای نقش آفرینی جدید گرفته؟
5: ببینید، به نظر من چین الان داره کوشش میکنه که خودش رو در یک موقعیتی قرار بده که همه طرفین احساس بکنند که نیاز و وابستگی به چین دارند، ولی چین وابستگی و نیازی به اونها نداره. در حقیقت میخواد خودش رو به عنوان یک عامل بسیار توانمند ولی بسیار بی‌نیاز نشون بده که بتونه از همه طرفین امتیازات بیشتری رو دریافت بکنه. مثلا از امریکا میتونه حتی در زمینه مسئله تایوان که همیشه جای دردسر و گرفتاری بین امریکا و چین بوده، امتیازات بیشتری بگیره، کمک‌ها و یا همکاری‌های امریکا با تایوان رو حداقل‌تر بکنه تا به امریکا در زمینه جمهوری اسلامی کمک بکنه. چون چین میدونه با جمهوری اسلامی یه حالت ارباب رعیتی داره، بیشتر به جمهوری اسلامی دستور میده، اونا اجرا میکنن، اما در زمینه امریکا نمیتونه یک همچین رابطه ای رو داشته باشه. پس کوشش میکنه که یه مقداری هم خودش رو بالاتر از هر گونه نیاز، اما با داشتن امتیازات برتر، برای مدیریت کردن این به اصطلاح بحران داشته باشه. من فکر میکنم از جایگاه موقعیت سازی برای خودش داره استفاده میکنه چی؟
0: با تحلیل شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، آشنا میشدیم که به پرسش های همکارم رویا ملکی پاسخ میدن. و ما بشنوید که ده ها نفر از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد صحن اجلاس مجمع عمومی را، جایی که قرار بود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آن سخنرانی کند، ترک کردند. و بنیامین نتانیاهو هم در سخنرانیش همین هایی را که اجلاس را ترک کرده بودند بزدلان اخلاقی نامید. نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که کشورش مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است و گروه بزرگی از کشورها و چهره‌ها را هم به باد انتقاد گرفت، از قطر گرفته تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهردار نیویورک. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
7: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را با حمله تند و آشکار به نمایندگان پرشمار کشورهای آغاز کرد که در اعتراض به ورود او سالن را ترک کردند. او آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت اگر هنوز کسی از این جمع باقی مانده لطفاً سالن را ترک کند.
8: I request an order in the hall, please.
9: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
7: ده ها نفر از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل از سالونی که قرار بود بنیامین نتانیاهو در آن سخنرانی کند خارج شدند. نخست وزیر اسرائیل بلافاصله به سراغ موضوع ایران رفت و گفت کشورش مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است. او گفت که این کار از نظر اجرایی کار بسیار سختی بود، اما گرفتن تصمیمش برای او به عنوان نخست وزیر بسیار آسان و موجه بود.
9: Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. But for me, it was one of the easiest decisions I've ever had to make as prime minister.
7: نتانیاهو یک دستگاه اینترنت استارلینک را به حاضران نشان داد و گفت این دستگاه همان چیزی است که رژیم ایران از آن می‌ترسد. او گفت این یک دستگاه ارتباطی است که به مردم امکان می‌دهد به حقیقت دسترسی پیدا کنند، همان چیزی که رژیم ایران از آن هراس دارد.
9: The regime is especially afraid when their people have This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth.
7: بر اساس تصاویر منتشر شده پس از پایان سخنرانی نتانیاهو، سفیر اسرائیل در سازمان ملل سعی می‌کند این دستگاه اینترنت استارلینگ را به نماینده ایران در سازمان ملل بدهد. بر اساس همین تصاویر نماینده ایران در سالن که رسانه‌های ایران او را ناصر اسدی معرفی کردند به سفیر اسرائیل بی‌توجهی می‌کند. نخست وزیر اسرائیل سپس از دونالد ترامپ تشکر کرد و گفت که او از مدت‌ها قبل فهمیده بود وقتی آیت الله ها شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند چه خطری در راه است. نتانیاهو با اشاره ای کلی به جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران گفت که دو کشور در همه عملیات از جمله بازگرداندن بازماندگان از پشت جبهه‌های دشمن با هم همکاری داشتند. او به کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در 9 اسفند 1404 در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در تهران اشاره کرد و گفت دیر یا زود در ایران اتفاقی شگفت‌انگیز رخ خواهد داد و ایران آزاد خواهد شد.
9: But I want to give you the good news. It's only a matter of time that in Iran something incredible will happen.
7: در حالی که نزدیک به یک ماه به انتخابات سراسری اسرائیل باقی مانده و بسیاری از نظرسنجی‌ها موقعیت نتانیاهو را در آستانه این انتخابات متزلزل نشان می‌دهند، او در بخش دیگری از سخنرانی‌اش تلاش کرد نظر موافق رأی‌دهندگان داخل اسرائیل را جلب کند. نتانیاهو ارتش کشورش را اخلاقی‌ترین ارتش جهان خواند، اتهام نسل‌کشی در غزه را دروغ خواند، از شجاعت و شهامت مردم اسرائیل که به گفته او در مقابل 1000 موشک بالستیک ایران مقاومت کردن تقدیر کرد و خطاب به حاضران گفت تنها 2 فروند از آن موشک‌ها برای نابودی کامل مجتمع سازمان ملل متحد کافی است. او 7 اکتبر را تاریخ ترین روز در تاریخ اسرائیل و بدترین قتل عام اسرائیلی ها از زمان هولوکاست خواند و در واکنش به گزارش های مربوط به رفتار خشونتبار شهرک نشینان یهودی در مقابل فلسطینیان مدعی شد که این قبیل رفتارها تنها از عده‌ای انگشت شمار جوان و نوجوان سرزده و ناشی از خامی و جوانی بوده است. بسیاری از کشورهای اروپایی در اعتراض به رفتار ارتش اسرائیل در غزه و رفتار خشونتبار شهرک نشینان با فلسطینی ها و همینطور سیاست های دولت اسرائیل در گسترش شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری از اسرائیل انتقاد و در مواردی بخشایی از روابط دو جانبه خود را محدود کردند. نتانیاهو در ادامه سخنرانیش گروه بزرگی از کشورها و چهره‌ها را به باد انتقاد گرفت، از قطر که به دلیل پناه دادن به سران حماس و راه اندازی رسانه به گفته او زهرانگین الجزیره به تندی انتقاد کرد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را فردی خودکامه خواند که به ادعای او هزار شهروند کرد کشورش را کشته است.
10: Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas terror chiefs. He has murdered thousands of Kurdish civilians.
7: ماجد محمد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که ادبیات نتانیاهو چیزی جز تلاش برای منحرف کردن توجه ها از جنایاتی که دولتش در سرزمین های اشغالی فلسطینی مرتکب می شود و پیامدهای شدید انسانی آن نیست. شهردار نیویورک هم از تیغ حملات نخست وزیر اسرائیل در امان نمان. نتانیاهو خطاب به زهران ممدانی گفت: از زمانی که به شهرداری نیویورک رسیده ای بسیاری از یهودیان دیگر در این شهر احساس امنیت نمی کنند. او بدون ارائه مدرکی در این زمینه ادعا کرد که این یهودیان نگرانیشان را با شخص او در میان می گذارند.
10: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York.
7: زهران ممدانی شهردار نیویورک در واکنش به حملات لفظی نتانیاهو علیه او اعلام کرد که نتانیاهو از سخنرانی خود در سازمان ملل برای تکرار دروغ‌هایی با هدف سرپوش گذاشتن بر نسل‌کشی فلسطینیان که خود مرتکب آن شده استفاده کرد. به گفته زهران ممدانی هیچ دروغی نمی‌تواند این حقیقت را تغییر دهد که نتانیاهو همچنان با حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی تحت پیگرد قرار دارد.
11: از فرشته قاضی می شنیدیم در مورد اینکه نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنان بسیاری ابراز کرد، از جمله علیه ایران و علیه بسیاری دیگر از چهره‌ها و کشورها، از قطر گرفته تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهردار نیویورک. و ما بر اساس گزارش‌ها چندین افغان در اواسط ماه سپتامبر، ماه جاری میلادی، پس از عبور از مرز ایران از طریق پاکستان جان خود را از دست دادند. در میان آنها یک مادر و چهار دخترش بودند که از تشنگی جان دادند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
12: وقتی نظام همت‌خیل خبر را شنید، با شتاب خود را به گوشه‌ای دور افتاده در ایران نزدیک مرز پاکستان رساند. گروهی از مهاجران غیرقانونی اهل افغانستان در استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرقی ایران جان باخته بودند. همت‌خیل پس از رسیدن به روستای ماکسوخته پیکر نامادری و چهار دختر او را پیدا کرد. همت‌خیل به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: علت مرگ آنها تشنگی بود. من شخصاً اجسادشان را پیدا کردم و تحویل گرفتم. به گفته گروه حقوق بشری حالوش که در خارج از ایران فعالیت می کند، آنها جزو 17 طبعه افغانستان بودند که در اواسط ماه سپتامبر پس از عبور از پاکستان و ورود به ایران بر اثر کم آبی شدید بدن جان خود را از دست دادند. این مرگ و میرها خطراتی را که مهاجران و پناهجویان افغان با آن روبرو هستند برجسته کرده است. کسانی که برای فرار از فقر شدید و حکومت سرکوبگر طالبان خطر ورود غیرقانونی به ایران را به جان می‌خرند. نامادری همت‌خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند در راه بودند تا در ایران به او بپیوندند. تمام اعضای این خانواده برای یافتن زندگی بهتر به ایران مهاجرت کرده بودند، اما بیشتر آنها سال گذشته به افغانستان بازگشته بودند. همت‌خیل که خانواده‌اش اهل استان بغلان در شمال افغانستان هستند گفت: به جای اینکه راهی برای شروعی دوباره پیدا کنیم، تمام پسنداز و منابع خود را تمام کردیم. کار بسیار کم بود و هیچ راه عملی برای تامین مخارج خانواده وجود نداشت. او افسود: در نتیجه آنها ناچار شدند برای بقا به ایران بازگردند، چرا که عملاً هیچ گزینه دیگری باقی نمانده بود. به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 یکی از بزرگترین بحران‌های بشردوستانه جهان را وخیم‌تر کرد. در غیاب کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی، اقتصاد افغانستان همزمان با افزایش بیکاری و فقر بیش از پیش کوچک شده است. در همین حال این گروه اسلام‌گرای تندرو مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده است که این امر منجر به موج مهاجرت به کشورهای همسایه شده است. یکی از بستگان که در این سفر همراه آنها بود گفت: نامادری همت‌خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند بدون همراه داشتن آب وارد ایران شده بودند. پسر نامادری همت‌خیل که او نیز همراه آنها بوده زنده ماند. این خیشاوند گفت: آن پسر وضعیت وخیمی داشت. او زنان را پشت سر گذاشته و جلوتر رفته بود. اهالی محل او را به سراوان منتقل کردند و خوشبختانه حالش خوب است. یک منبع دیپلماتیک طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که یک مادر و 4 دخترش در تاریخ 11 سپتامبر هنگام عبور از خاک ایران بر اثر تشنگی شدید جان باختند. با این حال این منبع ادعای وبسایت هالوش مبنی بر مرگ 17 تبعی افغان را رد کرد. هالوش ویدیویی منتشر کرد که ظاهرا اهالی محل را در حال کندن قبر نشان می‌دهد. ویدیوی دیگری نیز ظاهرا افرادی را نشان می‌دهد که به سخنرانی به زبان پشتو، یکی از 2 زبان اصلی افغانستان، گوش می‌دهند. طی دهه‌های گذشته میلیون‌ها افغان که از جنگ، آزار و اذیت و فقر گریختند، در ایران پناه جستند. از سال 2021 نیز صدها هزار نفر دیگر به این جمهوری اسلامی مهاجرت کردند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود 4.5 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که بیش از 2 میلیون نفر از آنها مهاجران فاقد مدارک قانونی هستند. بسیاری از افغان‌های فاقد مدارک قانونی به قاچاقچیان پول می‌دهند تا آنها را به صورت غیرقانونی وارد ایران کنند. این سفر بسیار دشوار است و مهاجران اغلب مجبورند از مناطق دورافتاده کویری و کوهستانی عبور کنند که در آنها آب و غذا کمیاب است. در ماه ژوئیه اجساد 14 مهاجر افغان در بیابانی در جنوب شرقی افغانستان و در نزدیکی مرز ایران پیدا شد. گمان می‌رود که این گروه قصد داشتند به صورت غیرقانونی وارد ایران شوند. موارد مشابهی نیز در گذشته گزارش شده است که در آنها مهاجران پس از تمام شدن آب یا غذایشان جان باختند. عبور از این مرز 921 کیلومتری برای بسیاری از افغان‌ها به طور فزاینده خطرناک شده است، زیرا ایران با شدت با مهاجران غیرقانونی برخورد می‌کند. به گفته مقامات طالبان در ماه دسامبر دست کم 10 افغان که به صورت غیرقانونی از ولایت فراه در غرب افغانستان وارد ایران شده بودند به ضرب گلوله مرزبانان ایرانی کشته شدند. 7 نفر دیگر نیز در ماه نوامبر توسط مرزبانان به ضرب گلوله از پای در آمدند. این حوادث نشان دهنده خطراتی است که افغان‌ها برای فرار از فقر و وضعیت وخیم اقتصادی کشورشان حاضر به پذیرش آن هستند. صفت الله زاهدی، فعال حقوق مهاجران ساکن آلمان، به رادیو آزادی گفت آنها به آینده خود فکر می کنند و بر این باورند که اگر به ایران برسند دست کم می توانند کاری پیدا کنند و درآمدی داشته باشند تا زندگی بهتری برای خانواده هایشان فراهم کنند.
11: چندی افغان در اواسط همین ماه جاری میلادی پس از عبور از مرز ایران از طریق پاکستان جانشون را از دست دادند. در میان آنها 1 مادر و 4 دخترش بود که از تشنگی جان سپردند. ملینا خورشیدیان گزارش میداد.
13: صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
11: خب، بازی های آسیایی ناگویا در ژاپن در حال برگزاریه و زنان ورزشکار ایران تا اینجا حضور پررنگی داشتن، از مدال آوری در چند رشته تا ثبت چند اولین تاریخی. البته حاشیه‌ها و اتفاقات تلخ هم در این رقابت‌ها کم نبوده. همکارم نسرین افشار در حال حاضر اینجاست در استودیو تا درباره عملکرد زنان ایران و اتفاقات امروز ناگویا برامون یک توضیحاتی بده. نسرین، بذار ازت بپرسم قبل از هر چیز، زنان ایران تا امروز چند تا مدال در ناگویا گرفتن و مهمترین نتایج امروز چی بوده؟
14: بله، تا پایان روز پنجم که شب گذشته باشه و بازی‌های امروز که روز ششمه و همچنان ادامه داره و فکر کنم چند ساعت دیگه روز ششم به پایان برسه و ما در پایان روز ششم میتونیم قطعی بگیم که چند مدال گرفتن، باید بگم که زنان ایران در مواد اختصاصی زنان 8 مدال، یعنی 2 طلا، 5 نقره و 1 برنز گرفتن. 2 طلای زنان رو فاطمه مجلل در روینگ تک نفره سبک وزن و زینب نوروزی و کیمیا زارعی در روینگ 2 نفره سبک وزن کسب کردند. 5 نقره هم به تیم کاتای زنان داده شد. فاطمه زهرا سعید آبادی در کاراته، سوگند سینکایی در وشو، تیم 4 نفره روینگ و زوج نوروزی و زارعی هم در روینگ 2 نفره سنگین وزن نقره گرفتن. همینطور فاطمه مجلل در تک نفره سنگین وزن هم تونست دوباره برنز رو کسب بکنه. امروز هانیه رستمیان هم به همراه وحید گلخندان در مسابقات تپانچه میکس تونستن که مدال برنز رو کسب بکنن. بنابراین اگر که مدال مختلط رو هم حساب کنیم میتونیم بگیم که زنان ایران در کسب 9 مدال نقش داشتن. تیم کبدی زنان امروز بازی داشتن، اونا به فینال رسیدن و 1 مدال دیگر رو قطعی کردن. اما هنوز رنگ اون مدال خانم الهه هنوز مشخص نیست و در مسابقه فینال برابر

0: تو اصلا چه جایگاهی داشت و چقدر شانس مدال داشت؟
1: باید بگم که مهمترین و بحث برانگیزترین اتفاق امروز مسابقات زنان ایران همین اتفاق بود. در هفتگانه دو میدانی خانم فاطمه محیطی زاده 6 ماده از 7 ماده رو پشت سر گذاشته بود. من میخوام امتیازاتش رو دقیق بگم بلکه این خیلی خیلی مهمه. او امتیاز 4925 رو در رتبه دوم قرار گرفت و حریفش از ژاپن 5014 امتیاز گرفته بود که نفر اول بود. یه حریف ژاپنی دیگه‌اش 4854 امتیاز گرفته و سوم شده بود. یعنی خانم محیطی زاده تنها 89 امتیاز با صدر فاصله داشت و 71 امتیاز هم از نفر سوم جلوتر بود. یعنی عملکرد اون نشون میده که چقدر شانس مدالش جدی بوده. در مسابقات قبلیش در 100 متر با مانع سوم شده بود، در پرش ارتفاع در پرتاب وزنه پرش ارتفاع اول شده بود، پرتاب وزنه دوم شده بود، امروز هم در پرش طول اول شد، اما در پرتاب نیزه که می‌خواست که انجام بده فقط به واسطه اینکه کفشش غیر قانونی تشخیص داده شده بود نتیجاش باطل شد. یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاد؟ اون در یک قدمی کسب مدال تاریخی بود که ناگهان با رأی دیسکالیفه روبرو شد، یعنی کنار گذاشتن و رد صلاحیت و اینکه از مسابقات منع شد. مسئولان گفتن که کفش‌های فاطمه غیر قانونی بوده، خارج از استاندارد بوده و نمیتونسته که با این کفش وارد مسابقات بشه و در واقع امتیازاتی که این همه محل اعلام کردم، اول شد، دوم شد، سوم شد، صفر اعلام شد و از مسابقات جا ماند و شانس مدالش رو از دست داد. متاسفانه این نکته که میخوام بگم خیلی مهمه. این دست اشتباهات و ناهماهنگی‌های مدیریتی در ورزش ایران بی سابقه نیست. بارها خانم الهه دیدیم که قصور در بررسی‌های قوانین، حالا چک‌لیست‌های فنی، زحماتی که چندین و چند سال یه ورزشکار می‌کشه در یک قدمی مدال از بین میره و این پرونده باید روشن بشه که کادر فنی و مسئولان دقیقاً چه نقشی دارن. یه نکته مهم الان در واقع مسئولان ایرانی گفتن که حالا روایت طرف ایرانی هست، میگه فدراسیون دو میدانی اعلام کرده که این کفش قبل از مسابقه به تایید مسئولان فنی رقابت‌ها رسیده بوده و حالا ابطال نتیجه تنها بعد از اینکه تیم رقیب اعتراض میکنه رخ میده. ولی ما باید منتظر بمونیم که ببینیم رأی هیئت استیناف چی میشه. اما حقیقت واقعا فرقی نمیکنه، چه خطای سیستمی باشه و چه کمکاری داخلی، تاوان این عدم هماهنگی رو بازم ورزشکاری میده، یک ورزشکار زن ایرانی میده که با تمام تلاشش رفته برای مدال و خیلی بیخود و بیجهت این مدال رو از دست داده
0: تنها به خاطر کفش. حالا نسرین، یکی از نکات جالب ناگویا اولین حضور زنان ایران توی بعضی از رشته هاست. این اولین ها کدام هستن و چه اهمیتی برای ورزش زنان ایران داره؟
1: بله، یکی از مهمترین اتفاقای این دوره حضور زنان در بوکس بازی‌های آسیایی. سارینا نقش در وزن 65 کیلوگرم اولین زنی هست، اولین زن بوکسوری هستش که در بازی‌های آسیایی روی رینگ میره در بعد از انقلاب 57 و تونست که حریف اندونزیاییش رو 3-2 شکست بده و فعلا به 1/8 نهایی رسیده. باید ببینیم که در مسابقات بعدیش چی میشه. اهمیت این اتفاق تو سابقه بوکس زنان ایرانی که حالا برخلاف بسیاری از رقبای آسیاییش که مسابقات زیادی رفتن، اونها اجازه نداشتن که روی رینگ برن. دوم ژیمناستیک که اولین حضور زنان ایران در بازی‌های آسیایی، اون هم بعد از انقلاب 57 اتفاق افتاده. هنگام هادیانی اولین زن ژیمناست ایرانیه. خانم هادیانی در مقدماتی پرش خرک 13 شد و به فینال نرسید، اما اهمیت حضورش واقعا بیشتر از رتبه نهایی که به دست اومد، چون بعد از این دختران ژیمناست میتونن در مسابقات شرکت کنن.
0: خب میرسیم به آخرین سوال. نسرین، چرا پیروزی یا مدال آوردن زنان در این مسابقات ارزشمند برآورد میشه؟
1: ببینین، این نتایج رو باید خیلی جدی بگیریم، بلکه زنان در ایران در برخی از رشته‌ها سال‌ها امکان حضور بین‌المللی نداشتن، مثل همین که گفتم.

0: مثل بوکس و ژیمناستیک، همینطور حالا الزامات پوشششون که در مواردی مانع یا محدود کننده الزام های اونا بوده. میدونیم که هنوز ما شناگرامون توی مسابقات شرکت نمی کنن به دلیل اینکه نمیتونن تصاویر زنان رو با مایو نشون بدن، و اینکه حالا فرصت مسابقات تدارکاتی اونها بسیار کمه، تجربیات بین المللی اونا بسیار کمتره، هم نسبت به مردا هم نسبت به رقباشون در حالا رشته های دیگه در آسیا، اینکه حالا اسپانسر ندارن، منابع مالی ندارن، بسیاری باید موقعی که تمرین میکنن خودشون هزینه هاشونو میدن، مثل همین ماجرا که دیدی، حالا ایشون کفشش، خانم محیطی کفشش در واقع به خاطر کفشش دیسکالیفا شد، اما برخی واقعا نداشتن تجهیزات درست مانع موفقیتشون میشه، مثل مسابقاتی در تیراندازی که در واقع فدراسیون ها پول کافی رو نمیدن برای این ورزشکارا، و واقعا این ورزشکارای دختر خودشون به سختی تلاش میکنن تا به یک جایی برسن.
1: این ماجرای کفش نامناسب ماجرای عجیبیه. حالا صحبت کردی در مورد اینکه دادگاه استیناف باید در این مورد نظری بده. این دادگاه معلوم هست که کی انجام میشه و چطور انجام میشه؟
0: نه، معمولا بعد از مسابقات، یعنی این اتفاقا میره در حالا دادگاه‌هایی بعد از مسابقات باید تلاش بکنن ببینن فیلم‌ها رو برگردونن اون چیزی که گرفتن، ولی واقعیت امر همونطور که گفتم اصلا اهمیتی نداره که نتیجه چه بوده، چون در واقع کسانی که با دخترها میرن همینطور تو مسابقات اسکی بارها پیش اومده که به خاطر اینکه حالا اسکیاشون استاندارد نبوده یا کج بوده یا در مسابقات نتونستن شرکت بکنن، این ورزشکاری که از مدال جا میمونه و باید حالا دید و منتظر رأی نهایی باشیم.
1: با همکارم نسرین افشار همراه بودیم و از بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن میشنیدیم و زنان ورزشکار ایران و حضور پررنگشون. و اما کتابخانه ملی فرانسه صدها سند متعلق به آلبر کامو، نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل رو رونمایی کرد، از جمله دست‌نویس‌های رمان‌های بیگانه و آدم اول. این اسناد 66 سال پس از مرگ نویسنده وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
2: آنچه می‌خواهم بدون احساسات رمانتیک بگویم این است: می‌توان نوستالژی فقر از دست رفته را داشت، یعنی چند سال زندگی همراه با تنگدستی برای شکل دادن به یک حساسیت کافی است. این جملات را آلبر کامو در سال 1935 در حالی که 22 ساله بود نوشته بود. حالا این نوشته قدیمی‌ترین سندی است که همراه با دست‌نویس‌ها و اسناد دیگر وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند که در کتاب کتابخانه ملی این کشور در پاریس نگهداری می‌شوند. اولین نوشته‌های کامو در دفتری با نام جوپیتر و جلدی به رنگ بژ نوشته شده که گذر زمان آن را فرسوده کرده. دفتری که اکنون به سختی کسی جرأت ورق زدن صفحاتش را دارد و باید با ظرافت هرچه بیشتر حفظ شود. گنجینه که اکنون وارد کتابخانه ملی فرانسه شده شامل دست‌نوشته‌های رمان‌ها، نمایشنامه‌ها، دفترچه‌های یادداشت، نوشته‌های مربوط به کارگردانی تئاتر، کاتبات و همچنین دفترهای روزانه است. کاترین پگار وزیر فرهنگ فرانسه هنگام ارائه این مجموعه به کتابخانه ملی اعلام کرد خرید این اسناد مهمترین خریدی است که دولت تا کنون در زمینه میراث ادبی فرانسه انجام داده است. تا پیش از این کتابخانه ملی فرانسه تنها دست‌نوشته رمان مشهور تا اون را در اختیار داشت که در سال 1983 توسط خانواده آلبر کامو به این کتابخانه اهدا شده بود و همچنین مکاتبه کامو با رونشار، شاعر معروف فرانسوی که در پایان عمرش به کتابخانه واگذار کرد. مجموعه جدید شامل 260 جعبه است که همه دست‌نوشته‌ها و اسنادی را شامل می‌شود که تا کنون در اختیار همسر و فرزندان نویسنده باقی مانده بود. مکاتبات خصوصی کامو به ویژه با آندره مالرو و سیمون دو بوار یکی از بخش‌های جذاب این مجموعه است. نکته جالب در این اسناد این است که خود کامو در نگهداری نوشته‌هایش بسیار منظم بوده و آنها را طبقه بندی کرده بود. پس از مرگ ناگهانیش نیز فرانسین همسرش کار شناسایی آثار، تاریخ گذاری و تطبیق اطلاعات را انجام داد. نگهداری این آثار از آنجا اهمیت فراوانی دارد که پژوهش‌ها چه در داخل فرانسه و چه در کشورهای دیگر درباره کامو در سالهای اخیر به طور گسترده افزایش یافته است. با این حال خرید این آثار کم هزینه نبود. دولت برای خرید آن 9 میلیون یورو هزینه کرد، اما تأمین مالی این خرید از سوی شرکت تولید کننده کالاهای لوکس فرانسوی به نام ارمس و همچنین یک بانک فرانسوی صورت گرفت. مدیر بخش اسناد کتابخانه ملی فرانسه تاکید کرد که تأمین چنین هزینه‌ای از سوی دولت ممکن نبود و چند ماه طول کشید تا دولت حامیانی از بخش خصوصی پیدا کرد. یکی از نوشته‌هایی که شگفتی علاقمندان به کامو را در پی خواهد داشت، جمله آغازین و معروف رمان بیگانه است که خود کامو آن را روی کاغذ زرد رنگ با جوهر آبی فیروزه‌ای و فونتی که مخصوص ماشین‌های تایپ آن زمان بوده نوشته است. امروز مامان مرد. این نوشته مربوط به تاریخ مه 1940 است. همچنین یکی دیگر از تاثیرگذارترین اسناد کارت شناسایی جعلی آلبرت کاموس که در دوران جنگ جهانی دوم برای فعالیت او در مقاومت فرانسه صادر شده بود. در این کارت شناسایی عکسی که واقعا متعلق به کامو بوده چسبانده شده، اما نامش آلبر ماته نوشته شده و محل تولدش نیز به جای الجزایر یکی از شهرهای فرانسه ذکر شده است. قرار است بخشی از این مجموعه در نمایشگاهی که در مارس 2027 به مناسبت 70 سال اهدای جایزه نوبل به آلبرت کامو برگزار می شود به نمایش درآید. رئیس کتابخانه ملی فرانسه اعلام کرده که فرایند دیجیتالی سازی این مجموعه نیز انجام خواهد شد تا در دسترس عموم قرار گیرد. آثار آلبرت کامو در زمان خودش به این دلیل اهمیت داشت که مفهوم پوچی و نقد ایدئولوژی‌های تمامیت خواه را مطرح کرد. او در برابر توجیه خشونت به نام آینده‌ای بهتر ایستاد و نوعی انسانگرایی مبتنی بر مسئولیت فردی و همبستگی انسانی ارائه داد. امروز نیز رد ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه در اندیشه او هنوز بسیار کاربردی است. این نگاه امروز در برابر افرادگرایی‌های سیاسی یا هویتی معنا پیدا می‌کند. خواننده امروزی کامو در می‌یابد که چگونه در جهانی پر از بحران، عدم قطعیت و افرادگرایی بدون پناه بردن به پاسخ‌های ساده انگارانه یا ایدئولوژی‌های بسته با آگاهی، تعادل و مسئولیت زندگی کند.
1: از مصطفی خلجی میشنیدیم. شما چه فکر میکنید؟ اینکه رسالت رادیو فردا رساندن صدای سیاستمداران بلند پایگان جهانی، کارشناسان و تحلیلگران به شماست؟ نه عزیزان، رساندن صدا و پیام شما نیز به میلیون ها شنونده در سراسر جهان از جمله رسالت های ماست. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. تکرار می کنم 2420-725-970-30. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگران بگید. از آنچه در کوی و برزنتون اتفاق میفته، از سیاست‌های جهانی یا سیاست‌های جمهوری اسلامی، همه اونها رو میتونید با ما از جمله به طور مثال در پیام رسان تلگرام هم در میون بگذارید. شناسه تماس با رادیو فردا @فرداگرام.
3: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
4: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: دقیقاً 3:07 دیگه در انتظار شماست. کافه فردای ما را از دست ندید و اما سری بزنید به radiofarda.com. 9 نفر از جوانانی که در سرکوب اعتراضات سال 1401 بینایی یک چشم خود را از دست دادند، در پیامی خواستار تلاش همگان در داخل و خارج از کشور برای لغو حکم اعدام علی زارعی شدند. علی زارعی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بر اثر اصابت ساچمه بینایی یک چشم خودش را از دست داده و پس از خروج از ایران و مدتی اقامت در آلمان به کشور بازگشته و بازداشت شده و حالا در برابر حکم اعدام قرار داره. عزیزان، تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت هستید. پروازهای هواپیماهای ایرانی به نجف عراق هم متوقف شد. پزشکیان میگوید تهران آماده رقیق کردن اورانیوم 60% است. و اسکای نیوز خبر داد که وزیر خارجه بریتانیا به عباس عراقچی هشدار داده است. مسعود پزشکیان میگوید تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای‌اش را در معرض راستی آزمایی قرار دهد. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین از تمایل تهران به بازگشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا خبر داد. مسعود پزشکیان پنج شنبه در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز درباره اورانیوم غنی شده تا سطح 60% و احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گفت بر اساس فتوای علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی این کار حرام و غیرقانونی است. برنامه هسته‌ای ایران و به ویژه ذخایر غنی شده اورانیوم تا سطح 60% یکی از محورهای اصلی اختلافهای تهران و واشنگتن است. اما رسانه‌های ایران از لغو پروازهای هواپیماهای ایرانی به نجف از بامداد جمعه خبر دادند. خبرگزاری‌های حکومتی فارس و تسنیم گزارش کردند که بر اساس اعلام فرودگاه نجف، پروازهای ورودی و خروجی ایران از ساعت 2 بامداد جمعه لغو شده است. همچنین فرودگاه‌های بین‌المللی اربیل و سلیمانیه عراق هم کردستان عراق هم از روز جمعه پروازهای ایران را به حال تعلیق درآوردند. دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که این تصمیم شامل پروازهای ورودی و خروجی مرتبط با ایران است. پیشتر پروازهای هواپیماهای ایرانی به بغداد هم همزمان با اعلام اجرا شدن تحریم همه خطوط هوایی ایران از سوی آمریکا متوقف شده بود. روز پنجشنبه هم امارات متحده عربی پرواز تمام هواپیماهای ایرانی به این کشور را متوقف کرد. شبکه اسکای نیوز میگوید وزیر امور خارجه بریتانیا در دیدار با همتای ایرانیش عباس عراقچی به او گفته که بریتانیا ارعاب، تهدید یا اقدامهای خصمانه در خاک خود را از سوی گروههای وابسته به ایران تحمل نمی‌کند. این دیدار پنجشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام شده است. در خبری دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه در سخنرانی مفصلش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که رژیم ایران به دست مردم سقوط می‌کند. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدمکش در ایران به بمب هسته‌ای دست یابد. سلاح‌های هسته‌ای که هدفشان نابودی اسرائیل بود و می‌توانست تمام جهان را نیز تهدید کند و دقیقاً همین کار را کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نباشد، رژیم آدمکش ایران سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد می‌شوند و ما آن روز را جشن می‌گیریم. هنگام سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نمایندگان شماری از کشورها نشست مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کردند. کولومبیا اعلام کرد روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی ایران را قطع کرده است. وزارت خارجه کولومبیا پنجشنبه اعلام کرد این تصمیم بر مبنای ملاحظه‌های امنیتی و همچنین سیاست دولت در مبارزه با جرایم فراملی از جمله تروریسم اتخاذ شده است. با این حال قطع روابط دیپلماتیک به معنی قطع روابط کنسولی بین دو کشور ایران و کولومبیا نیست. خانواده‌های جمعی از قربانیان اعتراض‌های دیماه 1404 در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی از جمله شبکه ایکس به ادعای رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل اعتراض کردند. آنها در پیام مشترک خود که تگ کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل را نیز دارد تأکید می‌کنند که عزیز کشته شده‌شان در زمان اعتراض‌های خونبار دیماه نه مسلح بوده و نه از سوی کشور خارجی تهدید شده است. مسعود پزشکیان در بخشی از سخنرانی چهارشنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت معترضان دیما از سوی آمریکا و اسرائیل تهدید شده و اسلحه داشتند. خانواده های کشته شده های اعتراض های دیما در پاسخ به این اتهام مسعود پزشکیان نوشتند که شهادت می دهند که برادر یا پدر آنها مسلح نبوده و برای هیچ دولت خارجی نیز فعالیت نکرده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. خدا نگهدار.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: فکر کنید یک کشور سالها درباره قدرت نظامیش حرف زده، از تجهیزاتش تعریف کرده، از توان بازدارندگیش گفته، برای دشمن خط و نشون کشیده و خلاصه جوری رفتار کرده که انگار فقط کافیه اراده کنه تا لرزه بر اندام دشمنان بیفته. بعد بالاخره جنگ شروع میشه و تازه اون موقع معلوم میشه یه تفاوت کوچیکی بین قدرت نظامی در سخنرانی و قدرت نظامی وقتی یکی از اونور واقعا داره به چلیک میکنه وجود داره. احتمالا این روزا این قصه یه نموره برای همه ما آشناست دیگه، نه؟ آره؟ بریم ببینیم حق با کیه. خب
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 90 پادکست شوخی با تاریخ، جایی که توش تا دلتون بخواد سر به سر تاریخ و تاریخیان میذاریم تا ششمون حال بیاد. همچین آدمای انباتازاری هستیم ما. البته حالا اگه 4 کلمه هم یاد گرفتیم که جای دوری نمیره طبیعتاً. تو این اپیزود میخوایم بریم به سال 1904 میلادی، زمانی که یک کشور بزرگ خودش رو یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا هم میدونست، یعنی کجا؟ امپراتوری روسیه. روسیه اون موقع یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داشت، یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی دنیا رو داشت، تزار داشت، امپراتوری داشت، عظمت داشت، ابهت داشت، کلاً داشت. ولی فقط یه چیز کم داشته، اون این بود که یه بار بخت پیدا کنه همه این داشته‌ها رو توی یه جنگ واقعی درست و حسابی امتحان کنه. و وقتی امتحان کرد، نتیجهش یکی از عجیبترین سفرهای نظامی تاریخ شد. البته خب اینم بگم روسیه تا اون موقع جنگ واقعی هم کم نکرده بود، اما این بار قرار بود داشته‌هاش رو جلوی یه دشمن مدرن و آماده امتحان کنه، دشمنی که برخلاف دشمنان فرضی رزمایش‌ها و جنگ‌های قدیمی‌تر حاضر نبود برای حفظ آبروی فرمانده‌هاش طبق سناریوی از پیش تعیین شده و دستورات مقامات ارشد نظام عمل کنه. دشمن دیگه کلم قمری که نیست. داستان ما داستان یه ناوگان روسی است که از سواحل دریای بالتیک راه افتاد تا خودش رو به اون سر دنیا برسونه و با کی؟ با ژاپن بجنگه. سفری که قرار بود نمایش قدرت یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان باشه، اما از همون روزای اولش قدم به قدم تبدیل شد به یکی از عجیبترین، پرماجراترین و البته خنددارترین مأموریت های نظامی تاریخ. مأموریتی که هرچی جلوتر رفت بیشتر معلوم شد که شاید بزرگترین دشمن ناوگان روسیه در اون زمان اصلا ژاپن نباشه. شما مارادونا رو ول کن، اکبر رو بچسب، برادر روس. یعنی عزیزان اول باید تو آینه نگاه می‌کردن برای پیدا کردن دشمن اصلی. این ماجرا داستان دومین اسکادران اقیانوس آرام روسیه است، ناوگانی که برای رسیدن به دشمن اولش مجبور بود از دست خودش جون سالم به در ببره. برای فهمیدن ماجرا باید خیلی کوتاه ببینیم اصلا بین روسیه و ژاپن چی شده بود. این دوتا همسایه چرا افتاده بودن به جون هم در اوایل قرن بیستم؟ اون موقع روسیه تزاری داشت نفوذش رو توی شرق آسیا گسترش میداد، به خصوص در منچوری و اطراف کره. ژاپن هم تازه داشت تبدیل میشد به یه قدرت مدرن و منطقه‌ای و طبیعتاً میگفت شما چرا آمدید اینجا؟ روسیه هم احتمالاً جواب میداد اینجا کجا؟ من همینجوری داشتم رد میشدم، این ارتش و راهن و پایگاه دریایی هم که ساختم وسایل همراه، کاری ندارم به شما، اصلا نشستیم این گوشه داریم ودکامونو میخوریم. ژاپنی هم حتما میگفتن آره حتما، تو که داری راست میگی، آریگاتو سوباسا ریوزو تاناکورو دماره مکا. ببین رفتم ژاپنی هم براتون یاد گرفتم، خدا وکیلی دیگه. به هر حال یکی از مهمترین نقاط اختلاف این دو پورت آرتور بود، یه بندر استراتژیک در چین امروزی که روس‌ها در اون زمان در اختیارش گرفته بودند و برای ناوگان اقیانوس آرامشون هم اهمیت زیادی داشت. خلاصه تنش بین این دو بالا گرفت، مذاکره هم جواب نداد و در فوریه 1904 ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور یه حمله درست حسابی کرد. نکته مهم اینه که روس‌ها ژاپن رو خیلی جدی نگرفته بودن، چون از نگاه خیلی از قدرت‌های اروپایی اون دوران ژاپن هنوز کشور آسیایی بود که تازه داشت مدرن می‌شد و از نظرشون مالی نبود. ولی مثلا روسیه چی بود؟ یه امپراتوری بزرگ بود، قدرت بزرگ در سطح جهانی داشت و اینجا همون اشتباهی بود که در تاریخ نظامی بارها تکرار شده. این که چون خودت مدت زیادی درباره قدرت خودت حرف زدی، کم کم خودت هم چی بشه باورت بشه. یه چیزی شبیه بعضی سامانه‌های نظامی که تا وقتی جنگ نشده تو مانورا و اینا 100% موافقن تو رزمایش، همه هدف ها رو میزنن و میترکونن، همه پهپادها رو ساقط میکنن، فرمانده هم میاد میگه دشمن حتی فکر حمله هم به ذهنش خطور نمیکنه، بعد دشمن حمله میکنه و تازه مشخص میشه چه خبره و میزنن شلوپرشون میکنن. خلاصه ماجرای همون پورت آرتور که گفتم اتفاق افتاد. روزها از ژاپنیا یه چک افسری سنگین خوردن و خیلی زود فهمیدن ژاپن اون حریف آسونی نیست که تصور میکردن، چون ناوگان روسیه در شرق آسیا تحت فشار بود و پورت آرتور هم محاصره شد و حالا در مرکز فرماندهی روس‌ها سوال این بود چه کنیم، چی کار کنیم که بزنیم این دهن مهن این ژاپن تازه به دوران رسیده رو جرواجر کنیم. جواب حکومت روسیه به این سوال این بود که ناوگان بالتیک رو میفرستیم کمک. اینجا فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ ناوگان بالتیک کجا بود؟ اروپا. جنگ کجا بود؟ شرق آسیا. یعنی اینا باید از اروپا راه میافتادن، از اقیانوس اطلس میرفتن پایین، آفریقا رو یه دور میزدن، وارد اقیانوس هند میشدن، از جنوب شرق آسیا رد میشدن و خودشون رو میرسوندن رسما اونور دنیا. یعنی این که این عزیزان روس باید 3/4 دور کره زمین رو طی میکردن، اونم با اون کشتیهای زغال سنگی عهد دقیانوس، تا تازه برسن به کجا؟ به محل جنگ. احمقانه به نظر میاد، ولی خب دیگه فرماندهی معظم کل قواشون دستور رو صادر کرده بود و در یه همچین سیستم های خیلی عریض و طویل و امپراتوری و اینا وقتی دستور صادر میشه دیگه این که آیا دستور عاقلانه بوده یا نه و اینا مسئله درجه دومه. مسئله اصلی اینه که چرا هنوز اجرا نشده. بله باید بزنی به چاک دریا عزیزم.

فرمانده این مأموریت روس‌ها در یاسالار زینوی روستونسکی بود. اسمش رو هم لازم نیست حفظ کنید، من خودم تا اومدم تمرین کنم یه بار اسمش رو بگم نفسم رفت اومد، شهرها اومد نجاتم داد. کلن گفتن اسمش دستاوردی این عزیز. این دریا سالار قصه ما برخلاف چیزی که ممکنه از ادامه داستان تصور کنید لزوماً یه فرمانده ابله هم نبود که بخوایم بگیم به راحتی زیر بار این مأموریت عجیب غریب بره. اتفاقاً یکی از جذابیت‌های داستان اینه که خود ایشون مشکلات ناوگان و سختی مأموریت رو می‌فهمید. ناوگانش هم ترکیب عجیبی بود از کشتی‌های جدید و قدیمی، خدمه‌ای داشت با سطوح مختلف آموزشی و تجربه و کشتی‌هایی که قرار بود هزاران مایل بدون شبکه مناسبی از پایگاه‌های روسی سفر کنند، ولی دیگه چاره‌ای نبود، دستور اومده بود باید می‌رفتن. و خلاصه در پاییز 1904 ناوگان را افتاد و تقریبا بلافاصله معلوم شد سطح استرس بین خدمه همچی خیلی بالاست. چرا؟ آخه روس‌ها گزارش‌ها و شایعاتی شنیده بودن اون موقع که ممکنه ژاپنی‌ها با قایق‌های اژدرافکن توی مسیر بهشون حمله کنن. این نگرانی کم کم تبدیل شد به یه جور پارانویای جمعی. ژاپنیا ممکن بود همه جا باشن، کشتی ناشناس ژاپنی، نور مشکوک ژاپنی، قایق ژاپنی، هر چیز ژاپنی که شما بگی توی این پارانویای روسی جا داشت. احتمالاً اگه یه مرغ دریایی هم یه مقدار مشکوک بال می‌زد یکی میگفت قربان این ژاپنی ها، من گفته باشم. تا یادم نرفته بگم که این روژستونسکی یعنی همون دریا سالار سخته، یه عادت عصبی عجیبم داشت. وقتی از دست خدمش کفری میشد ظاهرا دوربین دو چشمیشو میکوبید به عرشه یا پرتش میکرد تو دریا، و انقدر از این کارا کرده بود که وقتی رسیدن ماداگاسکار تو مسیرشون خودش رسما درخواست کرد براشون 50 تا دوربین دریایی و 100 تا دوربین دو چشمی دیگه بفرستن، یعنی نصف بودجه نیروی دریایی روسیه احتمالا خرج عصبی بازی های ایشون میشد رسما. نمیدونم، شاید هم حق داشت بنده خدا. خلاصه شب 21 به 22 اکتبر 1904 ناوگان روسیه توی دریای شمال بود. توجه کنید دریای شمال کنار بریتانیا و ژاپن هنوز هزاران کیلومتر اونورتره. تو این مختصات جغرافیایی ناگهان روزها در تاریکی تعدادی کشتی میبینن. کشتی ها چی بودن؟ کشتی های ماهیگیری انگلیسی. روزها چی میدیدن؟ همون ماجرای مقدریایی دیگه. اونا این کشتی ها رو نافچه ها و اژدرافکن ژاپنی میدیدن. حالا اینکه اصلا نیروی دریایی ژاپن چطور خودش رو رسونده کنار انگلیس و منتظر ناوگان روسیه مونده سوال خوبیه، ولی اون لحظه ظاهرا وقت این سوالا نبود و آتش کشتی‌های روسی شروع کردن به شلیک و ماهیگیرای بیچاره انگلیسی هم برگاشون ریخته بود که چه خبره، چرا اینا دارن ما رو میزنن، که دیگه کار از کار گذشت. و در خلال این آتش بازی روسی دو تا ماهیگیر بریتانیایی هم کشته شدن و تعدادی زخمی شدن، و در آشفتگی تیراندازی حتی کشتی‌های خود روس‌ها هم از آتش خودشون در امان نموندن. یعنی انقدر فضا روس تو روس شده بود که کشتی‌های خودشون هم می‌زدن این نابغا، یعنی هنوز به دشمن اصلی نرسیده بودن، ولی عملیات با موفقیت وارد مرحله شلیک به هر کی دم دستمونه شده بود. و بدتر این که کشوری که ماهیگیراش رو زده بودن بریتانیا بود، یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی و دریایی جهان. یعنی روسیه داشت میره با ژاپن بجنگه، ولی تو مسیر نزدیک بود یه جنگ دیگه هم با بریتانیا برای خودش درست کنه. این تقریبا معادل اینه که شما برید دعوا با همسایه طبقه سومتون، ولی تو راپله اشتباهی یه مشتم به همسایه طبقه دوم بزنید که از بد روزگار یه چیزی تو مایه بروسلی مناطق محروم. خلاصه بحران دیپلماتیک بزرگی درست شد و کار به تحقیقات بین‌المللی رسید و ناوگان ولی چی به وسیلش ادامه داد، چون مأموریت باید انجام می‌شد. در واقع اگه بخوایم با ادبیات اطلاع رسانی رسمی گزارش بدیم، باید بگیم نیروی دریایی روسیه در نخستین مرحله مأموریت خود چند تا ماهیگیر انگلیسی رو بکشت، کشتی‌های خودشون رو مورد هدف قرار بداد و یه قائله بزرگ بین المللی اونم با گولاخی از گولاخهای زمانه یعنی بریتانیای کبیر درست کرد. واقعا خسته نباشید دلاور. ولی به هر حال این گذشت و مشکل حل شد و حالا تازه مشکل واقعی سفر شروع می شد. کشتی های بخار اون دوران دوستان برای حرکت به مقدار عظیمی زغال احتیاج داشتن، یعنی کشتیرانی اون موقع مبتنی بر زغال خوب بوده واقعا. مثلا بریتانیا که خب یکی از بزرگترین قدرت‌های دریایی دنیا بود، در سراسر جهان پایگاه و بندر داشت، زغال خوب کشتی‌هاش رو همینجوری تأمین می‌کرد، اما اصلا روسیه چنین شبکه‌ای نداشت. ضمن اینکه قوانین مربوط به بی‌طرفی در جنگ هم سوخت رسانی به ناوگان یک کشور در حال جنگ به یک کشور دیگر رو پیچیده می‌کرد. پس تأمین این زغال خوب تبدیل شد به کابوس کشتی‌های چی حمل زغال خوب.
چون اونا باید همراه ناوگان حرکت میکردن و گاهی همون وسط دریا زغال منتقل میشد به کشتی‌های نظامی. پس چی میشد؟ زغال همه جا روی عرشه بود، داخل کشتی، تو محل زندگی و استراحت ملوان‌ها. طرف میرفت دستشویی، زغال پس میداد، بس که گرد زغال تو هوا پخش شده بود. از طرف دیگه گرما هم هرچه به مناطق استوایی نزدیک تر می شدن بیشتر می شد. و حالا تصور کنید چند هزار نفر رو ماها بندازید روی کشتی‌های پر از زغال در گرما با خستگی، بیماری، استراب، ژاپنی حراسی فراوان و این آگاهی که حالا تازه تو مقصد نهایی باید برن بجنگن. عملا توی این مرحله برنامه عملیاتی روسیه تقریبا این بود: زغال بریز حرکت کن، زغال بریز حرکت کن، ماهیگیر انگلیسی بکش، زغال بریز حرکت کن، به کشتی خودی شلیک کن، زغال بریز حرکت کن. و نکته جالب این که صرف رسوندن این ناوگان از اروپا تا شرق آسیا با فناوری اون دوران خودش از نظر لوجستیکی کار بزرگی بود خدایش. یعنی حالا با داریم به این خرابکاری ها اینا میخندیم، ولی اینکه اصلا تونستن این همه کشتی رو از اون مسیر طولانی عبور بدن واقعا شوخی نبود، ولی ما با شوخی میکنیم چون کارمون اینه. فقط مشکل چی بود؟ مشکل این بود که هدف از این شاهکار لوجستیکی این بود که ناوگان در پایان مسیر تازه بتونه بجنگه. و طبیعتاً عقل سلیم میگه برای جنگیدن بهتره وقتی به مقصد میرسید خدمتون چند ماه زغالی نشده باشن و تازه دشمنشون هم چند ماه فرصت استراحت و آماده شدن و برنامه ریزی نداشته باشه. اما چی؟ اما دستور صادر شده بود و باید میرفتن.

ناف گان عجق و عجقو از دماغه امید نیک گذشت و خودش رو به ماداگاسکار رسوند و اینجا یکی از زیباترین لحظات مدیریتی کل داستان اتفاق افتاد. در حالی که اینا ماها داشتن خودشون رو میکشیدن که برسن شرق آسیا و موقعیت روسیه در پورت آرتور رو نجات بدن، پورت آرتور چی شد؟ اصلا سقوط کرد. دوم ژانویه 1905 نیروهای روسی در پورت آرتور تسلیم شدن، یعنی اونجایی که بخش مهمی از منطق اعزام این ناوگان به خاطرش اصلا شک گرفته بود. اونجا دیگه اصلا دست روسا نبود که اینا حالا بخوام برن کمک کنن نگهش دارن. حالا در یه سیستم معمولی شاید بگن خب شرایط عوض شده، بیایید دوباره معمولیت رو بررسی کنیم، ولی در سیستم های با شکوه امپراتوری حرف مقامات ارشد یکی اصلا ردخور نداره. پروژه وقتی راه افتاد، خب برای متوقف کردنش به اندازه شروع کردنش شجاعت لازم داره، که خب چی؟ لا موجود. یه چیزی مثل پروژه های دولتی که قرار بوده یه مشکلی رو حل کنن، بعد وسط ساختشون معلوم میشه اون مشکل دیگه اصلا وجود خارجی نداره که حل بشه، ولی دولت میگه خب حالا که 60% پیشرفت فیزیکی داشتیم، حیف، ادامه بدین. دریا سالار استخت و ناوگانش مدت زیادی در ماداگاسکار معطل شدن و این معطل شدن توی ماداگاسکار هم حاشیه‌های عجیبی به وجود آورد براشون، چون بعد از چند وقت ناوگان روسیه کم کم تبدیل داشت میشد به چی؟ به باغ وحش سیار. چرا؟ چون ملوان‌ها و افسرها از ساحل می‌رفتن توتی و میمون و آفتاب پرست و سگ و جوجه تیغی و هر جک و جونور دیگه ای رو می‌آوردن رو کشتی. میگن یه افسر انقدر میمون تو کابینش جمع کرده بود که وقتی می‌رفتن تو کابینش باهاش کار داشتن، تشخیص این که کی میمونه کی افسر کار سختی بوده. یا روی یکی از کشتی‌ها چند تا آفتاب پرست آوردن که بعد توی کشتی پخش شدن و ملوان‌ها می‌گرفتنشون و می‌ذاشتن رو سر و صورتشون را برن، بس که رد داده بودن این عزیزان. تازه یک کروکودیل کوچیکم آورده بود دان که از سرنوشت این عزیز خیلی اطلاعی در دست نیست، و تازه یه مار هم که لای علوفه گاوها قایم شده بود، یه مهندس روس رو از سینه نیش زد و حال مهندس انقدر بد شد که فکر میکردن داره میمیره، ولی ظاهرا نمرد. یعنی اینا هنوز ژاپنیان رو ندیده بودن، ولی روی کشتی خودشون داشتن همزمان با مار و میمون و کروکودیل نبرد میکردن. خلاصه این حیوان بازی ها جواب نداد و شرایط روحی و جسمی خدمه هی بد و بدتر شد و خبرهای بد بیشتری هم هی رسید، و مهمتر از همه این که ارتش روسیه در مارس 1905 در نبردی به نام نبرد مکدن شکست سنگینی خورد دوباره. یعنی این ناوگان داشت هر روز به منطقه نزدیکتر میشد که اخبارش هر روز بدتر میشد، ولی بالاخره بازم دستور این بود که ادامه بدین و خودشون رو باید به ولادیوستوک میرسوندن. در همین فاصله نیروی کمکی دیگه هم از روسیه راه افتاده بود که بهشون ملحق بشه. یا خدا، این مجموعه بخشی از کشتی‌های قدیمی‌تر و کندتر بود. یعنی شما یه گروه خسته دارید که ماه‌هاست نصف دنیا رو دور زده، بعد حالا برای بالا بردن توان رزمیش یه سری کشتی قدیمی‌تر هم بهش اضافه می‌کنید. اینم یکی از اون راه‌حل‌های مدیریتی جاودانه است واقعا. درست مثل این که چرخ ماشینت پنچر شده باشه، بعد شما بری به جای پنچرگیری چیکار کنی؟ یه چرخ دیگه ماشینتو هم بزنی پنچر کنی. بابا خاراشو برادران روسیه، ذره خب موقع تصمیم گیری کمتر ودکا بخورید. خب اینجا باید یه لحظه از روزها جدا بشیم دیگه و بریم ببینیم دشمنشون چه وضعی داشت. یعنی چی؟ یعنی ژاپنیا. فرمانده نیروی دریایی ژاپن دریا سالار توگو هیهاچیرو بود. و یادمون نره که ژاپنیا برخلاف روس‌ها لازم نبود 7 ماه دور دنیا بچرخن تا برسن به محل جنگ. اونا در منطقه خودشون بودن، ناوگانشون تجربه جنگی در همین منطقه رو داشت، فرصت استراحت، تعمیر و آماده سازی داشتن، از ارتباطات رادیویی و دیدبانی منظم استفاده میکردن، و مهمتر از همه میدونستن روس‌ها بالاخره باید یه جایی ظاهر بشن. روسا هم که اهل ظاهر شدن دیگه، هلو برو تو دهن کی؟ هیهاچیرو، همون دریا سالار ژاپنیه. البته روسا هم روی کاغذ گفتم ناوگان بزرگی داشتن، و این روی کاغذ از مهمترین عبارات تاریخ نظامی در اصل، چون روی کاغذ خیلی چیزا معمولا عالیه، تعداد موشک ها عالیه، تعداد کشتی ها عالیه، برد سامانه اصلا نگم براتون، تعداد نیرو اوه اوه اوه، ولی جنگ واقعی یه ویژگی بسیار بسیار آزاردهنده داره، و اون اینکه اعداد روی کاغذ رو مجبور میکنه بیان بیرون
و کار کنن تا نشون بدن چند مرده یا چند زنه حلاجن و تازه اونجا چیزایی مثل آموزش، هماهنگی، تعمیرات، اطلاعات، فرماندهی و تجربه ناگهان مهم میشن. چیزایی که معمولا در رژه نظامی و مانور و نبرد با دشمن فرضی خیلی همچین خوب دیده نمیشن.

توی می 1905 بعد از حدود 7 ماه سفر، ناوگان چپرچلاق روسیه بالاخره به آب‌های شرق آسیا رسیده بود. مقصد نهایی گفتم ولادیوستوک بود و کوتاه‌ترین مسیر از کجا می‌گذشت؟ از تنگه تسوشیما. شما هم که همه رو بلدین دیگه، نه همون تنگه، همون تنگه بغلیه، یه جایی بین کجا، بین ژاپن و کره دیگه، بیشتر از این دقیق آدرس نمیدونم، کسی شک نکن. اونجا اون دریا سالار روسیه، همون استخر روستونسکی، امیدوار بود بدون درگیری جدی خودش رو به ولادیوستوک برسونه، ولی دریا سالار ژاپنی، یعنی همون هیهاچیرو، جلب بازی در آورده بود و تقریبا حد زده بود که روسا از کجا میان و نیروهای دیدبانی ژاپن منتظر روسها بودن. صبح 27 می ناوگان روسیه رو دیدبانهاشون شناسایی کردن و بعد از ماها که روسها هر قایق ماهیگیری و پرنده و چرنده و سایه‌ای رو ممکن بود ژاپنی تصور کنن، بالاخره ژاپنی واقعی پیدا شد و اتفاقا این یکی تا خرتناق هم واقعا مسلح. دریا سالار هیهاچیرو ناوگانش رو به سمت روسها برد و با مانوری که بعداً به یکی از معروف‌ترین مانورهای نبرد تسوشیما تبدیل شد، موقعیت بسیار مناسبی برای تمرکز آتش روی بخش جلویی ناوگان روسیه به دست آورد. ژاپنی‌ها از نظر کنترل آتش، هماهنگی و سرعت عمل برتری داشتند و آتش سنگینی روی کشتی‌های روسی ریخته شد، جوری که کشتی پرچمدار روس‌ها زیر آتش شدید قرار گرفت بدجور. خود همون دریا سالار روسیه اسم سخته زخمی شد، فرماندهی ناوگان مقتل شد، کشتی‌های روسی یکی پس از دیگری آسیب دیدن، غرق شدن یا اصلا از آرایش جنگی خارج شدن. نبردم تا شب ادامه پیدا کرد و ناوشکن‌ها و قایق‌های اژدرافکن ژاپنی به باقی مانده نیروهای روس حمله کردند و صبح روز بعد دیگه عملاً معلوم بود کار تمومه. بخش بزرگی از ناوگان روسیه نابود یا تسلیم شده بود. هزاران ملوان روس کشته شدند و هزاران نفر دیگه هم اسیر شدند و تنها تعداد بسیار کمی از کشتی‌های روسی تونستن خودشون رو به ولادیوستوک برسونن. یعنی اینا حدوداً 7 ماه و هزاران مایل سفر کرده بودند که خودشون رو برسونن به ژاپنی‌ها و اونا رو ادب کنن به حساب خودشون، ولی این ژاپنی‌ها هم که بد استقبال چنان زدن اینا رو وسط به دونیم تبدیل کردن که ارواح تزار به لرزه در اومد. شوخی ندارن این ژاپنی‌ها.

دوستان من، یه نکته مهم وجود داره، اون این که خیلی راحته که 120 سال بعد بشینیم و بگیم عجب احمقایی بودن این روسا و اینا، ولی واقعیت یکم پیچیده تره. یعنی خود مسئله رسوندن چنین ناوگانی از بالتیک به شرق آسیا در اون دوران یه عملیات لوجستیکی عظیم بود. اون دریا سالار اسفسخته هم الزاماً اون فرمانده کاریکاتوری و ابلهی نبود که بعضی روایت‌های اینترنتی ازش ساختن، ولی مشکل بزرگتر سیستم بود. روسیه وارد جنگی شده بود که دشمنش رو دست کم گرفته بود، بخشی از نیروهاش آموزش کافی نداشتند و ناوگانش برای جنگ در فاصله هزاران کیلومتری باید از مسیر بسیار طولانی و دشواری عبور می‌کرد. شکست تسوشیما فقط نابودی یه ناوگان نبود که یکی از قاطع‌ترین پیروزی‌های دریایی دوران مدرن شد. البته خب طبیعتاً برای ژاپنیا در حدی که جهان رو تکون داد. یه قدرت آسیایی نوظهور حالا تونسته بود یکی از امپراتوری‌های بزرگ اروپایی رو در جنگ شکست بده. چند ماه بعد روسیه و ژاپن البته با میانجیگری تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پای میز مذاکره رفتن و پیمانی به نام پیمان پورتسموس امضا شد. در نتیجه ژاپن به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی خودش رو تثبیت کرد. برای روسیه اما چی موند؟ شکست. در حدی که شکست در این جنگ به نارضایتی‌های داخلی دامن زد و یکی از عواملی شد که بحران و انقلاب 1905 رو توی این کشور تشدید کرد و زمینه سازی. و اینجا داستان ناوگان دوم اقیانوس آرام تموم میشه. ناوگانی که از اروپا راه افتاد تا قدرت امپراتوری روسیه رو در شرق آسیا نجات بده. در ابتدای سفر از ترس ژاپنیا به ماهیگیرای انگلیسی شلیک کرد، بعد به خودشون شلیک کرد، بعد ماها دنبال زغال خوب میگشت ولی چیزی جز رفیق بد نیافت. آفریقا رو دور زد و وقتی رسید مادگاسکار هم جک و جونورای اونجا رو بدبخت کرد و بعدم فهمید پورت آرتور سقوط کرده، ولی بازم ادامه داد. اقیانوس هند رو رد کرد، خودش رسوند به شرق آسیا و بالاخره بعد از ماه‌ها سفر به جای رسید که از اول قرار بود برسه و در نهایت جلوی نیروی دریایی سرحال و باهوش ژاپنیا هشتبلکو شد، جوری که هنوز جاش درد میکنه تو تاریخ روسیه. به هر حال این داستان درباره مثلا کشتی نیست، درباره روسیه هم نیست، حتی فقط درباره جنگ هم نیست، بلکه درباره اون لحظه ای که یه سیستم بزرگ بعد از سالها تعریف کردن و پوز دادن به خودش مجبور میشه با واقعیت روبرو بشه. واقعیتی که نه سخنرانی گوش میده، نه تبلیغات میبینه، نه به رزمایش اهمیت میده و معمولا هم وقتی از راه میرسه خیلی مؤدبانه نمیگه ببخشید آیا آمادگی دارید من وارد بشم. نه خیر، به جاش بلند میشه رو هوا چهار تا پشتک وارو دو وارو جمع و اینا میزنه، بعدم چی با کف پا چنان میکوبه تو فکت که تیکه های فک رو باید از هفت تا خونه اونورتر جمع کنی. شیش و چقدر خشم بودیم واقعیت، واقعا به نظرم ترسناکه. البته روسا برای رسیدن به این واقعیت و خرد شدن فکشون یه مقدار مسیر طولانی رو طی کردن، حدود 20,000 مایل دریایی، یعنی 37,000 کیلومتر و معادل گفتم 3/4 کره زمین. چرا؟ چون ظاهرا چشماشون دوربین بود و نزدیک رو خوب نمیدید.

خب اینم از این ماجرا. ممنونم که تا آخر این اپیزود همراه هم بودید بازم، و ممنون من تر میشم که اگه فکر میکنید چیزی که اینجا تولید میشه مالی هست، ارزش شنیدن داره، تحفه هست، شوخی با تاریخ رو به بقیه هم معرفی کنید دیگه. دکمه های لایک و شیر رو هم بکوبید، کامنت هم بذارید و یه جوری به الگوریتم های محترم این پلتفرم ها حالی کنید که پادکست رو به آدمای بیشتری نشون بدن تا جمعمون از اینی که هست بزرگتر بشه. مخلص الگوریتم هم هستیم البته، دعوای ما رو داشته باشید. مثل همیشه تمام صداهای خوب، ادیت، تیتراژ، موزیک و باقی جینگل پینگول های این پادکست کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که ماچ به کلش بود و دیگه بس سرتون رو نخورم. من از ترس که اون روشتونسکی شب بیاد به خوابم و بگه هفت بار بگو روشتونسکی ژاپنی زده جس گرفته که ژاپنی رو زده، دست از سرتون بر میدارم و مجوز رفتن شما عزیزان رو صادر میکنم. فقط حواستون باشه که 37,000 مایل دریایی اینا نرید، موقع رفتنم از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و چرک و روشتونسکی زده تاریخ بهتون بساند.

0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل یخ توی دلم جوان بکن.
2: از دیروز و امروز آن چه در فردا مانده

0: رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
1: Fenişe telefon sattım.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: آدینه سوم مهر ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 25 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. الهه روانشاد هستم و با تحلیل هایی که براتون گردآوری کردیم همراه شما هستم. اول از همه یک سلام گرم به همه شما در ایران و تمام نقاط جهان، همه شمایی که به ما و ساعت 14 رادیو فردا پیوستید. خواهید شنید در این برنامه عباس عراقچی میگوید طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده که در صورت برآورده شدن شروط ایران این تنگه تنها ظرف 7 روز باز خواهد شد. از دیدار دو رهبر اقتصاد بزرگ جهان، چین و آمریکا هم بیشتر خواهیم شنید. اما نخست بنیامین صدر و تازه ترین و مهمترین خبرها.
2: وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌های ایران از لغو پروازهای هواپیماهای ایرانی به چند شهر از جمله نجف از بامداد جمعه خبر دادند. خبرگزاری‌های حکومتی فارس و تسنیم گزارش کردند که بر اساس اعلام فرودگاه نجف، پروازهای ورودی و خروجی ایران از ساعت 2 بامداد جمعه لغو شده است. همچنین فرودگاه‌های بین‌المللی اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق از روز جمعه پروازهایشان را به حال تعلیق درآوردند. دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که این تصمیم شامل پروازهای ورودی و خروجی مرتبط با ایران است. بیشتر پروازهای هواپیماهای ایرانی به بغداد هم همزمان با اعلام اجرا شدن تحریم همه خطوط هوایی ایران از سوی آمریکا متوقف شده بود. پنجشنبه هم امارات متحده عربی پرواز تمام هواپیماهای ایرانی به این کشور را متوقف کرد. مسعود پزشکیان میگوید تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای‌اش را در معرض راستی آزمایی قرار دهد. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین از تمایل تهران به بازگشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تا پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا خبر داد. آقای پزشکیان پنجشنبه در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز درباره اورانیوم غنی شده تا سطح 60% و احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گفت بر اساس فتوای علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی این کار حرام و غیرقانونی است. برنامه هسته‌ای ایران و به ویژه ذخایر اورانیوم غنی شده تا سطح 60% یکی از محورهای اصلی اختلاف تهران و واشنگتن بوده است. شبکه اسکای نیوز میگوید که وزیر امور خارجه بریتانیا در دیدار با همتای ایرانیش به او گفته که بریتانیا ارعاب تهدید یا اقدامهای خصمانه در خاک خود را که از سوی گروههای وابسته به ایران انجام شود تحمل نمی‌کند. اسکای نیوز این گزارش را پنجشنبه به نقل از منابعی در وزارت خارجه بریتانیا منتشر کرد، اما منابع رسمی در دولت بریتانیا هنوز به آن واکنشی نشان ندادند. وزیر امور خارجه بریتانیا و عباس عراقچی پنجشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. شی جی پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید و نشست با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ در سخنرانیش اظهار کرد که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی بپرهیزند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کند. او سپس در نشستی با آقای ترامپ خواستار حل و فصل مسائل بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران از طریق مذاکره در اسرع وقت شد. دونالد ترامپ هم در پایان این نشست در کاخ سفید اعلام کرد که آنها ملاقاتی عالی داشتند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه در سخنرانی مفصل خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که رژیم ایران به دست مردم ایران سقوط خواهد کرد. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدمکش ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا کند. سلاح‌های هسته‌ای که هدفشان نابودی اسرائیل بود و می‌توانست تمام جهان را تهدید کند و دقیقاً همین کار را کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نباشد رژیم ایران سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد و ما آن روز را جشن خواهیم گرفت. هنگام سخنرانی آقای نتانیاهو نمایندگان شماری از کشورها نشست مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کردند. و رئیس جمهور اوکراین میگوید رئیس جمهور آمریکا با تولید موشک‌های پیشرفته پدافند هوایی پاتریوت در اوکراین موافقت کرده است. ولادیمیر زلنسکی جمعه گفت دونالد ترامپ در آخرین دیدارش با او گفته که تصمیم نهایی را گرفته و اوکراین مجوزهای تولید موشک‌های پاتریوت را دریافت خواهد کرد. آقای ترامپ در ماه ژوئیه گفته بود که اعطای مجوزهای تولید این موشک‌ها به اوکراین بسیار عالی است، اما او سپس از موضع خود عقب نشینی کرد و گفت که ایالات متحده باید پیش از صدور چنین مجوزی بسیار محتاط باشد. موشک‌های پیشرفته دفاع هوایی پاتریوت از کارآمدترین سلاح‌ها در مقابله با موشک‌های بالیستیک محسوب می‌شوند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می‌شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: و ما ممنون از شما برای این همراهی همیشگیتون. بشنوید که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت تهران از طریق میانجی‌ها طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده است. عباس عراقچی گفت در صورت برآورده شدن برخی شروط ایران از سوی آمریکا، تنگه هرمز پس از 7 روز بازگشایی خواهد شد. آمریکا هنوز رسماً به طرح ایران واکنشی نشان نداده است. عزیزان، نخست بشنویم از گلناز اسفندیاری و سپس همراه خواهیم شد با یک تحلیلگر امور ایران تا در این باره به بحث و گفتگو بپردازیم.
3: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران طرحی جدید و 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات با ایالات متحده پیشنهاد کرده است. بنابر گزارش‌ها این پیشنهاد که نسخه‌ای فشرده از توافق آتش‌بس ماه ژوئن محسوب می‌شود، در هفته جاری از طریق میانجی‌های قطری به مقامات آمریکایی منتقل شده است. عباس عراقچی در نشستی با حضور خبرنگاران و کارشناسان اندیشکده‌ها که عصر پنجشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نیویورک برگزار شد گفت اگر شرایط محقق شود تنگه هرمز در پایان 7 روز بازگشایی خواهد شد و مذاکرات از سر گرفته می شود. وزیر خارجه ایران با اشاره به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که به جنگ آغاز شده توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران در فوریه گذشته برای مدت کوتاهی پایان داد گفت شرایطی که از آمریکا خواسته ایم رعایت کند موضوع جدیدی نیست. عباس عراقچی افزود که این دوره 7 روزه از روز پس از پذیرش طرح توسط آمریکا آغاز خواهد شد. او گفت ما این طرح را از طریق میانجی ها ارائه کرده ایم و منتظر پاسخ و واکنش آنها هستیم. عباس عراقچی همچنین گفت ایران معتقد است بهتر است این توافق پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا اجرا شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است ممکن است توافق با ایران پس از انتخابات ماه نوامبر حاصل شود. هنوز واکنش رسمی آمریکا به طرح ایران منتشر نشده است. یک مقام آمریکایی مطلع از مذاکرات به نیویورک تایمز گفت که دولت آمریکا از طریق واسطه ها مشغول گفتگوهای مثبت و سازنده است، اما ایالات متحده قصد ندارد برای دستیابی به توافق عجله کند. نمایندگان آمریکا و ایران روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر از طریق میانجی‌ها گفتگو کردند. این نخستین مذاکرات از این دست طی ماه‌های اخیر بود. پیشنهاد ایران در حالی مطرح شد که دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان در سازمان ملل سخنرانی‌های خصمانه علیه یکدیگر ایراد کردند. ترامپ ایران را تهدید کرد که در صورت عدم دستیابی به توافق با نابودی مواجه خواهد شد. در مقابل پزشکیان گفت که کشورش زیر بار زورگویی نخواهد رفت. در همین حال نیویورک تایمز گزارش داد که اگرچه پیشنهاد ایران شامل بسیاری از همان شرایط توافق پیشین است، اما دیپلماسی پشت پرده نشان می‌دهد که هر دو طرف ممکن است در یافتن راهی برای خروج از وضعیت جنگی منافع قابل توجهی ببینند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز جمعه به تهران باز می گردد، اما انتظار می رود عباس عراقچی وزیر امور خارجه و معاونان او تا پایان تعطیلات آخر هفته در نیویورک بمانند. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که در نیویورک حضور دارد، گفت که احتمال برگزاری دیدارهای بیشتری با میانجیگری در روزهای آینده وجود دارد. پزشکیان در گفتگوی با فاکس نیوز اعلام کرد تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای خود را در معرض راستی آزمایی قرار دهد.
1: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته تهران از طریق میانجه‌ها طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده است. حالا که در جریان جزئیات این طرح و آنچه که می‌دانیم قرار گرفته اید، اجازه بدید که بریم و همراه بشیم با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند. آقای گلریز، به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. به شما سلام می‌کنیم و تحلیل شما را در این باره بشنویم. تا چه حد تصور می‌کنید که آمریکا به این طرح نظر مثبت داشته باشه و بتونه اصلا نظر خوبی از اون طرف جلب کنه؟
4: درود بر شما سرکار خانم روانشاد و شنوندگان عزیز. 72 ساعت آینده یکی از تعیین کننده ترین فکر میکنم روزهایی خواهد بود که در این یک سال اخیر باش مواجه شدیم، چون اگر در این 72 ساعت، شاید هم چند ساعت بیشتر، تهران و واشنگتن به یک نتیجه دیپلماتیکی نرسن که حالا صحبت‌های عراقچی هم در ذیل اون قرار خواهد گرفت، تشدید تنش خانم روانشاد به گمان من تنها گزینه‌ایه که روی میز به خصوص جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. تهدیدهایی هم که از طرف سپاه و مقامات اطلاعاتی و نظامی ایران میشنویم در کنار سخنرانی‌های رئیس جمهور امریکا، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، همه نشون میده که تهدید تنش تنها گزینه خواهد بود اگر در این 72 ساعت به نتیجه نرسیم. در اصل صحبت‌های پزشکیان با رسانه‌های مثل فاکس نیوز و رسانه‌های دیگر، گزارش نیویورک تایمز که خانم اسفندیاری قرائت کردن و همچنین صحبت‌های عراقچی چیز جدیدی توش نداره، به جز اینی که در مقایسه با تفاهم نامه اسلام آباد صرفاً 60 روز رو تبدیل به یک هفته کرده برای آزاد کردن تنگه هرمز، باز کردن تنگه هرمز از مین‌ها و در عمل رسیدن به یک توافق، اون هم برای امریکایی که در آستانه انتخابات هست. اگر این گزینه استفاده نشه، به گمان من تشدید تنش برای بالا بردن قیمت نفت در امریکا، تحت شعاع قرار دادن انتخابات در اونجا و از طرف دیگه تشدید تنش از طرف امریکا برای زیر فشار گذاشتن بیشتر ایران که الان به نظر میرسه که بسیار مشکل داره برای فروش نفت و واریز کردن پولهای اون و حتی به جز محاصره دریایی الان محاصره هوایی هم مطرحه که فاز بعد از اون میشه محاصره زمینی. در این چند وقت دیدیم که چطور در شرق و غرب ایران هم گزارش‌های از برخوردهای نظامی، کشت و کشتار با شبه نظامیان مورد حمایت اعراب، اسرائیل و غیره بوده. همه اینها نشون دهنده اینه که اگر این 72 ساعت طلایی مورد استفاده کافی و لازم برای یک توافق نرسه، بعدش ما با تشدید تنش و احتمالاً جنگ گسترده‌ای مواجه خواهیم شد.
1: آقای گلریز، عباس عراقچی گفته بهتر این توافق قبل از انتخابات میاندوره ای آمریکا انجام بشه. این در حالیه که پیشتر همه تحلیل‌ها حاکی از این بود که جمهوری اسلامی به انتخابات میاندوره ای آمریکا چشم دوخته. علاقه ایران به انجام این توافق قبل از انتخابات میاندوره ای آمریکا چه هست؟ و توجه کنیم به این مسئله که دونالد ترامپ از احتمال توافق پس از انتخابات میاندوره ای در کشورش گفته بود.
4: ادعای ترامپ که خیلی جدی نیست خانم روانشاد، ولی دلیل این که چرا الان عراقچی چنین صحبتی رو کرده، دو تا من دلیل عمده میتونم نام ببرم. یکی فشارهایی هستش که واقعا از نظر اقتصادی عرض کردم، محاصره دریایی امریکا، محاصره هوایی امروز که حتی کشوری مثل عراق که همپیمان استراتژیک جمهوری اسلامی هست این محاصره رو انجام میده، و فشارهای اقتصادی، همه اینها یکی از دلایل هست. جمهوری اسلامی واقعا احتیاج داره که بتونه نفت بفروشه و موضوع داروهایی که الان هست بتونه از طریق خلیج فارس، به هر حال هزینه ها بسیار بالاست، بتونه مایحتاج حداقلی مردم رو تأمین بکنه. موضوع بعدی به گمان من برمیگرده به اتفاقا دادن این پالس به دولت ترامپ و به خصوص جمهوری خواهان، که قبل از انتخابات ما هدفمون نیست که به اصطلاح انتخابات امریکا رو تحت شعاع قرار بدیم و به ضرر جمهوری خواهان و به نفع دموکرات ها بخوایم فرض بکنیم توافقی رو، تفاهمی رو به بعد از انتخابات موکول بکنیم که در اون شاید دموکرات ها اکثریت به اصطلاح بخش قانون گذاری امریکا رو در دست خواهند گرفت. در عمل یک پوهنی هست، یک سیگنالی هست که داره تهران میده به واشنگتن که بهتره هرچه زودتر انجام بشه. از این جهت هم هستش که تهران ادعا میکنه که در عرض 7 روز در خصوص باز کردن تنگه هرمز اقدام خواهد کرد اگر شروطی خورده قبول قرار بگیره، و در عمل اون تفاهم نامه اسلام آباد که 60 روز طول میکشید یا در بخشی هم 30 روز اول، الان به 1 هفته رسیده از 60 روز. خب این پوانی هستش که تهران میخواد به واشنگتن بده، ولی در محتوا خانم روانشاد خیلی تغییر انجام نشده. یعنی صحبتایی که عراقچی، صحبتایی که پزشکیان در گفتگوش با فاکس نیوز که مشخصا مورد عنایت ترامپ هم قرار خواهد گرفت انجام داد، در اون در خصوص برنامه هسته‌ای و غیره از نظر استراتژیک جمهوری اسلامی کوتاه نیامده، ولی خب از نظر موضوع تنگه هرمز و اقتصاد و فشاری که روی میدونید به هر حال رای دهندگان آمریکا میگذاره، مسئله انرژی خب بسیار میتونه حائز اهمیت بشه برای ترامپ. باید ببینیم که چطور عمل خواهند کرد. از طرف دیگه اعراب در منطقه، بخشی از اونها چند دسته شدن، بخشی از اونها مثل عمان، مثل قطر، به دنبال این هستن که این تفاهم انجام بشه همراه با پاکستان، ولی بخش دیگه که عربستان و امارات باشه خیلی محتاط‌تر عمل میکنن و معتقدن که شاید بعد ادامه این محاصره دریایی، هوایی و حتی زمینی رو ادامه بدن برای اینه که بشه حکومت رو به کرنش بیشتر سوق داد. عرض کردم اصل موضوع خانم روانشاد اینه که اگر این 72 ساعت ازش استفاده بهینه نشه، یک فرصت دیپلماتیک واقعا حائز اهمیتی از دست میره. الان روابط اسرائیل و امریکا هم خیلی مثبت نیست. احتمالاً تحلیل در امریکا این هست که نتانیاهو انتخابات رو به سختی باهاش مواجه خواهد شد، احتمالاً پیروز نخواهد شد، برای همین هم در عرض 8 ساعت بازگشت از سفر به نیویورک. فشار اسرائیل کمتر از گذشته هست، یعنی تمام میتونم بگم الزاماتی رو که بشه به یک تفاهم رسید در نیویورک وجود داره، فقط پرسش اینجاست که آیا هر دو طرف به هم نزدیک خواهند شد، آیا کوتاه خواهند اومد هر دو طرف یا نه. به هر حال این جمله رو من بگم تکرار کنم، از طرف جمهوری اسلامی من کرنش استراتژیکی رو مشاهده نمی کنم، ولی خب حاضر هستند که امتیازاتی رو بدن. بعد ببینیم که امریکا چه واکنشی نشون خواهد داد.
1: اتفاقا با وجود اینکه وقتمون به طور کامل به پایان رسیده، شاید بتونید کوتاه به یک سوال تکمیلی، چرا که شما اشارات بسیاری به این مسئله داشتید. ببینید، در تمام هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی خواستار بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد بوده. آمریکا برخی اوقات، منظورم دونالد ترامپ، از عدم علاقش به بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد گفته بود. الان منافع آمریکا دقیقاً چه هست؟ چرا که گفته شده که در طول این 7 روز آمریکا دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد کنه، تحریم‌های نفتی علیه ایران لغو بشن، تمامی درگیری‌ها و خصومت‌ها از جمله در لبنان متوقف بشن، محاصره دریایی ایران هم منتفی بشه و بعدش تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد. با این حساب اغلب شروط مستقیماً به نفع ایران خواهد بود، هرچند که گفته بعد از این 7 روز مذاکرات جامعه هسته‌ای رو آغاز میکنه. با وجود اشارات پیشین شما، تصور میکنید که آمریکا تا چه حد با وجود گفته‌های پیشینش حاضر باشه به شروط تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگرده؟ اصلاً چرا تفاهم‌نامه باید شکسته میشد؟
4: دونالد ترامپ به هیچ وجه دنبال این نیست که بخواد با شروط تفاهم‌نامه اسلام آباد برگرده. از نظر رسانه‌ای خانم روانشاد. اتفاقا اینجا برمیگرده به درایت و اینجا خطاب من به جمهوری اسلامی است، به درایت جمهوری اسلامی و کسانی که در نیویورک هستند. ببینید بعد اینها متوجه باشن که دونالد ترامپ احتیاج به یک پیروزی رسانه‌ای داره و این پیروزی رسانه‌ای باید ارائه بشه. آیا ارائه این که پزشکیان آماده هست یک فوتو آپ انجام بده، عکسی بگیره، دستی بده با دونالد ترامپ، یا من واقعا الان فرصتم نیست که بخوایم خیلی این رو باز بکنیم، ولی باید موضوعی مطرح بشه که ترامپ بتونه این رو از نظر رسانه‌ای هم به اصطلاح اون خود دیگر خودش در ذهن خودش بتونه بفروشه به عنوان کسی که به هر حال تونسته به یک تفاهمی برسه با جمهوری اسلامی، حکومتی که به دنبال اون بوده که خودش و خانوادش رو ترور بکنه طبق گزارش هایی که مطرح هست، و همینه که بتونه این رو بفروشه به رای دهنده امریکایی و به دنیا، به خصوص به چین. و این به این معنی هست که خانم روانشاد، جمهوری اسلامی باید عبور بکنه از چیزی به نام تفاهم نامه اسلام آباد بدون اینکه بخواد مفاد اون رو از دست بده یا بخواد مفاد اون رو کنار بگذاره. به معنای دیگه ما دیدیم در مورد به طور مثال تفاهمی که بین امریکا و دانمارک انجام شد در مورد گرینلند، خیلی دانمارک از نظر استراتژی کوتاه نیومد، بلکه این رو به شکلی فروختند که این به نفع میدونید اون جلوه رسانه‌ای پیروزمند ترامپ بود. یا تفاهم نامه‌ای که یا توافقی که الان در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان مطرحه، با اینکه به هر حال توییت هایی زد ترامپ و مطرح کرد که نه خیر این نیست و اون نیست، ولی در واقعیتش به نفع عربستان انجام شد. جمهوری اسلامی باید بفهمه و امیدوارم این رو مد نظر قرار بده در 72 ساعت آینده که باید چیزی روی میز گذاشته بشه که ترامپ بتونه این رو هم به خودش و هم به رای دهنده ها بفروشه و یک پیروزی رسانه‌ای از اون بیرون بیاره. شاید حتی دست دادن پزشکیان هم بخشی از اون موضوع باید باشه، چون اگر این فرصت از دست بره ما با تشدید تنش و احتمالاً بدتر شدن وضعیت هم برای ایران، هم برای منطقه و هم برای اقتصاد دنیا مواجه خواهیم شد.
1: ممنونم از شما. با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند همراه بودیم.
3: شنونده ساعت 14 هستید.
1: رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان، چین و آمریکا، روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار کردند، اما این دیدار تنها درباره تجارت و تعرفه ها نبود. پای ایران و تنش‌های منطقه‌ای هم به این گفتگوها باز شد. در این دیدار شی جین پینگ از ایران و آمریکا خواست که در اسرع وقت مشکلاتشان را از طریق گفتگو حل و فصل کنند. رئیس جمهوری چین همزمان از میزبان آمریکاییش خواست که به سرعت و از طریق مذاکره جنگ با ایران را پایان دهد، درخواستی که بار دیگر بحث نقش چین در پرونده ایران را مطرح می کند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، از او پرسیده است که چرا پکن در این مقطع روی مذاکره این چنین تاکید می کند.
5: در حال حاضر چین میخواد یک راستی آزمایی بکنه با امریکا، میخواد ببینه چه امتیازاتی میتونه از ایالات متحده بگیره و چه امتیازاتی رو مجبوره در این راه خرج بکنه. چین علاقمندی وافری داره به اون نفتی که از جمهوری اسلامی میتونه بگیره، علارغم این که همه ما میدونیم اونقدر تأمین نفتی چین بالا نیست. تقریبا میشه گفت 90% فروش نفت جمهوری اسلامی به چینه، ولی چین نیازمندی فراتر از اون داره. اما در حال حاضر با این نوع گفتمانی که ما باید به مذاکرات برگردیم یا به تفاهم نامه اسلام آباد دو مرتبه برگردیم، اینها به نظر من فقط و فقط برای این هست که راهکاری برای به دست آوردن اون نفتی است که از جمهوری اسلامی میتونه بگیره، یا نه حداقل میخواد از ایالات متحده ببینه امتیاز بهتری میتونه دریافت بکنه، به ویژه نفت ونزوئلا که ایالات متحده چند وقت پیش هم در موردش حداقل صحبت کرده بود و الان امریکا اونجا دسترسی بیشتری داره. چین در حقیقت داره کوشش میکنه برای خودش یک راه حل بهتری فراهم بکنه، نه اینکه نگران مردم ایران باشه یا اینکه بخواد به مردم ایران کمکی بکنه.
6: چین اعلام کرده که از مذاکرات تهران و واشنگتن حمایت میکنه، اگر قرار باشه این اتفاق بیفته چگونه میتونه حمایت کنه اصلا؟
5: حمایت کردن فقط با حرف زدن نیست. یا باید چین بیاد بگه من حاضرم جمهوری اسلامی رو مجاب بکنم که در زمینه باز کردن تنگه هرمز تا مثلا دو هفته آینده این کار رو انجام بده و بعد جمهوری اسلامی رو مجاب خواهیم کرد که نقل و قرارهایی که در حالا چه در تفاهم نامه‌ای که با ایالات متحده امضا کردن چه در گفتگوهای اسلام آباد بوده به اونها پایبند باشه، ولی جمهوری اسلامی میخواد بیاد بگه تمام امتیازات از ایالات متحده رو یک جا میخوام ولی همه گفتگوها و همه قول و قرارهایی که داده بودم رو به صورت مدتدار و زمانبندی شده برگردونم. امریکا هم میگه نه، برای اینکه ما به تفاهم نامه برگردیم باید تمامی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسئله موشکی و حمایت از نیابتی ها یک جا عملی بشه و بله ایالات متحده هم خواهد پذیرفت که اون اجازه فروش نفت رو مجددا صادر بکنه و حالا در زمینه برداشته شدن تحریم ها هم گفتگو یا تفاهمی رو در آینده داشته.
6: شما چند بار اشاره کردین که چین به دنبال امتیازگیری است از هر دو طرف، هم از تهران هم از واشنگتن. فکر میکنین اساسا آمریکا چقدر حاضره که چین رو وارد چنین روندی کنه؟
5: ببینید، ایالات متحده در حال حاضر نیاز به میانجیگری یک قدرتی داره که توانایی فشار آوردن روی جمهوری اسلامی رو داشته باشه. چین هم الان اون کار رو انجام میده، چون جمهوری اسلامی در دنیا دوست و رفیق اونچنانی دیگری نداره، یا هر کسی در منطقه هم که باشه اول به منافع خودش فکر میکنه، حالا چه پاکستان، چه ترکیه، چه قطره. در حال حاضر امریکا میخواد با فشار آوردن روی چین حداقل یا با امتیاز دادن به چین در زمینه مسائل اقتصادی، تعرفه هایی که خود امریکا بر علیه چین وضع کرده، یا حتی همونجوری که عرض کردم استفاده از نفت ونزوئلا، بتونه برای خودش یک راه حل بهتری رو ایجاد بکنه. چین هر دو طرف رو میتونه متقاعد بکنه، به هر دو طرف هم میتونه امتیازاتی بده که توانایی های خودش رو بیشتر ثابت بکنه.
6: آیا این نقش آفرینی چین در پرونده ایران، این اعلام حمایت از مذاکرات میان تهران و واشنگتن، ادامه همان سیاست سنتی پکن یا اینکه تصمیم جدیدی برای نقش آفرینی جدید گرفته؟
5: ببینید، به نظر من چین الان داره کوشش میکنه که خودش رو در یک موقعیتی قرار بده که همه طرفین احساس بکنند که نیاز و وابستگی به چین دارن ولی چین وابستگی و نیازی به اونها نداره. در حقیقت میخواد خودش رو به عنوان یک عامل بسیار توانمند ولی بسیار بی‌نیاز نشون بده که بتونه از همه طرفین امتیازات بیشتری رو دریافت بکنه. مثلا از امریکا میتونه حتی در زمینه مسئله تایوان که همیشه جای دردسر و گرفتاری بین امریکا و چین بوده امتیازات بیشتری بگیره، کمک ها و یا همکاری های امریکا با تایوان رو حداقل تر بکنه تا به امریکا در زمینه جمهوری اسلامی کمک بکنه، چون چین میدونه با جمهوری اسلامی یه حالت ارباب رعیتی داره، بیشتر به جمهوری اسلامی دستور میده اونا اجرا میکنن، اما در زمینه امریکا نمیتونه یک همچین رابطه ای رو داشته باشه. پس کوشش میکنه که یه مقداری هم خودش رو بالاتر از هر گونه نیاز اما با داشتن امتیازات برتر برای مدیریت کردن این به اصطلاح بحران داشته باشه. من فکر میکنم از جایگاه موقعیت سازی برای خودش داره استفاده میکنه چی؟
1: با تحلیل شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، آشنا میشدیم که به پرسش های همکارم رویا ملکی پاسخ میدم. و ما بشنوید که ده ها نفر از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد صحن اجلاس مجمع عمومی را، جایی که قرار بود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آن سخنرانی کند، ترک کردند. و بنیامین نتانیاهو هم در سخنرانیش همین هایی را که اجلاس را ترک کرده بودند بزدلان اخلاقی نامید. نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که کشورش مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است و گروه بزرگی از کشورها و چهره ها را هم به باد انتقاد گرفت، از قطر گرفته تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهردار نیویورک. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
7: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را با حمله تند و آشکار به نمایندگان پرشمار کشورهای آغاز کرد که در اعتراض به ورود او سالن را ترک کردند. او آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت اگر هنوز کسی از این جمع باقی مانده لطفاً سالن را ترک کند.
8: I request an order in the hall please.
9: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
7: ده ها نفر از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل از سالونی که قرار بود بنیامین نتانیاهو در آن سخنرانی کند خارج شدند. نخست وزیر اسرائیل بلافاصله به سراغ موضوع ایران رفت و گفت کشورش مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است. او گفت که این کار از نظر اجرایی کار بسیار سختی بود، اما گرفتن تصمیمش برای او به عنوان نخست وزیر بسیار آسان و موجه بود.
9: Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. But for me, it was one of the easiest decisions I've ever had to make as Prime Minister.
7: نتانیاهو یک دستگاه اینترنت استارلینک را به حاضران نشان داد و گفت این دستگاه همان چیزی است که رژیم ایران از آن می‌ترسد. او گفت این یک دستگاه ارتباطی است که به مردم امکان می‌دهد به حقیقت دسترسی پیدا کنند، همان چیزی که رژیم ایران از آن هراس دارد.
9: The regime is especially afraid when their people have This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth.
7: بر اساس تصاویر منتشر شده پس از بیان سخنرانی نتانیاهو، سفیر اسرائیل در سازمان ملل سعی می‌کند این دستگاه اینترنت استارلینگ را به نماینده ایران در سازمان ملل بدهد. بر اساس همین تصاویر نماینده ایران در سالن که رسانه‌های ایران او را ناصر اسدی معرفی کردند به سفیر اسرائیل بی‌توجهی می‌کند. نخست وزیر اسرائیل سپس از دونالد ترامپ تشکر کرد و گفت که او از مدت‌ها قبل فهمیده بود وقتی آیت الله‌ها شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند چه خطری در راه است. نتانیاهو با اشاره ای کلی به جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران گفت که دو کشور در همه عملیات از جمله بازگرداندن بازماندگان از پشت جبهه‌های دشمن با هم همکاری داشتند. او به کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در 9 اسفند 1404 در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در تهران اشاره کرد و گفت دیر یا زود در ایران اتفاقی شگفت‌انگیز رخ خواهد داد و ایران آزاد خواهد شد.
9: But I want to give you the good news. It's only a matter of time that in Iran something incredible will happen.
7: در حالی که نزدیک به یک ماه به انتخابات سراسری اسرائیل باقی مانده و بسیاری از نظرسنجی‌ها موقعیت نتانیاهو را در آستانه این انتخابات متزلزل نشان می‌دهند، او در بخش دیگری از سخنرانی‌اش تلاش کرد نظر موافق رأی‌دهندگان داخل اسرائیل را جلب کند. نتانیاهو ارتش کشورش را اخلاقی‌ترین ارتش جهان خواند، اتهام نسل‌کشی در غزه را دروغ خواند، از شجاعت و شهامت مردم اسرائیل که به گفته او در مقابل 1000 موشک بالستیک ایران مقاومت کردن تقدیر کرد و خطاب به حاضران گفت تنها 2 فروند از آن موشک‌ها برای نابودی کامل مجتمع سازمان ملل متحد کافی است. او 7 اکتبر را تاریخ ترین روز در تاریخ اسرائیل و بدترین قتل عام اسرائیلی ها از زمان هولوکاست خواند و در واکنش به گزارش های مربوط به رفتار خشونتبار شهرک نشینان یهودی در مقابل فلسطینیان مدعی شد که این قبیل رفتارها تنها از عده‌ای انگشت شمار جوان و نوجوان سرزده و ناشی از خامی و جوانی بوده است. بسیاری از کشورهای اروپایی در اعتراض به رفتار ارتش اسرائیل در غزه و رفتار خشونتبار شهرک نشینان با فلسطینی ها و همینطور سیاست های دولت اسرائیل در گسترش شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری از اسرائیل انتقاد و در مواردی بخشایی از روابط دو جانبه خود را محدود کردند. نتانیاهو در ادامه سخنرانیش گروه بزرگی از کشورها و چهره‌ها را به باد انتقاد گرفت. از قطر که به دلیل پناه دادن به سران حماس و راه اندازی رسانه به گفته او زهرانگین الجزیره به تندی انتقاد کرد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را فردی خودکامه خواند که به ادعای او هزاران شهروند کرد کشورش را کشته است.
9: Erdogan is a tyrant.
10: He also hosts the Hamas terror chiefs. He has murdered thousands of Kurdish civilians.
7: ماجد محمد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که ادبیات نتانیاهو چیزی جز تلاش برای منحرف کردن توجه ها از جنایاتی که دولتش در سرزمین های اشغالی فلسطینی مرتکب می شود و پیامدهای شدید انسانی آن نیست. شهردار نیویورک هم از تیغ حملات نخست وزیر اسرائیل در امان نماند. نتانیاهو خطاب به زهران ممدانی گفت: از زمانی که به شهرداری نیویورک رسیده ای بسیاری از یهودیان دیگر در این احساس امنیت نمی کنند. او بدون ارائه مدرکی در این زمینه ادعا کرد که این یهودیان نگرانیشان را با شخص او در میان می گذارند.
10: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York.
7: زهران ممدانی شهردار نیویورک در واکنش به حملات لفظی نتانیاهو علیه او اعلام کرد که نتانیاهو از سخنرانی خود در سازمان ملل برای تکرار دروغ‌هایی با هدف سرپوش گذاشتن بر نسل‌کشی فلسطینیان که خود مرتکب آن شده استفاده کرد. به گفته زهران ممدانی هیچ دروغی نمی‌تواند این حقیقت را تغییر دهد که نتانیاهو همچنان با حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی تحت پیگرد قرار دارد.
1: از فرشته قاضی میشنیدیم در مورد اینکه نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنان بسیاری ابراز کرد، از جمله علیه ایران و علیه بسیاری دیگر از چهره‌ها و کشورها، از قطر گرفته تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهردار نیویورک. و ما بر اساس گزارش‌ها چندین افغان در اواسط ماه سپتامبر، ماه جاری میلادی، پس از عبور از مرز ایران از طریق پاکستان جان خود را از دست دادند. در میان آنها یک مادر و چهار دخترش بودند که از تشنگی جان دادند. ملینا خورشیدیان گزارش میدهد.
11: وقتی نظام همت‌خیل خبر را شنید، با شتاب خود را به گوشه‌ای دور افتاده در ایران نزدیک مرز پاکستان رساند. گروهی از مهاجران غیرقانونی اهل افغانستان در استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرقی ایران جان باخته بودند. همت‌خیل پس از رسیدن به روستای ماکسوخته پیکر نامادری و چهار دختر او را پیدا کرد. همت‌خیل به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: علت مرگ آنها تشنگی بود. من شخصا اجسادشان را پیدا کردم و تحویل گرفتم. به گفته گروه حقوق بشری حالوش که در خارج از ایران فعالیت می کند، آنها جزو 17 طبعه افغانستان بودند که در اواسط ماه سپتامبر پس از عبور از پاکستان و ورود به ایران بر اثر کم آبی شدید بدن جان خود را از دست دادند. این مرگ و میرها خطراتی را که مهاجران و پناهجویان افغان با آن روبرو هستند برجسته کرده است. کسانی که برای فرار از فقر شدید و حکومت سرکوبگر طالبان خطر ورود غیرقانونی به ایران را به جان می‌خرند. نامادری همت‌خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند در راه بودند تا در ایران به او بپیوندند. تمام اعضای این خانواده برای یافتن زندگی بهتر به ایران مهاجرت کرده بودند، اما بیشتر آنها سال گذشته به افغانستان بازگشته بودند. همت‌خیل که خانواده‌اش اهل استان بغلان در شمال افغانستان هستند گفت: به جای اینکه راهی برای شروعی دوباره پیدا کنیم، تمام پسنداز و منابع خود را تمام کردیم. کار بسیار کم بود و هیچ راه عملی برای تامین مخارج خانواده وجود نداشت. او افسود: در نتیجه آنها ناچار شدند برای بقا به ایران بازگردند، چرا که عملاً هیچ گزینه دیگری باقی نمانده بود. به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 یکی از بزرگترین بحران‌های بشردوستانه جهان را وخیم‌تر کرد. در غیاب کمک‌های توسعه بین‌المللی، اقتصاد افغانستان همزمان با افزایش بیکاری و فقر بیش از پیش کوچک شده است. در همین حال این گروه اسلام‌گرای تندرو مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده است که این امر منجر به موج مهاجرت به کشورهای همسایه شده است. یکی از بستگان که در این سفر همراه آنها بود گفت: نامادری همت‌خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند بدون همراه داشتن آب وارد ایران شده بودند. پسر نامادری همت‌خیل که او نیز همراه آنها بوده زنده ماند. این خیشاوند گفت: آن پسر وضعیت وخیمی داشت. او زنان را پشت سر گذاشته و جلوتر رفته بود. اهالی محل او را به سراوان منتقل کردند و خوشبختانه حالش خوب است. یک منبع دیپلماتیک طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که یک مادر و 4 دخترش در تاریخ 11 سپتامبر هنگام عبور از خاک ایران بر اثر تشنگی شدید جان باختند. با این حال این منبع ادعای وبسایت هالوش مبنی بر مرگ 17 تبعه افغان را رد کرد. هالوش ویدیویی منتشر کرد که ظاهرا اهالی محل را در حال کندن قبر نشان می‌دهد. ویدیوی دیگری نیز ظاهرا افرادی را نشان می‌دهد که به سخنرانی به زبان پشتو، یکی از 2 زبان اصلی افغانستان گوش می‌دهند. طی دهه‌های گذشته میلیون‌ها افغان که از جنگ، آزار و اذیت و فقر گریختند، در ایران پناه جستند. از سال 2021 نیز صدها هزار نفر دیگر به این جمهوری اسلامی مهاجرت کردند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود 4.5 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که بیش از 2 میلیون نفر از آنها مهاجران فاقد مدارک قانونی هستند. بسیاری از افغان‌های فاقد مدارک قانونی به قاچاقچیان پول می‌دهند تا آنها را به صورت غیرقانونی وارد ایران کنند. این سفر بسیار دشوار است و مهاجران اغلب مجبورند از مناطق دورافتاده کویری و کوهستانی عبور کنند که در آنها آب و غذا کمیاب است. در ماه ژوئیه اجساد 14 مهاجر افغان در بیابانی در جنوب شرقی افغانستان و در نزدیکی مرز ایران پیدا شد. گمان می‌رود که این گروه قصد داشتند به صورت غیرقانونی وارد ایران شوند. موارد مشابهی نیز در گذشته گزارش شده است که در آنها مهاجران پس از تمام شدن آب یا غذایشان جان باختند. عبور از این مرز 921 کیلومتری برای بسیاری از افغان‌ها به طور فزاینده‌ای خطرناک شده است، زیرا ایران با شدت با مهاجران غیرقانونی برخورد می‌کند. به گفته مقامات طالبان در ماه دسامبر دست کم 10 افغان که به صورت غیرقانونی از ولایت فراه در غرب افغانستان وارد ایران شده بودند به ضرب گلوله مرزبانان ایرانی کشته شدند. 7 نفر دیگر نیز در ماه نوامبر توسط مرزبانان به ضرب گلوله از پای در آمدند. این حوادث نشان دهنده خطراتی است که افغان‌ها برای فرار از فقر و وضعیت وخیم اقتصادی کشورشان حاضر به پذیرش آن هستند. صفت الله زاهدی فعال حقوق مهاجران ساکن آلمان به رادیو آزادی گفت آنها به آینده خود فکر می کنند و بر این باورند که اگر به ایران برسند دست کم می توانند کاری پیدا کنند و درآمدی داشته باشند تا زندگی بهتری برای خانواده هایشان فراهم کنند.
12: چندین افغان در اواسط همین ماه جاری میلادی پس از عبور از مرز ایران از طریق پاکستان جانشون را از دست دادند. در میان آنها یک مادر و 4 دخترش بود که از تشنگی جان سپردند. ملینا خورشیدیان گزارش میداد.
13: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
12: خب، بازی های آسیای ناگویا در ژاپن در حال برگزاریه و زنان ورزشکار ایران تا اینجا حضور پررنگی داشتند. از مدال‌آوری در چند رشته تا ثبت چند اولین تاریخی. البته حاشیه‌ها و اتفاقات تلخ هم در این رقابت‌ها کم نبوده. همکارم نسرین افشار در حال حاضر اینجاست در استودیو تا درباره عملکرد زنان ایران و اتفاقات امروز ناگویا برامون یک توضیحاتی بده. نسرین، بذار ازت بپرسم، قبل از هر چیز، زنان ایران تا امروز چند تا مدال در ناگویا گرفتن و مهمترین نتایج امروز چی بوده؟
14: بله، تا پایان روز پنجم که شب گذشته باشه و بازی های امروز که روز ششمه و همچنان ادامه داره و فکر کنم چند ساعت دیگه روز ششم به پایان برسه و ما در پایان روز ششم میتونیم قطعی بگیم که چند مدال گرفتن، باید بگم که زنان ایران در مواد اختصاصی زنان 8 مدال، یعنی 2 طلا، 5 نقره و 1 برنز گرفتن. 2 طلای زنان رو فاطمه مجلل در روینگ تک نفره سبک وزن و زینب نوروزی و کیمیا زارعی در روینگ 2 نفره سبک وزن کسب کردند. 5 نقره هم به تیم کاتای زنان داده شد. فاطمه زهرا سعید آبادی در کاراته، سوگند سینکایی در وشو، تیم 4 نفره روینگ و زوج نوروزی و زارعی هم در روینگ 2 نفره سنگین وزن نقره گرفتن. همینطور فاطمه مجلل در تک نفره سنگین وزن هم تونست دوباره برنز رو کسب بکنه. امروز هانیه رستمیان هم به همراه وحید گلخندان در مسابقات تپانچه میکس تونستن که مدال برنز رو کسب بکنن. بنابراین اگر که مدال مختلط رو هم حساب کنیم میتونیم بگیم که زنان ایران در کسب 9 مدال نقش داشتن. تیم کبدی زنان امروز بازی داشتن، اونا به فینال رسیدن و یک مدال دیگر رو قطعی کردن، اما هنوز رنگ اون مدال خانم الهه هنوز مشخص نیست و در مسابقه فینال برابر هند مشخص خواهد شد که چه مدالی کسب میکنن. اما امروز مسابقات قایقرانی هدیه خیرآبادی و مائده شورگشتی هم ابتدا در نیمه نهایی کانوی دو نفره 500 متر زنان هم اول شدن و به فینال رسیدن، اما در فینال نتونستن موفق بشن، هفتم شدن. چین و ازبکستان و ویتنام به ترتیب اول تا سوم شدن. در تنیس روی میز هم ستایش ایلوخانی امروز در مسابقات 16 نهایی انفرادی مقابل حریف ژاپنیش 4-0 شکست خورد و متاسفانه از مسابقات کنار رفت.
15: نسرین، این ماجرای فاطمه محیطی زاده دقیقاً چه بوده؟ او پیش از محروم شدن از ادامه رقابت ها اصلاً چه جایگاهی داشت و چقدر شانس مدال داشت؟
14: باید بگم که مهمترین و بحث برانگیزترین اتفاق امروز مسابقات زنان ایران همین اتفاق بود. در هفتگانه دو میدانی خانم فاطمه محیطی زاده 6 ماده از 7 ماده رو پشت سر گذاشته بود. من میخوام امتیازاتش رو دقیق بگم بلکه این خیلی خیلی مهمه. او امتیاز 4925 رو در رتبه دوم قرار گرفت و حریفش از ژاپن 5014 امتیاز گرفته بود که نفر اول بود. یه حریف ژاپنی دیگرش 4854

0: یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاد؟ اون در یک قدمی کسب مدال تاریخی بود که ناگهان با رأی دیسکالیفه روبرو شد، یعنی کنار گذاشتن و رد صلاحیت و اینکه از مسابقات منع شد. مسئولان گفتن که کفش‌های فاطمه غیرقانونی بوده، خارج از استاندارد بوده و نمیتونسته که با این کفش وارد مسابقات بشه و در واقع امتیازاتی که این همه من اعلام کردم، اول شد، دوم شد، سوم شد، صفر اعلام شد و از مسابقات جا ماند و شانس مدالشو از دست داد. متاسفانه این نکته که میخوام بگم خیلی مهمه. این دست اشتباهات و ناهماهنگی‌های مدیریتی در ورزش ایران بی سابقه نیست. بارها خانم الهه دیدیم که قصور در بررسی‌های قوانین، حالا چک‌لیست‌های فنی، زحماتی که چندین و چند سال یه ورزشکار می‌کشه در یک قدمی مدال از بین میره و این پرونده باید روشن بشه که کادر فنی و مسئولان دقیقاً چه نقشی دارن. یه نکته مهم الان در واقع مسئولان ایرانی گفتن که حالا روایت طرف ایرانی هست، میگه فدراسیون دو میدانی اعلام کرده که این کفش قبل از مسابقه به تایید مسئولان فنی رقابت‌ها رسیده بوده و حالا ابطال نتیجه تنها بعد از اینکه تیم رقیب اعتراض میکنه رخ میده. ولی ما باید منتظر بمونیم که ببینیم رأی هیئت استیناف چی میشه. اما حقیقت واقعا فرقی نمیکنه چه خطای سیستمی باشه و چه کمکاری داخلی، تاوان این عدم هماهنگی رو بازم ورزشکاری میده، یک ورزشکار زن ایرانی میده که با تمام تلاشش رفته برای مدال و خیلی بیخود و بیجهت این مدال رو از دست داده
1: تنها به خاطر کفش. حالا نسرین، یکی از نکات جالب ناگویا اولین حضور زنان ایران توی بعضی از رشته هاست. این اولین ها کدام هستن و چه اهمیتی برای ورزش زنان ایران دارن؟
0: بله، یکی از مهمترین اتفاقای این دوره حضور زنان در بوکس بازی‌های آسیایی. سارینا نقش در وزن 65 کیلوگرم اولین زن بوکسری هستش که در بازی‌های آسیایی روی رینگ میره در بعد از انقلاب 57 و تونست که حریف اندونزیاییش رو 3-2 شکست بده و فعلا به 1/8 نهایی رسیده. باید ببینیم که در مسابقات بعدیش چی میشه. اهمیت این اتفاق تو سابقه بوکس زنان ایرانی که حالا برخلاف بسیاری از رقبای آسیاییش که مسابقات زیادی رفتن، اونها اجازه نداشتن که روی رینگ برن. دوم ژیمناستیک که اولین حضور زنان ایران در بازی‌های آسیایی، اون هم بعد از انقلاب 57 اتفاق افتاده. هنگام هادیانی اولین زن ژیمناست ایرانیه. خانم هادیانی در مقدماتی پرش خرک 13 شد و به فینال نرسید، اما اهمیت حضورش واقعا بیشتر از رتبه نهایی که به دست اومد، چون بعد از این دختران ژیمناست میتونن در مسابقات شرکت کنن.
1: خب میرسیم به آخرین سوال. نسرین، چرا پیروزی یا مدال آوردن زنان در این مسابقات ارزشمند برآورد میشه؟
0: ببینین، این نتایج رو باید خیلی جدی بگیریم. برای اینکه زنان در ایران در برخی از رشته‌ها سال‌ها امکان حضور بین المللی نداشتن، مثل همین که گفتم، مثل بوکس و ژیمناستیک. همینطور حالا الزامات پوشششون که در مواردی مانع یا محدود کننده الزام‌های اونا بوده. می‌دونیم که هنوز ما شناگرامون توی مسابقات شرکت نمی‌کنن به دلیل اینکه نمی‌تونن تصاویر زنان رو با مایو نشون بدن و اینکه حالا فرصت مسابقات تدارکاتی اونها بسیار کمه، تجربیات بین المللی اونها بسیار کمتره، هم نسبت به مردا هم نسبت به رقباشون در حالا رشته های دیگه در آسیا. اینکه حالا اسپانسر ندارن، منابع مالی ندارن، بسیاری باید موقعی که تمرین میکنن خودشون هزینه هاشونو میدن. مثل همین ماجرایی که دیدی، حالا ایشون کفشش، خانم محیطی، کفشش در واقع به خاطر کفشش دیسکالیفای شد، اما برخی واقعا نداشتن تجهیزات درست مانع موفقیتشون میشه، مثل مسابقاتی در تیراندازی که در واقع فدراسیون ها پول کافی رو نمیدن برای این ورزشکارا و واقعا این ورزشکارای دختر خودشون به سختی تلاش میکنن تا به یک جایی برسن.
1: این ماجرای کفش نامناسب ماجرای عجیبیه. حالا صحبت کردی در مورد اینکه دادگاه استیناف باید در این مورد نظری بده. این دادگاه معلوم هست که کی انجام میشه و چطور انجام میشه؟
0: نه، معمولا بعد از مسابقات، یعنی

0: این اتفاقا میره در حالا دادگاه‌هایی بعد از مسابقات باید تلاش بکنن ببینن فیلم‌ها رو برگردونن اون چیزی که گرفتن، ولی واقعیت امر همطور که گفتم اصلا اهمیتی نداره که نتیجه چه بوده، چون در واقع کسانی که با دخترها میرن همطور تو مسابقات اسکی بارها پیش اومده که به خاطر اینکه حالا اسکیاشون استاندارد نبوده یا کج بوده یا در مسابقات نتونستن شرکت بکنن، این ورزشکاری که از مدال جا میمونه و باید حالا دید و منتظر رأی نهایی باشیم.
1: با همکارم نسرین افشار همراه بودیم و از بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن می‌شنیدیم و زنان ورزشکار ایران و حضور پررنگشون. و اما کتابخانه ملی فرانسه صدها سند متعلق به آلبر کامو، نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل رو رونمایی کرد، از جمله دست‌نویس‌های رمان‌های بیگانه و آدم اول. این اسناد 66 سال پس از مرگ نویسنده وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
2: آنچه می‌خواهم بدون احساسات رمانتیک بگویم این است: می‌توان نوستالژی فقر از دست رفته را داشت، یعنی چند سال زندگی همراه با تنگدستی برای شکل دادن به یک حساسیت کافی است. این جملات را آلبر کامو در سال 1935 در حالی که 22 ساله بود نوشته بود. حالا این نوشته قدیمی‌ترین سندی است که همراه با دست‌نویس‌ها و اسناد دیگر وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند که در کتابخانه ملی این کشور در پاریس نگهداری می شوند. اولین نوشته های کامو در دفتری با نام جوپیتر و جلدی به رنگ بژ نوشته شده که گذر زمان آن را فرسوده کرده. دفتری که اکنون به سختی کسی جرأت ورق زدن صفحاتش را دارد و باید با ظرافت هرچه بیشتر حفظ شود. گنجینه که اکنون وارد کتابخانه ملی فرانسه شده شامل دست نوشته های رمان ها، نمایشنامه ها، دفترچه های یادداشت، نوشته های مربوط به کارگردانی تئاتر، مکاتبات و همچنین دفترهای روزانه است. کاترین پگار وزیر فرهنگ فرانسه هنگام ارائه این مجموعه به کتابخانه ملی اعلام کرد خرید این اسناد مهمترین خریدی است که دولت تا کنون در زمینه میراث ادبی فرانسه انجام داده است. تا پیش از این کتابخانه ملی فرانسه تنها دست نوشته رمان مشهور تا اون را در اختیار داشت که در سال 1983 توسط خانواده آلبر کامو به این کتابخانه اهدا شده بود و همچنین مکاتبه کامو با رونشار، شاعر معروف فرانسوی که در پایان عمرش به کتابخانه واگذار کرد. مجموعه جدید شامل 260 جعبه است که همه دست‌نوشته‌ها و اسنادی را شامل می‌شود که تا کنون در اختیار همسر و فرزندان نویسنده باقی مانده بود. مکاتبات خصوصی کامو به ویژه با آندر مالرو و سیمون دو بوار یکی از بخش‌های جذاب این مجموعه است. نکته جالب در این اسناد این است که خود کامو در نگهداری نوشته‌هایش بسیار منظم بوده و آنها را طبقه بندی کرده بود. پس از مرگ ناگهانیش نیز فرانسین همسرش کار شناسایی آثار، تاریخ گذاری و تطبیق اطلاعات را انجام داد. نگهداری این آثار از آنجا اهمیت فراوانی دارد که پژوهش‌ها چه در داخل فرانسه و چه در کشورهای دیگر درباره کامو در سالهای اخیر به طور گسترده افزایش یافته است. با این حال خرید این آثار کم هزینه نبود. دولت برای خرید آن 9 میلیون یورو هزینه کرد، اما تأمین مالی این خرید از سوی شرکت تولید کننده کالاهای لوکس فرانسوی به نام ارمس و همچنین یک بانک فرانسوی صورت گرفت. مدیر بخش اسناد کتابخانه ملی فرانسه تأکید کرد که تأمین چنین هزینه‌ای از سوی دولت ممکن نبود و چند ماه طول کشید تا دولت حامیانی از بخش خصوصی پیدا کرد. یکی از نوشته‌هایی که شگفتی علاقمندان به کامو را در پی خواهد داشت، جمله آغازین و معروف رمان بیگانه است که خود کامو آن را روی کاغذ زرد رنگ با جوهر آبی فیروزه‌ای و فونتی که مخصوص ماشین‌های تایپ آن زمان بوده نوشته است: امروز مامان مرد. این نوشته مربوط به تاریخ مه 1940 است. همچنین یکی دیگر از تاثیرگذارترین اسناد کارت شناسایی جعلی آلبر کاموس که در دوران جنگ جهانی دوم برای فعالیت او در مقاومت فرانسه صادر شده بود. در این کارت شناسایی عکسی که واقعا متعلق به کامو بوده چسبانده شده، اما نامش آلبر ماته نوشته شده و محل تولدش نیز به جای الجزایر یکی از شهرهای فرانسه ذکر شده است. قرار است بخشی از این مجموعه در نمایش دانشگاهی که در مارس 2027 به مناسبت 70 سال اهدای جایزه نوبل به آلبرت کامو برگزار می‌شود به نمایش درآید. رئیس کتابخانه ملی فرانسه اعلام کرده که فرایند دیجیتالی سازی این مجموعه نیز انجام خواهد شد تا در دسترس عموم قرار گیرد. آثار آلبرت کامو در زمان خودش به این دلیل اهمیت داشت که مفهوم پوچی و نقد ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه را مطرح کرد. او در برابر توجیه خشونت به نام آینده‌ای بهتر ایستاد و نوعی انسانگرایی مبتنی بر مسئولیت فردی و همبستگی انسانی ارائه داد. امروز نیز رد ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه در اندیشه او هنوز بسیار کاربردی است. این نگاه امروز در برابر افرادگرایی‌های سیاسی یا هویتی معنا پیدا می‌کند. خواننده امروزی کامو در می‌یابد که چگونه در جهانی پر از بحران، عدم قطعیت و افرادگرایی بدون پناه بردن به پاسخ‌های ساده انگارانه یا ایدئولوژی‌های بسته با آگاهی، تعادل و مسئولیت زندگی کند.
1: از مصطفی خلجی میشنیدیم. شما چه فکر میکنید؟ اینکه رسالت رادیو فردا رساندن صدای سیاستمداران بلند پایگان جهانی، کارشناسان و تحلیلگران به شماست؟ نه عزیزان، رساندن صدا و پیام شما نیز به میلیون ها شنونده در سراسر جهان از جمله رسالت های ماست. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. تکرار می کنم 2420-725-970-30. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگران بگید. از آنچه در کوی و برزنتون اتفاق میفته، از سیاست‌های جهانی یا سیاست‌های جمهوری اسلامی، همه اونها رو میتونید با ما از جمله به طور مثال در پیام رسان تلگرام هم در میون بگذارید. شناسه تماس با رادیو فردا @فرداگرام.
3: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های دوپولگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
4: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: دقیقاً 3:07 دیگه در انتظار شماست. کافه فردای ما را از دست ندید و اما سری بزنید به radiofarda.com. 9 نفر از جوانانی که در سرکوب اعتراضات سال 1401 بینایی یک چشم خود را از دست دادند، در پیامی خواستار تلاش همگان در داخل و خارج از کشور برای لغو حکم اعدام علی زارعی شدند. علی زارعی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بر اثر اصابت ساچمه بینایی یک چشم خودش را از دست داده و پس از خروج از ایران و مدتی اقامت در آلمان به کشور بازگشته و بازداشت شده و حالا در برابر حکم اعدام قرار داره. عزیزان، تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اسکای نیوز خبر داد که وزیر خارجه بریتانیا به عراقچی هشدار داده است. فرانسه نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان می‌فرستد. زلنسکی گفت ترامپ با تولید موشک پاتریوت در اوکراین موافقت کرده است. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. شبکه اسکای نیوز میگوید وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با همتای ایرانیش به او گفته است که بریتانیا ارعاب، تهدید یا اقدامات خصمانه در خاک خود از سوی گروه‌های وابسته به ایران را تحمل نمی‌کند. اسکای نیوز این گزارش را روز پنجشنبه به نقل از منابعی در وزارت خارجه بریتانیا منتشر کرد، اما منابع رسمی دولت هنوز آن را رد یا تایید نکردند. اد میلیباند و عباس عراقچی پنجشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. وزارت خارجه ایران میگوید عباس عراقچی در این دیدار از اقدامات آمریکا و اسرائیل انتقاد کرده و گفته است ناامنی منطقه و تنگه هرمز پیامد حملات نظامی آمریکا و اسرائیل با حمایت برخی کشورهای اروپایی است. اسکای نیوز در گزارش خود همچنین آورده که دو طرف درباره جنگ در خاورمیانه، اهمیت بازگشایی تنگه هرمز و عزم راسخ بریتانیا برای مقابله با تهدیدات گروه‌های وابسته به ایران در خاک بریتانیا گفتگو کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از اعزام نیروها و تجهیزات نظامی این کشور برای محافظت از یکی از تأسیسات نفتی عربستان سعودی در مقابل حملات خبر داد. امانوئل مکرون پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که فرانسه در پی حملات شبه نظامیان حوثی یمن تجهیزات و نیروهای نظامی را برای کمک به حفاظت از بندر راهبردی ینبو در عربستان اعزام خواهد کرد. او گفت ما برای حفاظت از این تأسیسات امکانات نظامی شامل نیرو، رادار و سامانه‌های دفاعی اعزام خواهیم کرد. ینبو میزان تأسیسات بزرگ ذخیره‌سازی و پالایش نفت عربستان و همچنین خط لوله راهبردی شرق به غرب این کشور است. این خط لوله که بیش از 1200 کیلومتر طول و ظرفیتی تا سقف 7 میلیون بشکه در روز دارد، 20 شهریور ماه در پی حملات پهپادی که از خاک عراق انجام گرفت، به عنوان اقدامی احتیاطی تعطیل شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید رئیس جمهور آمریکا با تولید موشک‌های پیشرفته پدافند هوایی پاتریوت در اوکراین موافقت کرده است. زلنسکی روز جمعه گفت دونالد ترامپ در آخرین دیدارش با او گفته تصمیم نهایی را گرفته و اوکراین مجوزهای تولید موشک‌های پاتریوت را دریافت خواهد کرد. دونالد ترامپ در ماه ژوئیه گفته بود که اعطای مجوزهای تولید این موشک‌ها به اوکراین بسیار عالی خواهد بود، اما او سپس از موضع خود عقب نشینی کرد و گفت که آمریکا باید پیش از صدور چنین مجوزی بسیار محتاط باشد. موشک‌های پیشرفته دفاع هوایی پاتریوت از کارآمدترین سلاح‌ها در مقابله با موشک‌های بالیستیک محسوب می‌شوند و اوکراین در جنگ با روسیه با کمبود شدید این موشک‌ها روبروست. در خبری دیگر، مسعود پزشکیان می‌گوید تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا 60% خود را رقیق کند و برنامه هسته‌ای خود را در معرض راستی‌آزمایی قرار دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین از تمایل تهران به بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا خبر داد. پزشکیان پنجشنبه در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز درباره اورانیوم غنی شده تا سطح 60% و احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفت بر اساس فتوای علی خامنه‌ای این کار حرام و غیر قانونی است. او در ادامه درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفت ما گفته ایم آماده ایم آنها را رقیق کنیم. برنامه هسته‌ای ایران و به ویژه ذخایر اورانیوم غنی شده تا سطح 60% یکی از محورهای اصلی اختلاف تهران و واشنگتن بوده است. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ساعت 18 به وقت ایران. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. اسکای نیوز خبر داد که وزیر خارجه بریتانیا به عراقچی هشدار داده است. فرانسه نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان میفرستد. پزشکیان میگوید تهران آماده رقیق کردن اورانیوم 60% و بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها را به آگاهی میرسانم. شبکه اسکای نیوز میگوید اد میلیباند وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با همتای ایرانیش به او گفته که بریتانیا ارعاب، تهدید یا اقدامات خصمانه در خاک خود را از سوی گروه‌های وابسته به ایران تحمل نمی‌کند. اسکای نیوز این گزارش را روز پنجشنبه به نقل از منابعی در وزارت خارجه بریتانیا منتشر کرد، اما منابع رسمی دولتی هنوز آن را رد یا تایید نکردند. اد میلیباند و عباس عراقچی پنجشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. وزیر خارجه ایران میگوید عباس عراقچی در این دیدار از اقدامات آمریکا و اسرائیل انتقاد کرده و گفته است ناامنی منطقه و تنگه هرمز پیامد حملات نظامی آمریکا و اسرائیل با حمایت برخی کشورهای اروپایی است. اسکای نیوز در گزارش خود همچنین آورده که دو طرف درباره جنگ در خاورمیانه، اهمیت بازگشایی تنگه هرمز و عزم راسخ بریتانیا برای مقابله با تهدیدهای گروه‌های وابسته به ایران در خاک بریتانیا گفتگو کردند. رئیس جمهور فرانسه از اعزام نیرو و تجهیزات نظامی این کشور برای محافظت از تأسیسات نفتی عربستان سعودی در مقابل حملات خبر داد. امانوئل مکرون پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که فرانسه در پی حملات شبه نظامیان حوثی یمن تجهیزات و نیروهای نظامی را برای کمک به حفاظت از بندر راهبردی ینبو در عربستان اعزام خواهد کرد. مکرون گفت ما برای حفاظت از این تأسیسات امکانات نظامی شامل نیرو، رادار و سامانه‌های دفاعی اعزام خواهیم کرد. ینبو میزبان تأسیسات بزرگ ذخیره‌سازی و پالایش نفت عربستان و همچنین خط لوله راهبردی شرق غرب این کشور است. این خط لوله که بیش از 1200 کیلومتر طول و ظرفیتی تا سقف 7 میلیون بشکه در روز دارد، 20 شهریور ماه در پی حملات پهپادی که از خاک عراق انجام گرفت به عنوان اقدام احتیاطی تعطیل شد ولی سپس از سر گرفته شد. مسعود پزشکیان میگوید تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای خود را در معرض راستی آزمایی قرار دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین از تمایل تهران به بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد تا پیش از انتخابات میان دوره آمریکا خبر داد. پزشکیان روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز درباره اورانیوم غنی شده تا سطح 60% و احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفت بر اساس فتوای علی خامنه‌ای این کار حرام و غیرقانونی است. برنامه هسته‌ای ایران و به ویژه ذخایر اورانیوم غنی شده تا سطح 60% یکی از محورهای اصلی اختلافات تهران و واشنگتن است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اعلام کرد تهران طرحی 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات با آمریکا را به این کشور ارائه کرده است. عراقچی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفت این پیشنهاد از طریق میانجی‌ها به آمریکا منتقل شده و در صورت پذیرش شرایط ایران تنگه هرمز در پایان روز هفتم بازگشایی و مذاکرات میان تهران و واشنگتن از سر گرفته خواهد شد. او درباره جزئیات این شرایط توضیحی نداد، اما گفت این شروط چیزی بیشتر از مواردی نیست که ایران و آمریکا در ماه ژوئن بر سر آن توافق کرده بودند. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز و شبکه CNN، پیشنهاد ایران از طریق یک میانجی به دولت آمریکا ارائه شده است. یک مقام کاخ سفید نیز به CNN گفت واشنگتن از طریق میانجی ها در حال گفتگو با تهران است. و رسانه‌های ایران از لغو پروازهای هواپیمایی ایرانی به نجف، اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق خبر دادن از روز جمعه. خبرها رو شنیدید. در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده کافه فردا باشید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم و

0: و سلام به همه کافه فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در جمعه سوم مهر ما در خدمت شما هستیم با یک کافه فردایی جمعه ای
0: و پاییزی.
1: پاییز
0: چه قشنگه.
1: نفوس بنده
0: خیلی پاییز به این خوبی آقا جان.
1: خوبه.
0: بله.
1: حالا بحث میکنیم.
0: فصل رنگ های زیبا. قرمز، نارنجی، زرد.
1: ببین به همینجوری داره پیش میری. بعد اون روز هم گفتم دیگه اون برگا بعد له میشه، بعد
0: برگ
1: میشه، بعد گل میشه، بعد بارون میاد، بعد برف میاد. چک رپابلیک برف اومده دیشب تو ارتفاعات. بله، اولین برف تو سپتامبر.
0: زمستون شد.
1: بله.
2: درود بر کافه فردای عزیز، سعید جان جلالی، جلال سعیدی، خلاصه هر کدوم که باشی فرق نمی کنه. چون داشتم این جریان اول پاییز رو میشنفتم یه خود قاطی کردم، نفهمیدم این تکست غمگین بود شاد بود. خلاصه هرچی که بود به نظر من خیلی غمگین بود. پاییز نباید غمگین باشه. پاییز آغاز یک چیز جدیده، باید آدم پاش حال بکنه، زندگی جدیدی شروع میشه. پاییز مثل عمر انسان ها میمونه، پاییز و بهار و این حرفا. من اصلا نمیتونم، تو کت هم نمیره که بخوام بگم که پاییز غمگینه.
0: من کاملا موافقم باشم.
1: قربونه نگاه قشنگتون برم آقا. ما هم تسلیم، اصلا ما رفتیم لای باقالیا.
0: بیا بعد برنامه بریم قدم بزنیم
1: تو پاییز. قدم رو هستم ولی سر اینکه منو
0: الان پشیمو شدم چی پس گرفتم حرفم.
3: سلام به دوستان کافه فردا، کسایی که واسه ما این ساعتهای خوب رو درست میکنن. تابستون خوبه، پاییز خوبه، زمستون سفیدیش قشنگه اگه برف داشته باشه که ما معمولا نداریم. گاهگداری یه سرمایه سخت میاد، گل و بوتامون همه رو خوش میکنه و ما رو غمگین میکنه، بعدش هم دوباره هوای عادی و معمولی. ولی همیشه به امید بهار هستیم و امید زنده شدن همه چی هستیم. من توی این یک ماه گذشته وقتی که فهمیدم سرطان ریه دارم، زندگی عادیم به هم ریخته. من قبلا همه کارو میکردم ولی الان همش فکر میکنم ای سرطان دارم، سرطان دارم، سرطان دارم. چیزی تغییر نکرده ولی فکر و خیال آدم همه جا میره. همه چی یه جور دیگه داری نگاه میکنی. از صحبتهای اولیه برنامه خیلی لذت بردم. همه حرفهای ممکنه خیلی های ما باشه. زمان میگذره، پاییزم میگذره، قشنگیاشم میگذره، برگای قهوهیشم میگذره. مرسی که هستین، مرسی که برنامه درست میکنین و وقت ما رو یه مقدار پر میکنین که کمتر به فکر چیزهای دیگه باشین.
1: عزیزم یکم من شوک شدم ولی امیدوارم. اولا که براتون آرزوی سلامتی و بهبود میکنیم و با این روحیه خوب و قوتی که در شما میبینیم حتما این مرحله رو هم میگذرونیم و از همه و خودمون اینجا ما چهارتا، من و مهدی و شهرام و ملینا، براتون یه عالمه انرژی خوب و مثبت میفرستیم. از همه کافه فرداییام میخوایم که این کارو بکنن.
0: بله، منم دوست دارم که این مخاطبمون رو خاله صدا کنم.
1: بح بح.
0: بگم که خاله جون امیدوارم که سلامت باشین و پاییز ها، زمستون ها، بهار ها، تابستون های متعددی رو ببینین و این تغییر فصل رو ببینین و لذت ببرین و برنامه ما هم همینطوری ادامه داشته باشه و بتونیم که حال شما و خیلی های دیگر رو خوب کنیم.
1: حتماً.

0: پیش میاد آقا، پیش میاد.
1: بله
2: دوستان، واقعا فکر نمی کردیم پای کشور سابقا دوست و برادری مثل کولومبیا هم به قسمت سوء تفاهم برطرف کنی کافه فردا باز بشه.
1: بله واقعا خبر عجیبی بود، چون شنیدیم که دولت کولومبیا کلیه روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی ایران رو قطع کرد و در بیانیه‌اش حکومت ایران رو به داشتن ارتباط با گروه‌های نارکوتروریستی متهم کرد که امنیت این کشور رو تهدید می‌کنه.
2: واقعا عجیب بود این رفتار کولومبیا، چون همین چند روز پیشا بود که صدا و سیما در مورد یکی از سوغاتی‌های معروف کولومبیا اصلاً یه رپورتاژ آگهی‌طور خیلی کوتاه رفت، ولی به غایت هم این رپورتاژ جاگایی اثرگذار بود.
3: تقریبا 10 میلیارد تومان این ارزش بسته‌ای که الان دست منه، 1 کیلو کوکائین خالص کولومبیایی که قبل از رسیدن به دست مشتری توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ کشف شد. یک کشف بزرگ، 55 کیلو کوکائین، یعنی تقریبا 550 میلیارد تومان. سعید یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
1: سعیدیه
2: فامیل ما یه عمو تو عمان دارم میشم.
1: واقعا این انصافه، ایران تو صدا و سیماش مجانی واسه محصولات کولومبیایی تبلیغ میکنه، قیمت میده، خبرنگارش هم یه جوری حرف میزنه که انگار همچین خودش اهل خط هم هست، ولی کولومبیا اینجوری برخورد میکنه با جمهوری اسلامی.
2: دقیقاً الان من روی سخنم با مسئولین کولومبیاییه. شما میدونید عزیزان، بعد از توقیف همین سوغاتی کولومبیایی در تهران و به خصوص تاکید خبرنگار صدا و سیما بر کولومبیایی اصل بودن این محصول، چقدر قلوب بچه‌ها این کاره در تهران شکست و دلشون خواست.
1: حالا ما که در جریان نیستیم، ولی تو تاکسی و مترو شنیدیم که مثلا شیشه ایرانی هم زبان زد خاصا.
2: بله.
1: طبیعتا میدونید که شیشه مشجره اینا رو نمیگم، از اون شیشه،
2: از اونا. الان نگرانی ما اینه که یه خبرنگار کولومبیایی هم بیاد جلوی دوربین یه بسته شیشه فرد علای اصل ایرانی رو بگیره جلوشو، بگه این محموله انقدر قیمتشه که مثلا حالا پلیس مبارزه با مواد مخدر بوگوتای بزرگ قبل از اینکه برسه دست مشتریش توقیفش کرده.
1: واقعا جای نگرانی هم داره. واقعا. به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری غیر اسلامی کولومبیا میتونن خیلی با هم دیگه همچین روابط نزدیک باشه.
2: بله دقیقاً، الان شما کولومبیایی ها کارتل دارید، ما سپاه داریم. شما اسکوبار داشتین، ما سپاه داشتیم و داریم. شما شیشه ندارید، ما سپاه داریم. شما جرم و جنایت زیاد دارید، ما سپاه داریم. خدایش دیگه چقدر مشابهت.
1: واقعا امیدواریم که جمهوری غیر اسلامی کولومبیا در این تصمیم خودش تجدید نظر کنه، چون ممکنه چی بشه آقای سعیدی؟
2: سوء تفاهم پیش میاد دیگه.
1: یه چیزی من بگم جلال قبل از سوء تفاهم بعدی، یه سوء تفاهمی ایجاد نشه رفعش بکنیم. حالا تبلیغ کوکائین نگن کردیم، یکی کوکائین رو ترک کرده نگید برامو بنویسه دوستان راجع به کوکائین حرف زدیم. آره. ما چیز شدیم، چون یه دوستی اومده بود کامنت گذاشته بود که به حضرت جرجیس قسمتون میدم این ترانه آخرمون هستش که سیگار رویا کشید، اینو حذف کنین، سیگاریایی که مدت‌ها سیگارو ترک کردن دوباره میندازه تو هوای سیگار کشیده.
2: اگه اینقدر زود تو هوا میافتین به نظرم تو ترکتون تجدید نظری بکنید.
1: بکش عزیز من، اگر که میخوای با این ترانه ما دوباره هوس بکنی بیافتید بکش بره.
2: آره به نظرم
1: خونه در میای دست ملت سیگار تلویزیون رو شمع می‌کنی، ممکنه سیگار بکشن، نمیدونم.
2: الان تو فیلم و سریال‌های ایرانی که اصلا قربت برم اصلا سیگار به سیگار همه چی اصلا، حالا ما رومون نمیشه اینجا بگیم ولی اونا انجام میدن.
1: بعد نکشین، اونم سیگار رویا، شما هم سیگار رویا بکشید.
2: اگه رویام نیست سیگار نمیدونم زهرا رو بکشید، حالا سیگار خوده، هر کی سیگار خودش.
1: بعد خب دوستان، اگه یادتون باشه پارسال همین موقعی که نشست عمومی سازمان ملل داشت برگزار میشد، رهبر سابق نظام هم هنوز مدفون نشده بود. و اون موقع چی شد آقای سعیدی؟
2: اتفاق جالبی که افتاد این بود که در حالی که پزشکیان هنوز تو هوا بود و به نیویورک نرسیده بود و خیلی‌ها داشتن لیف صابون می‌زدن که الان این میره مذاکره میکنه و با ترامپ دیدار میکنه و صلح برقرار میشه، چه اتفاقی افتاد آقای تابوت؟
1: مقام معظم رهبری مدفون نظام اومد سخنرانی کرد و کلی خط و نشون کشید و در حالی که رئیس مورش تو هوا بود، راه هر گونه مذاکره و مصالحه در نیویورک رو بست.
2: حالا امسال هم میدونید که تو همین هفته این نشست سالانه که البته ما آخرش هم نفهمیدیم خاصیت این نشست چیه، داره تو سازمان ملل برگزار میشه. و جالبیش اینه که امسال هم دو سه ساعت قبل از شروع سخنرانی پزشکیان در نبود رهبر مدفون، این بار محسن رضایی غیر مدفون اومد به میدان و این حرفا رو زد.
0: گفتن بعضی از کشورهای همسایه هواپیمای ایران رو راه ندن. من همین الان اینجا عرض میکنم به همه کشورهای عزیز، کشورهای همسایه، تقاضا میکنم وارد این ماجراجویی نشید. این ماجراجویی خیلی زود با شکست مواجه میشه. اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنه یا در دفاع از ما بالعکس هواپیماهای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید.
1: عجب، واقعا خط و نشونه عجیبی بود که سبزوار رضایی میرقائد کشید. یعنی اینا میخوان چی کار کنن؟ چون خب الان مثلا ترکیه و عمان و بقیه کشورها رسما پروازهای ماهان رو ممنوع کردن. الان صحبتهای این کاپیتان پرواز ایرانی رو خطاب به مسافران گوش کنیم.
4: آذربایجان عبور کنیم به سمت دوشنبه بریم، آنها به ما این اجازه رو ندادن و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون رو ندادن احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد و اطلاعات فکتی در اختیارتون قرار میدن. و این هم در جریان باشین که ما تمام تلاش خودمون رو انجام دادیم که حتی روی آسمان مسیرمون رو جایگزین کنیم و از فضای کشور دیگه وارد تاجیکستان بشیم. با تلاش ها مصمم سمن نبود و متاسفانه به فرودگاه امام خمینی رحمت الله برگشتیم. انشاءالله در پروازه آتی شرکت هواپیمایی وارش میزبان شما
2: عزیزان خواهیم. خب اولا که قصه داریم برای مردمی که گیر افتادن دست حکومتی که باعث شده حتی نتونن یه پرواز ساده رو به یه کشور همسایه انجام بدن.
1: در ثانی نمیدونیم که چطور میشه توی اون مملکت مسئول بود و با دیدن و شنیدن چنین صحنه هایی از خجالت آب نشد و سر به بیابون نذاشت. ولی خب میدونیم که اصلا چنین آپشنی روی اینا نصب نشد.
2: ولی خب حالا چی برادر محسن؟ یعنی الان میخوای مثلا به همه این کشورها حمله کنی؟ میخوای مثلا فرودگاه استانبول یا مسقط یا دوشنبه رو بزنین؟ واقعا جرأتشو دارین که مثلا حاجی اردوغان رو هم از دست خودتون عصبانی کنین؟
1: به نظر آقا جلال فرصت خوبیه واسه سنجش میزان تعهد برادرها به تهدیدایی که میکنن. ولی از یه طرف میدونیم که اولا محسن رضایی معروف به گفتن جوک هایی که قرار نبوده جوک باشن، ولی وقتی از دهن ایشون میاد بیرون آدم دل درد میگیره از خنده.
2: از طرف دیگه هم اینو میدونیم که مثلا ترکیه عضو ناتو و انجام همچین کاری باعث میشه این دفعه دیگه قبل از اسرائیل و آمریکا غول خفته ناتو بیدار بشه. پس میشه نتیجه گرفت که برادر محسن قصدش این بوده که با گفتن این حرفا قبل از سخنرانی برادر مسعود چیکار کنه تا باز
1: میخواسته بذاره تو کاسه پزشکیان که یهو نره اونجا دور برداره و دم از متمدن بودن نظام اسلامی و صلح طلب بودن و این حرفا بزنه. که خب البته نیازی هم نیست چون دیگه الان همه میدونن این نظام چه کارهایی از دستش برمیاد.
2: یعنی این بار باید ما اعتراف کنیم که قبل از اینکه حتی ما هم وارد عمل بشیم، خود این برادر محسن وارد عمل شد و با مهار پیشگیرانه برادر مسعود با موفقیت تونست سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنه. ما هم اینجا به خاطر این همکاری ازش تشکر می‌کنیم.
1: دوستان ما فکر میکردیم که هر سوء تفاهمی رو برطرف کنیم، ولی واقعا به هیچ جای مخیلمون خطور نمیکرد که یه روز بیایم سوء تفاهم‌های رقصی مقامات نظام رو بندازیم وسط.
2: واقعا اینجوریه، یعنی ما هم کوتاه بیایم اونا خودشون وله میکنن. آخه اخیرا منوچهر متکی وزیر خارجه احمدی نژاد که روی هوا مورد اصابت موشک محمودی قرار گرفت یه مصاحبه کرده که واقعا سرشار از سوء تفاهمه. سوال و جواب رو گوش بدید تو رو خدا.
5: برجام هم یه صحبتی که داشتیم توی خاطراتتون گفته بودید که به رقصیدن یکی از اعضای شاخص هیئت ایرانی بعد از مکالمه تلفنی آقای روحانی و اوباما اشاره کرده بودید. این اگه بگید که چی بود، این حالا اون بنده خدایی که رقصیده بود کی بود چی بود؟ حالا بحث برجام مطرح شد،
6: همین چیزی که در مورد بیتکاف من الان دارم عرض میکنم.
5: حالا اونی که رقصیده بود کی بود آقای متکی؟
6: حالا دیگه یکی از اعضای هیئت بوده و بسیار جلب، بسیار سبک این اقدام رو توی اون به اصطلاح محل اقامت انجام داد.
5: در سطح وزیر و... بوده، در سطح معاون بوده، کی بوده؟
6: حالا دیگه آره من معذرت دارم که
1: بقیه چی؟ لام هستم منو چرخان، یه آتیشی رو میندازی به جون ما بچه را در بهترین قسمت داستان تو خماری ولمون میکنی؟
2: واقعا الان باید گفت منوچهر چه بد کرد، یه حرف زد ما رو خونین جگر کرد، دیگه حالی به آدم میمونه؟
1: نه والا خب استاد، این پایان بازی که واسه این داستان گذاشتی تنها فایده‌ای که داره اینه که تخیل ما رو فعال میکنه.
2: یعنی الان من خودم دارم جواد ظریف رو تصور میکنم که داره دور روحانی میچرخه، بشکم میزنه و میگه حسن گلی به جمالت، حسن شکر کلامت.
1: من ولی نظرم تو این قضیه به عراقچی نزدیکتره. آره؟ که رفته رو میز داره میگه
2: چی میگه؟
1: کی بلده چشمک بزنه، کی بلده خوب گرش بده.
2: تخت روانچی هم میگم بد نیستا، اونم پتانسیل اینو داره که بره وسط و بگه قهر تو کمرم فرامونه، نمیدونم کجا بریزم.
1: آقای بعیدی نژادم از اونور مجلس میگه همینجا همینجا.
2: بعد دوباره آخرش روحانی یاد مقام معظم رهبری سابقمون مدفون میفته، میپره وسط میگه هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم با دیگرونه، هم قدرم ندونه ندونه ندونه.
1: بله، ولی آخرش میگه از این چیزاش خبر دارم، اما چه کنم، به هر حال مقام معظم رهبری.
2: میبینی کاراتو منوچهر، ما خودمون الان عذاب وجدان گرفتیم، اینقدر که به خاطر حرفای تو سوء تفاهم ایجاد کردیم.

0: دوستان کافه فردا، میخواستم ازتون تشکر کنم بابت زحمتی که میکشین برای تولید این برنامه. خیلی خوب و لذت بخش، بیشتر اوقات خنده رو واقعا به لب آدم میاره یا آدم رو به یک حس خوبی میرسونه. فقط یه انتقادی دارم، نمیدونم چرا هم جلال عزیز هم مهدی عزیز هر وقتی که مهمون دعوت میکنن یا یکی از کارشناسا رو آوردن، از بچهای خود رادیو فردا رو آوردن تو برنامه و قرار اون از یک موردی صحبت بکنه، بیشتر از اون که اون مهمون صحبت بکنه خود این دوستان صحبت میکنن و میپرن هی وسط حرفای اون. خب اگر میخواید حرف بزنید خودتون بگید، برای چی اونا رو دیگه دعوت میکنید؟ خب خودتون بگید دیگه. اگه اونا رو دعوت میکنید دیگه چرا اینقدر وسط حرفش میپرید؟ خلاصه خواستم که یه انتقادی هم کرده باشم، ولی ممنونم.
1: دمشون اینقدر حال میده مهمون دعوت کنی نظری حرف بذاره.
2: قصدمون همینه، حرف که وگرنه همینجوری داریم میذاریم خودمون. آره. یکی میاریم نذاریم حرف بزنه،
1: یکم مریضیم دیگه. آره درست میشیم،
2: همه لذتش
1: درمانیم. خیلی هم امیدی نیست، ولی به هر حال
2: حالا اینا چه شوخی بود.
1: میخوای نذاریم حرف بذاری ولی خودمون دلشون خنک شه.
2: میخوای نذاریم مثلا خودمون حرف بزنیم، سکوت کنیم.
1: سکوت کنیم؟
2: نه،
1: به نشانه سکوت.
2: ولی واقعیتش اینه که حالا اینکه بی‌انصافی، بیشتر از اون حرف بزنیم بیشتر از اون حرف نمیزنیم دیگه، فوقش مساوی حرف میزنیم. ولی که مدل گفتگوهای ما واقعا مثل این گفتگوهای رسمی برنامه‌های خبری نیستش که مثلا بپرسیم جناب کارشناس نظر شما در این باره چیست،
1: بعد گفت.
2: آره سکوت کنیم، مثلا 3 دقیقه حرف بزنیم یا نفر 4 دقیقه حرف بزنیم، بیشتر حالت چت کردن و گپ زدن و اینا
1: داره. حالا اینجوری میشه تصور کرد که انگار شما توی یک محفلی، توی کافه‌ای، توی مهمونی یه جایی نشستید، دارید با دوستتون در مورد یک موضوع خاص، حالا طبیعتاً خب خیلی اینجا شسته رفته تره، ما در باره یک موضوع مشخص با یک سری محورهای مشخص صحبت می‌کنیم، ولی اصلا قرار نیست که صحبت‌ها و گپ و گفت‌هایی که اینجا مطرح میشه جلا
2: داری زیاد توضیح میدی. بپردون
1: اصلا نه نه نه نه نه
2: بله.
3: خب شاید خیلیاتون یادتون باشه پارسال یک سرقتی انجام شد از موزه لوور پاریس، خیلی شبیه بود به فیلم‌های سینمایی اما ماجرایی بود که در واقعیت اتفاق افتاد. گزارش‌های منتشر شده که سرقت از موزه‌ها به خصوص در کشورهای اروپایی افزایش یافته و خلاصه شکل و روند متفاوتی هم داره سرقتایی که انجام میشه. فریدون فربود با ما صدا در رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فریدون سلام.
4: درود مهدی، امیدوارم که خوب باشین. به شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض میکنم و امیدوارم که از صحبت ما لذت ببرن.
3: قربانت، بگو ببینیم چه خبره، کجاها رفتن سارقا، چیکار میکنن، چی میدوزن؟
4: همه جا تقریبا رفتن، بکنم که دور سرقت آثار هنریه الان و خب همونطور که تو اسم بردی از موزه ها دارن آثار هنری سرقت میکنن. به نظر میاد احتمالاً ممکنه این سرقت ها سفارشی باشه چون به یه جاهایی به هم شبیه میشه، ولی کلن همونطور که تو گفتی از بعد از سرقت موزه لوور پاریس توی اکتبر 2025 که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات سلطنتی رو تو روز روشن در عرض 7 دقیقه 8 دقیقه سرقت کردن سارقا، از یه پله مدل پله های آتش نشانی، نردبان آتش نشانی، رفتن بالا تو خیابون، وارد گالری آپولون موزه لوف شدن و جواهر سلطنتی رو برداشتن و اومدن بیرون و بعدم که هنوز نتونستن پیداشون بکنن. خب از اون زمان به بعد این حجم سرقت ها بیشتر شده. کارشناسا میگن که این اون روش سرقت از موزه لوف الهام بخش سرقت‌های مشابه تو فرانسه، ایتالیا، اتریش، اسپانیا بوده که تو این یک سال گذشته، تقریبا یک سال گذشته اتفاق افتاده و خب توی اون موزه لوور رو اشاره کردن دیگه، جواهرات سلطنتی که بردن یکیشو فقط جا گذاشتن که اون یه دونه‌ای که جا گذاشتن حالا بعدتر توضیح میدم که شباهت داره به بقیه سرقت‌ها که اتفاق میفته. مثلا بعد از اون اتفاق توی مارس 2026 باز یه سری سارق حمله کردن تو کمتر از 3 دقیقه توی بنیاد ماگنانی، یه سری تابلو دیگه بردن، از جمله اثر پل سزان مثلا یکی از کارهایی بوده که بردن، یا مثلا توی اسپانیا به موزه ویلنا حمله کردن، یه سری مثلا اشیاء تاریخی اونجا بوده اونا رو به سرقت بردن. تو وین احتمالا ممکنه شنونده هایی تو شنیده باشن چون یه جورایی هم به ایران مربوط میشه، دوتا سارق با سروز روشن رفتن موزه و گردنبندی رو که مادر ملکه ثریا اصلا اول مادرشاه پهلوی گردنش کرده بوده رو توی مراسم عروسیشون پیشینه گردنبند برمیگشته به اون رو، اونو مثلا سرقت کردن، اون رو هم بردن، اون هم هنوز پیدا نشده. بیایم یه ذره نزدیکتر، 8 سپتامبر همین تقریبا میشه دو سه هفته پیش، یکی دو هفته پیش، باز دوباره 4 تا تابلو نقاشی رنوار رو از توی موزه خود رنوار توی جنوب فرانسه دزدیدن، حدود 9 میلیون یورو. یک نکته خیلی جالبی که در مورد خیلی از این سرقت‌ها وجود داره که تعداد این سرقت‌ها خیلی بیشتر هم بوده، اگه بخوام خلاصه بگم، مثلا یه موزه توی هلند، موزه درتس، سارقات با منفجر کردن درهای ورودی مثلا یه تعداد طلای باستانی رو مثلا به سرقت بردن و کلاهخود طلای مال رومیا و اینا، یا مثلا توی مسینا باز دوباره سرقت بوده. ولی نکته ای که وجود داره که به نظرم میاد که حالا اون بحثی که کارشناسان میکنن میتونه به این داستان ربط داشته باشه، اینه که توی بخش عمده از این سرقت ها مثل اتفاقی که تو سرقت لوور افتاده، یعنی سارقین یکی از آثار رو جا گذاشتن. مثلا تو فرض کن تو موزه رنوار توی همین سپتامبر که اتفاق افتاده 4 تا تابلو دزدیدن ولی یه دونش رو جا گذاشتن.
2: دلیلش چی بوده؟ چون مار لوور اینجوری بود به نظر میرسید اولش که توی مسیری که داشتن خارج میشدن یک قطعه از دستشون یا حالا از کیفشون افتاده.
4: نمیدونم، میدونی به نظرم میاد یه دستخط
2: دارن، یه دونه چیز میذارن از خودشون، یه شاید مثلا امضاشونه.
4: همون، آره، شبیه امضا میمونه این داستان بیشتر. اصلا توی باز توی موزه لالیک هم که رفتن یه سری آثار خیلی قدیمی مال مثلا دوره رنسانس بود، اونجا مثلا هم اتفاق افتاد، اونجا هم باز یه تعداد اثر بردن یه دونش رو گذاشتن مون. این اتفاق برای خیلی ها این سوال پیش آورده که نکنه اینا یه گروه هن، به قول تو این امضاشونه، مثلا بهشون سفارش میدن میرن سفارش. به هر حال این اتفاقی که الان داره میفته تو موزه ها و خب یه دلیل اصلیش هم قدیمی بودن ساختمون های موزه ها تو اروپا است اساسا، و خب ضعف سیستم های امنیتی و سیستم هشدار این اجازه رو به سارقا میده که این کارو بکنن. قاعدتا تکنولوژی هم الان پیشرفت کرده، سارقا احتمالاً امکانات بیشتری هم در دسترس دارن برای اینکه بتونن حالا اون سیستم های امنیتی اونا رو دور بزنن اگر که کار دیگه نکنن.
2: دقیقاً بی‌شباهت هم نیست به فیلم‌ها و سریال‌های سینمایی، به خصوص قبلاً هم راجع به شی کوتا صحبت کردیم، سریال برلین که یک جور اسپین‌آف سریال مانی هایست هستش، توی سیزن جدیدش که 5 6 ماه پیش منتشر شد روی نتفلیکس، این گروه جذاب سارقان یه سفارشی میگیرن از یک سارق مجموعه دار، یعنی یه مجموعه داری که یک میشه گفت گنجینه‌ای داره توی زیرزمین و خیلی محافظت شده و اینها از تابلوهای معروف نقاشی توی این کلکسیونش مونالیزا رو کم داره، خلاصه به این گروه سارقان
4: سفارش
2: میده که بریم مونالیزا رو برام بدوزین و بیارین. نکته‌ای که اشاره کردی که از مواد منفجره و اینها استفاده میکنن، گاردین یک گزارشی منتشر کرده بود اخیراً و نوشته بود که سرقت‌ها از موزه‌های اروپایی به طرز فزاینده خشونت‌آمیز شدن، به طوری که سارقان گاهی با اسلحه حرکت میکنن، به کارکنان حمله میکنن و از پتک و تبر و مواد منفجره برای شکستن محوطه ها محفظه هایی که وجود داره و پیدا کردن یه راهی به داخل ساختمان ها و ویترین ها استفاده میکنن.
4: به قاعدت وقتی تو روز روشن حمله میکنن موزه بازه، خب این اتفاق گزارش گاردین کاملا میتونه تصدیق بکنه همین داستانه دیگه. به هر حال یه دلیل عمده‌ای که داره اینه که در حال حاضر آثار هنری جنبه سرمایه گذاری پیدا کرده و خیلی ها رو آوردن به خرید آثار هنری به عنوان سرمایه گذاری، و خب این از اون طرف هم باعث میشه که یک سری کارهای دیگه این شکلی هم اتفاق بیفته دیگه. حالا آثار قدیمیه مثلا تو فکر کن رنوار، پل سزان، خب اینا خیلی ارزشمند، خیلی قیمت دارن،
3: حالا بیشتر این آثار هنری سرقت میشن یا اینکه میرن سمت جواهرات و طلا و اینها؟ چون اونا به هر حال میتونن ذوبش بکنن و فروختنش خیلی راحت تره تا یک اثر هنری. اثر هنری قاعدتا باید یه تابلو نقاشی سفارش دهنده ای داشته باشه که بره دست اون برسه.
4: ببین توی این سرقتایی که صورت گرفته تقریبا فقط دو تا یا سه تاش بوده که جواهرات بوده. عمدت بزرگترینش که خب موزه لوور بوده که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات رو سرقت کردن، و بعد از اونم این موزه وین که عرض کردم خدمتت که گردن بندی که پیشینش برمیگرده مادر ملکه ثریا. یه موزه دیگه هم بوده که باز ازش جواهر بردن، موزه لالی که فرانسه بوده، سرقت جواهرات آرت نوو بوده، 27 قطعه جواهرات رو مثلا اونجا سرقت کردن، ارزشش حدود 4.5 میلیون یورو بوده. ولی تو مثلا فکر کن که طرف میره مثلا فرض کنه 27 قطعه جواهرات رو دزدیدن، مجموعاً 4.5 میلیون یورو قیمتشه، ولی مثلا یه دونه تابلو سزان میدزده یا مثلا یه تابلو رنوار میدزده مثلا 8 میلیون 9 میلیون قیمتشه. ولی این تفاوت که تو میگی وجود داره دیگه، برای اون تابلوها قطعاً یک سفارش دهنده وجود داره که میخوان بفروشنش، ولی در مورد مثلا طلا و جواهرات داستان فرق میکنه. و به هر حال چیزی که هست این اتفاقه هم تلخه هم عجیبه هم به ذشری فیلمای سینمایی میمونه.
3: خب برای پایان صحبتمون، این ماجرای سرقت جواهرات و تابلوهای نقاشی از موزه ها و گالری ها دستمایه ساخت فیلمای زیادی تو تاریخ سینما شده. یه دونه فیلمی که خودت دوست داری با این مضمون رو بگو بهم.
4: اسم فیلمه رو یاد رفته، حتما تو دیدی اون فیلمی که سرقت به روش ایتالیایی،
3: سرقت به روش ایتالیان جاب.
4: ایتالیان جاب
3: بله. yes. دو تا هم ساخته شده ازش، ولی فکر کنم اونی که مایکل اوله. کین بازی کرده بود اگه اشتباه نکنم.
4: مایکل کین
3: من خودم فیلم دو تا فیلمو دوست دارم که تو هر دوش آلن دلون بازی کرده. اولیش دایره سرخ ژان پیر ملویل، بعدش هم دسته سیسیلیای آنری برنوی. مرسی ازت فریدون فرمان.

0: راجع به تولیدات تلویزیون صحبت کردید، من اینکه اینا میگن 72% از مردم نگاه میکنن، یکی از همین آقایون از نفرات ارشد صدا و سیما، من اتفاقی روزی جای بوتایی شدم برای تمام اعضای خانواده خودش، برادرها، خواهرها، زن داداشها، برادر زنها، مادر زن، برای تمام اینا هر کدومشون چند تا از برنامه‌های تلویزیونی رو تعیین کردن که اینها بشینن اون چند تا برنامه رو ببینن و نقد و بررسی کنن، که اینا مثلا بخوان تحلیل و بررسی. بعد معدل میزان سوالی مثلا 10-15 نفری که قرار بود 10-15 تا برنامه تلویزیون رو نقد و بررسی و تحلیل کنن، به دوم افتضاحی هم نمی‌رسید. بعد به هر کدومشون هم چقدر پول می‌دادن یا این برنامه نظر میده.
1: بله، اینم از صدا و سیما مخاطبش. اما یه داستان دیگه هم هست راجع به صدا و سیما که یکی از معضلات کار کردن هنرمندا و برنامه‌سازان توی این سازمان اینه که بتونن از صد سانسورا و ممیزیایی که صورت میگیره رد بشن.
2: بله، البته صد که چرت کنم، برادر سانسورچی معمولا همیشه، حالا چه تو صدا و سیما چه تو وزارت ارشاد و اینا، با یه دوشگاه میشسته سر راه خلق اثر هنری و هنرمند و اثرشو می‌بسته به رگبار.
1: بله، اخیراً یه ویدیویی هم از رامبد جوان بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون منتشر شده که توش نکته های جالبی مطرح میشه.
3: بخش بازرگانی تلویزیون دیوونه خونه بود، نوشته بودن سیبیل بازیگر زنانه است. یعنی چی؟ سیبیل جزء عناصر شناسایی مرد و زن، یعنی مردا سیبیل دارن. بعد احتمالا اون آدم خوشش هم میومده دیگه، خوشش اومده دیگه، گفته نباید این پخش بشه.
2: واقعا عجیب، سیبیل زنانه یعنی چی؟ یعنی مثلا سیبیل طرف نازک بوده، بور بوده، کم پشت بوده، دل آدم به هزار جا میره واقعا.
1: جلال
2: جان،
1: الان بین من و تو شهرام، شهرام که سیبیل نداره، به نظرت محدور و سیبیل به حساب میاد؟
2: یعنی الان آیا ما باید شهرام رو تحریک کننده قلمداد کنیم و میز ترانش رو پخش نکنیم؟
1: حالا اینو باید شنوندگانمون بگن که آیا با نبود سیبیل شهرام تحریک میشن یا نه.
2: بابا،
1: پس لطفاً با ما تماس بگیرید و ما رو از حیرانی در بیارید یا سیبیل رو کامنت کنید.
2: بله، اینم از شهرام که سیبیل نداشتش رو به رأی گذاشتیم. ولی بین من و مهدی که سیبیل داریم، به نظرم سیبیل هر دومون کاملا مردونه و مورد تایید نهادهای نظارتیه.
1: بله بله، سیبیل من که اصولاً جوریه که خودش میتونه ناظر پخش باشه.
2: مال منم به نظرم در رده قابل پخش بعد از آن قرار میگیره. ولی سوال اینه که مرز سیبیل زنان و مردانه رو چجوری تشخیص میدن؟
1: احتمال از راه تراکمش، مثلا از یه تعداد تار به پایین باشه میشه زنانه، از یه تعداد به بالا مردانه.
2: آه، یعنی یه مامور دارن میشینه تارا رو میشموره، 47 48 49، تموم شد؟ نه، این هنوز تحریک کننده است، پخش نشود.
1: ببین، پس شهرام با این وضع منطقه آزاد تجاری زیر دماغ به حساب میاد.
2: یعنی میز ترانه شهرام باید با هشدار پخش بشه. شنوندگان عزیز، برنامه پیش رو حافی صدایی است که از دهانی بی سیبیل بیرون آمده است.
1: تازه ممکنه یکی زنگ بزنه بگه آقا خواهش میکنم شهرام یکم از میکروفون فاصله بگیره، زن و بچه مردم دارن گوش میدن، زشت، قباحت داره.
2: من پیشنهاد میکنم مثلا از هفته بعد برای حفظ عفت عمومی شهرام موقع اجرای میز ترانه یه سیبیل مصنوعی بذاره.
1: موافقم، یه چیزی در حد سیبیل ناصرالدین شاه بشه، جوری که شنونده نه تنها تحریک نشه که بره وضو بگیره.
2: بله، به هر حال این از بحث سیبیل. اما رامبد جوان یه خاطره دیگه هم تو حرفاش نقل کرد. از کجا؟ از همین سانسورای صدا و سیمایی.
3: تیزر این بود که مرده میاد خونه و مثلا خانومش مثلا در حال انجام چیزی و فلان، میگه دقیقاً مرده میرفت میشست رو مبل، میگفت یه دقیقه بیا بشین اینجا بهت بگم. اینو رد کردن، خدا شاهده، گفت میذارم پلی کنم، گفت نگاه نکن، گوش کن. بعد یارو مرده توی چیز گفت بیا بشین اینجا. گفت این یعنی چی؟ مثلا میگه بیا بشین اینجا. گفت اگه کسی جای دیگه تصور کنه چی میگه؟ چی؟ به جان مادرم. ببخشید، گفتم یعنی بگه بیا بشین اینجا؟ به والله جوابش بود، گفت اگر یک خانومی توی آشپزخونه باشه داره ظرف میشوره این پخش بشه چی فکر میکنه؟
1: چی فکر خاصی نمیکنه. من فکر کنم خانومه به ظرف شستن خودش ادامه میده و هیچی دیگه فکری هم نمیکنه.
2: ببین، این سانسورچی های صدا و سیما با یه ذره کافور میدی مشکلشون حل نمیشه. اینا رو باید ببری تو استخر کافور، قشنگ غرقشون کنی، کافورا تو گوشت و خون و استخونشون رسوب کنه.
1: بله، ولی به نظر میاد که حق داره. بیا بشین اینجا رو اگه دقیق بشیم توش، هم بیا داره توش، هم بشین.
2: احسن،
1: اینجا هم که دیگه وای
2: وای وای وای وای وای. حالا دوستان، ما اگه بخوایم از مصادیق احمقانه سانسور در صدا و سیما و وزارت ارشاد و این ور اون ور بگیم، واقعا تا صبح میشه حرف زد.
1: از بازیگرای زنی که مجبور بودن به گوششون زیر روسری چسب بزنن تا سانسورچی با دیدن حجم گوش زیر روسری تحریک نشه. اینا واقعیت
2: هیچ گونه اقراقی وجود نداره. یا مثلا صدور دستور غیر رسمی ممنوعیت خوردن خیار توسط خانم ها در فیلم ها و سریال های صدا و سیما.
1: چی بگیم آخه، آدم دلش میخواد کاسه سر اینا رو باز کنه ببینه تو مغز که اینا دارن اگر داشته باشن دقیقاً چه محتویاتی وجود داره.
2: میخوای واقعا؟
1: نه نمیخوام، پشیمون میشم. بیا هم با هم دیگه بریم.
2: آره پس بذار برای اینکه بیشتر از این وارد معقولات نشیم، این بخش رو با یه مکالمه بامزه از فیلم کمدی الهی از علی عسکری به پایان ببریم که قشنگ زده تو خال همین قضیه سانسور در ایران.
4: آقا یک دنده ای دیگه آقای ارک. بله قطعا وضعیتت خیلی بهتر از این حرفا بود. من موقع پروانه ساخت به شما نگفتم فیلم به زبان ترکی نساز؟
5: آقا چگینه، ترکی زبان مادری منه.
4: خب باشه، زبان رسمی مملکت فارسیه. شما نمیدونم چه اصراری داری همه فیلماتو میخوای به زبان ترکی بسازی، اونم تو این شرایط حساس.
5: خب شاه تماسب ترک بودن دیگه، باید ترکی حرف بزنن.
4: خب ترک باشه،
5: من که نمیتونم بخاطر اینکه شرایط حساسه تو تاریخ دست ببرم تحریف کنم.
4: چرا نمیتونی؟ بخوای میتونی. همین آقای حاتمی کیه اومده الان فیلم موسا رو ساخته، موسا داره فارسی حرف میزنه، هیچ کس هم ازش ایراد نگرفته مگه موسا فارسی زبان بوده. اونو قبول نداری؟ آقای اسکورسیزی رو که قبول داری، ایشون فیلم آخرین وسوسه مسیح رو ساخته به زبان انگلیسی. کسی اومد بگه مسیح چرا داره انگلیسی حرف میزنه؟ مسئله زبان ترکی همیشه حساسیت برانگیز بوده، مخصوصا رو شخص شما.
5: شخص من چرا؟
4: بله شما پدر تجزیه طلبه.
5: پدر من تجزیه طلبه؟
4: بله
5: من قویان تکسیب میکنم. پدر من کجا تغذیه طلبه؟ بابا من ترکم، مامانم ترکه، بابام ترکه، آبام ترکه، اصلا آبام فارسی متوجه نمیشه. حالا ما میشینیم یه جا فک و فامل با هم ترکی حرف میزنیم دیگه، فارسی که حرف نمیزنیم. یه فیلمی هم اینجا میسازیم مثلا ترکی میشه دیگه.
4: من گفتم ترکی حرف نزنید، میگم فیلم به زبان ترکی نساز.
5: این همه فیلم به زبان فارسی ساختیم، مادر ما نفهمید. یه بای ما فیلم به زبان ترکیش ساختیم، مادر شما نفهمیده.
4: البته مادر منم که ترکه میفهمه.
5: ترکه؟
4: بله.
5: ترکیسیس؟
4: بله.
5: آیا ترکیسیس؟
4: همه ده.
5: بابا آیا سگینسیس ترکیسیس بیزه چون ملغه نیندا بیز تهله ببین دالستان جهت دایانا دا ماشالش لحچنده یخته.
4: سن ده تعصب کنارا گوشسان، سن این ده لحچنگ دیر.
6: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده.
7: مرا ببوس،
8: مرا ببوس،
9: بعضی خواننده ها سالها میخونند، ده ها آهنگ و چندین آلبوم منتشر میکنند تا بالاخره یه ترانهشون گل کنه. اما هستند خواننده هایی که زندگی بهشون چنین فرصت طولانی برای خلق و درخشیدن نمیده. افشین مقدم از دسته دوم بود. خواننده ای که عمر حرفه‌ایش خیلی کوتاه بود و فقط 30 سال زندگی کرد، اما ترانه ای ازش به یادگار موند که بعد از نیم قرن هنوز شنیده میشه. اسم اصلی افشین مقدم حسین آهنیان مقدم بود، متولد 8 مهر سال 1342 در تهران. موسیقی را از کودکی شروع کرد و مدتی هم پیش عطاالله خرم موسیقی یاد گرفته بود. اما ماجرای جدی شدن خوانندگیش اونطور که سعید دبیری ترانه سرا و آهنگساز مشهور تعریف کرده از یه رستوران شروع شد. افشین اونجا میخونده، دبیری صداشو میشنوه، ازش خوشش میاد و این آشنایی کم کم تبدیل میشه به دوستی و همکاری. و یکی از مهمترین نتیجه های این همکاری هم ترانه‌ایه که احتمالاً بیشتر ما افشین مقدم رو با اون میشنویم.

زمستون یه ترکیب خیلی ویژه از پدیدآورندگان رو پشت سر خودش داره. چند اسم مهم موسیقی پاپ اون دوره. ترانه رو سعید دبیری نوشته، آهنگش کار سیاوش قمشیه و تنظیمش رو هم واروژان انجام داده و بعد صدای افشین مقدم اومده روی این مجموعه. یه ترانه درباره جدایی و تنهایی که توش زمستون دیگه فقط یه فصل نیست، یه حاله. حال آدمی که انگار کسی از زندگیش رفته و با رفتن اون زمستون بر زندگیش سایه‌ای سنگین انداخته.

موفقیت زمستون باعث شد افشین مقدم خیلی زود شناخته بشه. صدای افشین هم به این جنس ترانه ها می اومد. یه صدای گرم و در عین حال گرفته که توی خیلی از ترانه هاش یه جور حس دلتنگی و رفتن همراهشه. اما یه ترانه دیگه افشین مقدم که خیلی آدم رو یاد زمستون میندازه گذشته است. و این شباهت اتفاقی نیست. ترانه گذشته هم مثل زمستون در سال 1353 ساخته و اجرا شده. آهنگ هر دو کار ساخته سیاوش قمشیه و تنظیم هر دوتاشون هم کار واراژانه. فقط ترانه سرا فرق میکنه. زمستون رو همونطور که گفتیم سعید دبیری نوشته و ترانه گذشته کار زویا زاکاریانه. برای همینه که وقتی گذشته شروع میشه از همون چند ثانیه اول یه چیز آشنا توی گوش آدمه. هم جنس ملودی، هم فضای ارکستر و هم البته صدای افشین.

دیرم. در تابستون سال 1355 افشین که هنوز از موفقیت آهنگ زمستون مست بود با چند تا از دوستاش راهی شمال میشه و اینجا یه قصه عجیب و خیلی تلخه، قصه یه آهنگ که افشین هیچ وقت فرصت نکرد تمومش کنه. اما خود آهنگ بعد از مرگش یه مسیر عجیب رو طی کرد و تبدیل شد به یکی از ترانه‌های معروف پاپ ایران. سعید دبیری تعریف کرده که شب قبل از سفر افشین رفته بوده استودیو بل، جایی که ناصر چشم‌آذر مشغول کار بوده. افشین اصرار داشته یه کار نیمه تموم رو همون شب بخونه و ضبطش کنه. بهش میگن چه عجله‌ای داری؟ برو شمال و برگرد، بعد با خیال راحت تمومش می‌کنیم. افشین هم میره، ولی دیگه بر نمیگرده. ماشینی که افشین و دوستاش توش بودن توی جاده حراز حوالی آمل تصادف میکنه. افشین به شدت زخمی میشه و از دنیا میره. اول مرداد 1355، وقتی که فقط 30 سالش بود. اما اون آهنگ نیمه تموم قصه جالبی داره. ملودی اون رو ناصر چشم‌آذر برای صدای افشین ساخته بود، ولی اون موقع هنوز اسمش هجرت نبود. شعری که قرار بود افشین بخونه هم ترانه ای از منصور تهرانی بود به اسم آلبوم عکس. بعد از مرگ افشین، ناصر چشم‌آذر تصمیم میگیره ملودی رو کنار نذاره. طبق روایت چشم‌آذر، اون ملودی ساخته شده رو به داریوش میده و قرار میشه پولی که بابتش گرفته شده به مادر افشین برسه. اما شعر آلبوم عکس ظاهراً با جنس و فضای صدای داریوش جور در نیومد. برای همین ملودی میرسه به شهریار قنبری و شهریار روی همون موسیقی یه شعر تازه مینویسه و اینجاست که هجرت متولد میشه. گفته میشه داریوش حتی هجرت رو تمرین میکنه و یه اجرای تمرینی هم ازش وجود داره، ولی قصه باز هم تموم نمیشه. ناصر چشم‌آذر تعریف کرده یه روز گوگوش بهش زنگ میزنه و میگه ناصر، این ترانه مال من شده ها، و بعد از پشت تلفن همون نسخه ای رو براش پخش میکنه که داریوش برای تمرین در اختیار داشته. طبق روایت چشم‌آذر، داریوش ترانه رو به گوگوش داده بود و در نهایت هم هجرت نه با صدای داریوش بلکه با صدای گوگوش ضبط و منتشر شد. یعنی مسیری که با یه آهنگ برای افشین مقدم شروع شده بود، بعد از مرگش رفت سراغ داریوش، شعرش عوض شد، تبدیل شد به هجرت و سرانجام با صدای گوگوش موندگار شد. وقتی امروز هجرت رو میشنویم، پشت صدای گوگوش یه رد محو از افشین مقدم هم هست. خواننده‌ای که این ملودی اول برای صدای او ساخته شده بود، ولی هیچ وقت فرصت نکرد نسخه خودش رو تموم کنه.

بعد از مرگ افشین مقدم دوستاش هم براش یه ترانه ساختن. اسمش بود گل افشین، ترانه با صدای کیوان و روی ملودی زمستون. این ترانه در واقع یه جور خداحافظی با افشین بود، با همون ملودی که چند سال قبل افشین رو سر زبون ها اند.

شاید عجیبترین بخش قصه افشین مقدم همین باشه که ما واقعا نمیدونیم اگه اون تصادف لعنتی اتفاق نمیافتاد مسیرش به کجا میرسید. چون وقتی از دنیا رفت تازه داشت معروف میشد، فقط 30 سالش بود و هنوز اول راه بود. نه فرصت کرد کارنامه خیلی بزرگی داشته باشه، نه تونست تعداد آلبوم‌های زیادی منتشر کنه و نه حتی اونقدر زنده مون که خودش ببینه بعضی ترانه‌هاش قرار چقدر بیشتر از خودش عمر کنن. ولی گاهی برای موندن ظاهراً یه ترانه هم کافیه. و حالا نزدیک نیم قرن از مرگ او گذشته و هنوز کافیه چند نوت اول زمستون

پخش بشه تا همه یاد جوونی بیافتن که به طرز عجیب و غم‌انگیزی ناکام از دنیا رفت. با این وجود کارهایی کمتر معروف شده ای هم از او هستند که هنوز شنیدن اونها لذت بخشه، مثل قطعه خوش انرژی و شیرین مسافر با ترانه‌ای که جهانبخش پازوکی براش نوشته و ساخته بود و ناصر چشم‌آزر تنظیمش کرده بود. قطعه‌ای که شاید روایت اون با صدای افشین مقدم به ذهن مخاطب داستان روز آخر زندگی او رو متبادر کنه. داستان روزی که این مرد جوان می‌خواست از شهرش بره و مخاطب او هم در کمال حیرت از اینکه او دیگه بر نخواهد گشت خبر میده. داستانی که شنیدنش حالا حدود نیم قرن بعد هم مو بر تن آدم سیخ میکنه، از بس که به سرنوشت راوی اون شباهت داره.

0: خب اینم از آقای افشین مقدم. اما دیروز یک بازی دوستانه بین ایران و ازبکستان برگزار شد. ایران و ازبکستان برای 847مین بار در 3 سال اخیر با هم دیگه بازی کردن و ایران 3-1 بازنده شد.
1: بله. میریم سراغ تیم ملی. امیدم حالا میتونیم یه مروری بله. بکنیم.
2: Centro más de Messi va a pasar. ¡Arda!
0: امیر خسجدی سلام.
1: سلام امیر جان.
3: پتی جان ارادتمندم، جلال عزیز، شهرام، ملینا و تمام شنوندگان رادیو فردا عرض ادب میکنم.
0: قربانت، مخلصیم. 3-1 نتیجه بازی، دیگه ریش و قیچی رنده دست خودت.
1: آره واقعا رنده
3: یعنی
1: لازمه.
3: من میتونم یعنی تا دینش میتونم برم یا نه یه جای مثلا وسطش
1: تا ایمونش بیشتر نرو، دین حالا نگه دار یه چیزایی بمونه برامون.
3: ببینید پتی جان واقعا میگم یه زمانی ازبکستان آرزو میکرد که بیاد حداقل جلوی ایران مساوی بگیره، اما واقعا میگم این سیستم الان کارو داره به جایی میرسونه که سه تا شما برید دیرو بازی و یه بار دیگه هایلایتشو ببینید، این تیم واقعا میگم من همین الان دارم میگم این تیم در جام ملت‌های آسیا بخواد با این سیستم و با این کادر فنی بازی بکنه اصلا یه رسوایی عجیب و غریب و تاریخی به بار خواهد آورد. شما نگاه کنید درست بازی های دوستانه اون جدی بودن و اون شکل و شمایل بازی های اصلی رو نداره، اما همه چیه بازی های اصلی از بازی های دوستانه و تمرین شروع میشه. شما نگاه بکنید توی این تیم یک سری ها هستن که اصلا کلن من انگار ببخش زنبیل بستن اونجا و اینا تا خودشون نخوان نمیره. حاج سفیر شما دیرو نگاه کنید، بازیکنی که صد خورده بازی ملی داره، جامعه جهانی مختلف بازی کرده، تو اروپا بوده. آقای حاج سفیر موقع که بدنتون نمیکشه واقعا شما گل اولی که خوردن کاملا ایشون به هدیه کرده تیم ازبکستان، یا گل سومی که شجاع خلیل داده باعث بانی شد. کل بازی رو شما اگه دوستان من برید نگاه بکنید این تیم هیچ حرفی برای گفتن نداشت. یعنی به نظر من تیمی که آقای قلعه‌نویی آماده کرده و خودش اصرار میکنه که این تیمو در جام ملت‌ها ببینید، من از همین الان بهتون قول میدم این تیم هیچی نمیشه.
0: یعنی شما ولی امی جان هیچ وقت فراموش نکن و تو عز من تشا و تو ذل من تشا.
3: آره واقعا پرده‌ها
1: بیفته دیگه، یعنی پرده‌ها که نیفتاده. ولی نکته عجیب این بازی این بود که حالا اصولا آدم میگه یه وقتایی مثلا چه میدونم فوتبال دیگه به قول خود امیر قرنوی و میبازن نمیدونم میبرن، ولی بازی رو که نگاه میکردی از نظر فنی از نظر کیفیت بازی واقعا افتضاح بود. یعنی بازی که ایران میکرد
3: تیمی که آقای قلعه‌نویی برده، من چون اسمشو تیم ایران واقعا نمیذارم، این تیم آقای قلعه‌نویه، چون واقعا میگم هیچ شکل و هیچ شباهتی به تیم ایران نداشت و این بازیکن‌ها خودشون باید بدونن. مثلا میگم همین الان من حاج سفیر رو دارم باز مثال میزنم، ایشون چرا از فوتبال یونان جدا شد؟ به خاطری که فهمید دیگه نمیتونه پا به سن گذاشته نمیتونه بازی کنه و قبل از اینکه عذرش رو بخوام خودش اومد بیرون. الان تو این تیم احسان حاج سفیه، شجاع خلیلزاده است، یه دیگه من بگم به سعید عزت‌اللهی، یه سری بازیکنهای دیگه. آقا شما کی پس شما تو جام جهانی
0: یه چیزی هم امیر گفته بود امیر قلعه‌نویی که تیم ملی جای جوانگرایی نیست، جای تغییر نسله. اینو من معنیشو نفهمیدم.
1: خیلی‌ها دارن تلاش میکنن معنی اینا رو بفهمن.
3: شما اگه زمان فهمیدی اون صحبتی که ایشون کرد تو 48 تو میگفتش که صعود سخت‌تره و
1: تمام
3: آنالیزورای و اونایی که تو بال استریت هم کار میکنن توی بورس امریکا اونا هم نفهمیدن. اگه شما فهمیدید که منظورهای قلعه‌نویی چیه، منظور این حرفش هم میفهمید. آقا جام جهانی تموم شد، اومدید اون حرفا رو زدید، اون مباحث بی سر و ته رو مطرح کردید، هیچ کم قبول نکرد، اما در نهایت تموم شد. خب الان که جام جهانی تموم شده، این آدمایی که دارن تو این تیم بازی میکنن چرا باید بازی بکنن؟ واقعا میگم این به نظر من این توهین به مردم ایرانه.
0: دقیقا.
3: اینکه آقا اینا کارشون تموم شده است، مهدی جان وقتتون رو نمیگیرم، گل سوم شما برید نگاه کنید، یا اون پاسکاری بی سر و تهی که علی بیرانوند با شجاع خلیزاده داشتن، این نشون میده که اینا کارشون تموم شده است.
1: ما هم کارمون تموم شد.
0: ما هم کارمون تموم شد. باید خدافظی بکنیم.
3: ببین من میگم خدافظی رو بسپارید به من، برای این دارم میگم.
4: تموم شد رفت.
0: همین این دفعه تو خدافظی کن. ما
4: آره، تو خدافظی کن.
0: خدافظی کن مشرمنده.
3: و من طرف همه دوستانم خوبم تو رادیو فردا و کافه فردا خدافظی میکنم. دوشنبه باهاتون هستم. برقرار پایدار باشید.

0: آدینه، سوم مهرماه 1405 خورشیدی برابر با 25 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. سلام و روز و روزگارتون به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم با گزارش ها و تحلیل هایی که براتون گردآوری کردیم. از جمله عباس عراقچی میگوید تهران از طریق میانجیگران طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده، طرحی که اگر آمریکا شرایطش را بپذیرد ظرف 7 روز به بازگشایی تنگه هرمز میانجامد. و تحلیلگری که رادیو فردا با او گفتگو کرده از پنجره طلایی 72 ساعته برای ایران در راستای رسیدن به توافق میگوید، به شرطی و شروطها. از حاشیه‌ها و حضور پررنگ زنان ورزشکار ایرانی در بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن هم می‌شنویم. اما نخست محمد با پوزش حمید فاطمی و تازه‌ترین خبرها.
1: با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه در اقدامی که نشان دهنده وحدت آرای این نهاد عالی مرتبه سازمان ملل بود، تشدید حملات شورشیان حوثی یمن را به عربستان سعودی محکوم کرد. بیانیه مشترک شورای امنیت حملات حوثی‌ها به عربستان را از جمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و انرژی که موجب زخمی شدن زنان و کودکان شده است با شدیدترین لحن محکوم کرده و از حوثی‌ها خواسته است فوراً به این حملات پایان دهند. شورای امنیت در این بیانیه همچنین بر اهمیت رعایت قوانین بین‌المللی، به ویژه کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد و رعایت حقوق و آزادی‌های کشتیرانی تأکید کرده است. حوثی‌های تحت حمایت ایران با هدف قرار دادن نفتکش‌ها و خاک عربستان سعودی و تصرف بخش‌های حیاتی برای صادرات نفت این کشور در سواحل دریای سرخ موجب جهش قیمت‌های جهانی انرژی شدند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در نیویورک حمایت ایران از حوثی‌ها را رد کرد و گفت حوثی‌ها مسئول اقدامات خودشان هستند. شبکه اسکای نیوز میگوید اد میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا در دیدار با همتای ایرانیش به او گفته که بریتانیا ارعاب، تهدید یا اقدامات خصمانه در خاک خود را از سوی گروه‌های وابسته به ایران تحمل نمی‌کند. اسکای نیوز این گزارش را روز پنجشنبه به نقل از منابعی در وزارت خارجه بریتانیا منتشر کرد. اد میلیبند و عباس عراقچی پنجشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند. وزارت خارجه ایران میگوید عباس عراقچی در این دیدار از اقدامات آمریکا و اسرائیل انتقاد کرده و گفته است ناامنی منطقه و تنگه هرمز پیامد حملات نظامی آمریکا و اسرائیل با حمایت برخی کشورهای اروپایی است. اسکای نیوز در گزارش خود همچنین میگوید که دو طرف درباره جنگ در خاورمیانه، اهمیت بازگشایی تنگه هرمز و عزم راسخ بریتانیا برای مقابله با تهدیدات گروه‌های وابسته به ایران در خاک بریتانیا گفتگو کردند. رئیس جمهور فرانسه از اعزام نیروها و تجهیزات نظامی این کشور برای محافظت از یکی از تأسیسات نفتی عربستان سعودی در مقابل حملات خبر داد. امانوئل مکرون پنجشنبه اعلام کرد که فرانسه در پی حملات شبه نظامیان حوثی یمن تجهیزات و نیروهای نظامی را برای کمک به حفاظت از بندر راهبردی ینبو در عربستان اعزام خواهد کرد. پاپ لئو رهبر روحانی کاتولیکای جهان روز جمعه در سخنرانیش در مقر یونسکو در پاریس اظهار داشت که سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی دچار بحران شدند و هشدار داد که گفتگوهای بین المللی در خطر تبدیل شدن به یک نمایش ساختگی قرار دارد. پاپ لئو، نخستین پاپ آمریکایی تاریخ، همچنین از رهبران جهان که به قانون بی‌اعتنا هستند انتقاد کرد. پاپ که برای سفری 4 روزه در فرانسه به سر می‌برد، در فرودگاه مورد استقبال امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور قرار گرفت. در همین حال رهبران محلی کلیسا امیدوارند که سفر پاپ جایگاه کلیسا را که پس از گزارش تکان دهنده سال 2021 که نشان می‌داد حدود 330 هزار کودک فرانسوی توسط روحانیون کاتولیک در طول 7 دهه مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند ترمیم کند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی میشنیدیم.
2: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: و ممنون از شما که همراه ما هستید. بشنوید که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت تهران از طریق میانجیگران طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده است. عباس عراقچی گفت در صورت برآورده شدن برخی شروط ایران از سوی آمریکا، تنگه هرمز پس از 7 روز بازگشایی خواهد شد. آمریکا هنوز رسما به طرح ایران واکنشی نشان نداده است. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
2: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران طرحی جدید و 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات با ایالات متحده پیشنهاد کرده است. بنابر گزارش ها این پیشنهاد که نسخه فشرده از توافق آتش‌بس ماه ژوئن محسوب می شود، در هفته جاری از طریق میانجی های قطری به مقامات آمریکایی منتقل شده است. عباس عراقچی در نشستی با حضور خبرنگاران و کارشناسان اندیشکده ها که عصر پنجشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نیویورک برگزار شد گفت اگر شرایط محقق شود تنگه هرمز در پایان 7 روز بازگشایی خواهد شد و مذاکرات از سر گرفته می شود. وزیر خارجه ایران با اشاره به یادداشت تفاهم اسلام آباد که به جنگ آغاز شده توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران در فوریه گذشته برای مدت کوتاهی پایان داد گفت شرایطی که از آمریکا خواسته ایم رعایت کند موضوع جدیدی نیست. عباس عراقچی افزود که این دوره 7 روزه از روز پس از پذیرش طرح توسط آمریکا آغاز خواهد شد. او گفت ما این طرح را از طریق میانجی ها ارائه کرده ایم و منتظر پاسخ و واکنش آنها هستیم. عباس عراقچی همچنین گفت ایران معتقد است بهتر است این توافق پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا اجرا شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است ممکن است توافق با ایران پس از انتخابات ماه نوامبر حاصل شود. هنوز واکنش رسمی آمریکا به طرح ایران منتشر نشده است. یک مقام آمریکایی مطلع از مذاکرات به نیویورک تایمز گفت که دولت آمریکا از طریق واسطه ها مشغول گفتگوهای مثبت و سازنده است، اما ایالات متحده قصد ندارد برای دستیابی به توافق عجله کند. نمایندگان آمریکا و ایران روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر از طریق میانجی‌ها گفتگو کردند. این نخستین مذاکرات از این دست طی ماه‌های اخیر بود. پیشنهاد ایران در حالی مطرح شد که دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان در سازمان ملل سخنرانی‌های خصمانه علیه یکدیگر ایراد کردند. ترامپ ایران را تهدید کرد که در صورت عدم دستیابی به توافق با نابودی مواجه خواهد شد. در مقابل پزشکیان گفت که کشورش زیر بار زورگویی نخواهد رفت. در همین حال نیویورک تایمز گزارش داد که اگرچه پیشنهاد ایران شامل بسیاری از همان شرایط توافق پیشین است، اما دیپلماسی پشت پرده نشان می‌دهد که هر دو طرف ممکن است در یافتن راهی برای خروج از وضعیت جنگی منافع قابل توجهی ببینند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز جمعه به تهران باز می‌گردد، اما انتظار می‌رود عباس عراقچی وزیر امور خارجه و معاونان او تا پایان تعطیلات آخر هفته در نیویورک بمانند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که در نیویورک حضور دارد گفت که احتمال برگزاری دیدارهای بیشتری با میانجیگری در روزهای آینده وجود دارد. پزشکیان در گفتگوی با فاکس نیوز اعلام کرد تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای خود را در معرض راستی آزمایی قرار دهد.
0: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم و رادیو فردا در همین ارتباط تحلیل دامون گلریز تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند را جویا شده.
3: 72 ساعت آینده یکی از تعیین کننده ترین فکر میکنم روزهایی خواهد بود که در این یک سال اخیر باهاش مواجه شدیم، چون اگر در این 72 ساعت شاید هم چند ساعت بیشتر تهران و واشنگتن به یک نتیجه دیپلماتیکی نرسن که حالا صحبت های عراقچی هم در ذیل اون قرار خواهد گرفت، تشدید تنش به گمان من تنها گزینه‌ایه که روی میز به خصوص جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. تهدیدهایی هم که از طرف سپاه و مقامات اطلاعاتی و نظامی ایران میشنویم در کنار سخنرانی‌های رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، همه نشون میده که تهدید تنش تنها گزینه خواهد بود اگر در این 72 ساعت به نتیجه نرسیم. در اصل صحبت‌های پزشکیان با رسانه‌های مثل فاکس نیوز و رسانه‌های دیگر، گزارش نیویورک تایمز و همچنین صحبت‌های عراقچی چیز جدیدی توش نداره به جز اینی که در مقایسه با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صرفاً 60 روز رو تبدیل به یک هفته کرده برای آزاد کردن تنگه هرمز، باز کردن تنگه هرمز از مین‌ها و در عمل رسیدن به یک توافق، اون هم برای آمریکایی که در آستانه انتخابات هست. اگر این گزینه استفاده نشه به گمان من تشدید تنش برای بالا بردن قیمت نفت در امریکا، تحت شعاع قرار دادن انتخابات در اونجا و از طرف دیگه تشدید تنش از طرف امریکا برای زیر فشار گذاشتن بیشتر ایران که الان به نظر میرسه که بسیار مشکل داره برای فروش نفت و واریز کردن پولهای اون و حتی به جز محاصره دریایی الان محاصره هوایی هم مطرحه که فاز بعد از اون میشه محاصره زمینی. در این چند وقت دیدیم که چطور در شرق و غرب ایران هم گزارش‌های از برخوردهای نظامی، کشت و کشتار با شبه نظامیان مورد حمایت اعراب، اسرائیل و غیره بوده. همه اینها نشون دهنده اینه که اگر این 72 ساعت طلایی مورد استفاده کافی و لازم برای یک توافق نرسه، بعدش ما با تشدید تنش و احتمالاً جنگ گسترده‌ای مواجه خواهیم شد.
0: آقای گلریز، عباس عراقچی گفته بهتر این توافق قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا انجام بشه. این در حالیه که پیشتر همه تحلیل ها حاکی از این بود که جمهوری اسلامی به انتخابات میان دوره ای آمریکا چشم دوخته. علاقه ایران به انجام این توافق قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا چه هست و توجه کنیم به این مسئله که دونالد ترامپ از احتمال توافق پس از انتخابات میان دوره ای در کشورش گفته بود.
3: ادعای ترامپ که خیلی جدی نیست، ولی دلیل اینکه چرا الان عراقچی چنین صحبتی رو کرده، دو تا من دلیل عمده میتونم نام ببرم. یکی فشارهایی هستش که واقعا از نظر اقتصادی عرض کردم، محاصره دریایی امریکا، محاصره هوایی امروز که حتی کشوری مثل عراق که همپیمان استراتژیک جمهوری اسلامی هست انجام میده و فشارهای اقتصادی، همه اینها یکی از دلایل هست. جمهوری اسلامی واقعا احتیاج داره که بتونه نفت بفروشه و موضوع داروهایی که الان هست بتونه از طریق خلیج فارس، به هر حال هزینه ها بسیار بالاست، بتونه مایحتاج حداقلی مردم رو تأمین بکنه. موضوع بعدی به گمان من برمیگرده به اتفاقا دادن این پالس به دولت ترامپ و به خصوص جمهوری خواهان که ما هدفمون نیست که انتخابات امریکا رو تحت شعاع قرار بدیم و به ضرر جمهوری خواهان و به نفع دموکرات ها بخوایم فرض بکنید توافقی رو، تفاهمی رو به بعد از انتخابات موکول بکنیم که در اون شاید دموکرات ها اکثریت بخش قانونگذاری امریکا رو در دست خواهند گرفت. در عمل یک پوهنی هست، یک سیگنالی هست که داره تهران میده به واشنگتن که بهتر هرچه زودتر انجام بشه. از این جهت هم هستش که تهران ادعا میکنه که در عرض 7 روز در خصوص باز کردن تنگه هرمز اقدام خواهد کرد اگر شروطی خورد قبول قرار بگیره و در عمل اون تفاهم نامه اسلام آباد که 60 روز طول میکشید یا در بخشی هم 30 روز اول، الان به یک هفته رسیده از 60 روز. خب این پوانی هستش که تهران میخواد به واشنگتن بده، ولی در محتوا خیلی تغییر انجام نشده. یعنی صحبتایی که عراقچی، صحبتایی که پزشکیان در گفتگوش با فاکس نیوز که مشخصا مورد عنایت ترامپ هم قرار خواهد گرفت انجام داد، در خصوص برنامه هسته‌ای و غیره از نظر استراتژیک جمهوری اسلامی کوتاه نیامده، ولی خب از نظر موضوع تنگه هرمز و اقتصاد و فشاری که روی رای دهندگان آمریکا میگذاره، مسئله انرژی، خب بسیار میتونه حائز اهمیت بشه برای ترامپ. باید ببینیم که چطور عمل خواهند کرد. از طرف دیگه اعراب در منطقه چند دسته شدن، بخشی از اونها مثل عمان، مثل قطر به دنبال این هستن که این تفاهم انجام بشه همراه با پاکستان، ولی بخش دیگه که عربستان و امارات باشه خیلی محتاط‌تر عمل میکنن و معتقدن که شاید باید این محاصره دریایی، هوایی و حتی زمینی رو ادامه بدن برای اینکه بشه حکومت رو به کرنش بیشتر سوق داد. عرض کردم اصل موضوع خانم روانشاد اینه که اگر این 72 ساعت ازش استفاده بهینه نشه، یک فرصت دیپلماتیک واقعا حائز اهمیتی از دست میره. الان روابط اسرائیل و امریکا هم خیلی مثبت نیست. احتمالاً تحلیل در امریکا این هست که نتانیاهو انتخابات رو به سختی باهاش مواجه خواهد شد، احتمالاً پیروز نخواهد شد. برای همین هم در عرض 8 ساعت بازگشت از سفر به نیویورک. فشار اسرائیل کمتر از گذشته هست. یعنی تمام میتونم بگم الزاماتی رو که بشه به یک تفاهم رسید در نیویورک وجود داره. فقط پرسش اینجاست که آیا هر دو طرف به هم نزدیک خواهند شد، آیا کوتاه خواهند اومد هر دو طرف یا نه. به هر حال این جمله رو من بگم تکرار کنم، از طرف جمهوری اسلامی من کرنش استراتژیکی رو مشاهده نمی کنم، ولی خب حاضر هستن که امتیازاتی رو بدن. باید ببینیم که امریکا چه واکنشی نشون خواهد داد.
0: در تمام هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی خواستار بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد بوده. آمریکا برخی اوقات، منظورم دونالد ترامپ، از عدم علاقش به بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد گفته بود. الان منافع آمریکا دقیقاً چه هست؟ چرا که گفته شده که در طول این 7 روز آمریکا دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کنه، تحریم‌های نفتی علیه ایران لغو بشن، تمامی درگیری‌ها و خصومت‌ها از جمله در لبنان متوقف بشن، محاصره دریایی ایران هم منتفی بشه و بعدش تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد. با این حساب اغلب شروط مستقیماً به نفع ایران خواهد بود، هرچند که گفته بعد از این 7 روز مذاکرات جامعه هسته‌ای رو آغاز می‌کنه. با وجود اشارات پیشین شما، تصور می‌کنید که آمریکا تا چه حد با وجود گفته‌های پیشینش حاضر باشه به شروط تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگرده؟ واسن چرا تفاهم‌نامه باید شکسته می‌شد؟
3: دونالد ترامپ به هیچ وجه دنبال این نیست که بخواد با شروط تفاهم‌نامه اسلام آباد برگرده از نظر رسانه‌ای. اتفاقا اینجا برمیگرده به درایت، و اینجا خطاب من به جمهوری اسلامی است، به درایت جمهوری اسلامی و کسانی که در نیویورک هستند. ببینید، بعد اینها متوجه باشن که دونالد ترامپ احتیاج به یک پیروزی رسانه‌ای داره و این پیروزی رسانه‌ای باید ارائه بشه. من واقعا الان فرصتم نیست که بخوایم خیلی این رو باز بکنیم، ولی باید موضوعی مطرح بشه که ترامپ بتونه این رو از نظر رسانه‌ای هم در ذهن خودش بتونه بفروشه، به عنوان کسی که به هر حال تونسته به یک تفاهمی برسه با جمهوری اسلامی، حکومتی که به دنبال اون بوده که خودش و خانوادهش رو ترور بکنه طبق گزارش‌هایی که مطرح است، و همینی که بتونه این رو بفروشه به رای دهنده آمریکایی و به دنیا، به خصوص به چین. و این به این معنی هست که جمهوری اسلامی باید عبور بکنه از چیزی به نام تفاهم‌نامه اسلام آباد، بدون اینکه بخواد مفاد اون رو از دست بده یا بخواد مفاد اون رو کنار بگذاره. به معنای دیگه ما دیدیم در مورد، به طور مثال، تفاهمی که بین امریکا و دانمارک انجام شد در مورد گرینلند، خیلی دانمارک از نظر استراتژی کوتاه نیومد، بلکه این رو به شکلی فروختند که این به نفع اون جلوه رسانه‌ای پیروزمند ترامپ بود. یا توافقی که الان در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان مطرحه، با اینکه توییت هایی زد ترامپ و مطرح کرد که نه خیر این نیست و اون نیست، ولی در واقعیتش به نفع عربستان انجام شد. جمهوری اسلامی باید بفهمه و امیدوارم این رو مد نظر قرار بده در 72 ساعت آینده، که باید چیزی روی میز گذاشته بشه که ترامپ بتونه این رو هم به خودش و هم به رای دهنده ها بفروشه و یک پیروزی رسانه‌ای از اون بیرون بیاره. چون اگر این فرصت از دست بره، ما با تشدید تنش و احتمالاً بدتر شدن وضعیت هم برای ایران، هم برای منطقه و هم برای اقتصاد دنیا مواجه خواهیم شد.
0: با تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند همراه بودیم. اما عزیزان، به راستی در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ در مورد این گزارش هایی که تا به اینجا شنیدید چه نظری دارید؟ آیا جدن شما تصور میکنید رسالت رادیو فردا، رساندن صدا و دیدگاه سیاستمداران و سران کشورهای جهان در کنار تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران به گوش شماست؟ نه، رادیو فردا رسالت دیگری هم دارد و اون رساندن صدای شما به گوش جهانیان است. در هر موردی هر نظری دارید، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید اون رو با تمام آنهایی که ذکر کردم در کنار میلیون ها شنونده رادیو فردا در میان بگذارید. 20420-725-970-30. همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ در کاخ سفید، فشار قانونگذاران و کارشناس امنیت ملی آمریکا برای برخورد سخت گیرانه تر با نهادهای چینی متهم به حمایت از ایران افزایش یافته. از نگاه برخی کارشناسان آمریکایی موضوع فراتر از روابط چین و ایران است و این پرسش رو مطرح می‌کنند که واشنگتن در برابر نهادهای چینی متهم به حمایت از کشورهای متخاصم با آمریکا چه واکنشی باید نشان دهد. بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
4: قانونگذاران و کارشناسان امنیت ملی آمریکا خواستار برخورد سختگیرانه تر دولت دونالد ترامپ با شرکت‌ها و نهادهای چینی شدند که به ارائه اطلاعات ماهواره‌ای و قطعات تسلیحاتی به ایران و کمک به تأمین درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی متهمند. این فشارها روز پنجشنبه دوم مهر همزمان با حضور شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در کاخ سفید و دیدار او با دونالد ترامپ افزایش یافت. پس از این دیدار ضیافت رسمی باشکوهی نیز برگزار شد که حساسیت و پیچیدگی روابط میان دو اقتصاد بزرگ جهان را نشان می‌داد. البته آقای ترامپ در اظهارات علنی خود هیچ اشاره صریحی به ایران نکرد. این در حالی است که قانونگذاران آمریکایی هشدار دادند که بی پاسخ ماندن حمایت پکن از تهران میتواند به گسترش همکاری میان چین و ایران منجر شود. راجر ویکر سناتور جمهوری‌خواه ایالت میسیسیپی و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا همان روزی که آقای شی وارد واشنگتن شد در صحن سنا گفت: تابستان امسال رسانه‌ها به طور گسترده گزارش دادند که چین اطلاعات حاصل از تصاویر ماهواره‌ای را در اختیار ایران قرار داده و این اطلاعات به کشته شدن نیروهای آمریکایی منجر شده است. او افزود: بنابراین قطعاً از رئیس جمهوری می‌خواهم که پیگیر این موضوع شود. 19 سناتور دموکرات نیز آقای ترامپ را متهم کرده‌اند که شی جین پینگ را بابت حمایت ادعایی شرکت‌های چینی از ایران پاسخگو نکرده است. کاخ سفید تاکنون به طور علنی اعلام نکرده که آیا آقای ترامپ در گفتگوهای خصوصی خود با همتای چینی این ادعاها را مطرح کرده است یا خیر. خبرگزاری رسمی چین شینهوا گزارش داد که آقای شی در این دیدار از ایران و آمریکا خواسته است هر چه سریع‌تر مشکلات خود را از راه گفتگو حل کنند. ایران سهم کوچکی از کل تجارت خارجی چین دارد و همین موضوع دست پکن را در روابط با تهران بسیار بازتر می‌گذارد. اما از نگاه برخی کارشناسان آمریکایی موضوع فراتر از روابط چین و ایران است و این پرسش را مطرح می‌کند که واشنگتن در برابر نهادهای چینی متهم به حمایت از کشورهای متخاصم با آمریکا چه واکنشی باید نشان دهد. مری کیسل پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسون و مدیر عامل گروه کیسل می‌گوید واشنگتن باید نهادهای چینی دخیل در حمایت از حکومت ایران را بابت اقداماتشان پاسخگو کند. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: یکی از اشتباهات بزرگ چند دهه گذشته این بوده که دولت‌های آمریکا از هر دو حزب فعالیت‌های مخرب چین را در عرصه‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک نادیده می‌گرفتند. او افسوده: اگر می‌خواهیم چین حمایت خود از جمهوری اسلامی ایران را محدود کند، که هدفی ارزشمند هم هست، باید بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد مورد حمایت دولت چین را بابت اقداماتشان پاسخگو کنیم. نگرانی‌ها به ویژه متوجه ادعاهایی است که بر اساس آنها نهادهای چینی تصاویر ماهواره‌ای را در اختیار حکومت ایران قرار دادند که ممکن است برای حمله به نیروهای آمریکایی استفاده شده باشد. کریستوفر واکر معاون مرکز تحلیل سیاست اروپا میگوید چنین گزارش‌هایی را باید در چهارچوب یک چالش راهبردی گسترده تر دید. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: با توجه به اینکه نهادهای اطلاعاتی آمریکا میان تصاویر ماهواره‌ای چین و حملات به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه ارتباط برقرار کرده اند، ضروری است آمریکا اقدامات سختگیرانه‌تری علیه پکن انجام دهد. پکن از هر فرصتی برای بهره برداری از نقاط آسیب پذیر آمریکا استفاده خواهد کرد. با این حال ادعای ارائه تصاویر ماهواره‌ای به حکومت ایران همچنان محل مناقشه است. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که نهادهای چینی پیش از حمله ایران به یک پایگاه آمریکا در اردن تصاویر ماهواره‌ای را با وضوح بالا از این پایگاه در اختیار تهران قرار داده بودند. در آن حمله 3 نظامی آمریکایی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پکن ارائه کمک نظامی یا اطلاعاتی به ایران را رد کرده است. جان کندی سناتور جمهوری خواه نیز 24 سپتامبر با اشاره به اینکه شی جین پینگ می تواند با یک تماس تلفنی تنگه هرمز را باز کند، چین را به ارائه تجهیزات نظامی و اطلاعات به ایران متهم کرد. فشار قانونگذاران در شرایطی افزایش یافته که بر سر جنگ آمریکا با ایران اختلافات حزبی عمیقی در واشنگتن وجود دارد. اما اظهارات علنی در دیدار دوم مهر در کاخ سفید عمدتاً بر گفتگو و ثبات راهبردی متمرکز بود. رئیس جمهوری چین گفت او و دونالد ترامپ گفتگوهای صریح و عمیق داشتند و درباره مسائل بسیاری به درک مشترک رسیدند، اما مشخص نکرد که آیا ایران نیز از جمله این مسائل بوده است یا خیر. به گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، آقای شی به دونالد ترامپ گفته است پکن از بازگشت واشنگتن و تهران به توافق پیشین برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز حمایت می‌کند. دونالد ترامپ نیز پیش از این نشان داده بود که تمایل چندانی ندارد بر سر ادعاهای مربوط به حمایت اطلاعاتی چین از ایران علناً با شی جین پینگ رویارو شود.
0: فشار قانونگذاران و کارشناس امنیت ملی آمریکا برای برخورد سخت گیرانه تر با نهادهای چینی متهم به حمایت از ایران افزایش یافته است. از مهدی طاهباز می‌شنیدیم. و اما ده‌ها نفر از نمایندگان کشورهای جهان صحن اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار بود در آن سخنرانی کند، را ترک کردند. و بنیامین نتانیاهو هم به نوبه خودش در سخنرانی خود آنها را بزدلان اخلاقی خواند. نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که کشورش مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است. او همچنین گروه بزرگی از کشورها و چهره‌های بلندپایه را هم به باد انتقاد گرفت، از قطر گرفته تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهردار نیویورک. بیشتر بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
5: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را با حمله تند و آشکار به نمایندگان پرشمار کشورهایی آغاز کرد که در اعتراض به ورود او سالن را ترک کردند. او آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت اگر هنوز کسی از این جمع باقی مانده لطفاً سالن را ترک کند.
6: I request an order in the hall, please.
7: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
5: ده ها نفر از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل از سالونی که قرار بود بنیامین نتانیاهو در آن سخنرانی کند خارج شدند. نخست وزیر اسرائیل بلافاصله به سراغ موضوع ایران رفت و گفت کشورش مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است. او گفت که این کار از نظر اجرایی کار بسیار سختی بود، اما گرفتن تصمیمش برای او به عنوان نخست وزیر بسیار آسان و موجه بود.
7: Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. But for me, it was one of the easiest decisions I've ever had to make as prime minister.
5: نتانیاهو یک دستگاه اینترنت استارلینک را به حاضران نشان داد و گفت این دستگاه همان چیزی است که رژیم ایران از آن می‌ترسد. او گفت این یک دستگاه ارتباطی است که به مردم امکان می‌دهد به حقیقت دسترسی پیدا کنند، همان چیزی که رژیم ایران از آن هراس دارد.
7: Iranian regime is especially afraid when their people have This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth.
5: بر اساس تصاویر منتشر شده پس از پایان سخنرانی نتانیاهو، سفیر اسرائیل در سازمان ملل سعی می‌کند این دستگاه اینترنت استارلینگ را به نماینده ایران در سازمان ملل بدهد. بر اساس همین تصاویر، نماینده ایران در سالن که رسانه‌های ایران او را ناصر اسدی معرفی کردند، به سفیر اسرائیل بی‌توجهی می‌کند. نخست وزیر اسرائیل سپس از دونالد ترامپ تشکر کرد و گفت که او از مدت‌ها قبل فهمیده بود وقتی آیت الله‌ها شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند چه خطری در راه است. نتانیاهو با اشاره ای کلی به جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران گفت که دو کشور در همه عملیات از جمله بازگرداندن بازماندگان از پشت جبهه‌های دشمن با هم همکاری داشتند. او به کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در 9 اسفند 1404 در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در تهران اشاره کرد و گفت دیر یا زود در ایران اتفاقی شگفت‌انگیز رخ خواهد داد و ایران آزاد خواهد شد.
7: But I want to give you the good news. It's only a matter of time that in Iran
8: Something incredible will happen.
5: در حالی که نزدیک به یک ماه به انتخابات سراسری اسرائیل باقی مانده و بسیاری از نظرسنجی‌ها موقعیت نتانیاهو را در آستانه این انتخابات متزلزل نشان می‌دهند، او در بخش دیگری از سخنرانی‌اش تلاش کرد نظر موافق رای دهندگان داخل اسرائیل را جلب کند. نتانیاهو ارتش کشورش را اخلاقی‌ترین ارتش جهان خواند، اتهام نسل‌کشی در غزه را دروغ خواند، از شجاعت و شهامت مردم اسرائیل که به گفته او در مقابل هزار موشک بالستیک ایران مقاومت کردن تقدیر کرد و خطاب به حاضران گفت تنها دو فروند از آن موشک ها برای نابودی کامل مجتمع سازمان ملل متحد کافی است. او 7 اکتبر را تاریخ ترین روز در تاریخ اسرائیل و بدترین قتل عام اسرائیلی ها از زمان هولوکاست خواند و در واکنش به گزارش های مربوط به رفتار خشونتبار شهرک نشینان یهودی در مقابل فلسطینیان مدعی شد که این قبیل رفتارها تنها از عده انگشت شمار جوان و نوجوان سرزده و ناشی از خامی و جوانی بوده است. بسیاری از کشورهای اروپایی در اعتراض به رفتار ارتش اسرائیل در غزه و رفتار خشونتبار شهرک نشینان با فلسطینی ها و همینطور سیاست های دولت اسرائیل در گسترش شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری از اسرائیل انتقاد و در مواردی بخشایی از روابط دو جانبه خود را محدود کردند. نتانیاهو در ادامه سخنرانیش گروه بزرگی از کشورها و چهره‌ها را به باد انتقاد گرفت. از قطر که به دلیل پناه دادن به سران حماس و راه اندازی رسانه به گفته او زهرانگین الجزیره به تندی انتقاد کرد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را فردی خودکامه خواند که به ادعای او هزاران شهروند کرد کشورش را کشته است.
8: Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas terror chiefs. He has murdered thousands of Kurdish civilians.
5: ماجد محمد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که ادبیات نتانیاهو چیزی جز تلاش برای منحرف کردن توجه‌ها از جنایاتی که دولتش در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی مرتکب می‌شود و پیامدهای شدید انسانی آن نیست. شهردار نیویورک هم از صیغ حملات نخست وزیر اسرائیل در امان نماند. نتانیاهو خطاب به زهران ممدانی گفت از زمانی که به شهرداری نیویورک رسیده‌ای بسیاری از یهودیان دیگر در این شهر احساس امنیت نمی کنند. او بدون ارائه مدرکی در این زمینه ادعا کرد که این یهودیان نگرانیشان را با شخص او در میان می گذارند.
8: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York. They talk to me.
5: زهران ممدانی شهردار نیویورک در واکنش به حملات لفظی نتانیاهو علیه او اعلام کرد که نتانیاهو از سخنرانی خود در سازمان ملل برای تکرار دروغ‌هایی با هدف سرپوش گذاشتن بر نسل‌کشی فلسطینیان که خود مرتکب آن شده استفاده کرد. به گفته زهران ممدانی هیچ دروغی نمی‌تواند این حقیقت را تغییر دهد که نتانیاهو همچنان با حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی تحت پیگرد قرار دارد.
0: ترک سالن محل برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد عصر پنجشنبه به وسیله ده‌ها نماینده بلندپایه کشورهای جهان هنگام ورود بنیامین نتانیاهو برای سخنرانی، نخست وزیر اسرائیل هم به نوبه خود آنها را بزدلان اخلاقی نامید. بیشتر می‌شنیدید در این باره از همکارم فرشته قاضی.
9: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: تلفن همراه، لپتاپ، دفتر یادداشت و حتی شناسنامه وسایلی است که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تحت عنوان مدارک پرونده با خود میبرند، اما گاه سالها پس از پایان بازداشت و محاکمه هم باز نمیگردانند. اکنون روایت‌های پیاپی زندانیان سیاسی پیشین بار دیگر پرده از رویه غیرقانونی برداشته. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بنیامین صدر بشنویم.
10: گوشی‌های تلفن همراه، لپتاپ‌ها، کتاب و حتی اسناد هویتی و وسایل شخصی مثل ساعت و انگشتر از جمله وسایل و اقلامی است که شماری از زندانیان سیاسی و امنیتی می‌گویند ماموران هنگام بازداشت یا بازرسی از خانه یا محل کارشان توقیف کردند، اما در بسیاری موارد حتی پس از آزادی فرد یا پایان رسیدگی قضایی هم به صاحبانش بازگردانده نشده است. رویه‌ای که محمد حبیبی فعال صنفی معلمان که خود زندانی بوده آن را در یک جمله خلاصه کرده. اسمش توقیف است، واقعیتش غارت. انتشار روایت ساناز یکتا زندانی سیاسی در رادیو فردا هم درباره بازگردانده نشدن وسایل شخصیش بار دیگر این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد. خانم یکتا پیشتر به دلیل برخی فعالیت‌های سیاسی بازداشت و زندانی شده بود. او درباره بازنگرداندن وسایلش بعد از آزادی از زندان به ما میگوید:
11: متاسفانه تمام وسایل منو که گرفتن هیچ، این دوتا ارگان امنیتی، هم وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات فراجا، هیچ کدومو پس ندادن و علارغم اینکه قاضی صراحتا دستور داده که پس بدن، من واقعا به این اموالم نیاز دارم، هیچ کدومو پس ندادن. وسایل من چون شامل وسایل قیمتی بوده، نقره‌جات من بوده، طلای من بوده، ساعت هوشمند من بوده و من واقعا نمیدونم چطور باید وسایلم رو پس بگیرم. وسایلی رو که قاضی میگه پس بدید، قاضی صراحتا دستور کتبی میده استرداد اموال بشه، پس بدن. معلوم نیست این وسایل چه کار میکنن، نمیدونم.
10: پس از انتشار این روایت، محمد رضا ولیزاده، برادر رضا ولیزاده، روزنامه نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا هم که در ایران زندانی است، درباره وسایل شخصی برادر خود رضا نوشت که وسایل شخصی او از جمله سه تلفن همراه، وسایل الکترونیک، گذرنامه و برخی دیگر از اقلام ضبط شده و وقتی که سراغ آنها از مراجع قضایی و امنیتی گرفته شده، پاسخ آمده که این وسایل در انفجار از بین رفته و گم شده است. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان و زندانی سیاسی سابق، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که ماموران امنیتی هنگام بازداشت او در اردیبهشت 1401 دو تلفن همراه، یک لپتاپ، دفترهای یادداشت و تعدادی کتاب را با خود بردند. وسایلی که به گفته محمد حبیبی با گذشت چند سال هنوز بازگردانده نشده است. آقای حبیبی همچنین گفته که در یورش دیگری که در شهریور ماه سال گذشته انجام شده، ماموران اطلاعاتی دو تلفن همراه او را بدون آنکه پرونده‌ای تشکیل شود با خود بردند. سعید سوزنگر، فعال حقوق دیجیتال و امنیت سایبری، هم روایت کرده که با وجود برگزاری دادگاه و ابلاغ حکم، تجهیزات توقیف شدهش همچنان در اختیار نهادهای امنیتی باقی مانده. به گفته او این وسایل تنها دارایی‌های شخصی نیستند، بلکه ابزار انجام تعهدات حرفه‌ای و فعالیت‌های روزمره او هستند و ضبط طولانی مدت آنها در عمل بخشی از زندگی و کارش را مختل کرده است. اما قانون چه می‌گوید؟ بر اساس ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، اموال و اشیای کشف شده در جریان تحقیقات و بازپرسی اگر برای ادامه رسیدگی یا کشف جرم ضروری نباشند و مالکیتشان محل اختلاف نباشد یا مشمول ضبط یا معدوم سازی قانونی نشوند، باید به درخواست ذینفع بازگردانده شوند. موسی برزین، وکیل دادگستری و حقوقدان ساکن ترکیه، در گفتگو با ما میگوید:
12: اصولاً بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، اون اشیایی که توقیف میشه، حالا در حین دستگیری یا بعداً، در هر مرحله از دادرسی و تحقیقات مقدماتی، اگر دیگر برای تحقیقات اون اشیا و وسایل لازم نبود، باید پاسپورت دستور رفع توقیف از اونها بده. به عنوان مثال، اگر کامپیوتر یکی رو گرفتن، تلفن یکی رو گرفتن، و بررسی این تلفن در این جرایم امنیتی خیلی کار پیچیده ای نیست. حالا شاید یه هفته، دو هفته اینها نهایت بررسی کنند. بنابراین بعد از بررسی کردن، خب حتی میتونن از محتوای اونها بکاپ بگیرن و خود دستگاه رو برگردونن. یعنی این در قوانین صراحتا ذکر شده و همچنین در قانون گفته شده که در حکم دادگاه باید مشخص بشه که اموالی که توقیف شده چه تعیین تکلیفی در موردش انجام خواهد شد. اما متاسفانه در عمل اینطوری نمیشه، چرا که اولا ممکنه که اصلا توقیف این اشیا به صورت سرخود باشه، یعنی با دستور قضایی نباشه. این مامورای امنیتی اومدن تو خونه یکی برداشتن، وسایلش هم بردن بدون اینکه اصلا لیست کنن و بدون اینکه اجازه داشته باشن. دوم اینکه در مراحل تحقیقات و دادرسی معمولاً این در نظر گرفته نمیشید که باید اون اشیا بعد از انجام تحقیقات به شخص برگردونده بشه. ببینید در قانون خیلی صریح اومده که فقط اشیایی که از طریق جرم حاصل شده و یا به ارتکاب جرم اختصاص داده شده قابل مصادره هستش. بنابراین مصادره اینها به نفع دولت هم باز خودش مشکل قانونی داره. هم در سال 1401 هم در این جنگ و اعتراض و تحقیق ایسپاسیتی ها چکل گرفت، ما شاهد بودیم که اصلا در خیابون تلفن مردم رو میگرفتن و بهشون میگفتن که حالا بیاید فلانجا و خیلی هاشون رو هم بر نگردوندن. این مصداق بارز نقض قانون حتی محرومیت از حقوق مالکیت در بعضی موارد ممکنه خیانت در امانت هم
10: ترقی بشه. ماده 215 قانون مجازات اسلامی هم مرجع قضایی را موظف می‌کند درباره اموال و اشیایی که در جریان پرونده توقیف شدند تعیین تکلیف کند، اما از استرداد، ضبط یا معدوم کردن آنها. بنابراین ادامه نگهداری وسایل شخصی بدون اعلام دلیل قضایی مشخص یا تعیین تکلیف رسمی از سوی قاضی دست کم با پرسش جدی درباره مبنای قانونی آن روبروست. حالا اگر مطابق قانون رفتار نشد چه باید کرد؟ موسی برزین، وکیل دادگستری:
12: این هم یک مسئله در بعض موارد به ما هم گزارش شده که افراد علارغم داشتن دستور قضایی نمیتونن اموالشون رو بگیرن، چون که اون نهادهایی که توقیف کردن اموال رو پس نمیدن. عدم تابعیت از دستور قضایی یک جرمیه که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده. بنابراین توصیه ما اینه که در قدم اول دوباره مسئله رو با اون دادگاه مطرح کنن، در قدم بعدی راه دیگه ای نمیمونه به جز اینکه از اون نهادی که توقیف کرده شکایت
10: پیفری
12: بشه.
10: قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون درباره روایت‌هایی از این دست پیرامون بازگردانده نشدن این اموال توضیح علنی و مشخصی ندادند. با این حال افزایش شمار روایت‌های مشابه در شبکه‌های اجتماعی و نقل قول‌ها این پرسش را برجسته کرده که مرز میان توقیف موقت برای تحقیقات و تصرف بی‌ضابطه دارایی‌های زندانیان کجاست؟
0: از بنیامین صدر می شنیدیم. بر اساس گزارش ها چندین افغان در اواسط ماه سپتامبر پس از عبور از مرز ایران از طریق پاکستان جانشان را از دست دادند. در میان آنها یک مادر و 4 دخترش بودند که از تشنگی جان باختند. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
13: وقتی نظام همت خیل خبر را شنید، با شتاب خود را به گوشه دور افتاده در ایران نزدیک مرز پاکستان رساند. گروهی از مهاجران غیرقانونی اهل افغانستان در استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرقی ایران جان باخته بودند. همت خیل پس از رسیدن به روستای ماک سوخته پیکر نامادری و 4 دختر او را پیدا کرد. همت خیل به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: علت مرگ آنها تشنگی بود. من شخصا اجسادشان را پیدا کردم و تحویل گرفتم. به گفته گروه حقوق بشری حالوش که در خارج از ایران فعالیت می کند، آنها جزو 17 طبعه افغانستان بودند که در اواسط ماه سپتامبر پس از عبور از پاکستان و ورود به ایران بر اثر کم‌آبی شدید بدن جان خود را از دست دادند. این مرگ و میرها خطراتی را که مهاجران و پناهجویان افغان با آن روبرو هستند برجسته کرده است. کسانی که برای فرار از فقر شدید و حکومت سرکوبگر طالبان خطر ورود غیرقانونی به ایران را به جان می‌خرند. نامادری همت خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند در راه بودند تا در ایران به او بپیوندند. تمام اعضای این خانواده برای یافتن زندگی بهتر به ایران مهاجرت کرده بودند، اما بیشتر آنها سال گذشته به افغانستان بازگشته بودند. همت خیل که خانواده‌اش اهل استان بغلان در شمال افغانستان هستند گفت: به جای اینکه راهی برای شروعی دوباره پیدا کنیم، تمام پسنداز و منابع خود را تمام کردیم. کار بسیار کم بود و هیچ راه عملی برای تامین مخارج خانواده وجود نداشت. او افسود: در نتیجه آنها ناچار شدند برای بقا به ایران بازگردند، چرا که عملاً هیچ گزینه دیگری باقی نمانده بود. به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 یکی از بزرگترین بحران‌های بشردوستانه جهان را وخیم‌تر کرد. در غیاب کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی، اقتصاد افغانستان همزمان با افزایش بیکاری و فقر بیش از پیش کوچک شده است. در همین حال این گروه اسلام‌گرای تندرو مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده است که این امر منجر به موج مهاجرت به کشورهای همسایه شده است. یکی از بستگان که در این سفر همراه آنها بود گفت: نامادری همت خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند بدون همراه داشتن آب وارد ایران شده بودند. پسر نامادری همت خیل که او نیز همراه آنها بوده زنده ماند. این خیشاوند گفت: آن پسر وضعیت وخیمی داشت. او زنان را پشت سر گذاشته و جلوتر رفته بود. اهالی محل او را به سراوان منتقل کردند و خوشبختانه حالش خوب است. یک منبع دیپلماتیک طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که یک مادر و 4 دخترش در تاریخ 11 سپتامبر هنگام عبور از خاک ایران بر اثر تشنگی شدید جان باختند. با این حال این منبع ادعای وبسایت هالوش مبنی بر مرگ 17 تبعه افغان را رد کرد. هالوش ویدیویی منتشر کرد که ظاهرا اهالی محل را در حال کندن قبر نشان می‌دهد. ویدیوی دیگری نیز ظاهرا افرادی را نشان می‌دهد که به سخنرانی به زبان پشتو، یکی از 2 زبان اصلی افغانستان، گوش می‌دهند. طی دهه‌های گذشته میلیون‌ها افغان که از جنگ، آزار و اذیت و فقر گریختند، در ایران پناه جستند. از سال 2021 نیز صدها هزار نفر دیگر به این جمهوری اسلامی مهاجرت کردند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود 4.5 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که بیش از 2 میلیون نفر از آنها مهاجران فاقد مدارک قانونی هستند. بسیاری از افغان‌های فاقد مدارک قانونی به قاچاقچیان پول می‌دهند تا آنها را به صورت غیرقانونی وارد ایران کنند. این سفر بسیار دشوار است و مهاجران اغلب مجبورند از مناطق دورافتاده کویری و کوهستانی عبور کنند که در آنها آب و غذا کمیاب است. در ماه ژوئیه اجساد 14 مهاجر افغان در بیابانی در جنوب شرقی افغانستان و در نزدیکی مرز ایران پیدا شد. گمان می‌رود که این گروه قصد داشتند به صورت غیرقانونی وارد ایران شوند. موارد مشابهی نیز در گذشته گزارش شده است که در آنها مهاجران پس از تمام شدن آب یا غذایشان جان باختند. عبور از این مرز 921 کیلومتری برای بسیاری از افغان‌ها به طور فزاینده‌ای خطرناک شده است، زیرا ایران با شدت با مهاجران غیرقانونی برخورد می‌کند. به گفته مقامات طالبان در ماه دسامبر دست کم 10 افغان که به صورت غیرقانونی از ولایت فراه در غرب افغانستان وارد ایران شده بودند به ضرب گلوله مرزبانان ایرانی کشته شدند. 7 نفر دیگر نیز در ماه نوامبر توسط مرزبانان به ضرب گلوله از پای در آمدند. این حوادث نشان دهنده خطراتی است که افغان‌ها برای فرار از فقر و وضعیت وخیم اقتصادی کشورشان حاضر به پذیرش آن هستند. صفت الله زاهدی، فعال حقوق مهاجران ساکن آلمان، به رادیو آزادی گفت آنها به آینده خود فکر می‌کنند و بر این باورند که اگر به ایران برسند دست کم می‌توانند کاری پیدا کنند و درآمدی داشته باشند تا زندگی بهتری برای خانواده‌هایشان فراهم کنند.
0: از ملینا خورشیدیان می‌شنیدیم.
14: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: بریم به سراغ بازی‌های آسیای ناگویا. بازی‌های آسیای ناگویا در ژاپن در حال برگزاریه و زنان ورزشکار ایران تا بدینجا حضور پررنگی داشتند. از مدال‌آوری در چند رشته تا ثبت چند اولین تاریخی. البته حاشیه‌ها و اتفاقات تلخی هم در این رقابت‌ها وجود داشته. در همین زمینه گفتگویی داشتم با نسرین افشار، همکارم در رادیو فردا، که عملکرد زنان ایرانی رو در این مسابقات به دقت پیگیری کرده.
15: تا پایان روز پنجم که شب گذشته باشه و بازی‌های امروز که روز ششم و همچنان ادامه داره و فکر کنم چند ساعت دیگه روز ششم به پایان برسه و ما در پایان روز ششم میتونیم قطعی بگیم که چند مدال گرفتن، باید بگم که زنان ایران در مواد اختصاصی زنان 8 مدال، یعنی 2 طلا، 5 نقره و 1 برنز گرفتن. 2 طلای زنان رو فاطمه مجلل در روینگ تک نفره سبک وزن و زینب نوروزی و کیمیا زارعی در روینگ 2 نفره سبک وزن کسب کردند. 5 نقره هم به تیم کاتای زنان داده شد. فاطمه زهرا سعید آبادی در کاراته، سوگند سینکایی در وشو، تیم 4 نفره روینگ و زوج نوروزی و زارعی هم در روینگ 2 نفره

0: آنی، هدیه خیرآبادی و مائده شورگشتی هم ابتدا در نیمه نهایی کانوی دو نفره 500 متر زنان هم اول شدن و به فینال رسیدن، اما در فینال نتونستن موفق بشن، هفتم شدن. چین و ازبکستان و ویتنام به ترتیب اول تا سوم شدن. در تنیس روی میز هم ستایش ایلوخانی امروز در مسابقات 16 نهایی انفرادی مقابل حریف ژاپنیش 4-0 شکست خورد و متاسفانه از مسابقات کنار رفت.
1: نسرین، این ماجرای فاطمه محیطی زاده دقیقاً چه بوده؟ او پیش از محروم شدن از ادامه رقابت‌ها اصلاً چه جایگاهی داشت و چقدر شانس مدال داشت؟
0: باید بگم که مهمترین و بحث برانگیزترین اتفاق امروز مسابقات زنان ایران همین اتفاق بود. در هفتگانه دو میدانی خانم فاطمه محیطی زاده 6 ماده از 7 ماده رو پشت سر گذاشته بود. من میخوام امتیازاتش رو دقیق بگم بلکه این خیلی خیلی مهمه. او امتیاز 4925 رو در رتبه دوم قرار گرفت و حریفش از ژاپن 5014 امتیاز گرفته بود که نفر اول بود. یه حریف ژاپنی دیگه‌اش 4854 امتیاز گرفته و سوم شده بود. یعنی خانم محیطی زاده تنها 89 امتیاز با صدر فاصله داشت و 71 امتیاز هم از نفر سوم جلوتر بود. یعنی عملکرد اون نشون میده که چقدر شانس مدالش جدی بوده. در مسابقات قبلیش در 100 متر با مانع سوم شده بود، در پرش ارتفاع اول شده بود، پرتاب وزنه دوم شده بود. امروز هم در پرش طول اول شد، اما در پرتاب نیزه که میخواست که انجام بده فقط به واسطه این که با کفشش غیر قانونی تشخیص داده شده بود نتیجهش باطل شد. یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاد؟ اون در یک قدمی کسب مدال تاریخی بود که ناگهان با رأی دیسکالیفه روبرو شد، یعنی کنار گذاشتن و رد صلاحیت و اینکه از مسابقات منع شد. مسئولان گفتن که کفش های فاطمه غیر قانونی بوده، خارج از استاندارد بوده و نمیتونسته که با این کفش وارد مسابقات بشه و در واقع امتیازاتی که این همه من اعلام کردم اول شد، دوم شد، سوم شد، صفر اعلام شد و از مسابقات جا ماند و شانس مدالش رو از دست داد. متاسفانه این نکته که میخوام بگم خیلی مهمه. این دست اشتباهات و ناهماهنگی‌های مدیریتی در ورزش ایران بی سابقه نیست. بارها خانم الهه دیدیم که قصور در بررسی‌های قوانین، حالا چک‌لیست‌های فنی، زحماتی که چندین و چند سال یه ورزشکار می‌کشه در یک قدمی مدال از بین میره و این پرونده باید روشن بشه که کادر فنی و مسئولان دقیقاً چه نقشی دارن. یه نکته مهم الان در واقع مسئولان ایرانی گفتن، حالا روایت طرف ایرانی هست، میگه فدراسیون دو میدانی اعلام کرده که این کفش قبل از مسابقه به تایید مسئولان فنی رقابت‌ها رسیده بوده و حالا ابطال نتیجه تنها بعد از اینکه تیم رقیب اعتراض میکنه رخ میده. ولی ما باید منتظر بمونیم که ببینیم رأی هیئت استیناف چی میشه. اما حقیقت واقعا فرقی نمیکنه، چه خطای سیستمی باشه و چه کمکاری داخلی، تاوان این عدم هماهنگی رو بازم ورزشکاری میده، یک ورزشکار زن ایرانی میده که با تمام تلاشش رفته برای مدال و خیلی بی خود و بی جهت این مدال رو از دست داده،
1: تنها به خاطر کفش. حالا نسرین، یکی از نکات جالب ناگویا اولین حضور زنان ایران توی بعضی از رشته هاست. این اولین ها کدام هستن و چه اهمیتی برای ورزش زنان ایران داره؟
0: بله، یکی از مهمترین اتفاقای این دوره حضور زنان در بوکس بازی‌های آسیایی. سارینا نقش در وزن 65 کیلوگرم اولین زن بوکسوری هستش که در بازی‌های آسیایی روی رینگ میره در بعد از انقلاب 57 و تونست که حریف اندونزیاییش رو 3-2 شکست بده و فعلا به 1/8 نهایی رسیده. باید ببینیم که در مسابقات بعدیش چی میشه. اهمیت این اتفاق تو سابقه بوکس زنان ایرانی که حالا برخلاف بسیاری از رقبای آسیاییش که مسابقات زیادی رفتن، اونها اجازه نداشتن که روی رینگ برن. دوم ژیمناستیکه که اولین حضور زنان ایران در بازی‌های آسیایی اون هم بعد از انقلاب 57 اتفاق افتاده. هنگام هادیانی اولین زن ژیمناست ایرانیه. خانم هادیانی در مقدماتی پرش خرک 13 شد و به فینال نرسید، اما اهمیت حضورش واقعا بیشتر از رتبه نهایی که به دست اومد، چون بعد از این دختران ژیمناست

0: نه در مسابقات شرکت کنن.
1: خب میرسیم به آخرین سوال. نسرین، چرا پیروزی یا مدال آوردن زنان در این مسابقات ارزشمند برآورد میشه؟
0: ببینین، این نتایج رو باید خیلی جدی بگیریم. برای که زنان در ایران در برخی از رشته‌ها سالها امکان حضور بین المللی نداشتن، مثل همین که گفتم، مثل بوکس و ژیمناستیک. همینطور حالا الزامات پوشششون که در مواردی مانع یا محدود کننده الزامهای اونا بوده. میدونیم که هنوز ما شناگرامون توی مسابقات شرکت نمی کنن به دلیل اینکه نمیتونن تصاویر زنان رو با مایو نشون بدن، و اینکه حالا فرصت مسابقات تدارکاتی اونها بسیار کمه، تجربیات بین المللی اونها بسیار کمتره، هم نسبت به مردا هم نسبت به رقباشون در حالا رشته های دیگه در آسیا. اینکه حالا اسپانسر ندارن، منابع مالی ندارن، بسیاری باید موقعی که تمرین میکنن خودشون هزینه هاشونو میدن. مثل همین ماجرا که دیدی، حالا خانم محیطی در واقع به خاطر کفشش دیسکالیفای شد، اما برخی واقعا نداشتن تجهیزات درست مانع موفقیتشون میشه، مثل مسابقاتی در تیراندازی که در واقع فدراسیون ها پول کافی رو نمیدن برای این ورزشکارا، و واقعا این ورزشکارای دختر خودشون به سختی تلاش میکنن تا به یک جایی برسن.
1: حضور پررنگ ورزشکاران زن ایرانی در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن. با نسرین افشار از رادیو فردا همراه بودیم.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
3: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: یک پژوهش جدید نشون میده که پیامدهای آلودگی هوا دیگه فقط به سرفه و تنگی نفس محدود نمیشه. دانشمندان به تدریج در حال کشف این موضوع هستند که ذرات ریز معلق در هوا میتونن تأثیری عمیق‌تر و پنهانتر بر بدن ما داشته باشن، تأثیری که حتی به مغز هم میتونه برسه. بشنویم از مهران کریمی از رادیو فردا.
4: همه می دانند که آلودگی هوا برای ریه ها خطرناک است، اما حالا در یک مطالعه جدید که توسط پژوهشگران در دانشگاه امروی ایالات متحده انجام شده، مشخص شده که آلودگی هوا می تواند به مغز انسان نیز آسیب بزند و خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش می‌دهد. ذرات ریز موسوم به PM2.5 در هوا ممکن است فراتر از آسیب به ریه ها در انسان ها عمل کرده و به طور مستقیم بر مغز تأثیر بگذارند. این مطالعه حاکی از آن است که قرار گرفتن طولانی مدت در معرض این ذرات با افزایش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر مرتبط است. بیماری آلزایمر شایع ترین نوع زوال عقل به شمار می رود و با توجه به افزایش جمعیت سالمندان به یکی از چالش های مهم بهداشت عمومی تبدیل شده. در این مطالعه مشخص شد قرار گرفتن در معرض ذرات PM2.5 با افزایش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر مرتبط است و این ارتباط عمدتاً از طریق اثرات مستقیم آلودگی هوا بر مغز شکل می‌گیرد، نه صرفاً از طریق بیماری‌های واسطه‌ای مانند فشار خون بالا یا افسردگی. پژوهشگران سوابق پزشکی بیش از 27.8 میلیون شهروند آمریکایی 65 ساله و بالاتر را طی دوره‌ای 18 ساله بررسی کردند. آنها شرایط و تشخیص‌های پزشکی را با میزان تقریبی آلودگی هوا در محل زندگی افراد مقایسه کردند. نتایج نشان داد ارتباط میان سطوح بالاتر آلودگی هوا و افزایش خطر آلزایمر قوی و معنادار است. در این بررسی مشخص شد افرادی که سابقه سکته مغزی داشتند اندکی بیشتر در معرض خطر ابتلا به آلزایمر قرار دارند. این موضوع می تواند نشان دهد که سکته مغزی مغز را نسبت به اثرات آلودگی هوا آسیب پذیرتر می کند. به گفته پژوهشگران، سکته مغزی ممکن است به رگ‌های مغز آسیب بزند و راه را برای ورود ذرات آلاینده یا مواد التهابی به مغز بازتر کند. هنوز مشخص نیست که دقیقاً چه عاملی باعث این بیماری می شود، اما به نظر می رسد عوامل مختلفی در بروز آن نقش دارند و آلودگی هوا می تواند یکی از این عوامل باشد.
1: زوال عقل نام کلی است که شامل چندین زیر مجموع است که آشناترین اونها و شاید حتی متداولترینشون بیماری آلزایمره و 14 ساله که ماه سپتامبر، یعنی ماه جاری میلادی، ماهی که الان 25 روز از اون رو پشت سر میذاریم، با هدف آموزش عمومی، تشویق مبتلایان آتی به تلاش برای کسب پیش دکتر رفتن و اطلاعات کسب کردن و تشخیص زودهنگام و حمایت دیگران از مبتلایان بنیان گذاری شده. عزیزان، با گزارش همکارم مهران کریمی نرم نرمک به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. یک بار دیگه تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. هرگز خاموش نمونید. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پروازهای هواپیماهای ایرانی به نجف عراق هم متوقف شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات حوثی‌ها را به عربستان سعودی به شدت محکوم کرد. فرانسه نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان می‌فرستد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها را به آگاهی شما می‌رسانم. رسانه‌های ایران از لغو پروازهای هواپیماهای ایرانی به نجف از بامداد روز جمعه خبر دادند. خبرگزاری‌های حکومتی فارس و تسنیم گزارش دادند که بر اساس اعلام فرودگاه نجف، پروازهای ورودی و خروجی ایران از ساعت 2 بامداد جمعه لغو شده است. همچنین فرودگاه‌های بین‌المللی اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق از روز جمعه پروازهای ایران را به حالت تعلیق درآوردند. پیشتر پروازهای هواپیماهای ایرانی به بغداد نیز همزمان با اعلام اجرا شدن تحریم همه خطوط هوایی ایران از سوی آمریکا متوقف شده بود. روز پنجشنبه نیز امارات متحده عربی پرواز تمام هواپیماهای ایرانی را متوقف کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا از روز اول مهر با قرار دادن همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در فهرست تحریم‌ها و ایجاد تحریم‌های ثانویه، ارائه خدمات به هواپیماهای ایرانی در سراسر دنیا را مشمول تحریم‌های ثانویه کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه در اقدامی که نشان‌دهنده وحدت آرای این نهاد عالی مرتبه سازمان ملل بود، تشدید حملات شورشیان حوثی یمن را به عربستان سعودی محکوم کرد. بیانیه مشترک شورای امنیت حملات حوثی‌ها به عربستان را از جمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و انرژی که موجب زخمی شدن زنان و کودکان شده است با شدیدترین لحن محکوم کرده و از حوثی‌ها خواسته است فوراً به این حملات پایان دهند. شورای امنیت در این بیانیه همچنین بر اهمیت رعایت قوانین بین المللی به ویژه کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد و رعایت حقوق و آزادی‌های کشتیرانی تاکید کرد. حوثی‌های تحت حمایت ایران با هدف قرار دادن نفتکش‌ها و خاک عربستان سعودی و تصرف بخش‌های حیاتی برای صادرات نفت این کشور در ساحل دریای سرخ موجب جهش قیمت‌های جهانی انرژی شدند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در نیویورک حمایت ایران از حوثی‌ها را رد کرد و گفت حوثی‌ها مسئول اقدامات خودشان هستند. در همین حال رئیس جمهور فرانسه مانوئل مکرون از اعزام نیروها و تجهیزات نظامی این کشور برای محافظت از تأسیسات نفتی عربستان سعودی در بندر ینبو خبر داد. او گفت ما برای حفاظت از این تأسیسات امکانات نظامی شامل نیرو، رادار و سامانه‌های دفاعی اعزام خواهیم کرد. ینبو میزبان تأسیسات بزرگ ذخیره‌سازی و پالایش نفت عربستان و همچنین خط لوله راهبردی شرق غرب این کشور است. شبکه اسکای نیوز میگوید اد میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا در دیدار با عباس عراقچی به او گفته که بریتانیا ارعاب، تهدید یا اقدامات خصمانه در خاک خود را از سوی گروه‌های وابسته به ایران تحمل نمی‌کند. اسکای نیوز این گزارش را روز پنجشنبه به نقل از منابعی در وزارت خارجه بریتانیا منتشر کرد. اد میلیباند و عباس عراقچی پنجشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. وزیر خارجه ایران میگوید وزارت خارجه ایران میگوید عباس عراقچی در این دیدار از اقدامات آمریکا و اسرائیل انتقاد کرده و گفته است ناامنی منطقه و تنگه هرمز پیامد حملات نظامی آمریکا و اسرائیل با حمایت برخی کشورهای اروپایی است. اسکای نیوز در گزارش خود همچنین آورده است که بریتانیا از عزم راسخ خود برای مقابله با تهدیدات گروه‌های وابسته به ایران در خاک بریتانیا هشدار داده است. پاپ لئو رهبر روحانی کاتولیکای جهان روز جمعه در سخنرانی خود در مقر یونسکو در پاریس اظهار داشت که سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی دچار بحران شدند و هشدار داد که گفتگوهای بین المللی در خطر تبدیل شدن به یک نمایش ساختگی است. پاپ لئو نخستین پاپ آمریکایی تاریخ همچنین از رهبران جهانی که به قانون بی‌اعتنا هستند انتقاد کرد.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: مختار
1: ده تا نمیشم بازم سرگرم داشی تا پوز که اینه کرم سنگم داشی چشارو اینگاه الماساجیت الهی تا آخر رنگم

پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.

0: ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ترامپ در جریان مذاکرات با شی جین پینگ کمک چین به ایران را غیر قابل قبول دانست. در پی حملات حوثی‌ها به عربستان، نشست رؤسای ارتش‌های پاکستان، ترکیه و سعودی برگزار می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات حوثی‌ها به عربستان را به شدت محکوم کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که در دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره ایران گفتگو کرده است. ترامپ در آخرین روز سفر رئیس جمهور چین به واشنگتن در پاسخ به این پرسش که آیا آنها درباره ایران صحبت کردند گفت بله صحبت کردیم. وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا فکر می‌کند درباره بازگشایی تنگه هرمز پیشرفتی حاصل خواهد شد، پاسخ داد فکر می‌کنم اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد. با این حال او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. کمی پیشتر سفیر آمریکا در چین گفته بود که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات خود با شی جین پینگ به صراحت اعلام کرده است که کمک چین به ایران چه در زمینه اطلاعات و چه قطعات یا تجهیزات نظامی غیر قابل قبول است. خبرگزاری رسمی چین شینهوا گزارش داده است که شی در این دیدار از ایران و آمریکا خواسته است هرچه سریع‌تر مشکلات خود را از راه گفتگو حل کنند. چین مهمترین خریدار نفت ایران است و به همین دلیل اهرم اقتصادی قابل توجهی در برابر ایران دارد. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اعلام کردند به منظور حمایت از ریاض در مقابل حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران، نشست رؤسای ستاد نیروهای مسلح سه کشور را برگزار خواهند کرد. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که این کشور همراه با عربستان سعودی و ترکیه در چارچوب پیمان مکه گفتگو خواهند کرد و برای برگزاری یک نشست فوری میان فرماندهان نیروهای مسلح سه کشور برنامه ریزی کردند. پیمان مکه پیمان دفاعی سه جانبه ای است که در 16 مرداد امسال در مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امضا شد و بر اساس آن حمله به هر سه کشور تلقی می شود. وزارت دفاع ترکیه نیز روز جمعه اعلام کرد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه امروز برای شرکت در این نشست به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه در اقدامی که نشان دهنده وحدت آرای این نهاد سازمان ملل بود، تشدید حملات شورشیان حوثی را به عربستان سعودی محکوم کرد. بیانیه مشترک شورای امنیت که توسط رئیس دوره شورا سفیر فرانسه در سازمان ملل قرائت شد، حملات حوثی‌ها به عربستان را از جمله به زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی که موجب زخمی شدن زنان و کودکان شده است، با شدیدترین لحن محکوم کرده و از حوثی‌ها خواسته است فوراً به این حملات پایان دهند. در خبر دیگر، رسانه‌های ایران از لغو پروازهای هواپیماهای ایرانی به نجف از بامداد روز جمعه خبر دادند. خبرگزاری‌های حکومتی فارس و تسنیم گزارش کردند که بر اساس اعلام فرودگاه نجف، پروازهای ورودی و خروجی ایران از ساعت 2 بامداد جمعه لغو شده است. همچنین فرودگاه‌های بین‌المللی اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق از روز جمعه پروازهای ایران را به حالت تعلیق درآوردند. پیشتر پروازهای هواپیمایی ایرانی به بغداد و امارات متحده عربی متوقف شده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا از روز اول مهر با قرار دادن همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در فهرست تحریم‌ها، ارائه خدمات به هواپیماهای ایرانی در سراسر دنیا را مشمول تحریم‌های ثانویه کرده است. و رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون از اعزام نیروها و تجهیزات نظامی این کشور برای محافظت از تأسیسات نفتی ینبو در عربستان خبر داد. او گفت ما برای حفاظت از این تأسیسات امکانات نظامی شامل نیرو، رادار و سامانه‌های دفاعی اعزام خواهیم کرد. ینبو میزبان تأسیسات بزرگ ذخیره سازی و پالایش نفت عربستان و همچنین خط لوله راهبردی شرق غرب این کشور است.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان از

0: و سلام به همه کافه فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در جمعه سوم مهر ما در خدمت شما هستیم با یک کافه فردای جمعه ای
0: و پاییزی. پاییز چه قشنگه،
1: نفوس بنده
0: خیلی پاییز به این خوبی آقا جان.
1: خوبه،
0: بله.
1: حالا بحث میکنیم
0: فصل رنگ های زیبا، قرمز، نارنجی، زرد.
1: ببین همینجوری داره پیش میری، بعد اون روزم گفتم دیگه اون برگا بعد له میشه، بعد
0: برگ
1: میشه، بعد گل میشه، بعد بارون میاد، بعد برف میاد. چک رپابلیک برف اومده دیشب تو ارتفاعات، بله، اولین برف تو سپتامبر.
0: زمستون شد،
1: بله.
2: تلفن داری؟ درود بر کافه فردای عزیز، سعید جان جلالی، جلال سعیدی، خلاصه هر کدوم که باشی فرق نمی کنه. چون داشتم این جریان اول پاییز رو میشنفتم، یه خورده قاطی کردم، نفهمیدم این تکست غمگین بود، شاد بود. خلاصه هرچی که بود به نظر من خیلی غمگین بود. پاییز نباید غمگین باشه، پاییز آغاز یک چیز جدیده، باید آدم پاش حال بکنه، زندگی جدیدی شروع میشه. پاییز مثل عمر انسان ها میمونه، پاییز و بهار و این حرفا. من اصلا نمیتونم، تو کت هم نمیره که بخوام بگم که پاییز غمگینه.
0: من کاملا موافقم باشم.
1: قربون نگاه قشنگتون برم، ما هم تسلیم. اصلا ما رفتیم لای باقالیا،
0: بیا بعد برنامه بریم قدم بزنیم
1: تو پاییز. قدم رو هستم ولی سریعی که من رو
0: الان پشیمو شدم این چی پس گرفتم حرفم.
3: سلام به دوستان کافه فردا، کسایی که واسه ما این ساعتهای خوب رو درست میکنن. تابستون خوبه، پاییز خوبه، زمستون سفیدیش قشنگه اگه برف داشته باشی که ما معمولا نداریم. گاه گداری یه سرمایی سخت میاد، گل و بوتامون همه رو خوش میکنه و ما رو غمگین میکنه، بعدش هم دوباره هوای عادی و معمولی. ولی همیشه به امید بهار هستیم، به امید زنده شدن همه چی هستیم. من توی این یک ماه گذشته وقتی که فهمیدم سرطان ریه دارم، زندگی عادیم به هم ریخته. من قبلا همه کارو میکردم، ولی الان همش فکر میکنم ای سرطان دارم. چیزی تغییر نکرده، ولی فکر و خیال آدم همه جا میره، همه چی یه جور دیگه داری نگاه میکنی. از صحبتهای اولیه برنامه خیلی لذت بردم، همه حرفای ممکنه خیلی های ما باشه. زمان میگذره، پاییزم میگذره، قشنگیاش هم میگذره، برگای قهوهیش هم میگذره. مرسی که هستین، مرسی که برنامه درست میکنین و وقت ما رو یه مقدار پر میکنین که کمتر به فکر چیزای دیگه باشین.
1: عزیزم یکم من شوک شدم، ولی امیدوارم اولا که براتون آرزوی سلامتی و بهبود میکنیم و با این روحیه خوب و قوتی که در شما میبینیم حتما این مرحله رو هم میگذرونیم و از همه و خودمون اینجا ما چارتا، من و مهدی و شهرام و ملینا، براتون یه عالمه انرژی خوب و مثبت میفرستیم. از همه کافه فرداییام میخوایم که این کارو بکنن.
0: بله، منم دوست دارم که این مخاطبمونو خاله صدا کنم، بگم که خاله جون امیدوارم که سلامت باشین و پاییزها، زمستونها، بهارا، تابستونهای متعددی رو ببینین و این تغییر فصل رو ببینین و لذت ببرین و برنامه ما هم همینطوری ادامه داشته باشه و بتونیم که حال شما و خیلی های دیگر رو خوب کنیم.
1: حتما.

0: پیش میاد آقا پیش میاد.
1: بله
2: دوستان، واقعا فکر نمی کردیم پای کشور سابقا دوست و برادری مثل کولومبیا هم به قسمت سوء تفاهم برطرف کنی کافه فردا باز بشه.
1: بله واقعا خبر عجیبی بود، چون شنیدیم که دولت کولومبیا کلیه روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی ایران رو قطع کرد و در بیانیه‌اش حکومت ایران رو به داشتن ارتباط با گروه‌های نارکوتروریستی متهم کرد که امنیت این کشور رو تهدید می‌کنه.
2: واقعا عجیب بود این رفتار کولومبیا، چون همین چند روز پیشا بود که صدا و سیما در مورد یکی از سوغاتی‌های معروف کولومبیا اصلا یه رپورتاژ آگهی‌طور خیلی کوتاه رفت، ولی به غایت هم این رپورتاژ جاگایی اثرگذار بود.
3: تقریبا 10 میلیارد تومان این ارزش بسته که الان دست منه، 1 کیلو کوکائین خالص کولومبیایی که قبل از رسیدن به دست مشتری توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ کشف، یک کشف بزرگ، 55 کیلو کوکائین، یعنی تقریبا 550 میلیارد تومان. سعیده یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
1: سعیدیه
2: فامیل من یه عمو تو عمان دارم میشم.
1: واقعا این انصافه، ایران تو صدا و سیماش مجانی واسه محصولات کولومبیایی تبلیغ میکنه، قیمت میده، خبرنگارش هم یه جوری حرف میزنه که انگار همچین خودش اهل خط هم هست، ولی کولومبیا اینجوری برخورد میکنه با جمهوری اسلامی.
2: دقیقاً الان من روی سخنم با مسئولین کولومبیاییه. شما میدونید عزیزان بعد از توقیف همین سوغاتی کولومبیایی در تهران و به خصوص تاکید خبرنگار صدا و سیما بر کولومبیایی اصل بودن این محصول، چقدر قلوب بچه های این کاره در تهران شکست و دلشون خواست؟
1: حالا ما که در جریان نیستیم، ولی تو تاکسی و مترو شنیدیم که مثلا شیشه ایرانی هم زبان زد خواست.
2: بله.
1: طبیعتا میدونید که شیشه مشجره اینا رو نمیگم، از اون شیشه
2: از اونا. الان نگرانی ما اینه که یه خبرنگار کولومبیایی هم بیاد جلوی دوربین یه بسته شیشه فرد اعلای اصل ایرانی رو بگیره جلوشو، بگه این محموله انقدر قیمتشه که مثلا حالا پلیس مبارزه با مواد مخدر بوگوتای بزرگ قبل از اینکه برسه دست مشتریش توقیفش کرده.
1: واقعا جای نگرانی هم داره. واقعا. به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری غیر اسلامی کولومبیا میتونن خیلی با هم دیگه همچین روابط نزدیکی داشته.
2: بله دقیقاً، الان شما کولومبیایی ها کارتل دارید، ما سپاه داریم. شما اسکوبار داشتین، ما سپاه داشتیم و داریم. شما شیشه ندارید، ما سپاه داریم. شما جرم و جنایت زیاد دارید، ما سپاه داریم. خدایش دیگه چقدر مشابهت.
1: واقعا امیدواریم که جمهوری غیر اسلامی کولومبیا در این تصمیم خودش تجدید نظر کنه، چون ممکنه چی بشه آقای سعیدی؟
2: سوء تفاهم پیش میاد دیگه.
1: یه چیزی من بگم جلال قبل از سوء تفاهم بعدی، یه سوء تفاهمی ایجاد نشه رفعش بکنیم. الان تبلیغ کوکائین نگن کردیم، یکی کوکائینو ترک کرده نیاد برام بنویسه دوستان راجع به کوکائین حرف زدیم. آره. ما چیز شدیم، چون یه دوستی اومده بود کامنت گذاشته بود که به حضرت جرجیس قسمتون میدم این ترانه آخرمون هستش که سیگار رویا کشید، اینو حذف کنین، سیگاریایی که مدت‌ها سیگارو ترک کردن دوباره میندازه تو هوای سیگار کشیدن.
2: اگه اینقدر زود تو هوا میافتین به نظرم تو ترکتون یه تجدید نظر بکنید.
1: بکش عزیز من، اگر که میخوای با این ترانه ما دوباره هوس بکنی بیافتین بکش بره.
2: آره به نظرم
1: خونه در میای دست ملت سیگار تلویزیون روشن می‌کنی ممکنه سیگار بکشن، نمیدونم.
2: الان تو فیلم و سریالای ایرانی که اصلا قربت برم اصلا سیگار به سیگار همه چی اصلا، حالا ما رومون نمیشه اینجا بگیم ولی اونا انجام میدن.
1: بعد نکشین، اونم سیگار رویاه، شما هم سیگار رویا بکشید.
2: اگه رویام نیست سیگار نمیدونم زهرا رو بکشید، حالا سیگار خوده، هر کی سیگار خودش.
1: بله خب دوستان، اگه یادتون باشه پارسال همین موقعی که نشست عمومی سازمان ملل داشت برگزار میشد، رهبر سابق نظام هم هنوز مدفون نشده بود. آخه. و اون موقع چی شد آقای سعیدی؟
2: اتفاق جالبی که افتاد این بود که در حالی که پزشکیان هنوز تو هوا بود و به نیویورک نرسیده بود و خیلی‌ها داشتن لیف صابون می‌زدن که الان این میره مذاکره میکنه و با ترامپ دیدار میکنه و صلح برقرار میشه، چه اتفاقی افتاد آقای تابوت؟
1: مقام معظم رهبری مدفون نظام اومد سخنرانی کرد و کلی خط و نشون کشید، در حالی که رئیس جمهور خودش تو هوا بود، راه هر گونه مذاکره و مصالحه در نیویورک رو بست.
2: حالا امسال هم میدونید که تو همین هفته این نشست سالانه که البته ما آخرش هم نفهمیدیم خاصیت این نشست چیه، داره تو سازمان ملل برگزار میشه. جالبیش اینه که امسال هم دو سه ساعت قبل از شروع سخنرانی پزشکیان در نبود رهبر مدفون، این بار محسن رضایی غیر مدفون اومد به میدان و این حرفا رو زد.
0: گفتن بعضی از کشورهای همسایه هواپیمای ایران رو راه ندن. من همین الان اینجا عرض میکنم به همه کشورهای عزیز، کشورهای همسایه، تقاضا میکنم وارد این ماجراجویی نشید. این ماجراجویی خیلی زود با شکست مواجه میشه. اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنه یا در دفاع از ما بالعکس هواپیمای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید.
1: عجب، واقعا خط و نشونه عجیبی بود که سبزوار رضایی میقاید کشید. یعنی اینا میخوان چیکار کنن؟ چون خب الان مثلا ترکیه و عمان و بقیه کشورها رسما پروازهای ماهان رو ممنوع کردن. الان صحبتای این کاپیتان پرواز ایرانی رو خطاب به مسافران گوش کنیم.
4: آذربایجان رو عبور کنیم به سمت دوشنبه بریم. آنها به ما این اجازه رو ندادند و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون رو ندادن، احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد و اطلاعات فکری در اختیارتون قرار میدن. و اینم در جریان باشید که ما تمام تلاش خودمون رو انجام دادیم که حتی روی آسمان مسیرمون رو جایگزین کنیم و از فضای کشور دیگه وارد تاجیکستان بشیم. با تلاش ها مصمم سمر نبود و متاسفانه به فرودگاه امام خمینی رحمت الله برگشتیم. انشاءالله در پروازهای آتی شرکت هواپیمایی وارش میزبان شما عزیزان
2: خواهیم. خب اولا که قصه داریم برای مردمی که گیر افتادن دست حکومتی که باعث شده حتی نتونن یه پرواز ساده رو به یه کشور همسایه انجام بدن.
1: در ثانی نمیدونیم که چطور میشه توی اون مملکت مسئول بود و با دیدن و شنیدن چنین صحنه هایی از خجالت آب نشد و سر به بیابون نذاشت. ولی خب میدونیم که اصلا چنین آپشنی روی اینا نصب نشد.
2: ولی خب حالا چی برادر محسن؟ یعنی الان میخوای مثلا به همه این کشورها حمله کنی؟ میخوای مثلا فرودگاه استانبول یا مسقط یا دوشنبه رو بزنین؟ واقعا جرأتشو دارین که مثلا حاجی اردوغان رو هم از دست خودتون عصبانی کنی؟
1: به نظرم آقا جلال فرصت خوبیه واسه سنجش میزان تعهد برادرها به تهدیدایی که میکنن. ولی از یه طرف میدونیم که اولا محسن رضایی معروف به گفتن جوکهایی که قرار نبوده جوک باشن، ولی وقتی از دهن ایشون میاد بیرون آدم دل درد میگیره از خنده.
2: از طرف دیگه هم اینو میدونیم که مثلا ترکیه عضو ناتو و انجام همچین کاری باعث میشه این دفعه دیگه قبل از اسرائیل و آمریکا غول خفته ناتو بیدار بشه. پس میشه نتیجه گرفت که برادر محسن قصدش این بوده که با گفتن این حرفا قبل از سخنرانی برادر مسعود چیکار کنه تا باز
1: میخواسته بذاره تو کاسه پزشکیان که یهو نره اونجا دور برداره و دم از متمدن بودن نظام اسلامی و سر طلب بودن و این حرفا بزنه. آفاری. که خب البته نیازی هم نیست چون دیگه الان همه میدونن این نظام چه کارهایی از دستش برمیاد.
2: یعنی این بار باید ما اعتراف کنیم که قبل از اینکه حتی ما هم وارد عمل بشیم، خود این برادر محسن وارد عمل شد و با مهار پیشگیرانه برادر مسعود با موفقیت تونست سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنه. ما هم اینجا به خاطر این همکاری ازش تشکر.
1: دوستان ما فکر میکردیم که هر سوء تفاهمی رو برطرف کنیم، ولی واقعا به هیچ جای مخیلمون خطور نمیکرد که یه روز بیایم سوء تفاهم های رقصی مقامات نظام رو بندازیم وسط.
2: واقعا اینجوریه، یعنی ما هم کوتاه بیایم اونا خودشون وله میکنن. آخه اخیرا منوچهر متکی وزیر خارجه احمدی نژاد که روی هوا مورد اصابت موشک محمودی قرار گرفت، یه مصاحبه ای کرده که واقعا سرشار از سوء تفاهمه. سوال و جواب رو گوش بدید تو رو خدا.
5: برجام هم یه صحبتی که داشتیم توی خاطراتتون گفته بودید که رقصیدن یکی از اعضای شاخص هیئت ایرانی بعد از مکالمه تلفنی آقای روحانی و اوباما اشاره کرده بودید. اینا اگه بگید که چی بود این، حالا اون بنده خدایی که رقصیده بود کی بود چی بود؟ حالا بحث برجام مطرح شد،
6: همین چیزی که در مورد ویتکاف من الان دارم عرض میکنم.
5: حالا اونی که رقصیده بود کی بود آقای متکی؟
6: حالا دیگه یکی از اعضای هیئت بوده و بسیار جلد، بسیار سبک این اقدام رو توی اون به اصطلاح محل اقامت انجام داد.
5: در سطح وزیر بوده، در سطح معاون بوده، کی بوده؟
6: حالا دیگه آره من معذرت دارم کنم.
1: بقیهش لام هستم. منوچهر خان یه آتیشی رو میندازی به جون ما، بچه رو در بهترین قسمت داستان تو خماری ولمون میکنی.
2: واقعا الان باید گفت منوچهر چه بد کرد، یه حرف زد ما رو خونین جگر کرد، دیگه حالی به آدم میمونه؟
1: نه والا. خب استاد این پایان بازی که واسه این داستان گذاشتی تنها فایده‌ای که داره اینه که تخیل ما رو فعال میکنه.
2: یعنی الان من خودم دارم جواد ظریف رو تصور میکنم که داره دور روحانی میچرخه، بشکن میزنه و میگه حسن گلی به جمالت، حسن شکر کلامت.
1: من ولی نظرم تو این قضیه به عراقچی نزدیکتره. آره؟ که رفته رو میز داره میگه
2: چی میگه؟
1: کی بلد چشمک بزنه، کی بلد خوب گرش بده.
2: تخت دروانچی هم میگم بد نیستا، اونم پتانسیل اینو داره که بره وسط و بگه قهر تو کمرم فرامونه، نمیدونم کجا بریزم.
1: آقای بعید نژادم از اونور مجلس میگه همینجا همینجا.
2: بعد دوباره آخرش روحان هانی یاد مقام معظم رهبری سابقمون مدفون میفته، میپره وسط میگه هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم با دیگرونه، هم قدرم ندونه ندونه ندونه.
1: بله ولی آخرش میگه از این چیزاش خبر دارم، اما چه کنم به هر حال مقام معظم رهبری.
2: میبینی کاراتو منوچهر، ما خودمون الان عذاب وجدان گرفتیم، اینقدر که به خاطر حرفای تو سوء تفاهم ایجاد کردیم.

0: دوستان کافه فردا، میخواستم ازتون تشکر کنم بابت زحمتی که میکشین برای تولید این برنامه. خیلی خوب و لذت بخش، بیشتر اوقات خنده رو واقعا به لب آدم میاره یا آدم رو به یک حس خوبی میرسونه. فقط یه انتقادی دارم، نمیدونم چرا هم جلال عزیز هم مهدی عزیز هر وقتی که مهمون دعوت میکنن یا یکی از کارشناسا رو آوردن یا از بچهای خود رادیو فردا رو آوردن تو برنامه و قرار اون از یک موردی صحبت بکنه، بیشتر از اون که اون مهمون صحبت بکنه خود این دوستان صحبت میکنن و میپرن هی وسط حرفای اون. خب اگر میخواید حرف بزنید خودتون بگید، برای چی اونا رو دیگه دعوت میکنید؟ خب خودتون بگید دیگه، اگه اونا رو دعوت میکنید دیگه چرا اینقدر وسط حرفش میپرید؟ خلاصه خواستم که یه انتقادی هم کرده باشم، ولی ممنونم.
1: انقدر حال میده مهمون دعوت کنی نظری حرف بذاره.
2: قصدمون همینه، حرف که وگرنه همینجوری داریم میذاریم خودمون. آره. یکی میاریم نذاریم حرف بزنه،
1: یکم مریضیم دیگه. آره درست میشیم،
2: همه لذتش
1: تحت درمانیم، خیلی هم امیدی نیست، ولی به هر حال
2: حالا ایناش یه شوخی بود.
1: میخوای نذاریم حرف بذاری ولی خودمون دلشون خنک شه.
2: میخوای نذاریم اصلا خودمون حرف بزنیم، سکوت کنیم.
1: سکوت کنیم؟
2: نه،
1: به نشانه سکوت.
2: ولی واقعیتش اینه که حالا اینکه بی انصافی، بیشتر از اون حرف بزنیم بیشتر از اون حرف نمیزنیم دیگه، فوقش مساوی حرف میزنیم. ولی کن مدل گفتگوهای ما واقعا مثل این گفتگوهای رسمی برنامه خبری نیستش که مثلا بپرسیم جناب کارشناس نظر شما در این باره چیست،
1: بعد گفت.
2: آره سکوت کنیم، مثلا 3 دقیقه حرف بزنیم، یه نفر 4 دقیقه حرف بزنه، بیشتر حالت چت کردن و گپ زدن و اینا
1: داره. حالا اینجوری میشه تصور کرد که انگار شما توی یک محفلی، توی کافه‌ای، توی مهمونی یه جایی نشستید، دارید با دوستتون در مورد یک موضوع خاص، حالا طبیعتاً خب خیلی اینجا شسته رفته تره، ما در مورد یک موضوع مشخص با یک سری محورهای مشخص صحبت می‌کنیم، ولی اصلا قرار نیست که صحبت‌ها و گپ و گفت‌هایی که اینجا
2: مطرح
1: میشه.
2: جلال
1: داری
2: زیاد
1: توضیح میدی،
2: جلال
1: بفهم
2: تو حرفت، بله. خب شاید خیلیاتون یادتون باشه پارسال یک سرقتی انجام شد از موزه لوور پاریس، خیلی شبیه بود به فیلم‌های سینمایی اما ماجرایی بود که در واقعیت اتفاق افتاد. گزارش‌های منتشر شده که سرقت از موزه‌ها به خصوص در کشورهای اروپایی افزایش یافته و خلاصه شکل و روند متفاوتی هم داره سرقتایی که انجام میشه. فریدون فربود با ما صدا در رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فریدون سلام.
3: درود مهدی، امیدوارم که خوب باشین. به شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض میکنم و امیدوارم که از صحبت ما لذت ببرن.
2: قربانت، بگو ببینیم چه خبره، کجاها رفتن سارقا، چیکار میکنن، چی میدزدن؟
3: همه جا تقریبا رفتن، فکر کنم که دور سرقت آثار هنریه الان و خب همونطور که تو اسم بردی از موزه ها دارن آثار هنری رو سرقت میکنن. به نظر میاد احتمالاً ممکنه این سرقت ها سفارشی باشه چون به یه جاهایی به هم شبیه میشه، ولی کلن همونطور که تو گفتی از بعد از سرقت موزه لوور پاریس توی اکتبر 2025 که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات سلطنتی رو تو روز روشن در عرض 7 دقیقه 8 دقیقه سرقت کردن سارقا، از یه پله مدل پله های آتش نشانی نردبان آتش نشانی رفتن بالا تو خیابون، وارد گالری آپولون موزه لوور شدن و جواهرات سلطنتی رو برداشتن و اومدن بیرون و بعدم که هنوز نتونستن پیداشون بکنن. و از اون زمان به بعد این حجم سرقت ها بیشتر شده. کارشناسا میگن که این اون روش سرقت از موزه لوور الهام بخش سرقت های مشابه تو فرانسه، ایتالیا، اتریش، اسپانیا بوده که تو این یک سال گذشته، تقریبا یک سال گذشته اتفاق افتاده و خب توی اون موزه لوور رو اشاره کردن دیگه، جواهرات سلطنتی رو که بردن یکیشو فقط جا گذاشتن که اون یه دونه که جا گذاشتن حالا بعدتر توضیح میدم که شباهت داره به بقیه سرقت های که اتفاق میفته. مثلا بعد از اون اتفاق توی مارچ 2026 باز یه سری سارق حمله کردن تو کمتر از 3 دقیقه توی بنیاد ماگنانی، یه سری تابلو دیگه بردن از جمله اثر پل سزان مثلا یکی از کارهایی بوده که بردن یا مثلا توی اسپانیا به موزه ویلنا حمله کردن، یه سری مثلا اشیاء تاریخی اونجا بوده اونا رو به سرقت بردن. تو وین احتمالا ممکنه شنونده‌های تو شنیده باشن، چون یه جورایی هم به ایران مربوط میشه، دو تا سارق با سروز روشن رفتن موزه و گردنبندی رو که مادر ملکه ثریا اصلا اول مهارشاه پهلوی گردنش کرده بوده رو توی مراسم عروسیشون پیشینه گردنبند برمیگشته به اون رو، اونو مثلا سرقت کردن، اون رو هم بردن، اون هم هنوز پیدا نشده. بیایم یه ذره نزدیکتر، 8 سپتامبر همین تقریبا میشه دو سه هفته پیش، یکی دو هفته پیش، باز دوباره 4 تا تابلو نقاشی رنوار رو از توی موزه خود رنوار توی جنوب فرانسه دزدیدن، حدود 9 میلیون یورو. یک نکته خیلی جالبی که در مورد خیلی از این سرقت ها وجود داره که تعداد این سرقت ها خیلی بیشتر هم بوده، اگه بخوام خلاصه بگم، مثلا یه موزه توی هلند، موزه درتس، سارقات با منفجر کردن درهای ورودی، مثلا یه تعداد طلای باستانی رو مثلا به سرقت بردن و کلاهخود طلایی مال رومیا و اینا، یا مثلا توی مسینا باز دوباره سرقت بوده. ولی نکته‌ای که وجود داره که به نظرم میاد که حالا اون بحثی که کارشناسان میکنن میتونه به این داستان ربط داشته باشه، اینه که توی بخش عمده از این سرقت‌ها، مثل اتفاقی که توی سرقت لوور افتاده، یعنی سارقین یکی از آثار رو جا گذاشتن. مثلا تو فرض کن تو موزه رنوار توی همین سپتامبر که اتفاق افتاده 4 تا تابلو دزدیدن ولی یه دونه‌شو جا گذاشتن.
2: دلیلش چی بوده؟ چون مار لوور اینجوری بود به نظر میرسید اولش که توی مسیری که داشتن خارج میشدن یک قطعه از دستشون یا حالا از کیفشون افتاده.
3: نمیدونم، میدونی به نظرم میاد یه دست خطه
2: دارن، یه دونه چیز میذارن از خودشون، یه شاید مثلا امضاشونه.
3: همون، آره، شبیه امضا میمونه این داستان بیشتر. اصلا توی باز توی موزه لالیک هم که رفتن یه سر آثار خیلی قدیمی مال مثلا دوره رنسانس بود، اونجا مثلا هم اتفاق افتاد، اونجا هم باز یه تعداد اثر بردن، یه دونش رو گذاشتن مون. این اتفاق برای خیلی ها این سوال پیش آورده که نکنه اینا یه گروه هن، به قول تو این امضاشونه، مثلا بهشون سفارش میدن میرن سر. به هر حال این اتفاقی که الان داره میفته تو موزه ها، و خب یه دلیل اصلیش هم قدیمی بودن ساختمون های موزه ها تو اروپا است اساسا، و خب ضعف سیستم های امنیتی و سیستم هشدار این اجازه رو به سارقا میده که این کارو بکنن. قاعدتا تکنولوژی هم الان پیشرفت کرده، سارقا احتمالاً امکانات بیشتری هم در دسترس دارن برای اینکه بتونن حالا اون سیستم های امنیتی اینا رو دور بزنن اگر که کار دیگه نکنم.
2: دقیقاً بی‌شباهت هم نیست به فیلم‌ها و سریال‌های سینمایی، بخصوص قبلا هم راجع به شیکوتا صحبت کردیم، سریال برلین که یه جور اسپین‌آف سریال مانی هایست هستش، توی سیزن جدیدش که 5-6 ماه پیش منتشر شد روی نتفلیکس، این گروه جذاب سارقان یه سفارشی میگیرن از یک سارق مجموعه دار، یعنی یه مجموعه داری که یک میشه گفت گنجینه ای داره توی زیرزمین و خیلی محافظت شده و اینها از تابلوهای معروف نقاشی توی این کلکسیونش مونالیزا رو کم داره. خلاصه به این گروه سارقان
3: سفارش
2: میده که بریم مونالیزا رو برام بدوزین و بیارین. نکته ای که اشاره کردی که از مواد منفجره و اینها استفاده میکنن، گاردین یک گزارشی منتشر کرده بود اخیراً و نوشته بود که سرقت‌ها از موزه‌های اروپایی به طرز فزاینده‌ای خشونت‌آمیز شدن، به طوری که سارقان گاهی با اسلحه حرکت میکنن، به کارکنا حمله میکنن و از پتک و تبر و مواد منفجره برای شکستن محوطه ها، محفظه هایی که وجود داره و پیدا کردن یه راهی به داخل ساختمان ها و ویترین ها استفاده میکنن.
3: به قاعدتا وقتی تو روز روشن حمله میکنن موزه بازه، خب این اتفاق گزارش گاردین کاملا میتونه تصدیق بکنه همین داستانه دیگه. به هر حال یه دلیل عمده‌ای که داره اینه که در حال حاضر آثار هنری جنبه سرمایه‌گذاری پیدا کرده و خیلی ها رو آوردن به خرید آثار هنری به عنوان سرمایه گذاری، و خب این از اون طرف هم باعث میشه که یک سری کارهای دیگه این شکلی هم اتفاق بیفته دیگه. حالا آثار قدیمیه مثلا تو فکر کن رنوار، پل سزان، خب اینا خیلی ارزشمند و خیلی قیمت دارن.
2: حالا بیشتر این آثار هنری سرقت میشن یا اینکه میرن سمت جواهرات و طلا و اینها، چون اونا به هر حال میتونن ذوبش بکنن و فروختنش خیلی راحت تره تا یک اثر هنری. اثر هنری قاعدتا باید یه تابلو نقاشی سفارش دهنده‌ای داشته باشه که بره دست اون برسه.
3: ببین توی این سرقت‌هایی که صورت گرفته تقریبا فقط دو تا یا سه تاش بوده که جواهرات بوده. عمدت بزرگترینش که خب موزه لوور بوده که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات رو سرقت کردن. و بعد از اونم این موزه وین که عرض کردم خدمتت که گردنبندی که پیشینش برمیگرده مادر ملکه ثریا، یه موزه دیگه هم بوده که باز ازش جواهر بردن، موزه لالی که فرانسه بوده، سرقت جواهرات آرت نوو بوده، 27 قطعه جواهرات رو مثلا اونجا سرقت کردن، ارزشش حدود 4.5 میلیون یورو بوده. ولی تو مثلا فکر کن که طرف میره مثلا فرض کنه 27 قطعه جواهرات رو دزدیدن، مجموعاً 4.5 میلیون یورو قیمتشه، ولی مثلا یه دونه تابلو سزان میدزده یا مثلا یه تابلو رنوار میدزده مثلا 8 میلیون 9 میلیون قیمتشه. ولی این تفاوت که تو میگی وجود داره دیگه، برای اون تابلوها قطعاً یک سفارش دهنده وجود داره که میخوان بفروشنش، ولی در مورد مثلا طلا و جواهرات داستان فرق میکنه. و به هر حال چیزی که هست این اتفاق هم تلخه هم عجیبه هم به ذریع فیلمای سینمایی میمونه.
2: خب برای پایان صحبتمون، این ماجرای سرقت جواهرات و تابلوهای نقاشی از موزه ها و گالری ها دستمایه ساخت فیلمای زیادی تو تاریخ سینما شده. یه دونه فیلمی که خودت دوست داری با این مضمون رو بگو بهم.
3: اسم فیلم رو یاد رفت، حتما تو دیدی اون فیلمی که سرقت به روش ایتالیایی.
2: سرقت به روش ایتالیان جاب.
3: ایتالیان جاب.
2: بله. دو تا هم ساخته شده ازش، ولی فکر کنم اونی که مایکل کین بازی کرده بود اگه اشتباه نکنم.
3: مایکل کین.
2: من خودم فیلم دو تا فیلمو دوست دارم که تو هر دوش آلن دلون بازی کرده. اولیش دایره سرخ ژان پیر ملویل، بعدش هم دسته سیسیلیای آنری برنوی. مرسی ازت فریدون فرمان.

0: راجع به تولیدات تلویزیون صحبت کردید و اینکه اینا میگن 72% از مردم نگاه میکنن. یکی از همین آقایون از نفرات ارشد صدا و سیما، من اتفاقی روز یه جای بوتایه شدم، برای تمام اعضای خانواده خودش، برادرها، خواهرها، نمیدونم زنداداشا، برادر زنها، مادر، مادر زن، برای تمام اینا هر کدومشون چند تا از برنامه‌های تلویزیونی رو تعیین کردن که اینها بشینن اون چند تا برنامه رو ببینن و نقد و بررسی کنن، که اینا مثلا بخوان تحلیل و بررسی. بعد معدل میزان سوادی مثلا 10-15 نفری که قرار بود 10-15 تا برنامه تلویزیون رو نقد و بررسی و تحلیل کنن به دوم افتضاحی هم نمی‌رسید. بعد به هر کدومشون هم چقدر پول می‌دادن یا این برنامه نظر میده.
1: اینم از صدا و سیما مخاطباش. اما یه داستان دیگه هم هست راجع به صدا و سیما که یکی از معضلات کار کردن هنرمندا و برنامه‌سازان توی این سازمان اینه که بتونن از سد سانسورا و ممیزیایی که صورت میگیره رد بشن.
2: بله البته سد که چرت کنم، برادر سانسورچی معمولا همیشه، حالا چه تو صدا و سیما چه تو وزارت ارشاد و اینا، با یه دوشکا میشسته سر راه خلق اثر هنری و هنرمند و اثرش رو می‌بسته به رگبار.
1: بله اخیرا یه ویدیویی هم از رامبد جوان بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون منتشر شده که توش نکته های جالبی مطرح میشه.
3: بخش بازرگانی تلویزیون دیوونه خونه بود، نوشته بودن سیبیل بازیگر زنانه است. یعنی چی؟ سیبیل جزء عناصر شناسایی مرد و زن، یعنی مردا سیبیل دارن. بعد احتمالاً اون آدم خوشش هم میومده دیگه، خوشش اومده دیگه، گفته نباید این پخش بشه.
2: واقعا عجیبه، سیبیل زنانه یعنی چی؟ یعنی مثلا سیبیل طرف نازک بوده، بور بوده، کم پشت بوده، دل آدم به هزار جا میره واقعا.
1: جلال جان، الان بین من و تو شهرام، خب شهرام که سیبیل نداره، به نظرت محدور و سیبیل به حساب میاد؟
2: یعنی الان آیا ما باید شهرام رو تحریک کننده قلم داد کنیم و میز ترانش رو پخش نکنیم؟
1: حالا اینو باید شنوندگانمون بگن که آیا با نبود سیبیل شهرام تحریک میشن یا نه. پس لطفاً با ما تماس بگیرید و ما رو از حیدانی در بیارید یا سیبیل رو کامنت کنید.
2: بله اینم از شهرام که سیبیل نداشتش رو به رأی گذاشتیم، ولی بین من و مهدی که سیبیل داریم، به نظرم سیبیل هر دومون کاملا مردونه و مورد تایید نهادهای نظارتیه.
1: بله بله، سیبیل من که اصولاً جوریه که خودش میتونه ناظر پخش باشه.
2: مال منم به نظرم در رده قابل پخش بعد از اذان قرار میگیره، ولی سوال اینه که مرز سیبیل زنان و مردانه رو چجوری تشخیص میدن؟
1: احتمال از راه تراکمش، مثلا از یه تعداد تار به پایین باشه میشه زنانه، از یه تعداد به بالا مردانه.
2: آه یعنی یه مامور دارن میشینه تارا رو میشموره، 47 48 49، تموم شد؟ نه این هنوز تحریک کننده است، پخش نشود.
1: ببین پس شهرام با این وضع منطقه آزاد تجاری زیر دماغ به حساب میاد.
2: یعنی میز ترانه شهرام باید با هشدار پخش بشه. شنوندگان عزیز، برنامه پیش رو حاوی صدایی است که از دهانی بی سیبیل بیرون آمده است.
1: تازه ممکنه یکی زنگ بزنه بگه آقا خواهش میکنم شهرام یکم از میکروفون فاصله بگیره، زن و بچه مردم دارن گوش میدن، زشت، قباحت داره.
2: من پیشنهاد میکنم مثلا از هفته بعد برای حفظ عفت عمومی شهرام موقع اجرای میز ترانه یه سیبیل مصنوعی بذاره.
1: موافقم، یه چیزی در حد سیبیل ناصرالدین شاه باید بشه، جوری که شنونده نه تنها تحریک نشه که بره وضو بگیره.
2: بله به هر حال این از بحث سیبیل. اما رامبد جوان یه خاطره دیگه هم تو حرفاش نقل کرد. از کجا؟ از همین سانسورای صدا و سیمایی.
3: تیزر این بود که مرده میاد خونه و مثلا خانومش مثلا در حال انجام چیزی و فرنگ میگه دقیقا مرده میرفت میشه رو مبل، میگه یه دقیقا بیا بشین اینجا بهت بگم. اینو رد کردن، خدا شاهده، گفت میذارم پلی کنم، گفت نگاه نکن گوش کن. بعد یارو مرده توی چیز گفت بیا بشین اینجا. دو دقیقا چی؟ گفت این یعنی چی؟ مثلا میگه بیا بشین اینجا، گفت اگه کسی جای دیگه ای تصور کنه چی میچی؟ به جان مادرم ببخشید، گفتم یعنی بگی بیا بشین اینجا. به والله جوابش بود، گفت اگر یک خانومی توی آشپزخونه باشه داره ظرف میشوره این پخش بشه چی فکر میکنه؟
1: چی فکر خاصی نمیکنه. من فکر کنم خانومه به ظرف شستن خودش ادامه میده و هیچی دیگه فکری هم نمیکنه.
2: ببین این سانسورچی های صدا و سیما با یه ذره کافور میتی مشکلشون حل نمیشه. اینا رو باید ببری تو استخر کافور، قشنگ غرقشون کنی، کافورا تو گوشت و خون و استخونشون رسوب کنه.
1: بله ولی به نظر میاد که حق داره، بیا بشین اینجا رو اگه دقیق بشیم توش، هم بیا داره توش هم بشین.
2: احسن
1: اینجا هم که دیگه وای وای
2: وای وای وای وای. حالا دوستان ما اگه بخوایم از مصادیق احمقانه سانسور در صدا و سیما و وزارت ارشاد و اینور اونور بگیم، واقعا تا صبح میشه حرف زد.
1: از بازیگرای زنی که مجبور بودن به گوششون زیر روسری چسب بزنن تا سانسورچی با دیدن حجم گوش زیر روسری تحریک نشه. اینا واقعیت
2: هیچ گونه اقراقی وجود نداره، یا مثلا صدور دستور غیر رسمی ممنوعیت خوردن خیار توسط خانم ها در فیلم ها و سریال های صدا و سیما.
1: چی بگیم آخه، آدم دلش میخواد کاسه سر اینا رو باز کنه ببینه تو مغزی که اینا دارن اگر داشته باشن دقیقاً چه محتویاتی وجود داره.
2: میخوای واقعا؟
1: نه نمیخوام، پشیمون میشم. بیا با هم دیگه بریم.
2: آره پس بذار برای اینکه بیشتر از این وارد معقولات نشیم، این بخش رو با یه مکالمه بامزه از فیلم کمدی الهی از علی عسکری به پایان ببریم که قشنگ زده تو خال همین قضیه سانسور در ایران.
4: آقا یک دنده ای دیگه آقای ارک. بله قطعا وضعیتت خیلی بهتر از این حرفا بود. من موقع پروانه ساخت به شما نگفتم فیلم به زبان ترکی نساز؟
5: آرچگینه ترکی زبان مادری منه.
4: خب باشه، زبان رسمی مملکت فارسیه. شما نمیدونم چه اصراری داری همه فیلماتو میخوای به زبان ترکی بسازی، اونم تو این شرایط حساس.
5: خب شاه تماس ترک بودن دیگه، باید ترکی حرف بزنن.
4: خب ترک باشه،
5: من که نمیتونم بخاطر اینکه شرایط حساسه تو تاریخ دست ببرم تحریف کنم.
4: چرا نمیتونی؟ بخوای میتونی. همین آقای حاتمی کیا اومده الان فیلم موسا رو ساخته، موسا داره فارسی حرف میزنه، هیچ کس هم ازش ایراد نگرفته مگه موسا فارس زبان بوده. اونو قبول نداری؟ آقای اسکورسیزیو که قبول داری، ایشون فیلم آخرین وسوسه مسیح رو ساخته به زبان انگلیسی. کسی اومد بگه مسیح چرا داره انگلیسی حرف میزنه؟ مسئله زبان ترکی همیشه حساسیت برانگیز بوده، مخصوصا رو شخص شما.
5: شخص من چرا؟
4: بله چون پدر تجزیه طلبه.
5: پدر من تجزیه طلبه؟
4: بله
5: من قویا تکسیب میکنم. پدر من کجا تغذیه طلبه؟ بابا من ترکم، مامانم ترکه، بابام ترکه، آبام ترکه، اصلا آبام فارسی متوجه نمیشه. الان ما میشینیم یه جا فامیل با هم ترکی حرف میزنیم دیگه، فارسی که حرف نمیزنیم. یه فیلمی هم اینجا میسازیم مثلا ترکی میشه دیگه.
4: من گفتم ترکی حرف نزنید، میگم فیلم به زبان ترکی نساز.
5: این همه فیلم به زبان فارسی ساختیم، مادر ما نفهمید. یه بای ما فیلم به زبان ترکیش ساختیم، مادر شما نفهمیده.
4: البته مادر منم که ترکه، میفهمه.
5: ترکه؟
4: بله.
5: توشیسیس؟
4: بله.
5: آیا توشیسیس؟
4: همه دا
5: بابا آیا سگینسیس توشیسیس بیزه چون حلقه نیم دا بیز توله ببین دالستان جهت دایانه دا ماشالش لحظنده یخته.
4: سن دا تعصب کنارا گوشسان سن این دا لحشن گدیر.
6: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده.
7: بعضی خواننده ها سالها میخونن، ده ها آهنگ و چندین آلبوم منتشر میکنن تا بالاخره یه ترانهشون گل کنه. اما هستن خواننده هایی که زندگی بهشون چنین فرصت طولانی برای خلق و درخشیدن نمیده. افشین مقدم از دسته دوم بود. خواننده ای که عمر حرفه‌ایش خیلی کوتاه بود و فقط 30 سال زندگی کرد، اما ترانه ای ازش به یادگار موند که بعد از نیم قرن هنوز شنیده میشه. اسم اصلی افشین مقدم حسین آهنیان مقدم بود، متولد 8 مهر سال 1342 در تهران. موسیقی را از کودکی شروع کرد و مدتی هم پیش عطاءالله خرم موسیقی یاد گرفته بود. اما ماجرای جدی شدن خوانندگیش اون طور که سعید دبیری ترانه‌سرا و آهنگساز مشهور تعریف کرده از یه رستوران شروع شد. افشین اونجا میخونده، دبیری صداشو میشنوه، ازش خوشش میاد و این آشنایی کم کم تبدیل میشه به دوستی و همکاری. و یکی از مهمترین نتیجه های این همکاری هم ترانه‌ایه که احتمالاً بیشتر ما افشین مقدم رو با اون میشناسیم.

زمستون یه ترکیب خیلی ویژه از پدیدآورندگان رو پشت سر خودش داره. چند اسم مهم موسیقی پاپ اون دوره. ترانه رو سعید دبیری نوشته، آهنگش کار سیاوش قمشیه و تنظیمش رو هم واروژان انجام داده و بعد صدای افشین مقدم اومده روی این مجموعه. یه ترانه درباره جدایی و تنهایی که توش زمستون دیگه فقط یه فصل نیست، یه حاله. حال آدمی که انگار کسی از زندگیش رفته و با رفتن اون زمستون بر زندگیش سایه‌ای سنگین انداخته.

موفقیت زمستون باعث شد افشین مقدم خیلی زود شناخته بشه. صدای افشین هم به این جنس ترانه ها می اومد. یه صدای گرم و در این حال گرفته که توی خیلی از ترانه هاش یه جور حس دلتنگی و رفتن همراهشه. اما یه ترانه دیگه افشین مقدم که خیلی آدم رو یاد زمستون میندازه گذشته است. و این شباهت اتفاقی نیست. ترانه گذشته هم مثل زمستون در سال 1353 ساخته و اجرا شده. آهنگ هر دو کار ساخته سیاوش قمشیه و تنظیم هر دوتاشون هم کار واراژانه. فقط ترانه سرا فرق میکنه. زمستون رو همونطور که گفتیم سعید دبیری نوشته و ترانه گذشته کار زویا زاکاریانه. برای همینه که وقتی گذشته شروع میشه از همون چند ثانیه اول یه چیز آشنا توی گوش آدمه. هم جنس ملودی، هم فضای ارکستر و هم البته صدای افشین.

انگار گذشته و زمستون دوتا ترانن که توی یه هوای مشترک ساخته شدن. حتی اسماشون هم وقتی کنار هم قرار میگیرن به شکل عجیبی در یه توالی جالب قرار میگیرن. گذشته و زمستون. اولی چیزی که دیگه بر نمیگرده و دومی داستان سرمایی رو میگه که بعد از رفتن یار برای عاشق باقی مونده.

در تابستون سال 1355 افشین که هنوز از موفقیت آهنگ زمستون مست بود با چند تا از دوستاش راهی شمال میشه و اینجا یه قصه عجیب و خیلی تلخه، قصه یه آهنگ که افشین هیچ وقت فرصت نکرد تمومش کنه. اما خود آهنگ بعد از مرگش یه مسیر عجیب رو طی کرد و تبدیل شد به یکی از ترانه‌های معروف پاپ ایران. سعید دبیری تعریف کرده که شب قبل از سفر افشین رفته بوده استودیو بل، جایی که ناصر چشم‌آذر مشغول کار بوده. افشین اصرار داشته یه کار نیمه تموم رو همون شب بخونه و ضبطش کنه. بهش میگن چه عجله‌ای داری؟ برو شمال و برگرد، بعد با خیال راحت تمومش میکنیم. افشین هم میره، ولی دیگه بر نمیگرده. ماشینی که افشین و دوستاش توش بودن توی جاده حراز حوالی آمل تصادف میکنه. افشین به شدت زخمی میشه و از دنیا میره. اول مرداد 1355، وقتی که فقط 30 سالش بود. اما اون آهنگ نیمه تموم قصه جالبی داره. ملودی اون رو ناصر چشم‌آذر برای صدای افشین ساخته بود، ولی اون موقع هنوز اسمش هجرت نبود. شعری که قرار بود افشین بخونه هم ترانه ای از منصور تهرانی بود به اسم آلبوم عکس. بعد از مرگ افشین، ناصر چشم‌آذر تصمیم میگیره ملودی رو کنار نذاره. طبق روایت چشم‌آذر اون ملودی ساخته شده رو به داریوش میده و

داریوش ترانه رو به گوگوش داده بود و در نهایت هم هجرت نه با صدای داریوش بلکه با صدای گوگوش ضبط و منتشر شد. یعنی مسیری که با یه آهنگ برای افشین مقدم شروع شده بود، بعد از مرگش رفت سراغ داریوش، شعرش عوض شد، تبدیل شد به هجرت و سرانجام با صدای گوگوش موندگار شد. وقتی امروز هجرت رو میشنویم، پشت صدای گوگوش یه رد محو از افشین مقدم هم هست. خواننده ای که این ملودی اول برای صدای او ساخته شده بود ولی هیچ وقت فرصت نکرد نسخه خودش رو تموم کنه.

بعد از مرگ افشین مقدم، دوستاش هم براش یه ترانه ساختن. اسمش بود گل افشین. ترانه با صدای کیوان و روی ملودی زمستون. این ترانه در واقع یه جور خداحافظی با افشین بود، با همون ملودی که چند سال قبل افشین رو سر زبون ها انداخت.

شاید عجیبترین بخش قصه افشین مقدم همین باشه که ما واقعا نمیدونیم اگه اون تصادف لعنتی اتفاق نمیافتاد مسیرش به کجا میرسید. چون وقتی از دنیا رفت تازه داشت معروف میشد، فقط 30 سالش بود و هنوز اول راه بود. نه فرصت کرد کارنامه خیلی بزرگی داشته باشه، نه تونست تعداد آلبوم‌های زیادی منتشر کنه و نه حتی اونقدر زنده مون که خودش ببینه بعضی ترانه‌هاش قرار چقدر بیشتر از خودش عمر کنن. ولی گاهی برای موندن ظاهراً یه ترانه هم کافیه. و حالا نزدیک نیم قرن از مرگ او گذشته و هنوز کافیه چند نوت اول زمستون پخش بشه تا همه یاد جوونی بیفتن که به طرز عجیب و غم‌انگیزی ناکام از دنیا رفت. با این وجود کارهایی کمتر معروف شده ای هم از او هستند که هنوز شنیدن اونها لذت بخشه، مثل قطعه خوش انرژی و شیرین مسافر با ترانه‌ای که جهانبخش پازوکی براش نوشته و ساخته بود و ناصر چشم‌آذر تنظیمش کرده بود. قطعه‌ای که شاید روایت اون با صدای افشین مقدم به ذهن مخاطب داستان روز آخر زندگی او رو متبادر کنه، داستان روزی که این مرد جوان میخواست از شهرش بره و مخاطب او هم در کمال حیرت از اینکه او دیگه بر نخواهد گشت خبر میده. داستانی که شنیدنش حالا حدود نیم قرن بعد هم مو بر تن آدم سیخ میکنه، از بس که به سرنوشت راوی اون شباهت داره.

0: آرزوهای.
1: خب اینم از آقای افشین مقدم. اما دیروز یک بازی دوستانه بین ایران و ازبکستان برگزار شد. ایران و ازبکستان برای 847مین بار در 3 سال اخیر با هم دیگه بازی کردن و ایران 3-1 بازنده شد.
2: بله.
1: میریم سراغ امیر امیدم.
2: حالا میتونیم یه مروری بکنیم.
3: Centro Mane Messi va pasado. ¡Orda!
4: ¡Gol Ardía! ¡Un alertico! ¡La la la la la la la! ¡Gol Diego! ¡Gol Diego! ¡Gol Diego! ¡Gol Diego!
1: Amir Khosrowshahidi, salam.
2: Salam Amir jan.
5: بهتی جان ارادتمندم جلال عزیز شهرام ملینا و تمام شنوندگان رادیو فردا عرض ادب میکنم.
1: قربانت مخلصیم.

0: 3-1 نتیجه بازی دیگه ریش و قیچی رنده دست خودت.
1: آره واقعا رنده
2: یعنی
1: لازمه،
2: یعنی من میتونم یعنی تا دینش میتونم برم یا نه یه جای مثلا وسطش
1: تا ایمونش بیشتر نرو، دینو حالا نگه دار یه چیزایی بمونه برامون.
2: ببینید فتی جان واقعا میگم یه زمانی ازبکستان آرزو میکرد که بیاد حداقل جلوی ایران مساوی بگیره، اما واقعا میگم این سیستم الان کارو داره به جایی میرسونه که سه تا شما برید دیرو بازی و یه بار دیگه هایلایتشو ببینید، این تیم واقعا میگم من همین الان دارم میگم این تیم در جام ملت‌های آسیا بخواد با این سیستم و با این کادر فنی بازی بکنه اصلا یه رسوایی عجیب و غریب و تاریخی به بار خواهد آورد. شما نگاه کنید درسته بازی‌های دوستانه اون جدی بودن و اون شکل و شمایل بازی‌های اصلی رو نداره، اما همه چیه بازی‌های اصلی از بازی‌های دوستانه و تمرین شروع میشه. شما نگاه بکنید توی این تیم یک سری‌ها هستن که اصلا کلاً انگار ببخش زنبیل بستن اونجا و اینا تا خودشون نخوان نمیره. حاج سفیر شما دیرو نگاه کنید بازیکنی که صد و خورده بازی ملی داره، جامعه جهانی مختلف بازیگه تو اروپا بوده، آیا حاج سفیر موقعی که بدنتون نمیکشه واقعا شما گلی گل اولی که خوردن کاملا ایشون به هدیه کرده تیم ازبکستان، یا گل سومی که شجاع خلیل داده باعث بانی شد کل بازی رو. شما اگه دوستان من برید نگاه بکنید این تیم هیچ حرفی برای گفتن نداشت، یعنی به نظر من تیمی که آقای قلعه نوعی آماده کرده و خودش اصرار میکنه که این تیمو در جام ملت‌ها ببینید، من از همین الان بهتون قول میدم این تیم هیچی نمیشه.
0: یعنی شما ولی همه جان هیچ وقت فراموش نکن و تو عز من تشا و تو ذل من تشا.
2: آره واقعا پرده
1: ها بیفته دیگه، یعنی پرده ها که نیفته. ولی نکته عجیب این بازی این بود که حالا اصولا آدم میگه یه وقتایی مثلا چه میدونم فوتبال دیگه به قول خود امیر قرنوی و میبازن نمیدونم میبرن، ولی بازی رو که نگاه میکردی از نظر فنی از نظر کیفیت بازی واقعا افتضاح بود، یعنی بازی که ایران میکرد
2: تیمی که آقای قرنوی برده، من چون اسمشو تیم ایران واقعا نمیذارم، این تیم آقای قلعه‌نویه، چون واقعا میگم هیچ شکل و هیچ شباهتی به تیم ایران نداشت و این بازیکن‌ها خودشون باید بدونن. مثلا میگم همین الان من حاج سفیر رو دارم باز مثال میزنم، ایشون چرا از فوتبال یونان جدا شد؟ به خاطر که فهمید دیگه نمیتونه پا به سنگ گذاشه، نمیتونه بازی کنه و قبل از اینکه عذرش رو بخوان خودش اومد بیرون. الان تو این تیم احسان حاج سفیه، شجاع خلیلزاده است، یه دیگه من بگم سعید عزت‌اللهی، یه سری بازیکنهای دیگه. آقا شما کی پس شما تو جام جهانی
0: یه چیزی هم امیر گفته بود امیر قلعه‌نویی که تیم ملی جای جوانگرایی نیست، جای تغییر نسله. اینو من معنیشو نفهمیدم.
1: خیلی ها دارن تلاش میکنن معنی اینا رو بفهمن.
2: شما اگه یه زمان فهمید اون صحبتی که ایشون کرد تو 48 تو میگفتش که سعود سخت‌تره و
1: دقیقاً
2: آنالیزورای و اونایی که تو وال استریت هم کار میکنن توی بورس امریکا اونام نفهمید. اگه شما فهمیدید که منظورای قلعه‌نویی چیه، منظور این حرفش هم میفهمید. آقا جام جهانی تموم شد، اومدید اون حرفا رو زدید، اون مباحث بی سر و ته رو مطرح کردید، هیچ کم قبول نکرد، اما در نهایت تموم شد. خب الان که جام جهانی تموم شده این آدمایی که دارن تو این تیم بازی میکنن چرا باید بازی بکنن؟ واقعا میگم این به نظر من این توهین به مردم ایرانه. اینکه آقا اینا کارشون تموم شده است. مهدی جان وقتتون رو نمیگیرم، گل سوم رو شما برید نگاه کنید، یا اون پاسکاری بی سر و تهی که علی بیرانوند با شجاع خلیل‌زاده داشتن، این نشون میده که اینا کارشون تموم شده است.
1: ما هم کارمون تموم شد.
0: ما هم کارمون تموم شد، برای خداحافظی بکنیم.
2: ببین من میگم خداحافظی رو بسپارید به من، برای این دارم
1: تموم شد را.
0: همین این دفعه تو خداحافظی کن.
1: ما آره، تو خداحافظی کن.
0: خداحافظی کن مشاورنده.
2: من طرف همه دوستانم خوبم تو رادیو فردا کافه فردا خداحافظی میگم، دوشنبه باهاتون هستم، برقرار پایدار باشید.

0: به 22 خوش آمدید. درود بر شما شنوندگان و همراهان همیشگی که در ساعت 22 به وقت ایران رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت‌های پایانی آدینه است. سومین روز ماه مهر، اولین ماه پاییزی 1405. در این شب پاییزی من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به تحولات دیپلماتیک و منطقه میان واشنگتن، پکن و تهران که وارد مرحله تازه شده. به پیشنهاد ایران خواهیم پرداخت برای آمریکا که اگر پذیرفته بشه به بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات برای دستیابی به یک توافق نهایی منجر خواهد شد. و از گفتگویی خواهید شنید با رها اخوان، اولین زن ایرانی که با شنا کردن در آب‌های آزاد موفق شد که از کانال ماش عبور کنه. اما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم به بعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
1: درود بر شما خانم ملکی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنکام روز جمعه اعلام کرد از آغاز دور دوم محاصره دریایی بنادر ایران 122 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده است. این اقدام باعث شده که صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شود. محاصره دریایی ایالات متحده از اواخر تیر و در پی حمله ایران به چند نفتکش و فروپاشی تفاهمنامه اسلام آباد از سر گرفته شد. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت روز چهارشنبه اول مهر حدود 60 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کرده که بیشترین حجم روزانه نفت خام از اوایل ماه ژوئیه به شمار می رود که از این آبراه عبور کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که در دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره ایران گفتگو کرده است. ترامپ در آخرین روز سفر رئیس جمهور چین در پاسخ به این پرسش که آیا آنها درباره ایران صحبت کردند گفت بله صحبت کردیم. وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا فکر می‌کند درباره بازگشایی تنگه هرمز پیشرفتی حاصل خواهد شد، پاسخ داد فکر می‌کنم اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد. با این حال او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. کمی پیشتر سفیر آمریکا در چین گفته بود که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات خود با شی جین پینگ به صراحت اعلام کرده است که کمک چین به ایران چه در زمینه اطلاعات و چه قطعات یا تجهیزات نظامی غیر قابل قبول است. خبرگزاری رسمی چین گزارش داده است که شی در این دیدار از ایران و آمریکا خواسته است هر چه سریع‌تر مشکلات خود را از راه گفتگو حل کند. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اعلام کردند به منظور حمایت از ریاض در مقابل حملات حوثی‌ها نشست رؤسای ستاد نیروهای مسلح کشور را برگزار می‌کنند. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که این کشور همراه با عربستان سعودی و ترکیه در چارچوب پیمان مکه گفتگو خواهند کرد و برای برگزاری نشستی فوری میان فرماندهان نیروهای مسلح کشور برنامه‌ریزی کردند. پیمان مکه پیمان دفاعی سه جانبه است که در 16 مرداد امسال در مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امضا شد و بر اساس آن حمله به هر سه کشور تلقی می شود. وزارت دفاع ترکیه نیز روز جمعه اعلام کرد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه امروز برای شرکت در این نشست به عربستان سعودی سفر کرده است. و شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه در اقدامی که نشان‌دهنده وحدت آرای این نهاد سازمان ملل بود، تشدید حملات شورشیان حوثی یمن را به عربستان سعودی شدیداً محکوم کرد. بیانیه مشترک شورای امنیت که توسط سفیر فرانسه رئیس دوره شورای امنیت قرائت شد، حملات حوثی‌ها به عربستان را از جمله به زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی که موجب زخمی شدن زنان و کودکان شده است، با شدیدترین لحن محکوم کرده و از حوثی‌ها خواسته است فوراً به این حملات پایان دهند. در این بیانیه همچنین بر اهمیت رعایت قوانین بین المللی به ویژه کنوانسیون حقوق دریاها و رعایت حقوق و آزادی‌های کشتیرانی تأکید شده است. حوثی‌های تحت حمایت ایران با هدف قرار دادن نفتکش‌ها و خاک عربستان سعودی موجب جهش قیمت‌های جهانی انرژی شده.
0: سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: تحولات دیپلماتیک و منطقی میان واشنگتن، پکن و تهران وارد مرحله تازه شده. رئیس جمهوری آمریکا در دیدارهای رسمی خود با همتای چینی خودش خواستار قطع کامل کمک‌های پکن به تهران شده. همزمان سفیر آمریکا در پکن از دریافت تعهداتی از سوی چین برای کاهش این همکاری‌ها خبر میده. گزارش مرتاد میردامادی رو بشنوید در همین زمینه.
3: تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و جنوب خاورمیانه پس از 7 ماه جنگ میان ایالات متحده و ایران و حملات موشکی و پهپادی انصار الله یمن به عربستان سعودی همچنان در اوج خود قرار دارد. در این میان واشنگتن کارزار دیپلماتیک جدیدی را برای مسدود کردن شریان‌های پشتیبانی ایران آغاز کرده است. مقام‌های آمریکایی معتقدند حمایت‌های اقتصادی، اطلاعاتی و نظامی چین از جمله ارسال قطعات و تجهیزات نظامی کارزار فشار حداکثری واشنگتن برای انزوای تهران را تضعیف کرده است. روز جمعه دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران تایید کرد که موضوع جنگ ایران را مستقیما با رئیس جمهور چین در میان گذاشته است.
4: During your discussions with President Xi, did you discuss the war with Iran?
5: Did he offer you anything concrete?
4: Do you think there will be progress made in the Strait of
6: Hormuz? I think we're going to do great.
3: رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که با همتای چینی خود در مورد ایران صحبت کرده و گفت که فکر می‌کند به نتایج بسیار خوبی خواهند رسید. دیوید پردو، سفیر ایالات متحده در پکن در مصاحبه با شبکه CNBC تأکید کرد که دونالد ترامپ در کاخ سفید صراحتاً به شی جینگ پینگ هشدار داده که هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعاتی و تجهیزاتی به ایران کاملاً غیر قابل پذیرش است.
7: Any help that they would give Iran, whether it be direct or indirect, whether it be intelligence or parts or military equipment, was totally unacceptable. President Trump made that very clear again yesterday.
3: سفارت آمریکا در پکن تصریح کرده که پرونده ایران یک موضوع کاملا مستقل است و به هیچ وجه نباید به مسئله تایوان گره بخورد. سفیر آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که واشنگتن نشانه‌هایی از عقب نشینی پکن را دریافت کرده است.
7: Well, we've seen movement bill on that already. That's what the commitment is. They assured us yesterday they're not doing that.
3: دیوید پردو در این مصاحبه تایید کرد ما همین حالا هم تحرکاتی را در این زمینه دیدیم. تعهد آنها همین است. دیروز به ما اطمینان دادند که دست به چنین اقداماتی نمی‌زنند. در مقابل رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شی جینگ پینگ از دونالد ترامپ خواسته است تا با بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد که در اواخر خرداد ماه سال جاری به امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسید و دستیابی به توافق هسته‌ای با تهران تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهد. همزمان با فشارهای آمریکا بر پکن، کانال‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران نیز به صورت غیرمستقیم فعال بوده. استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان ویژه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و با میانجیگری قطر، دور تازه از گفتگوهای غیرمستقیم با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران برگزار کردند. به گفته وزیر امور خارجه ایران، تهران طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ظرف 7 روز ارائه داده است. بر اساس این پیشنهاد، بازگشایی این آبراه حیاتی مشروط به پایان مخاصمات در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، لغو محاصره دریایی بنادر ایران، آزادسازی دارایی‌های توقیف شده و لغو تحریم‌های نفتی است. با وجود این پیشنهادها، یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز تأکید کرد که تهران هیچ گونه انعطافی در برنامه هسته‌ای خود نشان نخواهد داد. به گفته این مقام که نخواست نامش فاش شود، حتی اگر ایالات متحده محاصره دریایی را لغو کرده و پیشنهاد ایران برای تنگه هرمز را بپذیرد، این آبراه تا زمان برآورده شدن تمامی شروط ایران مسدود خواهد ماند. به این ترتیب در حالی که واشنگتن با فشار بر پکن به دنبال افزایش فشار بر تهران است، ایران نیز لغو محاصره ها را از پرونده هسته‌ای خود جدا کرده و بنبست دیپلماتیک همچنان ادامه دارد.
0: مهرداد میردامادی از تحولات دیپلماتیک و منطقه‌ای میان واشنگتن، پکن و تهران گفت که وارد مرحله‌ای تازه شده. رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان، چین و آمریکا، روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار کردند، اما این دیدار فقط درباره تجارت و تعرفه‌ها نبود. پای ایران و تنش‌های منطقه هم به این گفتگوها باز شد. در این دیدار شی جی پینگ از ایران و آمریکا خواست که در اسرع وقت مشکلاتشون رو با گفتگو حل و فصل کنند. رئیس جمهوری چین همزمان از میزبان آمریکایش خواست که به سرعت از طریق مذاکره جنگ با ایران رو پایان بده، درخواستی که بار دیگه بحث نقش چین در پرونده ایران رو مطرح میکنه. گفتگویی داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم که چرا پکن در این مقطع روی مذاکره دو کشور ایران و آمریکا تاکید میکنه.
5: در حال حاضر چین میخواد یک راستی آزمایی بکنه با امریکا، میخواد ببینه چه امتیازاتی میتونه از ایالات متحده بگیره و چه امتیازاتی رو مجبوره در این راه خرج بکنه. چین علاقمندی وافری داره به اون نفتی که از جمهوری اسلامی میتونه بگیره، علارغم این که همه ما میدونیم اونقدر تأمین نفتی چین بالا نیست. تقریبا میشه گفت 90% فروش نفت جمهوری اسلامی به چینه، ولی چین نیازمندی فراتر از اون داره. اما در حال حاضر با این نوع گفتمانی که ما باید به مذاکرات برگردیم یا به تفاهم نامه اسلام آباد دو مرتبه برگردیم، اینها به نظر من فقط و فقط برای این هست که راهکاری برای به دست آوردن اون نفتی است که از جمهوری اسلامی میتونه بگیره، یا نه حداقل میخواد از ایالات متحده ببینه امتیاز بهتری میتونه دریافت بکنه، به ویژه نفت ونزوئلا که ایالات متحده چند وقت پیش هم در موردش حداقل صحبت کرده بود و الان امریکا اونجا دسترسی بیشتری داره. چین در حقیقت داره کوشش میکنه برای خودش یک راه حل بهتری فراهم بکنه، نه اینکه نگران مردم ایران باشه یا اینکه بخواد به مردم ایران کمکی بکنه.
0: چین اعلام کرده که از مذاکرات تهران و واشنگتن حمایت میکنه. اگر قرار باشه این اتفاق بیفته چگونه میتونه حمایت کنه؟ اصلا
5: حمایت کردن فقط با حرف زدن نیست. یا باید چین بیاد بگه من حاضرم جمهوری اسلامی رو مجاب بکنم که در زمینه باز کردن تنگه هرمز تا مثلا دو هفته آینده این کار رو انجام بده، و بعد جمهوری اسلامی رو مجاب خواهیم کرد که قول و قرارهایی که در حالا چه در تفاهم نامه‌ای که با ایالات متحده امضا کردن، چه در گفتگوهای اسلام آباد بوده، به اونها پایبند باشه. ولی جمهوری اسلامی میخواد بیاد بگه تمام امتیازات از ایالات متحده رو یک جا میخوام، ولی همه گفتگوها و همه قول و قرارهایی که داده بودم رو به صورت مدتدار و زمانبندی شده برگردونم. امریکا هم میگه نه، برای اینکه ما به تفاهم نامه برگردیم باید تمامی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسئله موشکی و حمایت از نیابتی ها یک جا عملی بشه، و بله ایالات متحده هم خواهد پذیرفت که اون اجازه فروش نفت رو مجدداً صادر بکنه، و حالا در زمینه برداشته شدن تحریم ها هم گفتگو یا تفاهمی رو در آینده داشته.
0: شما چند بار اشاره کردین که چین به دنبال امتیازگیری است از هر دو طرف، هم از تهران هم از واشنگتن. فکر میکنین اساسا آمریکا چقدر حاضره که چین رو وارد چنین روندی کنه؟
5: ببینید، ایالات متحده در حال حاضر نیاز به میانجیگری یک قدرتی داره که توانایی فشار آوردن روی جمهوری اسلامی رو داشته باشه. چین هم الان اون کار رو انجام میده، چون جمهوری اسلامی در دنیا دوست و رفیق اونچنانی دیگری نداره، یا هر کسی در منطقه هم که باشه اول به منافع خودش فکر میکنه، حالا چه پاکستان، چه ترکیه، چه قطره. در حال حاضر امریکا میخواد با فشار آوردن روی چین، حداقل یا با امتیاز دادن به چین در زمینه مسائله اقتصادی، تعرفه هایی که خود امریکا بر علیه چین وضع کرده، یا حتی همونجوری که عرض کردم استفاده از نفت ونزوئلا، بتونه برای خودش یک راه حل بهتری رو ایجاد بکنه. چین هر دو طرف رو میتونه متقاعد بکنه، به هر دو طرف هم میتونه امتیازاتی بده که توانایی های خودش رو بیشتر ثابت بکنه.
0: آیا این نقش آفرینی چین در پرونده ایران، این اعلام حمایت از مذاکرات میان تهران و واشنگتن، ادامه همان سیاست سنتی پکن یا اینکه تصمیم جدیدی برای نقش آفرینی جدید گرفته؟
5: ببینید، به نظر من چین الان داره کوشش میکنه که خودش رو در یک موقعیتی قرار بده که همه طرفین احساس بکنند که نیاز و وابستگی به چین دارند، ولی چین وابستگی و نیازی به اونها نداره. در حقیقت میخواد خودش رو به عنوان یک عامل بسیار توانمند ولی بسیار بی‌نیاز نشون بده که بتونه از همه طرفین امتیازات بیشتری رو دریافت بکنه. مثلا از امریکا میتونه حتی در زمینه مسئله تایوان که همیشه جای دردسر و گرفتاری بین امریکا و چین بوده، امتیازات بیشتری بگیره، کمک ها و یا همکاری های امریکا با تایوان رو حداقل تر بکنه تا به امریکا در زمینه جمهوری اسلامی کمک بکنه. چون چین میدونه با جمهوری اسلامی یه حالت ارباب رعیتی داره، بیشتر به جمهوری اسلامی دستور میده، اونا اجرا میکنن، اما در زمینه امریکا نمیتونه یک همچین رابطه ای رو داشته باشه. پس کوشش میکنه که یه مقداری هم خودش رو بالاتر از هر گونه نیاز اما با داشتن امتیازات برتر برای مدیریت کردن این به اصطلاح بحران داشته باشه. من فکر میکنم از جایگاه موقعیت سازی برای خودش داره استفاده میکنه. چی؟
0: ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، رو شنیدید. از آن چه میان واشنگتن، پکن و تهران داره میگذره، تحولات دیپلماتیک و منطقه‌ای که وارد مرحله جدیدی شده. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که در دیدار با شی جی پینگ همتای چینی خودش درباره جنگ ایران گفتگو کرده. ترامپ در آخرین روز سفر رئیس جمهوری چین هنگام همراهیش در بازدید از آرشیو ملی آمریکا در واشنگتن، در پاسخ به این سوال که آیا اونها درباره ایران صحبت کردن، گفته بله صحبت کردیم، ولی از ترامپ پرسیده شده که آیا فکر میکنه درباره بازگشایی تنگه هرمز پیشرفتی حاصل خواهد شد. پاسخ داده، فکر میکنم اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد. با این حال او توضیح بیشتری در این زمینه نداده. کمی پیشتر سفیر آمریکا در چین گفته بود که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات خودش با شی جی پینگ در کاخ سفید به صراحت اعلام کرده که کمک چین به ایران غیر قابل قبوله.
6: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
8: 20420-725-970-30.
0: ما مشتاقانه منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم در باره آنچه که میشنوید از رادیو فردا، میخونید در وبسایت ما، در سوشال میدیای ما میبینید، و اینکه کمک میکنه به ما که بهتر، رسانه بهتری باشیم برای شما، آن چیزی که از شما دریافت میکنیم. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه گفته که تهران در هفته جاری از طریق میانجیگران پیشنهادی به آمریکا ارائه کرده که میتونه به بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات برای دستیابی به یک توافق نهایی منجر بشه. به گزارش رسانه آمریکا، بر اساس این پیشنهاد واشنگتن باید ظرف 7 روز شروط مشخصی رو اجرا کنه تا مذاکرات از سر گرفته بشه و تنگه هرمز بازگشایی بشه. عباس عراقچی در یک نشست خبری در محل مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفته که این پیشنهاد شباهت زیادی به تعهدات در قالب تفاهمنامه اسلام آباد داره. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشته با دامون گوریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند، که با هم میشنویم.
8: 72 ساعت آینده یکی از تعیین کننده ترین فکر میکنم روزهایی خواهد بود که در این یک سال اخیر باش مواجه شدیم، چون اگر در این 72 ساعت شاید هم چند ساعت بیشتر تهران و واشنگتن به یک نتیجه دیپلماتیکی نرسن که حالا صحبت‌های عراقچی هم در ذیل اون قرار خواهد گرفت، تشدید تنش به گمان من تنها گزینه‌ایه که روی میز به خصوص جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. تهدیدهایی هم که از طرف سپاه و مقامات اطلاعاتی و نظامی ایران میشنویم در کنار سخنرانی‌های رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، همه نشون میده که تهدید تنش تنها گزینه خواهد بود اگر در این 72 ساعت به نتیجه نرسیم. در اصل صحبت‌های پزشکیان با رسانه‌های مثل فاکس نیوز و رسانه‌های دیگر، گزارش نیویورک تایمز و همچنین صحبت‌های عراقچی چیز جدیدی توش نداره به جز اینی که در مقایسه با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صرفاً 60 روز رو تبدیل به یک هفته کرده برای آزاد کردن تنگه هرمز، باز کردن تنگه هرمز از مین‌ها و در عمل رسیدن به یک توافق، اون هم برای آمریکایی که در آستانه انتخابات هست. اگر این گزینه استفاده نشه به گمان من تشدید تنش برای بالا بردن قیمت نفت در امریکا، تحت شعاع قرار دادن انتخابات در اونجا و از طرف دیگه تشدید تنش از طرف امریکا برای زیر فشار گذاشتن بیشتر ایران که الان به نظر میرسه که بسیار مشکل داره برای فروش نفت و واریز کردن پولهای اون و حتی به جز محاصره دریایی الان محاصره هوایی هم مطرحه که فاز بعد از اون میشه محاصره زمینی. در این چند وقت دیدیم که چطور در شرق و غرب ایران هم گزارش های از برخورد های نظامی، کشت و کشتار با شبه نظامیان مورد حمایت اعراب، اسرائیل و غیره بوده. همه اینها نشون دهنده اینه که اگر این 72 ساعت طلایی مورد استفاده کافی و لازم برای یک توافق نرسه، بعدش ما با تشدید تنش و احتمالاً جنگ گسترده مواجه خواهیم شد.
9: آقای گلریز، عباس عراقچی گفته بهتر این توافق قبل از انتخابات میان دوره آمریکا انجام بشه. این در حالیه که پیشتر همه تحلیل ها حاکی از این بود که جمهوری اسلامی به انتخابات میان دوره آمریکا چشم دوخته. علاقه ایران به انجام این توافق قبل از انتخابات میان دوره آمریکا چه هست؟ و توجه کنیم به این مسئله که دونالد ترامپ از احتمال توافق پس از انتخابات میان دوره در کشورش گفته بود.
8: ادعای ترامپ که خیلی جدی نیست، ولی دلیل اینکه چرا الان عراقچی چنین صحبتی رو کرده، دو تا من دلیل عمده میتونم نام ببرم. یکی فشارهایی هستش که واقعا از نظر اقتصادی عرض کردم، محاصره دریایی امریکا، محاصره هوایی امروز که حتی کشوری مثل عراق که همپیمان استراتژیک جمهوری اسلامی هست انجام میده، و فشارهای اقتصادی، همه اینها یکی از دلایل هست. جمهوری اسلامی واقعا احتیاج داره که بتونه نفت بفروشه و موضوع داروهایی که الان هست بتونه از طریق خلیج فارس، به هر حال هزینه ها بسیار بالاست، بتونه مایحتاج حد اقلی مردم رو تأمین بکنه. موضوع بعدی به گمان من برمیگرده به اتفاقا دادن این پالس به دولت ترامپ و به خصوص جمهوری خواهان که ما هدفمون نیست که انتخابات امریکا رو تحت شعاع قرار بدیم و به ضرر جمهوری خواهان و به نفع دموکرات ها بخوایم فرض بکنیم توافقی رو، تفاهمی رو به بعد از انتخابات موکول بکنیم که در اون شاید دموکرات ها اکثریت بخش قانونگذاری امریکا رو در دست خواهند گرفت. در عمل یک پوهنی هست، یک سیگنالی هست که داره تهران میده به واشنگتن که بهتره هرچه زودتر انجام بشه. از این جهت هم هستش که تهران ادعا میکنه که در عرض 7 روز در خصوص باز کردن تنگه هرمز اقدام خواهد کرد اگر شروطی خورده قبول قرار بگیره، و در عمل اون تفاهم نامه اسلام آباد که 60 روز طول میکشید یا در بخشی هم 30 روز اول، الان به یک هفته رسیده از 60 روز. خب این پوهنی هستش که تهران میخواد به واشنگتن بده، ولی در محتوا خیلی تغییر انجام نشده. یعنی صحبتایی که عراقچی، صحبتایی که پزشکیان در گفتگوش با فاکس نیوز که مشخصا مورد عنایت ترامپ هم قرار خواهد گرفت انجام داد، در خصوص برنامه هسته‌ای و غیره از نظر استراتژیک جمهوری اسلامی کوتاه نیامده، ولی خب از نظر موضوع تنگه هرمز و اقتصاد و فشاری که روی رای دهندگان آمریکا میگذاره، مسئله انرژی، خب بسیار میتونه حائز اهمیت بشه برای ترامپ. باید ببینیم که چطور عمل خواهند کرد. از طرف دیگه اعراب در منطقه چند دسته شدن، بخشی از اونها مثل عمان، مثل قطر به دنبال این هستن که این تفاهم انجام بشه همراه با پاکستان، ولی بخش دیگه که عربستان و امارات باشه خیلی محتاط‌تر عمل میکنن، و معتقدن که شاید باید این محاصره دریایی، هوایی و حتی زمینی رو ادامه بدن برای اینه که بشه حکومت رو به کرنش بیشتر سوق داد. عرض کردم اصل موضوع خانم روانشاد اینه که اگر این 72 ساعت ازش استفاده بهینه نشه، یک فرصت دیپلماتیک واقعا حائز اهمیتی از دست میره. الان روابط اسرائیل و امریکا هم خیلی مثبت نیست. احتمالاً تحلیل در امریکا این هست که نتانیاهو انتخابات رو به سختی باهاش مواجه خواهد شد، احتمالاً پیروز نخواهد شد. برای همین هم در عرض 8 ساعت بازگشت از سفر به نیویورک، فشار اسرائیل کمتر از گذشته هست. یعنی تمام میتونم بگم الزاماتی رو که بشه به یک تفاهم رسید در نیویورک وجود داره. فقط پرسش اینجاست که آیا هر دو طرف به هم نزدیک خواهند شد، آیا کوتاه خواهند اومد هر دو طرف یا نه. به هر حال این جمله رو من بگم تکرار کنم، از طرف جمهوری اسلامی من کرنش استراتژیکی رو مشاهده نمی کنم، ولی خب حاضر هستن که امتیازاتی رو بدن. باید ببینیم که امریکا چه واکنشی نشون خواهد داد.
9: در تمام هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی خواستار بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد بوده. آمریکا برخی اوقات، منظورم دونالد ترامپ، از عدم علاقش به بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد گفته بود. الان منافع آمریکا دقیقاً چه هست؟ چرا که گفته شده که در طول این 7 روز آمریکا دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد کنه، تحریم‌های نفتی علیه ایران لغو بشن، تمامی درگیری‌ها و خصومت‌ها از جمله در لبنان متوقف بشن، محاصره دریایی ایران هم منتفی بشه و بعدش تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد. با این حساب اغلب شروط مستقیما به نفع ایران خواهد بود، هرچند که گفته بعد از این 7 روز مذاکرات جامعه هسته‌ای رو آغاز میکنه. با وجود اشارات پیشین شما، تصور میکنید که آمریکا تا چه حد با وجود گفته‌های پیشینش حاضر باشه به شروط تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگرده؟ اصلا چرا تفاهم‌نامه باید شکسته میشد؟
8: دونالد ترامپ به هیچ وجه دنبال این نیست که بخواد با شروط تفاهم‌نامه اسلام آباد برگرده از نظر رسانه‌ای. اتفاقا اینجا برمیگرده به درایت، و اینجا خطاب من به جمهوری اسلامی است، به درایت جمهوری اسلامی و کسانی که در نیویورک هستن. ببینید، بعد اینها متوجه باشن که دونالد ترامپ احتیاج به یک پیروزی رسانه‌ای داره و این پیروزی رسانه‌ای باید ارائه بشه. من واقعا الان فرصتم نیست که بخوایم خیلی رو باز بکنیم، ولی باید موضوعی مطرح بشه که ترامپ بتونه این رو از نظر رسانه‌ای هم در ذهن خودش بتونه بفروشه به عنوان کسی که به هر حال تونسته به یک تفاهمی برسه با جمهوری اسلامی، حکومتی که به دنبال اون بوده که خودش و خانوادهش رو ترور بکنه طبق گزارش‌هایی که مطرح است، و همینه که بتونه این رو بفروشه به رأی دهنده آمریکایی و به دنیا، به خصوص به چین. و این به این معنی هست که جمهوری اسلامی باید عبور بکنه از چیزی به نام تفاهم‌نامه اسلام آباد بدون اینکه بخواد مفاد اون رو از دست بده یا بخواد مفاد اون رو کنار بگذاره. به معنای دیگه ما دیدیم در مورد به طور مثال تفاهمی که بین امریکا و دانمارک انجام شد در مورد گرینلند، خیلی دانمارک از نظر استراتژی کوتاه نیومد، بلکه این رو به شکلی فروختند که این به نفع اون جلوه رسانه‌ای پیروزمند ترامپ بود. یا توافقی که الان در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان مطرحه، با اینکه توییت هایی زد ترامپ و مطرح کرد که نه خیر این نیست و اون نیست، ولی در واقعیتش به نفع عربستان انجام شد. جمهوری اسلامی باید بفهمه و امیدوارم این رو مد نظر قرار بده در 72 ساعت آینده، که باید چیزی روی میز گذاشته بشه که ترامپ بتونه این رو هم به خودش و هم به رای دهنده ها بفروشه و یک پیروزی رسانه‌ای از اون بیرون بیاره. چون اگر این فرصت از دست بره، ما با تشدید تنش و احتمالاً بدتر شدن وضعیت هم برای ایران، هم برای منطقه و هم برای اقتصاد دنیا مواجه خواهیم شد.
0: دامون گلریز صحبت میکرد، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند، و او اشاره کرد که 2-3 روز آینده بسیار حیاتی هستند که اگر به توافق نرسند تهران و واشنگتن به تشدید تنش ها منجر خواهد شد. هنوز این تشدید تنش ها اتفاق نیفتاده، هنوز تو این چند روز به پایان نرسیده. تنش‌های دیگری ما در ایران می‌بینیم، به غیر از محاصره دریایی، محاصره هوایی هم وجود داره. پروازهای ایران یکی یکی در حال کنسل شدن هستند. شمار دیگری از کشورهای منطقه امروز پروازهای ایرانی رو در فرودگاه‌های خودشون پروازشون رو متوقف کردن. عراق یکی از اینهاست که امروز اعلام کرده که پروازهای ایران رو نمیپذیره و از و به فرودگاه ایرانیش پروازی نداره. به هر حال وزیر خزانه داری آمریکا پنجشنبه اعلام کرده بود که پرواز بیش از 80 تا 90 درصد هواپیمای ایرانی در جهان متوقف شده و عمان، گرجستان، جمهوری آذربایجان از روز اول مهر پروازهای هواپیماهای ایرانی رو به حالت تعلیق درآوردن. امارات و تاجیکستان هم همینطور و امروز هم که عراق. اما بشنوید که برمیگردیم به سازمان ملل، جایی که این روزها بسیار توش خبر هستش و در مجمع عمومی سازمان ملل که هر سال رهبران کشورهای جهان دیدگاه خودشون رو اونجا بیان میکنن و میشینن که حرفای یکدیگر رو گوش کنن. اما این در حالی که هیئت‌های نمایندگی و دیپلمات‌هایی که در سالن این اجلاس، این مجمع عمومی حضور دارن، گاهی در اعتراض سالن رو ترک میکنن و این انگار گویا به یک سنت تبدیل شده، خروج از سالن هنگام سخنرانی یا صحبت‌های یکی از رهبران جهان. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
10: ترک سالن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی رهبران جهان به نوعی سنت تبدیل شده است. روز چهارشنبه هنگام سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، تنها دیپلمات آمریکایی حاضر در سالن صندلی خود را ترک کرد. این اقدام زمانی صورت گرفت که مسعود پزشکیان ایالات متحده را به هدف قرار دادن و کشتن غیر نظامیان در جریان حملات به ایران متهم کرد. یک روز قبل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در آن از تصمیم بزرگ پیش روی خود و احتمال توافق و یا نابود کردن ایران صحبت کرد، صندلی‌های هیئت ایرانی تقریبا خالی مانده بود و تنها یک مقام ایرانی در آنجا دیده می‌شد. این در حالی است که مقامات کوبایی حاضر در سالن هنگامی که ترامپ این کشور را دولتی شکست خورده خواند و وعده داد که موجب سرنگونی حکومت آن خواهد شد، از جای خود برخاستند و از سالن خارج شدند. روزا فریدمن، استاد حقوق دانشگاه ریدینگ بریتانیا و متخصص در امور سازمان ملل، به نیویورک تایمز گفت که ترک سالن نوعی اعتراض دیپلماتیک مجاز است که نمایندگان سازمان ملل متحد دهه هاست آن را به کار می گیرند. او گفت تا زمانی که این اقدام به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، هیچ قانونی وجود ندارد که مانع از ورود و خروج آزادانه نمایندگان کشورها به سالن شود. در بحبوحه جنگ استقلال الجزایر از فرانسه در دهه 1950، دیپلمات‌های فرانسوی هرگاه این نهاد بین‌المللی موضوع مناقشه مذکور را مطرح می‌کرد، سالن را ترک می‌کردند، چرا که پاریس معتقد بود این مسئله در حیطه صلاحیت سازمان ملل نیست. همچنین در سال 1964، زمانی که وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در سخنرانی خود به دفاع از نظام آپارتاید و تبعیض نژادی کشورش پرداخت، دیپلمات‌های حدود 40 کشور در اعتراض به این سخنان سالن را ترک کردند. در سال 2010 نیز، هنگامی که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران، تئوری توطئه مطرح کرد و مدعی شد که ایالات متحده عامل اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر بوده است، نمایندگان بیش از 30 کشور از جمله دیپلمات‌های آمریکایی سالن را ترک کردند. در سال 2022 هم حدود 100 دیپلمات که بسیاری از آنها از کشورهای غربی بودند، در اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین، جلسه سخنرانی سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ترک کردند. سال گذشته بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در حالی سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد که با انبوهی از صندلی‌های خالی روبرو بود، چرا که بسیاری از دیپلمات‌ها در اعتراض به جنگ اسرائیل در غزه از نشستن بر سر جای خود خودداری کرده بودند. هنگامی که سخنرانی آقای نتانیاهو آغاز شد، شمار دیپلمات‌هایی که جلسه را ترک می‌کردند به قدری زیاد بود که برای رسیدن به در خروجی ناچار شدند صف بکشند. پروفسور فریدمن گفت که اقدام به ترک سالن، اگر به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، جلوه‌ای مهم از آزادی بیان و آزادی اجتماعات به شمار می‌رود، اصولی که از ارکان اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شوند.
0: گلناز اسپانیولی گزارش میداد از ترک سالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط رهبران که نوع اعتراض دیپلماتیک مجاز خونده شده که دهها سال اتفاق میفته و هیچ مانعی براش وجود نداره، چون گفته میشه این اعتراض مسالمت آمیزه. برای رهبران ایران این اتفاق بارها و بارها در سالهای اخیر افتاده، برای سخنرانی‌هایی که انجام میدن و افرادی هستن که مخصوصا مقامات اروپایی که سالن رو ترک میکنن. شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما این اعتراض اصلا چقدر اهمیت داره و اینکه چقدر میتونه معنادار باشه؟ برای اینکه نظرتون رو با ما به اشتراک بذارین، به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپیوندید. خبرهای ما رو اونجا میتونید دنبال کنید، همونجا هم میتونید نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید و همونجا هم با ما صحبت کنید و هم با دیگر شنوندگان و همراهان رادیو فردا.
10: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
0: شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا هستید. گزارش دیگر داریم. بر اساس گزارش‌ها چندین افغان در اواسط ماه سپتامبر پس از عبور از مرز ایران از طریق پاکستان جان خودشون را از دست دادن. در میان اونها یک مادر و 4 دخترش بودند که از تشنگی جان باختند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از ملینا خورشیدیان.
11: وقتی نظام همتخیل خبر را شنید، با شتاب خود را به گوشه دور افتاده در ایران نزدیک مرز پاکستان رساند. گروهی از مهاجران غیرقانونی اهل افغانستان در استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرقی ایران جان باخته بودند. همتخیل پس از رسیدن به روستای ماک سوخته پیکر نامادری و 4 دختر او را پیدا کرد. همتخیل به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: علت مرگ آنها تشنگی بود. من شخصاً اجسادشان را پیدا کردم و تحویل گرفتم. به گفته گروه حقوق بشری هالوش که در خارج از ایران فعالیت می کند، آنها جزو 17 طبعه افغانستان بودند که در اواسط ماه سپتامبر پس از عبور از پاکستان و ورود به ایران بر اثر کم آبی شدید بدن جان خود را از دست دادند. این مرگ و میرها خطراتی را که مهاجران و پناهجویان افغان با آن روبرو هستند برجسته کرده است. کسانی که برای فرار از فقر شدید و حکومت سرکوبگر طالبان خطر ورود غیرقانونی به ایران را به جان می‌خرند. نامادری همتخیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند در راه بودند تا در ایران به او بپیوندند. تمام اعضای این خانواده برای یافتن زندگی بهتر به ایران مهاجرت کرده بودند، اما بیشتر آنها سال گذشته به افغانستان بازگشته بودند. همتخیل که خانواده‌اش اهل استان بغلان در شمال افغانستان هستند گفت: به جای اینکه راهی برای شروعی دوباره پیدا کنیم، تمام پسنداز و منابع خود را تمام کردیم. کار بسیار کم بود و هیچ راه عملی برای تامین مخارج خانواده وجود نداشت. او افسود: در نتیجه آنها ناچار شدند برای بقا به ایران بازگردند، چرا که عملاً هیچ گزینه دیگری باقی نمانده بود. به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 یکی از بزرگترین بحران‌های بشردوستانه جهان را وخیم‌تر کرد. در غیاب کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی، اقتصاد افغانستان همزمان با افزایش بیکاری و فقر بیش از پیش کوچک شده است. در همین حال این گروه اسلام‌گرای تندرو مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده است که این امر منجر به موج مهاجرت به کشورهای همسایه شده است. یکی از بستگان که در این سفر همراه آنها بود گفت: نامادری همتخیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند بدون همراه داشتن آب وارد ایران شده بودند. پسر نامادری همتخیل که او نیز همراه آنها بوده زنده ماند. این خیشاوند گفت: آن پسر وضعیت وخیمی داشت. او زنان را پشت سر گذاشته و جلوتر رفته بود. اهالی محل او را به سراوان منتقل کردند و خوشبختانه حالش خوب است. یک منبع دیپلماتیک طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که یک مادر و 4 دخترش در تاریخ 11 سپتامبر هنگام عبور از خاک ایران بر اثر تشنگی شدید جان باختند. با این حال این منبع ادعای وبسایت هالوش مبنی بر مرگ 17 تبعه افغان را رد کرد. حالوش ویدیویی منتشر کرد که ظاهرا اهالی محل را در حال کندن قبر نشان می‌دهد. ویدیوی دیگری نیز ظاهرا افرادی را نشان می‌دهد که به سخنرانی به زبان پشتو، یکی از دو زبان اصلی افغانستان، گوش می‌دهند. طی دهه‌های گذشته میلیون‌ها افغان که از جنگ، آزار و اذیت و فقر گریختند در ایران پناه جستند. از سال 2021 نیز صدها هزار نفر دیگر به این جمهوری اسلامی مهاجرت کردند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود 4.5 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که بیش از 2 میلیون نفر از آنها مهاجران فاقد مدارک قانونی هستند. بسیاری از افغان‌های فاقد مدارک قانونی به قاچاقچیان پول می‌دهند تا آنها را به صورت غیرقانونی وارد ایران کنند. این سفر بسیار دشوار است و مهاجران اغلب مجبورند از مناطق دورافتاده کویری و کوهستانی عبور کنند که در آنها آب و غذا کمیاب است. در ماه ژوئیه اجساد 14 مهاجر افغان در بیابانی در جنوب شرقی افغانستان و در نزدیکی مرز ایران پیدا شد. گمان می‌رود که این گروه قصد داشتند به صورت غیرقانونی وارد ایران شوند. موارد مشابهی نیز در گذشته گزارش شده است که در آنها مهاجران پس از تمام شدن آب یا غذایشان جان باختند. عبور از این مرز 921 کیلومتری برای بسیاری از افغان‌ها به طور فزاینده‌ای خطرناک شده است، زیرا ایران با شدت با مهاجران غیرقانونی برخورد می‌کند. به گفته مقامات طالبان در ماه دسامبر دست کم 10 افغان که به صورت غیرقانونی از ولایت فراه در غرب افغانستان وارد ایران شده بودند به ضرب گلوله مرزبانان ایرانی کشته شدند. 7 نفر دیگر نیز در ماه نوامبر توسط مرزبانان به ضرب گلوله از پای در آمدند. این حوادث نشان دهنده خطراتی است که افغان‌ها برای فرار از فقر و وضعیت وخیم اقتصادی کشورشان حاضر به پذیرش آن هستند. صفت الله زاهدی، فعال حقوق مهاجران ساکن آلمان، به رادیو آزادی گفت آنها به آینده خود فکر می کنند و بر این باورند که اگر به ایران برسند دست کم می توانند کاری پیدا کنند و درآمدی داشته باشند تا زندگی بهتری برای خانواده هایشان فراهم کنند.
0: ملینا خورشیدیان از مرگ یک مادر و 4 دخترش گفت که از تشنگی جان خودشون رو از دست دادن. 4 مهاجر افغان که از مرز ایران از طریق پاکستان عبور می‌کردند. به هر حال بنا به آمار بیش از 635 هزار مهاجر افغانستانی از آغاز سال 2026 میلادی به طور موقت از ایران و پاکستان اخراج شدند.
12: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
0: ما هم خوشحال هم خوش وقت هستیم که شما شنونده ما هستید، ما را همراهی میکنید و نظراتتون رو برای ما میفرستید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 20420-725-970-30 و شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-221-122-113. یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420-221-122-113. اما بشنوید از یک زن افتخار آفرین، رها اخوان، استاد دانشگاه و شناگر آبهای آزاد جهان، با عبور از کانال مانش نام خودش رو به عنوان نخستین زن ایرانی فاتح این مسیر و نخستین ایرانی دارنده عنوان ستاج شنای آبهای آزاد ثبت کرد. دستاوردی که پس از نزدیک به 19 ساعت شنا در بامداد سه‌شنبه 31 شهریور ماه در سال 1405 رقم خورد. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با این زن شناگر ایرانی.
13: من شنا رو از کوچیکی خیلی دوست داشتم. چند سال توی تیم شنای دانشگاه بودم، دانشگاه صنعتی شریف، و بعدش دوباره این موضوع رها شد تا سالها بعد که من به طور اتفاقی 10 سال پیش دقیقاً داشتم توی اینترنت میگشتم، به چشمم خورد یه جایی که یکی نوشته بود که کانال مانش رو شنا کرده، و بعد من اصلا همینجوری موندم که کانال مانش، من تو جغرافی خونده بودم مگه میشه اونجا رو شنا کرد، و شروع کردم در موردش تحقیق کردن و خوندن، و که زمان برام یه چیز فرازمینی بود، یعنی اینقدر بزرگ بود توی ذهنم که فکر می‌کردم خب فقط آدمایی که مثلا قولن، آدم عادی نیستن، میتونن یه همچین کارایی رو بکنن. اما خب این به منو یه تکونی داد که مثلا از یه کشور به یه کشور دیگه شنا کنی، از یه مرز آبی به یه مرز آبی دیگه، خیلی برام جالب بود. سعی می‌کردم اطلاعات جمع کنم تا یه روز توی ترکیه که من استانبول زندگی می‌کنم الان 10 ساله به یک آقایی برخوردم که داشت اون موقع تمرین می‌کرد برای کانال مانش که خودش شنا کنه، و اون من دیگه اون آقا رو ول نکردم، همینجوری گفتم منم باید بیام تمرین، من بیام ببینم چی کار میکنی، بیام کمکت کنم. انقدر دیگه باهاش همراهی کردم و اونم رفت و شنا کرد و موفق شد، و بعد گفتم من میشه باید بیام. و بعد اون موقع توی نوامبر بود، هوا هم خیلی سرد بود، آبم خیلی سرد بود. ایشون به من پیشنهاد کرد که بیا برو تو آب یه چند دقیقه، برو تو آب ببین حست چیه با آب سرد. من وارد آب که شدم اولش خب خیلی سرد بود، بعد یواش یواش یواش احساس کردم که من دارم اخت میشم با این آب و داره خوشم میاد اصلا از شنا کردن تو آب سرد. اونجا اولین جایی بود که من احساس کردم که شاید یه روزی منم بتونم این کارو انجام بدم، و یه کمپ آماده سازی کانال مانش بود که گفتم من اون کمپو میرم فقط برای اینکه ببینم آدمایی که برای این کار تلاش میکنن دارن چیکار میکنن. و اون کمپ خیلی چشم منو باز کرد به داستانهای مختلف، کسایی که بارها تلاش کردن شکست خوردن، کسایی که اصلا شناگر نبودن ولی موفق شدن، کسایی که مثلا تو المپیک شرکت کرده بودن ولی نتونسته بودن مانشو تموم کنن، و کسایی که مثلا 3 سال پیش شنا رو شروع کردن. و منو یهو تکون داد که من لازم نیستش که حتما یه شناگر حرفه‌ای بوده باشم در گذشتم که بتونم این کارو انجام بدم، و دیدم نه، اینو واقعا آدمای عادی که شغلای متفاوتی دارن، نه مربیان نه شناگر حرفه‌ایان، هم دارن انجامش میدن.
14: خانم اخوان، بعضی فکر میکنن که باید برای رسیدن به چنین هدفی اگه دهه 20 رو گذرونده باشن دیگه خیلی دیره، و یا اینکه باید همه چی مهیا باشه، و یا اینکه باید خیلی شنا رو حرفه‌ای پیش از این گذرونده باشن. اما شما در سن 48 سالگی به تمام این اهداف رسیدین و موفق شدین. تجربتون رو در این مورد برام بگین.
13: من تو 40 سالگی تازه واقعا شروع کردم شنای آبهای آزاد، و بعد هی پیشرفت کردم توش، و برای خودم خیلی عجیب بود. من دیگه فکر می‌کردم بعد از 40 سالگی من باید مثلا در حد فقط سلامتی و اینو ورزش کنم، و خود اون هی باعث شد که تشویق بشم، و به خصوص دیدن آدمای دیگه‌ای که با مشکلات، با سرطان، دیابت، با خیلی از مشکلات سخت جسمی دارن خیلی پیشرفت می‌کنن، این خیلی به من الهام بخش بود.
14: خانم اخوان، پشت این موفقیتی که شما پشت سر گذاشتین چقدر تمرین، دیسیپلین یا سختی بوده با توجه به اینکه شما کار تمام وقتم داشتین؟
13: واقعا این قسمتش خیلی سخت بود، چون من الان چندین ساله که دارم همینجوری این تمریناتم و با خودم به دوش میکشم، هر جا که چه برای کارم باید برم کنفرانس، باید بگردم استخر پاشه پیدا کنم، مثلا من نمیتونم یه هفته بدون تمرین، خیلی منو عقب مینداخت. در نتیجه من هر جایی که برای کارم اگه باید سفر میکردم، که سفری زیادی هم باید بکنم در طول سال، باید همیشه میگشتم که اونجا کجا میتونم شنا کنم، کجا میتونم تمرین کنم، چه جوری میتونم عقب نیفتم. و تو زندگی روزمره ام تقریبا میگم مقدار زیادی از معاشرت اجتماعیمو مجبور شدم که کم کنم، چون من باید خیلی شبا زود بخوابم که بتونم صبح زود پاشم که بعد برم تمرین، خسته نباشم، بدنم ریکاور کنه، تغذیه‌ام مناسب باشه، نمیتونم مثلا بیشتر روزایی که فرداش تمرین دارم الکل اصلا نمیتونم، یعنی هیچ جور زندگی اجتماعیم خیلی خیلی محدود شده بود بابت این برای چندین سال. ولی خب دیگه وقتی همچین هدف بزرگی هست پیش میبره آدم.
14: درباره بخش مالی این ماجرا کمتر صحبت میشه. آماده شدن و عبور از مانش تقریبا چقدر هزینه داره؟ خب شما تنها نبودین، هزینه قایق، همراه، سفر خودتون پرداخت کردین یا اسپانسر و حامی مالی داشتین؟
13: من اسپانسر نداشتم، متاسفانه نتونستم اسپانسری پیدا کنم و تمام هزینه‌اش رو خودم پرداخت کردم و به هزینه سنگینی هم هست، برای اینکه قایق پشتیبانی که همراه من میاد، فقط خود قایق حدود 3500 پوند انگلیس فقط هزینه قایقه. غیر از اون باید بریم اونجا بمونیم، هزینه حالا اقامت هتل یا خونه‌ای که بگیریم برای حدود 10 تا 15 روز، چون روز شنا هم مشخص نیست، باید صبر کنیم اونجا تا یه روز هوای مناسب و همه چی جور بشه. در چه حدود 10 15 روزم توی انگلیس اقامت داشتن، هزینه خوراک و اقامتگاه و پرواز و به هر حال یکی از دوستای منم که همراهم اومد، بعد من به هر حال قسمتی از هزینه‌هایشون رو هم تقبل کردم که بتونه با من همراهی بکنه. تخمینم حدوداً فقط برای این دو هفته‌ای که من اینجا بودم حدود 15 هزار دلار خرج برداشت و قبل از اونم که آمادگی برای اینکه خب هزینه تمرین‌ها، مربی، فیزیوتراپی، واقعاً مدت‌هاست که من پسند بازم و فقط دارم صرف این کار میکنم. سنگینه واقعا هزینش و امیدوارم که برای دیگران اسپانسر پیدا بشه و بتونن راحت تر این راهو برن.
14: خانم اخوان، شاید بر خیلی سوال باشه که شما در حین شنا که نزدیک به 19 ساعت هم طول کشید چی خوردین و چی آشامیدین؟
13: توی شنا کردن به خصوص چون بدن در حالت افقی هست،

0: بخشی از شناتون رو در شب گذروندین. میدونیم که مانش هم عروس دریایی داره. در مورد این چالش ها بر ما بگین.
1: بله، 19 ساعت توی آب سرد شنا کردنم سخته، ولی من اینو خیلی تمرین کرده بودم. برای آب سرد یک مقداری چربی توی بدن لازمه، یعنی بدن باید چربی به صورت یه عایق یا ایزولاسیون دور ارگان‌های اصلی و حیاتی عمل می‌کنه، که همیشه به شناگر ما توصیه میشه که خیلی لاغر و بدون چربی نباشن، که یه مقداری بدن بتونه راحت‌تر با اون درجه حرارت تطبیق بده. عروس دریایی هم که دیگه واقعا بعد یه خود شانس، یه خورده هم تحمل باید کرد، یعنی چاره‌ای براش وجود نداره. در واقع خاصی نمیفته، فقط خود دردناک و سوزش داره که باید سوزشش رو تحمل کرد و ادامه داد.
0: خانم اخوان، شما 18 ساعت و 58 دقیقه شنا کردین. بیشترین زمانی که برای تمرین گذاشتین قبل از این ماجرا چقدر بود؟
1: طولانی ترین تمرینی که من قبل از این انجام داده بودم در سال گذشته 8 ساعت بود، ولی 8 ساعتی که روز قبلش 2 ساعت شنا کرده بودم، فرداش هم باز پاشدم و 4 ساعت شنا کردم. و در واقع چیزی که توصیه میکنه اینه که تو طول یک هفته بتونی دو برابر مسافت مانش رو یا اون زمان مانش رو شنا بکنی. این کارو من چند بار انجام داده بودم در هفته های متفاوتی، بعدش خب استراحت میکردم تا بدنم در واقع یاد بگیره که با یه همچی بار فیزیکی بتونه خودشو تطبیق بده.
0: یک عنوانی هست به نام ستاج و شما این عنوان رو کسب کردین. شاید بر خیلی از کسانی که میشنون مفهوم ستاج رو ندونن، برامون توضیح میدین؟
1: ستاج آبهای آزاد در واقع عنوان و لقبه، هیچ چیز خاصی نیست، یعنی توی جامعه شناگر رو به هم دیگه میدن. وقتی که کسی شنای کانال مانش رو انجام میده با موفقیت و کانال کاتالینا در جنوب کالیفرنیا و دور جزیره منهتن در نیویورک، این سه تا شنا رو وقتی با موفقیت کسی تموم میکنه بهش لقب ستاج میدن. فکر میکنم که توی کوهنوردی یه چیز مشابه این هست و اینم از کوهنوردی وام گرفته شده، ولی به هر حال توی شنای آبهای آزاد در واقع یه جور لقب افتخاریه که یعنی این فرد تونسته این سه تا شنای پرچالش رو به انجام برسونه.
0: خانم اخوان، حالا شما با داشتن ستاج برای ما بگین که بزرگترین چالش شما در حین شنا چی بود؟ خستگی، سرما، اساسا چی در ذهنتون میگذشت؟
1: بزرگترین چالش من چالش روانی بود، اونم بعد از حدود 14 ساعت. بعد از اینکه من 14 ساعت شنا کردم و خیلی به فرانسه نزدیک شده بودم، تقریبا میدیدم جایی رو که در نهایت هم ما به اونجا رسیدیم. با تخمین من میشد حدود نیم ساعت 45 دقیقه بیشتر شنا کنم بهش برسم، ولی در اون موقع جزر اومد عوض شد و ما رو آب شروع کرد و به یه سمت دیگه هل دادن، و که تو ذهنم این بود که من 45 دقیقه دیگه مکسیموم یه ساعت دیگه میرسم، از مربیم پرسیدم چقدر دیگه مونده و اونم نمیخواست جواب بده، ولی خودی که اصرار کردم گفتش که تو هنوز 5 ساعت دیگه باید شنا کنی، به خاطر اینکه ما الان وارد یه مسیری شدیم که به صورت مستقیم نمیتونیم بریم اون نقطه جلومون، باید یه منحنی رو طی کنیم تا برسیم به اون نقطه و 5 ساعت طول میکشه. و اون لحظه خب خیلی برای من سنگین بود که من این همه شنا کردم، اینقدر خستم، 5 ساعت دیگه باید شنا کنم. ولی خب دیگه این رو هم خیلی قبلا تمرین کرده بودم و میدونستم که توی مانش یه همچه اتفاقی میفته. مانش در واقع میگن که اون دو سوم اولش خودتو گرم میکنی، چالش بزرگ اون تیکه آخره، به خاطر اینکه همیشه همین اتفاق میفته که به دلیل جزر و مد خیلی شدیدی که تو منطقه وجود داره، مسیر از حد مستقیم همیشه منحرف میشه و بعد اون موقع شناگر انقدر قدرت ذهنی داشته باشه که بتونه ادامه بده و تموم بکنه.
0: خانم اخوان، شما استاد دانشگاه هستین، دانشجوهاتون درباره این بخش از زندگیتون چی میگن؟
1: به هم خیلی خیلی لطف دارن دانشجوهام و خیلی همیشه به هم میگن که براشون الهام بخشه و اونا هم در واقع میگن که حالا شناگر نیستن ولی بعضیاشون ورزشکارن، ورزش‌های دیگه انجام میدن، چه تو ورزش چه توی درس، به هم میگن که به همون کمک میکنه که ما هم کاری که سخت برامون و مثلا تز دکترا نوشتن یا توی اون پروژه پژوهشی دکتراشون یه جاهایی که گیر میکنن به هم گفتن اینو و برام خیلی شیرینه که یه موقعهایی فکر کردن به کار سختی که من انجام دادم و سعی کردن که اونا هم در واقع به جلو حرکت کنن در این سختی کار.
2: صحبت‌های رها اخوان رو شنیدید، اولین زن ایرانی فاتح مسیر آبهای آزاد مانش و نخستین ایرانی دارنده عنوان ستاج شنای آبهای آزاد که دستاورد جدید داشته و بامداد سه‌شنبه آخرین روز شهریور ماه تونسته پس از نزدیک به 19 ساعت شنا در آبهای آزاد کانال مانش رو رد کنه. اما بشنوید از یک خبر دیگه که به سلامتی خیلی ربط داره. ویتامین دی به عنوان یکی از مواد مغذی

0: مهم برای سلامت بدن و مغز شناخته میشه، اما تحقیقات تازه نشون میده مصرف بیشتر اون لزوما مفید نیست و استفاده غیر ضروری از مکمل‌های این ویتامین ممکنه پیامدهای پیشبینی نشده‌ای برای عملکرد شناختی داشته باشه. بیشتر بشنوید از فرش قاضی.
1: ویتامین دی به دلیل فواید احتمالی آن برای سلامت مغز مورد توجه قرار گرفته، اما مقدار بیشتر همیشه به معنای نتیجه بهتر نیست. در یک مطالعه جدید، مصرف مکمل ویتامین دی در سالمندانی که سطح ویتامین دی آنها طبیعی بود، با افت سریع‌تر عملکرد شناختی ارتباط داشت. در این پژوهش 6 ساله که نتایج آن در BMJ Open، نشریه علمی پزشکی بریتانیا منتشر شده، 5065 سال مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در میان افرادی که از طریق رژیم غذایی و قرار گرفتن در معرض نور خورشید ویتامین دی کافی دریافت می‌کردند، مصرف مکمل این ویتامین با افت بیشتر در حافظه، توجه و سرعت پردازش ذهنی ارتباط داشت. در موارد نادر هم مصرف دوزهای بسیار بالای ویتامین دی میتواند باعث افزایش و تجمع کلسیم در خون شود که ممکن است به مشکلاتی مانند اختلال حافظه و مشکلات سیستم عصبی منجر شود. آگوستو میراواله، متخصص مغز و اعصاب در مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو که در این تحقیق مشارکت نداشته، میگوید پیام اصلی مطالعه این نیست که ویتامین دی لزوما مضر است، بلکه شواهد نشان می‌دهد مصرف مکمل در افرادی که از قبل مقدار کافی این ویتامین را دارند فایده مشخصی ندارد. بیشتر بزرگسالان روزانه به حدود 600 تا 800 واحد بین‌المللی ویتامین دی نیاز دارند. این ویتامین از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید و همچنین برخی مواد غذایی از جمله ماهی‌های چرب و محصولات غذایی غنی شده قابل تأمین است. اگر درباره سطح ویتامین دی بدن خود نگران هستید، ممکن است لازم باشد مشخصاً درخواست آزمایش آن را بدهید، زیرا سطح ویتامین دی همیشه در آزمایش‌های معمول خون بررسی نمی‌شود. سالمندان، افراد دارای پوست تیره تر و کسانی که بیشتر وقت خود را در محیط های بسته می گذرانند ممکن است نیاز به آزمایش های منظم داشته باشند. متخصصان هشدار می دهند مصرف گسترانه دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می تواند عوارضی به همراه داشته باشد. حتی اگر الزاماً به عملکرد شناختی آسیب نزند، ممکن است باعث بالا رفتن سطح کلسیم خون و بروز علائمی مانند خستگی، یبوست، استفراغ، تحریک پذیری، ضعف عضلانی و افزایش فشار خون شود. تا زمانی که تحقیقات آینده شواهد دیگری ارائه نکنند، بهتر است به جای مصرف بی رویه مکمل‌های ویتامین دی از نور خورشید و مواد غذایی غنی از این ویتامین استفاده شود.
0: فرش قاضی از ویتامین دی گفت، ویتامینی که هم کمبودش میتونه بسیار مضر باشه و سلامت بدن رو و مغز رو به خطر بندازه، هم استفاده بیش از اندازه از اون میتونه خطرناک باشه. داشتم سرچ میکردم در مورد ویتامین دی در ایران، دیدم که سایت های پزشکی در ایران نشون میدن که بیش از 80% مردم ایران کمبود ویتامین دی دارن و همینطور دختران جوان، متاسفانه حدود 20% دانش آموزان دختر با این کمبود این ویتامین روبرو هستن. به هر حال یکی از دسترس ترین منابع ویتامین دی آفتابه. امیدوارم که زندگیتون همیشه آفتابی باشه. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. این مجله هم به پایان خودش رسید و هر جای دنیا هستین در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ گفت دعوت رئیس جمهور چین را برای سفر به این کشور در ماه آینده میلادی پذیرفته است. سنتکام اعلام کرد از اواخر تیر ماه تا کنون 122 کشتی تجاری مرتبط با ایران را وادار به تغییر مسیر کرده است. ترامپ در جریان مذاکرات با شی جین پینگ کمک چین به ایران را غیر قابل قبول دانست. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای سفر به این کشور در ماه نوامبر را پذیرفته است. این دعوت پس از پایان سفر رسمی 3 روزه شی به واشنگتن صورت گرفت. ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت آنها در ماه نوامبر در چین و سپس در ماه دسامبر در اجلاس گروه 20 در میامی فلوریدا با یکدیگر دیدار خواهند کرد. آقای ترامپ افزود دستاوردهای بسیاری حاصل شده و خواهد شد. مذاکرات دو رهبر شامل موضوعات مربوط به مناقشات جهانی از جمله جنگ ایران و خاورمیانه و جنگ روسیه با اوکراین میشد. تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان نیز بخش مهمی از گفتگوها را به خود اختصاص داد. بنا به برآورد خبرگزاری آلمان، اگرچه هر دو رهبر در انظار عمومی با لحنی گرم و دوستانه یکدیگر را خطاب قرار دادند، اما نتایج ملموس اندکی از دیدارهای رودارویی آنها حاصل شده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز جمعه اعلام کرد از آغاز دور دوم محاصره دریایی بنادر ایران 122 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده است. این اقدام باعث شده که صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شود. محاصره دریایی آمریکا از اواخر تیر و در پی حمله ایران به چند نفتکش و فروپاشی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سر گرفته شد. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت روز چهارشنبه اول مهر حدود 60 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که بیشترین حجم روزانه نفت خام از اوایل ماه ژوئیه به شمار می رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که در دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره ایران گفتگو کرده است. ترامپ در آخرین روز سفر رئیس جمهور چین در پاسخ به این پرسش که آیا درباره ایران صحبت کردید یا خیر گفت بله صحبت کردیم. وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا فکر می‌کند درباره بازگشایی تنگه هرمز پیشرفتی حاصل خواهد شد، پاسخ داد فکر می‌کنم اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد. با این حال او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. کمی پیشتر سفیر آمریکا در چین گفته بود که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات خود با شی جین پینگ به صراحت اعلام کرده است که کمک چین به ایران چه در زمینه اطلاعات و چه قطعات یا تجهیزات نظامی غیر قابل قبول است. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اعلام کردند به منظور حمایت از ریاض در مقابل حملات حوثی‌ها نشست رؤسای ستاد نیروهای مسلح کشور را برگزار می‌کنند. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که این کشور همراه با عربستان سعودی و ترکیه در چارچوب پیمان مکه گفتگو خواهند کرد و برای برگزاری یک نشست فوری میان فرماندهان نیروهای مسلح کشور برنامه‌ریزی کردند. پیمان مکه پیمان دفاعی سه جانبه است که در 16 مرداد امسال در مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امضا شد و بر اساس آن حمله به هر یک از این سه کشور حمله به هر سه کشور تلقی می شود. وزارت دفاع ترکیه نیز روز جمعه اعلام کرد که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه امروز برای شرکت در این نشست به عربستان سعودی سفر کرده است. و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روز جمعه در اقدامی که نشان‌دهنده وحدت آرای این نهاد سازمان ملل بود، تشدید حملات شورشیان حوثی یمن را به عربستان سعودی محکوم کرد. و در خبر دیگر، شهبانو فرح پهلوی در مصاحبه تازه تاکید کرده است که با هر گونه حمله به خاک ایران مخالف است. او که در پاریس به سر می‌برد در این مصاحبه گفت من همیشه مخالف هر گونه حمله به کشورم بودم و قلبم برای ایران می‌تپد.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن. زندگی سخت بود ولی من مثل مرروم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش چسبیدم، ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

0: let me know.
1: Was am was am تایین آخر بگی یکی بود با هم تا اون بلا کنانه سخته بس که دلیل هم رفتم شد انگاری من یا تو تا عشقا تو
2: یکی بود عاشق من منم از صمیم قلب عاشق اون

که جاشو بلده، حاضری به خاطرش از دست بدی چی تو؟ واسه من دیگه نمیشه هیچ کی تو، خودتو تصور کن بی من، شاید بفهمی چی میکشم بی تو.

تمومیم، بعد تو عاشق مرگ تو جوونیم، راستی جلومو نگیر بذار بیام پیشت، بی تو تو این دنیا بمونم که چیشه، میخوای بگی قوی باش تا خورشید طلوع شه، بعد صبحی که جا عشق

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

مست بودنم، عکساتو دیدم بودی بیبی معصوم، چشمات منو هی میترسون، توی باغچمو سب میکاشتم، حرفات زد برگاشو بد سیاه کرد، من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا، کی میخوای بشی خسته لیلا، کار داری میدی دست مردم، از بس شوم شده همه قصد لیلا، واسی پروازو یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به این آدم.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ گفت دعوت رئیس جمهور چین را برای سفر به این کشور در ماه آینده میلادی پذیرفته است. ترامپ در جریان مذاکرات با شی جین پینگ کمک چین به ایران را غیر قابل قبول دانست. سنکام اعلام کرد از اواخر تیر ماه تا کنون 122 کشتی تجاری مرتبط با ایران را وادار به تغییر مسیر کرده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را با آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای سفر به این کشور در ماه نوامبر را پذیرفته است. این دعوت پس از پایان سفر رسمی 3 روزه شی به واشنگتن صورت گرفت. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ما در ماه نوامبر در چین و سپس در ماه دسامبر در اجلاس گروه 20 در میامی فلوریدا با یکدیگر دیدار خواهیم کرد. ترامپ افزود دستاوردهای بسیاری حاصل شده و خواهد شد. مذاکرات دو رهبر شامل موضوعات مربوط به مناقشات جهانی از جمله جنگ ایران و خاورمیانه و جنگ روسیه با اوکراین می شد. تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان نیز بخش مهمی از گفتگوها را به خود اختصاص داد. به برآورد خبرگزاری آلمان، اگرچه هر دو رهبر در انظار عمومی با لحنی گرم و دوستانه یکدیگر را خطاب قرار دادند، اما نتایج ملموس اندکی از دیدارهای رو در روی آنها حاصل شد. دونالد ترامپ روز جمعه گفت که در دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره ایران گفتگو کرده است. ترامپ در آخرین روز سفر رئیس جمهور چین در پاسخ به این پرسش که آیا درباره ایران صحبت کردید یا خیر، گفت بله صحبت کردیم. وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا فکر می‌کند درباره بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت حاصل خواهد شد، پاسخ داد: فکر می‌کنم اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد. با این حال او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. کمی پیشتر سفیر آمریکا در چین گفته بود که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات خود با شی جین پینگ به صراحت اعلام کرده است که کمک چین به ایران چه در زمینه اطلاعات و چه قطعات یا چتیزات نظامی غیر قابل قبول است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز جمعه اعلام کرد از آغاز دور دوم محاصره دریایی بنادر ایران 122 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده است. این اقدام باعث شده که صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شود. محاصره دریایی ایالات متحده از اواخر تیر و در پی حمله ایران به چند نفتکش و فروپاشی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اثر گرفته شد. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت روز چهارشنبه اول مهر ماه حدود 60 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که بیشترین حجم روزانه نفت خام از اوائل ماه ژوئیه به شمار می‌رود. شهبانو فرح پهلوی در مصاحبه تازه تاکید کرده است که با هر گونه حمله به خاک ایران مخالف است. او که در پی درگذشت محمد رضا شاه سالهاست در پاریس به سر می‌برد، در مصاحبه با نشریه فرانسوی پوان دو وو می‌گوید: من همیشه مخالف هر گونه حمله‌ای به کشورم بودم و قلبم برای ایران می‌تپد. شهبانو فرح پهلوی در این مصاحبه همچنین از رنج مردم ایران و امیدش به آینده‌ای سخن می‌گوید که در آن ایرانیان بتوانند آزادانه مسیر کشورشان را انتخاب کنند. در خبر دیگر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اعلام کردند به منظور حمایت از ریاض در مقابل حملات حوثی‌ها نشست رؤسای ستاد نیروهای مسلح سه کشور را برگزار خواهند کرد. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که این کشور همراه با عربستان سعودی و ترکیه در چارچوب پیمان مکه گفتگو خواهند کرد و برای برگزاری یک نشست فوری میان فرماندهان نیروهای مسلح سه کشور برنامه ریزی کردند. پیمان مکه پیمان دفاعی سه جانبه است که در 16 مرداد امسال در مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امضا شد و بر اساس آن حمله به هر یک از سه کشور حمله به همه آنها تلقی می شود. این خبر به دنبال افزایش حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان منتشر می شود.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: تحولات دیپلماتیک و منطقی میان واشنگتن، پکن و تهران وارد مرحله تازه شده. رئیس جمهور آمریکا در دیدارهای رسمی خود با همتای چینی خودش خواستار قطع کامل کمک‌های پکن به تهران شده. همزمان سفیر آمریکا در پکن از دریافت تعهداتی از سوی چین برای کاهش این همکاری‌ها خبر میده. گزارش مرتاد میردامادی رو بشنوید در همین زمینه.
3: تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و جنوب خاورمیانه پس از 7 ماه جنگ میان ایالات متحده و ایران و حملات موشکی و پهپادی انصار الله یمن به عربستان سعودی همچنان در اوج خود قرار دارد. در این میان واشنگتن کارزار دیپلماتیک جدیدی را برای مسدود کردن شریان‌های پشتیبانی ایران آغاز کرده است. مقام‌های آمریکایی معتقدند حمایت‌های اقتصادی، اطلاعاتی و نظامی چین از جمله ارسال قطعات و تجهیزات نظامی کارزار فشار حداکثری واشنگتن برای انزوای تهران را تضعیف کرده است. روز جمعه دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران تایید کرد که موضوع جنگ ایران را مستقیماً با رئیس جمهور چین در میان گذاشته است.
4: During your discussions with President Xi, did you discuss the war with Iran?
5: Did he offer you anything concrete?
4: We did. Do you think there will be progress made in the Strait of
6: Hormuz? I think we're going to do great.
3: رئیس جمهور آمریکا تأیید کرد که با همتای چینی خود در مورد ایران صحبت کرده و گفت که فکر می‌کند به نتایج بسیار خوبی خواهند رسید. دیوید پردو، سفیر ایالات متحده در پکن در مصاحبه با شبکه CNBC تأکید کرد که دونالد ترامپ در کاخ سفید صراحتاً به شی جینگ پینگ هشدار داده که هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعاتی و تجهیزاتی به ایران کاملاً غیر قابل پذیرش است.
7: Any help that they would give Iran, whether it be direct or indirect, whether it be intelligence or parts or military equipment, was totally unacceptable. President Trump made that very clear again yesterday.
3: سفارت آمریکا در پکن تصریح کرده که پرونده ایران یک موضوع کاملا مستقل است و به هیچ وجه نباید به مسئله تایوان گره بخورد. سفیر آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که واشنگتن نشانه‌هایی از عقب نشینی پکن را دریافت کرده است.
7: Well, we've seen movement bill on that already. That's what the commitment is. They assured us yesterday they're not doing that.
3: دیوید پردو در این مصاحبه تایید کرد ما همین حالا هم تحرکاتی را در این زمینه دیدیم. تعهد آنها همین است. دیروز به ما اطمینان دادند که دست به چنین اقداماتی نمی‌زنند. در مقابل رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شی جینگ پینگ از دونالد ترامپ خواسته است تا با بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که در اواخر خرداد ماه سال جاری به امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسید و دستیابی به توافق هسته‌ای با تهران تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهد. همزمان با فشارهای آمریکا بر پکن، کانال‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران نیز به صورت غیرمستقیم فعال بوده. استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان ویژه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و با میانجیگری قطر دور تازه از گفتگوهای غیرمستقیم با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برگزار کردند. به گفته وزیر امور خارجه ایران، تهران طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ظرف 7 روز ارائه داده است. بر اساس این پیشنهاد، بازگشایی این آبراه حیاتی مشروط به پایان مخاصمات در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، لغو محاصره دریایی بنادر ایران، آزادسازی دارایی‌های توقیف شده و لغو تحریم‌های نفتی است. با وجود این پیشنهادها، یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز تأکید کرد که تهران هیچ گونه انعطافی در برنامه هسته‌ای خود نشان نخواهد داد. به گفته این مقام که نخواست نامش فاش شود، حتی اگر ایالات متحده محاصره دریایی را لغو کرده و پیشنهاد ایران برای تنگه هرمز را بپذیرد، این آبراه تا زمان برآورده شدن تمامی شروط ایران مسدود خواهد ماند. به این ترتیب در حالی که واشنگتن با فشار بر پکن به دنبال افزایش فشار بر تهران است، ایران نیز لغو محاصره ها را از پرونده هسته‌ای خود جدا کرده و بنبست دیپلماتیک همچنان ادامه دارد.
2: مهرداد میردامادی از تحولات دیپلماتیک و منطقه‌ای میان واشنگتن، پکن و تهران گفت که وارد مرحله‌ای تازه شده. رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان، چین و آمریکا، روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار کردند، اما این دیدار فقط درباره تجارت و تعرفه‌ها نبود. پای ایران و تنش‌های منطقه هم به این گفتگوها باز شد. در این دیدار شی جی پینگ از ایران و آمریکا خواست که در اسرع وقت مشکلاتشون رو با گفتگو حل و فصل کنند. رئیس جمهوری چین همزمان از میزبان آمریکایش خواست که به سرعت از طریق مذاکره جنگ با ایران رو پایان بده. درخواستی که بار دیگه بحث نقش چین در پرونده ایران رو مطرح میکنه. گفتگویی داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم که چرا پکن در این مقطع روی مذاکره دو کشور ایران و آمریکا تاکید میکنه.
5: در حال حاضر چین میخواد یک راستی آزمایی بکنه با امریکا، میخواد ببینه چه امتیازاتی میتونه از ایالات متحده بگیره و چه امتیازاتی رو مجبوره در این راه خرج بکنه. چین علاقمندی وافری داره به اون نفتی که از جمهوری اسلامی میتونه بگیره، علارغم اینکه همه ما میدونیم اونقدر تأمین نفتی چین بالا نیست. تقریبا میشه گفت 90% فروش نفت جمهوری اسلامی به چینه، ولی چین نیازمندی فراتر از اون داره. اما در حال حاضر با این نوع گفتمانی که ما باید به مذاکرات برگردیم یا به تفاهم نامه اسلام آباد دو مرتبه برگردیم، اینها به نظر من فقط و فقط برای این هست که راهکاری برای به دست آوردن اون نفتی است که از جمهوری اسلامی میتونه بگیره، یا نه حداقل میخواد از ایالات متحده ببینه امتیاز بهتری میتونه دریافت بکنه، به ویژه نفت ونزوئلا که ایالات متحده چند وقت پیش هم در موردش حداقل صحبت کرده بود و الان امریکا اونجا دسترسی بیشتری داره. چین در حقیقت داره کوشش میکنه برای خودش یک راه حل بهتری فراهم بکنه، نه اینکه نگران مردم ایران باشه یا اینکه بخواد به مردم ایران کمکی بکنه.
2: چین اعلام کرده که از مذاکرات تهران و واشنگتن حمایت میکنه. اگر قرار باشه این اتفاق بیفته چگونه میتونه حمایت کنه؟ اصلا
5: حمایت کردن فقط با حرف زدن نیست. یا باید چین بیاد بگه من حاضرم جمهوری اسلامی رو مجاب بکنم که در زمینه باز کردن تنگه هرمز تا مثلا دو هفته آینده این کار رو انجام بده، و بعد جمهوری اسلامی رو مجاب خواهیم کرد که قول و قرارهایی که در حالا چه در تفاهم نامه‌ای که با ایالات متحده امضا کردن، چه در گفتگوهای اسلام آباد بوده، به اونها پایبند باشه. ولی جمهوری اسلامی میخواد بیاد بگه تمام امتیازات از ایالات متحده رو یک جا میخوام، ولی همه گفتگوها و همه قول و قرارهایی که داده بودم رو به صورت مدتدار و زمانبندی شده برگردونم. امریکا هم میگه نه، برای اینکه ما به تفاهم نامه برگردیم باید تمامی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسئله موشکی و حمایت از نیابتی ها یک جا عملی بشه، و بله ایالات متحده هم خواهد پذیرفت که اون اجازه فروش نفت رو مجدداً صادر بکنه، و حالا در زمینه برداشته شدن تحریم ها هم گفتگو یا تفاهمی رو در آینده داشته.
2: شما چند بار اشاره کردین که چین به دنبال امتیازگیری است از هر دو طرف، هم از تهران هم از واشنگتن. فکر میکنین اساسا آمریکا چقدر حاضره که چین رو وارد چنین روندی کنه؟
5: ببینید، ایالات متحده در حال حاضر نیاز به میانجیگری یک قدرتی داره که توانایی فشار آوردن روی جمهوری اسلامی رو داشته باشه. چین هم الان اون کار رو انجام میده، چون جمهوری اسلامی در دنیا دوست و رفیق اونچنانی دیگری نداره، یا هر کسی در منطقه هم که باشه اول به منافع خودش فکر میکنه، حالا چه پاکستان، چه ترکیه، چه قطره. در حال حاضر امریکا میخواد با فشار آوردن روی چین، حداقل یا با امتیاز دادن به چین در زمینه مسائله اقتصادی، تعرفه هایی که خود امریکا بر علیه چین وضع کرده، یا حتی همونجوری که عرض کردم استفاده از نفت ونزوئلا، بتونه برای خودش یک راه حل بهتری رو ایجاد بکنه. چین هر دو طرف رو میتونه متقاعد بکنه، به هر دو طرف هم میتونه امتیازاتی بده که توانایی های خودش رو بیشتر ثابت بکنه.
2: آیا این نقش آفرینی چین در پرونده ایران، این اعلام حمایت از مذاکرات میان تهران و واشنگتن، ادامه همان سیاست سنتی پکن یا اینکه تصمیم جدیدی برای نقش آفرینی جدید گرفته؟
5: ببینید، به نظر من چین الان داره کوشش میکنه که خودش رو در یک موقعیتی قرار بده که همه ی طرفین احساس بکنند که نیاز و وابستگی به چین دارن، ولی چین وابستگی و نیازی به اونها نداره. در حقیقت میخواد خودش رو به عنوان یک عامل بسیار توانمند ولی بسیار بی‌نیاز نشون بده که بتونه از همه طرفین امتیازات بیشتری رو دریافت بکنه. مثلا از امریکا میتونه حتی در زمینه مسئله تایوان که همیشه جای دردسر و گرفتاری بین امریکا و چین بوده، امتیازات بیشتری بگیره، کمک‌ها و یا همکاری‌های امریکا با تایوان رو حداقل تر بکنه تا به امریکا در زمینه جمهوری اسلامی کمک بکنه. چون چین میدونه با جمهوری اسلامی یه حالت ارباب رعیتی داره، بیشتر به جمهوری اسلامی دستور میده، اونا اجرا میکنن، اما در زمینه امریکا نمیتونه یک همچین رابطه ای رو داشته باشه. پس کوشش میکنه که یه مقداری هم خودش رو بالاتر از هر گونه نیاز اما با داشتن امتیازات برتر برای مدیریت کردن این به اصطلاح بحران داشته باشه. من فکر میکنم از جایگاه موقعیت سازی برای خودش داره استفاده میکنه. چی؟
2: ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، رو شنیدید. از آن چه میان واشنگتن، پکن و تهران داره میگذره، تحولات دیپلماتیک و منطقه‌ای که وارد مرحله جدیدی شده. ساعت پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که در دیدار با شی جی پینگ همتای چینی خودش درباره جنگ ایران گفتگو کرده. ترامپ در آخرین روز سفر رئیس جمهوری چین هنگام همراهیش در بازدید از آرشیو ملی آمریکا در واشنگتن، در پاسخ به این سوال که آیا اونها درباره ایران صحبت کردن، گفته بله صحبت کردیم، ولی از ترامپ پرسیده شده که آیا فکر میکنه درباره بازگشایی تنگه هرمز پیشرفتی حاصل خواهد شد. پاسخ داده، فکر میکنم اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد. با این حال او توضیح بیشتری در این زمینه نداده. کمی پیشتر سفیر آمریکا در چین گفته بود که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات خودش با شی جی پینگ در کاخ سفید به صراحت اعلام کرده که کمک چین به ایران غیر قابل قبوله.
6: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
8: 20-420-725-970-30.
2: ما مشتاقانه منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم در باره آنچه که میشنوید از رادیو فردا، میخونید در وبسایت ما، در سوشال میدیای ما میبینید، و اینکه کمک میکنه به ما که بهتر، رسانه بهتری باشیم برای شما، آن چیزی که از شما دریافت میکنیم. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه گفته که تهران در هفته جاری از طریق میانجیگران پیشنهادی به آمریکا ارائه کرده که میتونه به بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات برای دستیابی به یک توافق نهایی منجر بشه. به گزارش رسانه آمریکا، بر اساس این پیشنهاد واشنگتن باید ظرف 7 روز شروط مشخصی رو اجرا کنه تا مذاکرات از سر گرفته بشه و تنگه هرمز بازگشایی بشه. عباس عراقچی در یک نشست خبری در محل مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفته که این پیشنهاد شباهت زیادی به تعهدات در قالب تفاهمنامه اسلام آباد داره. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشته با دامون گریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند، که با هم میشنویم.
9: 72 ساعت آینده یکی از تعیین کننده ترین، فکر میکنم، روزهایی خواهد بود که در این یک سال اخیر باش مواجه شدیم. چون اگر در این 72 ساعت، شاید هم چند ساعت بیشتر، تهران و واشنگتن به یک نتیجه دیپلماتیکی نرسن که حالا صحبت‌های عراقچی هم در ذیل اون قرار خواهد گرفت، تشدید تنش به گمان من تنها گزینه‌ایه که روی میز به خصوص جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. تهدیدهایی هم که از طرف سپاه و مقامات اطلاعاتی و نظامی ایران میشنویم در کنار سخنرانی‌های رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، همه نشون میده که تهدید تنش تنها گزینه خواهد بود اگر در این 72 ساعت به نتیجه نرسیم. در اصل صحبت‌های پزشکیان با رسانه‌های مثل فاکس نیوز و رسانه‌های دیگر، گزارش نیویورک تایمز و همچنین صحبت‌های عراقچی چیز جدیدی توش نداره، به جز اینی که در مقایسه با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صرفاً 60 روز رو تبدیل به یک هفته کرده برای آزاد کردن تنگه هرمز، باز کردن تنگه هرمز از مین‌ها و در عمل رسیدن به یک توافق، اون هم برای آمریکایی که در آستانه انتخابات هست. اگر این گزینه استفاده نشه، به گمان من تشدید تنش برای بالا بردن قیمت نفت در امریکا، تحت شعاع قرار دادن انتخابات در اونجا و از طرف دیگه تشدید تنش از طرف امریکا برای زیر فشار گذاشتن بیشتر ایران که الان به نظر میرسه که بسیار مشکل داره برای فروش نفت و واریز کردن پولهای اون و حتی به جز محاصره دریایی الان محاصره هوایی هم مطرحه که فاز بعد از اون میشه محاصره زمینی. در این چند وقت دیدیم که چطور در شرق و غرب ایران هم گزارش های از برخورد های نظامی، کشت و کشتار با شبه نظامیان مورد حمایت اعراب، اسرائیل و غیره بوده. همه اینها نشون دهنده اینه که اگر این 72 ساعت طلایی مورد استفاده کافی و لازم برای یک توافق نرسه، بعدش ما با تشدید تنش و احتمالاً جنگ گسترده مواجه خواهیم شد.
8: آقای گلریز، عباس عراقچی گفته بهتر این توافق قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا انجام بشه. این در حالیه که پیشتر همه تحلیل ها حاکی از این بود که جمهوری اسلامی به انتخابات میان دوره ای آمریکا چشم دوخته. علاقه ایران به انجام این توافق قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا چه هست؟ و توجه کنیم به این مسئله که دونالد ترامپ از احتمال توافق پس از انتخابات میان دوره ای در کشورش گفته بود.
9: ادعای ترامپ که خیلی جدی نیست، ولی دلیل اینکه چرا الان عراقچی چنین صحبتی رو کرده، دو تا من دلیل عمده میتونم نام ببرم. یکی فشارهایی هستش که واقعا از نظر اقتصادی عرض کردم، محاصره دریایی امریکا، محاصره هوایی امروز که حتی کشوری مثل عراق که همپیمان استراتژیک جمهوری اسلامی هست انجام میده، و فشارهای اقتصادی، همه اینها یکی از دلایل هست. جمهوری اسلامی واقعا احتیاج داره که بتونه نفت بفروشه و موضوع داروهایی که الان هست بتونه از طریق خلیج فارس، به هر حال هزینه ها بسیار بالاست، بتونه مایحتاج حداقلی مردم رو تأمین بکنه. موضوع بعدی به گمان من برمیگرده به اتفاقا دادن این پالس به دولت ترامپ و به خصوص جمهوری خواهان که ما هدفمون نیست که انتخابات امریکا رو تحت شعاع قرار بدیم و به ضرر جمهوری خواهان و به نفع دموکرات ها بخوایم فرض بکنیم توافقی رو، تفاهمی رو به بعد از انتخابات موکول بکنیم که در اون شاید دموکرات ها اکثریت بخش قانونگذاری امریکا رو در دست خواهند گرفت. در عمل یک پوانی هست، یک سیگنالی هست که داره تهران میده به واشنگتن که بهتره هرچه زودتر انجام بشه. از این جهت هم هستش که تهران ادعا میکنه که در عرض 7 روز در خصوص باز کردن تنگه هرمز اقدام خواهد کرد اگر شروطی خورده قبول قرار بگیره، و در عمل اون تفاهم نامه اسلام آباد که 60 روز طول میکشید یا در بخشی هم 30 روز اول، الان به یک هفته رسیده از 60 روز. خب این پوانی هستش که تهران میخواد به واشنگتن بده، ولی در محتوا خیلی تغییر انجام نشده. یعنی صحبتایی که عراقچی، صحبتایی که پزشکیان در گفتگوش با فاکس نیوز که مشخصا مورد عنایت ترامپ هم قرار خواهد گرفت انجام داد، در خصوص برنامه هسته‌ای و غیره از نظر استراتژیک جمهوری اسلامی کوتاه نیامده، ولی خب از نظر موضوع تنگه هرمز و اقتصاد و فشاری که روی رای دهندگان آمریکا میگذاره، مسئله انرژی خب بسیار میتونه حائز اهمیت بشه برای ترامپ. باید ببینیم که چطور عمل خواهند کرد. از طرف دیگه اعراب در منطقه چند دسته شدن، بخشی از اونها مثل عمان، مثل قطر به دنبال این هستن که این تفاهم انجام بشه همراه با پاکستان، ولی بخش دیگه که عربستان و امارات باشه خیلی محتاط‌تر عمل میکنن و معتقدن که شاید باید این محاصره دریایی، هوایی و حتی زمینی رو ادامه بدن برای اینه که بشه حکومت رو به کرنش بیشتر سوق داد. عرض کردم اصل موضوع خانم روانشاد اینه که اگر این 72 ساعت ازش استفاده بهینه نشه، یک فرصت دیپلماتیک واقعا حائز اهمیتی از دست میره. الان روابط اسرائیل و امریکا هم خیلی مثبت نیست. احتمالاً تحلیل در امریکا این هست که نتانیاهو انتخابات رو به سختی باهاش مواجه خواهد شد، احتمالاً پیروز نخواهد شد. برای همین هم در عرض 8 ساعت بازگشت از سفر به نیویورک. فشار اسرائیل کمتر از گذشته هست. یعنی تمام میتونم بگم الزاماتی رو که بشه به یک تفاهم رسید در نیویورک وجود داره. فقط پرسش اینجاست که آیا هر دو طرف به هم نزدیک خواهند شد، آیا کوتاه خواهند اومد هر دو طرف یا نه. به هر حال این جمله رو من بگم تکرار کنم، از طرف جمهوری اسلامی من کرنش استراتژیکی رو مشاهده نمی کنم، ولی خب حاضر هستن که امتیازاتی رو بدن. باید ببینیم که امریکا چه واکنشی نشون خواهد داد.
8: در تمام هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی خواستار بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد بوده. آمریکا برخی اوقات، منظورم دونالد ترامپ، از عدم علاقش به بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد گفته بود. الان منافع آمریکا دقیقاً چه هست؟ چرا که گفته شده که در طول این 7 روز آمریکا دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد کنه، تحریم‌های نفتی علیه ایران لغو بشن، تمامی درگیری‌ها و خصومت‌ها از جمله در لبنان متوقف بشن، محاصره دریایی ایران هم منتفی بشه و بعدش تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد. با این حساب اغلب شروط مستقیماً به نفع ایران خواهد بود، هرچند که گفته بعد از این 7 روز مذاکرات جامعه هسته‌ای رو آغاز می‌کنه. با وجود اشارات پیشین شما، تصور می‌کنید که آمریکا تا چه حد با وجود گفته‌های پیشینش حاضر باشه به شروط تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگرده؟ بستن چرا تفاهم‌نامه باید شکسته می‌شد؟
9: دونالد ترامپ به هیچ وجه دنبال این نیست که بخواد با شروط تفاهم‌نامه اسلام آباد برگرده از نظر رسانه‌ای. اتفاقا اینجا برمیگرده به درایت، و اینجا خطاب من به جمهوری اسلامی است، به درایت جمهوری اسلامی و کسانی که در نیویورک هستن. ببینید، بعد اینها متوجه باشن که دونالد ترامپ احتیاج به یک پیروزی رسانه‌ای داره و این پیروزی رسانه‌ای باید ارائه بشه. من واقعا الان فرصتم نیست که بخوایم خیلی این رو باز بکنیم، ولی باید موضوعی مطرح بشه که ترامپ بتونه این رو از نظر رسانه‌ای هم در ذهن خودش بتونه بفروشه، به عنوان کسی که به هر حال تونسته به یک تفاهمی برسه با جمهوری اسلامی، حکومتی که به دنبال اون بوده که خودش و خانواده‌اش رو ترور بکنه طبق گزارش‌هایی که مطرح است، و همینی که بتونه این رو بفروشه به رأی دهنده آمریکایی و به دنیا، به خصوص به چین. و این به این معنی هست که جمهوری اسلامی باید عبور بکنه از چیزی به نام تفاهم‌نامه اسلام آباد، بدون اینکه بخواد مفاد اون رو از دست بده یا بخواد مفاد اون رو کنار بگذاره. به معنای دیگه ما دیدیم در مورد، به طور مثال، تفاهمی که بین امریکا و دانمارک انجام شد در مورد گرینلند، خیلی دانمارک از نظر استراتژی کوتاه نیومد، بلکه این رو به شکلی فروختند که این به نفع اون جلوه رسانه‌ای پیروزمند ترامپ بود. یا توافقی که الان در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان مطرحه، با اینکه توییت هایی زد ترامپ و مطرح کرد که نه خیر این نیست و اون نیست، ولی در واقعیتش به نفع عربستان انجام شد. جمهوری اسلامی باید بفهمه، و امیدوارم این رو مد نظر قرار بده در 72 ساعت آینده، که باید چیزی روی میز گذاشته بشه که ترامپ بتونه این رو هم به خودش و هم به رای دهنده ها بفروشه و یک پیروزی رسانه‌ای از اون بیرون بیاره. چون اگر این فرصت از دست بره، ما با تشدید تنش و احتمالاً بدتر شدن وضعیت هم برای ایران، هم برای منطقه و هم برای اقتصاد دنیا مواجه خواهیم شد.
2: دامون گلرش صحبت میکرد، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند، و او اشاره کرد که 2-3 روز آینده بسیار حیاتی هستند که اگر به توافق نرسند تهران و واشنگتن، به تشدید تنش ها منجر خواهد شد. هنوز این تشدید تنش ها اتفاق نیفتاده، هنوز تو این چند روز به پایان نرسیده. تنش های دیگری ما در ایران میبینیم، به غیر از محاصره دریایی، محاصره هوایی هم وجود داره. پروازهای ایران یکی یکی در حال کنسل شدن هستند. شمار دیگری از کشورهای منطقه امروز پروازهای ایرانی رو در فرودگاه های خودشون پروازشون رو متوقف کردن. عراق یکی از اینهاست که امروز اعلام کرده که پروازهای ایران رو نمیپذیره و از و به فرودگاه ایران هیچ پروازی نداره. به هر حال وزیر خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه اعلام کرده بود که پرواز بیش از 80-90% هواپیمای ایرانی در جهان متوقف شده. عمان، گرجستان، جمهوری آذربایجان از روز اول مهر پروازهای هواپیماهای ایرانی رو به حالت تعلیق درآوردن. امارات و تاجیکستان هم همینطور، و امروز هم که عراق. اما اما بشنوید که برمیگردیم به سازمان ملل، جایی که این روزها بسیار توش خبر هستش، و در مجمع عمومی سازمان ملل که هر سال رهبران کشورهای جهان دیدگاه خودشون رو اونجا بیان میکنن و میشینن که حرفای یکدیگر رو گوش کنن. اما این در حالی که هیئت‌های نمایندگی و دیپلمات‌هایی که در سالن این اجلاس، این مجمع عمومی حضور دارن، گاهی در اعتراض سالن رو ترک میکنن و این انگار گویا به یک سنت تبدیل شده، خروج از سالن هنگام سخنرانی یا صحبت‌های یکی از رهبران جهان. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
10: ترک سالن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی رهبران جهان به نوعی سنت تبدیل شده است. روز چهارشنبه هنگام سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، تنها دیپلمات آمریکایی حاضر در سالن صندلی خود را ترک کرد. این اقدام زمانی صورت گرفت که مسعود پزشکیان ایالات متحده را به هدف قرار دادن و کشتن غیر نظامیان در جریان حملات به ایران متهم کرد. یک روز قبل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در آن از تصمیم بزرگ پیش روی خود و احتمال توافق و یا نابود کردن ایران صحبت کرد، صندلی‌های هیئت ایرانی تقریباً خالی مانده بود و تنها یک مقام ایرانی در آنجا دیده می‌شد. این در حالی است که مقامات کوبایی حاضر در سالن هنگامی که ترامپ این کشور را دولتی شکست خورده خواند و وعده داد که موجب سرنگونی حکومت آن خواهد شد، از جای خود برخاستند و از سالن خارج شدند. روزا فریدمن، استاد حقوق دانشگاه ریدینگ بریتانیا و متخصص در امور سازمان ملل، به نیویورک تایمز گفت که ترک سالن نوعی اعتراض دیپلماتیک مجاز است که نمایندگان سازمان ملل متحد دهه هاست آن را به کار می گیرند. او گفت تا زمانی که این اقدام به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، هیچ قانونی وجود ندارد که مانع از ورود و خروج آزادانه نمایندگان کشورها به سالن شود. در بحبوحه جنگ استقلال الجزایر از فرانسه در دهه 1950، دیپلمات‌های فرانسوی هرگاه این نهاد بین‌المللی موضوع مناقشه مذکور را مطرح می‌کرد، سالن را ترک می‌کردند، چرا که پاریس معتقد بود این مسئله در حیطه صلاحیت سازمان ملل نیست. همچنین در سال 1964، زمانی که وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در سخنرانی خود به دفاع از نظام آپارتاید و تبعیض نژادی کشورش پرداخت، دیپلمات‌های حدود 40 کشور در اعتراض به این سخنان سالن را ترک کردند. در سال 2010 نیز، هنگامی که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران، تئوری توطئه مطرح کرد و مدعی شد که ایالات متحده عامل اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر بوده است، نمایندگان بیش از 30 کشور از جمله دیپلمات‌های آمریکایی سالن را ترک کردند. در سال 2022 هم حدود 100 دیپلمات که بسیاری از آنها از کشورهای غربی بودند، در اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین، جلسه سخنرانی سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ترک کردند. سال گذشته بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در حالی سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد که با انبوهی از صندلی‌های خالی روبرو بود، چرا که بسیاری از دیپلمات‌ها در اعتراض به جنگ اسرائیل در غزه از نشستن بر سر جای خود خودداری کرده بودند. هنگامی که سخنرانی آقای نتانیاهو آغاز شد، شمار دیپلمات‌هایی که جلسه را ترک می‌کردند به قدری زیاد بود که برای رسیدن به در خروجی ناچار شدند صف بکشند. پروفسور فریدمن گفت که اقدام به ترک سالن، اگر به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، جلوه‌ای مهم از آزادی بیان و آزادی اجتماعات به شمار می‌رود، اصولی که از ارکان اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شوند.
2: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد از ترک سالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط رهبران که نوع اعتراض دیپلماتیک مجاز خونده شده که دهه ها سر اتفاق می‌افته و هیچ مانعی براش وجود نداره، چون گفته میشه این اعتراض مسالمت‌آمیزه. برای رهبران ایران این اتفاق بارها و بارها در سال‌های اخیر افتاده، برای سخنرانی‌هایی که انجام میدن و افرادی هستن که مخصوصا مقامات اروپایی که سالن رو ترک میکنن. شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما این اعتراض اصلا چقدر اهمیت داره و اینکه چقدر میتونه معنادار باشه؟ برای اینکه نظرتون رو با ما به اشتراک بذارین، به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپیوندید، خبرهای ما رو اونجا میتونید دنبال کنید، همونجا هم میتونید نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید و همونجا هم با ما صحبت کنید و هم با دیگر شنوندگان و همراهان رادیو فردا.
11: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
2: شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا هستید. گزارش دیگر داریم. بر اساس گزارش‌ها چندین افغان در اواسط ماه سپتامبر پس از عبور از مرز ایران از طریق پاکستان جان خودشون را از دست دادن. در میان اونها یک مادر و 4 دخترش بودن که از تشنگی جان باختن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از ملینا خورشیدیان.
12: وقتی نظام همت‌خیل خبر را شنید، با شتاب خود را به گوشه دور افتاده در ایران نزدیک مرز پاکستان رساند. گروهی از مهاجران غیرقانونی اهل افغانستان در استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرق ایران جان باخته بودند. همت‌خیل پس از رسیدن به روستای ماکسوخته پیکر نامادری و 4 دختر او را پیدا کرد. همت‌خیل به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: علت مرگ آنها تشنگی بود. من شخصا اجسادشان را پیدا کردم و تحویل گرفتم. به گفته گروه حقوق بشری هالوش که در خارج از ایران فعالیت می کند، آنها جزو 17 تبعه افغانستان بودند که در اواسط ماه سپتامبر پس از عبور از پاکستان و ورود به ایران بر اثر کم آبی شدید بدن جان خود را از دست دادند. این مرگ و میرها خطراتی را که مهاجران و پناهجویان افغان با آن روبرو هستند برجسته کرده است. کسانی که برای فرار از فقر شدید و حکومت سرکوبگر طالبان خطر ورود غیرقانونی به ایران را به جان می‌خرند. نامادری همت‌خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند در راه بودند تا در ایران به او بپیوندند. تمام اعضای این خانواده برای یافتن زندگی بهتر به ایران مهاجرت کرده بودند، اما بیشتر آنها سال گذشته به افغانستان بازگشته بودند. همت‌خیل که خانواده‌اش اهل استان بغلان در شمال افغانستان هستند گفت: به جای اینکه راهی برای شروعی دوباره پیدا کنیم، تمام پسنداز و منابع خود را تمام کردیم. کار بسیار کم بود و هیچ راه عملی برای تامین مخارج خانواده وجود نداشت. او افسود: در نتیجه آنها ناچار شدند برای بقا به ایران بازگردند، چرا که عملاً هیچ گزینه دیگری باقی نمانده بود. به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 یکی از بزرگترین بحران‌های بشردوستانه جهان را وخیم‌تر کرد. در غیاب کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی، اقتصاد افغانستان همزمان با افزایش بیکاری و فقر بیش از پیش کوچک شده است. در همین حال این گروه اسلام‌گرای تندرو مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده است که این امر منجر به موج مهاجرت به کشورهای همسایه شده است. یکی از بستگان که در این سفر همراه آنها بود گفت: نامادری همت‌خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند بدون همراه داشتن آب وارد ایران شده بودند. پسر نامادری همت‌خیل که او نیز همراه آنها بوده زنده ماند. این خیشاوند گفت: آن پسر وضعیت وخیمی داشت. او زنان را پشت سر گذاشته و جلوتر رفته بود. اهالی محل او را به سراوان منتقل کردند و خوشبختانه حالش خوب است. یک منبع دیپلماتیک طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که یک مادر و 4 دخترش در تاریخ 11 سپتامبر هنگام عبور از خاک ایران بر اثر تشنگی شدید جان باختند. با این حال این منبع ادعای وبسایت هالوش مبنی بر مرگ 17 تبعه افغان را رد کرد. هالوش ویدیویی منتشر کرد که ظاهرا اهالی محل را در حال کندن قبر نشان می‌دهد. ویدیوی دیگری نیز ظاهرا افرادی را نشان می‌دهد که به سخنرانی به زبان پشتو، یکی از 2 زبان اصلی افغانستان، گوش می‌دهند. طی دهه‌های گذشته میلیون‌ها افغان که از جنگ، آزار و اذیت و فقر گریختند در ایران پناه جستند. از سال 2021 نیز صدها هزار نفر دیگر به این جمهوری اسلامی مهاجرت کردند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود 4.5 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که بیش از 2 میلیون نفر از آنها مهاجران فاقد مدارک قانونی هستند. بسیاری از افغان‌های فاقد مدارک قانونی به قاچاقچیان پول می‌دهند تا آنها را به صورت غیرقانونی وارد ایران کنند. این سفر بسیار دشوار است و مهاجران اغلب مجبورند از مناطق دورافتاده کویری و کوهستانی عبور کنند که در آنها آب و غذا کمیاب است. در ماه ژوئیه اجساد 14 مهاجر افغان در بیابانی در جنوب شرقی افغانستان و در نزدیکی مرز ایران پیدا شد. گمان می‌رود که این گروه قصد داشتند به صورت غیرقانونی وارد ایران شوند. موارد مشابهی نیز در گذشته گزارش شده است که در آنها مهاجران پس از تمام شدن آب یا غذایشان جان باختند. عبور از این مرز 921 کیلومتری برای بسیاری از افغان‌ها به طور فزاینده خطرناک شده است، زیرا ایران با شدت با مهاجران غیرقانونی برخورد می‌کند. به گفته مقامات طالبان در ماه دسامبر دست کم 10 افغان که به صورت غیرقانونی از ولایت فراه در غرب افغانستان وارد ایران شده بودند به ضرب گلوله مرزبانان ایرانی کشته شدند. 7 نفر دیگر نیز در ماه نوامبر توسط مرزبانان به ضرب گلوله از پای در آمدند. این حوادث نشان دهنده خطراتی است که افغان‌ها برای فرار از فقر و وضعیت وخیم اقتصادی کشورشان حاضر به پذیرش آن هستند. صفت الله زاهدی فعال حقوق مهاجران ساکن آلمان به رادیو آزادی گفت آنها به آینده خود فکر می کنند و بر این باورند که اگر به ایران برسند دست کم می توانند کاری پیدا کنند و درآمدی داشته باشند تا زندگی بهتری برای خانواده هایشان فراهم کنند.
2: ملینا خورشیدیان از مرگ یک مادر و 4 دخترش گفت که از تشنگی جان خودشون رو از دست دادن. 4 مهاجر افغان که از مرز ایران از طریق پاکستان عبور می‌کردند. به هر حال بنا به آمار بیش از 635 هزار مهاجر افغانستانی از آغاز سال 2026 میلادی به طور موقت از ایران و پاکستان اخراج شدند.
13: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
2: ما هم خوشحال هم خوشوقت هستیم که شما شنونده ما هستید، ما را همراهی میکنید و نظراتتون رو برای ما میفرستید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 20420-725-970-30 و شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-221-122-131. یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420-221-122-113. اما بشنوید از یک زن افتخار آفرین، رها اخوان، استاد دانشگاه و شناگر آبهای آزاد جهان، با عبور از کانال مانش نام خودش رو به عنوان نخستین زن ایرانی فاتح این مسیر و نخستین ایرانی دارنده عنوان ستاج شنای آبهای آزاد ثبت کرد. دستاوردی که پس از نزدیک به 19 ساعت شنا در بامداد سه‌شنبه 31 شهریور ماه در سال 1405 رقم خورد. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با این زن شناگر ایرانی.
14: من شنا رو از کوچیکی خیلی دوست داشتم. چند سال توی تیم شنای دانشگاه بودم، دانشگاه صنعتی شریف، و بعدش دوباره این موضوع رها شد تا سالها بعد که من به طور اتفاقی 10 سال پیش دقیقاً داشتم توی اینترنت میگشتم، به چشمم خورد یه جایی که یکی نوشته بود که کانال مانش رو شنا کرده، و بعد من اصلا همینجوری موندم که کانال مانش، من تو جغرافی خونده بودم مگه میشه اونجا رو شنا کرد، و شروع کردم در موردش تحقیق کردن و خوندن، و که اون زمان برام یه چیز فرازمینی بود، یعنی اینقدر بزرگ بود توی ذهنم که فهمیدم خب فقط آدمایی که مثلا قولن آدم عادی نیستن میتونن یه همچین کارایی رو بکنن. اما خب این به منو یه تکونی داد که مثلا از یه کشور به یه کشور دیگه شنا کنی، از یه مرز آبی به یه مرز آبی دیگه، خیلی برام جالب بود. سعی میکنم اطلاعات جمع کنم تا یه روز توی ترکیه که من استانبول زندگی میکنم الان 10 ساله به یک آقای برخوردم که داشت اون موقع تمرین میکرد برای کانال مانش که خودش شنا کنه، و اون من دیگه اون آقا رو ول نکردم، همینجوری گفتم منم باید بیام تمرین، من بیام ببینم چی کار میکنی، بیام کمکت کنم. انقدر دیگه باهاش همراهی کردم و اونم رفت و شنا کرد و موفق شد، و بعد گفتم من میشه باید بیام. و بعد اون موقع توی نوامبر بود، هوا هم خیلی سرد بود، آبم خیلی سرد بود. ایشون به من پیشنهاد کرد که بیا برو تو آب یه چند دقیقه، برو تو آب ببین حست چیه با آب سرد. من وارد آب که شدم اولش خب خیلی سرد بود، بعد یواش یواش یواش احساس کردم که من دارم اخت میشم با این آب، داره خوشم میاد اصلا از شنا کردن تو آب سرد. اونجا اولین جایی بود که من احساس کردم که شاید یه روزی منم بتونم این کارو انجام بدم، و یه کمپ آماده سازی کانال مانش بود که گفتم من اون کمپو میرم فقط برای اینکه ببینم آدمایی که برای این کار تلاش میکنن دارن چیکار میکنن. و اون کمپ خیلی چشم منو باز کرد به داستانهای مختلف، کسایی که بارها تلاش کردن شکست خوردن، کسایی که اصلا شناگر نبودن ولی موفق شدن، کسایی که مثلا تو المپیک شرکت کرده بودن ولی نتونسته بودن مانشو تموم کنن، و کسایی که مثلا 3 سال پیش شنا رو شروع کردن. و منو یهو تکون داد که من لازم نیستش که حتما یه شناگر حرفه‌ای بوده باشم در گذشتم که بتونم این کارو انجام بدم، و دیدم نه، اینو واقعا آدمای عادی که شغلای متفاوتی دارن، نه مربی نه شناگر حرفه‌ای، هم دارن انجامش میدن.
15: خانم اخوان، بعضی فکر میکنن که باید برای رسیدن به چنین هدفی اگه دهه 20 رو گذرونده باشن دیگه خیلی دیره، و یا اینکه باید همه چی مهیا باشه، و یا اینکه باید خیلی شنا رو حرفه‌ای پیش از این گذرونده باشن. اما شما در سن 48 سالگی به تمام این اهداف رسیدین و موفق شدین. تجربتون رو در این مورد برام بگین.
14: من تو 40 سالگی تازه واقعا شروع کردم شنای آبهای آزاد، و بعد هی پیشرفت کردم توش، و برای خودم خیلی عجیب بود. من دیگه فکر میکردم بعد از 40 سالگی من باید مثلا در حد فقط سلامتی و اینو ورزش کنم، و خود اون هی باعث شد که تشویق بشم، و به خصوص دیدن آدمای دیگه‌ای که با مشکلات، با سرطان، دیابت، با خیلی از مشکلات سخت جسمی دارن خیلی پیشرفت میکنن، این خیلی به من الهام بخش بود.
15: خانم اخوان، پشت این موفقیتی که شما پشت سر گذاشتین چقدر تمرین، دیسیپلین یا سختی بوده با توجه به اینکه شما کار تمام وقتم داشتین؟
14: واقعا این قسمتش خیلی سخت بود، چون من الان چندین ساله که دارم همینجوری این تمرینات هم با خودم به دوش میکشم، هر جا که چه برای کارم باید برم کنفرانس، باید بگردم استخر باشه پیدا کنم، مثلا من نمیتونم یه هفته بدون تمرین، خیلی منو عقب مینداخت. در نتیجه من هر جایی که برای کارم اگه باید سفر میکردم، که سفری زیادی هم باید بکنم در طول سال، باید همیشه میگشتم که اونجا کجا میتونم شنا کنم، کجا میتونم تمرین کنم، چه جوری میتونم عقب نیفتم. و تو زندگی روزمره ام تقریبا میگم مقدار زیادی از معاشرت اجتماعیمو مجبور شدم که کم کنم، چون من باید خیلی شبا زود بخوابم که بتونم صبح زود پاشم که بعد برم تمرین، خسته نباشم، بدنم ریکاور کنه، تغذیه‌ام مناسب باشه، نمیتونم مثلا بیشتر روزایی که فرداش تمرین دارم الکل اصلا نمیتونم، یعنی هیچ جور زندگی اجتماعیم خیلی خیلی محدود شده بود بابت این برای چندین سال. ولی خب دیگه وقتی همچه هدف بزرگی هست پیش میبره آدم.
15: درباره بخش مالی این ماجرا کمتر صحبت میشه. آماده شدن و عبور از مانش تقریبا چقدر هزینه داره؟ خب شما تنها نبودین، هزینه قایق، همراه، سفر خودتون پرداخت کردین یا اسپانسر و حامی مالی داشتین؟
14: من اسپانسر نداشتم، متاسفانه نتونستم اسپانسری پیدا کنم و تمام هزینه‌اش رو خودم پرداخت کردم و هزینه سنگینی هم هست، برای اینکه قایق پشتیبانی که همراه من میاد فقط خود قایق حدود 3500 پوند انگلیس فقط هزینه قایقه. غیر از اون باید بریم اونجا بمونیم، هزینه حالا اقامت هتل یا خونه‌ای که بگیریم برای حدود 10 تا 15 روز، چون روز شنا هم مشخص نیست، باید صبر کنیم اونجا تا یه روز هوای مناسب و همه چی جور بشه. در چه حدود 10 15 روزم توی انگلیس اقامت داشتن، هزینه خوراک و اقامتگاه و پرواز و به هر حال یکی از دوستای منم که همراهم اومد، بعد من به هر حال قسمتی از هزینه‌هایشون رو هم تقبل کردم که بتونه با من همراهی بکنه. تخمینم حدوداً فقط برای این دو هفته‌ای که من اینجا بودم حدود 15000 دلار خرج برداشت و قبل از اونم که آمادگی برای اینکه خب هزینه تمرینا، مربی، فیزیوتراپی، واقعاً مدت هاست که من پس اندازم و فقط دارم صرف این کار میکنم. سنگینه واقعا هزینش و امیدوارم که برای دیگران اسپانسر پیدا بشه و بتونن راحت تر این راهو برن.
15: خانم اخوان، شاید بر خیلی سوال باشه که شما در حین شنا که نزدیک به 19 ساعت هم طول کشید چی خوردین و چی آشامیدین؟
14: توی شنا کردن به خصوص چون بدن در حالت افقی هست، هضم خیلی سخت انجام میشه. ما خیلی باید مواظب غذا خوردن اون باشیم، یعنی هم انرژی خب طبیعتاً لازمه برای اینکه بشه این مسیر رو با این مدت طولانی شنا کرد، همین که نمیشه معده رو خیلی پر کرد چون معده نمیتونه تحمل بکنه و ما اینو خیلی تمرین کرده بودیم. مسئله دیگه اینه که تو آب سرد بدن عکس العملای متفاوتی ممکنه نشون بده. هر چی که میخوری به هر حال با آب نمک دریا آدم قورت میده، ناخودآگاه با نمک قاطی میشه و معده هر کسی یه جور متفاوتی عمل میکنه و اینا هم همه توی تمرینا بارها و بارها ما با تغذیه‌های متفاوت تمرین کردیم. چیزی که من مصرف میکردم یه جور پودر کربوهیدرات بود که با آب مخلوط میشه و یه مایع انرژیزایی تولید میکنه که برای حدود نیم ساعت میتونست به من انرژی بده که ادامه بدم. بعضی وقتا یک مقداری هم پودر پروتئین بهش اضافه میکردیم که احساس سیری بده.
15: شما بخشی از شناتون رو در شب گذروندین. میدونیم که مانش هم عروس دریایی داره. در مورد این چالش ها بر ما بگین.
14: بله، 19 ساعت توی آب سرد شنا کردنم سخته، ولی من اینو خیلی تمرین کرده بودم. برای آب سرد یک مقداری چربی توی بدن لازمه، یعنی بدن باید چربی به صورت یه عایق یا ایزولاسیون دور ارگان‌های اصلی و حیاتی عمل میکنه که همیشه به شناگرای ما توصیه میشه که خیلی لاغر و بدون چربی نباشن که یه مقداری بدن بتونه راحت‌تر با اون درجه حرارت تطبیق بده. عروس دریایی هم که دیگه واقعا بعد یه خود شانس، یه خورده هم تحمل باید کرد، یعنی چاره‌ای براش وجود نداره، در واقع خاصی نمیفته، فقط خود دردناک و سوزش داره که باید سوزشش رو تحمل کرد و ادامه داد.
15: خانم اخوان، شما 18 ساعت و

0: این شناگر رو به هم دیگه میدن. وقتی که کسی شنای کانال مانش رو انجام میده با موفقیت و کانال کاتالینا در جنوب کالیفرنیا و دور جزیره منهتن در نیویورک و این سه تا شنا رو وقتی با موفقیت کسی تموم میکنه بهش لقب ستاج میدن. فکر میکنم که توی کوهنوردی یه چیز مشابه این هست و اینم از کوهنوردی وام گرفته شده، ولی به هر حال توی شنای آبهای آزاد در واقع یه جور لقب افتخاریه که یعنی این فرد تونسته این سه تا شنای پرچالش رو به انجام برسونه.
1: خانم اخوان، حالا شما با داشتن ستاج برای ما بگین که بزرگترین چالش شما در حین شنا چی بود؟ خستگی، سرما، اساساً چی در ذهنتون میگذشت؟
0: بزرگترین چالش من چالش روانی بود، اونم بعد از حدود 14 ساعت. بعد از اینکه من 14 ساعت شنا کردم و خیلی به فرانسه نزدیک شده بودم، تقریباً میدیدم جایی رو که در نهایت هم ما به اونجا رسیدیم. با تخمین من میشد حدود نیم ساعت 45 دقیقه بیشتر شنا کنم بهش برسم. ولی در اون موقع جزر اومد عوض شد و ما رو آب شروع کرد به یه سمت دیگه هل دادن و که تو ذهنم این بود که من 45 دقیقه دیگه مکسیموم یه ساعت دیگه میرسم، از مربیم پرسیدم چقدر دیگه مونده و اونم نمیخواست جواب بده، ولی خود که اصرار کردم گفتش که تو هنوز 5 ساعت دیگه باید شنا کنی، به خاطر اینکه ما الان وارد یه مسیری شدیم که به صورت مستقیم نمیتونیم بریم اون نقطه جلومون، باید یه منحنی رو طی کنیم تا برسیم به اون نقطه و 5 ساعت طول میکشه. و اون لحظه خب خیلی برای من سنگین بود که من این همه شنا کردم، اینقدر خستم، 5 ساعت دیگه باید شنا کنم. ولی خب دیگه این رو هم خیلی قبلا تمرین کرده بودم و میدونستم که توی مانش یه همچین اتفاقی میفته. مانش در واقع میگن که اون 2/3 اولش خودتو گرم میکنی، چالش بزرگ اون تیکه آخره، به خاطر اینکه همیشه همین اتفاق میفته که به دلیل جزر و مد خیلی شدیدی که تو منطقه وجود داره، مسیر از حد مستقیم همیشه منحرف میشه و بعد اون موقع شناگر انقدر قدرت ذهنی داشته باشه که بتونه ادامه بده و تموم بکنه.
1: خانم اخوان، شما استاد دانشگاه هستین، دانشجواتون درباره این بخش از زندگیتون چی میگن؟
0: به هم خیلی خیلی لطف دارن دانشجوهام و خیلی همیشه به هم میگن که براشون الهام بخشه و اونا هم در واقع میگن که حالا شناگر نیستن ولی بعضیاشون ورزشکارن، ورزش های دیگه انجام میدن، چه تو ورزش چه توی درس، به هم میگن که به همون کمک میکنه که ما هم کاری که سخت برامون و مثلا تز دکترا نوشتن یا توی اون پروژه پژوهشی دکتراشون یه جاهایی که گیر میکنن به هم گفتن اینو و برام خیلی شیرینه که یه موقعهایی فکر کردن به کار سختی که من انجام دادم و سعی کردن که اونا هم در واقع به جلو حرکت کنن در این سختی کار.
2: صحبت‌های رها اخوان رو شنیدید، اولین زن ایرانی فاتح مسیر آبهای آزاد مانش و نخستین ایرانی دارنده عنوان ستاج شنای آبهای آزاد که دستاورد جدید داشته و بامداد سه‌شنبه آخرین روز شهریور ماه تونسته پس از نزدیک به 19 ساعت شنا در آبهای آزاد کانال مانش رو رد کنه. اما بشنوید از یک خبر دیگه که به سلامتی خیلی ربط داره. ویتامین دی به عنوان یکی از مواد مغذی مهم برای سلامت بدن و مغز شناخته میشه، اما تحقیقات تازه نشون میده مصرف بیشتر اون لزوما مفید نیست و استفاده غیر ضروری از مکمل‌های این ویتامین ممکنه پیامدهای پیشبینی نشده‌ای برای عملکرد شناختی داشته باشه. بیشتر بشنوید از فرش قاضی.
3: ویتامین دی به دلیل فواید احتمالی آن برای سلامت مغز مورد توجه قرار گرفته، اما مقدار بیشتر همیشه به معنای نتیجه بهتر نیست. در یک مطالعه جدید، مصرف مکمل ویتامین دی در سالمندانی که سطح ویتامین دی آنها طبیعی بود، با افت سریع‌تر عملکرد شناختی ارتباط داشت. در این پژوهش 6 ساله که نتایج آن در BMJ Open، نشریه علمی پزشکی بریتانیا منتشر شده، 5065 سال مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در میان افرادی که از طریق رژیم غذایی و قرار گرفتن در معرض نور خورشید ویتامین دی کافی دریافت می کردند، مصرف مکمل این ویتامین با افت بیشتر در حافظه، توجه و سرعت پردازش ذهنی ارتباط داشت. در موارد نادر هم مصرف دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می تواند باعث افزایش و تجمع کلسیم در خون شود که ممکن است به مشکلاتی مانند اختلال حافظه و مشکلات سیستم عصبی منجر شود. آگوستو میراواله، متخصص مغز و اعصاب در مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو که در این تحقیق مشارکت نداشته، میگوید پیام اصلی مطالعه این نیست که ویتامین دی لزوما مضر است، بلکه شواهد نشان می‌دهد مصرف مکمل در افرادی که از قبل مقدار کافی این ویتامین را دارند فایده مشخصی ندارد.

0: بیشتر بزرگسالان روزانه به حدود 600 تا 800 واحد بین المللی ویتامین D نیاز دارند. این ویتامین از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید و همچنین برخی مواد غذایی از جمله ماهی‌های چرب و محصولات غذایی غنی شده قابل تأمین است. اگر درباره سطح ویتامین D بدن خود نگران هستید، ممکن است لازم باشد مشخصاً درخواست آزمایش آن را بدهید، زیرا سطح ویتامین D همیشه در آزمایش‌های معمول خون بررسی نمی‌شود. سالمندان، افراد دارای پوست تیره‌تر و کسانی که بیشتر وقت خود را در محیط‌های بسته می‌گذرانند، ممکن است نیاز به آزمایش‌های منظم داشته باشند. متخصصان هشدار می‌دهند مصرف گسترانه دوزهای بسیار بالای ویتامین D می‌تواند عوارضی به همراه داشته باشد. حتی اگر الزاماً به عملکرد شناختی آسیب نزند، ممکن است باعث بالا رفتن سطح کلسیم خون و بروز علائمی مانند خستگی، یبوست، استفراغ، تحریک پذیری، ضعف عضلانی و افزایش فشار خون شود. تا زمانی که تحقیقات آینده شواهد دیگری ارائه نکنند، بهتر است به جای مصرف بی‌رویه مکمل‌های ویتامین D از نور خورشید و مواد غذایی غنی از این ویتامین استفاده شود.
1: فرشته قاضی از ویتامین دی گفت، ویتامینی که هم کمبودش میتونه بسیار مضر باشه و سلامت بدن رو و مغز رو به خطر بندازه، هم استفاده بیش از اندازه از اون میتونه خطرناک باشه. داشتم سرچ میکردم در مورد ویتامین دی در ایران، دیدم که سایت های پزشکی در ایران نشون میدن که بیش از 80% مردم ایران کمبود ویتامین دی دارن و همینطور دختران جوان متاسفانه حدود 20% دانش آموزان دختر با این کمبود این ویتامین روبرو هستن. به هر حال یکی از دسترس ترین منابع ویتامین دی آفتابه. امیدوارم که زندگیتون همیشه آفتابی باشه. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. این مجله هم به پایان خودش رسید و هر جای دنیا هستین در صلح و آرامش دانا مانا و توانا باشید.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ گفت دعوت رئیس جمهور چین را برای سفر به این کشور در ماه آینده میلادی پذیرفته است. ترامپ در جریان مذاکرات با شی جین پینگ کمک چین به ایران را غیر قابل قبول دانست. سنکام اعلام کرد از اواخر تیر ماه تا کنون 122 کشتی تجاری مرتبط با ایران را وادار به تغییر مسیر کرده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای سفر به این

کشور در ماه نوامبر را پذیرفته است. این دعوت پس از پایان سفر رسمی 3 روزه شی به واشنگتن صورت گرفت. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ما در ماه نوامبر در چین و سپس در ماه دسامبر در اجلاس گروه 20 در میامی فلوریدا با یکدیگر دیدار خواهیم کرد. ترامپ افزود: دستاوردهای بسیاری حاصل شده و خواهد شد. مذاکرات دو رهبر شامل موضوعات مربوط به مناقشات جهانی از جمله جنگ ایران و خاورمیانه و جنگ روسیه با اوکراین میشد. تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان نیز بخش مهمی از گفتگوها را به خود اختصاص داد. به برآورد خبرگزاری آلمان، اگرچه هر دو رهبر در انظار عمومی با لحنی گرم و دوستانه یکدیگر را خطاب قرار دادند، اما نتایج ملموس اندکی از دیدارهای رو در روی آنها حاصل شد. دونالد ترامپ روز جمعه گفت که در دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره ایران گفتگو کرده است. ترامپ در آخرین روز سفر رئیس جمهور چین در پاسخ به این پرسش که آیا درباره ایران صحبت کردید یا خیر، گفت: بله، صحبت کردیم. وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا فکر می‌کند درباره بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت حاصل خواهد شد، پاسخ داد: فکر می‌کنم اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد. با این حال او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. کمی پیشتر سفیر آمریکا در چین گفته بود که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات خود با شی جین پینگ به صراحت اعلام کرده است که کمک چین به ایران چه در زمینه اطلاعات و چه قطعات یا چتیزات نظامی غیر قابل قبول است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز جمعه اعلام کرد از آغاز دور دوم محاصره دریایی بنادر ایران 122 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده است. این اقدام باعث شده که صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شود. محاصره دریایی ایالات متحده از اواخر تیر و در پی حمله ایران به چند نفتکش و فروپاشی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اثر گرفته شد. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت روز چهارشنبه اول مهر ماه حدود 60 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که بیشترین حجم روزانه نفت خام از عوامل ماه ژوئیه به شمار می‌رود. شهبانو فرح پهلوی در مصاحبه تازه تاکید کرده است که با هر گونه حمله به خاک ایران مخالف است. او که در پی درگذشت محمد رضا شاه سالهاست در پاریس به سر می‌برد، در مصاحبه با نشریه فرانسوی پوان دو وو می‌گوید: من همیشه مخالف هر گونه حمله‌ای به کشورم بودم و قلبم برای ایران می‌تپد. شهبانو فرح پهلوی در این مصاحبه همچنین از رنج مردم ایران و امیدش به آینده‌ای سخن می‌گوید که در آن ایرانیان بتوانند آزادانه مسیر کشورشان را انتخاب کنند. در خبر دیگر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اعلام کردند به منظور حمایت از ریاض در مقابل حملات حوثی‌ها نشست رؤسای ستاد نیروهای مسلح 3 کشور را برگزار خواهند کرد. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که این کشور همراه با عربستان سعودی و ترکیه در چارچوب پیمان مکه گفتگو خواهند کرد و برای برگزاری یک نشست فوری میان فرماندهان نیروهای مسلح 3 کشور برنامه ریزی کردند. پیمان مکه پیمان دفاعی 3 جانبه است که در 16 مرداد امسال در مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امضا شد و بر اساس آن حمله به هر یک از 3 کشور حمله به همه آنها تلقی می شود. این خبر به دنبال افزایش حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان منتشر می شود.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم. درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این نهمین اپیزود از فصل ششم پادکست لایه هفتمه، یعنی قسمت 59. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران و تمام ایرانیان سراسر جهان در زندگی دیجیتال با سر و کار دارن صحبت. این بار سراغ یکی از عجیبترین شکل‌های حمله سایبری می‌ریم که در پرونده‌های میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال سازمان میان ما باهاش روبرو شدیم. مهاجم‌ها با اسم و عکس آدم‌های آشنا حساب جعلی می‌سازن و پیام صوتی می‌فرستن برای این افراد تا اعتماد طرف مقابل رو جلب بکنه. گاهی وقتا هدفشون دسترسی به حساب‌های اوناست، گاهی هم بدبین کردنشون به دوستان و همکارانشون. پس بریم برای شنیدن این اپیزود. دعوت به جلسه ارواح، سرقت حساب از طریق جعل صدا.

0: حبیب گوشی رو بر میداره و یه بار دیگه پیامی که در تلگرام بهش رسیده رو گوش میکنه. پیام از اکانتی ارسال شده که اسم و عکس پروفایل کامیار رو داره. خب حبیب کامیار رو میشناسه از قبل، مدتی هم هست که با هم توی گروه کوچیک در حال رسیدگی به وضعیت بازداشت شده های اعتراضات هستن. این وضعیت اینها رو پیگیری میکنن، با خانواده هاشون در تماسن، اطلاعات رو بررسی میکنن و کمک میکنن روایت این خانواده ها به دست رسانه ها برسه. اما پیامی که رسیده نه از اکانت قبلی کامیاره، نه مثل پیام های همیشگیشه، اساسا شبیه پیام هیچ کس نیست. بیشتر مثل میمونه که دو نفر داشتن پشت سر حبیب حرف میزدن، کله پاچشو بار میذاشتن و اشتباهی و سهوًا این پیام ضبط شده به دست خود حبیب رسیده.
1: من دیگه واقعا نمیدونم چقدر میشه رو حبیب حساب کرد. رفتارهای اخیرش به شدت خودمحور و در عین حال هویت طلبانه است. به نظرم فعلا در مورد جلسه چیزی بهش نگیم.
0: حبیب پیام رو متوقف میکنه، دوباره از اول پخشش میکنه. هرچی بیشتر گوش میده کمتر دستش میاد که ماجرا چیه. اینا دارن راجع به کدوم جلسه حرف میزنن؟ چرا قرار نیست به من چیزی بگن؟ اون صفحه که چت گروه کاری هستش تو تلگرام باز میکنه. همین چند ساعت پیش کامیار درباره برنامه هفته آینده اونجا پیغام گذاشته بود. همه چیزم خیلی به نظر عادی میرسید. حبیبم جوابشو داده بود. کامیار تشکر کرده بود. مرسی مرسی، خدافظ خدافظ. صحبت رفته بود سر کار بعدی. حالا حبیب برمیگرده به همون پیام تشکر و بقیه پیام‌های کامیار همینجور هی میره بالا تو اون صفحه چت گروهی و هی پیام‌های کامیار رو با یه ذهنیت دیگه شروع میکنه بخوندن. دیگه کلش خراب میشه، پایین صفحه شروع میکنه به نوشتن. آقا اگه قراره من در جریان چیزی نباشم، همین حالا به من بگید که ما هم بریم دنبال کار و زندگیم. اما پیام رو نمیفرسته. بیایید ماجرای حبیب رو همینجا نگه داریم با پیامی که نوشته و هنوز ارسال نکرد. چند روز برگردیم عقب و بریم سراغ یکی از روزنامه نگارهایی که با این گروه در ارتباط.
2: اسمش سانازه، با یه رسانه انگلیسی زبان کار میکنه و برای گزارش درباره وضعیت بازداشت شده ها با کمک این گروه به چند خانواده دسترسی پیدا کرد. برای ساناز اینکه یه پیام کاری از یه شماره ناشناس بگیره اتفاق تازه‌ای نیست. یکی برای مصاحبه بهش پیام میده، یکی میخواد اطلاعاتی بهش برسونه و یا یه پیشنهاد همکاری بهش بده. این بار پیامی با اسم و عکس مهرانه رسیده، کسی که ساناز اون رو خیلی دورادور از فضای کار رسانه‌ای میشناسه. دعوتش کرده به یک جلسه خصوصی. اما هر قد مکالمه جلو میره، لحن پیام ها به چیزی که انتظار داره کمتر شبیه. متوجه نمیشه این صمیمیت غیر منتظره از کجا میاد و چند دقیقه بعد
0: ساناز دوباره پیام ها رو میخونه. با خوش میگه شاید طرف اینجوری حرف میزنه دیگه، ممکنه هم از عجله داشته باشه. ولی هرچی فکر میکنه متوجه نمیشه که خب جلسه راجع به چیه و چرا باید همین حالا درباره حضورش تصمیم بگیره. برای مهرانه مینویسه که لطفاً جزئیات رو از ایمیل کاری بفرستید تا ببینم میتونم شرکت کنم تو جلسه یا نه، و منتظر ایمیل میمونه و طبعاً خبری هم نمیشه. فردای اون روز یه اسم دیگه رو گوشی ظاهر میشه، بهنام رحیمی. یه تکست مسیج داده، یه پیام متنی که ساناز رو به جلسه دعوت کرده و یه فایل صوتی هم برای محکمکاری زده تنگش که تو اون خودش رو معرفی میکنه، میگه که سردبیر مهران است و منتظر خبر سانازه.
2: ساناز گوشی رو کنار لپتاپ میذاره و گفتگوی روز قبل رو دوباره باز میکنه. برنامه هر دو نفر اینه که ساناز رو بکشونن به جلسه بدون اینکه هنوز روشن باشه چرا و برای چه کاری. ساناز با بهانه‌های حرفه‌ای این دعوت رو رد میکنه، اما از پیام ها اسکرین شات میگیره و مدرک نگه میداره و موضوع رو به هلپ دسک میان گزارش میده. ساناز به کارش برمیگرده، یه متن نیمه کاره داره که باید تمومش کنه و برای اون دیگه این گفتگو تموم شده است. کمی بعد اما همین اسم روی گوشی یکی دیگه از همکارای گروه یعنی پروانه ظاهر میشه. بهنام رحیمی.
0: این بار پیام برای پروانه است. پروانه که فعال حقوق بشر شناخته شده، یه تو این گروه غیر انتفاعی که گفتم، اینا با هم دارن هماهنگی گفتگوهای خانواده‌ها با روزنامه‌نگارها رو انجام میده. اینکه چه کسی حاضر به مصاحبه است، کی میتونه حرف بزنه، کدوم اطلاعات نباید منتشر بشه. ساناز رو هم از همین طریقه که میشناسه. پروانه واتساپش رو باز میکنه، اسم بهنام براش آشناست، عکسش رو هم که میشناسه، اما از پیام‌هایی که برای ساناز فرستاده شده ابدا خبر نداره و میاد و با بهنام قرار یه گفتگوی آنلاین میذاره. همه چیز خیلی عادیه دیگه، یه دعوت کاری از طرف کسی که شما میشناسیدش، نه درخواست پولی مطرح شده، نه کسی گفته رمز حسابت رو بده، نه تهدیدی، نه هیچی، نه ها، نه نه. وقت جلسه که میرسه یه پیام صوتی دیگه میاد.
3: پروانه جان، ما تو جلسه منتظر شما هستیم. کد جلسه میاد به تلگرام شما.
0: پروانه لینک رو باز میکنه، صفحه برای ورود، کد میخواد همونجور که بهنام گفته. چند لحظه بعد پیامی در تلگرام ظاهر میشه و داخلش کده. تا اینجا همه چیز شبیه همون چیزیه که بهنام گفته. پروانه کد رو وارد میکنه و آماده میشه که وارد جلسه بشه، اما هیچ جلسه ای در کار نیست. اون کد، کد ورود به حساب تلگرامشه و اون کسی که پشت حساب بهنام نشسته با همون کد وارد حساب پروانه میشه. تصاحب حساب پروانه توسط مهاجمین از طرف تیم هلپدسک میان تایید شده. پروانه برای هماهنگ کردن مصاحبه ها و اینا بارها با حبیب و کامیار تو اون گروه پیام رد و بدل کرده. درباره زمان گفتگو حرف زدن، آدمای رو به هم معرفی کردن و برای جلسه‌های گروهی قرار گذاشتن. حالا فرض کنیم کسی که به حساب پروانه دسترسی پیدا کرده همین گفتگوهای معمولی رو رصد میکنه. نمیدونیم از حساب پروانه چه اطلاعاتی برداشته شده، اما لازم نیست توی پیام‌های راز خیلی بزرگ و عجیبی باشه که مهاجمین بهش پیدا کنن. چند تا اسم، چند تا موضوع هماهنگی و همین اطلاعات ساده کافیه تا معلوم بشه چه کسانی با هم کار میکنن و چه کسانی قرار بوده در کدوم جلسه باشن و از این اطلاعات چطور میشه سوء استفاده کرد برای دسترسی به قربانی بعدی. حالا دیگه کار خیلی پیچیده نیست. یه حساب دیگه ساخته میشه، این بار با اسم و عکس کامیار. پیامی که از این حساب میرسه، همونجور که گفتیم، از حبیب چیز خاصی نمیخواد. نه لینکی داره که باز بکنه، نه کدی که باید فرستاده بشه. یعنی الگوی حمله کاملا با حمله که به پروانه شده فرق کنه. در عوض اومده و یک پیام شبیه تیکه‌ای از یه گفتگوی خصوصی رو براش فرستاده، حرفایی که ظاهرا کامیار پشت سر حبیب میزده. یعنی میخوام بهتون بگم که از چه چیزایی این مهاجمین استفاده میکنن دیگه واقعا عقل جن نمیرسه. حالا برگردیم به جایی که داستان شروع کرد. حبیب گفتم دیگه کلش خراب، اینا پشت سرش حرف زدن، پیام به دستش رسیده، اینم یه سری بد و بیرای محترمانه نوشته. همین که میخواد ارسال کنه تو گروه، جلوی خودشو میگیره، یه ذره تعامل میکنه، هی جمله رو مزه مزه میکنه که آره اگه قرار نیست من در جریان باشم، همین اول بهم بگین که برم سراغ خونه زندگی خودم. هی هم با خودش فکر میکنه که خب عکس العمل به این چیزی که میخواد بفرسته چیه، بقیه چی جواب میدن، کامیار اصلا توضیحی داره نداره، خجالت میکشه یا گروه رو لفت میده، میگه شوخی کردم. یه بار دیگه شروع میکنه به این پیام گوش دادن و بعدم میره تو پیام‌های قدیمیش با کامیار شروع میکنه جستجو کردن. بالاخره این از یه شماره جدیدی بوده دیگه، میره تو همون شماره قبلی که از کامیار داشته، میبینه اوه بالاخره یه سابقه گفتگو جدی اونجا وجود داره. قبلا راجع به کار با هم حرف زدن، چند پیام بالاتر حال خانواده همدیگه رو پرسیدن، یه دفعه کامیار براش یه چیزی رو پیگیری کرده تو ایران، پایین‌تر حبیب یه فایل براش فرستاده. یه رابطه جدی و طولانی. اما قرار نیست با دیدن چند تا پیام قدیمی کلش از خرابی در بیاد، عصبانیتش بخوابه و ناراحتیش برطرف بشه. ولی با خوندن این پیام‌های قدیمی تصمیم میگیره قبل از اینکه شلوغکاری را بندازه و پای همه رو وسط بکشه، بره و از خود کامیار بپرسه. تو همون گفتگوی قدیمی، تو همون چت قدیمی که داشتن، یه پیغام میده، میگه کامیار جون میتونی چند دقیقه حرف بزنی؟ یه پیامی به اسم تو برای من اومده. و بالاخره کامیار جواب میده. وقتی که اینا با هم صحبت میکنن، کامیار میگه والا باور بکن من اصلا روحم خبر نداره از این پیامی که میگی و از حبیب میخواد که مشخصات حساب رو بررسی کنه. دیگه میتونی حدس بزنی حسابی که پیام رو فرستاده حساب کامیار نیست، اسم و عکسش رو برداشتن، پیام ها و از همه مهمتر صداها همه جعلیه. حالا جالب چیه؟ خود کامیار چند وقت پیش هدف یکی از این حملات جعل هویت قرار میگیره و پیام‌های مشکوکی بهش میرسه که باور نمی‌کنه و شبیه جوک میگیره اینو و اونم گزارش میده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان و در واقع مهاجمین در مورد خود کامیار موفق نمیشن، اما حالا میان یه حساب به اسمش میسازن و از اون طریق سعی میکنن کس دیگه‌ای که اینجا حبیب باشه رو سرش کلا بذارن و درش بی‌اعتمادی ایجاد بکنن. وقتی که با هم صحبت میکنن خب حبیب خیلی آروم میشه، اما نمیگن که خب پس حالا هیچی دیگه دست در نکنه مطمئن شدم تو نیستی، نه خیلی مسئولانه پیگیری میکنن موضوع رو، میرن پاکار میشن ببینن چه کسای دیگه امکان داره پیغام گرفته باشن، میرن از همه میپرسن، چون طبیعیه دیگه وقتی یکی یه بار این کارو میکنه ممکنه که با بقیه افراد گروه هم کرده باشه و کاملا محتمله که یه نفر دیگه همین حالا داره یه چیزی رو میشنوه که فکر میکنه واقعا همکاراش کله پاچه‌شو بار گذاشت. خلاصه تو گروه مینویسن و همه رو آگاه میکنن از موضوع و از بقیه هم میخوان که اگر مورد مشابهی دیدن قبل از جواب دادن به فردی که اسمش رو حسابه تماس بگیرن، از همون راهی که همیشه باهاش در ارتباط بودن، نه با اکانت جدید و چه و چه و چه. پروانه این پیام رو میبینه، به ساناز خبر میده، کم کم صحبتهایی که جدا از هم اتفاق افتاده کنار هم قرار میگیره و تیکه های پازل رو تشکیل میده. اون مهرانه که ساناز رو دعوت کرده بود به جلسه، بهنامی که برای پروانه صدا فرستاده بود و کامیاری که پشت سر حبیب حرف زده بود، معلوم میشه که همشون جعلی بودن و فیک بودن و در هیچ کدوم این موارد کسی که اسمش روی صفحه بوده اون طرف گفتگو نبود. در روایت ما این سه ماجرا به هم وصل شدن. چیزی که میبینیم و مشخصه تکرار این شکل از جعل هویت و استفاده از رابطه های آشناست. در مورد پروانه خب حساب تلگرام تصاحب شد. در مورد حبیب بنا به شرح پرونده درخواست ورود به حسابی در کار نبود. فقط قرار بود که یه چوب اندازن و حبیب رو به همکاراش و همکاراشو به همدیگه بدبین بکنن. اگر حبیب همون اول پیامو فرستاده بود، شلوغ بازی درآورده بود، ممکن بود واقعا قبل از اینکه کسی بفهمه این صدا جعلیه شروع بکنن دعوا کردن و یکی دفاع بکنه، یکی ناراحت بشه، یکی لفت بده اصلا قبل از اینکه بفهمه ماجرا چی شده و مهاجم به هدفش برسه. داستان‌هایی که گفتم از روی چند پرونده واقعی میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان ساخته شده. حالا ممکنه که ساز و کارش و بسته بینش همون شکل واقعی نباشه و جزئیاتی تغییر کرده باشه و اینها، ولی اصل ماجرا واقعیه. فقط برای حفاظت از افراد نام‌ها و مشخصاتی که تغییر کرده، اصل ماجرا 100% واقعیه. ولی خب طبیعیه دیگه، یه سری موقعیت‌ها رو دستکاری کردیم برای اینکه هویت افراد لو نره. پیام‌های صوتی هم که شنیدید ما به ازاهای تقریبا واقعی دارن تو همین فضا، اما خب اینجا با صدای بازیگرا و همکارای نازنین من بازسازی شده که همینجا هم ازشون تشکر میکنم. مو به موی این اتفاقات به اشکال دیگری طی چند ماه گذشته برای فعالین اجتماعی و روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور رخ داده و تازه اینها پرونده‌هایی که ما میدونیم. ممکنه که پرونده‌های زیادی باشه که آدما یا متوجه نشدن یا سرسری ردش کرد. یه نکته خیلی عجیب دیگه هم اینه که این پرونده‌ها خیلی متنوع بودن. تو یکی دیگه از این پرونده‌ها که حالا تو این داستان نیوردیم ولی شاید براتون جالب باشه شنیدنش، زمانبندی حمله به اندازه خود محتواش مهم بود. یک دوستی به نام شاهین که کارشناس امنیت دیجیتال یک مصاحبه‌ای می‌کنه و بلافاصله بعد از مصاحبه مورد حمله واقع میشه. عجیبه دیگه. یعنی همینجور با صدای جعلی یکی بهش پیغام میده، یه درخواستی رو مطرح می‌کنه، لینکی می‌فرسته و خب اون خودش کارشناس امنیت دیجیتال بوده و سریع متوجه میشه. ولی این پرونده چرا مهمه؟ چون نشون میده که حمله‌های شخصی سازی شده الزاماً به این معنی نیستن که مهاجم حتماً قبلاً به دستگاه قربانی یا کسی که اونو میشناسه دسترسی داشته و اونا رو هک کرده. گاهی اطلاعات لازم برای حمله درست مقابل چشم قرار دارن، یعنی یه مصاحبه‌ای که تازه انجام شده، روابط کاری عیان که مثلا شما به اشتراک میذارید تو سوشال میدیا یا چه و چه و چه، نام همکاراتون، عکس‌ها و گفتگوهایی که به صورت عمومی منتشر میکنید، یعنی همه اینا میتونن بهانه‌ها و متریالی دست مهاجمین بدن که از طریقش به شما حمله بکنه. مهاجما چیکار میکنن؟ میان این تیکه‌ها رو کنار هم میذارن تا یه پیامی مخصوص شما بسازن، باورپذیرش بکنن. گفتم باورپذیری اصل اول این حملاته. تکنولوژی مهمه، استفاده از هوش مصنوعی برای تولید صدای فیک و جعلی خیلی مهمه و ترسناک در عین حال، اما عزیزان مهمترین ابزار مهاجم‌ها هنوز همون چیزیه که سال‌هاست در مهندسی‌های اجتماعی استفاده میشه و اون جلب اعتماد. در واقع حرفم اینه صدای جعلی که در این پرونده ها با هوش مصنوعی ساخته شدن خیلی قانع کننده و تاثیرگذارن، اما به تنهایی حمله رو موفق نمی کنه. صدا فقط قراره یه شکاف کوچیک رو پر کنه. چه شکافی؟ فاصله بین این که شما با خودت فکر می‌کنی من این شماره رو که نمی‌شناسم اما صداش آشناست. تنها کاری که هوش مصنوعی اینجا می‌کنه پر کردن این فاصله است. حالا فرض کنید یکی از همین پیام‌ها به ما رسیده. شاید یه دعوت کاریه، شاید صدای دوستی که می‌شناسیم، شاید هم حرفی که شنیدنش عصبانیمون می‌کنه. اولین کاری که میتونیم بکنیم اینی که چند دقیقه تصمیم رو عقب بندازیم. هر تصمیمی داریم به قول اون عزیز یه قدم بریم عقب‌تر. هیچ تصمیمی نگیریم. یه ذره بهش فکر کنیم. ببینیم اصلا این شماره که من نمیشناسم چیه؟ از کجا اومد؟ لازمم نیست که راست تو همون گفتگو که به شک داریم همه چیز رو روشن کنیم. بریم فوری بگیم آقا شما کی هستی؟ از کجا اومدی؟ اگر یه آشنا با حساب یا شماره تازه به شما پیام داده، از راه‌های قبلی که باهاش در تماس بودید گیری بکنید. همون شماره که از قبل داشتیم یا گفتگویی که قبلا ازش استفاده کردیم. اگه میگه به حساب قبلیم دسترسی ندارم، این حرفش هم باید از یه راه مستقل بررسی بشه. بالاخره شما دوست و آشناهاتونو دیگه یه نفره که توی جزیره نمیشناسید. شما اگه منو میشناسید، بالاخره همسرم، دوستای نزدیکم، چهار تا رابطه‌ام این وسط میشناسید دیگه. میتونید از طریق اونها پیگیری بکنید. یه چیز دیگه که بعد از شنیدن این اپیزود احتمالاً باید بیشتر حواسمون بهش باشه اینه که صدای آشنا به تنهایی برای تایید هویت کافی نیست. دیگه متوجه شدیم دیگه. هوش جلل خالق مصنوعی قشنگ میتونه صدای عزیزان شما رو بازسازی بکنه. نه ماها متخصص تشخیص صدای مصنوعی هستیم، نه ممکنه که دقت لازم رو داشته باشیم به تنهایی، و خیلی خیلی محتمله که چند بار گوش کنیم و بازم نفهمیم که این صدا فیک. کاری که حبیب کرد کار درستی بود، بررسی خود صدا نبود. نیومد هی بشینی ببینی صدا درسته یا نیست، چون اساسا خیلی قابل تشخیص نیست. و از این به بعد هم هی سخت‌تر میشه دیگه، هی ابزارهایی میاد که این صداها رو خیلی دقیق‌تر اجرا میکنه. یادتونه دیگه اولا که ویدیوهای هوش مصنوعی اومده بود، شخصیت‌ها 6 تا انگشت داشتن، نمیدونم یهو 3 تا دماغ داشتن، ولی الان اصلا یه جوری شده که شما نمیتونی تصویر خودت هم اگه ببینی تشخیص بدی. صدا هم همینطوره. بهترین کار کاریه که حبیب کرد، رفت خود صاحب صدا، رفت از اون پیگیر مسئله شد. بنابراین اگر کسی برامون یه لینک جلسه فرستاد، مثلا گفت بیا زوم، نمیدونم بیا تیمز، نمیدونم همه این پلتفرمایی که هست، ما میتونیم ازش شماره جلسه و رمز همون جلسه رو بخوایم. بعدن خودمون اون برنامه رسمی رو باز بکنیم، مثلا میگم اگه زومه بریم خود برنامه زوم رو باز کنیم، گزینه پیوستن به جلسه رو بزنیم و اون مشخصات رو اونجا وارد کنیم، نه که بریم مستقیم روی لینکی که برامون فرستادن کلیک بکنیم. میدونم اون راحت تره، ولی با توجه به این موقعیتایی که براتون تعریف کردم ریسکش بالاست. رمز جلسه هم رمزیه که برگزار کننده به شرکت کننده ها میده، نه کد ورود تلگرام یا واتساپ یا چه. اگر دعوت کاریه، بخوایم از طرف که یه ایمیل رسمی از ایمیل رسمی محل کارش برای ما بفرسته. این خیلی کمک میکنه که ما بتونیم هویت طرف مقابلمون رو صحت سنجی بکنیم. مثلا اگر یه پیغامی از طرف من برای شما اومد، شما همونجا بگید که مرسی که فرستادی، ولی لطفاً پویش جان اینا با ایمیل کاریت که پویش@میان.org هست برای من بفرست. خب اگر من فرستادم، این یه راه خوبی برای صحت سنجی. حرفم اینه که از راه‌های مختلفی صحت سنجی کنید. حالا من نمیخوام دونه دونه بگم، از هر راه بیشتری که میتونی، از هویت طرف مقابلتون و لینکی که براتون میفرسته اطمینان کسب کنید. یکی از راه‌های دیگه که میشه لینکی که برای ما فرستادن رو صحت سنجی بکنی، یه ذره تریکیه، یه ذره باید مراقب باشین، اینه که مثلا اگه رو کامپیوتر هستین یا رو خود گوشی، دستتون یا نشانگر موس رو روی اون لینک نگه بدارید. نگه دارید و کلیک نکنید، یادمون نره، فقط روش نگه دارید. وقتی نگه داشتیم، معمولا نشونی مقصد پایین مرورگر یا کنار لینک دیده میشه. خب این یه راهیه که ما بتونیم ببینیم که آیا این به دامنه میره که اینا ادعا کردن، این میره سمت تیمز، میره سمت زوم یا نه. در این حال باز میخوام بگم، اگه مثلا یه کوچیک نوشته باشه زوم، یه کوچیک نوشته باشه تیمز، اینا کافی نیست. میدونید یک بخشی از لینک رو اگه شما ببینید کافی نیست. اگر نشونی رو نمیشناسید یا ازش مطمئن نیستید، به هیچ عنوان عزیزان من بازش نکنید لطفا. این پیشنمایش هم راه خوبیه، اما به تنهایی انبودن لینک رو ثابت نمیکنه. راجب کد ورود به حسابم گفتم دیگه، اگر یک پیامی از یک پلتفرمی مثل تلگرام دارید که میگه این کد برای ورود به تلگرام شماست، برای ورود به تلگرام شماست و نه رمزی جلسه ادعایی دیگه. حتی اگر کسی پشت تلفن اصرار کرد که نه این کد جلسه است، عزیزان شما باور نکنید، برگزار کننده هیچ جلسه ای به کد ورود تلگرام یا واتساپ ما احتیاج نداره. حالا اومدیم و کلمون خراب بود و حواسمون جمع نبود و از اون بر جنگ بود و از اون بر گرونی بود و از اون بر گرفتاری، و کدی که برای ورود به تلگراممونه رو ما در اختیار مهاجم گذاشتیم دو دستی. حالا اگه همین حالا فکر میکنیم یه نفر وارد حسابمون شده، باید چیکار بکنیم؟ قبلا اینا رو با هم مرور کردیم دیگه. اگه هنوز روی دستگاه دیگه به تلگرام یا هر سرویس دیگه دسترسی داریم، میریم به بخش تنظیمات یا ستینگ، بخش دستگاه‌ها یا نشست‌های فعال یا سیشن، اونو بررسی میکنیم و نشست‌های ناشناس رو طبعا میبندیم. اگر روی کامپیوتر یا گوشی میبینیم که حسابمون بازه و ما اون دستگاه رو نمیشناسیم، سریع از اونا خارج میشیم. تایید دو مرحله‌ای رو فعال میکنیم، یه گذرواژه قوی میذاریم و ایمیل بازیابی جدید و امنی رو در واقع جایگزین میکنیم. اگر دسترسی نداریم یا نمیدونیم چه کاری امنه، سریع میریم سراغ میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان و ازشون راهنمایی میگیریم. فعال کردن تایید دو مرحله یه من اینجا بگم، به تنهایی جای بستن دسترسی فرد مهاجم رو عزیزان نمیگیره. اگر سررشته ندارید از امنیت دیجیتال، برید سراغ همون میز کمک های فوری امنیت دیجیتال یا هلپ دسک، بهترین کار همینه. گروه های مختلفی در این زمینه هستن، ولی خب حالا ما همیشه میانو معرفی میکنیم، اما گروه های مختلفی در این زمینه وجود دارن. یک کار دیگه که واجبه و مسئولیت پذیری شما رو نشون میده اینه که به اطرافیانمون خبر بدیم که حساب ما تصاحب شده و ممکنه از این حساب پیام‌های آلوده‌ای به دست اینها برسه. این واقعاً مسئله مهمیه که خیلی وقتا متاسفانه دوستان و عزیزانی که هک میشن یا حسابشون تیک اوور میشه، اینا رعایت نمی‌کنن. ما لازم نیست منتظر باشیم تا بفهمیم دقیقاً هکر به چه چیزایی دسترسی پیدا کرده یا میخواد با اکانت ما چیکار کنه. به محض اینکه متوجه شدیم اکانت از دست رفته ولو موقتی، باید به دوستانمون خبر بدیم. نکته آخر و مهم اینه که تا جایی که امنه، احساس میکنیم میدونیم داریم چیکار میکنیم و امنه، قبل از مسدود کردن، قبل از اینکه بلاک کنیم اون طرفی که با همون تماس گرفته یا حسابش رو گزارش بکنیم، مشخصات فرستنده رو نگه دارید، داکیومنت بکنید، مستند بکنید، پیام ها رو اسکرین شات بگیرید و یادمون هم نره لینک مشکوک رو دوباره باز نکنیم. فایل ها رو هم بی حساب و کتاب برای بقیه نفرستیم. همینجور هر فایلی به دستمون رسید، میدونیم مشکوکه، میدونیم از طرف مهاجمه، همینجور برای دیگران نفرستیم، ممکنه حاوی بدافزار باشه. عزیزان، اگر با پیام، تماس، صدای مشکوک یا دعوت مشابهی روبرو شدید، میتونید همونجور که گفتم با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان تماس بگیرید. لازم نیست اول مطمئن شید هک شدید یا نه، همین که شک کردید میتونید تماس بگیرید باشون، حتما کمک میکنند. میتونید فارسی هم صحبت بکنید. گزارش شما میتونه به شناخت این روش‌ها و الگوها به صورت عمومی‌تر و در عین حال هشدار دادن به بقیه خیلی کمک‌حال باشه. از مسیرهای شناخته شده به میز کمک های فوری امنیت دیجیتال میان پیغام بدید به آدرس myan.org/dsh myan.org/dsh تماس بگیرید. گفتم فارسی هم میتونید پیغام بدید و حتما کمکتون میکنن. در این حال همونجور که پیشتر و در اپیزود قبلی هم گفتم، کمپین امن به مان توسط فیلتر وان و پسکوچه در حال انجام هستش. این هفته هم قرار کمی راجع به هوش مصنوعی و شکل‌های سوء استفاده از اون صحبت بکنن، در کنار توصیه‌های مفید و بروز همیشگی که در مورد امنیت دیجیتال دارن. و من توصیه میکنم که اگر مایل هستید و علاقه دارید به این موضوع و نگران امنیت دیجیتالتون هستید، برید و این آموزش‌ها رو دنبال کنید با دنبال کردن هشتگ امن بمان. ممنونم که با من همراه بودید. ممنونم از همکاران خوبم در فیلتربان و دوستان خوب ما در رادیو فردا که امکان تولید و انتشار این پادکست رو فراهم کردن. یه بار دیگه هم از دوستان و همکاران عزیزم که خودشون رو جای هکرها جا زدن و ساند بایت های بازسازی شده این اپیزود رو برای من ضبط کردن تشکر میکنم و دمتون گرم بچه‌ها. تا اپیزود بعدی خداحافظ. مراقب خودتون باشین و فراموش نکنید که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق غیر قابل گفتگو برای ماست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ گفت دعوت رئیس جمهور چین را برای سفر به این کشور در ماه آینده میلادی پذیرفته است. ترامپ در جریان مذاکرات با شی جین پینگ کمک چین به ایران را غیر قابل قبول دانست. سنکام اعلام کرد از اواخر تیر ماه تا کنون 122 کشتی تجاری مرتبط با ایران را وادار به تغییر مسیر کرده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای سفر به این کشور در ماه نوامبر را پذیرفته است. این دعوت پس از پایان سفر رسمی 3 روزه شی به واشنگتن صورت گرفت. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ما در ماه نوامبر در چین و سپس در ماه دسامبر در اجلاس گروه 20 در میامی فلوریدا با یکدیگر دیدار خواهیم کرد. ترامپ افزود دستاوردهای بسیاری حاصل شده و خواهد شد. مذاکرات دو رهبر شامل موضوعات مربوط به مناقشات جهانی از جمله جنگ ایران و خاورمیانه و جنگ روسیه با اوکراین می شد. تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان نیز بخش مهمی از گفتگوها را به خود اختصاص داد. به برآورد خبرگزاری آلمان، اگرچه هر دو رهبر در انظار عمومی با لحنی گرم و دوستانه یکدیگر را خطاب قرار دادند، اما نتایج ملموس اندکی از دیدارهای رو در روی آنها حاصل شد. دونالد ترامپ روز جمعه گفت که در دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره ایران گفتگو کرده است. ترامپ در آخرین روز سفر رئیس جمهور چین در پاسخ به این پرسش که آیا درباره ایران صحبت کردید یا خیر، گفت بله صحبت کردیم. وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا فکر می‌کند درباره بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت حاصل خواهد شد، پاسخ داد: فکر می‌کنم اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد. با این حال او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. کمی پیشتر سفیر آمریکا در چین گفته بود که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات خود با شی جین پینگ به صراحت اعلام کرده است که کمک چین به ایران چه در زمینه اطلاعات و چه قطعات یا چتیزات نظامی غیر قابل قبول است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز جمعه اعلام کرد از آغاز دور دوم محاصره دریایی بنادر ایران 122 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده است. این اقدام باعث شده که صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شود. محاصره دریایی ایالات متحده از اواخر تیر و در پی حمله ایران به چند نفتکش و فروپاشی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اثر گرفته شد. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت روز چهارشنبه اول مهر ماه حدود 60 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که بیشترین حجم روزانه نفت خام از اوایل ماه ژوئیه به شمار می‌رود. شهبانو فرح پهلوی در مصاحبه تازه تاکید کرده است که با هر گونه حمله به خاک ایران مخالف است. او که در پی درگذشت محمد رضا شاه سالهاست در پاریس به سر می‌برد، در مصاحبه با نشریه فرانسوی پوان دوو میگوید: من همیشه مخالف هر گونه حمله‌ای به کشورم بودم و قلبم برای ایران می‌تپد. شهبانو فرح پهلوی در این مصاحبه همچنین از رنج مردم ایران و امیدش به آینده‌ای سخن می‌گوید که در آن ایرانیان بتوانند آزادانه مسیر کشورشان را انتخاب کنند. در خبر دیگر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اعلام کردند به منظور حمایت از ریاض در مقابل حملات حوثی‌ها نشست رؤسای ستاد نیروهای مسلح سه کشور را برگزار خواهند کرد. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که این کشور همراه با عربستان سعودی و ترکیه در چارچوب پیمان مکه گفتگو خواهند کرد و برای برگزاری یک نشست فوری میان فرماندهان نیروهای مسلح سه کشور برنامه ریزی کردند. پیمان مکه پیمان دفاعی سه جانبه است که در 16 مرداد امسال در مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امضا شد و بر اساس آن حمله به هر یک از سه کشور حمله به همه آنها تلقی می شود. این خبر به دنبال افزایش حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان منتشر می شود. Thank you.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: و ممنون از شما که همراه ما هستید. بشنوید که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت تهران از طریق میانجیگران طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده است. عباس عراقچی گفت در صورت برآورده شدن برخی شروط ایران از سوی آمریکا، تنگه هرمز پس از 7 روز بازگشایی خواهد شد. آمریکا هنوز رسما به طرح ایران واکنشی نشان نداده است. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
3: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران طرحی جدید و 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات با ایالات متحده پیشنهاد کرده است. بنابر گزارش‌ها این پیشنهاد که نسخه‌ای فشرده از توافق آتش‌بس ماه ژوئن محسوب می‌شود، در هفته جاری از طریق میانجی‌های قطری به مقامات آمریکایی منتقل شده است. عباس عراقچی در نشستی با حضور خبرنگاران و کارشناسان اندیشکده‌ها که عصر پنجشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نیویورک برگزار شد گفت اگر شرایط محقق شود تنگه هرمز در پایان 7 روز بازگشایی خواهد شد و مذاکرات از سر گرفته می شود. وزیر خارجه ایران با اشاره به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که به جنگ آغاز شده توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران در فوریه گذشته برای مدت کوتاهی پایان داد گفت شرایطی که از آمریکا خواسته ایم رعایت کند موضوع جدیدی نیست. عباس عراقچی افزود که این دوره 7 روزه از روز پس از پذیرش طرح توسط آمریکا آغاز خواهد شد. او گفت ما این طرح را از طریق میانجی ها ارائه کرده ایم و منتظر پاسخ و واکنش آنها هستیم. عباس عراقچی همچنین گفت ایران معتقد است بهتر است این توافق پیش از انتخابات میان دوره آمریکا اجرا شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است ممکن است توافق با ایران پس از انتخابات ماه نوامبر حاصل شود. هنوز واکنش رسمی آمریکا به طرح ایران منتشر نشده است. یک مقام آمریکایی مطلع از مذاکرات به نیویورک تایمز گفت که دولت آمریکا از طریق واسطه ها مشغول گفتگوهای مثبت و سازنده است، اما ایالات متحده قصد ندارد برای دستیابی به توافق عجله کند. نمایندگان آمریکا و ایران روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر از طریق میانجی‌ها گفتگو کردند. این نخستین مذاکرات از این دست طی ماه‌های اخیر بود. پیشنهاد ایران در حالی مطرح شد که دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان در سازمان ملل سخنرانی‌های خصمانه علیه یکدیگر ایراد کردند. ترامپ ایران را تهدید کرد که در صورت عدم دستیابی به توافق با نابودی مواجه خواهد شد. در مقابل پزشکیان گفت که کشورش زیر بار زورگویی نخواهد رفت. در همین حال نیویورک تایمز گزارش داد که اگرچه پیشنهاد ایران شامل بسیاری از همان شرایط توافق پیشین است، اما دیپلماسی پشت پرده نشان می‌دهد که هر دو طرف ممکن است در یافتن راهی برای خروج از وضعیت جنگی منافع قابل توجهی ببینند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز جمعه به تهران باز می‌گردد، اما انتظار می‌رود عباس عراقچی وزیر امور خارجه و معاونان او تا پایان تعطیلات آخر هفته در نیویورک بمانند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که در نیویورک حضور دارد گفت که احتمال برگزاری دیدارهای بیشتری با میانجیگری در روزهای آینده وجود دارد. پزشکیان در گفتگوی با فاکس نیوز اعلام کرد تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای خود را در معرض راستی آزمایی قرار دهد.
2: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم و رادیو فردا در همین ارتباط تحلیل دامون گلریز تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند را جویا شده.
4: 72 ساعت آینده یکی از تعیین کننده ترین فکر میکنم روزهایی خواهد بود که در این یک سال اخیر باش مواجه شدیم، چون اگر در این 72 ساعت شاید هم چند ساعت بیشتر تهران و واشنگتن به یک نتیجه دیپلماتیکی نرسن که حالا صحبت‌های عراقچی هم در ذیل اون قرار خواهد گرفت، تشدید تنش به گمان من تنها گزینه‌ایه که روی میز به خصوص جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. تهدیدهایی هم که از طرف سپاه و مقامات اطلاعاتی و نظامی ایران میشنویم در کنار سخنرانی‌های رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، همه نشون میده که تهدید تنش تنها گزینه خواهد بود اگر در این 72 ساعت به نتیجه نرسیم. در اصل صحبت‌های پزشکیان با رسانه‌های مثل فاکس نیوز و رسانه‌های دیگر، گزارش نیویورک تایمز و همچنین صحبت‌های عراقچی چیز جدیدی توش نداره به جز اینی که در مقایسه با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صرفاً 60 روز رو تبدیل به یک هفته کرده برای آزاد کردن تنگه هرمز، باز کردن تنگه هرمز از مین‌ها و در عمل رسیدن به یک توافق، اون هم برای آمریکایی که در آستانه انتخابات هست. اگر این گزینه استفاده نشه به گمان من تشدید تنش برای بالا بردن قیمت نفت در امریکا، تحت شعاع قرار دادن انتخابات در اونجا و از طرف دیگه تشدید تنش از طرف امریکا برای زیر فشار گذاشتن بیشتر ایران که الان به نظر میرسه که بسیار مشکل داره برای فروش نفت و واریز کردن پولهای اون و حتی به جز محاصره دریایی الان محاصره هوایی هم مطرحه که فاز بعد از اون میشه محاصره زمینی. در این چند وقت دیدیم که چطور در شرق و غرب ایران هم گزارش‌های از برخوردهای نظامی، کشت و کشتار با شبه نظامیان مورد حمایت اعراب، اسرائیل و غیره بوده. همه اینها نشون دهنده اینه که اگر این 72 ساعت طلایی مورد استفاده کافی و لازم برای یک توافق نرسه، بعدش ما با تشدید تنش و احتمالاً جنگ گسترده‌ای مواجه خواهیم شد.
2: آقای گلریز، عباس عراقچی گفته بهتر این توافق قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا انجام بشه. این در حالیه که پیشتر همه تحلیل‌ها حاکی از این بود که جمهوری اسلامی به انتخابات میان دوره ای آمریکا چشم دوخته. علاقه ایران به انجام این توافق قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا چه هست؟ و توجه کنیم به این مسئله که دونالد ترامپ از احتمال توافق پس از انتخابات میان دوره ای در کشورش گفته بود.
4: ادعای ترامپ که خیلی جدی نیست، ولی دلیل اینکه چرا الان عراقچی چنین صحبتی رو کرده، دو تا من دلیل عمده میتونم نام ببرم. یکی فشارهایی هستش که واقعا از نظر اقتصادی عرض کردم، محاصره دریایی امریکا، محاصره هوایی امروز که حتی کشوری مثل عراق که همپیمان استراتژیک جمهوری اسلامی هست انجام میده، و فشارهای اقتصادی، همه اینها یکی از دلایل هست. جمهوری اسلامی واقعا احتیاج داره که بتونه نفت بفروشه و موضوع داروهایی که الان هست بتونه از طریق خلیج فارس، خب به هر حال هزینه ها بسیار بالاست، بتونه مایحتاج حداقلی مردم رو تأمین بکنه. موضوع بعدی به گمان من برمیگرده به اتفاقا دادن این پالس به دولت ترامپ و به خصوص جمهوری خواهان که ما هدفمون نیست که انتخابات امریکا رو تحت شعاع قرار بدیم و به ضرر جمهوری خواهان و به نفع دموکرات ها بخوایم فرض بکنیم توافقی رو، تفاهمی رو به بعد از انتخابات موکول بکنیم که در اون شاید دموکرات ها اکثریت بخش قانونگذاری امریکا رو در دست خواهند گرفت. در عمل یک پوانی هست، یک سیگنالی هست که داره تهران میده به واشنگتن که بهتره هر چه زودتر انجام بشه. از این جهت هم هستش که تهران ادعا میکنه که در عرض 7 روز در خصوص باز کردن تنگه هرمز اقدام خواهد کرد اگر شروطی خورد قبول قرار بگیره، و در عمل اون تفاهم نامه اسلام آباد که 60 روز طول میکشید یا در بخشی هم 30 روز اول، الان به یک هفته رسیده از 60 روز. خب این پوانی هستش که تهران میخواد به واشنگتن بده، ولی در محتوا خیلی تغییر انجام نشده. یعنی صحبتایی که عراقچی، صحبتایی که پزشکیان در گفتگوش با فاکس نیوز که مشخصا مورد عنایت ترامپ هم قرار خواهد گرفت انجام داد، در خصوص برنامه هسته‌ای و غیره از نظر استراتژیک جمهوری اسلامی کوتاه نیامده، ولی خب از نظر موضوع تنگه هرمز و اقتصاد و فشاری که روی رای دهندگان آمریکا میگذاره، مسئله انرژی، خب بسیار میتونه حائز اهمیت بشه برای ترامپ. باید ببینیم که چطور عمل خواهند کرد. از طرف دیگه اعراب در منطقه چند دسته شدن، بخشی از اونها مثل عمان، مثل قطر به دنبال این هستن که این تفاهم انجام بشه همراه با پاکستان، ولی بخش دیگه که عربستان و امارات باشه خیلی محتاط‌تر عمل میکنه میکنن و معتقدن که شاید باید این محاصره دریایی، هوایی و حتی زمینی رو ادامه بدن برای اینه که بشه حکومت رو به کرنش بیشتر سوق داد. عرض کردم اصل موضوع خانم روانشاد اینه که اگر این 72 ساعت ازش استفاده بهینه نشه، یک فرصت دیپلماتیک واقعا حائز اهمیتی از دست میره. الان روابط اسرائیل و امریکا هم خیلی مثبت نیست. احتمالاً تحلیل در امریکا این هست که نتانیاهو انتخابات رو به سختی باهاش مواجه خواهد شد، احتمالاً پیروز نخواهد شد. برای همینم هم در عرض 8 ساعت بازگشت از سفر به نیویورک. فشار اسرائیل کمتر از گذشته هست. یعنی تمام میتونم بگم الزاماتی رو که بشه به یک تفاهم رسید در نیویورک وجود داره. فقط پرسش اینجاست که آیا هر دو طرف به هم نزدیک خواهند شد، آیا کوتاه خواهند اومد هر دو طرف یا نه. به هر حال این جمله رو من بگم، تکرار کنم، از طرف جمهوری اسلامی من کرنش استراتژیکی رو مشاهده نمی کنم، ولی خب حاضر هستن که امتیازاتی رو بدن. باید ببینیم که امریکا چه واکنشی نشون خواهد داد.
2: در تمام هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی خواستار بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد بوده. آمریکا برخی اوقات، منظورم دونالد ترامپ، از عدم علاقش به بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد گفته بود. الان منافع آمریکا دقیقاً چه هست؟ چرا که گفته شده که در طول این 7 روز آمریکا دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد کنه، تحریم‌های نفتی علیه ایران لغو بشن، تمامی درگیری‌ها و خصومت‌ها از جمله در لبنان متوقف بشن، محاصره دریایی ایران هم منتفی بشه و بعدش تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد. با این حساب اغلب شروط مستقیماً به نفع ایران خواهد بود، هرچند که گفته بعد از این 7 روز مذاکرات جامعه هسته‌ای رو آغاز می‌کنه. با وجود اشارات پیشین شما، تصور می‌کنید که آمریکا تا چه حد با وجود گفته‌های پیشینش حاضر باشه به شروط تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگرده؟ اصلا چرا تفاهم‌نامه باید شکسته می‌شد؟
4: دونالد ترامپ به هیچ وجه دنبال این نیست که بخواد با شروط تفاهم‌نامه اسلام آباد برگرده از نظر رسانه‌ای. اتفاقا اینجا برمیگرده به درایت، و اینجا خطاب من به جمهوری اسلامی است، به درایت جمهوری اسلامی و کسانی که در نیویورک هستند. ببینید، بعد اینها متوجه باشن که دونالد ترامپ احتیاج به یک پیروزی رسانه‌ای داره و این پیروزی رسانه‌ای باید ارائه بشه. من واقعا الان فرصتم نیست که بخوایم خیلی این رو باز بکنیم، ولی باید موضوعی مطرح بشه که ترامپ بتونه این رو از نظر رسانه‌ای هم در ذهن خودش بتونه بفروشه، به عنوان کسی که به هر حال تونسته به یک تفاهمی برسه با جمهوری اسلامی، حکومتی که به دنبال اون بوده که خودش و خانوادهش رو ترور بکنه طبق گزارش هایی که مطرح هست، و همینه که بتونه این رو بفروشه به رای دهنده آمریکایی و به دنیا، به خصوص به چین. و این به این معنی هست که جمهوری اسلامی باید عبور بکنه از چیزی به نام تفاهم نامه اسلام آباد، بدون اینکه بخواد مفاد اون رو از دست بده یا بخواد مفاد اون رو کنار بگذاره. به معنای دیگه ما دیدیم در مورد، به طور مثال، تفاهمی که بین امریکا و دانمارک انجام شد در مورد گرینلند، خیلی دانمارک از نظر استراتژی کوتاه نیومد، بلکه این رو به شکلی فروختند که این به نفع اون جلوه رسانه‌ای پیروزمند ترامپ بود. یا توافقی که الان در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان مطرحه، با اینکه توییت هایی زد ترامپ و مطرح کرد که نه خیر این نیست و اون نیست، ولی در واقعیتش به نفع عربستان انجام شد. جمهوری اسلامی باید بفهمه، و امیدوارم این رو مد نظر قرار بده در 72 ساعت آینده، که باید چیزی روی میز گذاشته بشه که ترامپ بتونه این رو هم به خودش و هم به رای دهنده ها بفروشه و یک پیروزی رسانه‌ای از اون بیرون بیاره. چون اگر این فرصت از دست بره، ما با تشدید تنش و احتمالاً بدتر شدن وضعیت هم برای ایران، هم برای منطقه و هم برای اقتصاد دنیا مواجه خواهیم شد.
2: با تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند همراه بودیم. اما عزیزان، به راستی در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ در مورد این گزارش‌هایی که تا به اینجا شنیدید چه نظری دارید؟ آیا جدن شما تصور می‌کنید رسالت رادیو فردا، رساندن صدا و دیدگاه سیاستمداران و سران کشورهای جهان در کنار تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران به گوش شماست؟ نه. رادیو فردا رسالت دیگری هم دارد، و اون رساندن صدای شما به گوش جهانیان است. در هر موردی، هر نظری دارید، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید اون رو با تمام آنهایی که ذکر کردم در کنار میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. 20420-725-970-30. همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ در کاخ سفید، فشار قانونگذاران و کارشناس امنیت ملی آمریکا برای برخورد سخت گیرانه تر با نهادهای چینی متهم به حمایت از ایران افزایش یافته. از نگاه برخی کارشناسان آمریکایی، موضوع فراتر از روابط چین و ایران است و این پرسش رو مطرح می‌کنند که واشنگتن در برابر نهادهای چینی متهم به حمایت از کشورهای متخاصم با آمریکا چه واکنشی باید نشان دهد. بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
5: قانونگذاران و کارشناسان امنیت ملی آمریکا خواستار برخورد سختگیرانه تر دولت دونالد ترامپ با شرکت‌ها و نهادهای چینی شدند که به ارائه اطلاعات ماهواره‌ای و قطعات تسلیحاتی به ایران و کمک به تأمین درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی متهمند. این فشارها روز پنجشنبه دوم مهر همزمان با حضور شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در کاخ سفید و دیدار او با دونالد ترامپ افزایش یافت. پس از این دیدار ضیافت رسمی باشکوهی نیز برگزار شد که حساسیت و پیچیدگی روابط میان دو اقتصاد بزرگ جهان را نشان می‌داد. البته آقای ترامپ در اظهارات علنی خود هیچ اشاره صریحی به ایران نکرد. این در حالی است که قانونگذاران آمریکایی هشدار دادند که بی پاسخ ماندن حمایت پکن از تهران میتواند به گسترش همکاری میان چین و ایران منجر شود. راجر ویکر، سناتور جمهوری‌خواه ایالت میسیسیپی و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، همان روزی که آقای شی وارد واشنگتن شد در صحن سنا گفت: تابستان امسال رسانه‌ها به طور گسترده گزارش دادند که چین اطلاعات حاصل از تصاویر ماهواره‌ای را در اختیار ایران قرار داده و این اطلاعات به کشته شدن نیروهای آمریکایی منجر شده است. او افزود: بنابراین قطعاً از رئیس جمهوری می‌خواهم که پیگیر این موضوع شود. 19 سناتور دموکرات نیز آقای ترامپ را متهم کرده‌اند که شی جین پینگ را بابت حمایت ادعایی شرکت‌های چینی از ایران پاسخگو نکرده است. کاخ سفید تا کنون به طور علنی اعلام نکرده که آیا آقای ترامپ در گفتگوهای خصوصی خود با همتای چینی این ادعاها را مطرح کرده است یا خیر. خبرگزاری رسمی چین شینهوا گزارش داد که آقای شی در این دیدار از ایران و آمریکا خواسته است هرچه سریعتر مشکلات خود را از راه گفتگو حل کنند. ایران سهم کوچکی از کل تجارت خارجی چین دارد و همین موضوع دست پکن را در روابط با تهران بسیار بازتر می‌گذارد. اما از نگاه برخی کارشناسان آمریکایی، موضوع فراتر از روابط چین و ایران است و این پرسش را مطرح می‌کند که واشنگتن در برابر نهادهای چینی متهم به حمایت از کشورهای متخاصم با آمریکا چه واکنشی باید نشان دهد. مری کیسل، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسون و مدیر عامل گروه کیسل، می‌گوید واشنگتن باید نهادهای چینی دخیل در حمایت از حکومت ایران را بابت اقداماتشان پاسخگو کند. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: یکی از اشتباهات بزرگ چند دهه گذشته این بوده که دولت‌های آمریکا از هر دو حزب فعالیت‌های مخرب چین را در عرصه‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک نادیده می‌گرفتند. او افسوده: اگر می‌خواهیم چین حمایت خود از جمهوری اسلامی ایران را محدود کند، که هدفی ارزشمند هم هست، باید بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد مورد حمایت دولت چین را بابت اقداماتشان پاسخگو کنیم. نگرانی‌ها به ویژه متوجه ادعاهایی است که بر اساس آنها نهادهای چینی تصاویر ماهواره‌ای را در اختیار حکومت ایران قرار دادند که ممکن است برای حمله به نیروهای آمریکایی استفاده شده باشد. کریستوفر واکر، معاون مرکز تحلیل سیاست اروپا، میگوید چنین گزارش‌هایی را باید در چهارچوب یک چالش راهبردی گسترده تر دید. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: با توجه به اینکه نهادهای اطلاعاتی آمریکا میان تصاویر ماهواره چین و حملات به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه ارتباط برقرار کرده اند، ضروری است آمریکا اقدامات سختگیرانه تری علیه پکن انجام دهد. پکن از هر فرصتی برای بهره برداری از نقاط آسیب پذیر آمریکا استفاده خواهد کرد. با این حال، ادعای ارائه تصاویر ماهواره‌ای به حکومت ایران همچنان محل مناقشه است. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که نهادهای چینی پیش از حمله ایران به یک پایگاه آمریکا در اردن، تصاویر ماهواره‌ای را با وضوح بالا از این پایگاه در اختیار تهران قرار داده بودند. در آن حمله 3 نظامی آمریکایی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پکن ارائه کمک نظامی یا اطلاعاتی به ایران را رد کرده است. جان کندی، سناتور جمهوری خواه، نیز 24 سپتامبر با اشاره به اینکه شی جین پینگ می تواند با یک تماس تلفنی تنگه هرمز را باز کند، چین را به ارائه تجهیزات نظامی و اطلاعات به ایران متهم کرد. فشار قانونگذاران در شرایطی افزایش یافته که بر سر جنگ آمریکا با ایران اختلافات حزبی عمیقی در واشنگتن وجود دارد. اما اظهارات علنی در دیدار دوم مهر در کاخ سفید عمدتاً بر گفتگو و ثبات راهبردی متمرکز بود. رئیس جمهوری چین گفت او و دونالد ترامپ گفتگوهای صریح و عمیق داشتند و درباره مسائل بسیاری به درک مشترک رسیدند، اما مشخص نکرد که آیا ایران نیز از جمله این مسائل بوده است یا خیر. به گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، آقای شی به دونالد ترامپ گفته است پکن از بازگشت واشنگتن و تهران به توافق پیشین برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز حمایت می‌کند. دونالد ترامپ نیز پیش از این نشان داده بود که تمایل چندانی ندارد بر سر ادعاهای مربوط به حمایت اطلاعاتی چین از ایران علناً با شی جین پینگ رویارو شود.
2: فشار قانونگذاران و کارشناس امنیت ملی آمریکا برای برخورد سخت گیرانه تر با نهادهای چینی متهم به حمایت از ایران افزایش یافته است. از مهدی طاهباز می‌شنیدیم. و اما ده ها نفر از نمایندگان کشورهای جهان صحن اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار بود در آن سخنرانی کند، را ترک کردند. و بنیامین نتانیاهو هم به نوبه خودش در سخنرانی خود آنها را بزدلان اخلاقی خواند. نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که کشورش مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است. او همچنین گروه بزرگی از کشورها و چهره‌های بلندپایه را هم به باد انتقاد گرفت، از قطر گرفته تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهردار نیویورک. بیشتر بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
6: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را با حمله تند و آشکار به نمایندگان پرشمار کشورهای آغاز کرد که در اعتراض به ورود او سالن را ترک کردند. او آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت اگر هنوز کسی از این جمع باقی مانده لطفاً سالن را ترک کند.
7: I request an order in the hall, please.
8: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
6: ده ها نفر از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل از سالونی که قرار بود بنیامین نتانیاهو در آن سخنرانی کند خارج شدند. نخست وزیر اسرائیل بلافاصله به سراغ موضوع ایران رفت و گفت کشورش مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است. او گفت که این کار از نظر اجرایی کار بسیار سختی بود، اما گرفتن تصمیمش برای او به عنوان نخست وزیر بسیار آسان و موجه بود.
8: Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. But for me, it was one of the easiest decisions I've ever had to make as prime minister.
6: نتانیاهو یک دستگاه اینترنت استارلینک را به حاضران نشان داد و گفت این دستگاه همان چیزی است که رژیم ایران از آن می‌ترسد. او گفت این یک دستگاه ارتباطی است که به مردم امکان می‌دهد به حقیقت دسترسی پیدا کنند، همان چیزی که رژیم ایران از آن هراس دارد.
8: The regime is especially afraid when their people have This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth.
6: بر اساس تصاویر منتشر شده پس از پایان سخنرانی نتانیاهو، سفیر اسرائیل در سازمان ملل سعی می‌کند این دستگاه اینترنت استارلینگ را به نماینده ایران در سازمان ملل بدهد. بر اساس همین تصاویر نماینده ایران در سالن که رسانه‌های ایران او را ناصر اسدی معرفی کردند، به سفیر اسرائیل بی‌توجهی می‌کند. نخست وزیر اسرائیل سپس از دونالد ترامپ تشکر کرد و گفت که او از مدت‌ها قبل فهمیده بود وقتی آیت الله‌ها شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند چه خطری در راه است. نتانیاهو با اشاره ای کلی به جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران گفت که دو کشور در همه عملیات از جمله بازگرداندن بازماندگان از پشت جبهه‌های دشمن با هم همکاری داشتند. او به کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در 9 اسفند 1404 در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در تهران اشاره کرد و گفت دیر یا زود در ایران اتفاقی شگفت‌انگیز رخ خواهد داد و ایران آزاد خواهد شد.
8: But I want to give you the good news. It's only a matter of time that in Iran,
9: something incredible will happen.
6: در حالی که نزدیک به یک ماه به انتخابات سراسری اسرائیل باقی مانده و بسیاری از نظرسنجی‌ها موقعیت نتانیاهو را در آستانه این انتخابات متزلزل نشان می‌دهند، او در بخش دیگری از سخنرانیش تلاش کرد نظر موافق رای دهندگان داخل اسرائیل را جلب کند. نتانیاهو ارتش کشورش را اخلاقی‌ترین ارتش جهان خواند، اتهام نسل‌کشی در غزه را دروغ خواند، از شجاعت و شهامت مردم اسرائیل که به گفته او در مقابل 1000 موشک بالستیک ایران مقاومت کردن تقدیر کرد و خطاب به حاضران گفت تنها 2 فروند از آن موشک ها برای نابودی کامل مجتمع سازمان ملل متحد کافی است. او 7 اکتبر را تاریخ ترین روز در تاریخ اسرائیل و بدترین قتل عام اسرائیلی ها از زمان هولوکاست خواند و در واکنش به گزارش های مربوط به رفتار خشونتبار شهرک نشینان یهودی در مقابل فلسطینیان مدعی شد که این قبیل رفتارها تنها از عده انگشت شمار جوان و نوجوان سرزده و ناشی از خامی و جوانی بوده است. بسیاری از کشورهای اروپایی در اعتراض به رفتار ارتش اسرائیل در غزه و رفتار خشونتبار شهرک نشینان با فلسطینی ها و همینطور سیاست های دولت اسرائیل در گسترش شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری از اسرائیل انتقاد و در مواردی بخشایی از روابط دو جانبه خود را محدود کردند. نتانیاهو در ادامه سخنرانیش گروه بزرگی از کشورها و چهره‌ها را به باد انتقاد گرفت. از قطر که به دلیل پناه دادن به سران حماس و راه اندازی رسانه به گفته او زهرانگین الجزیره به تندی انتقاد کرد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را فردی خودکامه خواند که به ادعای او هزاران شهروند کرد کشورش را کشته است.
9: Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas terror chiefs. He has murdered thousands of Kurdish civilians.
6: ماجد محمد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که ادبیات نتانیاهو چیزی جز تلاش برای منحرف کردن توجه از جنایاتی که دولتش در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی مرتکب می‌شود و پیامدهای شدید انسانی آن نیست. شهردار نیویورک هم از تیغ حملات نخست وزیر اسرائیل در امان نماند. نتانیاهو خطاب به زهران ممدانی گفت از زمانی که به شهرداری نیویورک رسیده‌ای بسیاری از یهودیان دیگر در این شهر احساس امنیت نمی کنند. او بدون ارائه مدرکی در این زمینه ادعا کرد که این یهودیان نگرانیشان را با شخص او در میان می گذارند.
9: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York. They talk to me.
6: زهران ممدانی شهردار نیویورک در واکنش به حملات لفظی نتانیاهو علیه او اعلام کرد که نتانیاهو از سخنرانی خود در سازمان ملل برای تکرار دروغ‌هایی با هدف سرپوش گذاشتن بر نسل‌کشی فلسطینیان که خود مرتکب آن شده استفاده کرد. به گفته زهران ممدانی هیچ دروغی نمی‌تواند این حقیقت را تغییر دهد که نتانیاهو همچنان با حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی تحت پیگرد قرار دارد.
2: ترک سالن محل برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد عصر پنجشنبه به وسیله ده‌ها نماینده بلندپایه کشورهای جهان هنگام ورود بنیامین نتانیاهو برای سخنرانی، نخست وزیر اسرائیل هم به نوبه خود آنها را بزدلان اخلاقی نامید. بیشتر می‌شنیدید در این باره از همکارم فرشته قاضی.
10: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
2: تلفن همراه، لپتاپ، دفتر یادداشت و حتی شناسنامه وسایلی است که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تحت عنوان مدارک پرونده با خود میبرند، اما گاه سالها پس از پایان بازداشت و محاکمه هم باز نمیگردانند. اکنون روایت‌های پیاپی زندانیان سیاسی پیشین بار دیگر پرده از رویه غیرقانونی برداشته. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بنیامین صدر بشنویم.
11: گوشی‌های تلفن همراه، لپتاپ‌ها، کتاب و حتی اسناد هویتی و وسایل شخصی مثل ساعت و انگشتر از جمله وسایل و اقلامی است که شماری از زندانیان سیاسی و امنیتی می‌گویند ماموران هنگام بازداشت یا بازرسی از خانه یا محل کارشان توقیف کردند، اما در بسیاری موارد حتی پس از آزادی فرد یا پایان رسیدگی قضایی هم به صاحبانش بازگردانده نشده است. رویه‌ای که محمد حبیبی فعال صنفی معلمان که خود زندانی بوده آن را در یک جمله خلاصه کرده: اسمش توقیف است، واقعیتش غارت. انتشار روایت ساناز یکتا، زندانی سیاسی، در رادیو فردا هم درباره بازگردانده نشدن وسایل شخصیش بار دیگر این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد. خانم یکتا پیشتر به دلیل برخی فعالیت‌های سیاسی بازداشت و زندانی شده بود. او درباره بازنگرداندن وسایلش بعد از آزادی از زندان به ما می‌گوید:
12: متاسفانه تمام وسایل منو که گرفتن هیچ، این دوتا ارگان امنیتی، هم وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات فراجا، هیچ کدومو پس ندادن و علارغم اینکه قاضی صراحتا دستور داده که پس بدن، من واقعا به این اموالم نیاز دارم، هیچ کدومو پس ندادن. وسایل من چون شامل وسایل قیمتی بوده، نقره‌جات من بوده، طلای من بوده، ساعت هوشمند من بوده، و من واقعا نمیدونم چطور باید وسایلم رو پس بگیرم. وسایلی رو که قاضی میگه پس بدید، قاضی صراحتا دستور کتبی میده استرداد اموال بشه، پس بدن. معلوم نیست این وسایل رو چه کار میکنن، نمیدونم.
11: پس از انتشار این روایت، محمد رضا ولیزاده، برادر رضا ولیزاده، روزنامه نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا هم که در ایران زندانی است، درباره وسایل شخصی برادر خود رضا نوشت که وسایل شخصی او از جمله 3 تلفن همراه، وسایل الکترونیک، گذرنامه و برخی دیگر از اقلام ضبط شده و وقتی که سراغ آنها از مراجع قضایی و امنیتی گرفته شده، پاسخ آمده که این وسایل در انفجار از بین رفته و گم شده است. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان و زندانی سیاسی سابق، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که ماموران امنیتی هنگام بازداشت او در اردیبهشت 1401 2 تلفن همراه، 1 لپتاپ، دفترهای یادداشت و تعدادی کتاب را با خود بردند. وسایلی که به گفته محمد حبیبی با گذشت چند سال هنوز بازگردانده نشده است. آقای حبیبی همچنین گفته که در یورش دیگری که در شهریور ماه سال گذشته انجام شده، ماموران اطلاعاتی 2 تلفن همراه او را بدون آنکه پرونده‌ای تشکیل شود با خود بردند. سعید سوزنگر، فعال حقوق دیجیتال و امنیت سایبری، هم روایت کرده که با وجود برگزاری دادگاه و ابلاغ حکم، تجهیزات توقیف شدهش همچنان در اختیار نهادهای امنیتی باقی مانده. به گفته او این وسایل تنها دارایی‌های شخصی نیستند، بلکه ابزار انجام تعهدات حرفه‌ای و فعالیت‌های روزمره او هستند و ضبط طولانی مدت آنها در عمل بخشی از زندگی و کارش را مختل کرده است. اما قانون چه می‌گوید؟ بر اساس ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، اموال و اشیای کشف شده در جریان تحقیقات و بازپرسی اگر برای ادامه رسیدگی یا کشف جرم ضروری نباشند و مالکیتشان محل اختلاف نباشد یا مشمول ضبط یا معدوم سازی قانونی نشوند، باید به درخواست ذی‌نفع بازگردانده شوند. موسی برزین، وکیل دادگستری و حقوقدان ساکن ترکیه، در گفتگو با ما میگوید:
13: اصولاً بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، اون اشیایی که توقیف میشه، حالا در حین دستگیری یا بعداً، در هر مرحله‌ای از دادرسی و تحقیقات مقدماتی، اگر دیگر برای تحقیقات اون اشیا و وسایل لازم نبود، باید بازپرس دستور رفع توقیف از اونها بده. به عنوان مثال، اگر کامپیوتر یکی رو گرفتن، تلفن یکی رو گرفتن، و بررسی این تلفن در این جرایم امنیتی خیلی کار پیچیده ای نیست. حالا شاید یه هفته، دو هفته اینها نهایت بررسی کنن. بنابراین بعد از بررسی کردن، خب حتی میتونن از محتوای اونها بکاپ بگیرن و خود دستگاه رو برگردونن. یعنی این در قوانین صراحتاً ذکر شده و همچنین در قانون گفته شده که در حکم دادگاه باید مشخص بشه که اموالی که توقیف شده چه تعیین تکلیفی در موردش انجام خواهد شد. اما متاسفانه در عمل اینطوری نمیشه، چرا که اولا ممکنه که اصلا توقیف این اشیا به صورت سرخود باشه، یعنی با دستور قضایی نباشه. این مامورای امنیتی اومدن تو خونه یکی برداشتن، وسایلش هم بردن بدون اینکه اصلا لیست کنن و بدون اینکه اجازه داشته باشن. دوم اینکه در مراحل تحقیقات و دادرسی معمولا این در نظر گرفته نمیشه که باید اون اشیا بعد از انجام تحقیقات به شخص برگردونده بشه. ببینید، در قانون خیلی صریح اومده که فقط اشیایی که از طریق جرم حاصل شده و یا به ارتکاب جرم اختصاص داده شده قابل مصادره هستش. بنابراین مصادره اینها به نفع دولت هم باز خودش مشکل قانونی داره. هم در سال 1401 هم در این جنگ و اعتراضات تحقیق ایسپازدفی ها چه گیره، ما شاهد بودیم که اصلا در خیابون تلفن مردم رو میگرفتن و بهشون میگفتن که حالا بیاید فلانجا و خیلی هاشون رو هم بر نگردوندن. این مصداق بارز نقض قانون، حتی محرومیت از حقوق مالکیت در بعضی موارد ممکنه خیانت در امانت هم
11: ترقی بشه. ماده 215 قانون مجازات اسلامی هم مرجع قضایی را موظف می‌کند درباره اموال و اشیایی که در جریان پرونده توقیف شدند تعیین تکلیف کند، اما از استرداد، ضبط یا معدوم کردن آنها. بنابراین ادامه نگهداری وسایل شخصی بدون اعلام دلیل قضایی مشخص یا تعیین تکلیف رسمی از سوی قاضی دست کم با پرسش جدی درباره مبنای قانونی آن روبروست. حالا اگر مطابق قانون رفتار نشد چه باید کرد؟ موسی برزین، وکیل دادگستری:
13: این هم یک مسئله در بعض موارد به ما هم گزارش شده که افراد علارغم داشتن دستور قضایی نمیتونن اموالشون رو بگیرن، چون که اون نهادهایی که توقیف کردن اموال رو پس نمیدن. عدم تابعیت از دستور قضایی یک جرمیه که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده. بنابراین توصیه ما اینه که در قدم اول دوباره مسئله رو با اون دادگاه مطرح کنن، در قدم بعدی راه دیگه‌ای نمیمونه به جز اینکه از اون نهادی که توقیف کرده شکایت
11: کیفری
13: بشه.
11: قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون درباره روایت‌هایی از این دست پیرامون بازگردانده نشدن این اموال توضیح علنی و مشخصی ندادند. با این حال افزایش شمار روایت‌های مشابه در شبکه‌های اجتماعی و نقل قول‌ها این پرسش را برجسته کرده که مرز میان توقیف موقت برای تحقیقات و تصرف بی‌ضابطه دارایی‌های زندانیان کجاست؟
2: از بنیامین صدر می شنیدیم. بر اساس گزارش ها چندین افغان در اواسط ماه سپتامبر پس از عبور از مرز ایران از طریق پاکستان جانشان را از دست دادند. در میان آنها یک مادر و 4 دخترش بودند که از تشنگی جان باختند. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
14: وقتی نظام همت‌خیل خبر را شنید، با شتاب خود را به گوشه‌ای دور افتاده در ایران نزدیک مرز پاکستان رساند. گروهی از مهاجران غیرقانونی اهل افغانستان در استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرقی ایران جان باخته بودند. همت‌خیل پس از رسیدن به روستای ماک سوخته، پیکر نامادری و 4 دختر او را پیدا کرد. همت‌خیل به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت: علت مرگ آنها تشنگی بود. من شخصا اجسادشان را پیدا کردم و تحویل گرفتم. به گفته گروه حقوق بشری حالوش که در خارج از ایران فعالیت می کند، آنها جزو 17 طبعه افغانستان بودند که در اواسط ماه سپتامبر پس از عبور از پاکستان و ورود به ایران بر اثر کم آبی شدید بدن جان خود را از دست دادند. این مرگ و میرها خطراتی را که مهاجران و پناهجویان افغان با آن روبرو هستند برجسته کرده است. کسانی که برای فرار از فقر شدید و حکومت سرکوبگر طالبان خطر ورود غیرقانونی به ایران را به جان می‌خرند. نامادری همت‌خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند در راه بودند تا در ایران به او بپیوندند. تمام اعضای این خانواده برای یافتن زندگی بهتر به ایران مهاجرت کرده بودند، اما بیشتر آنها سال گذشته به افغانستان بازگشته بودند. همت‌خیل که خانواده‌اش اهل استان بغلان در شمال افغانستان هستند گفت: به جای اینکه راهی برای شروعی دوباره پیدا کنیم، تمام پسنداز و منابع خود را تمام کردیم. کار بسیار کم بود و هیچ راه عملی برای تامین مخارج خانواده وجود نداشت. او افزود: در نتیجه آنها ناچار شدند برای بقا به ایران بازگردند، چرا که عملاً هیچ گزینه دیگری باقی نمانده بود. به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 یکی از بزرگترین بحران‌های بشردوستانه جهان را وخیم‌تر کرد. در غیاب کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی، اقتصاد افغانستان همزمان با افزایش بیکاری و فقر بیش از پیش کوچک شده است. در همین حال این گروه اسلام‌گرای تندرو مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده است که این امر منجر به موج مهاجرت به کشورهای همسایه شده است. یکی از بستگان که در این سفر همراه آنها بود گفت: نامادری همت خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند بدون همراه داشتن آب وارد ایران شده بودند. پسر نامادری همت خیل که او نیز همراه آنها بوده زنده ماند. این خیشاوند گفت آن پسر وضعیت وخیمی داشت. او زنان را پشت سر گذاشته و جلوتر رفته بود. اهالی محل او را به سراوان منتقل کردند و خوشبختانه حالش خوب است. یک منبع دیپلماتیک طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که یک مادر و 4 دخترش در تاریخ 11 سپتامبر هنگام عبور از خاک ایران بر اثر تشنگی شدید جان باختند. با این حال این منبع ادعای وبسایت هالوش مبنی بر مرگ 17 تبعی افغان را رد کرد. هالوش ویدیویی منتشر کرد که ظاهرا اهالی محل را در حال کندن قبر نشان می‌دهد. ویدیوی دیگری نیز ظاهرا افرادی را نشان می‌دهد که به سخنرانی به زبان پشتو، یکی از دو زبان اصلی افغانستان، گوش می‌دهند. طی دهه‌های گذشته میلیون‌ها افغان که از جنگ، آزار و اذیت و فقر گریختند، در ایران پناه جستند. از سال 2021 نیز صدها هزار نفر دیگر به این جمهوری اسلامی مهاجرت کردند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود 4.5 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که بیش از 2 میلیون نفر از آنها مهاجران فاقد مدارک قانونی هستند. بسیاری از افغان‌های فاقد مدارک قانونی به قاچاقچیان پول می‌دهند تا آنها را به صورت غیرقانونی وارد ایران کنند. این سفر بسیار دشوار است و مهاجران اغلب مجبورند از مناطق دورافتاده کویری و کوهستانی عبور کنند که در آنها آب و غذا کمیاب است. در ماه ژوئیه اجساد 14 مهاجر افغان در بیابانی در جنوب شرقی افغانستان و در نزدیکی مرز ایران پیدا شد. گمان می‌رود که این گروه قصد داشتند به صورت غیرقانونی وارد ایران شوند. موارد مشابهی نیز در گذشته گزارش شده است که در آنها مهاجران پس از تمام شدن آب یا غذایشان جان باختند. عبور از این مرز 921 کیلومتری برای بسیاری از افغان‌ها به طور فزاینده خطرناک شده است، زیرا ایران با شدت با مهاجران غیرقانونی برخورد می‌کند. به گفته مقامات طالبان در ماه دسامبر دست کم 10 افغان که به صورت غیرقانونی از ولایت فراه در غرب افغانستان وارد ایران شده بودند به ضرب گلوله مرزبانان ایرانی کشته شدند. 7 نفر دیگر نیز در ماه نوامبر توسط مرزبانان به ضرب گلوله از پای درآمدند. این حوادث نشان دهنده خطراتی است که افغان‌ها برای فرار از فقر و وضعیت وخیم اقتصادی کشورشان حاضر به پذیرش آن هستند. صفت الله زاهدی، فعال حقوق مهاجران ساکن آلمان، به رادیو آزادی گفت آنها به آینده خود فکر می‌کنند و بر این باورند که اگر به ایران برسند دست کم می‌توانند کاری پیدا کنند و درآمدی داشته باشند تا زندگی بهتری برای خانواده‌هایشان فراهم کنند.
2: از ملینا خورشیدیان می‌شنیدیم.
1: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
2: بریم به سراغ بازی‌های آسیای ناگویا. بازی‌های آسیای ناگویا در ژاپن در حال برگزاریه و زنان ورزشکار ایران تا بدینجا حضور پررنگی داشتند. از مدال‌آوری در چند رشته تا ثبت چند اولین تاریخی. البته حاشیه‌ها و اتفاقات تلخی هم در این رقابت‌ها وجود داشته. در همین زمینه گفتگویی داشتم با نسرین افشار، همکارم در رادیو فردا، که عملکرد زنان ایرانی رو در این مسابقات به دقت پیگیری کرده.
15: تا پایان روز پنجم که شب گذشته باشه و بازی‌های امروز که روز ششمه و همچنان ادامه داره و فکر کنم چند ساعت دیگه روز ششم به پایان برسه و ما در پایان روز ششم میتونیم قطعی بگیم که چند مدال گرفتن، باید بگم که زنان ایران در مواد اختصاصی زنان 8 مدال، یعنی 2 طلا، 5 نقره و 1 برنز گرفتن. 2 طلای زنان رو فاطمه مجلل در روینگ تک نفره سبک وزن و زینب نوروزی و کیمیا زارعی در روینگ 2 نفره سبک وزن کسب کردند. 5 نقره هم به تیم کاتای زنان داده شد. فاطمه زهرا سعید آبادی در کاراته، سوگند سینکای در وشو، تیم 4 نفره روینگ و زوج نوروزی و زارعی هم در روینگ 2 نفره سنگین وزن نقره گرفتن. همینطور فاطمه مجلل در تک نفره سنگین وزن هم تونست دوباره برنز رو کسب بکنه. امروز هانیه رستمیان هم به همراه وحید گلخندان در مسابقات تپانچه میکس تونستن که مدال برنز رو کسب بکنن. بنابراین اگر که مدال مختلط رو هم حساب کنیم میتونیم بگیم که زنان ایران در کسب 9 مدال نقش داشتن. تیم کبدی زنان امروز بازی داشتن، اونا به فینال رسیدن و یک مدال دیگر رو قطعی کردن، اما هنوز رنگ اون مدال خانم الهی هنوز مشخص نیست و در مسابقه فینال برابر هند مشخص خواهد شد که چه مدالی کسب میکنن. اما امروز مسابقات قایقرانی هدیه خیرآبادی و مائده شورگشتی هم ابتدا در نیمه نهایی کانوی دو نفره 500 متر زنان هم اول شدن و به فینال رسیدن، اما در فینال نتونستن موفق بشن، هفتم شدن. چین و ازبکستان و ویتنام به ترتیب اول تا سوم شدن. در تنیس روی میز هم ستایش ایلوخانی امروز در مسابقات 16 نهایی انفرادی مقابل حریف ژاپنیش 4-0 شکست خورد و متاسفانه از مسابقات کنار رفت.
16: نسرین، این ماجرای فاطمه محیطی زاده دقیقاً چه بوده؟ او پیش از محروم شدن از ادامه رقابت‌ها اصلاً چه جایگاهی داشت و چقدر شانس مدال داشت؟
15: باید بگم که مهمترین و بحث برانگیزترین اتفاق امروز مسابقات زنان ایران همین اتفاق بود. در هفتگانه دو میدانی خانم فاطمه محیطی زاده 6 ماده از 7 ماده رو پشت سر گذاشته بود. من میخوام امتیازاتش رو دقیق بگم بلکه این خیلی خیلی مهمه. او امتیاز 4925 رو در رتبه دوم قرار گرفت و حریفش از ژاپن 5014 امتیاز گرفته بود که نفر اول بود. یه حریف ژاپنی دیگرش 4854 امتیاز گرفته و سوم شده بود. یعنی خانم محیطی زاده تنها 89 امتیاز با صدر فاصله داشت و 71 امتیاز هم از نفر سوم جلوتر بود. یعنی عملکرد اون نشون میده که چقدر شانس مدالش جدی بوده. در مسابقات قبلیش در 100 متر با مانه سوم شده بود، در پرش ارتفاع اول شده بود، پرتاب وزنه دوم شده بود. امروز هم در پرش طول اول شد، اما در پرتاب نیزه که میخواست که انجام بده فقط به واسطه این که با کفشش غیر قانونی تشخیص داده شده بود نتیجاش باطل شد. یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاد؟ اون در یک قدمی کسب مدال تاریخی بود که ناگهان با رأی دیسکالیفه روبرو شد، یعنی کنار گذاشتن و رد صلاحیت و اینکه از مسابقات منع شد. مسئولان گفتن که کفش‌های فاطمه غیر قانونی بوده، خارج از استاندارد بوده و نمیتونسته که با این کفش وارد مسابقات بشه و در واقع امتیازاتی که این همه من اعلام کردم، اول شد، دوم شد، سوم شد، صفر اعلام شد و از مسابقات جا ماند و شانس مدالش رو از دست داد. متاسفانه این نکته که میخوام بگم خیلی مهمه. این دست اشتباهات و ناهماهنگی‌های مدیریتی در ورزش ایران بی سابقه نیست. بارها خانم الهه دیدیم که قصور در بررسی‌های قوانین، حالا چک‌لیست‌های فنی، زحماتی که چندین و چند سال یه ورزشکار می‌کشه در یک قدمی مدال از بین میره و این پرونده باید روشن بشه که کادر فنی و مسئولان دقیقاً چه نقشی دارن. یه نکته مهم الان در واقع مسئولان ایرانی گفتن، حالا روایت طرف ایرانی هست، میگه فدراسیون دو میدانی اعلام کرده که این کفش قبل از مسابقه به تایید مسئولان فنی رقابت‌ها رسیده بوده و حالا ابطال نتیجه تنها بعد از اینکه تیم رقیب اعتراض میکنه رخ میده. ولی ما باید منتظر بمونیم که ببینیم رأی هیئت استیناف چی میشه. اما حقیقت واقعا فرقی نمیکنه، چه خطای سیستمی باشه و چه کمکاری داخلی، تاوان این عدم هماهنگی رو بازم ورزشکاری میده، یک ورزشکار زن ایرانی میده که با تمام تلاشش رفته برای مدال و خیلی بی خود و بی جهت این مدال رو از دست داده،
16: تنها به خاطر کفش. حالا نسرین، یکی از نکات جالب ناگویا اولین حضور زنان ایران توی بعضی از رشته هاست. این اولین ها کدام هستن و چه اهمیتی برای ورزش زنان ایران داره؟
15: بله، یکی از مهمترین اتفاقای این دوره حضور زنان در بوکس بازی‌های آسیایی. سارینا نقش در وزن 65 کیلوگرم اولین زن بوکسری هستش که در بازی‌های آسیایی روی رینگ میره در بعد از انقلاب 57 و تونست که حریف اندونزیاییش رو 3-2 شکست بده و فعلا به 1/8 نهایی رسیده. باید ببینیم که در مسابقات بعدیش چی میشه. اهمیت این اتفاق تو سابقه بوکس زنان ایرانی که حالا برخلاف بسیاری از رقبای

0: در ایران در برخی از رشته‌ها سال‌ها امکان حضور بین‌المللی نداشتن، مثل همین که گفتم، مثل بوکس و ژیمناستیک. همینطور حالا الزامات پوشششون که در مواردی مانع یا محدود کننده الزام‌های اونا بوده. می‌دونیم که هنوز ما شناگرامون توی مسابقات شرکت نمی‌کنن به دلیل اینکه نمی‌تونن تصاویر زنان رو با مایو نشون بدن و اینکه حالا فرصت مسابقات تدارکاتی اونها بسیار کمه، تجربیات بین‌المللی اونها بسیار کمتره، هم نسبت به مردا هم نسبت به رقباشون در حالا رشته های دیگه در آسیا. اینکه حالا اسپانسر ندارن، منابع مالی ندارن، بسیاری باید موقعی که تمرین میکنن خودشون هزینه هاشونو میدن. مثل همین ماجرایی که دیدی، حالا خانم محیطی در واقع به خاطر کفشش دیسکالیفای شد، اما برخی واقعا نداشتن تجهیزات درست مانع موفقیتشون میشه، مثل مسابقاتی در تیراندازی که در واقع فدراسیون ها پول کافی رو نمیدن برای این ورزشکارا و واقعا این ورزشکارای دختر خودشون به سختی تلاش میکنن تا به یک جایی برسن.
1: حضور پررنگ ورزشکاران زن ایرانی در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن. با نسرین افشار از رادیو فردا همراه بودیم.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
3: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: یک پژوهش جدید نشون میده که پیامدهای آلودگی هوا دیگه فقط به سرفه و تنگی نفس محدود نمیشه. دانشمندان به تدریج در حال کشف این موضوع هستند که ذرات ریز معلق در هوا میتونن تأثیری عمیق‌تر و پنهانتر بر بدن ما داشته باشن، تأثیری که حتی به مغز هم میتونه برسه. بشنویم از مهران کریمی از رادیو فردا.
4: همه می دانند که آلودگی هوا برای ریه ها خطرناک است، اما حالا در یک مطالعه جدید که توسط پژوهشگران در دانشگاه امروی ایالات متحده انجام شده، مشخص شده که آلودگی هوا می تواند به مغز انسان نیز آسیب بزند و خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش می‌دهد. ذرات ریز موسوم به PM2.5 در هوا ممکن است فراتر از آسیب به ریه ها در انسان ها عمل کرده و به طور مستقیم بر مغز تاثیر بگذارند. این مطالعه حاکی از آن است که قرار گرفتن طولانی مدت در معرض این ذرات با افزایش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر مرتبط است. بیماری آلزایمر شایع ترین نوع زوال عقل به شمار می رود و با توجه به افزایش جمعیت سالمندان به یکی از چالش های مهم بهداشت عمومی تبدیل شده. در این مطالعه مشخص شد قرار گرفتن در معرض ذرات PM2.5 با افزایش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر مرتبط است و این ارتباط عمدتاً از طریق اثرات مستقیم آلودگی هوا بر مغز شکل می‌گیرد، نه صرفاً از طریق بیماری‌های واسطه‌ای مانند فشار خون بالا یا افسردگی. پژوهشگران سوابق پزشکی بیش از 27.8 میلیون شهروند آمریکایی 65 ساله و بالاتر را طی دوره‌ای 18 ساله بررسی کردند. آنها شرایط و تشخیص‌های پزشکی را با میزان تقریبی آلودگی هوا در محل زندگی افراد مقایسه کردند. نتایج نشان داد ارتباط میان سطوح بالاتر آلودگی هوا و افزایش خطر آلزایمر قوی و معنادار است. در این بررسی مشخص شد افرادی که سابقه سکته مغزی داشتند اندکی بیشتر در معرض خطر ابتلا به آلزایمر قرار دارند. این موضوع میتواند نشان دهد که سکته مغزی مغز را نسبت به اثرات آلودگی هوا آسیب پذیرتر میکند. به گفته پژوهشگران، سکته مغزی ممکن است به رگ‌های مغز آسیب بزند و راه را برای ورود ذرات آلاینده یا مواد التهابی به مغز بازتر کند. هنوز مشخص نیست که دقیقاً چه عاملی باعث این بیماری میشود، اما به نظر میرسد عوامل مختلفی در بروز آن نقش دارند و آلودگی هوا میتواند یکی از این عوامل باشد.
1: زوال عقل نام کلی است که شامل چندین زیرمجموعه است که آشناترین اونها و شاید حتی متداول ترینشون بیماری آلزایمره و 14 ساله

ماه سپتامبر، یعنی ماه جاری میلادی، ماهی که الان 25 روز از اون رو پشت سر میذاریم، با هدف آموزش عمومی، تشویق مبتلایان آتی به تلاش برای کسب پیش دکتر رفتن و اطلاعات کسب کردن و تشخیص زودهنگام و حمایت دیگران از مبتلایان بنیان گذاری شده. عزیزان، با گزارش همکارم مهران کریمی نرم نرمک به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. یک بار دیگه تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میان بگذارید. هرگز خاموش نمونید. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار تک تک شما.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ گفت دعوت رئیس جمهور چین را برای سفر به این کشور در ماه آینده میلادی پذیرفته است. ترامپ در جریان مذاکرات با شی جین پینگ کمک چین به ایران را غیر قابل قبول دانست. سنکام اعلام کرد از اواخر تیر ماه تا کنون 122 کشتی تجاری مرتبط با ایران را وادار به تغییر مسیر کرده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای سفر به این کشور در ماه نوامبر را پذیرفته است. این دعوت پس از پایان سفر رسمی 3 روزه شی به واشنگتن صورت گرفت. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ما در ماه نوامبر در چین و سپس در ماه دسامبر در اجلاس گروه 20 در میامی فلوریدا با یکدیگر دیدار خواهیم کرد. ترامپ افزود دستاوردهای بسیاری حاصل شده و خواهد شد. مذاکرات دو رهبر شامل موضوعات مربوط به مناقشات جهانی از جمله جنگ ایران و خاورمیانه و جنگ روسیه با اوکراین میشد. تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان نیز بخش مهمی از گفتگوها را به خود اختصاص داد. به برآورد خبرگزاری آلمان، اگرچه هر دو رهبر در انظار عمومی با لحنی گرم و دوستانه یکدیگر را خطاب قرار دادند، اما نتایج ملموس اندکی از دیدارهای رو در روی آنها حاصل شد. دونالد ترامپ روز جمعه گفت که در دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره ایران گفتگو کرده است. ترامپ در آخرین روز سفر رئیس جمهور چین در پاسخ به این پرسش که آیا درباره ایران صحبت کردید یا خیر، گفت بله صحبت کردیم. وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا فکر می‌کند درباره بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت حاصل خواهد شد، پاسخ داد: فکر می‌کنم اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد. با این حال او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. کمی پیشتر سفیر آمریکا در چین گفته بود که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات خود با شی جین پینگ به صراحت اعلام کرده است که کمک چین به ایران چه در زمینه اطلاعات و چه قطعات یا چتیزات نظامی غیر قابل قبول است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز جمعه اعلام کرد از آغاز دور دوم محاصره دریایی بنادر ایران 122 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده است. این اقدام باعث شده که صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شود. محاصره دریایی ایالات متحده از اواخر تیر و در پی حمله ایران به چند نفتکش و فروپاشی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اثر گرفته شد. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت روز چهارشنبه اول مهر ماه حدود 60 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که بیشترین حجم روزانه نفت خام از عوامل ماه ژوئیه به شمار می‌رود. شهبانو فرح پهلوی در مصاحبه تازه تاکید کرده است که با هر گونه حمله به خاک ایران مخالف است. او که در پی درگذشت محمد رضا شاه سالهاست در پاریس به سر می‌برد، در مصاحبه با نشریه فرانسوی پوان دو وو می‌گوید: من همیشه مخالف هر گونه حمله‌ای به کشورم بودم و قلبم برای ایران می‌تپد. شهبانو فرح پهلوی در این مصاحبه همچنین از رنج مردم ایران و امیدش به آینده‌ای سخن می‌گوید که در آن ایرانیان بتوانند آزادانه مسیر کشورشان را انتخاب کنند. در خبر دیگر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اعلام کردند به منظور حمایت از ریاض در مقابل حملات حوثی‌ها نشست رؤسای ستاد نیروهای مسلح 3 کشور را برگزار خواهند کرد. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که این کشور همراه با عربستان سعودی و ترکیه در چارچوب پیمان مکه گفتگو خواهند کرد و برای برگزاری یک نشست فوری میان فرماندهان نیروهای مسلح 3 کشور برنامه ریزی کردند. پیمان مکه پیمان دفاعی 3 جانبه است که در 16 مرداد امسال در مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امضا شد و بر اساس آن حمله به هر یک از 3 کشور حمله به همه آنها تلقی می شود. این خبر به دنبال افزایش حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان منتشر می‌شود.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان ها نزارد.

0: و سلام به همه کافه فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در جمعه سوم مهر ما در خدمت شما هستیم با یک کافه فردای جمعه ای
0: و پاییزی.
1: پاییز
0: چه قشنگه،
1: نفوس بنده
0: خیلی پاییز به این خوبی آقا جان.
1: خوبه،
0: بله.
1: حالا بحث میکنیم
0: فصل رنگ های زیبا، قرمز، نارنجی، زرد.
1: ببین همینجوری داره پیش میری، بعد اون روزم گفتم دیگه اون برگا بعد ده میشه، بعد
0: برگ
1: میشه، بعد گل میشه، بعد بارون میاد، بعد برف میاد. چک رپابلیک برف اومده دیشب تو ارتفاعات. بله، اولین برف تو سپتامبر.
0: زمستون شو.
1: بله،
2: تلفن داری. درود بر کافه فردای عزیز، سعید جان، جلالی، جلال سعیدی، خلاصه هر کدوم که باشی فرق نمی کنه. چون داشتم این جریان اول پاییز رو میشنفتم، یه خورده قاطی کردم، نفهمیدم این تکست غمگین بود، شاد بود. خلاصه هرچی که بود به نظر من خیلی غمگین بود. پاییز نباید غمگین باشه، پاییز آغاز یک چیز جدیده، باید آدم پاش حال بکنه، زندگی جدیدی شروع میشه. پاییز مثل عمر انسان ها میمونه، پاییز و بهار و این حرفا. من اصلا نمیتونم، تو کت هم نمیره که بخوام بگم که پاییز غمگینه.
0: من کاملا موافقم باشم.
1: قربون نگاه قشنگتون برم آقا، ما هم تسلیم. اصلا ما رفتیم لای باقالیا،
0: بیا بعد برنامه بریم قدم بزنیم
1: تو پاییز. قدم رو هستم ولی سریعی که من رو
0: الان پشیمو شدم این چی پس گرفتم حرفم.
3: سلام به دوستان کافه فردا، کسایی که واسه ما این ساعتهای خوب رو درست میکنن. تابستون خوبه، پاییز خوبه، زمستون سفیدیش قشنگه. اگه برف داشته باشی که ما معمولا نداریم، گاه گداری یه سرمای سخت میاد، گل و بوتامون همه رو خوش میکنه و ما رو غمگین میکنه، بعدش هم دوباره هوای عادی و معمولی. ولی همیشه به امید بهار هستیم، به امید زنده شدن همه چی هستیم. من توی این یک ماه گذشته وقتی که فهمیدم سرطان ریه دارم، زندگی عادیم به هم ریخته. من قبلا همه کارو میکردم، ولی الان همش فکر میکنم ای سرطان دارم. چیزی تغییر نکرده، ولی فکر و خیال آدم همه جا میره، همه چی یه جور دیگه داری نگاه میکنی. از صحبتهای اولیه برنامه خیلی لذت بردم، همه حرفهای ممکنه خیلی های ما باشه. زمان میگذره، پاییزم میگذره، قشنگیاش هم میگذره، برگای قهوهیش هم میگذره. مرسی که هستین، مرسی که برنامه درست میکنین و وقت ما رو یه مقدار پر میکنین که کمتر به فکر چیزای دیگه باشین.
1: عزیزم یکم من شوک شدم، ولی امیدوارم اولا که براتون آرزوی سلامتی و بهبود میکنیم و با این روحیه خوب و قوتی که در شما میبینیم حتما این مرحله رو هم میگذرونیم و از همه و خودمون اینجا ما چهارتا، من و مهدی و شهرام و ملینا، براتون یه عالمه انرژی خوب و مثبت میفرستیم. از همه کافه فردایی‌هام میخوایم که این کارو بکنن.
0: بله، منم دوست دارم که این مخاطبمونو خاله صدا کنم، بگم که خاله جون امیدوارم که سلامت باشین و پاییزها، زمستونها، بهارا، تابستونهای متعددی رو ببینین و این تغییر فصلها رو ببینین و لذت ببرین و برنامه ما هم همینطوری ادامه داشته باشه و بتونیم که حال شما و خیلی های دیگر رو خوب کنیم.
1: حتماً.

0: پیش میاد آقا، پیش میاد.
1: بله
0: دوستان، واقعا فکر نمی کردیم پای کشور سابقا دوست و برادری مثل کولومبیا هم به قسمت سوء تفاهم برطرف کنی کافه فردا باز بشه.
1: بله واقعا خبر عجیبی بود، چون شنیدیم که دولت کولومبیا هم کلیه روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی ایران رو قطع کرد و در بیانیه‌اش حکومت ایران رو به داشتن ارتباط با گروه‌های نارکوتروریستی متهم کرد که امنیت این کشور رو تهدید می‌کنه.
0: واقعا عجیب بود این رفتار کولومبیا، چون همین چند روز پیشا بود که صدا و سیما در مورد یکی از سوغاتی‌های معروف کولومبیا اصلا یه رپورتاژ آگهی‌طور خیلی کوتاه رفت، ولی به غایت هم این رپورتاژ جاگایی اثرگذار بود.
2: تقریبا 10 میلیارد تومان این ارزش بسته ای که الان دست منه، 1 کیلو کوکائین خالص کولومبیایی که قبل از رسیدن به دست مشتری توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ کشف، یک کشف بزرگ، 55 کیلو کوکائین، یعنی تقریبا 550 میلیارد تومان. سعیدی یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
1: سعیدیه
0: فامیل من یه عمو تو عمان دارم میشم.
1: واقعا این انصافه، ایران تو صدا و سیماش مجانی واسه محصولات کولومبیایی تبلیغ میکنه، قیمت میده، خبرنگارش هم یه جوری حرف میزنه که انگار همچین خودش اهل خط هم هست، ولی کولومبیا اینجوری برخورد میکنه با جمهوری اسلامی.
0: دقیقاً الان من روی سخنم با مسئولین کولومبیایی، شما میدونید عزیزان بعد از توقیف همین سوغاتی کولومبیایی در تهران و به خصوص تاکید خبرنگار صدا و سیما بر کولومبیایی اصل بودن این محصول، چقدر قلوب بچه های این کاره در تهران شکست و دلشون خواست؟
1: حالا ما که در جریان نیستیم، ولی تو تاکسی و مترو شنیدیم که مثلا شیشه ایرانی هم زبان زد خواست.
0: بله.
1: طبیعتا میدونید که شیشه مشجره اینا رو نمیگم، از اون شیشه
0: از اونا. الان نگرانی ما اینه که یه خبرنگار کولومبیایی هم بیاد جلوی دوربین یه بسته شیشه فرد علای اصل ایرانی رو بگیره جلوشو بگه این محموله انقدر قیمتشه که مثلا حالا پلیس مبارزه با مواد مخدر بوگوتای بزرگ قبل از اینکه برسه دست مشتریش توقیفش کرده.
1: واقعا جای نگرانی هم داره. واقعا. به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری غیر اسلامی کولومبیا میتونن خیلی با هم دیگه همچین روابط نزدیکی
0: داشته. بله دقیقاً، الان شما کولومبیایی ها کارتل دارید، ما سپاه داریم. شما اسکوبار داشتین، ما سپاه داشتیم و داریم. شما شیشه ندارید، ما سپاه داریم. شما جرم و جنایت زیاد دارید، ما سپاه داریم. خدایش دیگه چقدر مشابهت.
1: واقعا امیدواریم که جمهوری غیر اسلامی کولومبیا در این تصمیم خودش تجدید نظر کنه، چون ممکنه چی بشه آقای سعیدی؟
0: سوء تفاهم پیش میاد دیگه.
1: یه چیزی من بگم جلال قبل از سوء تفاهم بعدی، یه سوء تفاهمی ایجاد نشه رفعش بکنیم. الان تبلیغ کوکائین نگن کردیم، یکی کوکائینو ترک کرده نیاد برام بنویسه دوستان راجع به کوکائین حرف زدیم. آره. ما چیز شدیم، چون یه دوستی اومده بود کامنت گذاشته بود که به حضرت جرجیز قسمتون میدم این ترانه آخرمون هستش که سیگار رویا کشید، اینو حذف کنین، سیگاریایی که مدت‌ها سیگارو ترک کردن دوباره میندازه تو هوای سیگار کشیدن.
0: اگه اینقدر زود تو هوا میافتین به نظرم تو ترکتون تشدید نظری بکنی
1: بکش عزیز من، اگر که میخوای با این ترانه ما دوباره حبس بکنی بیافتی بکش بره.
0: آره به نظرم
1: خونه در میای دست ملت سیگار تلویزیون رو شمع میکنی ممکنه سیگار بکشن، نمیدونم.
0: الان تو فیلم و سریال های ایرانی که اصلا قربت برم اصلا سیگار به سیگار همه چی اصلا، حالا ما رومون نمیشه اینجا بگیم ولی اونا انجام میدن.
1: بعد نکشین، اونم سیگار رویاه، شما هم سیگار رویا بکشین.
0: اگه رویام نیست سیگار نمیدونم زهرا رو بکشید، حالا سیگار خود هر کی سیگار خودش.
1: بله خب دوستان، اگه یادتون باشه پارسال همین موقعی که نشست عمومی سازمان ملل داشت برگزار میشد، رهبر سابق نظام هم هنوز مدفون نشده بود. اوخه. و اون موقع چی شد آقای سعیدی؟
0: اتفاق جالبی که افتاد این بود که در حالی که پزشکیان هنوز تو هوا بود و به نیویورک نرسیده بود و خیلیا داشتن لیف صابون میزدن که الان این میره مذاکره میکنه و با ترامپ دیدار میکنه و صلح برقرار میشه، چه اتفاقی افتاد آقای تابوت؟
1: مقام معظم رهبری مدفون نظام اومد سخنرانی کرد و کلی خط و نشون کشید، در حالی که رئیس جمهور خودش تو هوا بود، راه هر گونه مذاکره و مصالحه در نیویورک رو بست.
0: حالا امسال هم میدونید که تو همین هفته این نشست سالانه که البته ما آخرش هم نفهمیدیم خاصیت این نشست چیه داره تو سازمان ملل برگزار میشه، و جالبیش اینه که امسال هم دو سه ساعت قبل از شروع سخنرانی پزشکیان در نبود رهبر مدفون، این بار محسن رضایی غیر مدفون اومد به میدان و این حرفا رو زد.
3: گفتن بعضی از کشورهای همسایه هواپیمای ایران رو راه ندن. من همه الان اینجا عرض میکنم به همه کشورهای عزیز، کشورهای همسایه، تقاضا میکنم وارد این ماجراجویی نشید. این ماجراجویی خیلی زود با شکست مواجه میشه. اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنه یا در دفاع از ما بالعکس هواپیمای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید.
1: عجب، واقعا خط و نشونه عجیبی بود که سبزوار رضایی میرقائد کشید. یعنی اینا میخوان چیکار کنن؟ چون خب الان مثلا ترکیه و عمان و بقیه کشورها رسما پروازهای ماهان رو ممنوع کردن. الان صحبتای این کاپیتان پرواز ایرانی رو خطاب به مسافران گوش کنیم.
4: آذربایجان رو عبور کنیم به سمت دوشنبه بریم. اونها به با این اجازه رو ندادن و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون رو ندادن، احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد و اطلاعات فکتی در اختیارتون قرار بدن. و این هم در جریان باشید که ما تمام تلاش خودمون رو انجام دادیم که حتی روی آسمان مسیرمون رو جایگزین کنیم و از فضای کشور دیگه وارد تاجیکستان بشیم. با تلاش ها مصبه سمر نبود و متاسفانه به فرودگاه امام خمینی رحمت الله برگشتیم. انشاءالله در پروازه آتی شرکت هواپیمایی وارش میزبان شما عزیزان
0: خواهیم. خب اولا که قصه داریم برای مردمی که گیر افتادن دست حکومتی که باعث شده حتی نتونن یه پرواز ساده رو به یه کشور همسایه انجام بدن.
1: در ثانی نمیدونیم که چطور میشه توی اون مملکت مسئول بود و با دیدن و شنیدن چنین صحنه هایی از خجالت آب نشد و سر به بیابون نذاشت. ولی خب میدونیم که اصلا چنین آپشنی روی اینا نصب نشد.
0: ولی خب حالا چی برادر محسن؟ یعنی الان میخوای مثلا به همه این کشورها حمله کنی؟ میخوای مثلا فرودگاه استانبول یا مسقط یا دوشنبه رو بزنین؟ واقعا جرأتشو دارین که مثلا حاجی اردوغان رو هم از دست خودتون عصبانی کنین؟
1: به نظرم آقا جلال فرصت خوبیه واسه سنجش میزان تعهد برادرها به تهدیدایی که میکنن. ولی از یه طرف میدونیم که اولا محسن رضایی معروف به گفتن جوک‌هایی که قرار نبود جوک باشن، ولی وقتی از دهن ایشون میاد بیرون آدم دل درد میگیره از خنده.
0: از طرف دیگه هم اینو میدونیم که مثلا ترکیه عضو ناتو و انجام همچین کاری باعث میشه این دفعه دیگه قبل از اسرائیل و آمریکا غول خفته ناتو بیدار بشه. پس میشه نتیجه گرفت که برادر محسن قصدش این بوده که با گفتن این حرفا قبل از سخنرانی برادر مسعود چیکار کنه تا باز
1: میخواسته بذاره تو کاسه پزشکیان که یهو نره اونجا دور برداره و دم از متمدن بودن نظام اسلامی و سر طلب بودن و این حرفا بزنه. آخری. که خب البته نیازی هم نیست چون دیگه الان همه میدونن این نظام چه کارهایی از دستش برمیاد.
0: یعنی این بار باید ما اعتراف کنیم که قبل از اینکه حتی ما هم وارد عمل بشیم، خود این برادر محسن وارد عمل شد و با مهار پیشگیرانه برادر مسعود با موفقیت تونست سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنه. ما هم اینجا به خاطر این همکاری ازش تشکر.
1: دوستان ما فکر میکردیم که هر سوء تفاهمی رو برطرف کنیم، ولی واقعا به هیچ جای مخیلمون خطور نمیکرد که یه روز بیایم سوء تفاهم‌های رقصی مقامات نظام رو بندازیم وسط.
0: واقعا اینجوریه، یعنی ما هم کوتاه بیایم اونا خودشون ول میکنن. آخه اخیرا منوچهر متکی وزیر خارجه احمدی نژاد که روی هوا مورد اصابت موشک محمودی قرار گرفت، یه مصاحبه ای کرده که واقعا سرشار از سوء تفاهمه. سوال و جواب رو گوش بدید تو رو خدا.
5: برجام هم یه صحبتی که داشتیم توی خاطراتتون گفته بودید که رقصیدن یکی از اعضای شاخص هیئت ایرانی بعد از مکالمه تلفنی آقای روحانی و اوباما اشاره کرده بودید. اینا اگه بگید که چی بود این، حالا اون بنده خدایی که رقصیده بود کی بود چی بود؟ حالا بحث برجام مطرح شد،
6: همین چیزی که در مورد بیتکاف من الان دارم عرض میکنم.
5: حالا اونی که رقصیده بود کی بود آقای متکی؟
6: حالا دیگه یکی از اعضای هیئت بوده و بسیار جلد، بسیار سبک این اقدام رو توی اون به اصطلاح محل اقامت انجام داد.
5: در سطح وزیر بوده، در سطح معاون بوده، کی بوده؟
6: حالا دیگه آره من معذرت دارم کنم.
1: بقیهش چی؟ لام هستم منو چرخان، یه آتیشی رو میندازی به جون ما بچه رو در بهترین قسمت داستان تو خماری ولمون میکنی؟
0: واقعا الان باید گفت منوچهر چه بد کرد، یه حرف زد ما رو خونین جگر کرد، دیگه حالی به آدم میمونه؟
1: نه والا خب استاد، این پایان بازی که واسه این داستان گذاشتی تنها فایدهی که داره اینه که تخیل ما رو فعال میکنه.
0: یعنی الان من خودم دارم جواد ظریف رو تصور میکنم که داره دور روحانی میچرخه، بشکن میزنه و میگه حسن گلی به جمالت، حسن شکر کلامت.
1: من ولی نظرم تو این قضیه به عراقچی نزدیکتره. آره؟ که رفته رو میز داره میگه
0: چی میگه؟
1: کی بلد چشمک بزنه من. کی بلد خوب گرش بده.
0: تخت روانچی هم میگم بد نیستا، اونم پتانسیل اینو داره که بره وسط و بگه قر تو کمرم فرامونه نمیدونم کجا بریزم.
1: آقای بعیدی نژادم از اونور مجلس میگه همینجا همینجا.
0: بعد دوباره آخرش روحان هانی یاد مقام معظم رهبری سابقمون مدفون میفته، میپره وسط میگه هم نامهربونه هم آفت جونه هم با دیگرونه هم قدرم ندونه ندونه ندونه.
1: بله ولی آخرش میگه از این چیزاش خبر دارم اما چه کنم به هر حال مقام معظم رهبری.
0: میبینی کاراتو منوچهر، ما خودمون الان عذاب وجدان گرفتیم انقدر که به خاطر حرفای تو سوء تفاهم ایجاد کردیم.

0: دوستان کافه فردا، میخواستم ازتون تشکر کنم بابت زحمتی که میکشین برای تولید این برنامه. خیلی خوب و لذت بخش، بیشتر اوقات خنده رو واقعا به لب آدم میاره یا آدم رو به یک حس خوبی میرسونه. فقط یه انتقادی دارم، نمیدونم چرا هم جلال عزیز هم مهدی عزیز هر وقتی که مهمون دعوت میکنن یا یکی از کارشناسا رو آوردن یا از بچهای خود رادیو فردا رو آوردن تو برنامه و قرار اون از یک موردی صحبت بکنه، بیشتر از اون که اون مهمون صحبت بکنه خود این دوستان صحبت میکنن و میپرن هی وسط حرفای اون. خب اگر میخواید حرف بزنید خودتون بگید، برای چی اونا رو دیگه دعوت میکنید؟ خب خودتون بگید دیگه. اگه اونا رو دعوت میکنید دیگه چرا اینقدر وسط حرفش میپرید؟ خلاصه خواستم که یه انتقادی هم کرده باشم، ولی ممنونم.
1: اینقدر حال میده مهمون دعوت کنی نظری حرف بذاره؟
2: قصدمون همینه حرف که، وگرنه همینجوری داریم میذاریم خودمون. آره. یکی میاریم نذاریم حرف بزنه،
1: یکم مریضیم دیگه. آره درست میشیم،
2: همه لذتش
1: تحت درمانیم خیلی هم امیدی نیست، ولی به هر حال
2: حالا این هاش یه شوخی بود.
1: میخوای نذاریم حرف بذاری ولی خودمون دلشون خنکشه
2: میخوای نذاریم اصلا خودمون حرف بزنیم، سکوت کنیم.
1: سکوت کنیم؟
2: نه،
1: به نشانه سکوت.
2: ولی واقعیتش اینه که حالا اینکه بی انصافی، بیشتر از اون حرف بزنیم بیشتر از اون حرف نمیزنیم دیگه، فوقش مساوی حرف میزنیم. ولی کن مدل گفتگوهای ما واقعا مثل این گفتگوهای رسمی برنامه‌های خبری نیستش که مثلا بپرسیم جناب کارشناس نظر شما در این باره چیست،
1: بعد گفت.
2: آره سکوت کنیم، مثلا 3 دقیقه حرف بزنیم یا نفر 4 دقیقه حرف بزنیم، بیشتر حالت چت کردن و گپ زدن و اینا
1: داره. حالا اینجوری میشه تصور کرد که انگار شما توی یک محفلی، توی کافه‌ای، توی مهمونی یه جایی نشستید، دارید با دوستتون در مورد یک موضوع خاص، حالا طبیعتاً خب خیلی اینجا شسته رفته تره، ما در باره یک موضوع مشخص با یک سری محور مشخص صحبت می‌کنیم، ولی اصلا قرار نیست که صحبت ها و گپ و گفتگوی اینجا
2: مطرح بشه. زیاد توضیح میدی، زیاد بفهم تو حرفت نظرم بپردون
1: اصلا.
2: بله خب، شاید خیلیاتون یادتون باشه پارسال یک سرقتی انجام شد از موزه لوور پاریس، خیلی شبیه بود به فیلم‌های سینمایی اما ماجرایی بود که در واقعیت اتفاق افتاد. گزارش‌های منتشر شده که سرقت از موزه‌ها به خصوص در کشورهای اروپایی افزایش یافته و خلاصه شکل و روند متفاوتی هم داره سرقتایی که انجام میشه. فریدون فربود با ما صدا در رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فریدون سلام.
3: درود مهدی، امیدوارم که خوب باشین. به شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض میکنم و امیدوارم که از صحبت ما لذت ببرن.
2: قربانت، بگو ببینیم چه خبره، کجاها رفتن سارقا، چیکار میکنن، چی میدوزن؟
3: همه جا تقریبا رفتن، فکر کنم که دور سرقت آثار هنریه الان و خب همونطور که تو اسم بردی از موزه ها دارن آثار هنری رو سرقت میکنن. به نظر میاد احتمالاً ممکنه این سرقت ها سفارشی باشه چون به یه جاهایی به هم شبیه میشه، ولی کلن همونطور که تو گفتی از بعد از سرقت موزه لوور پاریس توی اکتبر 2025 که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات سلطنتی رو تو روز روشن در عرض 7 دقیقه 8 دقیقه سرقت کردن سارقا از یه پله مدل پله های آتش نشانی، نردبان آتش نشانی، رفتن بالا تو خیابون، وارد گالری آپولون موزه لوور شدن و جواهرات سلطنتی رو برداشتن و اومدن بیرون و بعدم که هنوز نتونستن پیداشون بکنن. خب از اون زمان به بعد این حجم سرقت ها بیشتر شده. کارشناسا میگن که این اون روش سرقت از موزه لوور الهام بخش سرقت های مشابه تو فرانسه، ایتالیا، اتریش، اسپانیا بوده که تو این یک سال گذشته، تقریبا یک سال گذشته اتفاق افتاده و خب توی اون موزه لوور رو اشاره کردن دیگه، جواهرات سلطنتی رو که بردن یکیشو فقط جا گذاشتن که اون یه دونه که جا گذاشتن حالا بعدتر توضیح میدم که شباهت داره به بقیه سرقت های که اتفاق میفته. مثلا بعد از اون اتفاق توی مارس 2026 باز یه سری سارق حمله کردن تو کمتر از 3 دقیقه توی بنیاد ماگنانی یه سری تابلو رو دیگه بردن، از جمله اثر پل سزان مثلا یکی از کارهایی بوده که بردن. یا مثلا توی اسپانیا به موزه ویلنا حمله کردن، یه سری مثلا اشیاء تاریخی اونجا بوده اونا رو به سرقت بردن. تو وین احتمالا ممکنه شنونده‌های تو شنیده باشن، چون یه جورایی هم به ایران مربوط میشه، دو تا سارق با سروز روشن رفتن موزه و گردنبندی رو که مادر ملکه ثریا اصلا اول مهارشا پهلوی گردنش کرده بوده رو توی مراسم عروسیشون پیشینه گردنبند برمیگشته به اون رو، اونو مثلا سرقت کردن، اون رو هم بردن، اون هم هنوز پیدا نشده. بیایم یه ذره نزدیکتر، 8 سپتامبر همین تقریبا میشه دو سه هفته پیش، یکی دو هفته پیش، باز دوباره 4 تا تابلو نقاشی رنوار رو از توی موزه خود رنوار توی جنوب فرانسه دزدیدن، حدود 9 میلیون یورو. یک نکته خیلی جالبی که در مورد خیلی از این سرقت ها وجود داره که تعداد این سرقت ها خیلی بیشتر هم بوده، اگه بخوام خلاصه بگم، مثلا یه موزه توی هلند، موزه درتس، سارقات با منفجر کردن درهای ورودی مثلا یه تعداد طلای باستانی رو مثلا به سرقت بردن و کلاهخود طلای مال رومیا و اینا، یا مثلا توی مسینا باز دوباره سرقت بوده. ولی نکته‌ای که وجود داره که به نظرم میاد که حالا اون بحثی که کارشناسان میکنن میتونه به این داستان ربط داشته باشه، اینه که توی بخش عمده از این سرقت‌ها مثل اتفاقی که توی سرقت لوور افتاده، یعنی سارقین یکی از آثار رو جا گذاشتن. مثلا تو فرض کن تو موزه رنوار توی همین سپتامبر که اتفاق افتاده 4 تا تابلو دزدیدن ولی یه دونه‌شو جا گذاشتن.
2: دلیلش چی بوده؟ چون مار لوور اینجوری بود به نظر میرسید اولش که توی مسیری که داشتن خارج میشدن یک قطعه از دستشون یا حالا از کیفشون افتاده.
3: نمیدونم، میدونی به نظرم میاد یه دست خطه
2: دارن، یه دونه چیز میذارن از خودشون، یه شاید مثلا امضاشونه.
3: همون، آره، شبیه امضا میمونه این داستان بیشتر. اصلا توی باز توی موزه لالیک هم که رفتن یه سر آثار خیلی قدیمی مال مثلا دوره رنسانس بود، اونجا مثلا هم اتفاق افتاد، اونجا هم باز یه تعداد اثر بردن یه دونش رو گذاشتن مون. این اتفاق برای خیلی ها این سوال پیش آورده که نکنه اینا یه گروه هن، به قول تو این امضاشونه، مثلا بهشون سفارش میدن میرن سر. به هر حال این اتفاقی که الان داره میفته تو موزه ها و خب یه دلیل اصلیش هم قدیمی بودن ساختمون های موزه ها تو اروپا است اساسا، و خب ضعف سیستم های امنیتی و سیستم هشدار این اجازه رو به سارقا میده که این کارو بکنن. قاعدتا تکنولوژی هم الان پیشرفت کرده، سارقا احتمالاً امکانات بیشتری هم در دسترس دارن برای اینکه بتونن حالا اون سیستم های امنیتی اینا رو دور بزنن اگر که کار دیگه نکنم.
2: دقیقاً بی‌شباهت هم نیست به فیلم‌ها و سریال‌های سینمایی، بخصوص قبلا هم راجع به شی کوتا صحبت کردیم، سریال برلین که یه جور اسپین‌آف سریال مانی هایست هستش، توی سیزن جدیدش که 5-6 ماه پیش منتشر شد روی نتفلیکس، این گروه جذاب سارقان یه سفارشی میگیرن از یک سارق مجموعه دار، یعنی یه مجموعه داری که یک میشه گفت گنجینه ای داره توی زیرزمین و خیلی محافظت شده و اینها از تابلوهای معروف نقاشی توی این کلکسیونش مونالیزا رو کم داره. خلاصه به این گروه سارقان
3: سفارش
2: میده که بریم مونالیزا رو برام بدوزین و بیارین. نکته‌ای که اشاره کردی که از مواد منفجره و اینها استفاده میکنن، گاردین یک گزارش منتشر کرده بود اخیراً و نوشته بود که سرقت‌ها از موزه‌های اروپایی به طرز فزاینده خشونت‌آمیز شدن، به طوری که سارقان گاهی با اسلحه حرکت میکنن، به کارکنان حمله میکنن و از پتک و تبر و مواد منفجره برای شکستن محوطه ها، محفظه هایی که وجود داره و پیدا کردن یه راهی به داخل ساختمان ها و ویترین ها استفاده میکنن.
3: به قاعدتا وقتی تو روز روشن حمله میکنن موزه بازه، خب این اتفاق گزارش گاردین کاملا میتونه تصدیق بکنه همین داستانه دیگه. به هر حال یه دلیل عمده‌ای که داره اینه که در حال حاضر آثار هنری جنبه سرمایه‌گذاری پیدا کرده و خیلی ها رو آوردن به خرید آثار هنری به عنوان سرمایه گذاری، و خب این از اون طرف هم باعث میشه که یک سری کارهای دیگه این شکلی هم اتفاق بیفته دیگه. حالا آثار قدیمیه مثلا تو فکر کن رنوار، پل سزان، خب اینا خیلی ارزشمند و خیلی قیمت دارن.
2: حالا بیشتر این آثار هنری سرقت میشن یا اینکه میرن سمت جواهرات و طلا و اینها، چون اونا به هر حال میتونن ذوبش بکنن و فروختنش خیلی راحت تره تا یک اثر هنری. اثر هنری قاعدتا باید یه تابلو نقاشی سفارش دهنده‌ای داشته باشه که بره دست اون برسه.
3: ببین توی این سرقتایی که صورت گرفته تقریبا فقط دو تا یا سه تاش بوده که جواهرات بوده. عمدت بزرگترینش که خب موزه لوور بوده که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات رو سرقت کردن. و بعد از اونم این موزه وین که عرض کردم خدمتت که گردنبندی که پیشینش برمیگرده به مادر ملکه ثریا، یه موزه دیگه هم بوده که باز ازش جواهر بردن، موزه لالی که فرانسه بوده، سرقت جواهرات آرت نوو بوده، 27 قطعه جواهرات رو مثلا اونجا سرقت کردن، ارزشش حدود 4.5 میلیون یورو بوده. ولی تو مثلا فکر کن که طرف میره مثلا فرض کنه 27 قطعه جواهرات رو دزدیدن، مجموعاً 4.5 میلیون یورو قیمتشه، ولی مثلا یه دونه تابلو سزان میدزده یا مثلا یه تابلو رنوار میدزده مثلا 8 میلیون 9 میلیون قیمتشه. ولی این تفاوت که تو میگی وجود داره دیگه، برای اون تابلوها قطعاً یک سفارش دهنده وجود داره که میخوان بفروشنش، ولی در مورد مثلا طلا و جواهرات داستان فرق میکنه. و به هر حال چیزی که هست این اتفاق هم تلخه هم عجیبه هم به ذریعه فیلمای سینمایی میمونه.
2: خب برای پایان صحبتمون، این ماجرای سرقت جواهرات و تابلوهای نقاشی از موزه ها و گالری ها دستمایه ساخت فیلمای زیادی تو تاریخ سینما شده. یه دونه فیلمی که خودت دوست داری با این مضمون رو بگو بهمون.
3: اسم فیلم رو